0: 歓迎する意向を示しました。熊本地震の被災地で家屋の公費解体が本格的に始まるのを前に、環境省は人材バンク制度を活用して能登半島地震などで災害廃棄物の対応を行った自治体職員の派遣を進めています。熊本県によりますと、7月に起きた熊本地震では、これまでに全壊や大規模半壊、それに半壊の被害を受けた住宅が8000棟余りに上っています。今後の公費解体を円滑に進めるため、環境省は先月から過去に災害廃棄物の対応を行った自治体職員をあらかじめ登録しておく人材バンク制度を活用し、全国の自治体職員を被災した自治体に派遣しています。人材バンクには今月時点で全国の369人の自治体職員が登録されていて、先月は24人が派遣されたということです。今月は石川県のほか、珠洲市や能登町など能登半島地震で対応に当たった自治体の職員を含め、合わせて21人が派遣される予定です。人材バンクに登録された職員を派遣することで、環境省は被災した自治体職員の負担軽減やスムーズな公費解体を進め、一日も早い復興につなげていきたいとしています。続いて為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場、現在はドルに対しては昨日に比べ8銭円安ドル高の1ドル154円47銭から50銭となっています。またユーロに対しては15銭円安ユーロ高の1ユーロ178円38銭から39銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて292円59銭安い6万3200円40銭となっています。また東証株価指数トピックスは 10.52 下がって4047.69 となっています。為替と株の値動きでした。9時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻は9時5分になります。
1: 時刻は9時5分です。
2: ふんわり火曜日、木村雄一と
1: 千葉みのりです。今日の木村家のリビングは落語家アーティストの林家木久扇さんです。お久しぶりです。よろしくお願いします。
3: どうもおはようございます。スーパースターの林家木久扇でございます
2: よ。はい、木久扇ありがとうございます
4: 覚えてくれてあります。
2: はい、
4: これ前以前
3: 笑点に来ていただいて、
4: そう行きました。その後こっち
3: お声やっていただいた、
4: ね、そうですね、チコちゃん
3: やって、はい、チコちゃんのね、
4: その後にここ、はい、ここっていうか前のとこですけどラジオ、
3: ああそうですか、
1: はい、去年の4月に
3: スタジオもすっかり変わっちゃったんで、うん、ちょっと
4: ああ変わりましたけど、
3: 思い出せないんですけど、
4: うん、場所変わったら忘れまんのかいな。
3: も
4: ういろんなとこで落語せなあかんのに、
3: どんどんどんどん忘れて、あのはい、新しいことはね、
4: まあ、そのね、年齢なっておもろいんですよ、そういうことを言うと、
3: はあ、
4: ずるいんですよね、
3: はい、
4: 今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。はい、改めて木久扇さんのプロフィールご紹介いたします。1937年の東京都生まれ、うん、漫画家デビューとして漫画家としてデビューした後に、そうね、1960年三代目桂幹助に入門し落語家に転身されます。その後八代目林家正蔵一門へ移籍し、1973年に真打ち昇進、2007年には林家木久蔵から木久扇へ改名されます。うん、またアーティストとしても活動していまして、郵便局年賀状、落語家協会のカレンダー、またタウン誌の表紙などイラストを提供し精力的に活動をされています。
4: ね、なんか弟子入りはもう、
3: はい、
4: その仕方なしに行った手前聞いたんですけど、
1: はい、うん、
4: みんなが違うとこ人気集まって、
3: はい
4: はい、誰かにしょうがなく紹介されたみたいなことを言って
3: あります。それはね、幹助師匠が入門して半年で癌で亡くなっちゃったんです。
4: あ、そう、そっからですか。
3: また違う一門に行かなくちゃいけないんで、うん、で兄弟子が3人おりましてね、
4: はい、
3: でみんな小三師匠って

0: 希望だったんですよ。で、目の前に小山師匠がいてね、はい、相談を受けてくださったんですけど、で僕は下っ端だから詰まっちゃってね、
1: みんな行くから
0: なと思って、
1: はい、
0: で師匠が、三木助師匠が、うん、まあ、病気で伏せてる時に、はい、一番お見舞い金が多かったのが、うん、林家正蔵師匠だったんですよ。それで僕ずいぶん人情家だと思って、
2: はい、
0: でその時おかみさんがふと漏らしたのは、
1: ええ、
0: 私林家木久扇って見習いで、
1: うん、
0: 木久扇さんね、今うちのお父ちゃん有名なんだけど寝ちゃってっから一銭も収入がないの、
1: うん、
0: これが一番大切よって言ったのを覚えてて、
1: う
0: ん、それで正蔵師匠って言ったんですよ。そうしたら驚いたことにね、正蔵師匠とね、
1: はい、
0: 三木助師匠はね、うん、すごい仲が悪かったんですって。
1: はいはいはい、
0: 柳家小さんという名跡を継ぐんで、はい、小さん師匠と、まあ、兄弟で、
1: はい、
0: 兄弟分だったんですね、
1: はい、
0: だから小さん師匠についてたから、うん、もう口も利かないような相手だったんですよ。
1: うん、
0: それがね、僕は知らないもんだから、
1: そうですよね、
0: そのお見舞い金のことでね、
1: はい、
0: 目覚めちゃって言っちゃった
1: わけですね、目がくらんで。
0: それで夫と言ったのはね、私落語家って落語だけやるのかと思ったらね、
1: うんうん、はい、
0: 怪談芝居話っていうのがあるんですよ。
1: はいはいはい、
0: で聞いたことないですよね、
1: うんうん、
0: で落語家っていうのはね、紋付き袴でね、
1: はい、
0: センス持って一席お笑いよっていうのは、はい、落語家だと思っていたら、
1: はい、
0: 夏になったらね、師匠がね、人が変わったようにピリピリしてね、うん、怒りっぽくなって、
1: あららら、
0: で怪談芝居話ってね、やるんですよ、で私何にも知らないんですよ、
1: うんうん、
0: で兄弟子たちがね、2階からいろんな道具を下ろして、
1: あ、音をね、出さな
0: あ
1: かんから
0: 道具ね、
1: テ
0: ガンド、テガンドとかね、幽霊の衣装とか、干してるわけですよ。
1: あ、そうか、衣装か、
0: それで流暢さんにね、うん、兄さんこれ何やってんのって、バカ野郎、うちの師匠はね、うん、お化けが遠いなんだ、うん、あ、そうですか、お化けって幽霊なんですよね、そうだ、幽霊は誰がやるんですかって、おめえがやるんだよ。私が幽霊やる、
2: 幽霊役って
1: 分かんない
0: です
1: ね、
0: 大変でしたよ。
1: ここで出たらええかもね、
0: 怪談芝居話っていうのはね、盛り上がって、はい、幽霊が出るシーンになるとね、その寄席の伝統、うん、照明全部消すんですよ、
1: うん、
0: で手感動で幽霊だけ、うんうん、顎のあたり照らして、はい、怖いでしょ、
1: 下からね、
0: それで後で去っていくんです、
1: はい、
0: そうすると客席にもね、うん、幽霊が一体隠れてて、
1: なるほど、
0: いきなりそこからギャーって出ると周りのお客が驚くわけで、
2: はい、
0: ギャーって言って、でその、客席に隠れる幽霊私だったんですよ。
1: なるほど、
0: でやればいいんだって言われて、はい、何にも教わってないんでね、はい、幽霊のお面持ってね、
1: はい、
0: で紐で縛るんじゃないんです、
1: は
0: い、
1: ゴムですか、
0: お面の中から突起が出てて、それ加えると、
1: るんだ、はい、
0: お面が止まるんですよ、でそれを思って、
1: うん、
0: でそなたは豊吉が迷うたなって師匠が言います、
1: うんうん、
0: で高座の幽霊を移して、
1: はい、
0: でいきなりパッとその手感動の照明が客席に来るんです、
1: うん、
0: で僕の出番なんです、
1: うん、
0: で僕がスーッと出たらね、
1: はい、
0: お客のキャーともすんとも言わないんですよ。で私よく知らないんだね、お面逆さまにかぶっちゃったんですよ、だから長い髪の毛が下の方にずーっと行ってね、で血だまりが上の方に飛んでてね、
1: はい、
0: それでお客さんがね、これは中国の正気様じゃないですかねなんて言ってんですよ。はい、で失敗しちゃって怒られた。
1: 逆にですか、加えるのに逆になってしもたんですか。
0: 加える場所がちょうどお面の真ん中にあって、
2: 真ん中だったんですね、
0: それで上とか下とか、
1: あ、そうか、上下が
0: 書いてない、
1: ヒゲみたいになったんですね、
0: でパタッと加え
1: ちゃった、書いてない言うたって、まあ、暗いからあれか、
2: そうです、ね、
0: それでキャーって言うのかと思ったら、お客さんがこれは何でしょうねって言ってね、
1: 人
0: も階段怖くなくなっちゃった、
2: 理解ができなくな
1: る、面白いですね、
2: でも木久扇さん今もう88歳米寿をね、
0: はい、
2: 迎えられたということで、元気の源三か条というのがあるそうで、
1: うん、
2: 運動されてると、
1: 運動して
2: はんねや、どんな運動されてるんですか、
0: はい、僕

0: 高校の時から剣道やってたんですよ、はい、だから竹刀持ってんですよ、はい、稽古用のね、はい、あの少し先の方が重くなってるやつ、それを朝あの50本60本振るんです、はい、で横隔膜が広がってね、すごい僕体格まだもう年ですけど締まってますよ、ね、楽屋の連中はみんなダボーっとしてる、
1: 楽屋の連中はいいです
0: よ、私はキリッとしてる、
2: 毎朝やってるんですか
0: 毎朝やって
1: 高楽さんなんかね、
0: それからダボっと、加圧ベルトっていうのがあってね、はい、太いベルトがあって、うん、それで足を締めてはるんですか、縛るんです、で室内を
1: 加圧トレーニングか、
0: 血を止めるんですね、
1: う
0: ん、で
1: 血を止める、そんなに理由ですか、
0: あのゴムで、
1: はいはい、
0: 分厚いのをね、で70歩歩いて、それで相当15分で、ね、散歩したのと同じぐらいなんです、
1: なるほど、加圧かかってっから ね、
0: それうちでやってまして、それからまあ食事は割合、
1: はい、うちの2つ目食事、
0: あのおかみさんがね、ちゃんとバランスとって、はい、野菜やなんか肉なんかなかなか出してくれてね、
1: 海藻的なものとかね、
0: あの、うん、僕好きなのは海苔とかつぶしなんです、
2: はい、
0: あと、
2: ね、
0: ふりかけの全部が好きなんですよね、
1: なるほど、
0: でご飯が一番好きなんですけど、
1: はい、いいですね、
0: で食べ過ぎるんでねちょっと言われるんですけど、
1: うん、あ、そうなんですか、いやいや、でもそれ
0: 健康ってそういうぐらいですかね。
1: 3つ目は3、いや、それぐらいって市場、
0: 3つ目は、
1: 3つ目は、ね、3か条ですから、
0: 嫌いな人に合わないこと、
1: いや違うね、市長書いてることが違うんですよ、市長、
0: はい、
1: 市長これほら
2: 事前にいただいたアンケートでは、
0: ああ、
2: はい、
1: ああもう市長嫌いな人に合わないでしょ
2: ああ、それも大事だと思います。
0: 寄せにこの年で出てるんです、
1: うん、そうそう、それそれ三ヶ条ですからね、あんまりその後ろ向きなこと
0: は88年になって最高齢の、はい、
1: そうだって今週史上、
0: はい、
1: 89ですよ、
0: うん、そうですよ、
1: 今度の土曜日
0: 10月19日で
1: 89、うわすごいっす
0: ね、驚いちゃいますね、
1: いや驚、自分で驚いてる。

0: ないかという感じで、
1: はい、70前後
0: 喋ったり食べたりしてるんですけども、
1: 寄席は毎月出演されて、
0: 10日間のうちにね、4日間か5日間特別出演で、毎日はしんどいんでね。でも僕が出るとね、なんかお客さんが増えるんでね。
1: そりゃそうです
0: よ、設計さんがね、ぜひって言って。
1: いや、そうですよ。師匠やったらもう、寝ててもお客さん喜ぶぐらいの、もう、ベテランならありましたよ。
0: 寝てたら病気だと思うん
1: ですよ。昔なんかそんなありましたよ。小さん師匠だから、なんか寝ててね。起こすなって言ったやつ、なんか話ありました。
0: 講座でね。
1: はい。
0: 新庄師匠。
1: 新庄師匠。ありましたね。
2: でもなんかその、年を重ねて、よかったなって思うことってありますか？
1: これね、テーマでもあるんです、今日師匠。
0: やっぱりね、すごい儲かると思ってますね。儲かったと思ってますね。
1: いわゆる人生が儲かってるという。
0: 人生豊かでね、それだけ長生きした分、美味しいものを食べているし。
1: あ、まあそうですね。
0: それから、ただ困るのはね、高齢だから、友達やなんかはみんな、先輩の落語がなくなるでしょ。
1: ちょっと寂しくなりますか。
0: いや、それより、香典ばっかり出してるんですよ。
1: いやいや、そんなに。まあね。
0: 大きいですよ、3万円ずつ。
1: 香典もうちょっと低く、まあそうか。
0: 1ヶ月3人亡くなったら9万円です
1: よ、ね。なくなりますね。自分が亡くなってもらっても仕方ないしね。
0: そうです。で、歌丸師匠なんかはね、痩せてて、まあ病弱というかね、はい、たくさん病持ちだったんですよ。だから、長兵族とかね、はい、商店の最中にも何回も入院したんですよ。
2: そうでしたね。
0: たんびたんびにね、お見舞い金。
1: ああ、なるほど。
0: 7回もやった。
1: 7回
0: 出て帰ったりしてる。
1: あららら。相当、
0: ね。それで本当に亡くなった時も香典出したんですよ。
1: いや、まあそりゃそうですね。
0: 随分あの人金取ってんの。
1: 取ってんのというか、その、ね、
2: 気持ちですね、気持ち。
1: その分ね、今日はね、美味しいもん食べて、口座でね、お稼ぎになって。
0: 長生きすると得です。それで、もう孫がね、大きくなって、
1: はいはい、
0: 19歳と20歳でしょ。
1: そうか。
0: それで、この間大学が、受験したら、
1: もうそんな
0: 合格したしね。
1: あ、そうですか。菊蔵さんの息子さんですよね。
0: 孫。息子は今50歳。
1: いやいや、菊蔵さんの、
0: はい、聞くぞ。
1: 聞くぞ。あなた聞くんですよ。
0: あ、僕今日、
1: あなた聞くんですよ。20年ぐらい聞くんです
2: よ。20年ぐらい経ちました。
1: このほら、聞くぞをあげた息子の子供でしょ、孫が。
0: そう
1: この方は息子ですよね。
0: はい。
1: はい。よかったよかった。
0: もういい、いい子ですよ。
2: いい子。お孫さんの成長もやっぱ楽しみですか。
0: でも毎月小遣い取りに行く。
1: 他に使い子ばっかりかかりますね。かかりますね。
0: 年取って出るね。
1: ね。でもまあ、人が亡くなるのはまあ、こうでんとおっしゃいますけど、寂しさはありますよね。まあ、その分嫌いな人も亡くなると思いますけど、会わなくて済むみたいな。そのお礼でもあったりとかして、何を言ってるんですかみたいな。
2: そして菊王さんは1969年から2024年まで55年間にわたり、少年の商店のね、レギュラーメンバー。
1: すごいっすよね。
0: はい。大喜利も大変でした、大喜
1: 利。いろんなとこ行かれて、大喜利大変でした？
0: いや、大変だって、司会は問題出すだけでしょ。
1: そうです。
0: で、
1: でね、座布団言うてるだけ。
0: 商店の放送はね、15分ぐらいなんですけど、
2: はい、
0: 収録は1時間以上、大喜利だけ
1: で。
0: そうですね。だから、問題に対して、5つか6つ答えを考えなくちゃいけない。はい、
1: そうですね。
0: それも
1: 3問4問ありますからね。
0: テレビで映ってるから面白いの、
1: うん、
0: それを面白いの編集して、うん、まあ15分にしてるんですからね、
1: はい、
0: そんなね、人間って面白いことばっかり言えないんですよ。
1: いやいや、まあそれを言っちゃ、まああれなんです
2: けど。面白い方のプロとしてね。
1: いやでもまあ、5つのうち、まあ1つ2つ面白ければね。
0: そうですね。で、僕はやっぱり自分なりに考えてね、
1: はい、
0: 決まり言葉で面白いことを言おうと思って。
1: なるほど。
0: で、私、時代劇の映画好きで、映画たくさん見てるんで、
2: はい、
0: その中の鞍馬天狗を撮って、杉作。日本の夜明けは近いっていうフレーズをね、
1: はいはい、
0: どんな問題に対しても答えたんです。
1: 入れてね。
0: そしたらそれが流行りましてね。
1: なるほど。
0: クラマテングの菊ちゃんっていうんでね。
1: 助かります。
0: だから同じこと言い続けると視聴者も覚えてくれるんです
1: ね。そうですね。ギャグみたいなことになりますよね。待ってましたになりますからね。
0: でもね、クラマテングでね、売り出したんでね。
2: はい。
0: 一つ作ってね。
1: はい、はい。
0: 覆面も。
1: ええ、
0: で、刀とピース。

0: ストル、うん、でデパートの屋上でねサイン会やってたんですよ、
1: はい、
0: で子供が並ぶんですね、
2: はい、
0: キクちゃんだキクちゃんだって、子供がピュッと出てきてね私のそばへ来てね、おじさんはイカですかって言ったんですよ。
1: イカ
0: で白面だからね、はい、
2: なるほど、
0: 知らない
2: ペンペラみたいなね、
0: 変なこと
2: 言わないですもんねペラペラの三角ですもんね。キクちゃんって言い出さはったのは南信介さんですか？
0: あ、そうです。
2: うん、
0: でそれがね、あの視聴者にも伝わってね、
2: うん、あの司会者
0: も
2: ね、よかったですね。
0: 聞く方で聞く方になってもキクちゃんキクちゃんで、うん、得しましたね、うん、みんなに覚えられて。
2: 一番最初の男子師匠の時からでしょ、う
0: ん、はいはい。
2: で男子師匠が木久扇師匠を推薦されたんですか？
0: 男さんはね、4年間しか司会やってないんです、
2: はいはい、
0: というのは商店作った人なんですけど、はい、立候補したんですよ参議院議員。
2: そうですね、
0: はい、でテレビから降りまして前田武彦さん、
2: うんうん、
0: でバトンタッチして、で私がねその商店の収録の前に若手大喜利っていうのがあってね、
1: はいはい、
0: 今の太平さんも翔太さんもそこから出たんですけども、
2: はいはい、
0: で僕もそこにいたんで、で抜擢されて前田武彦さんの時からレギュラーになったんです
2: 。うん、前武さんか、懐かしいな。
0: ラジオ作家ですよね、
2: はい、でも今上手な
0: 司会ですね。売れましたよ、ね、前田巨船のゲバゲバなんて、
2: ゲバゲバ、そう見てたわちっちゃい頃に、はいはい、
0: やってまし
2: たよね、はいはい、あっと驚くも見ましたけど、クレイジーキャッツも見てましたけど、
0: スターがいた、
2: でも抜擢がやっぱりすごい、男子長がやっぱりそれ、
0: 僕男子にね気に入られたのはね、
2: うん、
0: あの前座をやってました、
2: はい、
0: 昭和36年37年、
2: ええ、
0: で男子さんは柳家小園って言ってね、
1: はい、
0: パリッパリの売れっ子だったんです、
2: うん、
0: でね夏にね上の鈴本の楽屋に男子さんが飛び込んできて、
2: うん、
0: 暑くてしょうがねえな、それなのにまた高座で汗かかなくちゃいけねえんだ、
2: うん、
0: 降りたら風呂でも行ってこようってつぶやいたんですよ、
2: はい、
0: で僕前座でやっててそれ耳にしてね、で私もその汗かくと、うん、寄せが跳ねてから、
2: はい、
0: お風呂屋さんね夕方からやりますからね、
2: あ、はい、
0: お風呂屋さん行ってたんですよ、
2: うんうん、
0: で一式持ってたんですよ、
2: うんうん、
0: 石鹸箱とタオルと、
2: はい、
0: あのひげ剃りの髪剃りと、で用意しててね、うん、男子さんが講座から降りてきて、うん、ああ熱々でも今日いい客だったなんて言いながら着替えて、
2: はい、
0: で外へ出ようとした時、兄さんこれ使ってくださいって、そしたら男子さんがね、うん、カタカタってそう石鹸箱をね、
2: はい、
0: 音を立てて、ほいで、まあ、真っさらのタオルを見てね、
2: うん、
0: これおめえのかって、
2: うんうん、
0: で私もお風呂に行くもんですから、
2: うん、
0: すげえなおめえ楽なるぞって言ってくれたんです。それからねなんだか気に入られちゃってね、
2: はい、
0: 菊蔵にお茶入れさせろって言ってね、他のは全然そんな飲まないしね、あと口座ないしもう真ん中まっすぐって僕がやらない
2: と、あの座布団を返してっていう、
0: 何でも僕になっちゃってね、まあそれが、出世対抗期じゃないけども、
2: いやいやそうっすよね、
0: 木下藤吉郎
2: です、ああ、まあ、うちの豊臣秀吉草履温めたという、なるほど、よう持ってはりましたね、
0: はい、
2: 気がお聞きになるお弟子さん前座さんやったんですねやっぱりね、
1: うん、
0: まあね外に出てないし楽屋でなんとか認められる しかないから、
2: うん、
0: 本当気配りしかないんですよ、
2: うん、
0: でお茶出すったってんで、ただお茶出したってダメですよ、
2: はいはい、
0: ぬるいお茶が好きな人、
2: なるほど、
0: 熱いのが好きな人、
2: ね、
0: 濃いのが好きな人、
2: うん、
0: 薄いのが好きな人、糖尿で水しか飲まない人って、だからお盆にいろんなのを乗せて出してたんですよ、
2: はい、
0: とその師匠が選びますから、
2: ね、なるほど、
0: ま
2: あ、じゃあ気が利きますわそれも、濃いのやら薄いのやらね、いろいろありますもんね、
0: そうなんです、お茶一つでも、
2: ほんでその後は円楽師匠になって、そこも長いでしょ、円楽。
0: 円楽さん23年司会やってましたね。
2: ねえ、あの馬で、馬の。
0: 大束な人でね、とても、あの、おおらかな人でね、なんかこう、

0: 健康のいろんな薬を取り寄せて、は
1: い
0: は
1: い、サプリメントみたいな、今で
0: いろんなあの瓶からね出して、はい、それをね、はい、手のひらに山盛りに薬ばっかり、
1: は
0: あ、あれが3錠これが2錠ってね、
1: ええ、
0: それでね水含んでね、うん、ガボッてこんなに薬の食べてるみたいだなと思ったの、
1: はい、
0: 大束なんですよなんか、
1: うん、それで健康続けてはったんですよね、
0: うん、健康でもなく、なんかなくなっちゃったんですよ、
1: ね、いや、まあ、まあ後にはねなくなそれが原因みたいに言われてくださいね、いろいろあって、うん、今日ですからねいろんなことを見てきはってね、
0: そうですいろんな人と付き合ってねいろんな、だいたい落語家は個性が強いですからね、
1: はい、
0: 並大抵の人じゃないんですよ、うん、その人たちを一人ずつ見据えてねお付き合いしていくの大変、ね、
1: どういう今の文枝師匠6代目の元三枝師匠が言うてはりましたけど、うん、吉本は個性の強い人が多いから僕はいかに個性を消そうかと考えたって言っておっしゃってましたね、う
0: ん、あ消すの
2: 逆に
1: めちゃくちゃ立ってますけどね個性いらっしゃい言
0: う
1: てね、
0: そうです、しかもあの人は創作ラブもね、
1: そうですね、
0: やって300ぐらい作ったでしょ、
1: そうなんですよ、
0: で今東京の話家がみんなやってますから、
1: はい、
0: あの才能は大したもんですね、
1: 創作先駆けですもんね、今も講座にお立ちになって僕の舞台なんかも見に来てくれはりますからね、ありがたいです、もずっとなんか勉強していただいてるというか、
2: ね、はい、9時台の後半もまだまだお話伺います、
1: はい、
2: それではここで1曲お届けしましょう、吉田兄弟の演奏で思い出の風。

0: 時刻は9時30分です。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 千葉みのりです。今日の木村家のリビングは落語家の林家木久扇さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いいたします、
1: いたします。
0: あの先ほどね、はい、あの三遊亭円楽さんのお話ちょっと出ましたけれども、
1: 5代目ね、はい、
0: なんかあの商店の本番中にとんでもないことが起きたと聞いたことがありますが、
2: ね、あの人はね、はい、薬が好きでしょう、
1: はい、
2: でよく
0: サプリメントが
2: 風邪薬山盛り飲んでるんですよ。
1: あれ
2: ちょっと催眠作用があるんですね。
1: 眠気をね誘う場合があります。
2: それがね収録直前にね、うん、コップで飲んじゃったんですよね、
1: はいはいはい、
2: それで本番始まってまあ2問目ぐらい、1問目まあなんとか、
0: はい、
2: で2問目ぐらいになったらね、はい、あのライティングの感じなんかの温かさでしょうかね、
0: 照明温かいですもんね、
2: うつらうつらしてきて、ね、こっくりこっくりしてて、ね、
1: 考えないですからね司会者はね、
2: ずらっと並んでるのにみんな答えようとしてるのにね、はい、あのなんかやらなくなっちゃったんですよ
0: 当ててもらえない指名
1: してみんな手挙げてんのに
2: 司会者どうしたんだって歌間さんが言ってね、はい、ったら、はい、おい寝てるよ
1: バラしたんですね。
2: 歌間さんが、うん、すぐ 隣ですからね、はい、円楽さん円楽さん、うん、円楽さん2問目2問目って勝手に面白いこと言えばいいじゃん
1: めちゃくちゃ勝手にって
0: それぞれ勝手
1: に問題もないのにね眠かったんですね。だいぶ面白いな、
2: ね、翻弄されましたね、は
1: い、そんな方やったんですか。そんな、まあ、おおらかっておっしゃいましたけども、
2: そうで大束なんですね。大束なんですよ。
1: 寝るって珍しいしなかなか ね、
0: そうですね。収録中お客さんもね目の前にいるわけですもんね。
2: いますもん、はい、それでパタッとね、はい、進行が止まっちゃったらバレーとも止まりますもんね
1: でもそれはうまくシャレになさって、
2: うん、そうです
1: 笑い
2: 起こすなよな俺は気持ちでいるのに
1: 起こすなよってこと
2: ね。じゃあ2問目
1: じゃあ2問目
2: すごいウケる
1: しょうがねえな
0: しょうがなく
1: なるほどね。
0: そうです
1: ね。そんなだから話し家さんっつうのはね、うん、なんかそういうなんかだらしない部分も含めてね、うん、バカさ加減も含めて楽しめばいいっていうことですよね。
0: うん、そしてあのリスナーさんからもメッセージ届いています。埼玉県にお住まいのラジオネームメガネザルさんです。
1: はい、
0: 木久扇師匠おはようございます。
2: おはようございます、はい、
0: 僕が木久扇師匠に聞いてみたいのは、うん、今は亡き歌丸

0: 師匠との仲です、うん、商店では歌丸師匠のことをネタにして毎回座布団を没収されていましたね、うん、長年共演してきた菊尾師匠から見てどのような関係だったのでしょうか、うん、ということで、
1: まあ演出と言いますか、
2: ね、まあ、僕の先輩は先輩なんですけどね、うん、同志みたいなところがあって、
0: そうですね、
2: 東京大空襲を僕は体験してまして、まあ、爆弾の落ちる中をね、おばあちゃんの手引っ張って僕も走ったりしていたんですけど、歌丸師匠は横浜なんで、横浜はまあ大空襲はなかったんですけども、そういうことを知ってるんですよ、戦時中のことを、だから、商店以外の時はね、お互いに辛かったこととかね、食べ物がなかったこととか話して、それでね、歌丸さんのお宅っていうのはね、特別な職業だったんですね、まあ吉原っていうか、そういう女の人を斡旋する職業のお家だったんですよ、でそこで育ちましたから、歌丸さんは戦後、まあ、アメリカへの出入りしますよね、とキャンデーとかガムとかチョコレートとかあるでしょ、でそれをねクラスの子に分けてやってね、人気者だったんですって、そんな話がね あってね、とにかく気が合いましたね。それからあの人、グルメ、割合グルメだった
1: んですよ。そうですか。
2: グルメでも大したグルメじゃなくてね、アジの干物の評価とかね、
1: あ、まあまあでも、
2: あそこの味
0: の干物が美味い
1: とかね、渋いですね。
2: 納豆とかね。
1: 納豆
2: とか、
1: なるほど、素朴なところの中のグルメ。
2: そう。
1: いいじゃない。
2: そんなに食べないんですよ。
1: まあ細いですもんね。
2: ねえ、あの人がね、なんか、お弁当食べたりご飯食べてんの見たことない。
1: そうなんですか。
2: 不思議でしたね。それで動いてから、なんかエネルギー取ってるんだな。
1: どっかでね。
2: まあ仲が良かった。
1: 仲が良かったからやり合う、まあ本番で、まあ言い合う、ネタにし合うっていう
2: で、ね。で僕はまあね、商店でハゲチャビンって言うとね、うるせえバカチャビンなんて。バカチャビンなんて言葉はないでしょ。
1: 面白いですね。
2: それは面白いでしょ。
1: 苦し紛れの感じのね。
0: ねえ。なんかあれですか、一緒に海外旅行にも行かれたこともあるんですか。
2: 歌丸さん行ったことなかったんですよ。それでね、関西のクイズ番組に出たらね、二人で大賞を取ったんですよ。それが東南アジアの旅だったんです
0: よ。
2: で、僕はね、自分で、家族とね台湾なんか行ったことあるから珍しくなかったんですけど、歌丸さんが行きたい行きたいって、で一緒に、1週間ぐらい、
0: 結構長く、
2: タイとね
1: 2人ですか、
2: シンガポールと
1: 何人かですか、
2: 2人で、行き先々で、まあ、案内の人がついてくれて、で初めて行ったんです、でタイの空港でね、次シンガポールに行くっていうんで、そしたら歌丸さん海外旅行初めてだから、お金ね100万円ぐらい持ってきちゃった
0: ん
2: です よ、でそれはね取り上げられますよ、
1: ちょっと多すぎるんですね、
2: それで2人でトイレに入ってね、僕セロテープ持ってましたからね、で裸になって体中に貼り付
1: け
2: て
1: ね、
2: お札を、
1: あかんよ、
2: でガサゴソガサゴソね、トイレから出てったんですよ、それで案内所で、この飛行機はどこですかって切符見したら、あれですって、もう飛んで
0: ちょ
2: っ
0: と飛んだ、
1: それも
0: トイレに行ってる間に、
2: それ貼ってる時間が、あれ
1: 大分かるでしょ、師匠、時間、それ。それお金は持てたんですか、
2: 持ってた、びちゃびちゃにな
1: って。びちゃびちゃなんでびちゃびちゃ。
0: 汗で。いや、冷や汗もかかっちゃいますね、それ。
1: また痩せますやんか、それやったら、またね。ほとんでちゃって。面白い道中ですね。笑いました。
2: 笑いました
1: ね。
0: 歌丸さんにとっては初めての海外でそんなでハプニングがあったんです
1: ね、だから菊ちゃんとね、いいもん食べよう、おいしいもん食べようってことでね、菊ちゃんって呼んではったんですか、
2: あの時も菊ちゃん、菊ちゃん、
1: 歌丸さん
2: とは僕は歌さん、
1: 歌さん、あ、いいですね、歌さん、菊ちゃん、一陣道中、宮地さん、北さんじゃないけども、
2: で二人でね、北大路欣也さんのね、旗本退屈男に出たことなんですよ、
1: ああ、はあ、
2: で、歌丸さんが、

0: 果物問屋の主で剣の国屋文左衛門っていう、
1: ええ、
0: 剣の国屋文左衛門で、私が麺問屋でね、ナルトやメンマっていう名前
1: で、ラーメンにちなんで
0: 二人で体育長男の、
1: はい、お父様に
0: 絡むんですけど、その時も面白かったですね。
1: ああ、
0: 楽屋で雑談してたんですよ、二人で紛争してね、やじきたみたいな格好して、そしたら塩まで出番ですって言ったから呼ばれて、あ、出番だって言って、兄さんセリフをお願いしますって、いや俺覚えてないよ。
1: あら、
0: え、どうしようか、じゃあ自分たちのセリフのところだけ破いて、うん、4つに畳んで、うん、座布団の下にね、
1: なるほど、
0: 置いて、で君が映ったら、うん、僕が読むからね、うんうん、で僕が読んでる時は君がセリフをその、うん、覚える、
1: 覚えなさいと。
0: それで始まったらね、はい、座布団がない場面だと。
1: あれ、で確認しとかへんのです
0: か。二人でね、
1: 落語家の設定やないんやから、
0: しゃべれないでね、こうやって見つめ
2: て、
1: はいはい、
0: こう待
1: ったカット言って、ちょっと何やって
0: るか、映画、慣れてないからね、
1: 慣れてないで、でもやり直しでしょ、覚えてください。
0: でチャンバラ場面だって本当に見たことないから、僕たちのカットは終わっちゃったんですけど、これからね、体育長男と覆面が戦うって、ね、
1: はいはい、
0: で僕たちずっと見てたんですよ、そしたら映っちゃうから、その見てる人は
1: カメラよけなあきません、
0: 開けて開けて
1: どこで見て、後ろで見てたらあかんのですよ、
2: 必要な場所で見ちゃって、
0: ね、切り越してるのをさ、ぼーっと見て喜んでる人が2人いたら変でしょ、
1: は
0: い、
1: そうですね、きっとあったら言ってるのに
2: ね、
1: だいたい場所は分かると思いますけど、まあ初めてなんでね、しょうがないですね、その注意もされながら。
2: そうですよね、
1: そんな映画モデルになられて。
2: そしてあれですか、笑点はアメリカでも収録を行ったことがあるんですね。
0: ずっと昔のことなんですけどね、
2: はい、
0: 昭和53年、
1: はい、
0: 4月の30日から5月の7日までね、
2: はい、
0: アメリカ寄せってんで初めて渡米しました、
2: は
0: い、で、サンフランシスコで桜祭りっていうのをやってましたね、はい、それに参加して、
1: 桜は日本からのプレゼントですもんね。
0: それがもう今ね、一般の日になって、
1: そこ最初サンフランシスコだけなんか渡米って言わはったんがちょっと向かってなりましたけど、何を絵描こしてるんですかって思います。
0: いや、渡米っていうのはね、笑点として初めてアメリカを渡ったんですよ、は
1: い、そうだから渡米というのがね、なんかかっこいいなと思って、
0: そうそうそう、
1: かっこつけられたな。
0: で僕たちももう喜んでね、結構予算があったんでしょうね、
2: はい、
0: うちのお袋やね、なんかもうね、
2: はい、
0: みんな連れてってくれて、
1: あ、すごい、すごい、いや、そりゃだって笑点と視聴率もあれ
0: ですから、あの頃はお金があったんですよね、
1: うん、
0: でね、行きましてね、
1: はい、
0: でまあアメリカですよね、でそこで大喜利をやる、で向こうの人は初めてでしょ。
1: 訳さはるんですか、日本語、英語に訳して。
0: いやいや、そのまんまやった
1: んです。そのままやるんですか、
0: ね、あ、そうか、まあ、が多かった
1: ですね、日系の、
0: 日系
1: の、なるほど、
0: アメリカ人もいましたけどね。
1: いるけど。
0: でね、何を答えたらいいだろうって、で僕は同じ答えを繰り返すんで当たってる人間ですから、
1: はい、
0: アメリカはジャズの国だと、
1: はい、
0: で、セントルイスブルースっていうのは僕好きでよく口笛吹いてたんですけど、
1: はいはい、
0: セントルイスブルースで何か答えられないかって。
1: なるほど。
0: で僕が、あれをあれに乗っかって、いやんばっかん、そこがおへそなの、
1: な
0: あはなんて、
1: なるほど、
0: それをね連発したんです、
1: はい、
0: そうしたらアメリカの大客が喜んじゃって手拍子してくれて、足踏んで、すっごい当たったんですよ。
1: いや、そらだって別に師匠、それご存知やったからですよね、セントルイスブルースを ね、
2: そ、 ね、
1: それがやっぱり素晴らしい博学が功を奏したんですね。
2: うん、
1: ヤンバカンはで後に
0: 日本に帰ってきたらね、 あれいいからって言うんでレコーディングしたんです、
1: はい、
0: で15万枚売れたんです。
1: すごい大ヒットですよ。
0: 大ヒットして、
1: へえ、
0: 大ヒットはいいんですけどね、まあ、作詞は僕なんですけど、
1: そうです、ね、
0: 作曲者はもう亡くなってるから、
1: 向こうのね、
0: そっちの印税ももらえると思ってたらね、
1: もらえないですね。

0: 人がね、元気だったんです。うん、未亡人。
1: 家族がね。
0: で、みんな向こう行っちゃって。はい、で、僕もらったの24万円。
1: まあまあ、
0: 2回打ち上げやって終わり。
1: 仮想人間はね、そんなにはね、もらえない。2回。割と豪華ですね、10年
0: 後で。まあ、大勢手伝っていただいたんでね。
2: では、その大ヒットソング、今日はおかけしたいと思います。
1: 本当ですか、はい。別にいいですけどね。
0: はい、聞きますよ。よくないよ。
2: それではお聞きください。ヤンバカー。

0: ヤンバカンお聞きいただきました。
1: すいませんでした。こんなもん、はい、最後まで聞かんでやろうと思った最後めっちゃ盛り上がりにしてましたね。
0: めちゃくちゃかっこいい、
1: うん、何これ、何かっこいい感じになってんすか頑張られましたねこれ。
2: 僕がよく声が出ましたね。
1: 出てます。
2: だからこれを入れるときは、歌だけ僕が歌って、後から、声音楽が入れたんです。だからね難しかったんですよ。
1: あ、そっか。

0: ないから。
1: 確かに。
2: スタジオで一人だけで歌ってたんです
0: よ。なるほど。
2: それで音つけてくれてね、だからすごい編曲っていうんですか、
1: はい、
2: 音がうまいですね。
0: いや、音の人も難しかったと思いますけど、うまいこと合わせはんのね。でもそんな狂ってないですよ、別に全然。普通にリズムちゃんと、
2: 合わせていただいてね。
0: あれ最後の方はあれ、もうアドリブから来たようなことですか、もう。もう原曲がそう盛り上がりの、
2: 僕は向こうの黒人の人のね、歌が好きだったんで、ルイ・アームストロングのつもりでやったんです、
0: はいはいはい、のつもりでね、素晴らしい、そうな、やっぱりなるのがええのよね、そうやってね、
2: はいはい、
0: 15万枚
2: 得しました
0: なるほどね。そして、
1: はい、
0: いよいよ、
1: はい、そして今週の金曜日ですね、はい、渋谷で米寿を記念した落語会を開催。
0: 米寿ギリギリ前の日ですもんね。
2: そうです、
0: 次の日89ですもん
2: ね。そうです、89歳になるんですよ。
0: すげえな。
2: 前日で、渋谷の桜ホールってとこでね、
0: はい、
2: で嬉しいのはね、まあ後輩だけど尊敬してる小朝師匠、うちの菊蔵がすごいお世話になってるんです。それから、翔太さんがね、
0: 司会のね、
2: もう長いこと司会で大喜利やっていただいて、はい、お会いできて、まあ、花を添えていただく
0: と、
2: いい顔付けです。 あとキリンという、はい、有望が出ます。お相撲の記憶に大関の記憶に関のせがれさんで、
0: 大きい人なんでしょ。
2: はい、大きいんですよ、1m93cm、で結構
0: 男性さんより大きいですね。
2: ナイスガイですね。
0: ナイスガイ、
2: はい、
1: そしてその菊王さんが書いた錦絵の展示も当日はね、同時開催ということで。
2: 僕昔のね、広重とかね、はい、北斎とかっていう絵が好きで、よくなぞって描いてました、はい、だから僕の絵は江戸前の、まあ、日本橋生まれなんで、そういった色を使ってはっきりした、
0: はい、絡んで、らしいですね。
1: ね、
0: 昔話も出てきて、
2: 綺麗な絵のつもりなんです。
0: 綺麗です。でお話の、はい、落語の題のタイトルついてますね。
2: 落語の風景
0: をとか、
2: いろいろ書いてるんです。
0: 初天神はお祭りですもんね。
2: で僕だ NHK のね、東京落語会っていうのがありました、
0: はいはい、
2: あれの、プログラムのカットをもう40年ぐらい書いてました。
1: で
2: それ やらせていただいてね、とっても。それから NHK の日本の揚げの、
0: はい、
2: テレビの扉の絵も僕がやっぱり20年ぐらいやってましたね、
0: は
2: い、
0: この絵は販売されるんでしょ、は
2: い、販売
0: します。これ1枚もんなんですか。
2: 1枚もんなんです
0: ね。うわ、貴重やな。
2: で
0: 何枚か吸ってほしいな、絵の具にしたり。
2: ま
0: んじゅう怖いなんか、ものすごいやっぱり状況が怖がって布団かぶって、まんじゅう怖いって嘘ついてまんじゅうせしめるというね。今度はお茶が怖いで終わるという、これは面白いな。
1: そしてリスナーさんからそのアーティスト活動についてのメッセージも来てます。青森県にお住まいのマバさん、若い頃に青森県の八戸市に住んでいました。
0: はい、
1: そこで、菊王さんが幼い頃に八戸に疎開なさっていたことを知りました、
0: うん、
1: 地元の小学校へ通われていたとのこと。その記念としてご自分の描いた絵を寄贈したこと、うん、感動しました。いつかその絵を見たいものだなと思いながら何十年も経ってしまいました、
0: うん、
1: 生きているうちに自分の足で歩けるうちに、隣町ですので必ず訪れることにします。いつまでもお元気で活躍なさってくださいと。
2: ね、ありがとうございます。
1: いただきました、
2: 柏崎小学校っていうところに半年通って、
0: はい、
2: ってまして、お世話になりました。そちらに絵を寄進させていただいて、ぜひご覧になってください。
0: はい、ぜひですね。どっかなんか外国行きたいとこありますか？
2: 外国はもうちょっとね、
0: 渡仏とかどうですか？渡仏とか。渡仏
2: あのね、生涯最後のね、
0: はい、
2: まあ親孝行で。家族孝行できなかったら、おかみさん、うちのおかみさん連れてね、フランスとイギリス行こうと、
0: 渡仏と渡英
2: 計画したんです。
0: 渡仏分かってらっしゃったんですね、
2: でいろいろ調べてやめたんですけどね、普通のホテルでね、宿泊が1泊60万なんです。
0: わお、
2: そうなんです。それでだから2人 リへ行くと1000万以上かかっちゃうから、2カ国ですから。
0: まだ曲出さなきゃいけませんし、
2: やめます
0: 歌出さなきゃいけません。
2: また歌を出さなきゃ。
0: いや、そうですか、そんなにやっぱりね。
2: そうです
0: ね。でも東南アジアとかね、何回も
2: 歌ってるから、ね、そういう時代ですからね、うん、で慌ててハワイにしたんですけど、ハワイだって一人20万かかりますもんね。
0: 円安でですね。
2: そうです、
0: うん、まあでもゆっくりなさってください。
2: ありがとうございます。
0: お仕事もね、講座も立たれてますから、
2: はい、
0: 師匠出会った時は特別の出番ですもんね。
2: まあ、そう言って、まあ、ゲスト出演ですかね。
0: ああ、いいですね。
2: 喜んでくれますね。得した、得したってお客さんがね、
0: それはもうおっしゃいます。見たいっていう方がね。はい、これもう、ま、満員でしょ、キックオン祭りも。
2: もう切符は ないんですけどね。
0: ないですよね。
2: あと、知り合いに配る分がちょっとあるんですけども。
0: はい、これまた桜ホールっていうのは、そのサンフランシスコの桜とね、またこう、縁があって。
2: あ、そうですね。うん、なんか繋がってんですかね。
0: なんかね、
2: はい、
0: パッと桜のようにね、華やかな師匠のイメージ、
2: うん。ありがとうございます。いはい。チコちゃんによろしく。
0: チコちゃんに。もう重々、はい、それはもう伝えておきますので、まだそっちの方も来ていただいたら楽しいなと思います。
2: あ、出たいですね。
0: はい、はい、あれもその収録そんな長いことやらないんで。
2: あ、そうですか。
0: パパパってやりますんで、笑点みたいな長いことない、大丈夫。
2: あ、そうですか。
0: はい、一問にその何個も答えいらないです。
2: 楽ですね。
0: 楽ですねとか、まあ最近はそういうね時代と言いますか、
1: そうですね、
0: 面白いこと言わなくていいんで、はい、ぜひよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: ということで今日のゲストは林家木久扇さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 楽しかったです。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。秋雨前線の影響で関東甲信越では関東南部を中心に雨雲が発達しています。関東甲信では今夜遅くにかけて激しい雨が降る恐れがあり、低い土地の浸水や川の増水などに十分注意が必要です。気象庁によりますと、南下している秋雨前線に向かい暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、関東甲信越ではこの時間関東南部を中心に雨雲が発達しています。関東甲信では今日昼過ぎにかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みで、今夜遅くにかけて激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東北部と伊豆諸島、それに甲信で80ミリ、関東南部と新潟県で60ミリと予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけていて、落雷や竜巻などの激しい突風、それに雹にも注意が必要です。昨夜遅く、新潟県南魚沼市の関越自動車道で大型トラック2台と乗用車1台の合わせて3台が関係する事故があり、2人が死亡、2人が重軽傷を負いました。警察は事故の詳しい状況を調べています。昨日午後11時半ごろ、南魚沼市しとかの関越自動車道の上り線で大型トラックが故障して止まっていたところ、後ろから走ってきた別の大型トラックと乗用車が次々に追突しました。警察によりますと、この事故で乗用車に乗っていたいずれも40代の男性2人が病院に運ばれましたが、頭を強く打つなどしていて、その後死亡が確認されました。またそれぞれの大型トラックを運転していたいずれも60代の男性2人が重軽傷を負いました。現場は六日町インターチェンジのおよそ 1.6 キロ手前の片側2車線のほぼ直線で、警察は事故の詳しい状況や原因を調べています。この事故の影響で関越自動車道は魚沼インターチェンジと六日町インターチェンジの間の上り線で今朝6時過ぎまでおよそ6時間半にわたって通行止めになりました。今日午前1時ごろ、千葉市中央区問屋町の横断歩道を歩いていた男性2人が車にはねられました。この事故で23歳の男性が両足にけがをしたほか、20代の男性が腹部にけがをして病院に運ばれました。警察によりますと、2人をはねた車はトラックとみられ、事故後、ドライバーの男が車から降り、2人に大丈夫かなどと声をかけてきたということです。

0: ところが男性らが救急車を呼んでほしいなどと伝えたところ、その場から車で走り去ったということです。男は年齢が50代くらい、身長が160センチほどで作業服を着ていたということで、警察はひき逃げ事件として周辺の防犯カメラの映像を解析するなどして男の行方を捜査しています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、東名高速道路の上りが事故のため通行止めです。東名高速道路の上りは伊勢原ジャンクションと厚木インターの間が大型トラックなど車15台が関係する事故のため通行止めです。上りは伊勢原ジャンクションで5キロ渋滞しています。新東名高速道路の上りは海老名南ジャンクションを先頭に3キロ。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。昨夜遅く、新潟県南魚沼市の関越自動車道で大型トラック2台と乗用車1台の合わせて3台が関係する事故があり、2人が死亡、2人が重軽傷を負いました。警察は事故の詳しい状況を調べています。昨日午後11時半ごろ、南魚沼市しとかの関越自動車道の上り線で大型トラックが故障して止まっていたところ、後ろから走ってきた別の大型トラックと乗用車が次々に追突しました。警察によりますと、この事故で乗用車に乗っていたいずれも40代の男性2人が病院に運ばれましたが、頭を強く打つなどしていて、その後死亡が確認されました。またそれぞれの大型トラックを運転していたいずれも60代の男性2人が重軽傷を負いました。現場は六日町インターチェンジのおよそ 1.6 キロ手前の片側2車線のほぼ直線で、警察は事故の詳しい状況や原因を調べています。この事故の影響で関越自動車道は魚沼インターチェンジと六日町インターチェンジの間の上り線で今朝6時過ぎまでおよそ6時間半にわたって通行止めになりました。14日のニューヨーク債券市場ではアメリカ国債を売る動きが進み、10年ものの国債の利回りが一時 5% 台となりました。2023年10月以来の高い水準です。これは14日の原油市場で国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が一時1バレル104ドル台後半まで上昇したことで、インフレが加速するとの見方が市場で広まったことが要因です。サウジアラビアでホルムズ海峡に代わる原油の輸送ルートとなっているパイプラインが攻撃されたことや、イエメンの反政府勢力がバーブルマンデブ海峡の周辺で攻勢を強めていることで、原油の供給への懸念が強まっています。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は15日から金融政策を決める会合を開きますが、投資家の間で FRB がインフレ抑制のため利上げに踏み切るとの観測が強まっていることも金利の上昇につながった形です。財務省によりますと、今年1月から6月までに全国の税関が偽ブランド品などとして輸入を差し止めた件数は 19,568 件でした。去年の

0: 同じ時期と比べると 12.6% 増え、この時期として公表を始めた1993年以降で最も多くなりました。最も多かった品目はシール・ステッカーの4279件で、去年の同じ時期の27倍と大幅に増加しました。幅広い世代から人気を集める立体型のシールの模倣品が急増しているということです。このほか衣類が4177件、財布やハンドバッグなどのバッグ類が2960件などとなっています。財務省はネット通販の広がりで個人による輸入が増えていることが差し止め件数の増えた背景にあるとみて、極端に価格が安い場合などは購入を避けるよう呼びかけています。為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場、現在はドルに対しては昨日に比べ26銭円安ドル高の1ドル154円65銭から66銭となっています。ユーロに対しては29銭円安ユーロ高の1ユーロ178円52銭から53銭となっています。東京株式市場の日経平均株価、こちらは昨日に比べて296円74銭高い 63,789 円73銭となっています。東証株価指数トピックスは 2.87 下がって 4055.34 となっています。為替と株の値動きでした。10時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。10時5分になります。
1: 時刻は10時5分です。
2: ふんわり火曜日、木村雄一と
1: 千葉みのりがお送りしています。さてこの時間は予定を変更して、はい、こちらのコーナー参りたいと思います、はい、キム兄さんお得意のお料理コーナー、お昼こんなんどうです、うん、渋谷神奈2丁目劇場は後ほどお届けする予定です、
2: はい、
1: ということでお昼こんなんどう、今日のテーマはこちらです。
2: お酢、はい、ビネガー、ね、お酢は本当にいいんですよね。またこう年齢とともにですけども、何でも入れてもいいみたいです
1: 何でもですか？
2: あのほんまにもうちょびっと入れたら、はい、その味が引き立つんですって。例えば酢豚とか、麻婆豆腐でも中華の陳さんはちょっと入れるんだって言って、そうすると色も引き立つ、香りとか辛さが引き立つんだって言ってね、何でも入れてありましたね。
1: あ、そうなんです
2: か。レシピにないもんでもお酢入れたらいいみたいですよ。僕ため黒酢チャーハン言うとね、はいはい、お醤油とお酢同量でやります。
1: 同量ですか？
2: 最後仕上げにね、うん、うまいんですよ。酢醤油の感じがうまいんですよね。
1: そうですか、
2: はい
1: はい、今日はですねたくさん届いてますのでご紹介します、はい、まずはまさに黒酢のチャーハン。
2: あ、来た。
1: はい、
2: はい、
1: 埼玉のトッシーさん、埼玉県にお住まいの方、お酢は生酢や甘酢あんかけとかお弁当には欠かせません、
2: はい、
1: そんな中で黒酢のチャーハンご紹介します。玉ねぎはみじん切りにし、ね、軽く炒めます。
2: 玉ねぎがいいんですよね、
1: は
2: い、
1: ハムもみじん切り、
2: うん、
1: あとは普通に卵チャーハンを作り、
2: うん、
1: そこにハムを炒めた玉ねぎを加え、うん、塩コショウ、中華スープの素を入れ、うん、さらに炒め、混ざったら黒酢を鍋に回し入れ、
2: はい、
1: 香り付けの醤油と青ネギを入れたら完成です、
2: うん、
1: チャーハンのうまさに黒酢でさっぱりして美味しかったです。ちなみに黒酢は中国の癖のあるものではなく、はい、日本の黒酢を使います。
2: 十分やと思います。はい、で僕は塩コショウしないことが多いんですよ、はい、チャーハンの時ね、うん、それあの中華の師匠が、
1: はい、
2: あの愛知県に行って、妻が高校の時バイトしてたとこの師匠なんですけど、
1: そうなんですね。
2: 唐揚げとかチャーハンとかレシピいっぱい教えてもって、
1: はい、
2: 使わないですよ。
1: もうシンプルにその元の味
2: とかお醤油だけとかね、はい、唐揚げでもニンニクとかなんやかんいろいろ入れずに、
1: はい、
2: 生姜の絞り汁とお醤油だけとかね、なんかもう普通 あのいわゆる町中華はそんな風に、はい、するんだみたいな、なんかいろいろ胡椒が邪魔になるみたいなことも言ってありましたね。まあいろんな説ありますよ。
1: うん、
2: トシさんのもめちゃくちゃうまそうですね、
1: 黒酢チャーハン。

0: がとうございます、うん。さあ、そして岡山県にお住まいの方、ラジオネームキビの恩司さんです。はい、キムニー千葉さん、先週は岡山のネタを読んでいただきありがとうございました。
1: こちらこそ。
0: お酢のレシピですが、うん、お酢といえば大根おろしにちりめんじゃこを乗せて、うん、お酢をダーッとかけて、お醤油をちゃちゃっとかけて食べるのが好きですと。
1: いいですね。
0: レシピじゃありませんが、祖父祖母と母妹と5人暮らしだった食卓には真ん中にドンと大根おろし、うん、自分で皿に取って食べていました。苦手な酸っぱい味のはずなのに、うん、食べる食べる。器に残った大根のお汁も器ごともらって酢と醤油をかけて飲み干しました。うん、あらかんの今もお酢たっぷりの大根おろし大好きです。たまに尻尾の方の辛いのに当たりますが、はい、はーはー言いながら喜んで食べています
1: なんか即席 の、 あの、うん、簡単なますみたいなイメージですね。はい、うん、でお酢砂糖はないけど、
0: はい、
1: でもまあ辛みもあるところがまたいいんでしょうね。
0: そうですね、
1: うん、面白いな。
0: 大根おろし、なんかシンプルにお醤油だけでしか食べたことなかったので。
1: あ、そうですね。いや、そうなんですよ、うん、そういうものにね、そうお酢かけたらめっちゃいいんですって。
0: なるほど、うん、はい、ヒントはたくさんありそうですね。
1: ラーメンスープとか、うん、あの残りお酢かけたりとか、
0: はい、うん、あ、
1: ラーメン食べてる時に、
0: ね、確かに、まさにあのそば王国ラーメン、山形県にお住まいのすなる山ちゃんさんは、ラーメンに酢をちょい足す、
1: はいはい、
0: ちょい足し足すって言っちゃった、黙っちゃった。
1: 地元の方近いから
0: ちょい足しして、うん、あの美味しくなる上に健康にいいですよ。
1: そうなんですよ。沖縄そばでもね、はい、あのテーブルに七味やら生姜は当然高齢グースあるんですけど、
0: はい、
1: シークワーサー酢が置いてあるとか、
0: シークワーサーの酢
1: めちゃくちゃうまいです、それ入れたら。あとそこの沖縄そばはちょっとコクのあるだしなんでね、いろいろあの動物系と植物系、海藻系かミックスしてるようなとこなんで、それがなんちゅうんですかね、最初ちょっと、まあ、こってりでもないんですけど、はい、早期とか入れたらちょっと割とお腹に重めなイメージなんですけど、
0: そうですね、
1: うん、お酢シークワーサー酢特に入れることでね、なんかうまくこう分解してくれると言いますか、
0: はい、
1: なんかあっさりお腹に入る感じがしてね、めっちゃうまいですね。
0: なるほど。
1: 醤油系のラーメンはもう絶対後半お酢入れます、う
0: ん。やっぱその醤油ベースの味付けのものにはお酢っていうのは間違いなく、うん、どんなもので
1: も、そうですね、うん、いやもう本当にね、あのどんな料理でもね、まあチャーハンなんかもそうですけど、このチャーハンみたいにもうお酢入れるって決めてかかるもんもいいんですけど、はい、例えばソース焼きそばなんかでもティースプーン一杯ぐらいわからん程度に入れるんですよ、はい、これソースが引き立つんですって。ソースももともと酸味ありませんか、
0: はいはい、
1: でもさらに他のお酸味足すことで甘みとかめっちゃ引き立つんです。それなんか全ての料理に使っていって昔聞いて、でやってるとね、確かにそうなんですよね。分からへんねんけど、うん、うまなりますよ。
0: へー、うん、あ、そうなんです
1: ね。ナポリタンでも、
0: ナポリタン、はい、でもトマトの酸味というか、あれもだから、
1: そう、それもある分は余計こう手伝ってくれてね、うん、引き立ててくれるんですね。
0: へー、うん、あ、そうですね。
1: はい、
0: そして菜の花咲いたさん、福島県にお住まいの方です。私は鮭を焼いた時には、うん、酢飯にして食べています。鮭の塩辛い味とお酢でさっぱりとなったご飯が、はい、暑い夏などでも食欲が増します。
1: あ、めっちゃいいですよ、うん、鮭のね、あのほぐしてね、きゅうりスライスしてね、ちょっとだけ塩もみしてね、はいはいはい、ちょっとだけ柔らかくしてね、煎でもいいけどご飯に混ぜるんですよ。
0: へ、
1: あのパラパラにしてね、鮭、はい、ね、でそのまま食べてもいいし、ちょっと酢飯みたいな感じにすると、なんかやっぱり焼きサーモン寿司みたいな雰囲気ですね。でキュウリの食感がまだ残ってるとね、また食欲がね進むんですな。いいですな、
0: いいです、ね、
1: 鮭いいですね。
0: 昨日ちょうど鮭を買ったばっかりなので、うん、今夜鮭しようと思ってたんで。
1: 鮭最近高いないですか。
0: 高いね。
1: ねえ、もうなんで鮭がそうなんですよ。
0: ねえ、
1: でも今日は、
0: はい、
1: で
0: もちょっとプラスして。
1: いや、でも今日はそれあのオーソドックスに行ってください。
0: オーソドックス、
1: まだ冒険させてあかんかった、あかんから今日は。
0: そうですか、ちょっと今日は白飯にしておこうかな。やっぱり飽きてきたらちょっと酢飯の方
1: も。千葉さんの分だけ つ。
0: ああ、そうですね。確かに、あの、子供たちはまずは普通のご飯にして、大人はちょっと。
1: 子供
0: は
1: 難しいんですよ。しかも。昨日か、お昼そばでか、言うてね。でテレビでなんか松茸そばかなんかやってたから、はい、めんつゆ温め松茸ないからしめじやったんですよ、はい、でそれちょっと裂いて、
0: はい、
1: 一個一個裂いて時間かかりましたけど、はい、でそれ鍋に入れてからめんつゆ分量入れてちょっと煮出したんですね、はい、ほな子供はねあんまり普段のしめじ食べるんですけど、はい、香り出すぎてだからねなんかあんまりこれ食べなくていいっつってね。
0: そうなんですね。
1: そばつけておつゆはつけて食べてましたけどね。しめじ自体はあんまり食べなかったから難しいんですよ。
0: そうですね。大人はね良かれと思って美味しいよと思って出しても。
1: いやそう下の6歳の男子なんかもう味付け海苔が辛いよるから。
0: あ
1: まあ辛い。辛いけどもう一枚食べるって置いといたけど結局食べおらへんかったんですよ。ニンニクも辛いですからね。
0: はい、そうですね。
1: パスタの時なかなか。
0: 確かに入れすぎると大人はたくさん欲しいけれども、
1: はい、カルボナーラ作っても姉は黒胡椒いっぱいかけたいけど、うん、下はあんまりかけへんから別々にしてますけど、ね、
0: やっぱ調整できるようにしとくのがね先
1: もしてからかけますけど
0: 大事ですね、
1: はい、
0: そして長崎県にお住まいのリボン結びさんです、うん、私は毎朝お酢を入れた納豆を食べています。
1: あいいですやん
0: か、お酢、うん、納豆、
1: うん、あいやもういいと思いますよ。とにかくねお酢は本当にね万能っすよ。
0: は
1: うん万能っすよいうのもなんか変な感じになりましたけどね。
0: 私あの毎晩夕食の時に、はい、あの果実酢の、
1: はいはい、
0: 炭酸で割ったものを一杯飲むようにしていて、
1: めちゃくちゃいいですね。炭酸飲みやすいですもんね。
0: そうなんですよね、うん、
1: 普通のお酢でやります。
0: そうですか。
1: 20ml ぐらい入れて、うん、炭酸で200ぐらいにして、はい、飲みます
0: ね
1: 朝晩飲めるときは飲みますけど、それで何十年か前に結構ダイエットになったことありましたね。
0: そうなんですね。
1: 今なんか血圧的なことも考えながらたまに飲んでますけど、
0: 結構あの、うん、個人的にはそのあのお通じも良くなったりとか、いい肌の感じも良くなって、
1: はい、
0: なんか30代後半ぐらいから始めてもかれこれ数年経つんですけど、うん、結構いい習慣になっていて、
1: うんそうですね、はい、うん、普通のお酢やとちょっとっていうのもあるから。そうなんですよ。
0: フルーツのお酢だと飲みやすくて、いろんな味もあるので、うん、
1: だから普通のお酢でもなんかあのレモン絞るとかね、
0: はいはい、
1: まあ、甘みはちょっと難しいですけど、入れる量難しいですけど、ちょっとなんか果実シークワーサーでもいいし、うん、なんか香りつけたりすると飲みやすいかも。リンゴ酢とかありますやんか。
0: そうですね、う
1: ん、あれはまだ甘みあるけどちょっと味付けしても美味しいと思いますよ。
0: そうですね、ちょっとそれはこれからちょっと試してみます、うん、そして東京都にお住まいの尾根道歩くさんです、体にとても良いと言われるお酢と積極的に摂りたい野菜、
1: はい、
0: 時間に余裕があるとき作る浅漬けはうってつけです、うん、タッパーにビニール袋をかぶせてキャベツ、きゅうり、人参を細かく刻んで袋に入れて、うん、そこへ適量のお酢と塩を加えて袋ごと持ち上げて上下にトントンと軽く振ってなじませる、
1: うん、
0: あとは冷蔵庫に入れておけば自家製の浅漬けに、
1: うん、
0: さらにヨーグルトをかけて腸活にも一役、これからも続けます。
1: いいですね、
0: 浅漬けのヨーグルトとしても食べる。
1: で野菜やったら結局やっぱりサラダドレッシングはお酢基本ですもんね。
0: そうですよね、
1: レモン汁とかね、うんうん、酸味はね、うん、
0: なるほどね。ではここで1曲お届けしましょう。山崎正義でドレッシング

0: 山崎まさよしでドレッシングお届けしました。
1: もう歌出されます ね、
0: はい、今日のお昼困難度テーマはお酢です。あの X でも、うん、あんかけ焼きそばとか片焼きそばにお酢をかけるという方は結構いらっしゃいますね、は
1: い、めっちゃいますやんか。パリパリのやつでもいいしね、皿 うどんもいいしね、
0: はい、
1: 長崎は皿うどんにウスターソースをかけはるみたいですね。あれもまあ酸味があることですからね、
0: そうですね、はい、そして宮城県にお住まいのスコッチのそばゆわりさん、
1: 毎度、
0: 種なし柿とチーズの黒酢あえどうでしょうかと、うん、柿を剥いて6つか8つに割って、はい、カマンベール入りなどの柔らかめのチーズを千切りにして乗せる、うんうん、で大さじ、あ、小さじ1の黒酢と、はい、同量のオリーブオイルをあえて、はい、粗挽きの胡椒を少々振ってください、
1: うんうんうん、
0: 冷やした弱めの発泡酒やドライな白ワインに合うと思います。
1: なるほど、柿の酢ありますもんね、
0: はい、
1: 果実酢でね、
0: あ、そうですね、はい、あります。
1: だからそう料理も多分あるから、うん、柿は何ですかね、面白いです ね、
0: その
1: ね、うん、細切りにしてもいいやろうし、うん、柿って長いこと食べてないな、そういう
0: と、はい、でちょうど今ぐらい間もなく出てくる頃かなっていう感じですね、はい、
1: パーシモン、
0: うん、
1: 目黒に柿の木坂があるから、
0: はい、
1: 近くにパーシモンホールがあるんですけど、
0: あ、
1: それで覚えたな、
0: 柿がパーシモン。そして熊本県にお住まいの方ですね、はい、マオ&リオジーさんです、うん、この時期大分の実家から大量のカボスが届きます。
1: 怖いな。
0: 自家製のカボス椎茸ポン酢作り開始です。作り方はカボスの果汁に醤油、みりん、かつお節、昆布、はい、白ごま、椎茸のだし汁を加えて2晩ほど冷蔵庫で寝かせて、はいはい、あとはこすだけで出来上がりです、
1: うん、
0: 冷ややっこや鍋、中華料理などのタレとして食の材料の酢の代わりにカボス椎茸ポン酢を使っています。
1: 椎茸ね、椎茸の旨味と ね、
0: ね、
1: そんなんあんねや、いろんなもんあるんやろね。
0: そうですね、
1: やっぱこう使いようがね、
0: うん、
1: カボスってあれよ、お風呂は、あ、お風呂は柚子湯か、
0: うん、
1: 柚子はお風呂入れるけど、はい、カボスは入れませんもんね。
0: ああ、なんかあんまり聞いたことないですね。
1: リム入れる人もいます。
0: そうです。

0: ね、いろんな果物が。
1: いけるちゃいけんのか。
0: はい。ありがとうございます。はい、そして、兵庫県にお住まいのたるみ仙人さん、私はポン酢を使った豚肉の冷しゃぶが好きですと、
1: はい、
0: 豚肉の細切れを市販のおつゆでさっと煮て冷ましておきます、うん、食べる直前に刻みネギ一味を加えポン酢を回しかけあえてレンジでチンをすると、
1: はい、
0: 冷ました豚肉を冷蔵庫で保存しておけば長持ちしますということ
1: で、前聞いてもうたかも分かりませんけど、うん、はい、ポン酢も今はもう作ってんすけど、うん、シークワーサーがあるんで、
0: はい、
1: シークワーサーポン酢作るんですけど、お醤油200ぐらいに、はい、昆布を5センチ角ぐらいのそのまま、でお醤油200でしょ、うん、でシークワーサー大さじ3、まあお好みですけど入れて、でちょっと水混ぜて、
0: はい、
1: 普通のお酢も入れて、うん、最後に鰹節を割とどっさっとかけて一晩置いて、
0: はい、
1: 次の日絞るんですけど、めちゃくちゃうまいですよ、シークワーサーポン酢で。それでしゃぶしゃぶもしますし、
0: はい、
1: 最近あのおでんをね家で妻がやる、はい、やってくれるんですけど、豆腐とか大根当然入ってんですけど、うん、あの巾着の餅巾着を作るんですけど、薄揚げをこう綿棒でグリグリっとこう油抜いたやつを押さえといて半分に切って、こう中開けて、誰が考えたんでしょうね、あれは
0: 中の袋
1: みたいになって、そこにね角切りのお餅とね明太子、
0: うわー美味しそうな組み合わせ、
1: 何個かね、そうプラスチーズもちょっと、
0: あー最高ですね、
1: めちゃくちゃ、なんでそれを昆布だしだけで炊いて、はい、あとはねえのき豚バラで巻いたりね、はい、ニラ巻いたり、レタス豚バラで巻くのが僕、うん、一番好きなんですけど、卵も当然入れながら、それね、かつあの昆布だしだけなんで、うん、その今言ってた自家製シークワーサーポン酢で食べる、最近めっちゃやってて、めっちゃうまいっす。
0: わ、美味しそう。いや、なんか最近ここ数年特に、うん、やっぱそのしゃぶしゃぶとか食べてる時に、うん、ごまだれじゃなくやっぱりポン酢派になってきた。
1: これでも量ね、うん、量もう交代でもいいんですけど、
0: は
1: い、
0: 一応両方用意はするんですけど、うんうんうん、割とやっぱりこうポン酢のさっぱりで食べたいっていうのが、
1: なんか、ね、なんかご飯置いとく時はごまの方がいいなとかね、
0: はい、
1: なんかねちょっと後半混ぜますけどね、
0: うん
1: ポン酢ごまだれの方にちょっとだけポン酢入れるみたいな感じで、
0: ハイブリッドですね、
1: まず混ぜますね、後半もうなんか混ざってまうみたいなこともなります
0: ね、確かにね、
1: もう混ぜてまえみたいなね、
0: うんうんうん、
1: やります ね、
0: うん、あ、そして先ほどあの鮭を焼いた時にお酢酢飯とっていうメッセージを読みましたけど、はい、千葉県にお住まいの習志野のもっちゃんさん、うん、お酢の話で70年前を思い出しました、
1: はい、
0: 亡き父が魚の焼きサバには必ず酢をかけていました、母は嫌がっていたのですが私は真似ていましたということですね、お魚に
1: サバだって締めるときに酢で締めてね、
0: あ、そうですね、確かに
1: サバ寿司、木寿司とか、うん、しめ鯖とかそうですけど、うん、焼いてもやっぱ合うんですな、
0: ね、
1: ああいうのは旨味たっぷりのやつは合うんですね、やっぱりね、
0: ですね、うん、今日もたくさんのメッセージありがとうございました、
1: はい、
0: ではここで1曲お届けしましょう、イーストフォースホーンズの演奏でココアベイビー。

0: 時刻は10時30分です。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 千葉みのりがお送りしています。さあ今日のメッセージテーマ、年を取って良かったこと、皆さんからいただいております。はい、島根県にお住まいのラジオネーム輪天石村さん、ある意味悲しいことかもしれませんが、年を取って良かったのは自分のできること、できないことがすぐに分かるようになったことですかね。若い頃は人並みにやろうと思えば何でもできるなんて思い上がっていたものですが、謙虚になったとも言えますが、仕事でもこれは自分にはできない、人に頼もうというのが分かるようになりましたね。
1: バク転でけへんもんな俺も。やったらいけるかもわからんけど、
0: 気合でとかっていう思うことでもないですかね。
1: あんまやろうと思わへん、やったら危ないからね。
0: そうですね、
1: やめといた方がいいし。
0: 確かにな
1: かなか、そやな、大きなってきた子供の肩車なんかもしんどなってくるしね。いろいろそれは自分の性格も分かってくるみたいな部分がありますからね。さっきあの師匠木久扇師匠言ってありましたけど、嫌いな人と会わないことみたいなこともねもうあって、その時間がもったいないとかいう人もいらっしゃいますし、一食一食やっぱ大事にしたいっていうね、つまらない人と食事するのは面白くないし、間に合わせはもったいないからちゃんと吟味するんだっていうね、そういうのはありますね。気に入りも分かってくるしね。
0: そうですね、
1: なんか衝動買いがなくなっていくっていうのは、
0: それはあるかもしれない。自分に似合うものが分かってきたりとか。
1: そうですね、あんま冒険しない
0: と。そうです、もうだいぶ最近は冒険しないですね。
1: 逆もあるかもしれんけど、分かってくるんですよね。無理してたら恥ずかしい気持ちも嫌やし、
0: 確かに
1: そんなことないよって言われて嬉しいって若い時思ったけど、そうでもないかなみたいな、分かんないですけど、
0: でもなんかその私難しいなと思うのが、その年相応っていうのと、あとやっぱり自分の好きなものとか似合うものを突き詰めて、でそこに年齢が重なった時に、なんか洋服とかだとなんか似合わなくなったりする瞬間、それがなんか言葉をひっくり返せばなんか若作りしてるよねになる瞬間もあると思って、今ちょうどやっぱり40手前ぐらいだと難しいんですよ、洋服一つとっても色味とか、
1: いらっしゃるけど
0: スカートの丈とか、
1: それでももう僕らからしたらもう全然大丈夫ですよ、ね、
0: まだ好きなもの着ていいですか
1: 感じなんですけどね。でも当事者はね、
0: そうですね、
1: なりますわね、
0: 後輩もたくさん増えてきたので、なんかこうもうちょっと自分が入局した時にこう見ていた先輩たち、お姉さんだなって思ってた実はお姉さんには慣れてない気がするんですね。
1: なるほど。
0: それよりはちょっと多分私も気持ち的には若くいたいって思ってる方なので、割と髪型も服装も多分同年代よりは少し若いものを好んで選んで
1: しまう。なんか憧れの人ってなんか個性的な人の方が多いんちゃうんですか。
0: あ、でもそうですね、憧れてる人が結構そのいつまでも若々しく
1: て自分なりのものを確立していくような人が、

0: あるから、
1: そうですね、
0: だからやっぱ思う通りでいいと思うんですよ、はい、
1: そうですねちょっと若作りしてる千葉さんと思われないぐらいにこう年を重ねていきたい。
0: 思われないですよ、それは全然大丈夫です、ね、
1: ありがとうございます、うん、さあそして埼玉県にお住まいのアクアホワイトさんです。年を取って良かったこと、私は現在50歳となって明らかに食欲と食事の量が減ってきているのですが、うんうん、おかげで食費が浮くことにメリットを感じています、はい、それこそ20代30代の頃はその食欲を満たすためにどれだけお金がかかっていたことか、うん、はい、今は食べ放題の文字とそこに書かれた料金を見ても、うん、あ、それならその半額でも十分に満たすことができますのでとスルーすることができます、うん、なるほど。
0: でも量多いのは何にも嬉しないですからね
1: あ、うん、適量というか。

0: 聞くのもあんまり好きじゃなかったから聞こえる程度でええやんっていう感じで、
1: はい、
0: 声もちっちゃいって言われるんですけどね、うん、それあんまりええことないねんけど、ご飯の量がおかわり自由言うてもね、そんな
1: まだときめくんですけど、それがこう、
0: いやときめいてください、それはそれはもう、 うちの妻も46ですけど大盛りにしようかな言ってやってますから、
1: はい、
0: 全然大丈夫なんですけど、
1: そうか、それがスルーできるようになってくる瞬間があるんですね、まあ、
0: その方はね、うん、50やったですけど、人によりますから、
1: ね、
0: 早い人もいるし、大人の人もいらっしゃるでしょうしね。
1: そうですね、はい、そしてもう一つ参りましょう。東京都にお住まいの湯豆腐三昧さんからいただきました。私が年を取ってよかったと思うことは、
0: う
1: ん、早起きが苦にならなくなったことです。
0: そうね、
1: はい、うん、若い時は朝早く起きるのが辛く、まだ寝ていたいと毎日のように思っていました、
0: はい、
1: しかし40歳を過ぎてからは自然と目が覚めるようになり、
0: うん、
1: 朝の辛さはなくなりました。
0: なるほど。
1: また早めに目が覚めるので朝の時間に本を読んだり、うん、軽めの運動をしたり有効活用できるようにもなりました。
0: それはありますね。ほんでまたちょうどうちの妻はねちょっと、まあ、低血圧だかで、はい、ちょっとしんどそうな時ありますけどね、僕はもう早起きで子供も早起きなんですよ、
1: うん、
0: あれどっちがええねんっていうね、
1: はい、
0: 起こしても起きひんのか、早起きすぎて起こされるのが、
1: はい、
0: でもその代わりまあ準備は間に合うというのがあるから、
1: そうですね、
0: それは確かにそうですね。夜も早寝るようになりますしね、
1: 確かに、
0: うん、
1: 活動時間がね早まってっていうのが、
0: 一回トイレ行きますけどね、一回二回ぐらいまではいいらしいですけど、
1: 朝が辛くなくなる、早く目が覚めるように、
0: はい、そうですね、
1: うーん、なるほど、ありがとうございます、まだまだ年を重ねてよかったこと、お待ちしております、
0: はい、
1: さあそしてここからは毎日リクエストをお届けします、はい、予定を変更してこの時間から毎日リクエストをお届けします、
0: はい、
1: 今日最初の毎日リクエストは、東京都にお住まいのラジオネーム山形の歌姫さんです、
0: うん、
1: 今日は数年前に見送った大切な祖母、睦子おばあちゃんのお誕生日です、
0: はい、
1: 上品で美しく大好きな祖母でした、先日出産した私、40歳過ぎての高齢出産でしたが、なんと大きくて立派な可愛い女の子が生まれました。
0: やったね、
1: おばあちゃんに見てもらいたかったです。きっとどこかで見守ってくれていることでしょう、
0: うん、
1: これからもずっと家族です。おばあちゃんありがとねとメッセージいただきました。
0: いいですね、
1: それではお聞きください。ジェームス・ゴールウェイでトロイメライ。

0: ジェームス・ゴールウェイのフルート演奏でトロイメライお届けしました。
1: トロイメライは知ってるな、音楽の授業、
0: クラシックですね、はい、
1: 有名な曲ですね、40歳で出産されて、過ぎて、素晴らしいです ね、
0: はい、メッセージありがとうございます、
1: はい、続きましていただきました、串揚げ店マスターの妻、熊本県の66歳の方ですが、
0: ありがとうございます。
1: 今日は28回目の結婚記念日、
0: おめでとうございます、
1: はい、主人は仕事に50年真摯に頑張ってきました。そんな主人と一緒になれたことが私の何よりの幸せで自慢です。主人は末期の膵臓がんで、今はホスピスで横になっています。手術不可能で余命3ヶ月と宣告されても、抗がん剤、放射線、漢方薬、サプリ、煎じ茶などありとあらゆることを挑戦しました、抗がん剤や放射線した日も仕事して担当医から信じられないと言われましたし、そんな風に頑張れたのは42歳で生まれた一人息子が主人の串揚げ店を継ぎたいと言ったからと思います。息子に自分の50年間を伝えなくてはと頑張ったんです。その主人の優しさに包まれて息子が成長してくれることをただ祈ります。私たちの結婚式入場時に流した曲、都はるみの愛は花、君はその種をお願いします。主人はもう喋ることもできませんが聞こえていると思います、この曲を聴いて28年前に一瞬でも戻れたら幸いです。戻ってください、都はるみで愛は花、君はその種。

0: 宮古晴美で愛は花、君はその種、お届けしました、
1: うん、ご主人聞いていただいたと思いますけども、思い出ポロポロ、
0: はい、映画のエンディングテーマでした。これ
1: ね、原曲ベッドミドラーさんですね。
0: そうです、ザ・ローズが、はい、原曲になっています。
1: ね、良かったですね。
0: でもこの曲ね、結婚式の入場の時に流されたということで、はい、私あのアナウンサーになってなかったら、はい、ウェディングプランナーになってたんですよ。泣いていただいてたので、
1: はい、
0: この瞬間に扉が開くのかなって、曲を聴くとあのここの瞬間で扉開けるっていうのがなんとなく分かって、きっかけが、はい、
1: あります、
0: ね、
1: あの吉本新喜劇も、うん、タラララったらタラララったらタラララったらダンドンでマクのボタンを、
0: はい、
1: 全然話ちょっと僕がドンストップミーやったね、クイーンの、
0: はい、
1: トゥナイトゴラブザーハバラグッタイハバラグッタイでバーンって、なんかそうありますね、
0: そう曲によってね、ここがっていうのがね、で思い出の曲聴いていただけたんじゃないかなと思います、
1: はい、
0: で串揚げ店のマスターの妻さん、リクエストありがとうございました。では続いてはこちらの方からいただきました、
1: はい、
0: 高村翔司さん、三重県にお住まいの方です、
1: はい、
0: キム兄さん、千葉アナ、こんにちは。いつも聞き逃しで楽しんでいます。
1: ありがとう。
0: 今日は私の誕生日、めでたく前期高齢者となりました。
1: おめでとうございます。
0: リクエストは大好きな、今和の清志郎が大好きなオーティス・レディングのサティスファクションです、うんうん。1967年に行われたモントレーインターナショナル、ポップフェスティバルのライブバージョンでお願いします、
1: うん。
0: このライブでは MC で We all love each other, don't we? と叫んでおり、
1: うんうん、
0: 敬愛するオーティスから放たれたこの一言を、清志郎は愛し合ってるかいと受け止め、はい、自らのステージでファンに向けて投げかけるようになったらしい。
1: なるほど。
0: ライブ映像もむちゃくちゃかっこいいですとメッセージいただきました、うん。それではお聞きください。オーティス・レディングでサティスファクション。

0: オーティスレディングでサティスファクションお届けしました。
1: サティスファクション、うん、今手元の翻訳機で調べたら、はい、座ったですね。座った。 I get, I can't get no は手に入らないかなんか感じで、はい、サティスファクション座った。まあ、なんかいろんな意味あるんでしょうけどね。イングリッシュなんで、
0: ローリングストーンズのカバー
1: カバーでね、
0: っております、はいはい、毎日リクエスト今日もありがとうございました。さあ、そして NHK からのお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、口座振替が完了しなかったなどといってリンクを貼った架空の登録ページに誘導し、 ID、パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。カード決済や口座振替ができなかったお客様に NHK がメールや SMS でカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。はい、心当たりのない不審なメールが届いても本文中の URL へのアクセスや個人情報の入力などは絶対に行わないでください。もしですね、クレジットカード番号などの個人情報を入力してしまった場合にはすぐにカード会社に連絡するようにしてください、うん、ということで NHK からのお知らせでした。
1: はい、はい、
0: さあ、この後11時台はですね、
1: サティスファクション満足、
0: うん、あ、満足という意味
1: なんや、うん、俺の翻訳
0: いろいろ出てきましたね、はい、ね、満足できないという意味のある曲ですかね。そうそう、手に入らないですもんね、はい、うん、さあ、そしてこの後11時台はですね、はい、お待たせしました、渋谷人男2丁目劇場、
1: お待たせよったな、
0: はい、お笑いコンビインテイクが登場いたします。
1: 面白いねやろうな
0: 木村さんなんか教え子に当たるんですか。
1: はい、そうですね、だいぶ前の、そうですね、20年ぐらいなのかな、20年もなれへんか、うん、
0: はい、楽しみにしております
1: 。懐かしさは案外ないですけど
0: 楽しみにしております、はい、この後11時5分再開です、はい、みんなの歌です。

ポルノグラフィティでマスクドカメロをお送りしました。

11時の NHK ニュースです。来年1月に行われる大学入学共通テストの出願の受付が今日から始まりました。大学入学共通テストの出願はこれまで学校が取りまとめていましたが、教員の負担軽減などのため去年からオンラインで受験生自身が手続きをするよう変更されました。手続きは大学入試センターの専用サイトにアクセスして氏名や顔写真などを登録し、受験料についてもコンビニエンスストアでの支払いやクレジットカードなど電子決済で行います。試験当日には各自で受験票を印刷して持参する必要もあります。大学入試センターによりますと、去年専用サイトにアクセスが集中して手続きに必要なメールの受信に時間がかかることもあったということですが、受験に支障をきたすような大きなトラブルはなかったということです。また今回の共通テストからカンニング対策のためスマートフォンやタブレットなどの取り扱いを厳格化し、電源を切っていてもカバンの中にしまっていないと不正行為と判断されるということです。出願の期間は今日午前10時から来月2日の午後5時までで、大学入試センターはアクセスが集中する初日や最終日の手続きを避けるよう呼びかけています。市販薬と似た成分や効能を持つ OTC 類似薬を処方された患者に追加負担を求める新たな仕組みをめぐり、厚生労働省は18歳の年度末までの子どもや生活保護を受けている人を追加負担の対象から外すなどとした案をまとめました。 OTC 類似薬を処方された患者に薬の価格の4分の1を追加負担として求める新たな仕組みをめぐり、厚生労働省は対象となる薬を77成分1042品目とした中間取りまとめをもとに、患者団体などの意見を踏まえ負担の対象外となる条件などを盛り込んだ案をまとめました。それによりますと、18歳の年度末までの子どもや生活保護を受けている人を追加負担の対象から外すとしています。また長期間医薬品を使用している人については一定の条件を設けて除外するほか、がんや指定難病、入院中の患者にも追加負担は求めないとしています。そして医療現場の負担を軽減するため、電子カルテなどのシステム改修に必要な情報の公開を進めるとともに、患者に対し丁寧な周知に努めた上で来年3月から新たな仕組みを始めると明記しています。気候変動の影響でコーヒー豆の供給をめぐるリスクの高まりが指摘される中、飲料メーカーの間では別の原料を使ってコーヒーの味や香りを再現した新たな飲料の開発が広がっています。コーヒー豆をめぐっては気候変動の影響を受け、主要な品種の栽培に適した土地が将来的に大幅に減少するといういわゆる2050年問題が指摘されています。こうした中、ダイドードリンクはコーヒー豆を使用しないコーヒー風味の飲料の販売を来月5日から一部の地域で始めます。ひよこ豆を原料にしたパウダーや野菜の一種チコリから抽出したエキスなどを使い、苦味や香ばしさなどコーヒーの風味を再現したということです。坂本大輔マーケティング部長は、強い危機感を持っており産地の厳しい環境を踏まえ、従来のコーヒーとは違う形でもコーヒーの味の価値を提供し続けていきたいと話していました。また日本コカ・コーラはトウモロコシ由来の食物繊維や香料を使用してコーヒーの風味を再現した飲料を今月21日から販売します。コーヒー豆の供給をめぐるリスクの高まりが指摘される中、こうした商品がコーヒーに代わる新たな選択肢として消費者に受け入れられるか注目されます。以上、ここまで11位のニュースは原口がお伝えしました。時刻はまもなく11時5分です。

0: 刻は11時5分になりました。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 千葉みのりです。お待たせしました。このコーナーに参りましょう、
1: はい、渋谷陣内2丁目劇場、
0: はい、劇場で活躍する芸人さんが登場しネタを披露していただきます、はい、今日はですね、吉本興業所属のお笑いコンビインテイクです。どうぞ。
2: はい、オーレッツゴー、アイオーレッツゴー、アイオーレッツゴー、
1: トテイクにならんようにしてなか
3: った。どうもどうも、インテイクです。お願いします。二人で一生懸命頑張ります。
4: ね、今からやれるだけ取り返そうと思います。頑張ります。
3: 頑張ります。はい、すいません、お願いします。
4: すいません、
3: はい、ちょっと聞いてほしいんですけど、今度友達が誕生日なので、誕生日プレゼントにマイボトルをあげようかなと思ってるんですよね。
4: 誕生日プレゼントでマイボトルを。
3: そう。
4: あ、そうですか。
3: 今結構流行ってるみたいだし、
4: あら、そう、
3: いろんな種類やデザインもあるみたいだから、いいかなと思ってね。
4: 誕生日プレゼントで。
3: そうそうそうそう。
4: あ、そうですか。
3: どう、良くない？
4: 何が？
3: え、タンプレにマイボトル良くない？
4: 知らない。あげたいんだったらあげりゃいいです。知ったこっちゃないですか、それ。元気にあげてね。
3: え、でもさ、はい、自分だったらどうよ。
4: 何が？
3: え、タンプレにマイボトルもらったらどう？
4: 誕生日プレゼントですよってマイボトルでしょ、
3: うん、
4: 超いらないです。
3: え？
4: 俺だったらでしょ、超いらないです。
3: え、いらない？
4: そう、なんかあげたいのかなんだか知んないけど、使うか使わないのかもはっきりしてるようなもん、人を見ずにあげる、それはプレゼントじゃなくてエゴなんじゃないのって、その、まあ、体調が良ければ、ギリギリ、言うのは我慢できるけれども、
3: 絶対我慢してよそれは。絶対我慢してね。
4: 本心ではそう、本心では。
3: え、いらないか。
4: いらないマイボトルなんて。
3: そう、そう、
4: あんなの習慣ですからね。使うか使わないかはっきりしてるんだから。
3: え、
4: 使う人にあげようとしろ。あなた
3: 何が？
4: ちゃんと使う人、使ってるとこ見たことある人ってこと？
3: いや、見たことないよ。
4: 嘘だろ。で、いくつの人？
3: 俺と同い年の32歳。
4: 32歳。男？
3: 男。
4: なんであげようとしてんの？
3: 流行ってるから。
4: じゃあいらねえよ。
3: いや
4: お前があげようとしてんのマイボトルじゃない、開けられる迷惑ですから。
3: 何その言い方よ。
4: 余計なもんあげない方がいいですよ。
3: 開けられる迷惑、
4: それ。そうだろうよ。
3: いや、でもあったら使うでしょ。
4: なかったら使わねえんだよ。
3: なんだよ。
4: お前の目の前で申し訳程度に 2,3 回使ってるとこ見せびらかして、あと戸棚の奥にしまって終わりだよ。
3: いや、そんなこと
4: ない。これもうほっときすぎて、お前カビどころか手足入るぞ。
3: 怖すぎるって。
4: そういうも
3: ん。なるわけないじゃん。
4: 使わないものあげたっていらないからね。
3: 俺が見たことないだけかもしれない。
4: 何を？
3: え、実際使ってるけど、俺がそのシーンを見たことないだけかも。
4: お前が見たことなかったらそいつは使ってない。
3: いや、わかんない。
4: その体の一番外側にあるはずなんだよ、マイボトルって。なんでかわかるか？ボトルだから。
3: なんでその理屈？
4: 飲み物って体の一番外側にあるはずなんだよ。
3: 何を？
4: それを見たことないってことは、そいつはマイボトルを持ってないの。わかるだろ。その毛が生えてるところを見たことないアルパカは、毛が生えてないんだよ。
3: 何と一緒にしてんの？
4: そういうこと。
3: 一緒にすんの？
4: 体の外側だから見たらわかるから。お前だって持ってる？マイボトル。マイボトル持ってるか？
3: いや、俺は持ってないけど。
4: 持ってないね。使わないやつは持たないんだ
3: よ。いや、違う。俺は違うのよ。
4: 何が
3: で？俺はそのいいマイボトルと出会ってないだけ。
4: 何が？
3: いいマイボトルと出会ってたら、
4: マイボトルっていうのやめよ。ちゃんと水筒って言おう。
3: 何がよ。
4: そういう世代だから。
3: 言ってるじゃん。
4: カッコつけて
3: る。マイボトルって言ってる。
4: 我々のあれでしょ、カチンって外してボタンを押してボンって開くやつだから。
3: そう、水筒よ。
4: おって飲むやつだから。
3: 水筒だってそれは。カッ
4: コつけるのやめてください。
3: カッコつけてないけど。
4: 何が？
3: じゃあエコにもなるから。
4: 何が？
3: そのペットボトル使わないから、はい、SDGs になるし。
4: 使用率を抑えられるから SDGs になりますよ。
3: いい。
4: じゃあまずお前が買えよ。
3: いや、だから
4: なんで人のプレゼントが先なんだよ。
3: それは
4: お前が買え。あなたが鏡を見ながらかっちょいい水筒をフィッティングしてる間にどんどん地球が汚れてますよ、リーダー。
3: なん
4: で
3: それよ。煽ってくんねん。
4: 地球が汚れてますから、あなたが先に買ってくださいよ。
3: 違う、そうだけど。
4: 何が？
3: 違う、マジで俺が買おうとしたやつ見たことないでしょ。
4: ないよ。それはそうだろ。
3: かっこいいんだって。
4: かっこよさはどうでもいいんだって。
3: 違う。
4: 使わないからいらないって言ってんの。お前めちゃくちゃかっこいいアルパカいる？いらないよな、使わないから。
3: だから一緒にすんなって。
4: アルパカで考えたら何でもわかるよ。
3: なんでアルパカ
4: 基準なんだよ。かっこよさどうでもいいんだよ。使うか使わないかが問題なんだよ。
3: 聞いて。
4: 聞いてるよ、結構。
3: いやいや、
4: だいぶ聞いてる。
3: 名前も入れられんのよ。
4: 捨てづらくさせんな。
3: 捨てないんだって。
4: 名前まで取ったら捨てたら返
3: って
4: く
3: る。捨てないんだって。
4: 何がだよ。
3: マジで関係ないじゃん。
4: 何がだよ。
3: 俺がその友達をあげるタンプレの話なの。関係ない。
4: おめえがどう思うか聞いてきたんだよ。
3: いいっすよ。
4: 結構嫌いかも、あなたのこと。
3: はっきり言うなよ、
4: それ。何がだよ。あとここまで来たら関係なくないから。
3: 何が？
4: そう、使わないって分かりきってるものを流行ってるからっていう理由、一点張りであげようとしてるバカを隣に置いときたくない。なぜかというと、その手法にいつの日か巻き込まれる可能性がある。
3: 巻き込まれる。
4: お前誕生日でしょ、おめでとう、流行ってるらしいよ。はい、名前入りのハンダゴテの可能性があるでしょ。
3: あげたいよ。
4: 可能性がある
3: から。ハンダゴテ
4: だ。俺、お前の目の前で申し訳程度に 2,3 回要請すんのか。
3: 知らないよ。
4: しないだろ。
3: それなんだよ、それ。
4: いらない。だからほっとけない。そういう話
3: でしょ。
4: いいんだよ。水筒あげたいんだったらあげるよ。ただそのネックストラップちゃんとついてるやつあげるよ。
3: そんなんじゃねえんだよ。もういいよ。だからさ。
1: はい、
0: ありがとうございました。お座りください。
1: お座りいただいて。
0: ありがとうございました。
1: じゃあ早速告知の方をね。
4: 早い
3: ですね。早いですね。
4: 何もできない。
1: ダメ。
3: まだ話したいんですよ、いろいろ。

0: ですから。エンディングです
1: から。満を持して、だってもうほんまは、10時 ?20?
2: 前半ですね。
1: 前半やったところ、ちょっと待ってくださいと。
3: はい。
4: すいません。
1: これからネタを固めたいですと。その代わり大爆笑のネタをお届けしますのでというね。待たせてコーナー入れ替えさせての登場。最初硬かったけど。
3: 話が違うじゃ
4: ないです。
1: だけどあれやな、何のものでもやってほしいわ。いらんもん。本人はあげたいかいるかやけど、はい、いらんっていうやつをもうなんかいっぱいやってほしいわ。前ボトルだけでもええのよ。前ボトル、それでも4分だぐらいの時に何種類かあってもええやん。
4: あ、他にも。
1: なんかその方がなんかアホみたいな感じでもっとこうとんでもないもんになりそうな、はい、それはもうほんまいるやんっていうやつももう否定するみたいなさ、あ、なんか分からんけど、
4: あ、はい、
1: 以上。
3: すげえ、すげえ、ありがとうございます。
4: 好評いただけて結構満足度がすごい。
1: ハイボトルでも岡村がね、はい、くれたのよ。いらん、はい、いらん。
0: いらない
1: って思う派なん
4: ですか？いらん、使わないですよ。
1: なんかね、開けてね、いや木村さんこれね、あの開けてね、あの、はい、こう上向かんでもね、はい、車とかでねストローもなんかついててね、
4: はい、
1: 吸えるんですよ、はい、別に上向けて飲むやんか、はい、別に車の中でて信号待ちで飲んだらええやん。でもほんまいらんってって言ってんのに、はい、ハワイにしかないんですってこう言ってきよったん。
4: あ、でっかいやつですね。
1: しかもなんか黄色のなんや、お前のジャケットみたいな。
3: あ、僕の
1: ベージュの色。濃いベージュみたいな。
3: どっちとも言えない。
4: それこそハワイのやつだったら名前入ってたんじゃないですか。
1: 入ってない。
4: あ、そう
1: 言って、はい、もう1ヶ月そのまんまやったん。
4: 全然使わない。
1: 手足入れんかったけど、はい、手足入って逃げてくれたんやろな、
3: 逆にもう入ってくれた
1: んですよ。それぐらいな、家族が沖縄から帰ってきて、はい、みんなめっちゃ使うねん。
4: あー。
3: いいじゃないですか。
1: そうなんだ。友達も欲しい言い出して
4: 、
1: まだ岡村に頼んで。
4: あんなに文句言ってたのに。あんな
1: に文句言ってたのに。ハワイ行きよるから。そんな岡村がもう使ってへんねん。
2: ああ、そうなんだ。ムードが過ぎちゃった。
4: はい、やっぱそうなんです。やっぱ習慣なんですよね、あれ。
1: パンダゴテも懐かしいわ。家にあったわ。
4: 何用で？何用でですか？
1: いや、なんかお父ちゃんが、なんか道具箱を置いて、はい、まあ、金槌や釘やらペンチもあんねんけど、
4: はい、
1: ペンチとプライヤーの違いとか教えてもらったりしなが
4: ら、はい、
1: あって、なんか、何作ったんかな？あんまり使わなかったけど、子供やから、そのなんかほら、なんかコード出して、鉛のやつ、
4: はいはいはい、
1: 溶かして遊んだりは
4: しました。ああ、ハンダを溶かして。
1: なんかでも、はい、俺らの頃は中学とかの、何図画工作で、
4: はい、
1: ラジオを作るとか、
3: そうですね、
1: インターホン作るとかね。
4: インターホン、
1: インターホンもどっちか選べてん。
4: あ、そうなんです
1: か、ね、ラジオの人、インターホンの人。インターホン人気なかったから、はい、インターホン選んで、はい、1階のリビングと自分の部屋つないで、はい、なんかしやった。それの方がええやん。ラジオなんかあるしな。
4: まあ、確かそうっす
2: よ、ね。ここで2人のプロフィールをご紹介いたします。
3: は
2: い、
3: ます
2: インテークの鈴木隆平さんは1996年埼玉県川口市のご出身。
4: はい、
2: で前和さんは1993年青森県の奥入瀬町のご出身。
1: 奥入瀬か、お
2: 前。はい、2人はですね、NSC で出会いまして、
4: そう、
2: 2017年にコンビ結成。去年の M1 グランプリでは準々決勝まで進みました。そしてあのリスナーさんからメッセージが届いています。はい、群馬県にお住まいの安野母さんです。今日はインテークのお二人がゲストということでメッセージを送らせていただきました。いつかこのコーナーにインテークさんが出演しないかなと思っていましたので、先週の予告で、え、千葉アナ今インテークって言ったよねと思い聞き逃しで確認しました。1週間ずっと楽しみにしていました。とっても嬉しいです。
1: 前半のコーナーも聞いてくれはったまだか、
2: はい、で
4: お待たせしました。
2: 実はあの息子さんが前和さんの大学のサッカーサークルの一つ後輩で、はい、
1: あ
2: ら、お笑い芸人を目指している先輩がいるんだとよく話をしてくれていました。
4: はい、
2: で SNS も見せてくれたりして、はい、そんなご縁もあったり、また前和さんの人懐っこい表情と芸風でとても身近に感じています。
1: ありがとうございます。
2: 今こうして NHK ラジオに出演されるまでになられて本当に嬉しいです。さらなるご活躍お祈りしていますと。
3: いや、嬉しい。
4: ありがとうございます。
1: こういうのは励み、一生の励みになるよね。
3: いや、そうですね。
1: 奥入瀬行ってきた、この間。
3: こんな
1: 何で言うんですか。奥入瀬渓谷。
3: あれですね、奥入瀬渓流の十和田湖の近くの

0: 登って、はい、いやー流れてるなー思って、はい、水大丈夫かー思って、はい、十和田湖行ったらこの広さやったら大丈夫やって思ったね。
1: なんで青森の渓流まで行かれたんですか。渓流いっぱいありそうじゃないですか。
0: 内緒や内緒。
1: 内緒なんだ。怪しい。内緒なんだ。
0: ギター言う人がおったんや。
1: ああ、そうなんです。青森の渓流までっていう。渓流なんか日本にいっぱいあるのになって、僕すごい疑問なんですよ。
2: 綺麗なの。
0: ねぶたに行ったの。
1: ねぶた、
0: 次の日に。
1: そういうことなんですね。ねぶたは確かに。
0: 近い地は近いでしょ。
2: まあそうなんですね。
0: 奥入瀬。アホのスタッフは奥入瀬言うとったけど。
1: ああ、漢字に読めなくて。
0: 奥入瀬やで言うと。
1: そうなんです、ね、
0: そうですか。今後はどんな感じでやっていこうという。
1: 今後、
0: あ、お前らあれやん、今後のビジョンが真反対やんか。
1: え、
2: あ、でも僕
0: 前和は、前和って何、前田和夫、
2: いや、あの前河原和也っていう本名で、
0: 前河原
1: ほぼ一緒です、前田和夫と、
2: うん、全然違うでしょ。
0: ほんでテレビタレントとして活動していきたい。
2: そうですね、もういろんな番組とか。
0: 鈴木さんは劇場で漫才をやっていきたい。
1: そうですね。
0: ね、いつ頃解散ですか、じゃあ。
2: でも、ね、その劇場も出つつですよ。
1: すごいな。
0: え、
2: 一応。
0: でもテレビが忙しかったら劇場断るタイプでしょ。
2: いや、断んないですよ、それは。
0: もうええでええって。
1: いや、僕がいろいろ決め、られるので、インテークに関して
0: ネタも考えてるし、
1: ネタも考えてるし、いろいろこれをやりたいとかあれをやりたいって言えるので、あの、僕が全て劇場は断らないので、あの、おのずと彼の夢は叶わない
2: ちょっと残念、合間とか残念ではない、合間とか塗ってね、うん、できますか、なんとでも。それは
0: 合間塗ってて忙しいビジョンをね、いや、はい、展開してますけど、はい、まあそうなればいいですけどね。今主にどこの劇場で、
1: はい、僕ら渋谷の、あの、渋谷の漫才劇場と、はい、神保町の漫才劇場。
0: そうか、渋谷漫才劇場か。
1: はい。
0: 神保町もね。
1: はい、ですね。
0: うん、渋谷はね、水鉢場でね。
1: はい。
2: ね、そうですね。
1: はい。
0: 階段ちょっと怖いね、楽屋。
2: ちょっと急ですね。は
0: い。スケルトンというか
2: ね。ああ、そうですね。そうですね。
1: 向こうが見える
0: から、ね。ちょっと怖い
3: ん
0: ですよ。
3: は
0: い。それはね、いいんですけども。そうですか。
1: はい、
0: まあまあ、でも忙しいんや、ほんなら。
1: あ、でもさ、まあ、そう、ライブ数はちょっと多いかな。
0: 多い。
2: ちょっと増えていくわ
0: け。ライブ数多いのはええやんか。は
1: い、いや、ありがたいです。
0: は
1: い、
0: なあ、
1: はい、
0: 前数は嫌やろうけど。
2: いやいや、そんなことないですよ。なんで決めつけるんですか。
0: テレビ出たいから。
2: まあ、テレビ、まあ、そのなんか、出れたらいいなって思いますけど。
0: 副社長に言うときます。漫才あんまりやりたくない。
2: なんかその誤解ですよ、それは。そんなことないです
1: から。僕だけを助けてくださいと。
0: 副社長に、カズ師匠に言うとこ。
2: いやいや、もういい。
1: 続けだけを助けてくださいと。お願いします。
2: 一番影響力あるんだから。うん。劇場とかに。
1: すいません、
0: 続けだけ。無限大の方が良かった、言ってましたよ。
2: 一言も言ってないですよ。やめてください、本当に。劇場も好きですからね。
0: そうですか。
2: 劇場も好きですよ、劇場も。
0: なんかチュートリアルとノンスタイルが好きやったっつってね。
1: あ、はい、僕、
0: 続きがね、
1: はい、うん、僕はそうですね。
0: チュートリアルとノンスタイル全然ちゃうやんか。
1: はい。
0: まあでもええか、別にそれは。似たような、似たような人好きになってもな。
1: まあそうですね、似たようなっていうか、まあ、そうですね、違う方も要素が好きだったっていうか、
0: うん、そういうことやね。
1: はい。
0: まあ、そうそう、どっちでもない感じで、あ、でもまあ、こだわる感じはちょっと、中東の雰囲気も、
1: ね。こだわりね。そうですかね、はい。
0: それなもっともっと広がりそうな気するんですけどね。マイボトルね。
1: はい。うわ。
0: うん。
1: ありがとうございます。
0: マイボトル、マイ箸ね。
1: ああ、そうですね。
3: 入浴剤。ああ、でも。はいはい、もらって嬉しい人と、あ、これ、なんか家のお風呂に使えないかもしれないなと思って、
0: がち、
3: ね、残りがちになる。
2: 石川さんはどっちなんですか。
3: 私はもらってちょっと困るタイプ。入浴剤は
0: 自分の
1: 好
0: みがね。
3: 価格帯としては送りやすいんですけどね。
2: 送る側はそうなん
0: ですけど。それが一個できるやん。
1: はい、
0: それでやり。
1: わ、ありがとうございます。
0: ネクタイとかさ。
1: ああ、そうですね。
0: ネクタイは選びたいよ。
2: ちょっとこだわりとかも。
0: いや、これでまあ たまにあげたやつしてくれてる後輩おるけどね。
1: はい。
0: うん、ほんまかな思いながら。
1: 投
0: げるげた方もそんななるから。し、はい、てくれてんのにほんまかなって思ってた。
1: そうなの。
0: どんなのほんまやねんみたいな話でしょ。
1: はい。
0: 今日一緒の出番やからかなとかね。
1: ああ、そうですね。
0: 思うからね。でも鈴木隆平はね、はい、なんか俳優さんみたいな名前でね。
3: うん、
1: ね、
0: でポケット。よく2つついてね。
1: はい、僕スーツの方、うん、ポケットに1個ついてます。
0: 好きですよ、はい、その形は。
1: あ、え、ありがとうございます。
0: 作るときはその形にしますよ、僕は。
1: あ、そうです、ポケット2個。
0: はい。
1: これ僕も
0: 右だけ2個ね。
1: はい。これ何の意味があるんですか。

0: 2個
1: なんか、はい、ロカビリーでそんなんあって昔、はい、なんかちょっと長めのスーツの時に、
0: ああそうか、
1: なん懐中電灯、懐中電灯ちゃうわ、懐中時計用とかなんかそうなんちゃう、アサロベストのポケットか、
0: なんかそうです
1: ね、ジーパンの右のとこにちっちゃい四角いのあるやん、
2: はい、ありますね、
1: あれ何、うん、
0: あれも懐中時計。
2: そうですよね。
1: 懐中時計。
2: 昔の名残らしくて。はい、
1: ずっと懐中時計あげたらじゃあ友達。
0: いやー、使わない。懐中時計も使わないんだから。
1: ないですよ。
0: スマートウォッチ無理やりつけてるやつばっかりじゃないですか。
1: いや、まあそうやけど。懐中時計逆になんかええかもしれんで、うん、かっこかかってあげたりして。
2: あ、ヴィンテージのなんか。
0: それで目立ちたいやつ。
1: プレゼント話ええな、はいはい、そんなんしていったよね。そうだからいっぱい数出た方がええで、
0: うん、
1: 一つのネタの中で、はい、もったいながらずに、
0: うん
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます、
1: はい、頑張って
0: 頑張ります、
2: はい、
0: ありがとうございます、
3: ということで渋谷神南2丁目劇場、今日のゲストはインテイクのお二人でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ではここで1曲お届けしましょう。インシンクで I want you back。
1: 似てる曲ね。

0: インシンクで I want you back お届けしました、はい、今日はあの地下鉄東西線が遅延しておりまして、は
1: い、そうなんですね、
0: はい、インティークのお二人は少し遅れてしまいました
1: 今もみたいなことですね、う
0: ん、ねえ、う
1: ん、はい、いろいろあります、
0: ね、
1: まあああいう、まあ、若手がね、はい、本当にいてたくさんメールいただいて、すごいやっぱああいうの本当にね、あの知ってる中ではありつつですけど、本当嬉しいですからね。ほんの一言とかでも嬉しいし、逆にこうほんの一言で気づく場合もあるから、そんな時はもうあの帰りの会のサンバでね、ちょっとだけ寂しい思いをして、ちょっとガッツポーズしてみたいな、あの歌でね、なんとか乗り切っていただいて、マイボトル持ってんちゃいますか？
0: だいたい皆さん一人一本増えてきてるのでね。
1: まあでも棚には何個かありますけどね。どうしてもね。
0: どうしてもね、出番が少ない。
1: このまま毎日水筒ですけどね。
0: はい。うん、はい、頑張ってほしいと思います。
1: はい、
0: ではここで一曲お届けしましょう。ジェラルド・アルブライトの演奏でオンジーマン。

0: 時刻は11時30分です。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 千葉みのりがお送りしています。さてこの後0時30分からお届けします午後の番組まんまる、今日のスタジオ担当は高山哲也アナウンサーと書店店主の夢見ねむさんです。一時代の人の輪、今日のゲストは日本の民謡と世界各地のダンスミュージックを融合するバンド民謡クルセイダーズのギターでリーダーの田中克美さんです。そして今日のお便りテーマはこだわってます。こだわってますということで、ぜひリスナーの皆さんのこだわりを教えてください。そして週回りのリクエストテーマ、今週は楽器です。タイトルや歌詞に楽器が入っている曲のリクエストをお送りください。よろしくお願いします。
1: なるほど。楽器といえば、うん、何ですか、千葉さん。一番に。
0: ピアノ。
1: まあまあまあ、ね。
0: とか、ピア、もしもピアノが弾けたならとか、そういうことですよね。
1: 今ギターやってますね。はい、ギター。白いギター。ああ。時代かな、白いギターに変えたのは、うん、チェリッシュやったかな。だいぶ、はい。古いですけど、子供がなんやあの楽器をね、音楽なんか発表会みたいな、はい、幼稚園ぐらいの時にあの私が担当する楽器は何だと思う、うん、つって、
0: はい、
1: 次の3つから選んでください、はい、って1番、
0: はい、
1: タンバリン、2番いやいやもうタンバリンでしょみたいなめっちゃ考えるから
0: ちょっと出てこない、
1: もうわざと間違えるね、そうしやりましたけどね
0: 無理やり三択にしようとして、
1: はい、
0: かわいい、ね、ぜひリスナーの皆さん楽器の入っている曲のリクエストお待ちしています、はい、そしてふんわりのメッセージテーマ、今日は年を取ってよかったこと、うん、ということでいただいております、福島県にお住まいのラジオネーム愛さん、
1: はい、
0: 年を取ってよかったこと、無駄な怒りがなくなったことです。
1: あ、まあね、
0: 怒る怒るエネルギーが無駄なことを長い人生で学びました、うん、そんなことより楽しいことを考えるエネルギーに使った方がいいですからね。
1: そう、分かってまんねんけどね、できへん人もおるし、はい、うん、まあだから年取っていくと今までいろいろもう我慢してたっていう自覚もあったりしてね、
0: はい、
1: これだけはみたいな人もまあいらっしゃいますから、
0: だんだん強くなるパターンも
1: あるんですね急に道で怒鳴ってる人やっぱいますもんね、
0: はい、
1: うん、もっといましたけどね昔ね、知らんけど、
0: うん、エネルギーの熱、ここ先が
1: でもそれいいことです、本当に、
0: うん、使い方が変わ
1: る、心がけましょう、それ
0: は。ありがとうございます。そして東京都にお住まいのボンゴさん、うん、私が今日のテーマで思い出すのは何といってもシニア割です、
1: はい、
0: 映画館や施設の入園料など割引は助かります、うん、この前見た某 外食店には食べ放題シニア300円引きとありましたが、うん、そんなに食べられないので躊躇しました。今度挑戦してみようかなと。
1: まあそうですね、だからシニアやから食細なってる言うてんのにだから安い、
0: 少し
1: お安いみたいなね、うんうん、どうせ食べへんやろみたいな逆に思われてるって思ってしまうけど、ね、うまいもあの聞いてもらいましたけど、
0: はい、
1: もう60歳以上は、うん、あのスキューバとか、はい、シュノーケリングはもうショップからはもういけないんですよ。
0: あ、
1: 3歳未満と60歳以上は、はい、あのもう連れて行ってもらえないんですよ。だから2年前あの友達家族が、はい、沖縄来た時みんなで船借りて行く言ってんのに、
0: はい、
1: 岸壁で見送りましたね。
0: ああ、そうなんですね。
1: 岸壁で見送ってあのチャーハン食べに行って帰ってきました。また戻ってきましたけどね。

0: しょうがないですね。ね、映画も僕もそう割引やからいいですわ。
1: うんうん、そうですよね。うん、そしてあの秋田県にお住まいの赤いチューリップさんからも、はい、年を取って良かったことは何と言ってもスーパーやドラッグストアでの買い物が割引になる日があることです。物価高のこのご時世、年金生活に突入し始める我が家にとって貴重な存在です。はい、今日15日はスーパーの感謝デー、はい、5% オフです。張り切って買い物に行ってきます。
0: あれ、なんか証明するんですかね。
1: うーん、
0: 僕だろ、映画のシニア割は、はい、あのネットで買うんですけど、ええ、何にも、
1: え、自己申請なんですかね。
0: ないですね。
1: あ、
0: 行って見はんですかね、雰囲気。
1: まあそうですね、あと学割はね、学生証出してくださいとかそういうのチェックされますけど、
0: そうですね。シニアはもうなんかあんまりそんなとがめてあげんとこうみたいな、
1: はい、
0: 優しさなんですかね。
1: あ、そうなんですね。
0: よくわかんないですけどね。
1: いや、でもなんか新幹線とかも割引あるじゃないですか。なんか羨ましいなって思いますね。
0: あ、僕でも最近やっとちょっと腰も痛かったりするから、うん、電車のあの優先席、まあ、座れるようになりました、はい、前はあの空いててもやっぱり座らなかったですけどね。あれもだから空いててもあかんって思う言う人もいるし、はい、
1: そうですね、
0: 空いてたらええやんっていうタイプがありますけどね、はい、寝てもうたら譲られへんからね。
1: そうですね、確かに、ね、ありがとうございます。で、そして群馬県にお住まいののりいちさん、はい、年を取って良かったことは羞恥心がなくなったことです、
0: はい
1: はい、若い頃は人前に出るのが苦手でいつも人の後ろに下がっているような性格でした、うん、ところが60歳を過ぎると羞恥心がなくなりどんどん前に出るようになり、セミナー受講の後などは真っ先に質問をするようになりました、
0: はいはいはい、
1: また昨年は都内の植物園で90人の人を前にオセについて1時間半の講演もしました。もともとそういう素質があったのかもしれませんが今は毎日がとても楽しいですよ。
0: あ、いいですね、
1: はい、
0: もうだからなんかあの人頼もうみたいになったらね、それだけ実はできたっていう ね恥ずかしさからできへんかっただけなのかっていう、はい、何も恥ずかしがることないわって、まあ、一種のいい意味の開き直り的な、
1: そうですね、
0: 持ち前の知識があったから講演もできるんでしょ。
1: その知識を持ってるということが自信につながって、
0: なかなか90分はね、
1: そうですよ ねすごい、ありがとうございます。それではここで1曲お届けしましょう。ザ・ローリング・ストーンズでストリート・ファイティング・マン。うん、

0: ザ・ローリングストーンズでストリートファイティングマンお届けしました。
1: はい、
0: 今日のお便りテーマ、年をとって良かったこと。新潟県にお住まいの仏壇スペシャルさん、
1: はい、
0: 親のありがたみを実感できていることです、
1: うん、
0: 口うるさく親が言っていたことがこういうことかと、
1: まあね、
0: 金銭面や人付き合いで対処できたり、でもそんな中早死にすると言いながらうちの両親は未だにピンピンしてますけどね。
1: まあね、
0: まだまだ学べる。
1: いや、よかったですね。
0: ねえ、
1: なかなかそう、子供の頃はね、うん、もうほんまにな、俺も言うたことあるもんな。うん、なんか頼んで産んでくれて頼んでないとかね、よく聞くやつね、
0: はい、
1: 今の子どうかわからんけど、どうなるやらですけど、
0: ね、
1: 子供できてからやっとわかるっていうのはもう分かってんねんけど、はい、でもやっぱり言い続けるみたいなことは必要とも聞くし、親の力さんとやったらなんて言わはんやろ、はい、まあ、ある程度は言うてみたいなことなのかな、
0: うん、ね、
1: 無理強いはしない的なことなのかもしれませんけど、やっぱあの方にやっぱお会いできると、はい、なんかうっすら、うん、なんかちょっとベールいただいたみたいな感じで、今ちょっと薄れ気味なんでまた、やっぱりだいぶ違いますね、接するのとね、隣
0: で
1: 話だけ字面とかで聞くのと違うなっていうのは思いましたね、うん、
0: そして群馬県にお住まいの節子さん、
1: はい、
0: 毎日ラジオ三昧、良かったことの一つです、
1: うん、
0: また年をとって良かったことは周りのことが気にならなくなったこともあります、
1: はい、
0: ファッション、持ち物、食べ物など自分本位にできるようになったのは家族や職場、友人などとの関わりが減ってきたこともあるなと思っています、
1: うん、
0: 年を重ねるに従って若いうちはつながりが増えますが今は減る一方、
1: うん、
0: だんだんシンプルになってきて自由になってきたようね思います、
1: はい、
0: でも元気でいないとって思い、シンプルライフ楽しみたいです。
1: あ、いいですね、うん、僕だから最近あの料理がシンプルになってきて、
0: はい、
1: 前はいろいろやりたかったんですけど、うん、仕込んだりなんや、煮てとかあったけど、
0: はい、
1: 今なんか、まあ、これとこれでええねやみたいな、
0: まあ、
1: 前からちょっとそういうのやってたんですけど、
0: はい、
1: だからチャーハンなんかはもう卵チャーハンや言うてね、やるときは、まあ、玉ねぎも入れたりするんですけど、玉ねぎと卵を炒めて、
0: はい、
1: 濃いめに味付けして、もうご飯に混ぜたらええやんみたいな、まあそれ時短っていうこともあるけど、フライパンもあのご飯くっつく心配もないし、油も多めに使わへんからええなみたいな、それは今思いましたね、
0: だんだんシンプルに生活が、
1: 服もね結構まだ残ってんだけど、うん、でもこれどうしようかなって思いで考えるとまだまだ
0: そうですね、
1: あかんけど、でも調理器具とかも減らしていきたいし、もう、まあ、大根おろし業考えたら3つ4つありますから
0: すごい
1: 使わへんしな。で昨日あの友達の子供が来てくれたから、
0: はい、
1: T シャツ2枚となんかジャケット1個あげて喜んで帰ってくれてましたけどね。
0: キム兄さんの振り回やったら結構来るんじゃないですか。
1: いや、よ劇場でしょっちゅうやってたんですよ、キムコレ言って、はい、キムラコレクションかなんか言って、結構コーテはちょっと来てあげてみたいな時代があって、みんなそれをくじ引きでね、展示しといてルミネに、これくじ引きでと抽選の時に
0: 欲しいものを、
1: うん、一番早いもんからみたいなことは、最近はもうあの売り出したりとかで、なんかスーパーでなんか拭き取ってくれるとかあったら、
0: はい、そうですね、最近はありますね、う
1: ん、で子供にも残したいなみたいな気持ちもあるから、まだめっちゃちっちゃいですけど、
0: うん、
1: 今から時計のなんか束ねてあるとこ見て、僕将来これとか、
0: もう予約されていて、
1: そういうのは残したらあかんやなっていうのありますね。
0: そうですよね、うん、今日もたくさんのメッセージありがとうございました、うん、ではここで一曲お届けしましょう。ジ・アルフィーで星空のディスタンス。

0: ジアルフィーで星空のディスタンスお届けしました。今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間聞くことができます。ふんわりのホームページから聞き逃しサービスをチェックしてみてください。そしてふんわり火曜日、来週はお休みで、次回は9月の29日になります。大事なお知らせです。この9月29日、放送開始時刻は8時40分からになります。皆さん間違えないようにしてください。
1: ファンからは
0: ラジオ体操が、はい、
1: 早めにやってください。
0: で、9時台は木村家のリビング、皆さんからいただいたお便りをたっぷりご紹介するお便りスペシャルです、はい、テーマは昔の自分に伝えたい。
1: うわ、
0: はい、
1: いっぱいあるな。
0: ぜひね、その伝えたいこととその理由も添えてお送りください、
1: はい、
0: また10時台の前半は渋谷神奈2丁目劇場です、
1: うん、
0: そして後半はふるさとてんこ盛り、今回は広島を世界一おいしく牡蠣が食べられる街へを掲げ、広島県のおいしい牡蠣の PR 活動をされている方にお話を伺います、
1: うん、
0: いいな。そして明日水曜日のパーソナリティはなっちゃんこと五代夏子さんです。9時台は歌手で作家の合田道相さんをお迎えして昭和歌謡洋楽カバー特集をお送りします。そして10時台は三輪明宏さんについてお伝えします、
1: うん、
0: ふんわりの前の番組ラジルラボでご自身の人生について語られているインタビューを再構成してお届けするということです。そしてお便りテーマは我が家の海外憧れエピソード、ぜひ番組のホームページ水曜日の投稿フォームからお寄せください。よろしくお願いします。
1: はい、ということで木村ゆうちと千葉みのりでございましたけど、はい、ちょっと入れ替えとかありましたけどもね、なんとか前までということで、
0: はい、
1: まだちょっと電車の方はね、
0: うん、
1: 悪いみたいですけど、
0: はい、
1: 一昨日急に子供がエビチリ食べたいって、エビチリ弟も僕もつって、
0: はい、
1: 辛いけど大丈夫ってよく聞いた
0: ら、
1: エビマヨと間違って
0: た。ああ、惜しい。
1: あれでもやっ初めてやったんですけど、うん、めっちゃ簡単っすよ。
0: え、そうですか、難しそうだ
1: けど。エビちょっと処理して、はい、もう揚げ焼きみたいにしたら、あとマヨとかいろいろ材料混ぜておくだけなんで、
0: はい、
1: ぜひやってみてください。
0: やってみます。シンガーソングライターのリトルブラックドレスリョウです。昭和歌謡そしてシティポップが世代や国境を問わずに注目されている今、その魅力にフルフォーカスするラジオ番組リトルブラックドレスプレイバック昭和の歌謡曲第3弾を放送します。私が私物のレコードを持ち込んで最近聴いている昭和歌謡をお届けしたり、あなたの青春の一曲のリクエストやメッセージもご紹介していきます。そしてこの方をゲストにお迎えします。
2: こんにちは、萩田光雄です。
0: 山口百恵さんのプレイバックパート2をはじめとするヒット曲を多数手掛けられてきた編曲家萩田光雄さんと、その楽曲のエピソードや編曲とはどういうことなのか深掘りしていきます。リトルブラックドレスプレイバック昭和の歌謡曲パート3、放送は NHKFM 9月26日土曜日午後2時から4時です。
2: お楽しみに。
3: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報、伊原がお伝えします。気象予報士の黒木愛子さんです。
4: はい、こんにちは。
3: こんにちは。東京はこの雨が降ったり止んだりしていますね。
4: はい、この時間渋谷は今傘を差している方がいないので雨は止んでいるようです。昨日は秋雨前線が日本海側まで北上して、関東久しぶりに長い時間晴れましたが、今日は前線が南下して再び雨雲がかかっています。雨雲に隙間があるので、この時間ですとか午後一旦曇りというところも多くなりそうなんですが、夜には再び広く雨となりそうです。今日は一日傘を持ち歩いた方が良さそうです。関東北部や伊豆諸島ではこの後1時間に40ミリの激しい雨の降るところもありそうです。短時間の大雨による土砂災害、低い土地の浸水などに注意してください。
3: 昨日は夏が戻ってきたような暑さでしたけれども、うん、今日の気温はどうなりそうでしょうか。
4: はい、昨日は東京都心32度台まで上がって真夏並みの暑さでしたが、今日は昨日ほど気温が上がらない見込みです。今朝の最低気温23度前後と朝も夏のような気温だったんですが、この時間にかけてあまり気温が上がっていなくて今25度前後というところが多くなっています。11時40分の東京都心は 25.8 度で昨日の同じ時間より6度も低い気温です。 日中の最高気温は東京で昨日より4度低い28度、横浜、千葉、前橋も28度、埼玉、熊谷、宇都宮27度、銚子は26度、水戸は昨日より9度低い24度の予想です。これで平年並みというところが多いんですが、昨日との気温差が大きいので気をつけてください、
3: はい、明日以降どうなりそうでしょうか。
4: この先も雲の多い天気が続きそうです。明日にかけて前線は本州の太平洋側まで南下するため、明日も関東は1日を通して雨が降りそうです。特に伊豆諸島では朝晩雷を伴って激しく降るところがありそうです。明日は日中の最高気温が23度前後と、半袖では少しひんやりと感じるかもしれません、うん、その先木曜日の前半にかけて雨が降って、木曜日後半から金曜日にかけて一旦雨が止んで多少晴れ間もありそうです。南の海上にある熱帯低気圧がこの後発達して台風に変わる見込みです。金曜日以降小笠原に近づきそうです。その先の進路はまだ定まっていなくて、引き続き西に進むか東へ向きを変える可能性もあって、来週の連休中関東などにも影響がある可能性もありますので、今後の情報に注意してください、
3: はい、気象予報士の黒木さんとお伝えしました。それでは現在発表されている注意報をお伝えします。土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島、群馬県の前橋桐生地域に、雷注意報が伊豆諸島、関東の全域と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が栃木県、群馬県の広い範囲に出ています。続いて各地今日の予報です。東京都、東京地方は今日南の風が吹き、23区西部では南の風やや強く吹くでしょう。雨で昼過ぎから夕方にかけて曇り、ところによっては雷を伴いそうです。波の高さ1メートルのち50センチの見込みです。伊豆諸島北部は今日南西の風が吹き、雨で夕方までは時々曇り、ところによっては昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さ1メートル50センチの見込み。伊豆諸島南部は今日南の風が吹き、天気は雨時々曇り、ところによっては夕方から夜の初め頃雷を伴って激しく降るでしょう。波の高さ1メートル50センチの見込みです。小笠原諸島は今日東の風が吹き、天気は晴れ時々曇り、波の高さ2メートルでうねりを伴いそうです。続いて神奈川県です。神奈川県東部は今日南の風が吹き、海上では南の風がやや強く吹くでしょう。天気は曇り時々雨で、ところによって雷を伴いそうです。波の高さ1メートルの見込みです。神奈川県西部、今日は南

南の風が吹き、海上では南西の風がやや強く吹くでしょう。曇り時々雨で、ところによっては雷を伴いそうです。波の高さ1メートルの見込み。千葉県です。千葉県

0: 時々曇りで、ところによって雷を伴いそうです。波の高さ1メートルのち50センチの見込みです。北東部、南部ともに今日は南西の風が吹き、海上では南西の風がやや強く吹くでしょう。雨時々曇りで、ところによって雷を伴いそうです。波の高さ2メートルのち1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。埼玉県南部は今日、南の風、後に北の風に変わり、雨時々曇り、ところによって雷を伴いそうです。埼玉県北部、今日は東の風、後に北の風に変わり、雨時々曇り、ところによって雷を伴うでしょう。秩父地方は今日、北の風が吹き、雨時々曇り、ところによって雷を伴いそうです。茨城県です。北部は今日、北東の風が吹き、雨時々曇り、ところによって雷を伴うでしょう。波の高さ1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。南部は今日、南の風、後に北東の風に変わり、雨時々曇り、ところによって雷を伴いそうです。波の高さ1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。栃木県です。栃木県南部は今日、南の風、後に北の風に変わり、雨時々曇りで、ところによって昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。北部は北の風が吹き、天気は雨で時々曇り、ところによっては昼過ぎから雷を伴って激しく降りそうです。続いて群馬県南部、今日は南東の風が吹き、後に北西の風に変わるでしょう。曇り時々雨で、ところによっては夕方から夜の初め頃、雷を伴って激しく降りそうです。群馬県北部は今日、南の風、後に北の風に変わり、天気は曇り時々雨で、ところによっては夕方から夜の初め頃、雷を伴って激しく降りそうです。静岡県東部は今日、南の風、曇り時々雨で、ところによっては雷を伴い激しく降りそうです。波の高さは1メートルの見込みです。伊豆は今日、南の風が吹き、天気は雨で夕方から夜の初め頃曇りでしょう。ところによっては雷を伴って激しく降りそうです。波の高さは1メートル50センチの見込みです。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。東名高速道路の上りが事故のため通行止めです。東名高速道路の上りは伊勢原ジャンクションと厚木インターの間が大型トラックなど車15台が関係する事故のため通行止めになっています。上りは伊勢原ジャンクションで2キロの渋滞です。圏央道は海老名ジャンクションを先頭に茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りが7キロの渋滞、外回りは海老名南ジャンクションを過ぎて新東名高速道路の伊勢原ジャンクション付近まで渋滞がつながっています。東名高速道路の下りは横浜町田インターで6キロの渋滞です。中央道の下りは東京の府中バス停付近で2キロ半渋滞しています。上りは上野原インターで2キロの渋滞、さらに首都高速道路4号線の西新宿ジャンクションを先頭に深大寺バス停付近まで13キロの渋滞です。埼玉県内の圏央道の八王子ジャンクション方面への内回りは狭山パーキングエリアを先頭に17キロの渋滞です。外回りは圏央鶴ヶ島インターで10キロ渋滞しています。東京外環道の高野ジャンクション方面への外回りは外環浦和インターで7キロと市川北インターで4キロ渋滞しています。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえイラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。また、イスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は、今回退避勧告が解除された地域でも

0: んにちは、正午の NHK ニュースです。秋雨前線が南下している影響で、今夜遅くにかけて東日本から西日本を中心に激しい雨が降る見込みです。局地的に非常に激しい雨が降る恐れもあり、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意が必要です。気象庁によりますと、南下している秋雨前線に向かって湿った空気が流れ込んでいる影響で、東北から中国地方の日本海側に加えて太平洋側でも雨雲が発達しています。群馬県の桐生市黒骨では午前8時前までの1時間に35ミリの激しい雨が降りました。秋雨前線は太平洋側へと南下を続けるため、今夜遅くにかけて東日本から西日本を中心に大気の状態が非常に不安定となり、激しい雨が降るところがある見込みです。特に東海では非常に激しい雨が降ると予想されています。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や突風、雹にも注意が必要です。また、日本のはるか南東のトラック諸島近海には熱帯低気圧があり、今日にも台風に発達する見込みです。今後の予報にはまだ幅がありますが、発達しながら小笠原近海を通過した後、この土日には日本の南の海上を通る可能性があります。連休の天気に影響を与える恐れがあり、今後の情報に注意してください。また東北南部と東日本の太平洋側では今月上旬から日照時間が非常に少なく、降水量も記録的に多くなっているところもありますが、今後も10日程度は曇りや雨の日が続く見込みです。気象庁は農作物の管理などに十分注意するよう呼びかけています。今年4月、都内で車を運転中に居眠りして交差点に進入し、70代の男性をはねて死亡させたとして、東京地方検察庁は、重度の睡眠時無呼吸症候群と診断されていた34歳のドライバーを危険運転致死の罪で在宅起訴しました。事故のおよそ5ヶ月前に、自らの判断で治療をやめていたということです。在宅起訴されたのは、東京中野区の無職、原直樹被告34歳です。東京地方検察庁によりますと、今年4月、東京世田谷区の都道で軽ワゴン車を運転中に、睡眠時無呼吸症候群の影響で居眠りした状態で交差点に進入し、横断歩道を渡っていた78歳の男性をはねて死亡させたとして、危険運転致死の罪に問われています。警視庁によりますと、被告は当時配送の仕事をしていましたが、去年3月に重度の睡眠時無呼吸症候群と診断されていて、医師から毎月の通院に加え、自宅で寝る際呼吸が止まるのを防ぐ医療機器を使うよう指示されていました。しかし、事故のおよそ5ヶ月前の去年11月頃から自らの判断で治療をやめていたことが分かったということです。検察は捜査の結果、病気の影響で強い眠気に襲われ、当時正常な運転が困難な状態だったと判断したものとみられます。検察は認否を明らかにしていません。捜査関係者によりますと、睡眠時無呼吸症候群のドライバーが危険運転致死の罪で起訴されるのは異例だということです。睡眠時無呼吸症候群の簡易検査の普及に努める NPO 法人は、重大な事故を防ぐためドライバーは検査や治療を継続することが重要だと指摘しています。 NPO 法人ヘルスケアネットワークの佐久本貞子副理事長です。
1: 治療をさえすれば運転業務が可能であるということをまず想定していただきたい。まあ、どのような治療法が必要なのかということも分かりますので、医師の指示に従って治療を継続していただく。

全国の100歳以上の高齢者は今年10万7600人余りで初めて10万人を超え、56年連続で過去最多となったことが厚生労働省のまとめで分かりました。厚生労働省によりますと、今月1日時点の住民基本台帳をもとにした国内に住む100歳以上の高齢者の数は、去年から7914人増えて10万7677人で、初めて10万人を超えました。昭和45年以降56年連続で過去最多となっています。男女別で見ると、女性が9万4298人で、全体のおよそ 88% を占め、男性が1万3379人となっています。国内の最高齢は、明治44年生まれの114歳で、京都市に住む岸本富代さんです。また、男性の最高齢は、大正3年生まれの112歳で、熊本市に住む加藤光さんです。人口10万人あたりの100歳以上の高齢者の人数は、島根県が 186.65 人で14年連続で最も多く、次いで高知県が 169.52 人、鳥取県が 152.48 人などとなっています。100歳以上の高齢者は、老人福祉法が制定された昭和38年には全国で153人でしたが、平成10年には1万人に達し、平成24年に5万人を超えていました。高市総理大臣は自民党の役員会で、明日党の役員人事を、あさって内閣改造を行う方針を表明しました。高市総理大臣は沖縄県知事選挙で初めての当選を果たした古謝元太氏と面会し、沖縄の経済活性化などに向けて連携を図っていくことを確認しました。高市総理大臣は今日午前、沖縄県知事選挙で初めての当選を果たした古謝元太氏と自民党本部でおよそ10分間面会しました。この中で高市総理大臣は、今回の選挙で自民党が古謝氏を推薦したことを踏まえ、よく頑張ったなどと声をかけて祝意を伝えました。これに対し古謝氏は、暮らしや経済、離島振興などしっかり早めに政策を打っていきたいので相談させてほしいと述べ、政府と沖縄県が連携を図っていくことを確認しました。また古謝氏は自民党の鈴木幹事長ら党幹部とも面会し、アメリカ軍普天間基地の早期返還の実現などに向けて、2013年を最後に開かれていない官房長官や沖縄県知事らが出席する沖縄政策協議会の再開などについても意見を交わしました。面会の後、古謝氏は記者団に対し、沖縄振興予算の扱いについて、予算は年末の閣議決定に向けてこれから調整が進むものと考えている。そこに向けて就任後しっかり要求していきたいと述べました。今月8日、記録的な大雨となった名古屋市で NHK が当時の人の流れを分析した結果、夜遅くの名古屋駅周辺の推計人口が普段の 1.7 倍になっていたことが分かりました。地下鉄が全線運休となったことなどで帰宅困難者が滞留していたことがうかがえ、専門家は帰宅困難者を受け入れる施設の情報提供などについて検証が必要だとしています。 NHK は NTT ドコモが携帯電話の基地局からプライバシーを保護した形で集めたビッグデータをもとに、大雨となった日の名古屋市中心部の人の流れを分析しました。それによりますと、名古屋駅周辺の1キロ四方の推計人口は、直近の平日4週の同じ曜日、同じ時間帯の平均と比べると、猛烈な雨となった午後4時台から普段を上回りました。地下鉄が全線運休となった午後5時台以降も多い状態が続き、午後7時台には普段の 1.27 倍、午後10時台には 1.74 倍となっていたことが分かりました。
午後10時台の推計人口は4万5000人余りで、普段より1万9000人余り多かったとみられています。普段と同じ程度に戻ったのは翌日の午前7時台でした。名古屋駅周辺に開設された帰宅困難者向けの待避施設に一晩とどまっていた人もいたことが伺えます。帰宅困難者の問題に詳しい東京大学の広井優教授は、水害時には外に出ることに危険もあり、受け入れの体制を整えることは命を守る上で必要だ。待避施設の情報提供の在り方や滞在環境、誘導方法などについて検証は必要ではないかと話しています。国連人権高等弁務官事務所のターク人権高等弁務官は14日、開発が急速に進む AI について、開発企業や国に宛てた書簡を公表するとともにビデオメッセージを公開しました。この中でターク人権高等弁務官は、私たちは今、これからの世代の人類にも影響を及ぼす不可逆的な変化の瀬戸際に立っていると述べた上で、人類全体のための AI 開発に関する正しい判断を少数の強力な企業にほぼ全面的に委ねていると指摘しました。そして何十億の人々がすでに AI の恩恵を受けているとした一方、 AI による害は仮説上のものではない、すでに現実に起きていて重大な問題として存在していると述べました。そして AI の開発企業の関係者などから、AI の開発を減速させる必要があるという声が上がっていることに触れた上で、開発企業に対し、人権への影響を継続的に調査して安全対策を講じる責任があると指摘しました。また各国の政府に対しても企業への監督や検証を強化するよう求めました。その上で、各国と開発企業に対して最先端の AI を統治するための国際的なルール作りを急ぐよう呼びかけました。アメリカの IT 大手の傘下で自動運転タクシーを手掛けるウェイモは、日本国内の配車アプリ大手などと連携し、来年から東京都内でサービスを始める計画だと発表しました。Google の親会社アルファベット傘下のウェイモは、タクシー会社の日本交通、それに配車アプリ大手の GO と共同で記者会見を開き、来年から東京都内で自動運転タクシーのサービスを始める計画だと発表しました。利用者は配車アプリで車両を呼び、ドライバーがいないレベル4と呼ばれる自動運転タクシーを利用できるようにする計画で、来年中に100台規模まで車両を増やすことを目指しています。3社は去年4月から東京都内の公道で実証実験を行い、自動運転に欠かせない道路や地図などのデータを収集し、安全性に関するテストを重ねてきたということです。今後、国土交通省などから許認可を得た上でサービスを始める時期を決めることにしていて、レベル4の自動運転タクシーが実現すれば国内では初めてとなります。来日したウェイモのテキドラ・マワカナ共同 CEO は記者会見で、アメリカで24時間年中無休の無人配車サービスを提供し、人間のドライバーと比較して 94% の人身事故を削減してきた。日本でも安全性を最優先に大きな一歩を踏み出していきたいと述べました。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、 AI や半導体関連の銘柄を買い戻す動きが出て、日経平均株価は値上がりしています。午前の終値は昨日の終値と比べて589円37銭高い6万4082円36銭、東証株価指数トピックスは 1.15 下がって 4057.06 でした。一方、東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日に比べて36銭円安ドル高の1ドル154円75銭から78銭となっています。またユーロに対しては35銭円安ユーロ高の1ユーロ178円58

0: 58銭から59銭となっています。全国のニュース、原田がお伝えしました。時刻は0時15分です。
1: 続いて関東地方のニュースをお伝えします。東京メトロ東西線は架線が切れた影響で、千葉県の西船橋駅と東京の葛西駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は夕方ごろを見込んでいるということです。東京メトロによりますと、今日午前8時半ごろ、東西線で停電が発生し、点検したところ、千葉県市川市の妙典駅付近で架線が切れているのが見つかったということです。この影響で、東西線は午前11時半の時点で、西船橋駅と葛西駅の間の上下線で運転を見合わせていて、葛西駅と中野駅の間では折り返し運転を行っているということです。駅と駅の間で停車した車両からは乗客を降ろし、最寄りの駅まで線路上を歩いて移動してもらう対応を取ったということです。架線が切れた原因は分かっていないということで、運転再開は夕方頃になる見通しだということです。秋雨前線が南下している影響で、関東甲信では断続的に発達した雨雲がかかっています。群馬県の桐生市黒骨では今日午前8時前までの1時間に35ミリの激しい雨が降りました。秋雨前線は太平洋側へと南下を続けるため、関東甲信では今夜遅くにかけて激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量は、関東甲信と伊豆諸島の多いところで80ミリと予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、それに雹にも注意が必要です。今年4月、東京都内で車を運転中に居眠りして交差点に進入し、70代の男性をはねて死亡させたとして、東京地方検察庁は重度の睡眠時無呼吸症候群と診断されていた34歳のドライバーを危険運転致死の罪で在宅起訴しました。在宅起訴されたのは、東京中野区の無職、原直樹被告34歳です。東京地方検察庁によりますと、今年4月、東京世田谷区の都道で軽ワゴン車を運転中に睡眠時無呼吸症候群の影響で居眠りした状態で交差点に進入し、横断歩道を渡っていた78歳の男性をはねて死亡させたとして、危険運転致死の罪に問われています。警視庁によりますと、被告は当時配送の仕事をしていましたが、去年3月に重度の睡眠時無呼吸症候群と診断されていて、医師から毎月の通院に加え、自宅で寝る際呼吸が止まるのを防ぐ医療機器を使うよう指示されていました。しかし、事故のおよそ5ヶ月前の去年11月頃から自らの判断で治療をやめていたことが分かったということです。検察は捜査の結果、病気の影響で強い眠気に襲われ、当時正常な運転が困難な状態だったと判断したものとみられます。ゾンビタバコとも呼ばれる指定薬物のエトミデートをマレーシアから密輸したなどとして、台湾出身で23歳の女の容疑者が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは、台湾出身で住所不定無職の盧光良容疑者23歳です。警視庁によりますと、今月9日、指定薬物のエトミデートを含む液体をウイスキーの瓶に入れ、スーツケースに隠してマレーシアから羽田空港に密輸したなどとして、医薬品医療機器法違反などの疑いが持たれています。ウイスキーの瓶はおよそ3リットルが入る大きさで箱に入った状態でしたが、税関の検査で見つかり、その場で容疑者を逮捕したということです。ゾンビタバコとも呼ばれるエトミデートは幻覚作用があり、体内に入ると痙攣を引き起こす場合があります。羽田空港や成田空港では今年4月にエトミデートの密輸事件が相次いで発覚しました。調べに対して、 SNS で知り合った人に頼まれバイトで持ってきただけで中身は知らないなどと供述し、容疑を否認しました。

こんにちは。昼の憩いです。熊本県の80代熊ばあばさんです。庭の片隅に蘭が咲いています。花の色は淡い緑と白、甘い香りがします。漢字で鉄の骨の素朴な心の蘭と書く鉄骨素心蘭。気品のあるお花さんに癒されています。東京都清瀬市にお住まいの70歳鈴木敏光さんからのお便りです。今から38年前、生死の境をさまよった時がありました。32歳で働き盛り、6歳と2歳の子供に恵まれて仕事に頑張り、休みは子供と遊び、趣味のジョギングにも汗を流していました。妻の実家山形に帰省した時、朝晩ジョギングを楽しんでは水も飲まずに風呂に入り、湯上がりに冷たいビールを水代わりに飲んでいました。数日が経ち、駅前に車で買い物に行く途中、めまいがしたので車を止め、ドアを開けた途端意識が遠のきました。救急車で病院に運ばれ、なんとか命は助けていただきました。お医者さんから脱水状態、ビールなどのアルコールは水分にならないからねと叱られました。そう、熱中症だったんですね。夏の疲れがたまる時期、皆さんもくれぐれもお気をつけください。清瀬市の鈴木敏光さんからのお便りでした。時朝子でひふみ歌。

土岐あさこで一二三歌でした。埼玉県にお住まいの54歳男性、埼玉の竹内さんからのお便りです。私は車のナンバープレートを観察するのが好きです。遠くの場所から来ている車両にはよく来たねと心の中で声をかけています。先日近所のスーパーの駐車場で同じ車種同じ色の2台の軽自動車が隣り合って駐車しているのを見かけました。それだけならどうということもないのですが、何かが違う。そうです、片方は川口ナンバー、もう一つは山口ナンバーでした。一字違いですが、暗闇の中忍者が門の前で仲間に山川と合言葉を言っているようでおかしかったです。埼玉の竹内さんからのお便りでした。本屋美香子のオカリナできらめき

本屋美香子のオカリナで、きらめきでした。暮らしの文芸です。

0: 9月15日火曜日です。お昼0時30分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内アナウンサーの高山哲也です。私の目の前にはこの方、
1: 書店店主の夢見ねぬです。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。外は雨上がってますね、
1: 上がってます。私が今日保育園を送っていた時、小雨で、帰りも止んでて、
0: じゃあ NHK に来る時でも
1: 晴れてました。
0: 傘もささずに、
1: なので、あのマガッパをカゴに入れてきました、
0: なんか朝ね、割としっかり雨が降る時間もあったり、
1: 昨日しか晴れないのかっていうぐらい、そう、今日もカーッと晴れましたけど、
0: 明日も東京は基本雨です。
1: どうしたの？
0: 時々止むっていうようです。
1: あらら、カエルが嬉しい。
0: で、昨日は30度くらい気温上がったところ関東あったんですけど、ね、今日 26.8 度、都心もこれぐらいです。
1: よくわかりませんが、
0: ね、ただちょっとやっぱり雨がね、ザーッと降ったり止んだり、今も西日本ではちょっと雨が、ね、強く降っているところもあるみたいですね。あと東北も雨がね、降ってますっていうところあるみたいなんで、はい、あなたの街の天気も今日はぜひ教えてください。そして、気象の情報には十分ご注意いただきたいと思います、
1: はい、
0: さあ時計の針は今日も間もなく0時32分になろうとしています。まずはできる方はご一緒いたしましょう。元気いっぱいお昼のラジオ体操です。

皆さんこんにちは。火曜日午後の体操の時間です。この時間はラジオ体操の前に足の筋力を高める運動を行いましょう。それでは準備はよろしいでしょうか。まずは軽く跳んで全身をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4、力を抜いて全身の筋肉をゆすってほぐしましょう。はい、足を肩幅ぐらいに開いて両手を腰の横に取りましょう。つま先を支点にかかとを上げたり下ろしたりする運動です。それでは、はい、引き上げて下ろして、引き上げて下ろします。1、2、5、6、もう少し続けます。引き上げて下ろして、引き上げて下ろします。1、2、5、6。はい、今度は足を少し広めに開きましょう。椅子に腰掛けるように足をゆっくりと曲げて伸ばします。スクワットの運動です。それでは、はい、足をゆっくりと曲げて伸ばして、椅子に腰掛けるように足を曲げて伸ばします。繰り返しましょう。さあ、太ももやお尻の筋肉にしっかりと負荷をかけていきます。もう一度、足をゆっくりと曲げて伸ばします。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。大きく伸び伸びと動きましょう。まずは背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、5、6。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、肘をよく伸ばして大きく回しましょう。1、2、3、4、5、6。足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、縮みがちな胸の筋肉、この運動で気持ちよく伸ばしましょう。

運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、体の横をしっかりと伸ばします。前後に曲げる運動、弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り、もう一度。腰を痛めている方は無理をしないようにねじりましょう。左右腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、反対です。右左大きく、足を戻して腕と足の運動、1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6、もう一度足を横に、左斜め下に2度曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰周辺をほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1 2 3 4 5 6、腕と足の運動、1 2 3 4、呼吸を整えながらゆったりと、力を抜いて深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ、左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に、ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1 2 3 4 5 6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から1 2、ももを軽く叩きます。反対側へ1 2 5 6、前後に曲げる運動、腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて力を抜いて後ろ反り、体をねじる運動、左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1 2

0: 足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らず、斜め下に2回曲げます。反対側へ、上半身を滑らかに使いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強く握って小さく前振り、強く振り上げて、一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。火曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それではこの後も元気でごきげんよう。
1: お昼のラジオ体操でした。ではまんまる本日のラインナップです。この後すぐはその街のお昼、火曜日はあなたの街のラジオ局とつながっています。今回は埼玉県川越市のコミュニティ放送局ラジオ川越と同時生放送、川越の皆さんにも声が届くということですね。パーソナリティの水崎玉木さんとつながります。1時台はインタビュー人の間です。本日のお客様、民謡と世界各地のダンスミュージックを融合させるバンド、民謡クルセイダーズのギターでリーダー、田中克美さんをお迎えいたします。拠点にされている東京福生市への思い、海外での、ね、活動も結構されているということなので、そういった思いについても伺っていきたいと思います。にじまたぎはアウトロクイズでお楽しみください。曲のラスト数秒間アウトロ、こちらを聞いて見事歌のタイトル当ててください。今週のリクエストのテーマが楽器。
2: 楽器難しかった。
1: タイトル歌詞に、ね、楽器が登場する
2: あるんですけどね。
1: 探せばあるんですけど、
2: 被るかなとか考えると、
1: 確かに、タイトルだと限られてるかもしれないんで、今日は歌詞の中に楽器が入ってる曲が多分出題されますんで、なんちゅう顔してるんですか本当にキーじゃないですよ。ぜひね、皆さんも正解目指して頑張ってください。はい、2時台の後半は列島リレーニュースです。3時5分せーのでご一緒におやつ、食べたいと思います。そしてメッセージとリクエスト、皆さんからお待ちしておりますが、今日のメッセージテーマ、こだわってます。
2: はい、
1: こだわってます。ネムさん、こだわってること。
2: 私はもう絶対これっていう銘柄のお揚げがあるんですよ。
1: お揚げ。
2: でも近所のスーパーに売ってないんで、
1: はい、
2: わざわざ姉の近所のスーパーから買ってきてもらったり、
1: はい、
2: 自転車で隣隣町ぐらいまで行ったりして、絶対そのお揚げじゃないと嫌なんです。
1: 何が違うんですか、そのお揚げ
2: は。もう食感、味、全て違いますね。ちょっと言えないんですけど、ここでは
1: あのなんかスーパーだと、はい、なんかお客様のリクエストカードみたいなのがあるところが
2: あ
1: るから、
2: ありますあります、
1: そこに書いてみるとかね。
2: たまにその期間限定で仕入れてくれたりするんですけど、はい、売り切ってなくなっちゃったりとかして。
1: 人気なんですね。
2: 常に置いてくれよと思うんですけど。
1: じゃあ皆さんのこだわりもご紹介していきます。はい、栃木にお住まい、ラジオネームコモドドラゴンさん。納豆はほとんどかき混ぜないで食べます。混ぜない。添えられているタレ、からしには目もくれず、自家製の梅干しとともにご飯に乗っけて食べます。
2: かっこいい。
1: 糸は引かせず、さらっと食べたいから。家族はみんな真っ白くふわっとなるまで何回も何回もこだわって混ぜていますけど、と。この方混ぜない。
2: なんか粋ですね。
1: 味、豆の味がしっかりするってことですかね。
2: ネバネバを最小限にしてる感じなんです ね、
1: 何か優先されてるものがきっとコモドドラゴンさんあるんですね。もう一ついきます。群馬ののりちさんです。一年中朝は温かいお茶を飲みます。
2: あら、
1: 冷たいものじゃなくて、温かいお茶を飲みます。寒い時はもちろんですが、夏の熱帯夜の明け方でも必ず朝は あったかいお茶、
2: でも体に良さそう
1: ね。これはあったかいお茶になぜかホッとするものがあるのか、心落ち着けて一日がスタートできるから、急須からお茶を注いでいる時も気持ちが集中しますと。
2: 素敵な暮らし
1: ねえ、こういう時間が必要かもしれませんね。
2: 本当に、
1: はい、ノリスさんありがとうございます。皆さんの今日はこだわってます、ぜひ教えてください。リクエストは金曜まで、楽器にちなんだ曲です。ネムさんが選んだ曲は3時台にご紹介したいと思います。すべ、はい、ての投稿は NHK ラジオまんまるホームページのお知らせ欄から、投稿はこちらに進んでメッセージフォームをご利用ください。 X はハッシュタグなどに NHK まんまる、 NHK ひらがなまんまるをつけてポストしてください。ファックスは 03-3481-4495 03-3481-4495 です。では3時45分までの生放送です。 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら。さあ、毎週火曜日はあなたの町のラジオ局とつながっておりますが、今回は埼玉県川越市の川口市のコミュニティ放送局ラジオ川越と同時生放送でございます。 お待たせしました。自己紹介をお願いします。
3: はい、こんにちは、ラジ川ことラジオ川越の水崎たまきです。よろしくお願いします。
1: 水崎たまきさん、
3: はい、
1: 略して水玉さん。
3: そうなんです、
1: よろしくお願いいたします。
2: そこも略すんですか。
1: ご自身でね、水玉ボイスっていう形で、ね、発信もされてらっしゃいますが、
3: ありがとうございます。
1: ネムさん、川越の皆さん今、はい、同時生放送で聞いてらっしゃるんで、はい、じゃあちょっと自己紹介しましょう。
2: はい、書店店主の夢見ネムと申します。はい、
3: NHK テレビスタンドで拝見しております。
2: ありがとうございます。
1: NHK のスタジオからアナウンサーの高山です。今日どうぞよろしくお願いいたします。
3: 高山さん、よろしくお願いいたします、
1: ね、いつもこの時間ご担当されてるんですね。
3: そうなんですよ、うん、毎週火曜日の正午から午後2時30分まで生放送で、川越ライブ水崎たまきのあなたとランチタイムという番組担当しています。
1: まあ、裏番組ですけど今日仲良くしてくださいね。お願いします。
3: よろしくお願いします、
1: ね、川越のお天気どうですか。
3: 天気はですね、はい、今はねもう止んでいるんですけれども、このあと3時ぐらいからまた再び降り出すなんていう予報もあるので、ねうん、ちょっとムシムシして嫌ですね。
1: そうですよね。またこの時期はね、夕方の雨の降り方激しかったり、
3: ね、
1: 止まなかったりしますからね、なかなかね。
3: そうなんです。
1: ちなみに番組では今日どんな内容の放送されてるんですか。
3: はい、学生の皆さん、学園祭シーズンということで、はい、先週末私も地元の母校高校に取材に行ってきたんですけれども、はい、その時の様子をこの後ご紹介するのと、はい、あとそれに合わせてメッセージテーマを、あなたは学生時代どんな行事が好きでしたかっていう風にしまして、はい、いろんな思い出を聞いております。
1: もう完全に聞きたくなるような告知をされていたりするよりも
2: 面白そう
1: 聞こえますけどね。
3: ありがとうございます。
1: じゃあそのラジオ川越がどんな放送局なのかまず教えてください。
3: はい、ラジオ川越は2021年の2月28日に開局しました。川越に住む人だけではなくて、通う人、それから訪れる人、そして川越が好きな人までをつなぐことを目指しています。まあ、普段は地域に寄り添う情報、そして音楽放送局ではありますけれども、はい、いざという時には地域の情報インフラになるという役割も担っています、うん、
1: ね、川越は東京から、渋谷からでも1時間くらいで行ける場所ですけど、
3: はい、
1: ね、観光地としても随分にぎわっているイメージあります。今行くなら何かおすすめってあります？はい、
3: そうですね、たくさんありすぎて困っちゃうんですけれども
1: じゃあ絞ってお願いします
3: じゃあ3つほどご紹介してもよろしいですか。
1: はい、じゃあ行きましょう。
3: はい、まずは9月20日に開催予定の川越肉フェスティバルご紹介します。
1: いいじゃないですか、肉、ね、
3: 私たち川越肉フェスと呼んでいるんですけれども、はい、川越で愛されている個人経営の飲食店が一堂に集まって、それぞれ自慢の肉料理を披露するというお肉好きにはたまらないイベントです。
1: いいですね
3: 実は川越って個人店がとっても多いんですよ。
1: はい、
3: うん、で店同士の横のつながりも強いので、うん、力を合わせて川越の街を盛り上げようという思いでお肉をテーマに開催しています。
1: なるほど、肉の他には何があります？
3: はい、やはり川越といえば江戸時代からさつまいもの町として知られる小江戸川越なんですが、この秋から冬にかけて名産さつまいものイベント続々と行われます。
1: へー、
3: まずは埼 月10月の13日さつまいもの日に制定されているんですが、市内の明善寺というお寺がありまして、はい、ここで芋の日祭り芋供養が行われるんですね。
2: 供養
3: そうなんですよ。
1: なぜ食べちゃうから
2: 食べちゃうから
3: だ、うん、あとまあそれに伴って私たちの健康とかね、商売繁盛もお祈りするというようなことだ。なる
1: ほどね、
3: うん、
1: はい、
3: うん、そしてこれを皮切りに11月28日土曜日、そして29日の日曜日は小江戸川越お芋フェスティバルが行われます。
1: 芋フェス、
3: はい、そして12月上旬には川越氷川神社で芋神事献牛式、また投げるという意味なんですかね、
1: 芋を捧げる、
3: はい、はい、まあ、こう感謝申し上げるという意味もあるんですよ ね、
1: ね、あと音楽イベントもこの後あるんですね、
3: はい、そうなんですよ、はい、これは11月の21日土曜日なんですけれども、はい、市内の複数の会場を舞台に市内で音楽活動をしている皆さんをはじめ、ジャンル、年齢、プロ、アマ問わず様々な音楽に触れていただく機会となっています。
1: 日付もう一回いいですか。
3: はい、11月の21日土曜日です。
1: 土曜日ですね、
3: はい、
1: もう入場無料なんですか。
3: そうなんですよ。
1: 楽しみですね、
3: うん、なんか市内のね、ミュージックバーですとか、うん、カフェ、ライブスタジオが同時にねライブを行いますので、まるでライブのはしごが楽しめる、そんなイメージです。
1: あ、じゃあ食べて楽しんで、
3: はい、
1: ね、丸一日過ごしてもいいくらい川越魅力いっぱいですね
3: はい、ぜひもう皆さん来ていただきたいです、
1: ね、川越に行ったら FM88.7MHz、
3: はい、
1: 全国の皆さんはインターネットでもラジオ川越楽しむことできるんですね。
3: はい、そうです、はい、ラジオ川越のホームページでご案内しています。
1: ちなみに今日は放送が終わったらランチですか
3: 行きたいところなんですが、はい、ランチがちょうど終わっている時間なんですよね。これが悩ましい。
1: じゃあ番組始まる前にも召し上がった、
3: ちょっと多めに食べております。
1: じゃあ2時30分まで番組頑張ってください。
3: どうもありがとうございます、
1: は
3: い、
1: 美咲さん、そしてラジオ川越のリスナーの皆さん、今日はどうもありがとうございました。
3: どうもありがとうございました。
1: 埼玉県川越市のコミュニティ放送局ラジオ川越パーソナリティの水崎玉樹さんのお話でした、
2: うん、
1: なんか FM の DJ って感じでしたね、
2: うん、芋供養が気になりましたね。
1: 芋供養も、あと肉フェスも、
2: 肉も
1: ちょっと行ってみたくなりましたね。明日のこの時間は徳島県のお昼です。シンガーソングライターの坂東道夫さんとつながります。明日もどうぞお楽しみに。では皆さんから届いたお昼の写真、ネムさんまたお腹空いちゃうかも。
2: あ、頭を抱え、海速
1: 787T さん、
2: 芋じゃないの
1: ね。ザルそばと天ぷら、
2: おいしそう。
1: さつまいもの天ぷらホクホク、おいしいとね。
2: 秋です ね、 ね、
1: おそばに合いますよね、天ぷらね。
2: 本当に。
1: じゃあこちら、埼玉のトッシーさん、
2: わ、
1: 黒酢チャーハン、
2: 何それ、おいしそう。
1: おかずがなくって冷蔵庫にウインナーとさつま揚げがあったのでちゃちゃっと作りました。
2: おいしそう、こういうのが一番おいしいんだよな、
1: ね、あと、ツナジャガを焼いたのでそれを添えました。ツナジャガ、
2: ツナジャガ、
1: ね、ツナとジャガマッシュしたものを、
2: へ、ね、初めて聞きました、
1: ね、美味しそうです。それからカメちゃんさん、今日のランチは昨日のご飯の残りでチャーハン、
2: なんかさっきの人と一緒に住んでるんじゃないか、
1: ね、昨日はねカレーが続いたんですけど、チャーハンが続いてます、ね、
2: しかもちょっとビジュアル近くないですか。
1: でも卵いっぱいでちょっと黄色っぽい感じのね、うん、カメちゃんさんはチャーハンですね。さらに崩れそう管理人さんは鶏の唐揚げと、あ、またチャーハンだ。
2: これめっちゃ美味しそうだな。
1: 醤油結構たっぷりめなのかな。黒っぽいチャーハンですね。
2: 今日夕飯これ影響されそうだな、ね、
1: じゃあもう一丁いきます。古川の健二さんは先日作った鶏肉ウスターソース入りのゴーヤの煮物、これ動画でグツグツグツっとねちょうど作ってらっしゃる時の映像。
2: これ鮭が入ってる。
1: ゴーヤの煮物に大根、大根漬けと温卵乗っけていただきます。ちょっと絡めていただくんですね。あ、美味しそうですね。皆さん素敵な写真ありがとうございます。
2: チャーハンの口になってきた、
1: ね、今 何ですか、チャーハンですか。じゃあ
2: いや、さっきまでカレーの口だったのに皆さんの影響で
1: ちょっと今日の眠チャリに影響するかもしれませんけど、ね、さあ1時台は民謡クルセイダーズリーダーの田中克美さんスタジオにお迎えします。皆さんからのメッセージ、質問、疑問、どんどんお寄せください。 0時55分になりました。ではここで全国の気象情報です。気象予報士の黒木愛子さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 東京はね

0: 朝、まあ、結構ね雨が降ってる時間もあったんですが、今すっかり止んでますね。
1: はい、今渋谷のスクランブル交差点の様子見てみますと、はい、傘を差している方はいないの で、
0: ね、
1: 一旦雨は止んでいます。
0: はい、
1: 昨日日本海側まで北上した秋雨前線は今日本州付近を南下中です。今中国地方から東北にかけて雨雲が伸びていて、
0: はい、
1: 雨雲に隙間があるので雨が止んでいるというところもあるんですが、局地的には雨雲が発達して激しい雨の降っているところもあります。今日も局地的な大雨に注意が必要です。
0: はい、その秋雨前線はいつまで、まあ、居座るのか、今後の詳しい見通しを教えてください。
1: はい、本州付近は来週にかけて前線に加えて台風の影響を受ける可能性もあって曇りや雨の日が多くなりそうです。今日は秋雨前線が西日本や東日本に伸びて本州付近が雲に覆われています。前線は明日にかけて本州の太平洋側まで南下しそうです。上空の寒気の影響も受けるので大気の状態が非常に不安定になっています。この時間は徳島県から兵庫県の淡路島にかけて、まあ、かなり発達した雷雲があって0時40分までの1時間には徳島県徳島市で 36.5 ミリの激しい雨、また兵庫県南淡路市で 21.5 ミリ強い雨を観測しています。雷も多数観測しています。この後も四国や近畿、それに九州の太平洋側ですとか関東の北部などでも激しい雨の降るところがありそうです。まあ、特に東海地方を中心に1時間に50ミリの非常に激しい雨の降るところもありそうです。短時間の大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水氾濫などに注意警戒が必要です。そして南の海上にある熱帯低気圧がこの後発達して今夜までに台風に変わる見込みです。今週金曜日以降、東から小笠原諸島に近づいて小笠原は大荒れの天気になる恐れがあります。その先の進路はまだ定まっていませんが、来週にかけての連休中、本州付近にも影響が出る恐れがありますので、本州や九州、沖縄の方など特に今後の情報に十分注意してください。ここまで気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
2: はい、関東甲信越地方の状況です。東名高速道路の上りが事故のため通行止めになっています。東名高速道路の上りは伊勢原ジャンクションと厚木インターの間が大型トラックなど車15台が関係する事故のため通行止めになっています。
3: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
4: 1時の NHK ニュースです。 中部電力が浜岡原子力発電所の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題で調査報告書がまとまったことを受けて、林金吾社長が今日原発が立地する静岡県御前崎市を訪問し、下村勝市長に改めて陳謝しました。中部電力は浜岡原発3号機と4号機の再稼働に必要となる国の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題で、昨日外部の専門家らによる調査委員会の報告書を公表するとともに、審査の申請を取り下げることを決めたと発表しました。これを受けて中部電力の林社長は今朝御前崎市役所を訪れて下村市長と面会し、信頼を裏切る結果を招き経営トップとして誠に申し訳なく極めて重く受け止めていると述べ、改めて陳謝しました。林社長は報告書の内容を説明した上で、失われた信頼を回復するためには地域との対話を重ねることが大切だという原点に立ち戻ると述べ、地元への対応を強化していく方針を示しました。これに対し下村市長は、都合の悪い事実が出てきたときに立ち止まって検証できる組織に生まれ変われるのか見ていきたいと述べ、再発防止に向けた取り組みの徹底などを求めました。面会後、下村市長は記者団に対し、中部電力の体質が変わらなければ原発を受け入れることはできない、しっかりと変わってもらいたいと述べました。今日午前、長崎県雲仙市の小学校で廊下の棚などが焼けました。この小学校では今年7月にも音楽準備室の一部が焼けていて、いずれも火の気がない場所から出火したことから警察が関連や原因を調べています。今日午前8時ごろ、雲仙市国見町にある市立肘黒小学校で3階のパソコン室前の廊下に置いていたものが燃えたと消防に通報がありました。教職員が消火器などですぐに消し止めたということで、警察によりますと廊下にあった木製の棚や棚の上に置いてあった段ボールが焼けましたが、怪我をした人はいませんでした。学校によりますと、当時は授業開始前だったものの多くの児童が登校していて、6年生数人が火が出ているのを見つけ非常ボタンを押したということです。焼けた棚には紙類などが保管されていて、普段火の気はないということです。この小学校では今年7月14日にも同じ3階の反対側にある音楽準備室で掃除用具入れなどが焼けていて、この時も火の気がない場所から出火していることから、警察は関連を含め原因を調べています。アメリカのトランプ政権が留学生のビザで滞在できる期間を最長で4年に制限するとした新たな規則について、東部マサチューセッツ州の連邦地方裁判所は、安全保障のために必要という政権の主張は根拠に乏しいなどとして適用の一時差し止めを命じました。アメリカの国土安全保障省は今年7月、学生ビザについてこれまで明確に定めていなかった滞在期間を最長で4年に制限するなどの新たな規則を公表し、教育団体などは無効を求めて提訴していました。マサチューセッツ州の連邦地方裁判所は14日、翌日から新しい規則が適用されるのを前に適用の一時差し止めを命じました。理由について、安全保障のために必要という政権の主張は根拠に乏しく、規則を変更して上限を4年にしてもビザの不正などを防ぐことはできないだろうなどとしています。そしてアメリカの最先端の研究を支えてきた留学生や研究者の受け入れが難しくなれば、教育や経済に壊滅的な被害をもたらしかねないと指摘しています。また報道関係者のビザで滞在できる期間を240日へと大幅に短縮する内容も差し止められ、裁判所は政権に不都合な報道への報復としてビザの更新が拒否される懸念が寄せられているとしています。ここまで1時の NHK ニュース、井原がお伝えしました。

0: 1時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。火曜日です。今日のパートナーは
1: 書店店主の夢見ねむです。
0: 待たせしました。インタビュー人のあのコーナーです。本日のお客様、目の前にいらっしゃいます。自己紹介をお願いします。
2: どうも皆様こんにちは、民謡クルセイダーズの田中克美と申します。よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
1: 民
0: 謡クルセイダーズのギターでリーダーもお務めです、はい、田中克美さん、
2: はい、
0: まあ、民謡と世界のダンスミュージックを融合する、うん、バンドと、
2: そうですね、
0: いうことなんです、はい、早速ねメッセージ来てまして、埼玉県にお住まいのラジオネームとんでも8分さん、民謡クルセイダーズ、その魅力は日本の伝統音楽である民謡の良さをしっかりと生かしながら世界の音楽と融合してエキサイティングなサウンドを生み出しているところだと感じています。これからも進化を続ける民クルからますます目が離せません。今後の活躍応援しておりますと。
2: うわ、めちゃめちゃうまく説明していただいて、
1: 熱いメッセージ、ねね、
0: 田中さんが言おうとしてること全部これ
2: も、そうですね、ありがとうございます。はい、はい、
0: あの NHK で2年前ですかね、 E テレで、
2: はい、
0: 天テレ、天才テレビ局とコラボ、
2: はいはいはい、そうですね、はいはいはい、
0: されてました、
2: ね、
0: 何でしたっけ、あの幸せ、
2: 幸せ温度っていうね、新しい温度を作ろうじゃないかっていうことでね、はい、コロナ禍だったりなんかして、
0: そうでした、
2: なんかあのお子さんもそういうこう盆踊り体験したことがないとか、うん、そういったあの人もいるなんていうのも聞いてね、はい、ちょっとやっぱ盆踊りなくしちゃいけないよねみたいなこともあったりなんかして作らせてもらったんですよ ね。
0: 作詞がだから天てれ戦士のみんなで、
2: はい、みんなでね、はい、こうなんか持ち寄って、うん、なんかあるあるみたいな感じで楽しい曲でしたね、あれね。
0: ミュージックビデオもね、子供たちが本当に楽しそうに、
2: はい、
0: ね、
2: そうですね、
0: 温度をね楽しんでる感じもしましたが、はい、じゃあのどんな音楽を、はい、そのミンクル、民謡クルセイダーズの皆さんは展開されているのか、今年6月に発表された最新アルバム日本民謡より愛を込めて、こちらから1曲お届けしましょう。民謡クルセイダーズで北海盆歌。

0: 民謡クルセイダーズで北海盆歌、まあ、北海道では盆踊りの時に、はい、この曲昔からね、
1: そうですよね、よく流れて、まあ、有名な曲ですよね、
0: 個人的にはやっぱりドリフターズ、
1: はいはいはい、
2: そっか、なんで聞いたことあるんだろうって
0: 、まあ、あれ替え歌です、
1: エンヤコーラやっていうね、はい、このオープニングテーマでしたからね、だからなんとなく僕らの世代だとちょっとコミカルな、
0: そうですよね、
1: 印象もあると言いますかね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: でも1950年代は三橋美智也さんが歌って、はいはいはい、うん、全国的に
1: そうですよね、だからやっぱりそういうこう、まあみんなが知ってる曲っていうことで、いろんな民謡があったり盆踊りっていうのが、まあこう広く知られてて、でそれをまた有名な歌のうまい民謡歌手の方とか、はい、ポップスの方が歌ってたっていうので、うん、またこう全国になるっていうね、はいはい、
0: 根本さんお気づきだと思いますが、はい、民謡なのに尺八三味線
2: リロリロリロ今、
0: ま、全くだからその楽器和の楽器はないんですよね、
1: うん、ないんですよ、民謡クルセイダーズはもう歌が、民謡で、はい、でそれ以外は洋楽

0: って言いますかね、まあ、ラテンのこう割とセットって言いますか、はい、ドラムじゃなくて、スリーパーカッションでね、はい、コンガとボンゴとティンバルスっていう、はい、でベースがあってギターがあって鍵盤があって、うん、お囃子があって、で本体が3人いてですね、うんうん、もう分厚いこう本セクションがガッとあってっていう、うんうん、こうまあちょっと大所帯の大体10から13人とかね。
1: これだからなんか違うんですよね、
2: はい、
1: ものによってはこう8とか9とか11とか、
0: うん、
1: これ何が真実なんですか。
0: それまあその結構なんていうんですか、まあコアになる、まあその編成があり、そこにこう、まあ、例えば本体が加わるだとか、はい、ラテンの曲でねピアノが欲しいってなったらサルサピアノの人に入ってもらうとか、いろんなそういう形でこう出入りがあるというんですかね、その時々、まあ、あとはツアーに行く時なんかやっぱり大所帯でちょっと行けなかったりなんかするんで、はい、そういう時はキュッとこうミニマムで行って。
1: なるほど、
0: はい、
1: 結構自在なんですね。
0: 自在ですね。そうですね。はいはい。
1: でもちょっとね、聞いてるだけでこのパーカッションのリズムの良さで、うん、体がなんか動き出しそうな、うん、そんな楽しい音楽の世界を、作ってらっしゃいます。民謡クルセイダー、結成は2011年、横田基地のある東京都福生市を、拠点とされています。で今日お迎えしているギタリストの田中克美さんと民謡歌手のフレディ塚本さん、こちらを中心とするミュージシャンで構成されていて、まあ、10人前後の大所帯なんですよね、はい、うん、で日本の民謡と世界のダンスミュージックをクロスオーバーさせ注目を集め、コロンビア、オーストラリア、ヨーロッパのツアーなど、まあ、海外でも数多く公演の実績があります。リーダーの田中克美さんは1971年岡山県生まれの神奈川県育ちですね、はい、90年代に東京と福生市に移り住み、音楽を探求され続けていらっしゃいます。
0: はい、
1: はい、民謡はちっちゃい頃からお好きだったんですか。
0: もう全然知らなかったと言いますか、はい、まあ、どっちかって言ったら音楽いっぱい聴いてましたけど、洋楽中心だったりなんかして、で、どっちかって言ったら民謡ってやっぱりなんかこう古臭い音楽って言いますかね、うん、お年寄りの聴く音楽っていうので、はい、もうイメージもこう固まってたので、はい、民謡を、まあ、聴こうっていう気には全然なってなかったですね。どっちかっていうとこう、まあ、嫌いとまでは言わないですけど、はい、なんかこうちょっとこう、もう眼中にないと言いますかね、はい、もう関係ないものだっていうイメージでしたけどね、昔はね。
1: 生まれた岡山には、ね、はい、下津井節
0: ってね、はいはい、下津井節ってね、
1: ありますけど、
0: は
1: い、じゃあそれ幼少期全く知らず、
0: は知らなかったですね。まあ本当に岡山で生まれましたけど、すぐ関東の方にね、はい、引っ越したっていうのもあって、はい、岡山でそんなにこう民謡に触れたとか、はい、盆踊りに行ったとかっていう記憶は岡山の時にはそんななかったですし、もう本当に駅から近いね、はい、なんか割と都会の方だったりしたのもあるかもしれないですけど、なんか町内のお祭りっていうのもそんなになんかこう行った覚えないんですよね。
1: ああ、そうだったんですね。
0: はいはいはいはい、実は。
1: ね、うん、でも、じゃあそんなに今好んで聞いてなかったけど、
0: はい、
1: あるしピンときちゃったってことですか。
0: そうなんですよね、はい、だからずっとこういろんな国のそれこそルーツミュージックって言いますかね、大衆音楽、はい、ダンスミュージックみたいなのが好きで、例えばアメリカのそういったこう、ブルースだとか、はい、リズム&ブルースとかファンクとかね、はい、なんかそういう音楽があったりで、また今度はこうラテンとかね、うん、があって、サルサーとかマンボーとかそういうのがあったりで、あとはまあアフリカにもね、そういったアフロビートのなんかこう面白い、はい、良い音楽があるとか、うん、なんかいろんな国のそういうこうものをひたすらこう漁って、はい、掘って、はい、でまあそういう東京ってすごくこうそういうルーツミュージックっていうかワールドミュージックのね、うん、をこうみんなで楽しむシーンがやっぱりいっぱいあって、はい、でラテンコミュニティがあったり、そういうジャマイカ音楽のね、シーンがあったりとかで、そこでこうみんなそれをこう熱心にこう漁るわけですよね、はい、でこう音楽だけじゃなくてその文化みたいなものもこう分かろうとするってあるじゃないですか、ね、音楽から そこの国のこう習慣とか、
1: うん、なぜこうなんだろうとか、ね、
0: ノリとかね、うん、はい、なんかそういったものもなんかこう勉強したり、みんなでこうあれしてそのより理解をこう深めていこうっていう、こうなんかいいシーンが あの東京にいっぱいあって、はい、でそういうところで僕もあの遊んだり、音楽やったりレコード聴いたりとかっていうことしてたんですよね、はい、でその時で2011年になった時にやっぱ震災があって、はい、でそれでこう自分が住んでる土地のね、にこう目が向くようになったって言いますか、うん、でやっぱりああいうこう大きな事故があったので、なんかこう日本人のアイデンティティって言いますかね、なんかそういったこともこう問いただされるタイミングがあの時あって、うん、で、いろいろこう考える時期だったんですよね。でその時に翻って、まあ、自分が楽しんでる音楽とかそういったものに照らし合わせた時に、なんかこうなんで自分のルーツミュージック、自分の国のルーツミュージックっていうのになんかこうあんまり目を向けてこなかったんだろうなっていう、いろんな国の音楽をものすごく詳しくなって、はい、そこの文化も理解しようとしてなんかこうやってるのに、はい、いざ自分の国のあのルーツ音楽とかっていうものになんかこうあの目がいってなかったのはなんでなんだろうなっていうところから、あやっぱり民謡とかちょっと聞いてみた方がいいなとか思って、はい、でこうちょっと掘り始めたのがきっかけですね。
1: でハッとした一曲が、はい、エリチーミさんの曲だったと、
0: はい、そうですね、はい、これあのまあやっこさんっていう曲なんですが、はい、うん、これはあのまあ厳密に言えば民謡っていうよりはまだ羽歌とかっていう、はい、
1: お座敷歌
0: みたいな感じではあるんですけれども、ね、はい、あのこのなんていうんですかね、あのやっこさんっていう、まあ、古いね、それこそそういった曲がなんか見事にあのかっこいいジャズにアレンジされていて、はい、でこれはあのエゴラッピン の、はい、あの森さんが、はい、あのそういったこういい音楽をこうまとめた CD をこう、はい、編集といいますかね、されていて、でその中に入ってた一曲なんですね、はい、でそれ以外の曲はジャマイカの音楽だったり、ジャマイカのルーツのアメリカのリズム&ブルースだったり、うん、ジャズだったりっていう、まあこういろんな多岐にわたってすごくなんかグッドミュージックがこうコンパイルされてたんですけど、その中にこのエリチエミのやっこさんが入っていて、うん、でこうなんていうんですか、その流れがすごくこう気持ちよかったんですよね。
1: ご用意できたんで、じゃあちょっと聞いてみましょうかね。
0: ぜひぜひ。
1: はい、エリチエミさんです。やっこさん。

0: あのこの曲、はい、でも聞いたことあるのか、うん、もしくは私の血が騒いでるのか、どっちか分かんないんですけど、
1: はいはいはいはい、はい、
2: なんかどこか馴染みのある感じ、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうですよね、やっぱりそういう古い日本のなんか独特のなんかフィーリングをちゃんと持ってますよね、
2: リサの歌い方もね
1: いいんですよ、小気味なくてね、なんか切符がいい感じでね、明るい感じで、はい、その辺もすごくかっこいいですよね、
2: やっぱりこういった曲を聴くことで、
1: はい、
2: あこれはむしろ昔だけど、うん、新しいんじゃないってことも感じになったってことですね。
1: そうですね、だから古いと思ってて自分が勝手にまあなんかもう終わってしまったって勝手に思ってたんですけど、はい、なんか全然可能性があると言いますか、うん、でなんかそこにトライしてるしっていう人もそんなにいなかったので、なんか割とこうなんて言うんですかね、トライしがいがあるって言いますかね、なんかそこにこうアプローチすることってなんかあの面白いことになるんじゃないかっていう考えがなんか その時起きたんですよね、
2: はい、でここから、まあ、民謡クルセイダーズ結成に向かっていくわけですけども、
1: はいはい、
2: あのボーカルのフレディさんとの出会いは、
1: はい、
2: フッサ、
1: そうなんですよね、はい、東京 の, あの西の方にあるね、米軍の横田基地がある町なんですけれども、そこはやっぱりあの昔からそういうこう基地から の, あの情報で音楽が入ってきたりとか、なんか割とこういち早くそういう外国の音楽なんかが、あの聞けたりとかね、FEN ってラジオがあったりなんかっていうので、はい、それ

0: って割とこう音楽の街みたいな、はい、こう感じが強いんですよね。で、大滝詠一さんってね、はい、ハッピーエンドの方だとか、今の清志郎さんがね、はい、住んでたりとかっていうこともあって、
1: そのエリアですよね。
0: そうなんです。で、そこでこう音楽仲間として、フレディさんはすごくソウルが上手くて、はいはい、サムクック歌わせたらね、はい、もう右に出るもいないっていうぐらい、はい、いい声の持ち主だったんですよ。
1: もともとジャズ、
0: そうなんですよね。
1: やりたくて、歌手を目指していらっしゃった、
0: はい。なんか上京してきて、ジャズボーカルのそういうちょっと教室っていうんですかね、はい、先生にこう習ってったけどちょっとしっくり来なくて、で、そうこうしてたらなんかお蕎麦屋さん、地元のお蕎麦屋さんのテレビから、はい、地元の愛媛の民謡のね大会がね、その歌がバンと流れてきた時に衝撃を受けて、で民謡を始めようって思ったらしいんですけど、で僕が出会った時は、僕はもちろんその時民謡知らない、もう興味なかったですし、やっぱそういうソウルとかね、なんかそういうのやってて、でフレディさんもソウルがの歌をがすごく上手い人っていうことで一緒にやってたんですよ。でその2011年僕そのじゃあ民謡やってみようかなというか、はい、アプローチしようかなって言った時に、あ、フレディさんそういえば民謡ずっと歌ってるって言ってたなと思って、はい、それでフレディさんに、あ、ちょっと今僕民謡興味あって、ちょっとなんかこうやってみたいんでどうかなって言ったら、もう二つ返事でやろうやろうっていうことで、まあスタートしたんですよね。
1: なんか実はすぐそばにあったという感じなんですね。本当は民謡がね。
0: いやだから本当にフレディさんいなかったらちょっとまあやってなかったでしょうから、すごいこうで、まあなんか偶然と言いますかね、なんかラッキーって言いますか。はい。
1: これもね、様々な全国各地の民謡を見つめてきて、はい、何か分かったこと、発見したことってありますか？はいは
0: い、民謡を聞いて、まあ、未だに、こう、うん、なんて言うんですかね、それこそ、歴史が長くてですね、もう各地に細かくいろんな民謡があったりするので、はい、未だに発見だらけ、ではあるんですけれども、結局、なんかその、なんて言うんですかね、すごく歴史が長いじゃないですか。はい、で、元は、その、労働の時にみんなで、息を合わせるために歌ったりだとか、遠くの人に伝えるために歌うだとか、はい、なんかそういうこうものから、だんだんそのレコードができたりなんかして、それが全国にこう流通していって、流行歌になっていくっていうような、はい、流れもあったり、で、まあお座敷で芸者さんが歌って、うん、それを楽しむ、なんかそういうエンターテインメントになったりだとか、なんか民謡って一口に言っても、はい、その時々ですごくこう、うん、なんていうんですかね、そのあり方が変わってると言いますか、消費のされ方が全然違うものになってる、うん、だけど歌は残ってるっていう、そのこうでみんなが知っていて、うん、でなんとなく歌ったらもうお囃子はよいよいって言えるとか、ね、なんかそういう誰でもなんか日本人が別に勉強しなくても、うん、なんとなくこうそれが始まったらみんなそこに参加できるみたいな、なんかそういう音楽ってやっぱり他にないと思うんですよね。だからそれがすごく民謡の魅力で、はい、なんかポテンシャルって言いますか、だからみんなね、もっと民謡やったらいいんじゃないかなって思うんですけどね。
1: そう思いながら活動
0: を、はい、してます、してます。はい、はい。
1: エリチメさんの他にも、はい、林、
0: はい、
1: イサオさん
0: ですよね。
1: この方にも、はい、大きな影響、衝撃。
0: そうですね。だからやっぱり民謡最初、こう、じゃあ聴いてみようってなって、レコードわからないまま中古レコード屋さんで買ってきて、聴くんですけど、うん、やっぱり最初ちょっと辛かったんですよ、聴くのが、はい。ちょっと、やっぱり渋すぎると、なかなかこれはハードルが高いぞっていうことになった時に、うん、そのエリチエミさんとか、林さんっていうのは、まあもともとポップス歌手なんですよね。うん、民謡歌手じゃない人が、はい、でもさっき言ったみたいに、まあみんなが知ってる流行歌としての、定番曲としての民謡っていうのがあって、うん、でそれをこう楽しい感じでアレンジするみたいなことを、はい、聞いた時に、あ、このやり方ならなんかいけそうだと言いますか、うん、まあだいぶこうソフトに聞きやすくなってたので、うん、まあそういう意味ですごくこの最初にエリチエミさんとか林伊佐夫さんっていうのはすごくこう影響を受けましたね。
1: 林伊佐夫さんの、マムロ川ブギ、こちらをご用意できましたので聞いてみましょう。
0: はい。はい、

0: 畑県の民謡ですね、
1: はい、
0: 真室川音頭、こちらを1954年に林勲さんがアレンジした真室川ブギー、
1: はい、
2: 音頭をブギーにしてる、
0: は
2: い、
0: ただもう結構この融合っていうのは1950年代から実はもう活発にされていたと、
1: う
0: ん、
1: そうですそうです
0: いうことなんです、
1: ね、はい。
0: ネムさんどうですか、なんか今聞いても色褪せないっていうか、
2: 色褪せないし、ね、そのジャンルとして存在はしてたの、うん、
0: だそこにもう一回光を当てたのがミンクル、
1: うん、そうですね、まあ、同じ方法論で、はい、あの今の感覚でやってみようっていうことでしたね最初は、
0: あの世界で公演して世界のその音楽の要素っていうものもどんどん取り入れながら、
1: はい、はい
0: はい、進化これ止まらないですね。
1: もうだから民謡なんてものすごいいっぱいありますし、まあ割とこうしばらくこれで楽しめるんじゃないかなとは思ってますよね。
2: 遊びがいのあるみたいな。
1: 遊びがありますよね、
0: うん、後半はじゃあその世界とつながってどんな音を今生み出しそして放っていらっしゃるのか、はい、こちらも伺っていきたいと思います、はい、本日のお客様民謡クルセイダーズの田中克美さんです。ではここで音楽をお届けしましょう、三橋紀風の演奏で相馬流山、ところによって交通情報です。

0: 話してるうちにだんだん脱線して、はい、自分でどこに着地していいのか分かんなくなるんで、ちょっとその時は言ってください。
1: 人気の授業を取ってる感じがして、ね、
2: 皆さんからのメッセージがどんどん届いております。
0: 嬉しいです。
2: じゃあ X ハッシュタグ NHK まんまるです。えプンスケさん、ミンクル大好きです。ピーターバラカンさんの半蔵門の放送局の番組を聞いて大ファンですと、いつか母と一緒に、ライブに行くのが夢です。あ
0: ぜひぜひもう来てください、
2: は
0: い、
2: 母膝の手術をしてリハビリ頑張っているので、踊れるようになったら連れて行きます。
1: あ結構ちょっとやらせますね。
0: 確かに
2: 踊るところまでワンセット
1: 椅子に座っても OK。 なるほどね。
2: ネムさんもでもね、盆踊りに今すごい興味がある、
1: は
2: い、
1: 本当に、はい、こう不意にお祭りに出会うことが
0: ありますよね。
1: あるじゃないですか、うん、それでその太鼓があって、うん、町の子がこうやってて、うん、周りで踊ってる。私自分の地元がだんじりの文化だったんで、盆踊りがなくって地元に、
0: そっかそっかそっか、
1: なので踊ったことがなくって、でもファーってその地域の方が集まって、うん、いろんな年代の方がさっさっさっさ踊ってると、うん、私はこれをできた方がいいんじゃないかっていう気がしてて、うん、
0: 間違いない、
1: うん、
0: はいはいはい、
2: 何がおすすめですかね、民謡。
0: まずはやっぱりミンクルでもおなじみなんですけど、はい、まあ、炭鉱節がね、やっぱり掘って掘ってまた掘ってっていう分かりやすい振り付けで、一番入門にはね、一番いいんじゃないですかね、キャッチーで。
2: 締めくくりにもぴったりなんですね、ミンクルの。
0: そうなんです。ミンクルもね、もう必ずライブの最後にはこの曲をやって、もう海外に行ったりしても、全部ね、こう、レクチャーするんですよ。それを、こう、ディグ、ディグエンディグ、キャリーとかで、まあ要は炭鉱のね、動作をこう言ってるので、だからそのコールマイン、そのワークのね、そういうこう、ムーブだよって言って、そう、っていうので、ディグっていう。まあみんなやるんですよ、それをまたこうね。ノリがいいですからね、外国の方は。
2: MC は英語でやってるんですか？
0: MC もだから、もうカンペ書いて、はい、英語がね、はい、もうできないんで、
1: カタカナで書いて。
0: もうカンペで、もう
2: 言って。でもそれで十分通じる。
0: もうね、そっちの方がね、はい、片言の方が喜びます。
2: あ、頑張ってる感が出る。
0: そう。なんかね、いい
1: かも。
0: うん、一生懸命、でもまあ伝えたいじゃないですか。
2: そうです。
0: だから、それをこう片言で、こう言ってるのが一番なんかこう、刺さるっぽいですよ。やっぱり、
1: うん、日本から頑張ってきたっていう
2: 神奈川にお住まいのね、ウフルさんという方ですね。ミンクルを私に教えてくれたのはピーター・バラカさん。ピーターさんよく出てきますね。は
0: い、いや本当に。
2: はい、初めて聞いた時から大好物のサウンド。
0: うわ。
2: ね。いつかライブで、踊りに行きたいと心から思っています。皆さん踊ることが前提なんですね。
0: そうですね。やっぱだいぶね、皆さん、踊っていただけて、はい、まあ先ほどね、足の膝の具合がなんて言ってますけど、はいはい、民謡って手踊りっつって、はい、座って、手だけでも踊れたりするので、そういう意味じゃ、ちょっとジャズクラブみたいなね、うん、ところでやって、こう着席スタイルで聴いていただくとか、ホールのコンサートなんていうと、4世代ぐらいの方で、お子さんからね、おばあちゃんからって家族で来ていただいたりなんかすると、まあ座って聴いていただくことも多いんですけど、もうその時でももうね、こう、手だけでこう行けるわけですからね。
2: もうリハビリから覚えられるんですね。
0: だからね、民謡って本当いい音楽でね、もう座ってたって踊れちゃうよっていうので、皆さんこう楽しんでもらうっていう
2: かね。まるっきり知らなかったのになんかここまで惚れ込んじゃってるとですね。
0: いや、ほら、最初は、ね、本当ですよね。最初、あんだけ辛かったんですけどね、最初。
1: 信用できる。今からでも好きになれる。
0: 好きになれます、ぜひ。

0: 心をわしづかみにされてらっしゃいますが、お囃子や民族音楽が大好きで、忍笛でお祭りに参加する機会があった時に仲間が教えてくれて、それからもうハマっちゃいました。もっとミンクルを世界に広げてください。
1: わ、
0: 40代の方ですけどね。
1: 嬉しいですね。忍笛やられてるんですね。
0: なんか友達に誘われてって ね、書いてありますね。福岡県にお住まいのエッグマンさんは、E テレの朝の番組のウェイキーショーに、はい、ミンクルの皆さんが出演されているのを見ました。番組で披露された北海ボンタ、圧倒的なパフォーマンスに感動。また出演者全員が笑顔でとっても盛り上がっていて、改めて民謡のパワー、そして魅力を感じました。
1: わ、嬉しいですね。ありがとうございます。本当にもうポジティブなね、うん、気持ちになると言いますか、まあみんなでもうこの時間楽しもうよっていう、うん、まあ言ってみればまあお祭り、まあパーティーバンドだと思ってるんですよね。なので
0: 民謡なのにパーティーバンドって、
1: はい、パーティーバンドなんですよね。まあお祭りのね、うん、みんなで盛り上がるためのものなんで、はいはい、もう日々のなんかね辛いこととか、うん、まあ この時間はもうみんなで楽しんじゃおうぜっていう感じなので、非常にポジティブなものなのかなって思いますよね、基本がね。
0: 皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。民謡クルセイダーズは日本国内にもファンの方大勢いらっしゃるんですけど、はい、先に海外で大ブレイクを果たされたという、うん、
1: そうですね、はい、まあブレイクしたっていうか、まあたまたまその海外でアルバムをリリースしてもらったので、でそれをこうプロモーションするための、まあ、ヨーロッパのツアーを企画したりだとか、はい、まあそういったこともあったので割とこう海外の人もに聞いてもらう機会が割とこう初期からあったって言いますかね、はい、そういう感じなんですよね。
0: ミンクルのホームページ見るとこれまでに世界20カ国以上、
2: はい、
0: 60公演以上海外です
2: ごい
0: されてらっしゃいます。で数万人規模のあのビッグフェス、
1: はいはい、
0: 大きな音楽イベントにも参加、はい、
1: そうですね、
0: されてらっしゃるん
1: ですね。はい、本当ありがたいですよね。
0: 海外のお客さんっていうのは、はい、その民謡って、はい、どんな風に聞いてらっしゃるんですかね。
1: だからおそらく民謡の身文字も知らないでしょうし、はい、初めて、まあその場にいて、まあ初めて聞く方々ばっかりだと思うんですけれども、まあバンドがね、ラテンのサルサのノリのいいビートだったり、
0: サウンドでも、
1: アフロビートだったり、まあ基本ダンスミュージックなので、入り口がそれでポンと入って、はい、この曲サルサだね、いいじゃんいいじゃんって言って歌が始まったらはーってなって、なんだこれはってでそこにこう知らないエキゾチックな歌唱法の歌がこう乗ってくるっていう、で、まあ、それがこううまくマリアージュしてるみたいな感じで、だから入りやすい、とっかかりやすさと、その聞いたことのない音楽の、なんかこの、こう、不思議な体験みたいなことが、まあお客さんは、なんかこう楽しんでもらってるのかなって思うんですよね。
0: じゃあ何これ、あ、いいじゃんっていう形で、表情が変わっていくのを、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: ステージからご覧になって。
1: はいはい。で、まあ、お囃子があるじゃないですか。うん、で、えんやとっとって言わしたりだとか、
2: 参加型に。
1: ちょいってもうどんどん、どんどん参加型にしていくので、うん、割ともう、なんか巻き込んでいくと言いますか。うん、まあ、そんな感じですよね、はい、
0: で国内でも、まあ、公演されてて、はい、例えばこの6月、
1: はい、
0: 鳥取県の青谷という町、
1: はいはいはいはい、
0: 私鳥取が NHK の振り出しなんですよ。あ、
1: そうなんですか。
0: 貝
1: 殻節、貝殻節ね、
0: 何度もご紹介して、
1: はいはい、
0: そこをミンクルのサウンドでやっていらっしゃる、
1: はい、
0: ちょっと映像を少し見たんですけど、
1: はいはいはい、
0: 若い人たちも結構熱狂してましたね。
1: そうなんですよね。またあの貝殻節もサルサのアレンジになっていて、まあ、ノリが良くてですね、はい、でなんて言うんでしょうか、貝殻節が持ってるそのメロディーの中にあるちょっとこう哀愁みたいなのもあったりなんか、
0: はい、
1: なんかそういうのがうまくこう引き出せた楽曲になっていて、
0: 歌詞がね、何の因果で貝殻節なろうたから始まりますからね、
1: 可愛いやのーっていうね、はい、でだからそういう意味でなんかこう若い人もなんていうんですかね、フェスとかね、はい、そういったところで聴いてもらったりとか、はい、だから 大人数で聴くそういう大きいステージなんかでもやっぱり気持ちいいですしね、うん、はい、なんかそういうのがこう若い人に向けてるのかなって思うんですけどね。
0: そして音楽の原点というかね、はい、ずっと今福生に住んでらっしゃる。
1: そうなんです、もう住んで25年ぐらいなんですけどね。
0: やっぱ魅力があるから、
1: はい、もうそれがもう僕がやっぱりその民謡全然ハマる前から、はい、まあ音楽いろんなことが好きで聞いてたんですけど、その中でハッピーエンドっていうね、
0: ハッピーエンド、
1: はい、はい、大滝栄一さんとか細野晴臣さんなんかがいたバンドでして、はい、でその方々がそのフッサのまあ元々米軍基地

0: のね、ある町で、その米兵さんが住んでた、あの、米軍ハウスっていう、平屋のね、庭付きの、あの、こう、アメリカンハウスみたいなのが、ずっとこう、道沿いに、わーっとあって、もうアメリカンビレッジみたいな景色だったんですよね。で、それがこう、あの、元は、あの、基地の首都の住処だったのが、まあ、日本に返還されて、はい、で、それをこう、安く貸し出したみたいなんです。で、そしたら、そういうアメリカンなこう、景観と、うん、で、安い家賃で、当時のその、美大生の方とか、はい、アートスクールの人たちとか、うん、アーティストの方が、すごくこう、あの、そこに住んで、はい、いろんなアート活動をしたっていうところから、はい、割とそういうこう、日本のサブカルチャーの、こう、発祥の地みたいな形になって、その中に大竹一さんがいたりとか、はい、あの、デザインムーっていうね、その、ハッピーエンドとかのジャケットをやったデザインチームが越してきたり、カメラマンが越してきたり、まあ、だから本当にこう、アートビレッジ、当時なんかはまた、ヒッピーなんかもね、あれだったので、そういうこう、ちょっとこう、ドロップアウトしたような、こう、フリーな、あの、場所として、そのフッサがあったりっていう、うん、その背景があってですね。
1: そこにじゃあ憧れ。
0: 憧れもう完全に被れて。で、米軍ハウスっていうのがまだ残っていたんで、で、そこを運よく、あの、借りることができて、で、そこからもう25年ずっと。
1: 築年数ってじゃあ相当。
0: もう70年とか75年。
1: 70年、
0: はい。はい。で、今の建築基準法だともう建たないらしいです。柱の数とか、窓多いんですよ。で、パッと入ったらリビング20畳のがあって、ドーンとあって、で、窓がバンバンバンバンってあってですね。はい、で今だとそういう建物はちょっと建てられないっていう。
1: 同じものは作れない。
0: 作れないっていう感じなんで、まあそれも独特なね、こう雰囲気になってるんですけどね。
1: じゃあご自身の音楽活動にそこに暮らすことによって、何か影響、
0: はい、いや本当だから、その細野さんとか大滝さんがやられていた、そのアメリカのカルチャーに影響を受けながら、日本人としてそこから何をこう新しいものをクリエイトしていくっていう、その姿勢がね、やっぱりなんて言うんですかね、すごいグッとくると言いますか、で、それでいろんなこう、なんて言うんですかね、バラエティに富んだものを作っていきながら、それがこう、70年代、そういったこう、クリエイティブを爆発させていったのが、こう、80年代になったら、今度その、松本隆さんって、そのね、が、あの、作詞やられたり、その、今度、アイドルとかね、うん、そういう日本の、こう、ニューミュージックとか、うん、メインストリートに、こう、うん、それがこう、どんどん、なんか成長していく過程とかね、そういったのもすごいなんか日本の、なんていうんですかね、音楽文化の、なんかこう、醍醐味って言いますかね、そういうのを見てるのがすごく、好きで、で、そういうのにやっぱ被れちゃいましたよね。
1: なんかね、クリエイトする何かがそこから、そうですね。エネルギーがもらえる場所。
0: いや、本当そうですね。だってもうなんか住みやすすぎちゃって、25年いるんですけど、本当に居心地良すぎちゃって、やっぱりなかなか今ね、戸建てで急に家建ってますけど、庭がバーンとあって、芝生引いたりなんかして、こっちにバナナの木がファッと生えててですね、で、平屋でリビングがドーンとなってて、で、家ね、外出て、お肉でも焼きながらビール飲んだりなんかして、もう、で、みんな集まってきて、それこそね、そういう
1: 近所で。
0: もうコミュニティがやっぱり何ともこうあるので、やっぱり似たような、こう、趣味のね、好き者たちがやったりとか、まあ、ご近所さんもね、こう、歩いてたら、こんにちはなんて挨拶するっていう、そういう、なんていうんですかね、コミュニティが、こう、生まれやすいみたいなのも、結構、衝撃だったんですよ。僕なんか団地育ちで、上下誰住んでるのか分かんないような、なんか核家族っていうか、それで団塊世代だったのが人も多いんでね、もうやたら団地がバーッと立ってるところに住んでりしたんですけど、はい、そういう時ってやっぱ、なんか、自分一人で生きて、自立することが、なんかこう、一番いいことだって、なんとなく、こう、教えられてきたんですけど、そういうコミュニティがあって、なんかそれこそお醤油借り行くとか、なんかそういうこう、ゆるい、こう、関係性とか、助け合いじゃないですけど、なんかその、こう、みんなで、なんかこう、支え合ってるみたいなこととかに、すごくこう、カルチャーショックを受けたのもあるんですよね。うん、
1: 民謡でね、描かれている人とのこう距離感みたいなものが、じゃあ、残ってる、
0: うん。はいはい、いや、そうですよね。だから、2011年にそういう、なんかコミュニティのこととかを考えた時に、ちょうどやっぱりハウスに住んでたんで、なんかそういうこともこう、紐づいてるなって思うんですよね。うん、
1: さあ、6月に、発表されました、はい、新しいアルバム、はい、日本民謡より愛を込め

0: from Japan with love、
1: はい、
0: 参加されてるアーティスト奄美大島出身の、はじめちとせさん、
1: はい、
0: あと山形ご出身で民謡日本一にも何度も輝いた経験があるという朝倉さやさん、
1: はい、
0: そしてコロンビアの先進的でラリカルなバンド、
1: はい、
0: フレンテ、クンビエロ、
1: そうですね、
0: 合ってます、
1: フレンテクンビエロですね、
0: クンビエロ、
1: はい、
0: フレンテクンビエロも参加されると、
1: はい、
0: なんとかフレンテクンビエロなんか一緒に以前、
1: はい、
0: クンビア、
1: うん、
0: デルモンテ富士という曲も作られたこと
1: が、ね、はい、そうなんです、コロンビアのね、はい、それこそ古い音楽を彼らは、まあ現代にこう蘇らせるっていう、やっぱおじいちゃんおばあちゃんが聞いてたような古臭い音楽みたいなのを、いや今その中になんかすごくこうなんていうんですかね、面白さがあるっていう、こう、だから、民謡クルセイダーズと割と同じアプローチを同時代にやってるバンドで、
0: はい、
1: で、しかもそのクンビアっていう、音楽。
0: なんか二拍子でしたっけ？
1: そうなんです。
0: もうこう、
1: パンチの効いたね、ビートの強い音楽なんですけど、それが今また世界中で割とダンスミュージックとして、こう、広く、みんなから愛されるようになってる、まあ一時のレゲエぐらい、そのクンビアっていう音楽がね、
0: はい、
1: なんか世界中に浸透してるぐらい、なんかこうシンプルで力強くて、なんかこうポジティブな力にこう溢れた音楽なんですけど、
0: 現代版でやってらっしゃる。
1: そうなんです。で、僕たちはそのフレンテクンビエロが大好きで、
0: はい、
1: でフジロックに来たんですよね。でその時にちょうどミンクルも出させてもらって、もうフレンテクンビエロ、はい行こうよっつって、はい、できたばっかりの CD 持って、
0: はい、
1: 僕たち日本でクンビエやってる民謡クルセイダーズって言いますって言って、
0: はい、
1: でそしたら、うわそうなんだっつって、お前らなんだクンビエやってんのがすげえなみたいになって、すっかり友達になって、
0: はい、
1: でそしたら彼らがコロンビアに帰ったら、はい、みんなになんか紹介してくれたみたいですよ。で、そこの、コロンビアの国定公園のコロンビアアルパルケっていうイベントがありまして、はい、フリーコンサートが、
0: はい。
1: で、そこに来てくれっていうふうに、もうすぐオファーをもらって、で、行く行くってなってですね、で、行った時に、せっかく来たんだから、一緒になんか作ろうぜっていうことになって、
2: かっこいい。
1: で、僕たちは日本の民謡、で、フレンテクンビエロは自分たちの、国の古い音楽みたいなのを持ち寄って、
0: はい、
1: 2曲ずつ持ち寄って、はい、一緒にレコーディングしたのがきっかけで、
0: はい、
1: それは民謡クンビエロっていうちょっとユニットにしてですね、でそっからの付き合いなんですよね。
0: で今回アルバムにも参加されて、
1: はい、で今度彼らが日本に来た時に、
0: はい、
1: じゃあ今度それのお返しにって言って、一緒にレコーディングしたのがこの曲なんですよね。
0: ちょっとじゃあ花笠音頭最後にお届けする、はい、これもじゃあご一緒にされてるものですね。
1: そうです、そうです、
0: こちらお届けしたいと思いますが、おしまいにこれ来週22日から30日まで、はい、北アメリカ、
1: はい、
0: 北米ツアー、
1: ツアーに
0: アメリカ初めてなんですか？
1: アメリカでツアーに行くのが初めてなんですよね。単発でイベントに出たことあったんですけれども、はい、そういろんなこうベニューをこう回っていくような、はい、なんかそういうこう、バスにね、
0: はい、
1: 乗ってみんなに揺られていくような、そういうツアー初めてなんですよね。で
0: もブルックリン、
1: はい、
0: フィラデルフィア、ワシントン DC、ノーサンプトン、カナダにも行って、モントリオールとトロント、
1: はい、
0: 最後はアメリカ、シカゴ。
1: はい。
0: ラテンじゃないですね、アメリカ。
1: そうなんです。はい、本当はね、西海岸の方がラテンコミュニティ強かったりするんですが、
0: ね、
1: まずは、やっぱりこう、ニューヨーク、
0: はい、
1: 行っとけっていうことで、
0: はいはい、その先の楽しみ。
1: そうですね、はい。これからどんどんちょっといろんなとこ行きたいなっていう。
0: ね
1: はい、
0: 結成から15年。
1: そうですね、なんやかんや。
0: これからの夢、希望、野望があれば。
1: はい。まあ、基本的にはもう民謡なので、全国つつうらうらどこ行ってもそこの土地の民謡でそこの地元の人たちと盛り上がれるっていうことを早くやりたいですよね。
0: 早くやりたい。
2: だから全国ツアー、
1: そう、全国どこ行ったって地元の音楽やれるっていう。
0: 民謡は大抵ありますからね。
1: 絶対あるじゃないですか。
0: ね、
1: だから時間はまあかかるかもしれないんですが、まあちょっとそれをだからつつうらうらね、
0: はい、
1: 全部取りこぼしのない感じで。まずはレパートリーをがっちりこう、
0: でそこで生まれたものを世界に届けていく、
1: ね、はいはいはい、
0: これからも楽しみです。じゃあ先ほどちょっとご案内しましたが、
1: はい、
0: 最後に皆さんにお楽しみいただく曲の紹介をお願いいたします。
1: 民謡クルセイダーズで花笠音頭、
0: 田中克美さん、今日どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ネムさん、はい、お腹減ってるんですか？大丈夫ですか？
1: お腹減ってます。
0: ネムチャレンジまではまた40分ぐらいあります。
1: いや今日はもうやんないって決めてきたのに、はい、ね、もう座った瞬間やっぱこの皆さん知らない方もいると思うんですけど、はい、私が座ってる椅子、はい、座るとお腹がすくようにできて
0: る。前からおっしゃってますよね、それで。
1: これはね、誰かがやってますね。
0: そんなわけないと思います。じゃあ、ネムチャレの前に、はい、ちょっとね、皆さんも一緒に参加していただきましょう。
1: 来るよ、来るよ。
0: 続いてはこちらです。にじまたきアウトロクイズ。わかったあなたは X、ハッシュタグ NHK まんまるをつけてポスト、まんまるホームページからも参加ができます。ファックスは03-3481-4495、03-3481-4495です。では楽器にちなんだ曲からの出題、5秒からいきます。アウトロ、ゴー。
1: え？
0: もはや
1: 鉄道でしょ、鉄道だ。
0: じゃあ倍の10秒です。アウトロ、ゴー。
1: 喧騒、
0: 音の風景みたいな感じになってます。
1: これ何これ。
0: 1974年フォークデュオ、フォークデュオの曲です。
1: 74年、
0: 2人のうちの作ったのは全部ひらがなのお方の方です。歌詞にギターが

0: 出てきます。カタカナの言葉と2つあって、テープレコーダーとレコードが出てきます。もはや音楽じゃないですけど、皆さん考えて送ってください。
1: ちょっと1時55分になりました。関東甲信のニュース交通情報をお伝えします。ゾンビタバコとも呼ばれる指定薬物のエトミデートをマレーシアから密輸したなどとして、台湾出身で23歳の女の容疑者が警視庁に逮捕されました。調べに対し容疑を否認しているということです。逮捕されたのは台湾出身で住所不定無職の盧光亮容疑者23歳です。警視庁によりますと、今月9日、指定薬物のエトミデートを含む液体をウイスキーの瓶に入れ、スーツケースに隠してマレーシアから羽田空港に密輸したなどとして、医薬品医療機器法違反などの疑いが持たれています。ウイスキーの瓶はおよそ3リットルが入る大きさで、箱に入った状態でしたが、税関の検査で見つかり、その場で容疑者を逮捕したということです。ゾンビタバコとも呼ばれるエトミデートは幻覚作用があり、体内に入ると痙攣を引き起こす場合があります。羽田空港や成田空港では今年4月にエトミデートの密輸事件が相次いで発覚しました。調べに対して、 SNS で知り合った人に頼まれ、バイトで持ってきただけで中身は知らないなどと供述し、容疑を否認しているということです。警視庁は無料や報酬付きで海外に行くことができるなどと勧誘し、各地に違法薬物を運ばせる世界規模の闇バイトとみて、他の密輸事件との関連を調べています。アメリカの IT 大手の傘下で自動運転タクシーを手掛けるウェイモは、国内の配車アプリ大手などと連携し、来年から東京都内で自動運転タクシーのサービスを始める計画だと発表しました。利用者は配車アプリで車両を呼び、ドライバーがいないレベル4と呼ばれる自動運転タクシーを利用できるようにする計画で、来年中に100台規模まで車両を増やすことを目指しています。ウェイモなど3社は去年4月から東京都内の公道で実証実験を行い、自動運転に欠かせない道路や地図などのデータを収集し、安全性に関するテストを重ねてきたということです。今後、国土交通省などから許認可を得た上でサービスを始める時期を決めることにしていて、レベル4の自動運転タクシーが実現すれば国内では初めてとなります。来日したウェイモのテキドラ・マワカナ共同 CEO は記者会見で、アメリカで24時間年中無休の無人配車サービスを提供し、人間のドライバーと比較して 94% の人身事故を削減してきた、日本でも安全性を最優先に大きな一歩を踏み出していきたいと述べました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、東名高速道路の上りが事故のため通行止めです。東名高速道路の上りは伊勢原ジャンクションと厚木インターの間が事故のため通行止めになっています。上りは伊勢原ジャンクションで1キロの渋滞です。新東名高速道路の上りは海老名南。
3: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について、日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも 今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
4: 2時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ政権が ICC 国際刑事裁判所の赤根智子所長を制裁対象に加えたことについて、木原官房長官は超党派の議員連盟から即時撤回を要求するよう求められたのに対し、 ICC を支持する政府の考えを説明しました。アメリカのトランプ政権が戦争犯罪などを裁く ICC の赤根智子所長を制裁対象に加えたことを受けて、超党派の国会議員で作る人権外交を超党派で考える議員連盟は、今日午前国会内で木原官房長官と会談し、要請文を手渡しました。この中では、今回の制裁を最も強い言葉で非難するとした上で、政府は制裁への明確な抗議を行うとともに即時撤回を要求すべきだとしています。また今月予定されている高市総理大臣の国連総会での演説で ICC への支持を表明することも求めています。これに対し木原官房長官は、法の支配の徹底のため ICC を一貫して支持するとした政府の考えを説明しました。議員連盟の共同会長を務める自民党の中谷前防衛大臣は記者団に対し、法の支配を掲げる国として日本も責務を果たし ICC を守っていくことが必要だと述べました。今年7月の熊本地震で多くの建物に被害が出た熊本県氷川町で、建物の解体や撤去を自治体が代行する公費解体の申請の受付が今日から始まりました。氷川町では今年7月の熊本地震で震度7の揺れを観測し、今月10日の時点で町内の住宅被害は3202棟に上っています。町は今日から半壊以上の建物について自治体が解体や撤去を代行する公費解体の申請の受付を始めました。町の流北体育センターに設けられた窓口には町民たちが次々に訪れ、り災証明書や被災した建物の写真を職員に示しながら手続きを進めていました。町は公費解体の申請を今年12月25日まで受け付ける予定です。氷川町町民課の西村則之課長は、住民の方は手続きなど不安な点もあると思う、再建のスタートが切れるよう丁寧に対応していきたいと話していました。また熊本市内で特に大きな被害が出た南区では、被災者の生活再建の支援を拡大しようと暮らし再建支え合いセンターが新たに設置されました。熊本市内で最も大きい震度6強を観測した南区では、昨日の時点で罹災証明書の申請件数は7422件に上り、82人が避難生活を続けています。今日南区役所の1階には南区暮らし再建支え合いセンターが設置され、職員たちが早速業務に取り掛かっていました。このセンターでは住宅の再建や健康被害など複数の課題に直面する被災者も少なくない中、市の職員や社会福祉協議会の職員が連携して支援にあたります。市が作成している被災した住宅の被害状況や住民の健康状態などを記した被災者カルテについて、避難所の住民に加えて自宅で避難生活を送る人の分も作るなど、支援を拡大していくということです。南区暮らし再建支え合いセンターの東孝子主幹は、日頃通っていた場所がなくなるなど、地震で住民の日常生活に変化が生じているので、コミュニティをもう一度作り直していく必要性がある。若者から高齢者まで早く元の生活に戻れるように支援していきたいと話していました。大リーグブルージェイズの岡本和真選手はタイガース戦で今シーズン33号のホームランを打ち、日本選手の右バッターのシーズン最多記録を更新しました。岡本選手は4打数で

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。火曜日です。今日のパートナーは
1: 書店店主の夢みねむです。
0: どうしました？
1: 分かっちゃったんですよ。
0: 何が？
1: アウトロゴ。
0: あ、分かっちゃった。
1: はい。
0: あ、それでちょっと
1: 渋く決めちゃいました。
0: 今でも外どうですか？
1: なんかちょうどいい曇り空ですけど、
0: ね、雨が上がってしばらくもう路面も乾いてますね、うん、この後ただ予報ではまたちょっと降り方がどうなのかは定かではないんですけど、
1: 降
0: る可能性があるということで、は
1: い、
0: これからお出かけの方は関東の皆さん傘をお持ちになった方がいいかもしれません。そして西日本から、まあ、東北から、まあ、関東の北部もですかね、今雨雲がかかってまして、ところどころで今も雨が降っています。ちょっとね秋雨前線、
1: はい、
0: ちょっと読めないんでね、
1: 読めないですね。
0: このシーズンは、皆さんご注意いただきたいと思います。では、
1: はい、
0: お待たせしました。
1: キリ
0: ね、渋く決めてるネムさんの前でアウトロクイズの答え合わせいきたいと思います。ヒントのおさらい、1974年の曲です、
1: はい、
0: フォークデュオの曲で、作ったのはお二人のうちの全部ひらがなのお方です、はい、で歌詞にギターが出てきますが、歌の中にはテープレコーダーとレコードも出てくるということで、
1: ヒントだけで分かっちゃった
0: ね。本当ですか？
1: 本当なんです。
0: まあ、アウトロ聞いても、なんか音の風景ですかって答えてる人もいるぐらいですか、ね、
1: 全然わかんなかったです。アウトロだけだと、
0: ね。はい。じゃあ、もう一回聞きましょうかね。
1: はい。
0: おさらいです。5秒いきましょう。アウトロ、ゴー。はい。
1: あ、わかった後聞くと、わかるな
0: あ。あ、もう確信。
1: 何の内容もないコメントでごめんなさいね。それはそうという。
0: 思うかなと。じゃあ10秒いきましょう。アウトロ、ゴー。逆に言うとこんなに特徴のあるアウトロもないと言えるので、レコード持ってらっしゃる方は、あの曲ねとお分かりになった方も多くいらっしゃったのかもしれませんが。
1: 私これでバイオリン習ってたんですから。
0: あ、そうなの？
1: この方の影響で。
0: あ、じゃあ行きますよ。
1: はい。
0: デュオです。ユニット名行きましょう。どうぞ。
1: グレープ。
0: お、じゃあ曲のタイトルは？
1: 精霊流し。
0: 最後のアンサー？
1: 最後のアンサー。
0: 正解こちら。
2: 去年のあなたの思い出。
0: すごいですね。よくわかりましたね。
1: あのうちの母の、
0: はいはい、
1: もう命の恩人ぐらい。大好きな、辛い時もいつも
0: 作ってくれたって、
1: さだまさしさんの曲を聴いて、明日も頑張って生きるぞと思っていた母幸子のおかげで分かりました。
0: じゃあこの曲もご家庭ではよく
1: 流
0: れてい
1: た
0: ということですね。じゃあグレープ
1: 歌えます。はい、
0: 精霊流し、じゃあ歌いながら振り返りますか。
1: はい、
0: はい、じゃあ全部聴いちゃいます。フルコーラスでゴー。

0: 番組じゃない曲の冒頭から、はい、なんかノイズ入ってましたけど、はい、あの精霊流しの、ノイズというかね、街の喧騒で、あれはね鐘の音で、うんうん、ちゃんこんちゃんこんという独特の金属音、うんうん、でパラパラバリバリって言ってたのが爆竹の音みたいですね。
1: 本当情景をそのまま、
0: そう、うん、ね、ということでネムさん大正解でございました。精霊流しグレープお届けいたしました。この曲にはリクエストもいただいておりまして、アビラのレインさんとコスモスさん、リクエストありがとうございました。じゃあ本日正解した皆さんの発表です。 X から参りましょう。陽之助さん、カルサンタさん、一二三歩さん、ハッチさん、日がな一日さん、朝木和也さん、若葉さん、風上西さん、バラちゃんさん、きなこきなこきなこさん、ちゃちゃまるさん、ポップテミミッキさん、ミキベさん、マチルダさん、リンテン石村さん、アリカさん、ヤスシさん、グッディ北浦さん、イオリさん、リバエルファさん、エルフェさんですかね。それから、江戸のエゾシマリンさん、ガウチョさん、百武さん、マドンナたちの腹ばいさんに、月の音色さん、以上の皆さんです。じゃあ、投稿フォームいきます。ガマちゃんの奥さんさん、コリンさん、若紫さん、

0: ふみよ、よいこですさん、隣町のチャトラさん、大山アナウンサーのファンさん、松坂のチコタンさん、庭のキジバトさん、ナッキーさん、カッパのピーくんさん、ケアレスミスさん、姫さゆりさん、滋賀のイケちゃんさん、猫またぎさん、おろしもちさん、ラッテさん、ののじろうさん、てるこさん、菜の花咲いたよさん、愛媛の大量さん、ココチョコアさん、宇野ヘッドコーチさん、福島のカッチンさん、カッチャンさん、カッチンさんですね、グッドモーニングさん、花花バーバさん、チーノさん、フィングレさん、チョコプリンさん、エッチラオッチラさん、ハルウララさん、菜の花咲いたさん、おのしのたけちゃんさん、横綱ロッテさん、他大勢の皆さん、そしてファックスですね、広島の隣の猫バスさん、若年レビスさん、みかんのしっぽさん、皆さんまとめて大正解おめでとうございました。
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございました。にじまたぎアウトロクイズ、明日もぜひご参加ください。
1: ふぅ、
0: じゃあね、昨日の方が正解した方は多かったんですけど、
1: やっと気が抜けましたよ。
0: あ、黙ってなきゃっていう感じ。
1: いや、やっぱりね、虹またぎアウトロクイズ、うん、毎回ドキドキしながら、は
0: いはい、今日もなんか打ち合わせの時から虹台ですって瞬間にふってね、深い息を、
1: そうなんかね、はい、やっぱ勝負、
0: うん、勝負、
1: 勝負には勝ちたいなって。
0: 勝率で言うとどうですか。
1: 結構ね、私当たってる。
0: ね、
1: でも、
0: う
1: ん、全くアウトロからは導き出してないですよ。クイズからクイズ、ヒントから出してるだけだから。
0: それも才能だと。今日ヒントからじゃないと分かんない方も結構いらっしゃったんじゃないかなと思いますけどもね。さあ、まんまる本日のメッセージテーマはこだわってます、
1: はい、
0: こだわってますです。
1: 栃木県にお住まいのホットミルクさん、
0: はい、
1: こだわってますで思い出したのは、うん、制服の着方です。高校生の頃、友人たちの影響も受けて、スカートの長さやセーターの色、シャツのボタンの開け具合など細かな部分までこだわっていました。今振り返ると、あのこだわりも青春の一つだった気がします。
0: はい、ネムさんのこだわりは。
1: 私もでも制服こだわってました、う
0: ん、あのどんなこだわり。
1: 中高一貫の女子校だったんですけど、うん、姉が高校から行ってて、で高校生の制服の着方がやっぱイケてるんですよ。中学から入ると、うん、そのセーラー服のスカーフの先のチョンってところをちっちゃくするのがかっこいいんですけど、
0: ちょっと出てる感じ、
1: ほんのちょっと1ミリぐらい。それが中学から入ったら10センチとかさ、こう普通のスカーフの長さにするじゃないですか。それが基準なんでしょ、うん、それがダサいんですよ。
0: ちょっとがおしゃれ。
1: でも高校生は 1,2 ミリしか出てないでしょ。
0: みんな大概
1: イケてる先輩は。だから姉にこう安品でクックックってやってもらって、うん、そう通ってた、
0: はい、
1: 過去やってたやり方をやってもらって、中1から、はい、もう高3みたいな着こなしで行ってました。
0: あ、みんなは10センチ出してるところね。
1: あえみたい、そう、一目
0: 置かれ
1: て、お姉ちゃんいるなっていう。あ、
0: ね、三笘の1ミリは聞いた。ネムの1ミリがあったんですね。
1: そうなんです。でその革のバッグをいかにぎゅうぎゅうにぺったんこにしてから行くかみたいな。
0: なかなか先生から
1: ちょっとスケバンみたいな、
0: 親って思われちゃう感じ。
1: まあ違反ではないラインですよ、
0: うん、なるほどね。じゃギリギリできるおしゃれ、
1: はい、ちょっとこなれ感を出してから行くっていう。やってましたね。制服の着方ってね、ありましたよね。
0: じゃあこちらいきます。東京都にお住まい、ラジオネームいちごミルクサンドさん、
1: はい、
0: ネム様、高山様、こんにちは。ありがとうございます。こんにちは。私のこだわり、それは、蕎麦打ちの菊練りです。
1: お、あ、はい、クイッキュッキュッキュッキュってやるん
0: ですってことですね。蕎麦の生地を、丸い玉にまとめる際に生地の空気を抜いて粘りを引き出すため、うんうんうん、生地の外側を内側に折り込みながら回転させて、
1: はいはい、
0: 菊の花びらのような模様ができていくというものです。空気を抜いて生地を滑らかにすることでコシのある喉越しの良い蕎麦に仕上がって、とっても美味しいです。ね、50代の方ですけども、
1: そば打ちかっこいいな、できるの、
0: ね、え、そうか、喉越しにもやっぱ影響するんですね、あの練り方っていうかね、
1: こね方。ついこう最後の麺状にするとこの太さとかばっかり目いっちゃいますけど、うん、あそこからもうね始まってますよね。
0: 質はもう何度も何度もね、打つところから始まってるんでしょうね、うん、じゃあもっといきましょうか、
1: はい、兵庫県にお住まいのポルテロさんから、はい、火曜日の皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こだわっているのは醤油です。 お刺身につけたり、うん、料理に入れたりするのに自家製のだし醤油を作っています。
0: すごい。
1: 醤油とみりんと鰹節、昆布、パンチが欲しい時はいりこも使って作ります。なるほど、はい、市販のものもありますが甘さ控えめ薄味が好きな

0: 我が家なので自家製は欠かせません。
1: 時間かかるでしょうにね、
0: うん、
1: こだわりですね。
0: なんかだし醤油を買うだけでもこだわってる気分になるのに、
1: そう
0: 作るってすごいですね。
1: でも香りが違うでしょうね。
0: 違うでしょうね、
1: 自分で作るとね。いや贅沢、
0: 素晴らしい、ね、
1: 千葉県にお住まいレッソさん、我が家の猫にはゆでたささみを食べる時のこだわりがあります。猫ちゃんのこだわり
0: みたいですね。
1: ゆでたささみを食べる時のこだわりが、ささみをお皿に入れると知らん顔なのに細かく縦に裂いて一本ずつ手で差し出すとこれこれと言わんばかりに美味しそうに食べます。
0: ちょっと姫なのか王子なのか分かりませんけど、
1: 育ちの良さなんですかね。キャットフードのお皿から、キャットフードはお皿から食べますが、猫語が分かれば何のこだわりなのか一回聞いてみたいですと。あ、こうしなきゃでも納得しないという。
0: なんかこうチーズも裂くタイプのチーズ、うん、
1: ありますあります、
0: うん、あれも塊で渡したら息子がって感じなんですけど、こう裂いたらこれこれだったら、はい、同じレベルの
1: まあね、
0: ありますよね。
1: サイズ感でやっぱりちょっと味って違う。
0: いや、やっぱ一手間かけてもらってるって美味しさありますよね。
1: これが愛情なのかもしれない、ね、
0: そうそう、愛情を図られてます、ね、はい、はい、リクエストいただいております。はい、うん、福島県にお住まいのベルカンプさんから、高山さん、ネムさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: リクエストテーマが楽器ということで、うん、学生の頃に曲の存在を知ってから歌詞に楽器が入ってることに気づくまで数年もかかってしまった大好きな曲をリクエストします、ということで、はい、椎名林檎で、うん、丸の内サディスティック
1: 入ってる

0: ベルカンプさんからのリクエスト、椎名林檎で丸の内サディスティックでした。
1: リクエストありがとうございました。今日の1時台の、はい、民謡クルセイダーズの田中克美さんの感想が、はい、結構今日ね
2: 本当だどっさり
1: 来るんですよね。
2: 面白かったもんな、ね、
1: 神奈川県のラジオネームマスミの青空さんはミンクル大好き、もっといろいろあちこちテレビラジオに出てください、お願いします。民謡は日本のパワーです。
2: ちょっとね、アメリカ行ってて忙しくて
1: ねえ、もうこの後また日本でも、ね、活躍されると思いますが、宮城のミッチーさんは頑張れミンクル勝美くん、日本文化を世界に発信し続けてください。30歳の方ですね。それから東京都福生市のお母さんは忙しいさん、福生にコミュニティ放送局できましたね、ミンクルぜひ地元のラジオ局にも出てください、楽しみにしてます、一緒に福生盛り上げましょう。岡山県の天真爛漫筋肉母ちゃんさん、ミンクル時々癒されに行くレゲエバーで流れていてとっても心地よく、ノリの良い曲に体がノリノリで聴いていますと。それから静岡の直江さんも民謡大好き、民謡が古くて新しい歌、今までの日本の楽器ではなく他の楽器での演奏、綺麗な音色と耳が暖房になって聞いてます、耳大きくして聞いてらっしゃいますね林勲さん、入地恵美さんに影響を受けられたのは新しい発見ね。だから昔のものに実は未来を開くヒントがね、あるのかなというお話でもありましたね。さあ、ネムさん。
2: はい。
1: ネムチャレの時間が近づいてまいりましたが。
2: これいっちゃうな、もうやめるって言ったのにな。
1: じゃあ、何を食べたのかまた後で報告してください。はい、
2: お楽しみ、皆さん当ててくださいね。
1: ネムさん、行ってらっしゃい。じゃあ、音楽をお届けしましょう。米川敏子の演奏で、こんぴらふねふね、ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。まずはじめは北海道札幌から江連すみれキャスターです。江連さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは、はい、札幌市中心部は雲の隙間から青空も見えています。この時間の気温は 20.9 度、風も弱く過ごしやすい陽気となっています。

0: ないものの上質な米になっているということです。今年農協が農家に前払い金として支払う概算金は全国的に米余りの状況が続いていることなどから去年と比べておよそ4割少なくなっています。畑中さんは概算金の引き下げは米農家にとって正直厳しいです。この値段が来年再来年も続くと困ります。一生懸命育て今年は品質の良い米ができました。いっぱい食べて農家を応援してほしいと話しています。北斗市で収穫された新米は来月には店頭に並べられるということです。札幌からお伝えしました。
1: 江連キャスターでした。次は東北仙台です。塩沢大輔アナウンサーです。塩沢さん、こんにちは。
2: こんにちは。おい、仙台はですね、空を見上げますと雲の隙間、まあ見当たりませんね。今日は朝からずっと厚い雲に覆われていまして、弱い雨が降ったりやんだりの天気となっています。気温は 20.2 度で少し外に出るとひんやりした空気を感じます。ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 今月7日の大雨で福島県いわき市のアンダーパスで車が水没して1人が死亡したことを受け、市は当面一定の雨量に達した場合などに予防的な通行規制を行う方針を明らかにしました。今月7日、いわき市鹿島町小茂田にある市道のアンダーパスが大雨で冠水して車が水没し、乗っていた60代の女性が死亡しました。これを受け、いわき市の内田博之市長は今日の会見で、一定の雨量に達した場合などに、このアンダーパスで予防的な通行規制を行う当面の対策を明らかにしました。具体的には、市にレベル3大雨警報が発表された場合や、1時間あたりの雨量が30ミリになるか30ミリに上ると予測された場合、気象庁の発表をもとに市が冠水の可能性があると判断した場合です。規制を行う際は市の職員がバリケードを設置して車の侵入を防ぎ、市内の他のアンダーパスについても交通量などに応じて通行規制を検討するということです。また近く対策チームを立ち上げ、市が管理する24箇所のアンダーパスの安全対策を今年度中に取りまとめることにしています。内田市長はこうしたことが二度と起きないよう事前の通行規制を導入し、ハードの整備も進めていきたいと述べました。仙台でした。
1: 塩沢アナウンサーでした。次は関東甲信越、東京のスタジオには原田博一アナウンサーです。こんにちは。
3: こんにちは。
1: 今朝私5時ぐらいに目が覚めて、外見たんですけど、黒い雲に覆われてて、なんか夜が明けた気がしなかった。はいはいはい、で、結構雨も降ってたんですけど、今外見ると雨上がって明るい曇り空ですね。
3: そうですね。ただね、時折渋谷の駅前傘が開いているんですね。なのでやっぱり降ったりやんだりというお天気ですね。
1: そうですね。
3: はい。今東京都心気温が 26.3 度で湿度が 88%、 かなり蒸し暑くなってますね。今夜にかけて雨が降ったりやんだりの天気が続きそうです。ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 今年4月都内で車を運転中に居眠りして交差点に進入し70代の男性をはねて死亡させたとして、東京地方検察庁は重度の睡眠時無呼吸症候群と診断されていた34歳のドライバーを危険運転致死の罪で在宅起訴しました。在宅起訴されたのは東京中野区の無職原直樹被告34歳です。東京地方検察庁によりますと、今年4月、東京世田谷区の都道で、軽ワゴン車を運転中に、睡眠時無呼吸症候群の影響で居眠りした状態で交差点に進入し、横断歩道を渡っていた78歳の男性をはねて死亡させたとして、危険運転致死の罪に問われています。警視庁によりますと、被告は当時配送の仕事をしていましたが、去年3月に、重度の睡眠時無呼吸症候群と診断されていて、医師から毎月の通院に加え自宅で寝る際呼吸が止まるのを防ぐ医療機器を使うよう指示されていました。しかし去年11月頃から自らの判断で治療をやめていたことが分かったということです。検察は捜査の結果、病気の影響で強い眠気に襲われ当時正常な運転が困難な状態だったと判断したものとみられます。検察は認否を明らかにしていません。捜査関係者によりますと、睡眠時無呼吸症候群

0: のドライバーが危険運転致死の罪で起訴されるのは異例だということです。関東甲信越のニュースでした。
1: はい、原田アナウンサーでした。列島リレーニュースをお送りしています。今度は東海北陸です。名古屋のスタジオからは金子さやキャスターです。金子さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。名古屋市中心部は上空雲に覆われていますが、路面ところどころ乾いてきました。この時間は北陸地方を中心に雨雲が広がっているようです。ただこの後も各地雨の降るところが多く、東海地方では特に夜の初め頃にかけて雨の降り方に注意が必要です。道路の冠水、川の増水、土砂災害などに注意してください。ではニュースをお伝えします。
1: お願いします。
2: 中部電力が浜岡原子力発電所の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題で、調査委員会の報告書が公表されたことを受け、林金吾社長は今日、原発が立地する静岡県御前崎市を訪問し、下村勝市長に改めて陳謝しました。中部電力は浜岡原発3号機と4号機の再稼働に必要となる国の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題で、昨日調査委員会の報告書を公表するとともに審査の申請を取り下げることを決めたと発表しました。これを受けて中部電力の林社長は今朝御前崎市役所を訪れて下村市長と面会し、信頼を裏切る結果を招き、経営トップとして誠に申し訳なく極めて重く受け止めていると述べ、改めて陳謝しました。林社長は報告書の内容について説明した上で、失われた信頼を回復するためには地域との対話を重ねることが大切だという原点に立ち戻ると述べ、地元での対応を強化する方針を説明しました。これに対し下村市長は、都合の悪い事実が出てきたときに立ち止まって検証できる組織に生まれ変われるのか見ていきたいと述べ、再発防止に向けた取り組みの徹底などを求めました。面会後、下村市長は記者団に対し、中部電力の体質が変わらなければ原発を受け入れることはできない、しっかりと変わってもらいたいと述べました。名古屋からお伝えしました。
1: 金子キャスターでした。次は近畿です。大阪からは関西総司アナウンサーです。関西さん、こんにちは。
3: こんにちは。大阪、今やや大粒の雨が降っています。はい、近畿地方を広く雨雲に覆われていまして、和歌山県の北部の一部の地域では発達した雨雲が観測されています。ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 奈良県内では今年の特殊詐欺の被害額が過去最悪のペースとなっていることから、知事と県警本部長、それに金融機関が非常事態を宣言し、連携して被害の撲滅に取り組むことになりました。非常事態は今日奈良県庁で山下知事と奈良県警察本部の飯崎本部長、それに奈良県金融機関防犯協議会の石田会長が共同で宣言しました。警察によりますと、奈良県内では去年1年間の特殊詐欺の被害額が人口比では全国の都道府県で最悪で、今年の被害総額も先月までに46億6000万円余りと去年の同じ時期を 60% 以上上回り、過去最悪のペースで増えています。この危機的な状況に対応するため、今後県は郵便局の窓口などに委託して詐欺の電話をブロックするアプリのダウンロードを促すほか、県警は受け子などの実行犯や指示役などの検挙を強化し、各金融機関も窓口での声かけを徹底することにしています。山下知事は、疑問を感じたらまず相談し、一人で決めないことが被害防止のポイントだ、警察の相談専用ダイヤルシャープ9110か消費生活相談窓口188に連絡してほしいと話していました。大阪からお伝えしました。
1: 関西アナウンサーでした。次は中国地方です。広島からは総原樹奈キャスターです。総原さん、こんにちは。
4: はい、こんにちは。
1: はい、
4: 広島市内は雲が多いですが、隙間から青空も見えています。ただ気象レーダー見てみますと、現在岡山県の南部を中心に雨雲がかかっているところがあります。今日の中国地方は前線や湿った空気の影響で曇り、雨や雷雨となるところがある見込みです。ではお伝えします。
1: お願いします。
4: 国の特別天然記念物、トキの繁殖に取り組んでいる島根県出雲市の施設で、今年生まれた幼鳥が公開されています。

0: 島根県出雲市のトキ分散飼育センターでは、新潟県佐渡市からトキのつがいを預かり繁殖させる取り組みを2011年から続けています。今年も16年連続でヒナが誕生し、センターでは幼鳥3羽を隣接する施設で公開しています。センターによりますと、幼鳥は生まれた時の体重がおよそ 50g でしたが、今では 1.5 キロほどと大人と同じ大きさまで成長し、オレンジ色の顔は今後次第に赤みを帯びていくということです。サンバの幼鳥は休館日の火曜日を除いて来月19日まで公開された後、佐渡市に送られ、放鳥に向けた訓練を受けることになっています。出雲市では来年6月に本州で2例目となる放鳥が行われる予定で、これらの幼鳥が放鳥の対象となる可能性もあるということです。出雲市農業振興課トキ分散飼育係の河野翔太郎副主任は、来年の今頃には幼鳥のいずれかが出雲市やその周辺に住み着いていることも考えられます。トキを身近に感じる機会にしてもらいたいと話していました。広島からお伝えしました。
1: 総原キャスターでした。次は四国松山、掛川正雄キャスターです。掛川さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは、はい。松山は朝から時折弱い雨が降っていましたが、今は雨は止んでいます。気温は 26.9 度、暑さも一段落というところです。ただ雨ですが、四国の広い範囲を見ますと、徳島県の山間部、そして高知県の東部で現在降っています。この後夕方にかけて強い雨が降る恐れもあるようです。ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 全国有数のみかんの産地、愛媛県宇和島市で露地栽培の温州みかんのうち最も収穫が早い極早みかんの収穫が始まっています。宇和島市では温暖な気候を利用して収穫時期が通常よりも2ヶ月から3ヶ月ほど早い極早みかんが栽培されています。このうち宇和島市吉田町のみかん農家、山内直子さんの園地では、今月から大分早生という品種の収穫が始まっています。急斜面にある園地では、山内さんたちが直径6センチほどに育った緑色のツヤツヤした実を一つずつ丁寧に収穫していました。山内さんによりますと、今年は猛暑と水不足の影響で小ぶりな上、収穫前に雨が降り続いたことで皮が破れてしまった実もあり、収穫量は例年と比べ2割から3割ほど少なくなると見込んでいます。しかし酸味が程よく抜け、甘みが強いものに仕上がっているということです。山内さんは、毎年厳しくなる夏の暑さとその後の雨の多さにどうしたらいいんだろうと思いながら栽培しています。味の濃い美味しいみかんに仕上がっていますので、旬の味を楽しんでもらいたいと話していました。この極早みかんの収穫、来月中旬まで続き、愛媛県内のほか関東などにも出荷されるということです。松山でした。
1: 掛川キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡のスタジオからは有田正明アナウンサーです。有田さん、こんにちは。
3: こんにちは、
1: はい。
3: 福岡はこの時間薄雲がかかる程度で晴れているところが多くなっています。衣替えの前に久しぶりにしっかり晴れた気がします、うん。ただ九州は南部や太平洋側で雲が広がりやすく、雨や雷雨のところがありそうです。夜の初め頃にかけては雨足が強まって激しく降るところもありそうです。落雷、突風、急な強い雨にお気をつけください。西洋で作られた古い地図、古地図の歴史や技術を紹介する企画展が北九州市で開かれています。この企画展は小倉北区にある地図の博物館前林ミュージアムが開き、会場には16世紀から18世紀の西洋の古地図など30点余りが展示されています。このうちオランダの東洋学者レーラントが1715年に手掛けた日本帝国図には、日本列島の下にイラストや地図が送られた人の名前などが描かれています。当時の地図は地名などの情報に多彩な装飾を加えることで、制作者のメッセージや人々の世界観を合わせて表現していたということです。 また印刷の技術別に古地図を紹介するコーナーでは、木版から銅版、石版へと技術が進化したことでより繊細な表現が可能になっていったことを知ることができます。前輪ミュージアムの段ひとみ学芸員は、地名や地形といった普段の視点ではなく、装飾や印刷技術といった違った視点で古地図を見ていただくことで地図の新しい魅力を知ってもらいたいと話していました。この企画展は12月25日まで開かれています。福岡でした。
4: 有田アナウンサーでした。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。あなたに合わせて NHK ラジオ。
5: ねむさん、お帰りなさい。
6: ただいまです、
5: ね、
6: 興奮冷めやらぬ感じで
5: メッセージが、ね、いくつか来てましたね。山梨県の、富士山の仙人さん、
6: はい、
5: ネムさん、高山さん、こんにちは。
6: こんにちは。
5: ネムチャレンジぜひ継続してくださいやめるなんて言わないでってことですかね。お願いします。普段は朝食が遅い私、はい、1日2食ですが、ネムチャレンジの日は早めに朝食を食べ、ネム、
6: はい、
5: チャレンジと同時刻に近所の牛丼屋に行っています。今日もスタンバイしていますということで、これ多分そうですね、早い時間にいただいたメッセージですね。
6: 行って帰ってきてるわけじゃないですよね。
5: 多分だからこの時間に合わせて
6: 一緒に食べるってことです
5: ね。そう、ネムさんが多分行ったなと思ったら牛丼屋に行って食べて、
6: え、行って
5: ってことだと思います
6: よ。私より早くないですかそれは、うん、どうなんだろう、近所なりによりますけどね。
5: 前にもらったメッセージなんで、行ったかどうかがちょっとわからないんです
6: けど、気になる。
5: ちょっとまた今日のチャレンジがどうだったか、
6: はい、
5: 富士山の仙人さん教えてください。
6: 教えてください。
5: あとこちら、ミンクルさんは、ネムチャレンジやっぱりチャーハンかな、お昼の投稿で盛り上がっていたし、チャーハンとおっしゃ
6: る方は、ね、チャーハンの口だったんですけど、なかった。
5: あ、なかった。
6: ないんですよ、チャーハン
5: がメニューになかった。
6: ない。
5: 行之助さん、チャーハンと思わせといてのカレーライスではないか。
6: さすが、
5: はい、
6: もう見てる歴史が違いますね。
5: あとね、正和さんは温かいかけそばと鮭のおにぎり with 缶コーヒーと、コンビニによる前提で、ね、
6: はいはいはいはい、
5: されてます。
6: すごいいい線いってますよね。
5: 正解も写真上げてらっしゃいますね。
6: はい、アップしました。
5: ポークカレー、
6: ポークカレーいただきました、
5: ね、キャベツのサラダで難易度上がっててやりがいがありました。サラダ付き。
6: そう、あのカレーだけだったら、うん、もうまたもうやめちゃおうかなぐらい。
5: スープもついてるんですね。
6: スープとサラダ、うん、サラダってすごい噛まなきゃいけないです。
5: はいはいはい、
6: それでちょっと、
5: ね、あ、じゃあ
6: グッとやりがいが。
5: じゃあ麺類じゃないチャレンジが今後続く。
6: いや結構こっちの食堂のカレー美味しいですよ。
5: あ、美味しかった。結構ゴロゴロ
6: お肉が
5: 入ってるって
6: 。なんかそのチャーハンの気持ちでちょっとラーメン的な、
5: はい、
6: チャーシュー的な味も求めてたんですけど、うん、この肉のホロホロ具合がちょっといい、はい、
5: よかった、
6: いい豚の感じで。
5: じゃあネムチャレンジは続くと。
6: ちょっと続きますね。
5: わかりました。じゃあ次回
6: カレーのクオリティが良かったね。これ、
5: あの列島リレーニュースの間に推理も、はい、してみてください、はい、じゃあリクエストいきます。楽器にちなんだ曲、愛知県にお住まいフリュードワニワニさんからいただきました、歌い出しに生のドラムが胸に、生のドラムに胸が熱くなるという始まりですと。で、彼が出演していた民放の人気掲示番組の主題歌にイントロが似ているのもご愛嬌ですというメッセージをいただきましたでは愛知県フリードワニワニさんからいただいたリクエスト、及川光博ファンキーミュージック。

0: ドワニワニさんリクエストありがとうございました。及川光博ファンキーミュージックお届けしました。確かにイントロは、
1: うん、ちょっと近しい
0: あのドラマに近い印象でしたねじゃあメッセージいきましょう。こだわってます、
1: はい、奈良県にお住まいの猫ちゃん丸さんから、
0: はい、
1: 私は時間にこだわっています、
0: はい、
1: 昨夜寝たのは21時頃で、うん、起床したのは朝の3時です。今朝も随分と静かでした、
0: はい、
1: そしてキッチンでコーヒーを飲みながら新聞を読んでいました。やはり心がすっきりするのは早寝早起きの時。半時間ほどで新聞を読み終え、水を飲んでからラジオをうっすらと聞こえるようにして少し仮眠を取りました、
0: うん、
1: なんかちょっと高山さんのルーティンに似てないですか。
0: 私でも言っても5時ですからね。3時でしょ。
1: でも9時高山さんはだって10時から11時で5時でしょ、
0: はい、
1: 1、2時間ずれだから似たようなもんじゃないですか、うん、
0: ねえ。でもラジオ深夜便は多分この方にとって朝の番組になっちゃないですか。起きてから聞く番組。
1: あ、でもちゃんと6時間は寝てるのか、
0: ね、朝気持ちがいいですよ早起きすると。
1: まあそうでしょうね、うん、
0: なんで音声を変えるんですか
1: ちょっと思ったよりかできないことはちょっととぼけようかと
0: 時間結構ねこだわってらっしゃる方もいらっしゃると思う、うん、3時台もねたっぷりご紹介しますんで、ぜひメッセージテーマ今日はこだわってます。そしてリクエストテーマは楽器、はい、こちらの一覧の曲ネムさんのリクエストも3時台ご紹介したいと思います、
1: はい、
0: さあ3時5分せーのでおやつは九州のアンテナショップで手に入れたこちらでございます。せんべい。
2: 中村雅俊のドラマチックビートルズ、ジョージ・ハリスン。20世紀最大のアーティスト、ザ・ビートルズ。ジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スター。あなたは誰のファンでしょう。今回は静かなるビートルと呼ばれたジョージ・ハリスンにスポットを当て、ビートルズ誕生から解散までを名曲とともに紐解きます。彼の波乱に満ちた音楽人生を一人芝居を交えて送る二部構成。ジョージ役を演じるのは私中村雅俊です。さてどうなりますやら。中村雅俊のドラマチックビートルズ、ジョージ・ハリスン。放送は AM 22日火曜午前9時5分から10時55分まで。お楽しみに。
3: 2時55分になりました。関東地方の気象情報、交通情報をお伝えします。まず全国の天気概要です。今日、気象庁は北日本と東日本の日照不足と長雨に関する情報を発表しました。東北南部と東日本太平洋側では9月上旬から日照時間が少なく、降水量が多い状態が続いていて、この状態は今後10日間程度は続くとのことです。首都圏の天気概況です。関東地方は停滞する秋雨前線の影響で雲が多く、ところどころで雨が降っています。午後2時までの最高気温は東京都心で 27.1 度、横浜では 28.1 度と昨日より3度ほど低くなっています。ただ湿った南寄りの風が吹いているため蒸し暑く感じられます。これから今夜にかけては雨が降ったり止んだりの天気となり、夜の初め頃まで雷を伴って激しく降るところもあるでしょう。現在出ている注意報です。土砂災害注意報が群馬県の前橋桐生地域に、雷注意報が関東の広い範囲と伊豆諸島、静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部は雨時々曇りで、ところによって雷を伴うでしょう。関東地方北部は雨時々曇り、ところによって雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は雨で夕方まで時々曇り、海上の波は1メートル50センチ。伊豆諸島南部は雨時々曇りで、 ところによって夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。海上の波は1メートル50センチでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、海上の波は2メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は曇り時々雨で、ところによって雷を伴い激しく降るでしょう。午後2時の各地の気温です。水戸市 22.2 度、宇都宮市 23.8 度、前橋市 25.1 度、熊谷市 26.7 度、さいたま市 26.9 度、東京の都心は 26.3 度、銚子市は 26.2 度、千葉市は 27.2 度、横浜市は 26.1 度でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
4: はい、東名高速道路の事故に伴う通行止めが解除になりました。東名高速道路は上りの伊勢原ジャンクションと厚木インターの間の事故に伴う通行止めは先ほど午後2時44分に解除になり、通れるようになっています。上りは伊勢原ジャンクションで7キロの渋滞です。下りは横浜町田インターで5キロ渋滞しています。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは海老名ジャンクションで5キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネル付近で工事のため1キロの渋滞です。京葉道路の上りは花輪インターで事故のため1キロ。この影響で下りは花輪インターで2キロの渋滞です。東関東道の下りは八つ船橋インター付近に大型トラックが止まっているため3キロの渋滞です。首都高速道路は7号線の下りが小松川ジャンクション付近にトラックが止まっているため3キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの中村がお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。自民党は総務会を開き、食料品の消費税減税の制度設計を盛り込んだ対抗の案を了承しました。政府はこの後臨時閣議を開いて対抗を決定する方針です。食料品の消費税減税をめぐり、自民党は今日の総務会で制度設計を盛り込んだ対抗の案を審査しました。案では来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるとした上で、物価高を受けた臨時的な引き下げであることを明記し、財源については市場の信任を得られるよう赤字国債に頼らず歳出・歳入の見直しなどで確保するなどとしています。また影響を受ける農林漁業者などに個別の売上高を踏まえた金額を給付する仕組みを導入するほか、外食事業者にはテイクアウトなどの多角化支援を行うことを盛り込んでいます。一方、所得に応じたきめ細かな給付を行う新たな制度として就業者負担軽減支援金を導入するとしています。総務会では出席者から、消費税は社会保障の重要な財源で国民やマーケットが安心できる説明を行うべきだといった意見が出されましたが、対抗の案は了承されました。政府はこの後臨時閣議を開いて対抗を決定する方針です。本人の意思に反して性的な搾取などを行う人身取引への対策の拡充に向けて、政府は新たな行動計画案をまとめ、児童福祉法の罰則強化に加え、売春の規制のあり方について検討を進めることなどが盛り込まれています。子どもを含めた人身取引の被害が後を絶たない中、政府は木原官房長官や木川田子ども政策担当大臣ら関係閣僚会議で対策を議論していて、今日総理大臣官邸で開かれた会合で新たな行動計画の案をまとめました。この中では児童福祉法に違反する行為に対する罰則の強化に加え、売春の規制のあり方について検討を進めていくとしています。またホストクラブの客の女性に売春目的の客待ちを強要するなど悪質な行為を行う店舗に対し厳正な取り締まりを進めていくことなども盛り込まれました。会合の中で木原官房長官は、人道的な観点からも迅速・的確な対応が必要となっている。各大臣には政府一体となった人身取引対策をさらに推進するようお願いすると述べました。今日の債券市場では、長期金利の代表的な指標である10年ものの国債の利回りが一時 3.025% まで上昇しました。日本総合証券によりますと、1996年9月以来、およそ30年ぶりの高い水準となります。原油の先物価格の上昇を背景に、アメリカの長期金利が一時 5% を超え高い水準となっている流れを受けて、日本でも国債を売る動きが進み、金利が上昇しています。人気グループサウンズ、ジャッキー吉川とブルーコメッツのギタリストとして活躍し、NHK の紅白歌合戦などで長年にわたって指揮を務めた三原綱木さんが、今月11日、腎臓がんのため亡くなりました。80歳でした。三原さんは東京出身で、ジャズバンドなどを経て、1963年に、人気グループサウンズのジャッキー吉川とブルーコメッツにギターとボーカルの担当として加入しました。高度なギターテクニックでバンドを支えて、1967年に発表したブルーシャトーの大ヒットにも貢献し、最年少のメンバーとして人気を博しました。1972年にバンドを脱退しましたが、その後も自身のバンドを率いて NHK の紅白歌合戦などの番組で長年にわたって指揮を務めました。所属事務所によりますと、三原さんは今年3月までステージで活動していましたが、腎臓がんのため今月11日に都内の病院で亡くなったということです。80歳でした。ここまで全国のニュースをお伝えしました。時刻は3時5分になります。

0: NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。火曜日です。今日のパートナーは
1: 書店店主の夢見蓮舞です。
0: 蓮舞さんと一緒にチャレンジしてますというメッセージ、はい、先ほどくださった山梨県の
1: どんちゃれ
0: 富士山の仙人さんから、この方は牛丼屋に同じ時間帯に行ってチャレンジというメッセージでしたが、今日は牛丼屋さんが混んでいてまだ食べています。だからこういうこともありますよね。
1: ゆっくりどうぞ。
0: 括弧2時56分と書いてありました。
1: あ、じゃあ繋いでくれますよ高山さん。
0: そうですね。スタジオにはいらっしゃらないです。いつもネムさんと同時に出発をしていますが、
1: 面白い。
0: 今までネムさんより早く、着いたことはありません。今日は3時を過ぎそうで、まあ、ゆっくり
1: ゆっくり食べてください。私は本当にね特別な訓練を受けてこれを実施してます。
0: そばはどれぐらいで食べるんでしたっけ。そば1杯。
1: あ、でも、はい、昔

0: 35秒ぐらいで
1: 1分かからん、熱いそうでしょ、しかも
0: で、キス麺は90秒ぐらい、はい、
1: ネムさんと並ぼうと考える方がちょっと、
0: ま
1: あ、間
0: 違いない。でもさすがに、うん、ネムチャレの時はもっとかけてました時間、
1: はい、あ、そうか、うん、
0: 5分ぐらいかけて食べてんじゃないかな。
1: あ、まあね、本当消化にも影響するしね。
0: そうですよ、その、うん、電車の乗り継ぎの間に食べてた時が45秒とかだった
1: んです。駅そばとかスタンドってことですね。そうです、あ、だから皆さん、あのネムさんの真似を、はい、あのスピードでは真似しなくて、
0: はい、
1: あの腹をちょっと満たすというところだけ楽しみながら真似してください。はい、あのゆっくりね、本当に
0: 仙人さん、私のね、恐ろしさを感じてください。
1: 仙人より上って、ね、すごい眠さ。
0: 霞みですよ、もう。
1: じゃあ、はい、おやついきます。あの皆さんと一緒にね、
0: おやつ
1: 食べる時間です。おやつ入ります
0: よ
1: ね。
0: 入りますよ。
1: 大丈夫？じゃあ写真でいきますね。すっぴんトビウオ海さん、先日高山で買ってきた規格外のバームクーヘン。
0: 本当だ、ぐんにゃりしてるけど、ちょっと曲がっちゃってるけど、美味しそう。
1: 蜂蜜入り、ね、岐阜の高山で。
0: しっとりしてそう。
1: 買ったんですね。キロニーコさんは、抹茶尽くし。
0: は自分で立ててらっしゃいますよね。
1: ですね。彦根のお土産の上品な和菓子、これだから抹茶のお菓子ですかね。うんうんうん、抹茶にくるまれた中身は牛皮。
0: 美味しそう。
1: はい、早速抹茶を立ててお先にいただきます。
0: すごい。
1: 抹茶と抹茶のフレーバーのおやつって合うんですかね。
0: 合う、絶対合うは合うんじゃないですか。
1: あ、まあね、
0: 一緒だ。
1: 合わないはないですけど。
0: でも私もティラミス食べるときにコーヒー頼むか悩むときあります。
1: うん、よくあの
0: 味一緒ちゃうか。
1: コーヒー味のね、あのロールケーキとコーヒーって
0: でも合うのよね。
1: 合います。
0: 紅茶とかよりは合うんじゃないですか。
1: あ、そっか。
0: わ、うん、かんない。
1: ね、うん。ずれてないですもんね。
0: 全部コーヒー。
1: はい、ラバートさん、ぶどうです。これはだから本物のブドウですね。
0: 本物のブドウ
1: って何、はい、あの取れたてっていうかね、もぎたてのブドウですか。2軒の親戚からいただきました。全部で6房
0: めぐま、しかもいろんな種類。
1: わー、本当だね、グリーンのね、いわゆるシャインマスカット、
0: これはいいです ね。
1: 黒に近いブドウもあります、ね、
0: うちの息子を派遣したいぐらいです。
1: しばらく、おやつ食後のデザートは贅沢ですと。
0: どんだけもぎ取って食べるかですね。
1: ジャットさんは雨が降り出した奈良です。奈良のね、大和高原ですね。今日のおやつは自家製、栗の渋皮煮。
0: わー、美味しそう。
1: 栗の実が落ちるの早いですね。自分の山の自家栗ですと。作るのはめっちゃ手間ですが、その分より美味しく感じます。
0: こう踏んで剥いてみたいな、中身取ってって感じですかね。
1: そうね、ほんとツヤっとして美味しそうですね。それから天井院里姫さんは美容院で今カラーしてますと、
0: はい、あれ、
1: サービスのお茶がおやつです。なかなかペットボトルでドンって出てくることないんですけど、
0: ね、なかなか。そうね、ポケットに入れとかないといけないですよ、お菓子。
1: あ、お茶だけだから、
0: うんうん、お茶菓子はくれないもんね。
1: 緑茶だったら何がいいですか、ねむさん。緑茶だったら、
0: でも私今日緑茶に、
1: あ、そうだ、
0: 麦チョコを合わせてたんですよ。
1: そう、ネムさんね、ちょっとした合間に今日麦チョコを召し上がってましたね。
0: 今日ずっと、はい、あのゲストの方がいない間はずっと麦チョコを食べてて、ね、
1: 食べなきゃ痩せるって言いながら、
0: そう、痩せちゃう
1: 痩せちゃうじゃないですか。
0: お腹空いてただけですけど。
1: コルブチックさん、ポポーの実が食べ頃になりました。
0: ポポーってこれアケビとは違うんですか。
1: なんか似てますよね、形はね。
0: ぼんやりした甘み、
1: はい、ねっとりとしたクリーミーな食感、南国の果実を思わせる独特の香り
0: が、身内には不評。
1: 一人で食べています。柑橘果汁を絞ってみると食べやすい。
0: めっちゃ面白い、
1: ね、ちょっと試して。たまに聞くんですよね、ポポを道の駅で売ってるって情報も聞いたりしたけど、
0: うん、なんかアイスとかにしたら美味しそうですけど。
1: ですね、うん、ちょっとクリーミーな食感っていうのがね、
0: 美味しそう。
1: 試してみたい感じしますね。
0: そのまま冷やすだけでアイスクリームになりそう。
1: そう、じゃあスタジオは、
0: はい、
1: 今日はあのアウトロクイズが、さだまさしさんの曲でした、うん、作った、ね、曲でした。
0: さだまさしさん縛り、
1: まあ、縛ったわけじゃないです、たまたまなんですけど、はい、長崎といえばちゃんぽん、
0: はい、
1: あのこれなんかちゃんぽんのおせんべいなんですけど、ちょっと開封してください、
0: はい、
1: 香りが、
0: あー、もう
1: 開けたし、まあ、開ける前からなんか変わってる感じがしました、ね、
0: この感じのザクザクっとしたおせんべい流行ってますよね、はい、
1: ボコボコしたね、
0: お土産屋さんで、ね、これ大好き。
1: これ味がとっても濃いそうです。ちっちゃいおせんべいなんですけど、
0: 最高。
1: じゃあせーのでいただきます。皆さんもご一緒にいきますよ、せーの、
0: いただきます。うん、
1: お
0: ー、おいしい。おつまみみたいな味ですね。
1: これ教えてくれた人が、これをおかずに白米が食べられるって言ってましたね。ぐらい味が濃い。

0: まあ確かに
1: 割とスープの再現性高くないですか。
0: 高いです。うん、
1: うん、結構本格的な中国料理店の監修と。
0: おいしい。
1: ということで
0: 出汁が効いてる、
1: ね、長崎のちゃんぽんせんべいをスタジオでいただきながら、今過ごしておりますが、皆さんもね夕方までもちょっとなんでね、お菓子それから、水などをしっかり暑い地域の皆さん取っていただいて、夕方までもうちょっともうひと踏ん張り共にいたしましょう。じゃあネムさんが選んだ曲を聴きながら
0: おやつ
1: を
0: 楽しみ、うん、やばいやばい。
1: あ、じゃあお茶も飲んで、緑茶いいんじゃないですか、濃い、
0: うん、
1: お茶ね、これ合うかもしれません。皆さんもね水分もしっかり取ってくださいね。では、
0: いや失礼いたしました。
1: 何を選びますと、楽器の入った曲。
0: そう、楽器が、
1: うん、
0: タイトルに入っての方がいいかなっていう、
1: はい、
0: ちょっと勘違いをして。
1: あ、いい、勘違いじゃないですよ。それいいですよ。
0: いいですか。
1: 全く間違って
0: ない。すっごい悩みに悩んで、
1: はい、
0: 岡村どこだ、うん、岡村康幸さんの、うん、ラブタンバリンを選びました。
1: じゃあ曲の紹介改めてお願いします。
0: はい、では。夢みねむさんのリクエストで岡村康幸で、はい、ラブタンバリン。

0: 岡村康幸でラブタンバリン、お聞きいただきました。
1: ネムさんがチョイスした1曲、お楽しみいただきました。はい、さあ今日のまんまるメッセージテーマ、こだわってます。こだわってますです。じゃあファックスいきましょう。岩手県にお住まいのよっちゃんさん、今日は雨が降っています。そっか、東北はね、割と太平洋側雨雲かかってますね。夜中の2時頃に雨の音で目が覚め、トイレに起き、それから、食べられず、あ、寝られずか、今大変水出しコーヒーを飲んでいます。はい、3時のおやつは干し芋、紅はるか、少し炙って食べます。あ、炙るとね、
0: めっちゃいい、
1: 美味しいですよね。ね、ファックスありがとうございました。じゃあさらにこだわってます、いきましょう。
0: はい、はい、埼玉県にお住まいの月夜のミミズクさんから、うん、私のこだわりはカフェインレスコーヒーです。カフェインに弱くブラックコーヒーを上飲するとめまいやイライラがするけど、コーヒーの味は好き、うん、そんな私の救世主が近所のスーパーに 100g980円と試しやすい値段で見つかりました。はい、味は酸味が強くて美味しく、水にもさっと溶けてソイラテも楽しめる、はい、私のこだわり鬼リピート商品です。いいですね、それなんかね、お気に入り見つけられると、
1: そう、これ探してたのこれっていう感動は大きいですよね。
0: 私もコーヒー大好きなんですけど、うん、はい、自分で飲むときはギリギリお湯かコーヒーかどっちか分かんないぐらいまで薄めて、
1: え
0: コンビニとかだと、はい、濃さちょっと薄めか濃いめぐらいしか選べないじゃないですか。
1: 3つぐらいかな、
0: さあっさりとか、
1: はい、あっさりかな。
0: 家だとおギリコーヒーのお湯みたいなの飲んでます。そっちの方がなんか胃にいいかなと思って。
1: あ、
0: でもコーヒーをゴビゴビ飲みたいんですよ。
1: あ、じゃあたくさん入れて
0: 飲みすぎるとちょっともやーっと胃がしちゃうんで、ギリギリコーヒー、そうなんです。なんかアメリカンの入れ方とは違うんですけど、
1: アメリカンより薄いってことですよね。
0: アメリカンより全然薄い、普通のコーヒー薄めてるんでめちゃくちゃ薄いんで。
1: コーヒーの味します？
0: するんですけど、私はだからちょっとアメリカンがジャパニーズって呼んでるんです。
1: 麦茶ぐらいの色と
0: ですか？麦茶ぐらいの
1: ちょっと透ける感じ。
0: そこまで薄くないけど、
1: うん、
0: はい、ぜひジャパニーズお試しください。
1: これネムさんが今おっしゃってることですからね。
0: はい、だ、公式じゃないです。どこの公式か分かんない。
1: アメリカンに
0: 対抗してジャパニーズ、お茶に近いコーヒ
1: ー。お茶でいいじゃん。
0: お茶でいいんだよな。
1: じゃあ大阪にお住まいのガーガーガーさん、はい、こだわりといえばお寺の住職です、
0: うん、
1: お寺の掲示板&御朱印にこだわっています。毎月掲示板に一言貼り出していますが、
0: 貼ってありますよね、
1: 貼ってありますね、簡単な、あ、これ仏画、うんうん、仏の絵とかで仏画も添えています。合わせてその仏画をアレンジし直した御朱印も、結構この方デザインセンスが終わりなご住職なんですかね。毎月毎月大変ですが、皆様に喜んでいただければと思い頑張っています。
0: その掲示されてる言葉にハッとしながら、
1: ハッとしますよね、
0: 道歩いたりしますよ、うん、
1: 焦るのよ。

0: とかね、
1: うん、なんか争いは良くないとかいろいろ肝に銘じて歩きますよ。
0: ありがたい言葉をじゃあ日々考えて、はい、しかも仏画、ね、イラストも添えてらっしゃるんですか、ね、
1: たまになんかちょっとおもろ住職みたいな方いらっしゃいましたね。歌詞じゃないこれ、あ、歌詞、ただの歌詞みたいな、
0: コピーライターみたいな人も ね、いらっしゃいますよね。
1: ありますよ ね、
0: またどんなお言葉をね書いてらっしゃるのか、うん、ぜひ投稿お待ちといます。
1: 教えてください。
0: はい、
1: 岐阜県にお住まいのさすらい太郎さんから。指定席を取るとき若い頃は必ず窓側にしていました、
0: はい、
1: 景色を、ま、眺めながら乗るのが好きだったからです、
0: うん、
1: ところが最近は必ず通路側、
0: はい、
1: トイレが近くなったからです。指定席は窓側というこだわりはいつの間にかトイレに行きやすい席へ。年齢とともにこだわりも変わりました。めっちゃわかります、
0: ね、出るときにすいませんって言わなきゃいけない煩わしさね。
1: 私もずっと窓側取ってましたけど、うんうん、息子と乗るようになったり、はい、膝に乗せて移動するときはもう絶対通路側にして、うんうん、ちょっと泣いたらピュって逃げられるように、
0: 逃げるというか
1: 迷惑かけないように、うん、サササササって移動できるように。トイレとか言われてもやっぱ行きやすいですしね。
0: あの新幹線とか、
1: うん、
0: 飛行機とかあの3つ席があるじゃないですか、
1: はい、
0: だから窓側と通路側はまあ選びがちですけど、うんうん、真ん中を選ぶ人って
1: 寂しがり屋さん、
0: いらっしゃるんですか、
1: ね、分かんないですけど、
0: 窓側か通路側って聞きますけど、
1: はい、
0: あの3列の真ん中を選ぶ方っていうのはどういう方がいらっしゃるのかっていうのはちょっと気にはなるんですけどね。
1: でもやっぱその包まれていたいというか、う
0: ん、包まれていたい、
1: はい、前世があんこの方みたいなその
0: 川のような、
1: 川の周りにね包まれて、
0: もしあのそういった方がいらっしゃったら情報ください。
1: 前世の情報を知ってください。
0: じゃあリクエストいきましょう、はい、岐阜県にお住まいのラジオネームトラオーさんからいただきました。当時流行った曲をお願いしますということです、うん、では、岐阜県のトラオーさんからのリクエスト、ザ・ブルーハーツ千のバイオリン。

0: トラオさんリクエストありがとうございました。ザ・ブルーハーツ千のバイオリンお届けしました。じゃあメッセージテーマこだわってます。
1: はい、千葉県にお住まいの猫親父スガピョンさんから。高山先生こんにちは。
0: 私こんにちは先生、
1: 私のこだわりは近所のスーパーに入店するときに必ず右側の入り口から入店することです。
0: 右と
1: 左側の入り口からは絶対に入りません。
0: なぜ？
1: 右側から入ると野菜、果物、納豆、豆腐、お魚という順番で買い物ができるからですと。
0: ああそうか、自分のそのルーティンでこう回るっていうのが右が一番いい、う
1: ん、でも結構スーパーってその順番に行ってくださいっていう動線あるイメージありますよね、うんう
0: ん、確かに。
1: パンから入れたりすると潰れちゃいますもんね。
0: あ、じゃあここでニュースが入ってです。ニューススタジオからです。お願いします。
2: はい、お伝えします。航空自衛隊によりますと、三沢基地所属の大型無人偵察機グローバルホークが今日午後1時ごろ鳥取県沖およそ50キロの海上で通信が途絶したということです。自衛隊の航空機や艦艇で捜索しているということです。ここまでニュースをお伝えしました。
0: ニューススタジオからでした。では音楽お届けしたいと思います。 You and the Explosion Band の演奏で斬鉄剣、ところによって交通情報です。

0: 小宮山由依さんとママラの皆さん、そしてスタジオでネモさんも
1: 聞こえない
0: 熱唱してましたけどね、
1: 聞こえない歌
0: を、この歌声が聞こえたら午後3時30分の合図です。夢見ネモさんとお送りしております、火曜日のまんまるです。じゃあメッセージこだわってます。
1: はい、長崎県にお住まいの翔くんのじいじさんから、はい、こだわってますといえば、うん、高山さんが大相撲中継のご案内をされる際、はい、毎回大の里の話から始めるのはどのようなこだわりがあるのでしょうか。
0: たまたま今横綱
1: 話しやすいからか、それともご贔屓の力士だからなのか気になっております。
0: やっぱね、怪我もちょっと気になるんですよね。だから今季はねどうかな。昨日はね結構前に出る相撲をしていたので、そう全部見ることできないんですよ。やっぱり後半何番かしか見られないんですけど、
1: じゃあご贔屓というよりはちょっと気になる

0: レコードは1回針を通してからもう1回かけたりと、まあ、手間はかかるんですがいい音になります。最近は仕事でなかなか、帰れないので休みの日を楽しみにしていますと。ね、
1: 耳もいいんだな、
0: ね、お仕事をじゃあ帰ったらちゃんとステレオで楽しむぞと思いながら
1: ね、
0: はい、オーディオで楽しむぞと思ってらっしゃるんでしょうね。
1: 素敵、
0: いや素敵ですね、はい、いや相当なこだわりだと、
1: ね、
0: じゃあさらに、
1: はい、宮城県にお住まいの桔梗さんから、うん、こだわっています、はい、我が家は8人家族、洗濯物が多いので部屋の中の3本のどの竿にどれを干すかを決めています。50ピンチある靴下干しもどこに何を挟むか決めていて、
0: 50万
1: ですか、必ず私が干して私が干しながら人ごとに分けて畳みます。年中扇風機、サーキュレーター、除湿機を駆使して部屋で夜に干した時には寝ています。寝た気がしません。冬はオイルヒーター、夏はクーラーをつけています。毎日 2,3 回は洗濯機を回しています。
0: 洗濯のために
1: こだわりっていうかもう
0: ってことですね。
1: 大変な
0: 人生ですね。
1: 大変なことをされている。
0: 人生ですね。
1: 50ピンチを人ごとに分けて、8、誰の靴下、誰のパンツって分かるってことですよね。
0: で、なサーキュレーター、扇風機、
1: ね、除湿機、
0: 除湿機、あと冬場ですかね。温風も。
1: すごい。
0: どの角度でどういう風を送ればどう乾くのか。
1: 寝た気がしません。
0: なんかレポートに書いて、まあ、出版するでもいいかもしれませんけどね。
1: すごいこれは。
0: いいですね、ほとばしるこだわりを感じます、うん、埼玉県にお住まい、ラジオネーム注文の多いスーパー利用者、この方利用する方で注文が多いということですね。、はい、まん丸を聞きながら私のこだわり、貧乏飯を作っております。メニューは、和風カレー、和カレーです。
1: 美味しそう。
0: 激安スーパーの冷凍根菜ミックス、500g で198円、
1: あら
0: 安いですね。がんもどきなどの揚げ物セット、これが98円、甘口のカレールー1箱98円、これに隠し味にちょっぴり味噌も入れます。1回で3食分作って1食80円くらい、甘くて丸い味、要するに角がない味ってことですかね、
1: 甘口いいの、
0: 肉を使わない、あ、肉使わない、私のごちそう貧乏飯です。
1: 美味しそう、なんか体にも良さそうな雰囲気ですね。
0: 根菜たっぷり、
1: 完全食みたいな。
0: そうですね。まあ、で角もない、がんもどきの揚げ物も、これがなんかお肉の代わりですかね、
1: うんうん。タンパク質になりますよね。
0: 注文の多いスーパー利用者さん、
1: 美味しそう。
0: いや、よくでも
1: ちゃんと駆使されてますよ ね、いいスーパー。
0: そう、スーパーの利用にこだわる、形のラジオネーム変えてもいいかもしれない。注文多い、注文そんなにされてないと思うんですけどね。
1: ちゃんと売ってるものを買ってますもんね。
0: そうそうそう、なんかスーパーを最大限活用する利用者とかいいかもしれませんね。ありがとうございます。じゃあもう一ついきますか。
1: はい、じゃあ昨日誕生日の大阪府の鈴木博さんからいただきました、は
0: い、ありがとうございます。
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先ほどまで晴れ間が見え隠れしていましたが、うん、今はかなり暗くなってきました、はい、さてこだわっていますですが、うん、私は鉄道の旅が大好きで、はい、時間が許す限り鈍行を使います、はい、要所で東京を訪れた大阪への帰路などは、はい、大阪まではいつも在来線の乗り継ぎです、
0: はい、
1: 新幹線ですとあっという間の車窓の風景ですが、うん、乗り継ぎですと車窓の風景しかり、乗客たちとの会話、そして乗り継ぎ駅での立ち食いそばと楽しいものです。
0: ね、途中下車したりね、
1: いいですね、
0: いいこだわり、素敵だと思います。
1: じわじわと、
0: メッセージありがとうございます。じゃあ今日最後の一曲ご紹介していきます。
1: はい、石川県のガマちゃんの奥さんさんから、うん、リクエストテーマ、楽器って金曜日からずっと考えてもなかなか思いつきませんでした。
0: 皆さん悩ましちゃって、
1: やっと思い出したのが、はい、BB クイーンズの夢のエンドはいつも目覚ましです。はい、歌詞に笛が入っています。笛ね、ということで、
0: はい、
1: それではガマちゃんの奥さんからのリクエスト、はい、BB クイーンズで夢のエンドはいつも目覚まし

0: お聞きの NHK AM、 この後4時台と5時台は大相撲秋場所3日目です。両国国技館の実況席には酒井義彦アナウンサーです。酒井さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: ね、昨日は大関、それから横綱ですね、はい、皆さん2連勝
1: そうですね、
0: となりましたね。
1: 上位安泰の日が続きました ね、
0: まあ、大の里とはね、琴勝峰に前に出る相撲ができました。
1: はい、
0: うん、あと気になったのが、琴桜と吉野藤、
1: はいはい、
0: 琴桜だったんですが、なんか攻められない中での白星となりましたね。
1: そうですね、あの土俵際肩越の上手、左の上手を掴んでの逆転勝ちという形になりました ね。あの琴桜は昨日の取り組み後、話していたんですけれども、あのもう一番もしかしたら取り直しの可能性もあるということで、かなりこう集中した気持ちを切らさずに、上がっていたという話をしていましたね。
0: ね、なんか表情がね、なんか晴れやかじゃなかったのであ
1: るいは集中力がまだ残っていたのかもしれませんね。
0: そういうことかもしれません、
1: ね、あるいはこう内容があまり良くなかったという部分でそういった表情になったかもしれませんけれども、ただ目の前の相撲には集中できているという話ですから、
0: そうですか。
1: まあ、今日3日目ということでね、序盤戦続きますね。
0: さあ、今日の注目を教えてください。
1: はい、今日はですね、たくさんあるんですよね。
0: そうですよね、まだ3日目ですからね。
1: はい、あの先ほど青錦などもね、スタジオで話がありましたよね。では青錦琴勝峰にしますかね。
0: はい、お願いします。
1: あの青錦ここまで連勝で、先場所あの左足首の怪我がある中で見事
0: 優勝
1: して大関復帰ということで、はい、あのこの場所はその足の状態は気になっていないという話をしているんですね。で、持ち味の左四つ、頭をつけて食いつく相撲というのが
0: 昨日も良かったですね。
1: 2日間出ています。で、今日の対戦相手が琴勝峰なんですね。
0: これ先場所は黒星じゃなかったでしたっけ。
1: 琴勝峰まだ今場所まだ白星ない2敗なんですけれども、過去の対戦は青錦が1勝、琴勝峰3勝ということで、おやおや、今3連勝中なんですよ琴勝峰。ですから、あのいずれもこう離れるような展開でなかなか青錦が食いつく展開が作れてないんですね。ですから今日は、大関青錦が得意の左を差して

0: 食いつく展開に持ち込めるのか、はい、あるいは琴勝峰がこれまで通り離れる展開を作れるのかというのを注目にしようと思います。
1: わかりました。その一番注目したいと思います。じゃあ、はい、解説を教えてください。
0: 元大関栃東の玉の弱い方が今日正面の解説です。
1: はい、じゃあ4時台からよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 坂井アナウンサーでした。この後も NHK のラジオとともにお過ごしください。さあ、そろそろお開きの時間近づいてまいりました。明日のまんまる水曜日、浜島直子さんとお送りいたします。インタビュー人の輪、お客様、時事芸人の淵鹿島さんお迎えいたします。朝から新聞15紙、これ読み比べて幅広いジャンルの記事を分析、一つの事象を多角的に見ることの楽しさ、分かりやすさを伝えているということなんですが、その具体的な方法、読み比べて何が分かるのかなど伺っていきたいと思います。メッセージテーマ、比べてみた。比べてみた、まあ、似たようなものをちょっと食べてみたらこんな違いがあったとかね、うんうん、なんかあります？比べてみた経験。
2: なんか私の手相と息子の手相が、うん、はい、ほぼ一緒になってきたんです。
1: 本当に
2: 比べてみたら、
1: いいですね、親子で比べてみたら
2: そっくりになってきました、
1: ね、ぜひ明日は比べてみた、うん、ぜひ教えてください。陸前では金曜まで楽器、なかなか皆さん苦労されてますので、ぜひひねって見つけていただきたいと思います。さあ、今日のメッセージテーマこだわってます、
2: はい、たくさんいただいてたんですよね。
1: じゃあもう一ついきますか。はい、
2: じゃあ、島根県だがねから
1: ジュ
2: ンコロリンさん、は
1: い、
2: 哲也さん、ネムさん、毎度
1: 毎度、
2: 我がこだわりはドラマラストの撮影協力です。地名や店名がストーリー以上に気になるんです。その都度画面を一時停止にして家のものが不機嫌に、もう致命傷です。どういうこと。
1: まあでも楽しくね過ごされるこだわりだったらいいかなと思います、ね、その他にも今日は山口県の沈黙の素人さん、福岡県のギターを持った渡り鳥さん、大分県の長三吉さん、宮城県のアビラのレインさん、ファックスで香川県の水戸与の母さん、福島県の浜野渚さん、それから奈良県の奈良ラブさん、東京都尾根道歩くさん、他大勢の皆さんからメッセージ頂戴しました。皆さんどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ちょっとこだわりまたやりたい、
2: ね、面白かったですね。まだまだ読みたかった、
1: バラエティ飛んでましたね。さあ、ネムさん、次回のご登場が、
2: は
1: い、
2: ね
1: ー、はい、ねえって、
2: あれ今月来るんですかね。
1: 9月29日、はい、
2: まだまだ9月、
1: 台本のねこの辺に書いてあります
2: 。本当だ。
1: じゃあ今月下旬にまた、
2: 来ますよ、また
1: ネムさんにね、お会いしたいと思います。
2: 何を食べるのかな、
1: ね、火曜日のまんまる、ここまでのお相手は
2: 夢見ネムと

0: ございました。
1: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。はじめに各地の天気です。石垣島では東北東の風、風力3、天気、晴れ、気圧1013ヘクトパスカル、気温31度。那覇では東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、31度。南大東島では北西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、30度。名瀬では西北西の風、風力1、雨、13ヘクトパスカル、25度。鹿児島では東南東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。福江では北北西の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、26度。伊豆原では北東の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、27度。足摺岬では南南東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。室戸岬では東南東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、28度。松山では南南東の風、風力1、曇り、14ヘクトパスカル、26度。浜田では北の風、風力3、曇り、15ヘクトパスカル、26度。西郷では北北東の風、風力2、曇り、16ヘクトパスカル、23度。大阪では西南西の風、風力1、曇り、13ヘクトパスカル、28度。潮岬では東北東の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、25度。八丈島では南西の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、30度。大島では南南西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、28度。御前崎では北東の風、風力2、雨、14ヘクトパスカル、24度。銚子では南西の風、風力3、曇り、14ヘクトパスカル、26度。前橋では南東の風、風力2、雨、13ヘクトパスカル、25度。小名浜では北北東の風、風力3、雨、15ヘクトパスカル、22度。輪島では北北東の風、風力2、雨、15ヘクトパスカル、22度。相川では西北西の風、風力1、雨、16ヘクトパスカル、21度。仙台では北の風、風力2、雨、16ヘクトパスカル、20度。宮古では北北東の風、風力2、雨、16ヘクトパスカル、18度。秋田では南東の風、風力2、曇り、

16ヘクトパスカル、21度。函館では、北北西の風、風力2、曇り、16ヘクトパスカル、22度。浦河では、西北西の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、20度。根室では、東南東の風、風力3、曇り、16ヘクトパスカル、20度。稚内では、西南西の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、21度。ポロナイスクでは、西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、20度。セベロクリリスクでは、東北東の風、風力4、晴れ、03ヘクトパスカル、16度。ハバロフスクでは、西南西の風、風力4、曇り、12ヘクトパスカル、19度。ルドナヤプリスタニでは、東の風、風力1、晴れ、16ヘクトパスカル、20度。ウラジオストクでは、南の風、風力3、快晴、17ヘクトパスカル、20度。ソウルでは、西北西の風、風力2、快晴、18ヘクトパスカル、24度。ウルルン島では、東北東の風、風力2、晴れ、17ヘクトパスカル、25度。釜山では、東南東の風、風力1、晴れ、15ヘクトパスカル、29度。モッポでは、北北西の風、風力3、晴れ、17ヘクトパスカル、25度。チェジュ島では、北北東の風、風力2、晴れ、17ヘクトパスカル、27度。台北では、東の風、風力3、天気不明、15ヘクトパスカル、27度。広州では、北北東の風、風力3、天気不明、13ヘクトパスカル、31度。長春では、南西の風、風力4、天気不明、14ヘクトパスカル、21度。北京では、北の風、風力2、天気不明、17ヘクトパスカル、24度。大連では、南の風、風力3、天気不明、19ヘクトパスカル、24度。青島では、南の風、風力2、天気不明、19ヘクトパスカル、27度。上海では、東北東の風、風力3、天気不明、20ヘクトパスカル、27度。武漢では、東の風、風力1、天気不明、19ヘクトパスカル、28度。アモイでは、北東の風、風力4、天気不明、15ヘクトパスカル、30度。香港では、北の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、30度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、12ヘクトパスカル、29度。マニラでは、北西の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、30度。

父島では、東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、30度。南鳥島では、東北東の風、風力4、天気不明、11ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。4度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は7カ所からです。南シナ海の北緯17度、東経117度では、東北東の風、風力4、天気、晴れ、気圧、1012ヘクトパスカル。南シナ海の北緯18度、東経118度では、北東の風、風力5、晴れ、11ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯18度、東経124度では、北東の風、風力5、天気不明、10ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経124度では、風向風力不明、天気不明、17ヘクトパスカル。沖縄南方の北緯24度、東経130度では、東南東の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル。四国沖の北緯31度、東経134度では、南南西の風、風力3、曇り、14ヘクトパスカル。小笠原南方の北緯21度、東経141度では、東北東の風、風力4、晴れ、09ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。オホーツク海の北緯54度、東経150度には、988ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東北東へ毎時20キロで進んでいます。中心の南東側1700キロ以内と、北西側560キロ以内では、今後18時間以内は15から20メートルの強い風が吹く見込みです。また、北緯51度、東経159度には、1000ヘクトパスカルの別の低気圧があって、北東へ45キロで進んでいます。トラック諸島の北緯14度、10分、東経150度、20分には、1002ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、北北西へ20キロで進んでいます。今後24時間以内に中心付近の最大風速は20メートルに達し台風となる見込みです。なお、この熱帯低気圧の中心は 70% の確率で24時間後の16日正午には南鳥島近海の北緯17度35分、東経150度20分を中心とする半径150キロの円内に達する見込みです。オホーツク海では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯37度、東経143度、42度、143度、47度、152度、

114度、60度、180度、50度、180度、40度、165度、38度、150度、および元の北緯37度、東経143度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。ミッドウェー諸島の北緯9度、東経176度付近には1006ヘクトパスカルの低圧部があって、ほとんど停滞しています。下中の北緯33度、東経110度には1020ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。下中の北緯33度、東経119度には1020ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本海の北緯41度、東経133度には1018ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。アリューシャンの南の北緯43度、東経171度には1026ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へ20キロで移動しています。北緯51度、東経159度から閉塞前線が北緯50度、東経161度を通って、北緯49度、東経161度に達しています。北緯49度、東経161度から温暖前線が北緯46度、東経164度、北緯44度、東経165度に伸び、寒冷前線が北緯45度、東経158度、北緯43度、東経151度に達しています。北緯34度、東経133度から停滞前線が北緯36度、東経139度、北緯39度、東経147度、北緯41度、東経154度、北緯44度、東経160度を通って、北緯41度、東経162度に伸びています。日本付近を通る1016ヘクトパスカルの等圧線は北緯37度、東経102度、41度、108度、41度、119度、45度、133度、42度、141度、36度、129度、28度、124度、25度、117度、24度、112度の各点を通っています。また別の1016ヘクトパスカルの等圧線は北緯42度、西経172度、35度、東経176度、29度、164度、29度、150度、34度、143度、40度、148度、44度、151度、45度、161度、49度、165度、53度、169度。

0: 今日は雨が降ったりやんだりの天気になりました東京地方です。蒸し暑さも感じる中で大相撲の秋場所今日3日目を迎えました。これから今日3日目の幕の内の相撲が進行しています。国技館には5人の勝負審判黒門付き姿で所定の位置にちょうど着いたところです。木の音も聞こえてきました。今場所はさまざまな注目点があります。大関の霧島は横綱昇進を目指してここまで2連勝今日高安戦、先場所足首の怪我を抱えながら勝優勝大関復帰、こちらも初日から連勝としている青錦は今日琴勝峰戦、横綱大の里は結びで琴栄峰戦が組まれています。大の里も初日から連勝としています。それから大関昇進を目指している関脇の熱海富士初日から連勝として今日隆の勝と、そして新三役は2人新関脇藤の川1勝1敗で豪ノ山戦、新小結白の富士は連敗となって今日藤涼が戦が組まれている3日目です。今日ラジオの解説元大関栃東の玉乃井親方にお願いしています。玉乃井さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: アナウンサー実況担当酒井です。向こう正面からのリポート太田アナウンサー、取組後の力士の表情や談話などは片平アナウンサーの担当です。今土俵上にこれから相撲を取る十両の大青山と時疾風が土俵上で仕切りを重ね始めているところです。玉乃井さん、さまざま注目点ありますが、親方、どんなところに一番注目されてますか？
1: そうですね、まあ、新三役、
0: 新三役ですか、
1: まあ、藤の川も上がってきましたしね、まあ、いろんな、ね、力士が、まあ、今上がってきてますよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: あの藤の川については今日3日目新三役のインタビューというところで取組間を利用してまたインタビューをご紹介しようと思います。初土俵から22場所史上10位タイのスピード出世でもある藤の川です。親方も一気に新三役上がってきましたもんね。
1: そうですね、まあ、もうとにかく上に上がりたい上に上がりたいってもうその気持ち一心でやってたので。
0: そうですか、
1: はい、
0: またその話も伺いながら、進めていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 土俵十両の大青山ここまで連勝、同じく連勝としている返り入幕の時疾風が時間前の仕切りを重ねています。では今日3日目結果をお伝えします。幕下上位5番延原極水野は突き落とし延原の勝ち1勝1敗極水野2敗、富士天聖に大優勝、はたき込み富士天聖1勝1敗大優勝2敗、富士総大に高徳山寄り切り富士総大1勝1敗高徳山2敗、龍鳳に土地高台押し出し龍鳳の勝ち1勝1敗土地高台2敗、西の龍に大吉祥は寄り倒し大吉祥が連勝としました。東の幕下3枚目西の龍は1勝1敗です。十両の結果はまた後ほどお伝えします。なお4時のニュースはこの土俵上大青山時疾風の取組後にお伝えすることにいたします。土俵が制限時間いっぱいになりました。返り入幕を狙う大青山が東土俵長身1m91cm、先場所新入幕で跳ね返されました6勝9敗今場所はここまで連勝としています。上手を掴んで右の上手を掴んでの相撲が2日間出ています。それから返り入幕の時疾風は 1m79cm、まあ、大青山と比べると頭一つ分ぐらい小さい力士、動きの速さそれから先に攻める相撲でここまで返り入幕連勝です。今年の夏場所対戦があってその時では大青山が勝っています。行司朝之助が合わせます。先に西土俵で時疾風が両拳を置きました。遅れて大青山腰を割っていきました。立ち合いです。大青山ゴッと右の拳を置いて左を置こうとしたところで時疾風が先に突っかけました。立ち合い不成立です。このあたり先手を取ろうという玉乃井さん時疾風の狙いですかね。
1: やっぱり相手が大きいですからね、
0: はい、
1: ま、自分の踏み込みも、ね、早くしたいんでしょうね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 合わせなければいけないという大相撲のルールはありますが、もう一度立ち合い2度目頭から時疾風が当たっていきましたが少し右に回り込んだ時疾風、攻めるのは大青山の右の腕を掴んだ胸を合わせ寄り切り大青山3連勝最後は向こう正面に勝負が決まりました。大青山が頭から当たっていきました。時疾風は少し前傾姿勢で左を差しに行こうという狙いになりました。右が回しかあるいは物差し狙いか向こう正面太田さん

0: 前回し狙いましたが届きませんでした。
1: そうでしたか。そして大青山が左を差して出ながら右上手、胸を合わせながら向こう上面に寄り切り、大青山が勝ちました。大青山が勝ってこれで3連勝としました。明日は大青山は十両の相撲で風拳王戦、時疾風敗れて2勝1敗で明日は阿炎との対戦が組まれています。ではここでニュースです。
2: はい、この時間のニュースをお伝えします。青森県にある航空自衛隊三沢基地所属の大型無人偵察機グローバルホークの通信が今日昼過ぎ鳥取県沖の海上で途絶えました。自衛隊の航空機や艦艇が捜索しています。航空自衛隊によりますと、青森県にある三沢基地所属の大型無人偵察機グローバルホークの通信が今日午後1時ごろ鳥取県沖のおよそ50キロの海上で途絶えたということです。通信が途絶えた空域は黄海の上空だとしています。当時訓練中ではなかったとする一方、飛行の具体的な目的は明らかにしていません。グローバルホークは全長およそ15メートル、主翼を含めた全幅およそ40メートル、高さおよそ5メートルで、地上から無線で操縦される機体です。広域の常時監視能力を強化するためとして、2015年度から取得が始まり、現在三沢基地に3機配備されています。地上からの無線操縦によっておよそ36時間連続で飛行し、高性能の赤外線カメラを使って警戒監視の任務に当たっています。現在自衛隊の航空機や艦艇が捜索しているということです。そして海上保安庁によりますと、航空機で捜索をしていたところ、鳥取県沖の海上で偵察機の機体の一部のようなものが浮かんでいるのを確認したということです。海上保安庁は巡視船も出して捜索に当たっています。また船舶などへの被害はこれまでのところ確認されていないということです。鳥取県の危機対策情報課によりますと、これまでのところ無人偵察機についての情報は入ってきていない。沿岸の漁船などへの被害があるかどうかは漁協に確認しているところだが、これまでに被害があったという報告は受けていないと話しています。続いて株と為替です。今日の東京株式市場日経平均株価、小幅な値動きでした。終わり値は昨日と比べて8円89銭安い6万3484円10銭でした。東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対しては昨日より46銭円安ドル高、1ドル154円85銭から154円89銭となっています。ここまでニュースをお伝えしました。
1: 再び東京両国の国技館です。3日目、幕内2番目の相撲、新入幕力士同士の対戦です。正面から向かって左、東の表に小兵の朝水龍が2連勝、そして向かって右、西の表に大柄長身の1勝1敗年の富士がこれから相撲を取ります。尊敬しても頭一つ分ぐらい年の富士の方が大柄な力士、1メートル75センチの朝水龍と1メートル95センチの年の富士という対戦です。新入幕力士同士、十両では過去2回顔があって1対1です。
3: 落ち着いて、
1: 一度上を見上げてから朝水龍が腰を割っていきました。右拳をついたと、これも立ち合い不成立になりました。秋場所3日目、今日は2番続けて幕内の取り組みは制限時間いっぱいから待ったになりました。
3: 待ったなし。
1: 式守喜一郎、待ったなしの声をかけました。今度は朝水、年の富士が先に腰を割って両拳を置いています。頭から当たっていった朝水龍、突き放そうとしましたが、捕まえた右の上手、年の富士だ。少し右の上手が切れましたが、もう一回切れた。そして朝水龍が中に入ろうとしています。右を押っつけた、左の下手投げ、左の下手投げ、これ右の上手で捉えた。年の富士、上手投げ、上手投げ、最後白ぶさしさでもつれましたが、勝ったのは年の富士。両者が倒れ込んでいきましたが、軍配は西、年の富士に上がっています。物言いはつきません。新入幕力士同士の対戦は大柄な年の富士に軍配が上がりました。年の富士勝って2勝1敗、朝水龍は敗れて2勝1敗と変わりました。立ち合い年の富士が右を差しに行きました。朝水龍は頭から立ってまず突き放そうとしましたけれども、左は押っつけながら年の富士、左四つ右の上手で捕まえました。そこから攻めていきました。朝水龍が左のこう下手投げを打ちながら回り込みながら、何

0: とか下手を切る動きがありました。一旦その栃ノ富士の右の上手は切れたんですけれども、もう一度やはり長い腕長身掴み直して、相手の下手投げに対してどんどん体を寄せていって、最後は向正面西寄り白ぶさ下で右上手投げが決まりました。勝ったのは栃ノ富士ということになりました。解説は大関栃東の玉ノ井方ですが、玉ノ井さん、
1: はい、
0: どんな風に見ましたか。
1: そうですね、今日はもう朝水流のこの圧力を、
0: はい、
1: 栃ノ富士がもう四つ身になって止めましたよね。まあ、こういう形になるとやっぱり相手が動きづらくなるのは多分本人も分かってたでしょうから、はい、まあ、最後投げを打たれましたけれども、まあ、しっかりとやっぱり密着してね、行ってますからね。まあ、内容的にはいいですよね。なんかこの栃ノ富士って白鵬の体つきに似てますよね。
0: なるほど、
1: なんとなく体つきもそうですし、まあ、顔の表情とかもね、なんか、似てるような感じです。まあ、これからこの稽古次第ではね、上に狙っていけるようなね、まあ、一座になるんじゃないですか。
0: あの最後テレビのスロー映像がこのラジオの放送席のモニターにあるんですけども、相手の投げに対して最後右はこう回しを最後切れたか切れてないかという感じだったんですが、
1: はい、
0: 左で相手の浅水流の左の足首のあたりですね、ちょっとこう持ちにいくというような、
1: そうですね、動きもありました。動かれることは多分分かってたでしょうから、まあ、それを むしろこう4つ目で止めに行ったっていうような形ですよね。
0: 栃ノ富士が立って下がっていきました。決まり手わかんない、結局上手投げと発表になりました。栃ノ富士が上手投げで朝水流に勝って2勝1敗としました。明日は朝水流の お兄さんにあたる朝光流との対戦になりました。朝水流は敗れて2勝1敗で、明日十両の一馬との対戦が組まれています。土俵に帰り入幕の湘南の海と千代翔馬が上がって仕切りを重ねているところですが、では今日の結果、続き先ほど十両の結果まだお伝えしていませんのでご紹介します。西の幕下2枚目のひむかまると新十両の時不動の対戦から始まりました。寄り切り時不動が勝ちました。2勝1敗ひむかまる2敗、明生に土地大会はたき込み土地大会2勝1敗明生1勝2敗、玉正鳳に錦木寄り切り、錦木初日が出ました1勝2敗玉正鳳3連敗、嘉陽に等しは鳥取嘉陽3連勝等し1勝2敗、輝に東白龍押し出し輝3連勝東白龍1勝2敗、炎鵬に返り十両の生ため押し出し炎鵬2勝1敗生ため2勝1敗、もう一人の新十両丹治と初山寄り切り丹治2勝1敗初山は3連敗です。緑富士に友風送り出し緑富士2勝1敗友風3連敗、竜電白熊押し出し竜電勝ち2勝1敗白熊、今日から左肩にテープがありましたが敗れました2勝1敗です。佐田の海に嵐富士引き落とし嵐富士2勝1敗佐田の海1勝2敗、北の若に御嶽海押し出し北の若3連勝御嶽海3連敗、玉鷲大野勝寄り切り大野勝2勝1敗玉鷲3連敗、風剣王にカズマ物言いがつきましたが行事軍配通り風剣王突き落としの勝ち3連勝カズマ1勝2敗、出羽の龍曲海雄は寄り切り曲海雄が勝ちました1勝2敗出羽の龍1勝2敗です。幕内で最初大青山が勝って3連勝としましたので十両3連勝は大青山風剣王北の若輝嘉陽という5人です。さあ土俵が制限時間いっぱいになりました。今場所の初白星をかけて湘南の海に千代翔馬、過去幕内では4度いずれも千代翔馬が勝っています。湘南の海は今場所少し消極的な相撲が2日間続いています。両者が腰を割っていきました。右に変化千代翔馬、それについていった湘南の海ですが、今度は左の上手そして上手投げから右のドア左上手投げで後ろ向きつきました。送り出し千代翔馬が勝ちました。横へ動く相撲は千代翔馬でした。勝ったのは千代翔馬。今回も湘南の海に勝って今場所の初白星1勝2敗湘南の海は3連敗です。立ち合い千代翔馬が右に動きました。湘南の海これは対応していきました。今度は千代翔馬が左に動いて長い腕左の上手を取って右の喉は一旦右で起こしながら左の上手投げで大柄な湘南の海を後ろに向かせました。最後は向正面西寄り白ぶさ下で勝負が決まりました。送り出し千代翔馬が勝って1勝2敗です。玉ノ井さん、はい、横の動きが早かったですね千代翔馬。
1: そうですね、まあ、左右動いて、
0: はい、
1: まあ、最後は喉輪で1回上げてですねまた左から振りましたよね。
0: あの喉輪がやはり効きましたか。
1: 効きましたね、まあ、あれでこうちょっと頭が上向くような形になりましたから、まあ、そこからこう左で投げるような形ですけれども、やっぱり千代翔馬もベテランですからね、
0: はい、
1: いろいろな意味で、まあ、いろんな相撲取れますからね。

0: 今も35歳になりましたね、千代翔馬は。館内は決まり手、送り出しではなくてその前、上手出し投げで決まったというところで、千代翔馬上手出し投げの勝ち、1勝2敗、明日朝白龍。湘南の海は3連敗という返り入幕、明日は翔猿との対戦が組まれています。土俵に翔猿と今阿炎が上がったところです。この両者も今場所の初白星をかけてこれから戦います。その後朝光龍に正代、若元春に朝白龍、金峰山に獅子、宇良に王鵬、平戸海に錦富士、前半最後は富士星雲に武富士という2連勝同士の対戦が組まれています。秋場所3日目、後半は一山本と欧勝馬から始まって、狼雅に朝乃山、美ノ海に吉野藤、富士新小結の白の富士は富士龍雅戦、豪ノ山に新関脇富士の川、1勝1敗同士、富士の川は今日豪ノ山戦です。それから2連勝の関脇熱海富士は今日高野翔と、大栄翔に大関琴桜、大栄翔琴桜、大関霧島に高安、霧島に高安、大関青錦に琴勝峰、結び前青錦琴勝峰、そして3日目結びは横綱大の里に琴栄峰です。大の里琴栄峰が3日目の結びとして組まれています。秋場所は3日目、今日は9時20分の取り組み開始だったんですけれども、その前に今場所の新弟子力士による、それから怪我で番付外に、番付を下げている力士による前相撲も行われました。その新弟子の情報はこの取り組みの後にまたご紹介することにいたします。土俵が制限時間いっぱいになりました。正面から向かって東、東土俵に翔猿です。赤ずさした、少し顔をこう汗を拭うような左手の素振りがありました。それから左脇をこう締めるような動きもありました。右肘には大きなサポーターがあります。対する対戦相手は阿炎、翔猿から比べると頭一つ以上大きな長身の阿炎です。長い腕、その長い腕で突っ張り、それから回しを取る動きもこのところ見えている阿炎です。過去は翔猿8勝、阿炎9勝というところで拮抗している両者の対戦です。行司は陽之助です。翔猿が先に腰を割っています。遅れて阿炎腰を割りました。阿炎が遅れて拳を置いて立ち合い、もろ手突きの阿炎、そこから突き放し一方的に出ていきます。翔猿よく食らいながら左に回り込んだ、右手を取った、しかしそれに食らいながら阿炎の攻めだ、押し出し、阿炎の勝ち。最後は正面側、西時を黒ぶさした勝負が決まりました。勝ったのは阿炎です。阿炎がもろ手突きから休まずに突き放していきました。翔猿一旦頭から当たった後に左に回り込みながら、東からそして向こう正面西土俵と左へ回り込みながら阿炎の右腕を手繰っていきました。一旦こう手繰って体を入れ替えかけたんですけれども、阿炎がそれを残しながら休まずについて、最後は黒ぶさ下に押し出して勝ったという相撲になりました。玉ノ井さん、阿炎は休まず攻めたところが良かったでしょうか。
1: そうですね、まあ、今日は終始こう攻めてましたし、翔猿の、ね、この状態を上げましたからね、はい、まあ、そこで前に出ましたよね。翔猿、まあ、からすればね、まあ、何かこうしたかったんでしょうけれども、やっぱりこの阿炎の圧力をね、思いっきりこう体で受けてしまいましたね、今日はね。
0: 阿炎が今場所の初白星、1勝2敗、押し出しの決まり手、明日時早て、翔猿はこれで3連敗となりました。明日は湘南の海戦が組まれています。土俵に朝光龍、正代が呼び上げられて、これから仕切りを重ねているところですが、秋場所3日目、今日は今日から今場所の新弟子力士による前相撲が行われました。今場所新弟子検査を受けたのは結局4人です。その新弟子力士同士の前相撲というのもありました。その中には父に元関取十両の砂浜を持つという、砂武蔵、武蔵川部屋18歳の死んでしまいました。あの玉内さん、
1: はい、
0: 対戦経験が
1: 砂浜ですか、ありますね、先輩ですけど、新十両の時に、2回ぐらいあるんですけど、
0: そうですか、
1: 2回とも一気に持ってかれました。
0: そうですか、
1: 負けました、はい、あ、いやでもやっぱあの時代はハワイ勢が多かったので、すごくみんな大きかったんですよね。特にあの砂浜さんは下半身が太くて、
0: はい、
1: 大きいあの体でね、突進してくる相撲だったので、止めきれませんでしたね。
0: その砂浜の息子、 まあ、本名は砂田正弘ライダーというんですけれども、18歳、砂武蔵というしこ名で前相撲を取りました。それから二所ノ関部屋には小林改め、松の里、そして中西はじめ、その下の名前の漢数字の1に元号の元と書いてはじめのしこ名で前相撲を取った木瀬部屋の15歳のはじめ、そして運動能力検査を受けての合格、新弟子検査合格ということにもなりました。50キロ台という体重なんですけれども、新しいに道と書いて新道、あの総合格闘技の経歴を持っているという新道、この4人が新弟子検査を受けて今日前相撲を取りました。またあの経歴もですね、様々な新弟子が入ってきましたね。
1: そうですね、まあでもそれだけね、今この相撲がね、こう人気が上がってきてますから、はい、まあ、いろんな子たちの、ね、夢をこう、ね、あの現実的にこうしているような形ですからね、まあ、どんどんと強くなってほしいですよね。
0: そうですね、はい、また大きな夢を持って入ってきた新弟子たちによる前相撲ということにもなりました。土俵が時間になりました。今日弟の朝水龍は敗れました。連勝としている朝香龍、今度は兄の登場です。今日は正代との対戦が組まれています。こちらも体格差のある力士同士の対戦です。体重が122キロという朝香龍に、正代は168キロ、40キロ以上の体格差があります。体の厚みも、それから体格、体型もやや異なる筋肉質の朝香龍と大柄な正代という対戦になりました。両者がほぼ同時に腰を割りました。正代先に拳を置いた、朝香龍遅れて拳を割って立ちます。右を出していった朝香龍、それをあてがう正代だ。さあ中に入ったのは朝香龍、左からすくって出てきた、引かせた、押し出し、朝香龍は3連勝、正代は3連敗です。東の虹口で勝ち名乗りを受けました朝香龍です。ただいまの決まり手は押し出し。立ち合い朝香龍が右手を出して、正代の喉元めがけて右手を出していきました。左は押っつけ、その右の腕を正代が左からこうあてがうようにして、攻め込もうとしましたけれども、朝香龍が左に回り込みながら右左と刺しました。相手の出足に対して左からすくって体を入れ替えて、そうなると正代が我慢できずに引いてしまいました。そこへの押しで朝香龍、向こう正面東寄り、赤房下で押し出しで朝香龍の勝ちということになりました。朝香龍勝って3連勝、明日年の内と、正代敗れて3連敗で明日金峰山戦です。ではここでニュースです。
2: はい、ニュースをお伝えします。高市総理大臣は明日行われる自民党の役員人事で西村康稔選挙対策委員長を留任させる意向を固めました。参議院自民党の執行部人事で松山参議院議員会長は石井参議院幹事長とを交代させ、後任に青木和彦参議院議員運営委員長を充てる方向で調整に入りました。ここまでニュースをお伝えしました。
0: 再び東京両国の国技館です。初日2日と高砂部屋勢の幕の内力士は4人白星が続いていたんですけど、今日3日目朝水龍は敗れました。今朝香龍は勝ちました。3人目朝白龍が今土俵上です。今日は若元春との対戦が組まれています。まあ、今日は明暗は分かれたんですけども、玉ノ井さん、はい、あの高砂部屋の力士に聞くと、この4人の幕の内力士相当切磋琢磨があるようですね。
1: そうですね、まあ、部屋に、ね、幕内力士が、ね、4人もいて、ね、まあ、いい稽古になるでしょうし、また刺激が、ね、あるでしょうね。
0: しかもこの2日間はいずれも勝っていて、自分も自分もという思いがあるという話もありました。
1: まあそうですね、まだ兄弟も、ね、いますからね、兄弟でね、お兄さん弟がね、まあ、今日は負けましたけど、お兄さんは3連勝ですけども、はい、まあ、やっぱりね、負けたくないし抜かれたくないっていうね、そのもうね、やっぱり、緊張感もあるんじゃないですか。
0: 確かにお兄さんとして抜かれたくないという話してましたね。いや、もう
1: それは抜かれたくないですし、まあ、新入幕からすればね、はい、とことんやっぱり土俵の、ね、あの暴れてほしいですよね。
0: そうですね、はいはい、朝香龍の初日からの3連勝は去年の九州場所以来という幕内での初日からの3連勝、朝香龍です。その弟の刺激を受けながらという朝香龍、まあ、今場所さまざまな話題があるというご紹介が紹介しましたけれども、この朝香龍朝水龍という 史上12組目の兄弟同時幕内というのも一つ話題になっています。この間に仕切りが続いていて、早くも土俵が制限時間いっぱい。若元春に朝白龍です。若元春は初日の相撲は力強い相撲が見えて、このところ、腰の怪我などもあって少し力本来の力強い相撲が見えていなかった若元春ですが、昨日は金峰山に対して敗れました。朝白龍は初日2日目と連勝、阿炎翔猿に勝って今日は若元春戦です。両者が尊敬の姿勢です。待ったなしの声がかかりました。鮮やかな水色に近い装束、式守金太夫が軍配打ち合を返しています。若元春、朝白龍が時間です。先に朝白龍拳を置いた。若元春遅れて拳を置いて頭から取って、少し朝白龍が左にずれました。左四つだ。若元春右の上手先に掴んだ、得意の形。ただ前だ、前に攻めることができない。右をつけている朝白龍、少し上手を切ろうとしましたが切れません。圧力をかけています。ただ両足引きつけて朝若元春に攻めない、寄り切り。若元春の勝ち、2勝1敗朝白龍敗れました。2勝1敗です。立ち合い朝白龍が少し左にずれて、おそらく左の前回しを狙いに行ったと思うんですけれども、若元春が頭から当たって左は差しました。そして先に右の上手、両回しを掴みました。一瞬朝白龍も上手を切る動きがあったんですが切れませんでした。両回しを引きつけて先に攻めた若元春が正面西寄り黒ぶつ差し勝負をつけました。寄り切り。若元春が勝って2勝1敗、獅子と朝白龍敗れて2勝1敗、千代翔馬戦です。ではここでニュースです。

0: 解説は栃東の玉ノ井さんですが、玉ノ井さん、はい、若元春今場所3日間まだ取ったばかりですけども、どうでしょうか。
1: そうですね、まあ、やっぱり自分のこの形になれば、まあ、力出るでしょうし、はい、まあ、今日もね、朝白龍ですか、まあ、左のこう前回し狙っていったんですけど、あれやっぱり左に行くよりも相手の右を嫌うんであれば、はい、もうちょっと右からの攻めが欲しかったですよね。
0: そうですか、
1: はい、やっぱり 上手こう回しを、ね、遠ざけるんであれば、右から行くとやっぱりどうしても吸い込まれるような形で左四つになってしまうので、それそういうのは若元春うまいんですよね、はい、でも今日も回しを取られても引きつけて出られましたから、はい、まあ、そうですね、まあ、ちょっと立ち合いに前回しが、まあ、左のこの前足が欲しくて左に行ったんでしょうけれども、まあ、そこはちょっとね、うん、これからまた修正して、まあ、相手にこう相手の左四つを右を使わせないように取るような内容でいくとまた違うと思います。
0: なるほど、相手の右を遠ざけるように右
1: から、そうです、そうです、右を使わせないようにするっていうのがいいと思いますよね。
0: なるほど、
1: はい、
0: そういうことですか。
2: 西中獅子
0: 技術で大関まで上がった、こちらの玉ノ井親方の今日解説でラジオの放送をお伝えしています。土俵上に金峰山と獅子が上がりました。金峰山がこの土俵でこの相撲で幕内出場300回という締めの取り組みです。
3: 坂井さん、
0: はい、
3: 3連勝とした朝紅龍です。
0: お願いします。
3: 今日ですね、序盤攻め込まれたんだが、そこから体の動きが良かったと振り返りました。3連勝ですねと話を向けますと、はい、まだまだ序盤も序盤なんで、明日からが本当に大事ですと話しました。
0: 今日は取り組み後の力士の表情や談話などは片平アナウンサーがこのように伝えてくれます。小兵というところもあるんでしょうかね。
1: そうですね、やっぱり相手が大きい相手がいっぱいいますからね、まあ、自分よりこう なかなかね、小さい相手というのはいないと思うので、はい、まあ、やっぱりこう下から入っていくしかないですからね、まあ、でも今日はね、やっぱりあの中に入って左で振ってですね、前に出てきましたから、まあ、良かったですよね。
0: 土俵金峰山に獅子です。今場所新三役藤の川の今日インタビューをご紹介する予定ですが、この取り組みの後にお伝えできればと思います。大柄な力士同士の対戦です。共に1メートル90センチを超える長身、まだ時間前の仕切りです。金峰山が初日2日目と王鵬若元春に勝って連勝としています。一方の獅子はここまで連敗です。金峰山は四つに組む相撲もあって突きの相撲もあるという中で、まあ、本人としてはあまり組みたくないという話をしていました。というところで言うと、今日の対戦相手の獅子とはだいたい四つに組む展開が過去は多くなっています。金峰山3勝獅子1勝という過去の幕内での対戦結果が残っています。ポイントとしてはこの相撲としては玉根さん、どんなところになりそうですか。
1: そうですね、まあ、金峰山組みたくないと言っても、まあ、左の前回しをこう狙っていきますからね。
0: そうなんですよね、
1: はい、ただまあこういうね、一緒ぐらいのこの相手というのはやっぱり上に上げられるとですね、上体上げられるとまあ取りづらいというのはありますからね、まあ、今日は金峰山からすればやっぱり突き押しで回し取りに行くのかなと思いますけれども、ここでも2番は回しを取ってほぼ勝ってますから、
0: そうですね、
1: はい、まあ、獅子はね、やっぱりどっちか刺したいでしょうね。
0: 時間になりました。両者が腰を割っています。頭から両者が当たっていってすぐに右が入った。カイナを返した。ただ上手は獅子だ。両回し上手から振った金峰山、体を寄せていく。もう一回上手だけ獅子が捉えた。もう一回金峰山、ただ下手が切れた。そして獅子の攻めでした。寄り切り。敗れた後金峰山が釣り屋根の中を見上げる姿がありました。悔しそうでした。勝ったのは獅子です。両者が頭から当たっていきました。今日も金峰山は結局右を差しに行きましたね。すぐに右四つがっぷりの展開になりました。金峰山が左から上手投げを打って獅子を振っていったんですけれども、獅子がこらえてこらえて逆襲。最後は金峰山の下手も切れてしまいました。向正面に寄り切り、獅子が勝った相撲になりました。今場所の初白星1勝2敗です。玉ノ井さん、どう見ましたか。
1: まあ、今日はね、こう、まあ、金峰山がちょっと手を出すような形でこう当たっていきましたけれども、はい、まあ、四つ目になりましたよね、まあ、最初のこの、 寄ってった時にね、回しの位置が低かったんでね、あ、これ勝つかなと思いましたけれども、やっぱりこの獅子のこの引き付けですか、はい、回しを取った時に引き付けがね、やっぱり勝りましたね、
0: はい、
1: でそれでもう一気に持ってきましたし、まあ、力強い相撲内容ですよね。
0: そうですね、
1: なんかでもこれ2敗してたんですか、ね、
0: 獅子はそうです。
1: なんかそんな相撲内容じゃないですね。
0: なるほど、
1: まあ、ちょっとやっぱり相手もいろんなことを考えてね、なかなか相撲取れなかったと思う。

0: ますけれども、まあ、今日みたいなこういう、ね、あの四つ身になってから相撲取れますから、
1: はい、
0: まあ、明日からまた、ね、気分よく、ね、相撲取ってほしいですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 力強い四つ相撲を獅子が取りまして寄り切りで金峰山に勝ちました。獅子1勝2敗明日若元春。金峰山幕内300回の出場を節目白星で飾ることできませんでした。敗れて2勝1敗で明日正代です。ではここでニュースをお伝えします。
2: はい、お伝えします。高市総理大臣は明日行われる自民党の役員人事で国会対策委員長に村井秀樹元官房副長官を起用する意向を固めました。ここまでニュースをお伝えしました。
1: 国技館は今呼び出しが法規を土俵に入れています。覇気整えられています。残り3番これから宇良王鵬が呼び上げられるところです。秋場所3日目、今日は新三役のインタビューをこのラジオの放送でもお伝えすることにいたします。今日は新関脇藤の川です。京都出身、平成17年生まれの21歳、埼玉栄高校を卒業して伊勢ノ海部屋に入門しました。父は大碇の兜山親方です。令和5年初場所の初土俵から所要22場所での新三役関脇昇進は史上10位タイのスピード昇進ということにもなりました。新入幕からは所要7場所で新三役昇進、藤の川にとって三役とはどんな地位なのか、そして今後の目標について場所前高山大吾アナウンサーが聞きました。録音でどうぞ。
3: 新入幕から1年余りという三役昇進ですけれども、早かったですか？
4: そうですね、早かったです。
3: この三役という地位は藤の川関にとってどんな地位ですか？
4: そうですね、やっぱりその幕内でもやっぱ三役上がった人たち違うかなっていう地位ですね。入門した時は三役はなかなか難しいかなとは思ってたので、まあ、そのぐらいの地位ってことですね。
3: 上位に入ってから、まあ、負け越しもありましたけれども、それを打ち破ることができたのは一番の原因どんなことですか？
4: 前に出る圧力とか、まあ、押し込まれてもしっかり体反応して、まあ、回り込んで相撲を取れるっていうのができるようになったかなと思います。
3: 先代の伊勢ノ海親方、4代目、藤の川、今回同じチームに連れていけたこと、これについてはどういうふうに感じてらっしゃいますか？
4: まあ、とりあえず嬉しいんですけど、まあ、この地位に、まあ、満足せずにこれからも頑張ります。とりあえず、まあ、三役定着して、まあ、そうですね、まあ、一つ上の番付もあるんで、はい、まあ、狙えたら狙おうかなっていう。
1: まだまだ若い21歳の藤の川のインタビューをまず前半部分お伝えしました。後半また後ほどお伝えします。解説は栃東の玉ノ井親方です。玉ノ井さんも現役時代20歳で新三役、
0: はい、
1: そしてその場所も勝ち越し3勝受賞して、その翌場所に関脇昇進も果たしましたね、
0: はい、
1: 藤の川のインタビューどんな風に聞きましたか？
0: そうですね、まあ、最初は上がれないと思いましたって言ってましたけれども、はい、まあ、でもやっぱり負けん気の強さとやっぱり粘りの、ね、この相撲を取りますしね、
1: はい、
0: まあ、やっぱり上がってくるのも当然でしょうね。
1: あ、そうですか、
0: はい、でこれで、ね、またこの三役に定着よりも、ね、三役よりも上があるので、ね、上を目指してほしいですよね。定着はいらないのでね、
1: はい
0: はい、まあ、とにかく、まあ、ね、速攻相撲、
1: はい、
0: もろ差しに入る流れもありますし、でまた力も強いですから ね、
1: そ、 うね、
0: それを生かした、ね、相撲を取ってほしいですよね。
1: 今土俵上宇良と王鵬が仕切りを重ねているところですが、藤の川についてもう少し伺いますけれども、
0: はい、
1: 1m77cm 125kg という小兵で、
0: はい、
1: インタビューでもありました先代伊勢ノ海親方、
0: はい、
1: その藤の川関の相撲を見ているということで、
0: はい、
1: まあ、藤の川関というと金星4つ、それから桁繰り、
0: はい、
1: それから二枚切りなどもあった足技があったんですけど、
0: まあ、二枚切りはね、なかなかこう難しいかもしれませんね、はい、桁繰りとかね、まあ、そういうのができるでしょうね、まあ、結構や何でもこうやるタイプじゃないですか藤の川もね、真っ向勝負でいけば、
1: はい、
0: ちょっとこう変わってみたりもしますしね。
1: そうですね、
0: まあ、やっぱりその体でね、
1: はい、
0: 全力でやっぱ相撲を取りますから、あ、まあ、いろんなことやってもいいと思いますよね、はい、
1: 稽古場から全力を出し切るという藤の川、京都出身の新三役関脇というのは文政11年、1828年の日落とし以来ということで、198年ぶりに生まれた京都出身の関脇ということにもなりました。
0: 198年ぶり
1: ですね、はい、
0: それはすごいですね。
1: そうですよね、11代将軍の徳川家成の時代に活躍した三役でした。
0: 江戸時代
1: 後期です、はい、
0: すごいですね、
1: はい、ということでも非常に話題になっている藤の川です。土俵が制限時間いっぱいを迎えました。裏を

0: 制限時間いっぱいです。人気の裏ここまで1勝1敗。対戦相手が王鵬、こちらも1勝1敗です。過去は宇良8勝、王鵬4勝です。時間です。頭から突っ込んでいった宇良、下から低い攻めだ、左が入った、王鵬の左が入って体が返った、一旦宇良が引いた、もう一度頭から当たる、もろ手突き、それが空振り、王鵬中に入った、宇良逃げを覗いた、もう一回引いた、引いて右から逃がした、王鵬も粘る、王鵬も粘る、そしてもう一回右を覗かせるという王鵬ですが、左の押っつけ強烈、宇良頭をつけている、引かしてくるんですね、王という宇良ですね。王鵬よく残しました。国技館大歓声。頭から右のかいなり、たぐったかいなり、ひねり、宇良の勝ち。東の虹口で両膝頭に手を置いて前傾姿勢、少し疲れました宇良、ただ勝ちました。大歓声の国技館です。
1: 完
0: 全に宇良とったりに行っていたということで、とったりの決まり手になりました。相手の右腕を取っていたということで、とったりの決まり手になりました。立ち合い宇良が頭から当たっていきました。王鵬は途中左を差してカイナを返して残しました。宇良が何度もそこから下がっては当たって中に入ろうとするんですけれども、王鵬が途中何度も右か左かどちらかを覗かせながらこらえる姿勢があったんですが、最後は宇良が頭をつけて左は押っつけ強烈、そこから少し右から巻き落とすようにしてひねりながら、最後は王鵬の右のカイナを取ったりで正面の表西より黒ぶさ下で転がしたという相撲になりました。いや、玉ノ井さん、宇良見事でした。
2: そうですね、まあ、相撲も見事ですけど歓声がねもうすごくて、ええ、まあなんかもうそうですね、まあでもこの歓声の中ねやっぱり本人にも届いてるんでしょうね、はい、もう何かやっぱりこうしよう、まあ、とにかく攻めて、まあ、相手のこのね体をね崩そうとね、はい、まあ、最後はまあこう取ったり、はい、右の腕を手繰るような形ですけれども、やっぱうまさっていうのはねやっぱり今相撲界でも一番ですからね。
0: そうですね、技と書かれたですね、はい、化粧回しをつけながら時折する姿もありますが、
2: まあでも今日もねやっぱりこういうね相手のこの腕を手繰って最後ねこう勝ちますし、まあちょっと王鵬もね、はい、やっぱりまだこう突き押しはいいんですけれども、やっぱ形があんまりないんですよね。だからこそこう攻めあぐんでるっていう部分がねちょっとあると思うので、まあ、ここねやっぱり右を差す左を差す、回しを取る、はい、まあ、そういう形を、ね、見つけてればねまたこう流れは変わると思うんですよね。
0: そうですか、
2: はい、
0: そのあたりも期待しながらこの後も見ていこうと思いますが、宇良が取ったりで王鵬に勝ちました。私カイナヒネと実況で申し上げましたけれども、カイナヒネになると逆の腕になりますので取ったりですね、失礼いたしました。取ったりで宇良が王鵬に勝ちました。2勝1敗、明日錦富士、王鵬敗れて1勝2敗で明日は武富士戦です。ではここでニュースです。
3: はい、お伝えします。高市総理大臣は明日行われる自民党の役員人事で小林鷹之政務調査会長を留任させる意向を固めました。そして高市総理大臣は明日行われる自民党の役員人事で総務会長に梶山博史国会対策委員長を起用する意向を固めました。ニュースをお伝えしました。
0: 再び東京両国の国技館です。土俵が平戸海、錦富士が上がっているところです。先ほど新三役新関脇の藤の川のインタビューをお伝えしましたが、後半部分はこの取り組みの後にお伝えすることにいたします。平戸海が昨日は非常に素晴らしい低い攻めが出まして宇良に勝ちました。1勝1敗。錦富士はこの土俵が幕内300回の出場節目の土俵です。必死の相撲は取っているんですがここまで連敗。過去平戸海が3勝、錦富士2勝という結果ですが、前回の対戦が令和5年の九州というところで突き落とし、その時錦富士が勝ってるんですけども、3年ぶりの対戦ということにもなっています。制限時間いっぱいになりました。先に平戸海が腰を割っていきました。立ち合いです。頭と頭で当たり合いました。そこから突き合いの展開、平戸海の足が滑って前にバラッと落ちてしまいました。錦富士の勝ちです。今場所の初白星。平戸海が頭から当たっていきました。錦富士も頭から当たって突き合いの展開の中で、平戸海の右の足が前に出ずに こう開脚のような形で前にバタッと倒れてしまいました。勝ったのは錦富士ということになりましたが、玉井さん、
2: はい、
0: 今平戸に何がありましたかね。
2: ちょっとこの足がこう揃ったところがこうなんていうんですかね、まあ滑ったのか、
0: はい、
2: 落ちてしまったというような感じだと思いますけれども、昨日なんて裏に最高の相撲を取ったんですよ、ね、
0: そうなんですよね。
2: だから今日はね当たって一気に前に出るのかなと思いきや、ちょっとやっぱ受けてしまいましたね。受けて少しこう体勢を自分で崩してしまったのかなっていう、感じだと思いますよね。
0: そうですか。錦富士が幕内300回の節目の土俵白星で飾りました。突き落としの勝ち1勝2敗、明日浦と。平戸海は敗れて1勝2敗で明日富士星雲戦が組まれています。
4: 今突き落としと発表になりました、ね、
0: そうですね、突き落としと今発表になりました。失礼しました。突き落としで錦富士が勝ちました。さあ早くも幕内前半最後の相撲、富士星雲武富士2連勝同士の対戦ということにもなりました。では新三役富士の川インタビューの後半です。富士の川はこれまで初対戦から横綱戦4連勝という全て金星を挙げるなど上位戦で非常に上位戦でも沸かせる、そして活躍を見せているという富士の川ですが、そういったこう強い相手に向かっていく心の部分、精神とこれから見せていきたい相撲について聞いています。録音でどうぞ。
5: やっぱ強い人とやる方が燃えるっていうか気持ちが上がります。チャレンジ精神が出るんで、逆に自分より格下の相手とやるよりも格上の相手とやった方が力は出せるっすね。昔からもうずっと負けず嫌いやったんで、何をするにも、まあ、例えば、まあ、弟とゲームやったりするのも負けたくないみたいな、まあ、負けたくないっていう気持ちもがもう大半というか、それで意地で相撲を取ってるって思うんです。
6: 意地で相撲を取ってるっていうのはどんな相撲になっていくんですか。
5: まあ、ちょっと土俵際とかですね、そのやっぱまあ、最後まで負けたくないんで、執念で残ったり最後まで諦めたくないっていうのがあります。
6: 今三役として どういう相撲を見せてきたんですか。
5: なんすかね、ダイナミックな相撲を見せたらいいかなと思います。前で続けて前手が怖がるような相撲を取りたいですね。横綱と当たっても番狂わせできるような相撲を取りたいですね。まあ、僕も相撲をずっとやってた子供から相撲やってて、まあ、体小さい子も多いわけじゃないですか。で相撲やってる子とかに、まあ、小さくても勝てるんだっていうその夢を見せてあげたいですね。
0: という新三役新関脇京都出身藤の川のインタビューをお伝えしました。玉井さん、
2: はい、
0: 負けたくないという気持ちが大半だという、
2: まあ、やっぱりこれ、まあ、誰が見ても負けん気の強さはね、
0: はい、
2: やっぱり相撲に出てますよ。
0: そうですね、
2: はい、まあ、やっぱりね本人も言ってましたけど、この小さい体で、
0: はい、
2: やっぱり勝てるんだっていうね、そういうのを見せたいと。昔舞の海さんもそうやって言われてなかったですか。
0: あ、
2: 技のデパートでもね、やっぱりああいうね、あの小兵でやっぱり相手を任すっていうふうに、そういう多分言われたと思いますけども、まあ、誰しもがそういうふうに思ってね、
0: はい、
2: 取り組んでるっていうのはね、すごくこう今後のね、
0: あの
2: やっぱり相撲の成長が楽しみですよね、藤の川はね。
0: そうですね、
2: はい。
0: まあ、舞の海さんもいましたし、その後、まあ、最近では里山関が小兵で、
2: ね、そうですね、いましたね。
0: それから、まあ、照強ですとか、
2: はい、
0: それから炎鵬がいて、そしてまた今こうやって藤の川が、まあ、その裏もいましたけどもね。
2: そうですね、まあ、そう考えると朝水流とかね、朝光流もまあ同じぐらいの体型ですからね。はい、まあ、そういったね、こうあの力士たちがね、上にやっぱり勝ちたいっていうね、その気持ちがね、はい、いいですよね。
0: そうやってこう紐解いていくと、いつの時代もこう小兵の活躍する力士というのがいるわけですね。
2: はい、うん、そうですね、まあ、そうするとね、こう 見に来られてる、
0: はい、
2: あの1万人のお客様はやっぱり勝てばね、やっぱり大声援にもなりますし ね、
0: もう
2: 先ほどの裏の相撲なんかね、はい、特にそうじゃないですか。はい、やっぱりね、力になりますよね、後押しになりますしね。
7: 坂井さん、
0: はい、
7: その裏ですが、花道の奥でも息は上がったままでした。
0: ああ、そうですか。
7: 大歓声について聞きますと、すごかったですと話しました。で、取り組みについて聞きますと、分かりませんと答えました。
2: まあ、いつものコメントです
0: ね、裏で
2: 分かりませんと言いますか。
0: そうですね、
2: はい、
0: 裏節全開という感じの今場所の3日間の談話が入っていますが、今日もそんな感じでした。片平アナウンサーが伝えてくれました。さて、幕の前半最後の相撲、好取組連勝としている富士星雲と武富士です。 親方、はい、楽しみな相撲かなと思いますが、
2: そうですね、まあ、この武尊富士今場所はね出足がいいですしね、前に出る圧力がねかかってますよね、まあ、でもそれも富士星雲も一緒ですよね、はい、まあ、富士星雲からすればやっぱ食い止めたいかなっていうふうにちょっと思いますけどね、
0: まさに重量の対戦で過去は富士星雲が武尊富士の圧力出足を止めれば富士星雲、そのスピードが生きれば武尊富士という過去の結果が残っています。さあ幕の内では初顔、3連勝と伸ばすのはどちらでしょうか。富士星雲が仁王立ちから少し前傾姿勢に変わりました。左足を振る姿が武尊富士ありました。足の位置を決めていきました。先に富士星雲が腰を割っていきました。遅れて武尊富士腰を割りました。時間です。武尊富士が遅れて取って頭から取った左を差しに行く武尊富士、そこから突きに変える。富士星雲下がらない。しかし武尊富士が引いた。そこから残してもろ差しだ富士星雲だ。そして右から引き出し、力のひねりが効きました。富士星雲の勝ち。3連勝。一瞬右の下手から投げに行く動きかと思いましたけど、右膝を起点に切り返し右の下手ひねり、東と京に武尊富士を転がしました。勝ったのは富士星雲です。立ち合い頭と頭で当たり合うゴツンという音が国技館にも聞こえました。そこから武尊富士は一瞬左を差しに動くから、そこから突きに変えました。ただ富士星雲が下から当てがって捉えますと武尊富士がはたきました。それも富士星雲残しました。残してから右左と差してもろ差し、右の下手、そして右の下手投げに振る動きから切り返し、逆のひねり技でした。切り返しで富士星雲が勝ちました。いや玉ノ井さん、
2: はい、
0: どうでしたか。
2: まあね、俺先ほど言いました通り、やっぱり圧力で持っていくか、やっぱり食い止めたいのかって今、言いましたけれども、富士星雲がこう右が入りましたしね、うまく切り返しましたね。今場所ね、あの下半身がね崩れないですよね。
0: ああなるほど、
2: そこがいいと思いますよね。今日押されてもやっぱり下半身は崩れませんし、右を差してもねきっちりこの切り返し、めったにこの頃 見れないんじゃないですか。切り返し
0: なんですね。確かにそうですね、切り返しなかなかないですね。
2: はい、でもそういうねこの上手さも持ってますからね。まあ、今日はやっぱり一番のやっぱり良かったのは右を差せたことですよね。ちょっとやっぱり武尊富士もまあ最後はね状態が上がってしまって、まあ、うまくね取られたのかなっていう感じですよね。
0: 少し武尊富士が倒された後にこう両腕の中に頭をつけてなかなか起き上がりませんでした。それが悔しさなのかどうか、痛めてなければいいんですけれども、
2: 痛めるような相撲ではないんで大丈夫だと思いますよ。
0: ちょっと、
2: はい、ちょっとやっぱりやられたってそんな感じであればいいと思いますけどね。
0: 棒取り組みということだけあって、その内容のある相撲になりました。あの富士戦腰の重さというのがありましたけれども、
2: はい、
0: 富士戦本人も相撲に重みが出てきたという話を手応え話してましたね。
2: あのね、重みというよりもね、体見たらねやっぱりあの筋力がついてきてますね。
0: そうですか。
2: やっぱりこの下半身がねどっしりしてるんですよね、だから押し込まれてもねまた再度こう攻めれる、まあ、そういう、まあ、あの場所前に稽古をしてきたんでしょうね。
0: あ、
2: はい、そしてまたね今回やっぱりあの夏巡業が長かったので、はい、やっぱりいろんな意味でいろんなこう、ね、あの力士との稽古もそうですし、やっぱり1ヶ月以上ありますからね、やっぱりみんな体作ってきてますよね。
0: それから気持ちの面でいうと、この名古屋場所の後にあったふるさと熊本での大地震がありましたね、
2: はい、
0: そこのふるさとに対してのいい報告をしたいんだという話も、
2: そうですね、
0: 一番強い話をしていましたね。
2: でもね、ここもね、あの藤井龍我もいますし ね、
0: そうですね、
2: やっぱりね負けたくないっていうそのね気持ちがね、
0: もちろんあるでしょうね、
2: 出てると思いますよ、うん、はい。
0: 富士星雲が切り返しで武尊富士、連勝同士の対戦制しました。3連勝として厚平戸海、武尊富士敗れて2勝1敗、明日王鵬です。前半の取り組みが終わりました。ではここまでの結果です。幕下上位5番延原極水の突き落とし、延原1勝1敗、極水の2敗、富士天星に大優勝、はたき込み富士天星1勝1敗、大優勝2敗、富士総大に高徳山、寄り切り富士総大1勝1敗、高徳山2敗、龍鵬に栃光大、押し出し龍鵬1勝1敗、栃光大は2敗です。西の龍大気象は寄り倒し、大気象が寄り倒しで2連勝としました。西の龍1勝1敗です。十両です。西の幕下2枚目ひむかまると新十両時不動、寄り切り時不動2勝1敗、ひむかまるは2敗、明生に栃大会、はたき込み栃大会2勝1敗、明生1勝2敗、玉正鳳に錦木、寄り切り錦木1勝2敗、玉正鳳3連敗、嘉陽に等しは鳥取嘉陽3連勝、等し1勝2敗、輝東白龍は押し出し輝3連勝、東白龍1勝2敗、炎鵬に返り十両の生ため、押し出し炎鵬2勝1敗、生ため2勝1敗、 新十両もう一人丹治と初山、寄り切り丹治2勝1敗初山3連敗、翠富士に友風、送り出し翠富士2勝1敗友風3連敗、失礼しました、竜電に白熊、竜電に白熊は押し出し竜電2勝1敗白熊2勝1敗、佐田の海に嵐富士は引き落とし嵐富士が2勝1敗佐田の海1勝2敗、北の若に御嶽海押し出し北の若3連勝御嶽海3連敗、玉鷲に大野勝寄り切り大野勝2勝1敗玉鷲は3連敗、風剣王に勝馬は

軍配風剣王に上がって物言いがつきましたが、行事軍配通り風剣王突き落としの勝ち3連勝、カズマ1勝2敗。出羽の龍に曲海雄は寄り切り、曲海雄が勝って1勝2敗、出羽の龍1勝2敗となりました。それから幕内最初の相撲で十両の大青山と返り入幕の時疾風の相撲、寄り切り大青山が勝って3連勝としました。時疾風2勝1敗ですが、これによって十両は3連勝が大青山、風剣王、北の若、輝、海王の5人ということになりました。幕内前半の結果続きです。新入幕朝水龍と同じく新入幕の年の富士、上手投げ年の富士の勝ち、2勝1敗、朝水龍は2勝1敗。返り入幕の湘南の海と千代翔馬は上手出し投げ、千代翔馬の勝ち、1勝2敗、湘南の海3連敗。翔猿に阿炎、押し出し阿炎、1勝2敗、翔猿3連敗。朝光龍に正代、押し出し朝光龍3連勝、正代3連敗。若元春に朝白龍は寄り切り若元春の勝ち、2勝1敗、朝白龍2勝1敗。金峰山と獅子、寄り切り獅子の勝ち、1勝2敗、金峰山2勝1敗。宇良に王鵬は取ったり熱戦になりました、宇良が勝ちました、2勝1敗、王鵬1勝2敗。平戸海に錦富士は突き落とし、錦富士の勝ち、1勝2敗、平戸海敗れて1勝2敗です。前半最後、富士星雲に武富士、2連勝同士は切り返し、富士星雲が勝って3連勝、武富士は2勝1敗です。大相撲中継は NHK AM と合わせて NHK1 ラジルラジルでもお聞きいただけます。ラジルラジルでは聞き逃し配信も行っています。大相撲中継終了から1週間何度でも聞くことができます。ぜひご活用ください。秋場所3日目後半は一山本大正馬から始まっていきます。老賀に朝乃山、美ノ海に吉野富士、白の富士に富士龍が、豪の山に新三役新関脇の富士の川、熱海富士に隆の勝、熱海市連勝としています。今日隆の勝戦、過去は5対5の五分です。大栄翔に大関の琴桜、大関霧島が今日高安戦です。大関の青錦が琴勝。

0: 上位陣が初日2日と安泰として今日3日目を迎えています。時報は5時です。ニュースは後半最初の相撲一山本大昌磨の取り組み後にお伝えします。土俵上に呼び出し宝吉です。東から一山本、西から大昌磨を呼び上げました。これから仕切りを重ね始めるところです。解説は大関栃東の玉ノ井親方にお願いします。玉ノ井さん、
1: はい、
0: 今場所は初日2日と上位陣が安泰で始まっています、
1: はい、
0: ここから期待する展開というのはどうでしょうか。
1: まあ、まだ、今日で3日目ですからね、はい、まあ、2日間のこの相撲内容はね、見てますけれども、まあ、まあ、まあ出足としてはね、
0: はい、
1: いいか悪いかというとそこまでいいような内容はまだ取れてないのかなと思います。そうですね、まあ、横綱もね、
0: はい、
1: ちょっとやっぱりこう、攻めあぐんでるというか、まあ、相手を見ながらこう、ね、相撲を取っているような感じもしますし、まあね、上位ではまあ青錦もそうですね、
0: はい、
1: 2連勝、ただまだなんとなくこう踏み込みがね、まあ、できてないのかな、まあ、
0: そうですか
1: と思いますしね、まあ、霧島もね、まあ、ちょっと攻められることもありますけれども、うまくこう、ね、いつものようにこうかわしてまた攻め返すような内容ですよね。まあね、琴桜がね、ちょっと今場所は
0: 連勝としてますね、
1: 相撲がね、前に出るような流れも作ってますし、
0: 昨日はちょっと逆転の投げになりましたね、
1: そうですけど、まあ、でも内容的にはいいこう相撲ですよね。
0: そうですか、
1: はい、
0: その上位のこの後半の取り組みの中でいうと、一つ青錦琴勝峰というのが、どうでしょう、ポイントになるかどうか。過去が青錦1勝で琴勝峰このところ3連勝としてるんですね。
1: はい、まあ、だからやっぱり青錦からすれば踏み込んでね、左の回しを欲しいでしょうね。
0: ああそうですか。
1: でもまあやっぱり琴勝峰からすればその回しをこう取られたくないがために、やっぱり突き放していって、まあいなすとかね、そういう内容でしょうけれども、まあやっぱり回しを取ったらね、やっぱ力出ますからね、大関がね、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、そうお尋ねしておきながらなんですけれども、霧島高安も過去13対9、霧島リードですが熱戦続き。大栄翔琴桜も過去10対13、琴桜大関リードしていますけれども拮抗している。それから熱海富士隆の勝も過去5対5の五分で、隆の勝がこのところ連勝というところで、かなりこの後半はどの取り組みも注目と言えそうな秋場所3日目です。後半最初の相撲、一山本大昌磨が時間になりました。一山本連敗、大昌磨1勝1敗。一山本はなかなか本来の立ち合いの鋭さがまだ出ていません。左から張っていきました大昌磨です。右を差していきます。左から押っつけながら、差させないという一山本ですが、左からいなした大昌磨、そして崩しました、押し出し、大昌磨の勝ち。一山本3連敗になりました。立ち合い両者が前傾姿勢で当たっていきました。一山本の突きに対して大昌磨が右を差しに行く動きがありました。一山本押っつけでそれを差させませんでした。大昌磨が一旦いなしてから、今度は逆に相手の腕を手繰ってから、今度は左のいなしで崩したという一山本に対しての動きになりました。大昌磨が左のいなしから崩して、一山本を向こう上面西より白房下で押し出しで破った相撲になりました。勝った大昌磨がこれで2勝1敗としました。明日朝乃山戦、一山本3連敗で明日狼雅との対戦が組まれています。ではここで5時のニュースをお伝えします。
2: はい、お伝えします。政府は食料品の消費税減税の制度設計を盛り込んだ大綱を閣議決定しました。来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるとした上で、所得に応じたきめ細かな給付を行う新たな制度を導入するなどとしています。政府は今日午後臨時閣議を開き、食料品の消費税減税の制度設計を盛り込んだ大綱を決定しました。大綱では来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるとした上で、物価高を受け

0: た臨時的な引き下げであることを明記し、財源については市場の信任を得られるよう赤字国債に頼らず歳出歳入の見直しなどで確保するなどとしています。また影響を受ける農林漁業者などに個別の売上高を踏まえた金額を給付する仕組みを導入するほか、外食事業者にはテイクアウトなどの多角化支援を行うことを盛り込んでいます。さらに税率の変更に伴って値札の貼り替えが間に合わないなどの事態に備え、現在法律で義務付けられている総額表示について税率変更の前後2ヶ月は一定の条件のもと特例を認めるとしています。一方、所得に応じたきめ細かな給付を行う新たな制度として就業者負担軽減支援金を導入するとしています。政府は大綱をもとに法案の作成を進め、来月上旬にも召集される臨時国会に提出することにしていて、できるだけ多くの党の賛同を得て成立させたい考えです。ここまでニュースをお伝えしました。
1: 東京両国の国技館です。今場所もチケット完売。国技館の中央釣り屋根の上には四方に満員御礼の垂れ幕が今日も下がっています。秋場所3日目後半も引き続き解説は元大関栃東の玉乃井親方の解説で、秋場所3日目のラジオの放送をお伝えしています。土俵が後半2番目の相撲、狼雅に朝乃山が上がって館内が沸いています。玉乃井さん、
2: はい、
1: 朝乃山の今場所どう見てるでしょうか。
2: そうですね、まあやっぱり形を持ってますしね、
1: はい、
2: やっぱ右が入れば自分のこの上手を取って、まあ、前に出る流れを持ってますからね。まあでも攻め込まれる時がねちょっとまあ土俵上で危ないねこの内容もありますけれども、まあ自分のこの、相撲取り切ってると思いますね。
1: 初日一山本、そして昨日は錦富士と破って連勝としています。今日は狼雅との対戦です。過去は1対1、前回は朝乃山が右四つ左上手の相撲で勝ちました。狼雅が勝った相撲も得意の左の前回しが早かったというところで、どちらが上手を取るかというのも一つポイントになりそうなこの相撲です。共に右の相四つです。狼雅は昨日はあえて逆の左四つに組んで勝った相撲もありました。時間になりました。両者が腰を割りました。遅れて朝乃山は腰を割って拳をついて立ちました。頭から朝乃山、左の押っつけだ。ただ前回し早い狼雅です。押し出し、朝乃山引きました。狼雅が勝ちました。2勝1敗、朝乃山も2勝1敗です。立ち合い両者が頭と頭で当たり合いました。狼雅の左の前回しがかなり早かったように見えましたが、向こう正面太田アナウンサーですが、太田さん
3: 立ってすぐ取りましたね。でこれを朝乃山が嫌って、ね、右手で相手の左上手をこう手首のあたり掴んで切りに行ったんですね。でそこで引いてしまいましたね。
1: その動きが呼び込んだという朝乃山の話、向こう正面太田アナウンサーのリポートですけれども、勝ったのは狼雅です。やはり前回しが一つポイントになったでしょうか、玉乃井さん。
2: そうですね、まあ、これ相四つですからね、まあ、上手引いたのが狼雅が早かったですし、
1: はい、
2: ちょっと切りに行ったんですが切れなかったんですよね。
1: で
2: 最後これ右から多分おそらく思いっきりこう落としに行ったところを、まあ、出ていきましたよね、狼雅がですね、はい。まあ、今日はやっぱり立ち合いの素早さと回しを引きつけた狼雅のやっぱりいい流れでこう相撲を取ったって感じじゃないですか。でも体も大きくなりましたしね、
1: は
2: い、重みが、ね、出てきてるのかなっていうふうに、ね、ずっとここ何場所かと思ってますよね、
1: はい
2: はい、
1: 大体160キロ前後というような狼雅の体型ですけれども、かなりそうですか、張ってるというかこう肉付きも良くなってきたという
2: か、ね、そうですね、体がまあ張ってますからね。
1: 狼雅が朝乃山に対して勝ちました。押し出しの決まり手2勝1敗明日一山本、朝乃山敗れて今場所の初黒星2勝1敗で明日大勝馬戦です。土俵に美ノ海、吉野富士が上がってきましたが、ではここでニュースです。

0: ニュースを後ほどお伝えします、
1: はい、ニュースをお伝えします。
0: では改めてここでニュースをお伝えします。
1: はい、お伝えします。高市総理大臣は明日行われる自民党の役員人事で麻生太郎副総裁を留任させる意向を固めました。ニュースをお伝えしました。
0: 再び国技館です。今土俵上に美ノ海と吉野富士が仕切りを重ねているところですが、では明日4日目の取組をご紹介することにします。まだ時間前の仕切りです。では明日十両の取組です。東の幕下3枚目連勝としている大喜翔が初めて十両で相撲を取ります。ここまで2連勝としていますが明生戦です。新十両の時不動と錦木、海王に土地大会、玉正鳳に生ため、日翔に炎鵬、東白龍に新十両の炭治、初山に輝き、龍電に北の若、緑富士に佐田の海、嵐富士に友風、御嶽海白熊、風剣王に大青山、大野勝に出羽の龍、旭海雄に玉鷲。これが明日4日目の十両の取組です。明日幕内の取組です。十両の一馬と朝水龍から始まる明日の4日目の取組ですが、幕内この一番の後にお伝えすることにします。美ノ海と吉野富士が土俵上です。どちらも日本大学の出身、先輩後輩です。過去美ノ海2勝、吉野富士3勝、前回先場所は押し出して美ノ海が勝った相撲になりました。吉野富士は先場所新三役、そこで跳ね返されてというこの場所です。両者が腰を割りました。立ち合いです。頭と頭、これゴツンといった。攻め込むのは美ノ海です。下から低い攻めだ。左が入っている押し出し、美ノ海一方的。今日は吉野富士いいところなく敗れました。勝ったのは美ノ海です。両者が礼を合わせました。東の虹口で勝ち名乗り、美ノ海です。神田優が歩み寄って懸賞金を、
2: ただいまの決まり手は押し出し、
0: 軍配の上に乗せて渡しました。それを受け取った美ノ海が土俵下に下がっていきました。立ち合い頭と頭でゴツンという音がこの相撲も聞こえました。左の前回しを狙っていったのか、向正面太田さん、美ノ海どうだったでしょうか、
3: はい、狙っていったと思います、ね、
0: そうですか。
3: で取り切れなくてですね、下から当てがうようにして攻めていったところで、はい、吉野富士がね、右を抜くようにして上手を取りに行ったんですよ。
0: あ、
3: それによって美ノ海の左が入りましたね。
0: そういう動きがあったんですね。
3: 上手は取れませんでした、
0: そして中に入るようにして右は押っつけの美ノ海の一方的な攻めになりました。西土俵で勝負が決まりました。押し出し美ノ海の勝ちということになりました。美ノ海が勝って2勝1敗押し出し明日隆の勝、吉野富士敗れて3連敗西の前頭2枚目、明日は大栄翔戦が組まれています。これから新三役新小結白の富士が土俵に上がる、ちょうど今上がったところですが、今日の対戦相手は富士龍我です。どちらも2敗、今場所の初白星をかけてこれから相撲を取ります。では明日4日目幕内の取組で改めてお伝えします。十両の一馬と朝水龍から始まります。湘南の海に翔猿、年の富士に朝光龍、阿炎に時疾風、朝白龍に千代翔馬、金峰山に正代、獅子に若元春、王鵬に武富士、平戸海に富士星雲、錦富士に宇良。明日4日目後半は一山本狼雅、王将馬に朝乃山、美ノ海に隆の勝、大栄翔に吉野富士、富士龍雅熱海富士。富士龍雅熱海富士は同学年対決です。初めての対戦。富士の川に琴勝峰、今日インタビューご紹介した富士の川は明日琴勝峰、過去5回対戦すべて富士の川が勝っています。白の富士に青錦、白の富士青錦は過去6回すべて青錦の勝ち。大関琴桜に豪ノ山、琴桜に豪ノ山、琴栄峰に霧島、琴栄峰霧島。明日結びは高安大の里、高安大の里です。明日4日目幕内の取組をご紹介しました。土俵上に白の富士、富士龍我です。西の土俵下には今日インタビューをご紹介した富士の川の姿も見えています。今日解説は栃東の玉ノ井方ですが、玉ノ井さん、はい、土俵上の新三役小結びの白の富士ですが、
3: はい、
0: 攻める相撲もありながら今場所まだ

0: 白星が2日間出ていますね。どんな印象でしょうか。
1: そうですね、まあ、ちょっとこ う受けすぎなのかなっていう。
0: 受けすぎ、そうですか、
1: はい、ちょっと受けてますよね、まあ、この力士は、前に出るこう圧力をかけれる力士なんですけど、まあ、左四つの形を持ってるんですけどね、でもやっぱり四つ目に組みたくてですね、どうしてもこう足が前に出てないような状況なのかなっていうふうには見てますよね。
0: そのあたりは新三役のこう硬さ緊張感などもあるのか、あるいは別の要因なのか。
1: いやまあでももうだいぶこの幕の内でも取ってきてますし、いろんな力士もやってますからね、はい、まあ、三役に上がったからってあんまりそういう気持ちよりも、まあ、自分の相撲を取るっていうふうな、考えていかないとですね、なかなかこれ取れませんよね。まあ、相手の方はやっぱり考えてますよね。幕の内に取られないようにどういう風にするか、
0: はい、
1: まあ、自分がもし行くんであれば左を絶対刺させたくないですし、相手の圧力を止めますよね。で止めてやっぱり横から攻めるような形を、に持っていきたいなと思いますよね、はい、もうやっぱり今日みたいな藤井亮太っていうのは突き押しでどんどん出てきますから、はい、まあ、そういった相手にね、こう下から当てがいながら、まあ、左を刺す、まあ、しょこって前に出る、まあ、そういうこう、相撲を取ってほしいですよね、はい、
0: 逆に藤井亮太の方はこの場所と場所の間にあった巡業の時に右手の親指を痛めたということもあって、
1: はい、
0: ちょっと右手をあまり使い切れてないのかなという印象もあるここまでの2日間です。
1: そうですね、まあ、ちょっとやっぱりこう組んでしまうね、
0: はい、
1: 形が多いですね、今場所はね、
0: さあお話を伺っている間に東東京の正面側の控えにはこの後相撲を取る熱海富士も控えにつきました。対戦相手は今日連勝としている隆の勝です。さあ白の富士藤龍河が制限時間いっぱいになりました。過去は夏場所でこの両者対戦して、その時には上手投げ白の富士が勝ちました。その時は左四つ右上手の相撲になりました。両者ともに丸みのある体、待ったなしの声がかかりました。ああ尊虚の姿勢で少し睨み合う両者の動きがありました。まだ藤龍河は大いちょうを言えません。白の富士藤龍河が腰を割っていきました。制限時間いっぱいです。先に藤龍河が両拳を置いた。遅れて白の富士が拳を置いて、これから激しく当たった押し合いだ。そこから左のはず藤龍河、白の富士は右の喉はだんだんと出ていくのは藤龍河、突き落とし、左のはずが効きました。脇の下藤龍河の勝ちです。土地東の玉ノ井さんから、自分が対戦するんであれば白の富士の左は刺させないようにするという話がありましたが、
1: はい、
0: まさに今日は藤龍がそういった相撲になったでしょうか。
1: そうですね、まあ、諸手でこう行きながら、まあ、白の富士のこの左を許さずに、まあ、前に出ましたよね、はい、まあ、最後こう左からの突き落としですかね、これ
0: 押し倒し
1: になりましたね、はい、まあ、やっぱり相撲見ててもね、やっぱり組まれたくないっていう、ね、やっぱ気持ちでやっぱり下からね、この左の、ね、腕がこう、入ってますし、
0: はい、
1: やっぱ押し上げてますよね今日もね。
0: 立ち合いは白の富士が左を固めて、藤龍が右を固めるような感じにも見えましたが、あ、失礼しました、右はこう押っつけに行くような感じですね。そこから右は互いに喉は、そして左の押っつけが強烈だったのが藤龍がということになりました。藤龍が左の脇の下にあてがって、右は喉は、そこでこう前に攻めながら起こしていって、最後はその左の押しでそのまま押し倒した、横倒しといった感じになりました。藤龍が勝って1勝2敗としました。
1: やっぱり今日もね、こう白の富士は左をちょっと差しに行ってますよね、まあ、そこをさせずにやっぱり藤龍河が右からね、この喉輪で上げて、
0: はい、
1: で左からこう突き落とすような、まあ、押し倒すようなこう内容ですよね、
0: はい、
1: まあ、これまあ藤龍河もこういう相撲をね、少しこう我慢して取っていけば、またこの序盤にね、自分のこの内容、
0: はい、
1: あの突き放すね、こう相撲が出てくると思うんでね、まあ、今日はまたあれじゃないですか、いいきっかけになる相撲だったんじゃないですか。
0: 右もしっかり使えてましたもんね。
1: そうですね、
0: 自身最も高い西の前頭4枚目まで番付上げてきた藤龍河が押し倒して勝って1勝2敗。明日熱海富士、白の富士敗れて3連敗で明日青錦式戦です。さあ土俵上です。続々と注目力士が出てくるという秋場所3日目。インタビューご紹介した新三役新関脇の藤の川は今日豪ノ山との対戦です。西の二字口で尊虚柏で打って両階段を広げて塵を切りました。

0: 東前頭三枚目大阪府寝屋川出身武隈部屋西方関脇富士の川京都市西京区出身伊勢の海部屋
1: ここまで両者ともに1勝1敗富士の川は初日の吉野富士に勝ちました昨日琴恵光には敗れましたいずれももろ差しの相撲を作っているんですが昨日は琴恵光の右の小手投げで振られて敗れました玉ノ井さん、はい、2日間の富士の川の相撲内容は印象どうですか？
2: そうですね、やっぱりこの初日はもろ差しに入って前に出ましたけども、はい、まあ、昨日はもろ差し入ったんですけれども琴恵光にこう攻め切られてしまいましたね、まあ、やっぱりこう出足と、ね、その足の流れですよね、はい、やっぱりそれが一番大事だと思いますし今日やっぱりあの豪ノ山の、ね、突き押しでどんどんどんどん前に出てきますから、まあ、それをねかいくぐって、はい、やっぱり横にいなしながら自分のこのもろ差しに入る、はい、形になりたいでしょうね、まあ、立ち合いから多分今日は入りに行くような気はしますけどね。
1: そうですか、
2: は
1: い、あのこの両者なんですけども幕内過去4回でも藤の川が勝っているんですね。
2: あ、そうですか、
1: あの過去一度変化もありましたけれども、はい、藤の川右の変化もありましたけれどもそのあとは、その他ではですね、こう回り込みながら豪ノ山の出足をこうかわすような動きと、はい、前回、先場所はすぐ右が入ってのすくい投げということで、まあ、玉根さんおっしゃるようにすぐにこう中に入るような動きにもありました。
2: そうですね。
1: それから次の動きが早いですね。
2: まあ、早いですね。まあ、だからこそやっぱり今日みたいなこの押し相撲にね、はい、まあ、下からあてがってこれで前に出ていくようなこう相撲がね出たらですね、まあ、これまた一つこう力がついたなっていうふうに思うようなね内容だと思いますけどね。
1: 最後の仕切りで拳についた砂をパンパンと払いながら白房下に移動しました藤の川です。制限時間いっぱいを迎えました。両膝頭に手を置いてさっと右手を潮かごにこう払うようにしてわずかな潮を持ちました。それを土俵に巻いて入場。まだ豪ノ山は赤房下で花道の奥の方を向いています。それを豪ノ山向き直って右手で潮を巻いて土俵に入場しています。藤の川早くも尊敬の姿勢です。先に先に仕切っている藤の川です。さあ新関脇気合が入っている藤の川両手でまたパンパンと叩きました。足の裏砂を後ろに払うようにして足の位置を決める。先に豪ノ山腰を割った。時間です。中に入ろうという藤の川だ。豪ノ山の前進左から突き落とした。豪ノ山こらえた。ただ豪ノ山引いてそこ出ていく。藤の川押し出し。藤の川の勝ち。この歓声です。藤の川が勝って2勝1敗。今回も豪ノ山に勝ちました。豪ノ山は敗れて1勝2敗となりました。立ち合い両者が頭と頭で当たり合いました。藤の川はすぐにもろ差し狙いの立ち合いを見せました。中になかなか入ることができませんでした。豪ノ山が突き放して踏み込んでいきました。ただ藤の川が先に動いて左からいなし、ぐらついた豪ノ山が引いてしまいました。そこから下から攻める押し起こしていく、相撲で向こう正面東土俵赤ぶさした押し出しで勝った相撲になりました。玉ノ井さん、
2: はい、
1: いや動き早かったですね。
2: そうですね、これはちょっとまあ押されたんですけど、左からのこのいなしてね、その後のこの押しですか、
1: はい、
2: まあ、この押しがねこう良かったですよね。もういっぺんにこう攻めるような内容でしたし、はい、まあ、やっぱりあの豪ノ山はね、まあ、あのとにかくこう自分のこの形というか相撲をね取りに行きましたけれども、はい、まあ、最後はお株を取られるようなね、あの前に出られてしまいましたよね、藤の川にね。
1: あのいなしもですから、このいなしで決めようではなくて、
2: はい、
1: そこからまた攻めるという動き、ま
2: あ、いなしで相手を崩したって言い方がいいんじゃないですか、ね、はい、そこからまあ一気に前に出ましたよね、
1: はい、
2: いやでもやっぱり力つけてますよ
1: 藤の川、
2: はい、もうやっぱり、まあ、やっぱり十分に稽古してますしね、
1: はい、
2: やっぱりこの体をね、あのどんどんどんどんこうぶつけていきますから、やっぱりね、負けん気の強さはね、はい、やっぱ出ますね、はい、
1: 今日インタビューでもその負けん気、負けたくない、負けず嫌いの心が支えなんだという話もしていましたし、玉根さん本当にこの場所も 横綱大関との稽古もありましたし、はい、大関この場所霧島とも何番も稽古する姿がありましたね。
2: そうですね、まあ、本当にあの上位陣からすればね、この藤の川ってね、はい、きっと嫌でしょうね。しかもこのあの意外に上位キラーですからね、
1: そうですね、
2: すごく上にはもういい相撲でこう勝ちますしね、
1: その上位との対戦の方が気合が入るって言ってますもんね、
2: はい、
1: 本人
2: が。いやこれは今場所もまだまだ分かりませんよ、これ ね、
1: 楽しみですね、
2: はい、そうですね。
1: 京都出身198年ぶりの新三役新関脇の藤の川です。勝って2勝1敗押し出しの決まり手、明日琴勝峰、豪ノ山敗れて1勝2敗、豪ノ山敗れて1勝2敗で明日琴桜戦です。さあまたもや注目の取り組み、2連勝同士の関脇熱海富士と隆の勝です。熱海富士が玉ノ井さん、はい、いずれも右を差すこうどっしり重さを生かした相撲でですね、2日間取っていると思いますが、
2: はい、そうですね、全く押されなくなりましたね。
1: 押されなくな
2: る、はい、で、まあ、こう右を差せなくても、はい、この体を生かしてぐいぐい前に出てきますから、まあ、相手からすれば、まあ、今までのこの熱海富士とまた違ったね、取り口なんでしょうね。攻めづらそうにこうみんな取りますよね。
1: 昨日の美ノ海戦も美ノ海と得意の左の前回しかかったように見えたんですけども、はい、指先がわずかにこう覗くぐらいでもうどんどん前に出ていくような、
2: そうなんですね。だからこのね、体を生かしてね、前に出るこう相撲内容を取ると、まあ本当に大関にも近いでしょうし、やっぱり優勝っていうものもねまた見えてきますからね、まあ、そういった意味ではこの序盤のね5日間っていうのはね、はい、まあ、大事ですよね、相撲がね、はい、
1: 今年に限っても優勝決定戦2回、先場所は巴戦、まだ優勝の経験はありませんが決定戦の経験はこれまで何度もある熱海富士です。夏場所が関脇で9番、先場所が12番、優勝に準ずる、まあ、同点の成績ということにもなった熱海富士です。大関次の番付を目指している熱海富士、今日隆の勝戦です。この隆の勝との取り組みなんですけども、玉内さん、はい、過去5対5でこのところ隆の勝が連勝中なんですね。
2: やっぱりこう下からね、上げますからね、喉輪でもこう行きますし、またこう右が入ってもね、こう相撲取れますよね、まあ、それでやっぱ圧力もありますからね、まあ熱海富士からすればちょっとこう取りづらさっていうのがあるのかもしれませんけれども、まあでもまあ今日はまあどっしりこう構えてね、はい、右を差すなり前に出てくなり、まあするのかなっていうふうに思いますけどね。
1: ここ2回はいずれも熱海富士が出ていくところをこうかわしながら隆の勝が攻めに転じて熱海富士を破る相撲になっていますが、まあ隆の勝もですね、この熱海富士の重さ圧力というのが先場所あたりからだいぶこう変わってきたという話をしましたね。
2: もう体見てもやっぱり重そうだなっていうのを思いますからね。
1: 202キロの大きな厚みのある熱海富士が東土俵です。さあ制限時間いっぱい、隆の勝も今場所ここまで連勝、自信を持って土俵に上がれているという話をしていました。さあ待ったなしの声がかかりました。桃色の装束、幸之助が軍配一夜を返しました。先に隆の勝が足の位置を決めて腰を割りました。大きな厚みのある体、熱海富士がゆらゆら横に揺れながら足の位置を決めて腰を割った。さあ時間です。胸から取った熱海富士、突き放そうという隆の勝、それしかし出ていく熱海富士だ。細かい突っ張りだ隆の勝、しかし引いた、引いた、引き落とし逆転、隆の勝の勝ち。俵の上、指先残りました隆の勝、正面土俵下に落ちていきました。熱海富士、勝ったのは隆の勝、物言いはつきません。くぐくりん熱海富士の相撲かと思いましたが、さっと最後体を開きました隆の勝。突き落としの決まり手が館内に発表になりました。隆の勝が頭から、そして両手を出すように立っていきました。熱海富士は胸から2本下からこうあてがうように出ていきました。隆の勝が下がりながら細かくついていきました。それでも熱海富士がどんどんどんどん圧力をかけて出ていったんですけれども、正面土俵最後もう俵二次口のあたりでした隆の勝。指先さっと左に回り込みながら、わずかに左の突き落とし、 熱海富士が正面土俵下に落ちていきました。いや玉ノ井さん、
2: はい、
1: 隆の勝逆転勝ち、今回も勝ちました。
2: そうですね、今日はうまくこれ左からにいなしましたけれども、今日ねこの熱海富士ねこう左からあてがってるんですけどね、右を差しに行ってないんですよね、
1: は
2: い、これがね差すことでねやっぱりこの左

0: ましたから、まあ、ここは攻めどころかなと思って行ったんでしょうけれども、これが隆の勝ありますからね、まあ、それでやっぱりあの熱海富士も体勢崩されて負けてるのもあるので、やっぱりちょっと今日警戒はしてなかったのかなと、このいなしのね、
1: なるほど、
0: はい、とにかくもう自分から前に出てこう相撲取ろうという、まあ、その気持ちでいったんでしょうから、まあ、今日はまああれですよね、こう うまくこういなされたっていうふうに思うしかないでしょうね。
1: 今テレビのスロー映像もこのラジオの放送席見ましたけども、あの細かい突き、土俵際の細かい突きで少しこういなすだけの距離感がこう湧いたようにも、
0: うん、そうですね、まあ、あの隆の勝からすればもうこう下からね、あの、まあ、突き上げていくんでしょうけれども、やっぱりそれをね、また熱海富士がこう左からあてがうような形で前に出てきましたから、はい、まあ、でもやっぱり、うん、隆の勝が低い体勢でね押し上げたところを左からこういなしですから、まあ、うまいですよね、これね、はい、
1: 隆の勝勝って3連勝は美ノ海、熱海富士が今日3日目に今場所の初黒星2勝1敗、明日富士涼がですが、玉ノ井さん、はい、まあ、今日は隆の勝にうまくやられたなと思うしかないという話もありましたけれども、はい、場所後の横綱、場所後の大関昇進を目指す中でですね、はい、熱海富士、この序盤が大事という話もありました。
0: そうですね、まあ、今日序盤では、今日負けましたけれども、またこれを反省してね、やっぱりこう、自分が横にいなされた時の対応ですよね、これはもうちょっとこうしっかりあのしないといけないでしょうし、やっぱりこう右を差したいんであれば左からこうあてがいながら右を差しながら、ね、はい、相手を左に回り込ませるような、まあ、そういうふうな、こうあのなんていうんですかね、考えて、はい、まあ、相撲を取ってもいいのかなと思いますよね。
1: それから連敗というのはですね、避けたいところかと思いますので、明日の重要度もまた増してくるんじゃないですか。
0: そうですね、まあ、またちょっとこう違った意味での緊張感というのが出てくると思いますけれども、まあ、今日はでもやっぱり隆の勝が、はい、自分のこのうまさとやっぱおかぶをうまったね、やっぱりこう突き落としをね、うん、出ましたから、まああれですね、熱海富士は反省してまた明日、臨んでいくような形になると思いますけれども、
1: はい
0: はい、
1: 隆の勝、熱海富士は隆の勝が突き落としで勝ちました。3連勝明日美ノ海、そして今熱海富士が敗れて2勝1敗明日富士涼が戦となっています。
2: 高井さん、
1: はい、
2: その隆の勝ですけど3連勝としました。あの土俵際残せたところは途中で少し相手を起こせたから残せたんじゃないかと本人振り返っていました。
1: やはりそうです
2: ね、はい、でもう一人藤の川ですね、いい相撲でした。あの体がよく動いているという話をしていまして、あの途中土俵際からいなして攻め返していきましたが、あのところは相手をよく見てしっかり攻められたと本人話しました。
1: ということは余裕があったということなんですね。
0: うん、そうですね、やっぱり、まあ、あの5年も前に出てくるのは分かってますから、まあ、それをうまく左

0: ンパンと何回も前回しを叩く音と琴桜です。西土俵待ったなしの声がかかりました。先に大栄翔が腰を下ろしました。遅れて琴桜はようやく今足の位置が決まったところです。腰を割っていきました。立ち合いです。左を差しに行った琴桜です。大栄翔が細かい突きです。振りほどいた。少し琴桜引いた、叩いた、叩き込み、右からの叩きが決まりました。琴桜3連勝、大栄翔敗れました。3連敗です。何かこう、下がりはしましたけれども、どっしりといった感じの内容にも見えました琴桜です。左を今日立ち合い差していきました。大栄翔が両手を出して頭から当たって細かい突きで少し振りほどきました。少し引いた琴桜ですけれども、引きながら下がりながら右に回り込みながら右のはたき込み、これが決まりました。玉ノ井さん、
1: はい、
0: 琴桜としてはどう評価すればいいでしょうか。
1: そうですね、今日はこうもろ差しを狙っていきましたけれども、させずにやっぱり大栄翔のこの突きを、受けてしまってますよね。
0: 右も差しに来たんですね、
1: はい。これうまく、いなしはしましたけど、大関からすればちょっと、納得はしてない相撲内容なのかなと思いますよね。もう少しやっぱりこう立ち合いの圧力というかね、当たりをもう少しこう、かけた方がよりやっぱり相手に効果あるんじゃないのかな。なんでかというと、この琴ノ若って上半身が柔らかいですから、相手がついても、こう吸収されるような、体つきだと思うんですよね。だからこうもろ差しに行ったと、行ってもちょっとこうなんか不安って立ってるような立ち合いに自分は見えちゃうんですよね。だからしっかりこの踏み込んでガンと当たってるような立ち合いではないんですよね。だそこがもう少しこう自分で考えていろんな、稽古の中でねやるのも一つなのかなっていうふうに自分は見てるんですね。だからやっぱりせっかくこの体もありますし、柔らかさもあるんでね、やっぱ見てる方も歯がゆいですよね。
0: そうですね、
1: はい、もう絶対優勝なんかもう3、4回しててもおかしくないね、実績持ってますから、そういった意味ではね、この序盤で3連勝ですからね、気分よくねまた自分のこの、相撲を取ってほしいなと思いますよね。
0: 一昨年の九州では大関としての優勝もありました琴桜、あの時には前に攻める相撲もありました。今場所は少し、今日も少し下がりながらの相撲になりましたが、3連勝としました畑組の勝ち。明日は豪ノ山、大栄翔敗れて3連敗で明日吉野富士です。さて館内が一つ沸いた。残り3番、場所後の横綱昇進を目指している霧島と高安という取り組みです。前半でこの霧島についても、後半ですかね、霧島についても少し玉根さんにも少し伺いましたが、少し受けながら、あるいはこう技を出しながらというこの霧島の相撲と、高安は今場所、場所前に少し巡業中に太ももの裏を痛めた、内転筋を痛めたという、情報もありましたけれども、必死にこう突き放そうという姿勢は見えていますが、ここまで連敗となっている今日3日目の相撲です。玉内さん、
1: はい、
0: まず霧島ですけれども、
1: はい、
0: それほど内容としては、
1: そうですね、立ち当たった
0: ところ、いいとは言えないという話がありましたね。
1: 攻め込まれてこう、回り込むような、形ですよね。そこから自分の、回しを取ったりとか、はい、いなして勝ったりはしてますけれども、まだまだこの本来の内容ではないと思いますね。ただでもこの霧島というのは、
0: はい、
1: 場所前から相当稽古をしてきてますし、
0: そうですね、
1: やっぱりその稽古で自信もつけてきてますから、はい、だからこそちょっとこう攻め込まれても回り込んでまた逆にこう攻め返せる、相撲が取れるのかなと思いますよね、はい。
0: ここ2場所優勝決定戦、
1: はい、
0: 進んでいます。共に12勝3敗で夏場所名古屋と、優勝には届かなかったわけなんですけれども、
1: はい、
0: どうでしょう、この内容的にもっとこう序盤から上げた方がいいのか、これからだんだんこう仕上げていってというような形なのか。
1: いや、この序盤5日間はね、我慢して我慢して自分の相撲を取って、で中盤に行くとだんだん体が動くじゃないですか、そうすると相撲を取れるんです、はい、で最後の5日間というのは記録勝負なんですけど、霧島の場合は最後の3日間ですね。
0: あ、最後の3日間、
1: この相撲内容が一つでもいい内容でいくと、横綱に近いのかなというふうに思いますね、はい。
0: ここ2場所は確かに最後の3日間で一つ星を落としている。
1: そうなんですよね。

0: その一番っていうのが大きく響いてるのがその横綱慣れてない部分なので、その3日間をどういうふうに、まあ、自分のこの内容、
1: はい、
0: 相撲で勝っていけるか、まあ、そうするとまたね、横綱の面近いですし、まあ、優勝っていう面も出てきますからね、はい。
1: そして優勝した春場所も確かに最後2日間連敗でしたね。
0: そうなんですよ。
1: なるほど。そのラスト3日に向けてどんな形でいくか、そしてラスト3日どんな相撲を取るかという、
0: そうですね。だから序盤はね苦しくても、中盤から後半になれば絶対相撲は変わっていきますから、はい、で最後の3日間、まあ、自分はずっと言うんですけど、この3日間が勝負なんですよ、はい、
1: そうですか、
0: はい。
1: さあ制限時間いっぱい、霧島高安です。今日の高安戦、過去、まあ、内容的にも熱戦が多いこの対戦ですけれども、
0: はい、
1: どんなところがポイントになりそうです
0: か。いやもう高安からすればやっぱり自分からね、まあ、当たっていきながら突き放しながらこう取りたいでしょうね、はい、左を入れたいでしょうけれども、はい、まあ、それは大関ね、もう高安のやっぱりもう相撲内容も分かってますから、まあ、しっかりやっぱり、まあ、突き放すなり、まわしを取るなりしていきたいでしょうね。とにかく相手と この感覚を離さなければ引いたりも全然効きませんからね、はい。まあ、高安ちょっとこう引くこともありますから、まあ、そこはついていけるでしょうからね。
1: 過去の相撲内容を見ると、食いつく展開であれば霧島、距離を保てば、あるいは胸を合わせれば高安というような感じにも過去の相撲を見るとなります。さあ制限時間いっぱい、霧島が先に腰を割って拳を置いた。高安体当たりだ。そして左から出ました霧島、はたき込み、高安の勝ち。体が離れた瞬間のはたきでした。高安勝ちました。霧島初黒星、3日目に土がつきました。高安は今場所の初白星。
2: ただいまの決まり手は引き落とし、
1: 決まり手引き落としです。
2: 引き落として高安の勝ち。
1: 高安は今日ちょんと両手をついて右を固めて体当たり。霧島は頭から立ってすぐに左からいなしましたけれども、高安離れて崩れませんでした。そこから離れた霧島に対して腕を払う引き落とし、これで霧島バタと前に倒れてしまいました。玉ノ井さん、
0: 今日はね、高安ちょっと勝ち上げ気味に相手を起こしに行ってるんですよ、
1: はい。
0: でそれで前に出てこう引かれて、これね、このタイミングのね、
1: はい、
0: この良さとやっぱり相手とのこの距離感をね、やっぱりしっかりこう取ってるんですよね今日はね。やっぱり霧島はやっぱりこう回り込むじゃないですか、
1: はい、
0: 必ず左に回り込むのはもう高安も分かってることなので、今日はもうこう回しを取りに行くよりも突き放して自分のこの距離感で相撲を取ったような感じですよね。うまいですねやっぱね。
1: ポイントに挙げていた距離感の部分なんですね、
0: はい。
1: 霧島が左に回り込んだところで一つ諸手でこう突くような動き高安がありましたけど、
0: そうですね、まあ、それでこう状態を上げて、まあ、ちょっと押し込んでますしね、まあ、押した部分やっぱり相手がこう頭引いたところを、
1: はい、
0: 引くところをこう叩くような形ですよね。
1: 霧島がこの3日目に土がつきました。玉ノ井さん、
0: はい、まあ、霧島ででもこういう負け方は結構するんですよ、
1: はい、
0: 毎場所負けるとき絶対はたきですから、はい、だからそれはやっぱり警戒しないといけないんですよね。
1: これがその3日目に出たというのは、
0: はい、
1: 霧島にとってはどう見ればいいですか。
0: だからもうここ2番、初日2日の相撲を見てもやっぱり攻め込まれてるっていうのが一つあるんですよね、はい、だから今日もやっぱり攻め込まれて相手に うまくこう相撲を取られたっていう感じじゃないですか。これが相手に自分が当たって攻め込んでいけるような内容になってくると、どんどんどんどんいい内容が相撲が取れるような大関だと思うんでね、
1: はい、
0: やっぱりこう相手をちょっとこう見ながら相撲を取ってしまうと今日みたいな、相手のはたきを食ってしまうような、形になってしまうのかなと思いますよね。ちょっとねこれあれですね、大関からすればね、
1: はい、
0: もう少しこう攻め込んでねいければよかったのかなと思いますけれども、まあ高安のこのうまさが今日は勝ったのかなっていうふうに思いますね。
3: 酒井さん、
1: はい、
3: その霧島ですけど、ほとんど問いかけには答えませんでしたね。足早に風呂場に入ってきました。
1: 悔しさがにじんでいます。片平アナウンサーが伝えてくれました。霧島敗れて2勝1敗、場所後の横綱昇進を目指す中で、この序盤に一つ黒星を喫しました。明日琴恵光戦です。高安勝って1勝2敗、今場所の初白星、明日大の里戦が組まれています。

0: 玉内さん、改めて霧島ですけれども、はい、あの審判部長を務める浅香山親方がですね、
1: はい、
0: 当然高いレベルの優勝が求められる、優勝だけではダメで内容がという話もしている中で、
1: はい、
0: 一つここで白星を落とした、明日以降はですからさらに大事になって、
1: いやもう明日以降はまた緊張感が増してね、あのやっぱり自分のこの相撲を取っていかないと、やはりやっぱ今日みたいなこう内容になったらね、はい、やっぱ怖いですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: その高いレベルという、まあ、星数的にはまあどうなってくるのかというのも、一つこの後当然落とせない相撲が続いていくことになる霧島です。さあ結び前の相撲が早くも制限時間いっぱいで、青錦連勝、今日琴勝峰戦、過去青錦1勝琴勝峰3勝でこのところ3連敗となっている青錦からすると嫌な琴勝峰戦、離れる展開では敗れる展開が多くなっている青錦、時間です。拳を置いて立ちました、モルテスキー、琴勝峰すぐに引いた、後ろにちょっと向き直った、青錦向き直った向き直った、左が行く、前回した、中に入って寄り倒し、逆襲、青錦の勝ち、3連勝あ、そして土俵下両者が落ちて左足を少し青錦が気にしました、遅れて琴勝峰敗れた。

0: 調の姿勢も若干右足に体重を乗せてる感じにも見えなくもない動きでした。ただ土俵から土俵下に降りるときには左へ右と両足使って降りていきました。立ち合い琴勝峰がもろ手突きからすぐにいなしました。青錦一瞬ぐらついて後ろを向きましたがすぐに向き直りました。向き直って黒ぶさした左の前回しを引きました。そこから逆襲引かせて左を刺して中に入っての青ぶさした正面土俵東寄り、そこで勝負が決まりました。玉内さん、
1: はい、
0: まず青錦土俵下に落ちて上がる際に、はい、左足を少し気にしました、
1: はい、
0: これが痛めてなければいいんですが
1: 大丈夫じゃないですか。
0: 大丈夫ですか、
1: はい、多分あの投げ打たれた時に、はい、足でこの痛めてる足でちょっとこう残ってるじゃないですか、でそれでちょっと体重が乗ったからもしかするとそこの痛みなのかなと思いますけど膝ではないと思いますよ、あのもし膝が痛いんであれば、はい、あの俵に打ちつけたとかそういうね見方でしょうけれども、まあ、今日はやっぱり琴勝峰、まあ、引いてしまいましたし、はい、やっぱり大関の十分のこの左の回しを取られてしまいましたね、まあ、最初のいなしでねあそこで決めれればよかったんですけども、やっぱり大関の残りましたしね、まあ、やっぱり回し取ったらやっぱり強いですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 3番いずれも左の回しを取っての相撲になりました。今土俵上では琴栄峰の四股に大歓声が上がっている国技館です。最後スローで見ると右は渡し込み、膝をこう
1: 膝をやるって怪我するような相撲内容ではないので大丈夫だと思いますよ。
0: 青錦ですね、
1: はい、ちょっとやっぱり徳田原かなんかの周りに足がちょっとぶつかったっていうのはあるでしょうけれども、
0: そうですか、
1: まあ、心配はないと思いますね。
0: 最後スローで見ると青錦は右で琴栄翔鵬の左の膝のあたりに手をやる渡し込みの決まり手があれは館内に発表になるかもしれませんが、青錦が勝ちました。寄り切り3連勝、明日白の富士、琴勝峰敗れて3連敗で朝の翔戦です。やはり渡し込みが館内発表になりました。青錦にとってはこの相撲を白星というのは大きいんじゃないですか。
1: いや大きいですね、やっぱり連敗しちゃっていうのもありますから、はい、まあでもやっぱりちょっとこう相撲見てもちょっとぎこちないというか硬さがありましたね、今日ね。
0: そうですか、
1: はい、引かれた時にあんなにこうなんていうんですかね、なんて言うんだろう、ちょっとこう硬いですよね相撲は、
0: はい、ちょっとバタバタとして
1: 後ろ向きましたね。バタバタとしてずっとこう回ってまた押し返しましたけれども、あんな内容はあんまり普段取らない力士なんでね、
0: はい、
1: やっぱりちょっとやっぱり連敗してるっていうのが頭にあったのか、どことなくちょっとこう硬いようなこう相撲内容だったのかなと思います、立ち合いはね、
0: はいはい
1: はい、まあ、でもその後はまあしっかりね回しを取って、まあ、渡し込みで前に出て勝ちましたから良かったですよね、
0: さあ秋場所3日目今日の結びです。大の里に琴栄峰です。琴栄峰が初めて横綱戦を迎えました。稽古もしたことがないという話を琴栄峰はしていました。ただ玉内さん、
1: はい、
0: 大の里が二所ノ関部屋に出稽古に行ったことも失礼しました、佐渡ヶ嶽部屋に出稽古に行ったこともあって、
1: はい、
0: それから二所ノ関一門の連合稽古でも大関琴桜との稽古を何番も見ていてですね、
1: はい、
0: そこで琴栄峰としては感じることがあるという話もしていましたが、
1: はい、
0: まあ、大の里戦
1: やっぱり、まあ、横綱からすればね、まあ、相手からすれば、まあ、琴栄峰からすれば、
0: ええ、
1: 右を差したくないでしょうね。だからこそやっぱりしっかり当たって、なんかこう今日はもろ差しかなんか差しに行くような気しません、なんとなくで、横綱もねこの圧力っていうのがね、はい、まだ今場所全然見られてませんし、まあ、相手を見ながらこう相撲を取ってるような感じがあるのでね、まあ、今日はなんかこうね、自分で踏み込んで中に入っていくようなこう相撲を取ったら、うーん、なんか怖いですよね。
0: 今日の結びは60本の懸賞金がついています。まだ呼び出しの皆さんが、これから3周目ですかね、懸賞の垂れ幕を持って土俵を回るところです。
1: だから今日の横綱

0: 日も大栄翔戦、琴勝峰戦で、はい、琴勝峰の右のこう突きをですね、はい、大野里が左を脇の下はずにあてがいながら横でうまくいなしながら右を覗かせて前に出る相撲でした、
1: はい、うん、そうですね、前に出てるんですけれどもやっぱり立ち合いの圧力がかかってないのでどうしてもちょっと押し込まれてるんですよね。そこら辺がちょっと僕はまだ、うん、相撲の感覚、はい、感がちょっとまだ戻ってないのかなと、まあ、先場所9勝6敗では乗り切りましたけれども、はい、まだまだやっぱりあの感が戻ってないというふうに見てますね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 大野里本人は、まあ、昨日取組後に昨日のような相撲を今日以降続けていければいいと思うという話もしていましたが、まあ、先場所の9勝6敗休場は一切考えなかったあの経験が今後生きるようにしていきたいという話もしていました。
1: まあ、やっぱり横綱でもね、やっぱり一日一番でも考えててもやっぱ緊張するんでしょうからね。あ、まあ、やっぱり白星が一番ね、あのいいこうきっかけになるでしょうし、
0: はい、
1: まあ、今日みたいな新しいねこの新鋭に対してね、まあ、自分の相撲でこれ勝てばですね、はい、また乗ってくる、ね、あの横綱ですからね。
0: 制限時間いっぱいを迎えました。琴栄峰は大野里に対して大野里の左を使わせないようにしたいという話をしていました。右を差してすぐにカイナを返すこと、そして大野里の右を差させないこと、これも一つポイントに挙げていた琴栄峰です。さあ両者が土俵に向き直りました。先に琴栄峰が塩を巻いて入場、顔をバチンと両手で叩きました。遅れて横綱大野里が土俵に入場、軽く右の前回しをパンパンと叩きながら土俵に入ってきました。両者が尊敬の姿勢、待ったなしの声がかかりました。さあ先に琴栄峰が拳を置きました。遅れて大野里腰を割った。時間です。立ちました。もろ手を出すような琴栄峰です。右が押っつけながら出てきた。一方的に大野里の勝ち。強い横綱の相撲が出ました。大野里、大野里が3連勝。桂尾琴栄峰寄せつけませんでした。立ち合いは琴栄峰が手を出すように、左手を出すようにしてもろ差し狙いの立ち合いを見せました。大野里はこう右を固める感じでは若干見えなかったんですが、当たってすぐ右の押っつけ、これが強烈でした。休まず一気に出ていって西戸京正面側黒ぶさ下に琴栄峰を押し出して破った大野里です。玉ノ井さん、
1: はい、
0: 大野里の相撲をどう見たでしょうか。
1: うん、やっぱりこの体を生かした前に出るこう相撲内容を取りましたよね。はい、まあ、もろ手でいってこうあの右はね、こう右をやっぱ使ってますよね今日ね。差してはいないんですけど、やっぱりしっかりこう当てがう、まあ、押っつけるような形で前に出てますし、まあ、左だけじゃない右もね今日うまく使ってます。この左もやっぱ使ってますね。両方使い切れてますね。この相撲が取れてくるとこの横綱はどんどんどんどん勝ち続けるのかなと思いますよね。
0: 今日はもろ手突きで行ったんですね。
1: そうですね。
0: すぐに右は押っつけに変えて、はい、左も脇の下はず、そこで両側から押し上げるようにして一気に出ていきました。押し出し大野里が3連勝、明日高安、琴栄峰1勝2敗、明日霧島です。まもなく先ほどあった高安のインタビューもお届けできるかと思います。今日は横綱大関安泰にはなりませんでした。
2: 放送席、放送席、それでは大関霧島関に勝ちました高安関です。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 今場所の初白星が大関戦でした。まず気分どうでしょう。
3: まず初日を出すことができてほっとしてます。
2: 今日はまずしっかりと体当たり体をぶつけていったように見えました。内容はどうだったでしょうか。
3: まあ、立ち合いがうまく踏み込めましたので、まあ、引いてしまったんですけど、はい、流れが良かったですね。
2: 昨日おととい内容はどうだったですか。
3: まあ、日に日に良くなってますね。まあ、今日勝つことができて、はい、気持ち新たにまた明日も取りたいと思います。
2: 場所前は左太ももの肉離れもあったというふうに聞いていますが、ここまで3日間体の動き全体的にどうでしょうか。
3: まあ、でも痛いところもなく初日入りましたので、どんどん尻上がりに良くしていきたいと思ってます。
2: そして明日の終わりもご覧になっているということで、明日横綱大野里関戦です。明日に向けてもお願いします。
3: まあ、胸を借りるつもりで精一杯取りたいと思います。
2: おめでとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 霧島関に勝ちました高安関に聞きました。
0: インタビューは松井アナウンサーの方。

0: 生のインタビューでした。秋場所3日目、今日の取組が終わりました。ではここまでの結果です。幕内前半から十両大青山と時疾風は寄り切り大青山の勝ち。朝水龍と年の富士、新入幕同士の対戦は上手投げで年の富士の勝ち。湘南の海に千代翔馬は上手出し投げ千代翔馬、翔猿に阿炎は押し出し阿炎が勝ちました。朝光龍に正代は押し出し朝光龍、若元春に朝白龍は寄り切り若元春が勝ちました。金峰山獅子は寄り切り獅子、宇良王鵬は取ったり宇良が勝ちました。熱戦でした。平戸海錦富士は突き落とし錦富士の勝ち。富士星雲武尊富士は2連勝同士切り返し富士星雲が勝った相撲がありました。後半一山本大昌磨は押し出し大昌磨が勝って2勝1敗、一山本3連敗。狼雅に朝乃山は押し出し狼雅の勝ち、2勝1敗朝乃山2勝1敗。美ノ海に吉野富士は押し出し美ノ海2勝1敗吉野富士3連敗。小結白の富士と富士涼が押し倒し富士涼がの勝ち、1勝2敗白の富士3連敗。豪ノ山に新関脇の富士の川押し出し富士の川勝ちました、2勝1敗豪ノ山1勝2敗。関脇熱海富士と隆の勝突き落とし隆の勝が勝ちました、3連勝熱海富士今場所の初黒星2勝1敗です。小結大栄翔大関琴桜は叩き込み琴桜が勝ちました、3連勝大栄翔3連敗。大関霧島に高安は引き落とし高安の勝ち、1勝2敗。場所後の横綱昇進を目指す大関の霧島は3日目に黒星2勝1敗となりました。大関青錦と琴勝峰渡し込みで青錦の勝ち、3連勝琴勝峰3連敗。やや苦手としていた琴勝峰に青錦が勝ちました。
1: 酒井さん、はい、その青錦ですが、はい、あの土俵際はよく反応できた、あの体が勝手に動いたと話してましたね。で足の状態ですが、あの何も答えないので、あの見ている限りではあるんですけど、あのいつもと変わらない足取りで風呂場に入ってきました。
0: 体が勝手に動いたのは最初にいなされたところですかね。
1: そうですね、土俵際のところですね、
0: という片平アナウンサーが伝えてくれました。そして結びは横綱大の里琴栄峰押し出し、今日は一方的な内容大の里が勝って3連勝としました。琴栄峰敗れて1勝2敗です。初日2日と横綱大関上位陣が安泰で始まったこの秋場所ですが、3日目場所後の横綱昇進を目指す霧島に黒星がついたというところで、改めてになりますが栃東の玉ノ井さんに伺いますと、玉ノ井さん、
2: はい、
0: この1敗をですね響かせないことですね、明日以降。
2: そうですね、まあ、しっかりとやっぱりこう踏み込んで自分の、ね、形になるなり前に出てくるなりしないと、はい、またやっぱり攻め込まれるとですね、まあ、どうしてもこう、ね、受けてしまうような部分がありますから、はい、まあ、しっかり、ね、まあ、修正してまた明日に臨んでほしいですよね。
0: この場所前には綱取りのことは横綱昇進のことは一切考えないという話も霧島していましたが、高いレベルの優勝が求められる中でこの一つの黒星が序盤に来るというのがですね、また違う緊張感、
2: いやもうそれはもう全然違う緊張感がまあ出るでしょうね明日はね。
0: そうですよね、
2: はい、まあ、しっかりこれもう一回ね立て直すような、まあ、立て直すって言い方おかしいですけれども、自分のこの相撲内容を取らないといけないですよね。
0: その霧島明日琴栄峰戦、過去一度対戦があって霧島が勝ってはいますが、そのまた違う緊張感が出る中で明日どうかという、まだ序盤の秋場所です。さあそして大関昇進を目指す関脇の熱海富士にも黒星がつきました。
2: はい、そうですね、まあ今日は前に出てきましたけども、はい、やっぱうまくねこうちょっとこう隆の勝に押し上げられて左がいなされるような形でしたね、
0: はい、
2: これもやっぱりねきちんとまた反省して、はい、まあ、自分のこれやっぱ形っていうのをね右四つの形を持ってますから、やっぱりうまくこう左、まあ、左右のね腕を使いながら、前に圧力で持っていけるような、取り組みが見たいですよね。
0: 連敗は避けたい、明日は同学年藤井が戦です。そして横綱を大の里がですね、玉ノ井さん、はい、残り1分ほどになりましたけれども、持ち味あるいは横綱らしい相撲がですね出ました。
2: 出ましたね、まあ、出足も良かったですし、右左左右ね おっつけながら前に出ましたから、まあ、また明日からの、ね、この相撲が、ね、楽しみに見れますよ ね、
0: そうですね、きっかけになりそうだというような玉根さんの話もありましたね。
2: そうですね、はい、
0: 大の里は高安戦です。大の里はこの秋場所でいうと去年に続く優勝を狙うという、放送解説は元大関栃東の玉の井親方にお願いしてきました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: この辺りで国技館からお別れします。さようなら。

6時の NHK ニュースです。政府は今日午後臨時閣議を開き、食料品の消費税減税の制度設計を盛り込んだ大綱を決定しました。大綱では来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるとした上で、物価高を受けた臨時的な引き下げであることを明記し、財源については市場の信任を得られるよう赤字国債に頼らず歳出歳入の見直しなどで確保するなどとしています。また影響を受ける農林漁業者などに個別の売上高を踏まえた金額を給付する仕組みを導入するほか、外食事業者にはテイクアウトなどの多角化支援を行うことを盛り込んでいます。さらに税率の変更に伴って値札の貼り替えが間に合わないなどの事態に備え、総額表示については税率変更の前後2ヶ月は一定の条件のもと特例を認めるとしています。一方、所得に応じたきめ細かな給付を行う新たな制度として就業者負担軽減支援金を導入するとしています。政府は大綱をもとに法案の作成を進め、来月上旬にも召集される臨時国会に提出することにしていて、できるだけ多くの党の賛同を得て成立させたい考えです。中部電力は浜岡原発3号機と4号機の再稼働に必要となる国の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題で、昨日外部の専門家らによる調査委員会の報告書を公表するとともに、審査の申請を取り下げることを決めたと発表しました。これを受けて中部電力の林社長は今朝御前崎市役所を訪れて下村勝市長と面会し、信頼を裏切る結果を招き、経営トップとして誠に申し訳なく極めて重く受け止めていると述べ、改めて陳謝しました。林社長は報告書の内容を説明した上で、失われた信頼を回復するためには地域との対話を重ねることが大切だという原点に立ち戻ると述べ、地元への対応を強化していく方針を示しました。これに対し下村市長は、都合の悪い事実が出てきた時に立ち止まって検証できる組織に生まれ変われるのか見ていきたいと述べ、再発防止に向けた取り組みの徹底などを求めました。面会後、下村市長は記者団に対し、中部電力の体質が変わらなければ原発を受け入れることはできない、しっかりと変わってもらいたいと述べました。厚生労働省によりますと、今月1日時点の住民基本台帳をもとにした国内に住む100歳以上の高齢者の数は去年から7914人増えて10万7677人で、初めて10万人を超えました。昭和45年以降56年連続で過去最多です。男女別で見ると、女性が9万4298人で全体のおよそ 88% を占め、男性が1万3379人となっています。国内の最高齢は明治44年生まれの114歳で、京都市に住む岸本富代さんです。また男性の最高齢は大正3年生まれの112歳で、熊本市に住む加藤光さんです。では株と為替です。今日の東京株式市場日経平均株価は小幅な値動きでした。今日の終値は昨日と比べて8円89銭安い6万3484円10銭、東証株価指数トピックスは 21.05 下がって4037.16。 1日の出来高は18億8588万株でした。一方、今日の東京外国為替市場円相場はドルに対して値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて49銭円安ドル高の1ドル154円88銭から90銭でした。またユーロに対しては51銭円安ユーロ高の1ユーロ178円74銭から78銭でした。原田がお伝えしました。時刻は6時5分です。続いて N ラジです。

0: こんばんは。9月15日火曜日、ニュース情報番組 N ラジ、アナウンサーの三橋大輝です。
1: ニュースデスクの山本美香です。ドライバーがいない自動運転タクシーのサービスを来年から都内で始めるという計画を今日アメリカの IT 大手の傘下の企業などが発表しました。連携する配車アプリで車両を呼ぶ仕組みで、来年中に100台規模まで車両を増やすことを目指していて、今後国の許認可を得た上で開始時期決めるということなんです。
2: はい。
1: ドライバーの人手不足対策のためには、公共交通機関が少ない地域で実現すればよりメリットも大きいのではないかとも思いますけれども、うん、
2: はい、
1: 普及するのか注目です。
2: そうですね、まあ、タクシーを呼んでも人が乗っていないわけですものね。そしてこの方は早くもその自動運転タクシーを街で見かけたそうなんですね。気象情報担当の福田博之さんです。
3: はい、NHK に来る途中の道路で試験走行中の車両を見ました。なんか普通のタクシーと違って上に大きな機械のようなものを乗せていて変わってるなと思って後で調べたら自動運転のタクシーだったようです。
2: そうですか、
3: はいはい、乗ってみたいですね。
2: 乗ってみたいですよね、
3: はい。そして気象情報は雨についてです。この先もしばらく雨は続きそうです。6時23分からお伝えします。
2: それでは今日お伝えする主な内容です。一定の違反歴がある高齢ドライバーに免許更新の際に義務付ける運転技能検査の内容が強化されることになりました。まあ、どうしたら事故を防げるのか、ニュース深掘りで専門家に聞きます。
1: 後半の特集は、目的に応じて自律的に作業を進める AI エージェントを消費者はどう利用していくのか考えます。
2: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。 N ラジのウェブサイトからは投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。

0: まずはニュース深掘りです。高齢ドライバーの事故が年々増えています。特に後期高齢者とされる75歳以上の運転者による死亡事故は去年397件と全体の 17.6% を占めています。10年前は全体の 12.8% でした。こうした中、警察庁は一定の違反歴がある高齢ドライバーに免許更新の際に義務付ける運転技能検査の内容を強化する方針を決めました。
1: どうすれば事故を抑制できるのか、警察庁の有識者会議のメンバーで交通心理学が専門の実践女子大学名誉教授松浦恒夫さんと深掘りします。松浦さん、よろしくお願いします。
2: はい、松浦です。
0: よろしくお願いします。松浦さん、まず今回見直される運転技能検査についてなんですが、75歳以上の人の免許更新の流れを確認してみますと、3年に一度の更新の際、認知機能の検査と高齢者講習が義務付けられています。でこのうち免許更新前の過去3年間に信号無視や速度超過など一定の違反歴がある人は、まず実技試験にあたる運転技能検査を受ける必要があります。でこの運転技能検査は4年前に開始されました。去年は15万人余りが受験しています。松浦さん、この4年前に運転技能検査が導入されました。この時の背景はどんなことがあるんでしょうか。
2: はい、これ高齢ドライバー対策というと、認知機能検査が対象となった目玉となっていましたが、
1: はい、
2: 調べてみると、認知機能検査でこの正常だと言われている人もう結構事故が多くてですね、6割は認知機能低下の恐れのない人によるものということが分かりました。で要するに認知機能検査だけではなくて、
0: はい、
2: 運転技能が問題ではないか、ということで調べると、やっぱり運転操作の誤りといった運転技能に問題がある人が多かった、ということが挙げられます、それから背景としては、その池袋の高齢ドライバー事故がありましたけれども、そういったさまざまな高齢ドライバーによる痛ましい事故が相次いだ、ということで、警察庁も腰を上げてですね、その認知機能だけではなくて、そもそも安全運転ができるかどうかといった運転技能検査が導入されたわけです、それで目的としては2つありまして、自らの運転技能の低下を理解させる技能検査をすることによってですね、それからもう一つは、明らかにその運転技能が低下した人に対して免許更新をしないという、2つの目的を持って検査が導入されました、
1: これ具体的にはどんな検査になるんですか。
2: そうですね、特に自動車教習所のコースで、初心ドライバーが免許を取る時のような課題ですよね、要するに指定速度で運転できるか、信号を正しく通過できるか、右左折できるか、一時停止できるか、それから段差乗り上げといった、5項目で検査するものです。それで100点満点で70点以上取ると、普通一種の場合ですね、合格になります。ただこの検査の場合、期限内に何度でも繰り返し受験することができる、ということもあって、合格率というのは 93% と非常に高かったんですね、
1: 高いですね、ただこういう検査がありますと、この自分の運転技能を自覚して、免許を返納しようだとか、こう安全運転にしようということにつなげたりするいい機会になるとは思いますけれども、今回この見直しが行われる理由というのはどんなところにあるんですか。
2: そうですね、目的の一つが、その自分の運転技能低下を自覚して安全に運転することということだったんですけれども、実際に受講者を調べてみたら、事故は相変わらず多く起こしている、ということですね。違反歴がない人と比べても非常に 2.8 倍というように多く起こしていたこと、それから合格率が 93% と非常に高くて、目的の2番目であった 運転技能が低下した人の免許更新をしないという目的に合致していないということが分かったんですね。これが今回見直す理由だと思います。
0: でそこで、追加されるのが2つ、方向転換と安全確認という、この2つなわけですよね。まずこの方向転換ですけれども、これはどんな検査なんですか？
2: そうですね、追加の調査ですと、高齢ドライバーはアクセルとブレーキ操作といった運転操作面の問題が多い、ということで、一つ方向転換の課題を追加しました。この方向転換というのはどういうものかというと、例えば右からですね、車に乗って左側に駐車スペースが見えたとしますね、でそこにバックで入れる、そうして再び発進するんですけれども、今度は右側の方にですね、来た方向とは逆の方に進んでいく、ということで方向転換というものなんですね。で
0: 上から道路を見た感じで、T 字のような道路で、左側から自動車が走ってきて、車庫の前を通り過ぎて、バックで車庫の中に入れて、そして今度右側来た進行方向の方に車庫から出ていくという、
2: そうですね、
0: これが方向転換ということなんですね。
2: で何を調べるかというと、そのバックするときにですね、アクセルとブレーキの調整、だとかですね、発進するときも特にこのアクセルの調整が必要になりますよね、そういったアクセルとブレーキのペダル操作の正確性を調べる課題です。
0: もちろんこれ車庫から出るときとか車庫に入るとき、後方の視界確認とかですね、確認も必要になると思うんですけれども、特にこの高齢のドライバーの事故のニュースの中でアクセルとブレーキを踏み間違えたっていう、これ供述本当によく聞きますよね。で去年のこの自動車による死亡事故のうち、踏み間違いによるものが46件で、このうち31件、全体の7割が75歳以上のドライバーによるものだったということなんですね。松浦さん、やはり高齢になればこれどうしても難しいものなんですかね？
2: そうですね、高齢になるとまず注意能力が低下

0: しまって、うん、そうすると操作ですね、うん、いろんな操作ブレーキとかの操作が遅れてしまいますよね、
1: はい、
0: そうすると慌ててですね踏み間違いのエラーが起きる、うん、っていうのがまあ一つあります、
1: はい、
0: それから注意能力のもう一つの機能としてはその注意の持続という面がありまして、うん、こうぼーっと運転してしまうということがあるわけですね高齢になるとね。そうすると何かあった時に無意識にこのブレーキ踏まなきゃいけない時にですね無意識にですねアクセルの方を踏んでしまうんですね、
2: うん、
0: それはなぜかっていうと慌てると普段踏んでいるアクセルの方を踏んでしまうというそういう人間の特性からそうしてしまうんですね、
2: うん、
0: それからその例えば駐車の話さっき出ましたけれども駐車なんかをするときには姿勢をですね変化後ろを向いたりしてね、うん、変化させなきゃいけないですね、
2: はい、
0: そうするとですねあの空間の把握能力といいますか、うん、ブレーキの位置を正しくあの踏めなくなってしまってですね、うん、アクセルの方を踏んでしまう、はい、といったようなこともあります、ですから注意能力とか体の、あの身体機能ですかね、うん、そういったものが衰えてきてそれで踏み間違いによる事故が増えてくる、うん、ということなんですね、
2: うん、
0: それからもう一つは若い人の場合も踏み間違いあるんですけれども間違えたといってすぐ気がついてその正しい操作に復帰できるんですけれども、うん、これドライバーの場合それが難しいっていうふうに言われてます、うんうん、
2: そして、もう一つ、導入される安全確認ですけれどもこれは交差点の通行や一時停止の際に首を左右に振って確認しているのか見極めるものということですけどこの狙いというのはどこにあるんですか。
0: そうですね今までは一時停止交差点で一時停止したかどうかを見ていて安全確認をしたかどうかまでは調べてなかったんですね、はい、しかし交通事故に占める安全不確認というの割合はですね非常に大きいんですね。あの違反でも事故でも事故の場合は半数が安全運転義務違反でまたその半数が安全不確認というのでやはり安全を確認したかどうかというのをしっかり調べなきゃいけないということで今回あの安全確認を調査項目の中に入れたわけです、
2: うん、これ高齢になるとこう体が動かしづらくなるっていうのも想像できるんですけどこれ他にどのような要因があるんでしょうか。
0: そうですね様々な要因がありますが例えば出会い頭事故を例にとりますと出会い頭事故を起こさないためにはまずそこが交差点であってしかも自分が止まらなきゃいけない一時停止しなきゃいけない交差点であるということを注意して、見極めなきゃいけないんですね、
2: はい、
0: そこがですねあの見落としてしまうということが一つあります、うん、これもやっぱり注意能力の機能低下ですね。それからもう一つはこれはあの高齢ドライバーだけではないんですけれども一時停止交差点だと分かっても見通しが良かったり、
2: はい、
0: あるいはいつも慣れたりした交差点だと、うん、今回も車来ないだろうということでしっかり止まらなくなる、うん、ということなんですね、
2: うんうん、
0: で若い人の場合にはですねあっと思って急ブレーキとかハンドルで避けることがあるんですね、
1: うん、
0: だけど高齢者の場合にはこの避けることが難しくなってしまうんですね、
1: うん、
0: しかしだからやっぱり愚直にですね、うん、一時停止交差点ではちゃんと止まって、うん、なおかつ左右の安全確認をするということが必要だと思います、
1: うん、あのリスナーから投稿でいただいているんですけども近い将来を見据えて車の買い替えにサポカーを選びました。自分だけではなく周りの車や家族の安全を維持していきたいと思いますといただいたんですが松浦さんあの高齢者が安全に運転できるような装置のついた車も販売されてますよね。
0: そうですね、ペダル踏み間違い防止とかは新車にはもう義務付けられていますし、うん、あと2年後にはあのアクセルペダル踏み間違い時の加速を抑制する装置というのも新車に義務付けられてきましたから、うん、こういったその安全運転を支援する車、うんまあ、サポカーにぜひ乗っていただきたいと思います、
1: うん。そしてあのこのサポートカーでいうとあの限定免許制度というのもありますけれどもなかなかこの限定免許制度の方は進んでないということもあるんですかね。
0: そうですね、うん、安全運転のためにサポカーだけに乗るという選択肢っていうのはあるので

0: はい、
1: これをぜひ普及していただきたいと思います。
2: 一方ですね、このやっぱり75歳という年齢で区切るのは難しい面もあると思うんですけども、去年の免許返納の件数43万件で、このうち75歳以上は26万件で、家族が周囲が勧めても返納に応じないというケースもあると思うんですが、この点どのように対応したらいいでしょうか。
1: これは難しい問題で、家族本人それから行政の問題がたくさんありますよね。まあ、家族からしたらやはり運転、なるべくその危険な状況ではないところで運転する、雨の日とか夜間は控える、はい、それから先ほど言ったようにサポカーといった安全運転を支援する装置の車に乗る、それからその移動の足をですねよく相談して、高齢ドライバーでも安全に移動できるような、うん、そういったその仕組みと言いますか、同乗してあげるとかね、うん、そういった仕組みを家族と一緒に考えることが必要ではないかと思います、
3: はい、うん、松浦さんは交通心理学がご専門ですけれども、よくセルフレギュレーション、
1: はい、
3: 自己調整ということもおっしゃってますけれども、
1: そうですね、はい、
3: やっぱりその自分で自分のことを理解して、まあ、過信しないということが大事なんですかね。一つ無理しないとか。
1: そうですね、うん、公的には限定免許っていう制度がありますが、自分でですね運転する場面を限定する、つまり安全に運転できるような状況、うん、あるいは体の状態の時に運転する、うん、それからしっかり準備してですね、うん、体調を整えて運転するということが重要だと思います、
3: はい、うん、それから今後もですね、この高齢化というのはどうしても社会全体進んでいくわけですけれども、ただ特に地方の場合はこの車がなければ生活できないという方、聞いてらっしゃる方多いと思うんですよね。これ高齢ドライバーをどうやってサポートを支援していけばいいでしょうかね、う
1: ん、これは交通安全の問題というよりも、はい、まあ、街づくり移動の確保という、うん、問題になると思うんですね、
2: はい、
1: ですからその車に代わる移動手段の提供というもの、まあ、今でもコミュニティバスとかですね、自家用有償輸送などさまざまな移動手段の提供がありますけれども、うん、そういったサービスです、うん、それから根本的にコンパクトシティといったようなですね、車がなくても移動できるようなそういったその街づくりというのが必要ではないかというふうに思います、う
3: ん、はい、今日のニュース深掘りは高齢ドライバーの事故防止運転技能検査強化へということで、実践女子大学名誉教授の松浦恒雄さんにお話を伺いました。松浦さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 続いて気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。福田さん、今日は東京は昨日から一転、はい、うん、雨の一日でしたね。
4: そうですね、うん、昨日は久々に青空が広がった東京ですが、束の間でしたね。
3: そうですね、
4: 今日は秋雨前線が本州付近をゆっくりと南下しているため、うん、九州から東北にかけて前線に伴う雨雲が東西に伸びています、
3: はい、
4: 雨が強まっているのは暖かく湿った空気が流れ込んでいる西日本や東海です、うん、今は近畿から東海にかけて活発な雨雲のかかっているところがあります、
3: はい、
4: 午後6時までの1時間には三重県の四日市付近で非常に激しい雨を観測しています。これまでの大雨で地盤の緩んでいるところも多いです。いつもより少ない雨でも土砂災害の発生する恐れがありますので、危険な場所には近づかないようにしてください、はい、そして明日以降もしばらく秋雨前線は日本付近に停滞する見込みで、曇りや雨の日が多くなりそうです。今日気象庁は北日本と東日本の日照不足と長雨に関する気象情報を発表しました。
2: 日照不足と長雨ですか。
4: はい、東北北部と東日本の太平洋側、関東甲信と東海では9月上旬から低気圧や前線、湿った空気の影響で曇りや雨の日が多く、日照時間が平年の3割以下、降水量が平年の4倍以上となっているところもあります、
3: うん、
4: これは上空を流れる偏西風が蛇行していて天気の移り変わりが遅くなっているためです、
3: はい、
4: 今後10日間程度も秋雨前線や湿った空気の影響を受けやすいため、日照時間が少なく降水量の多い状態が続く見込みです。特に農作物の管理にお気をつけください。加えて来週は台風がやってくるかもしれません。今日本のはるか南海上、トラック諸島近海にある熱帯低気圧が間もなく台風に発達する見込みです。週末にかけて小笠原諸島付近まで北上する見込みです。その先の進路にはまだ幅がありますが、シルバーウィークに日本付近に大きな影響が出る恐れもありますので、今後の情報に注意をしてください、
3: うん、この先も曇り雨の日が多くなりそうですね、はい、それでは改めて全国の明日の天気と気温をお願いします。
4: 沖縄と奄美は晴れたり曇ったりで通り雨もあるでしょう。九州北部は晴れのち、曇りのち晴れのところが多いでしょう。南部は雨が降りやすく夕方まで雷を伴うでしょう。中国地方は曇りでしょう。山陽は所々雨が降る見込みです。四国は曇り時々雨で雨足が強まりそうです。近畿は今夜初めにかけて激しい雨の降るところがあるでしょう。地盤が緩んでいる地域がありますので、土砂災害に十分お気をつけください。明日も近畿は太平洋側を中心に雨が強まりそうです。東海は雨が降ったりやんだりでしょう。午後は雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。関東地方は一日雨が続きそうです。朝晩は雨足が強まり激しく降る時間もありそうです。北陸は明日の朝にかけて雨の降るところが多いでしょう。明日日中は曇りますが、山沿いは雨のところがあるでしょう。東北は福島県で断続的に雨が降り、大雨にお気をつけください。東北北部は晴れるところが多いでしょう。北海道は晴れ時々曇りの予想です。明日の最低気温、札幌14度、仙台18度、金沢20度、東京21度、名古屋、大阪、広島、高知、福岡、いずれも23度、那覇は26度でしょう。最高気温、仙台20度、札幌、東京24度、金沢25度、名古屋、大阪26度、高知27度、広島、福岡29度、那覇は31度でしょう。四国から近畿、東海、関東、東北南部では10月上旬並みの気温のところがあるでしょう。とりわけ関東や東北は日中ひんやりと感じそうです。気象情報、福田がお伝えしました。
3: 福田博之さんでした。ではここで音楽をお届けします。ジョン・コルトレーンの演奏で In a Sentimental Mood。 ところによっては交通情報です。

0: 特集です。 AI をめぐってこのところ相次いで動きがありました。国連人権高等弁務官事務所のターク人権高等弁務官は、 AI による害はすでに現実に起きているとして、人権を守るための国際的なルール作りを急ぐよう呼びかけました。特に AI エージェントについて、健康や安全、プライバシーなどあらゆる人権がリスクにさらされていると警告しています。一方、アメリカのトランプ大統領は AI 開発を減速させる必要があるという議論を牽制し、政府が安全を担保できると主張しました。
1: はい、AI の開発が急速に進む中、私たちはどこまで AI に任せたらいいんでしょうか。私たちの生活にも入り始めている AI エージェントについて考えます。スタジオには専門家の方にお越しいただきました。 AI と人間の意思決定の関係に詳しい東京大学名誉教授の中川博史さんです。中川さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: まず中川さん、この AI エージェントとはどのようなものなのか、まあ、これまで私たちが使ってきたこの生成 AI とはどういうふうに違うんでしょうか。
2: そうですね、生成 AI っていうのは質問をすると答えてくれたり、文章を作ったり、あるいは回答の候補を示したりしてくれるということをしてくれます。
1: はい、
2: でそこで得た情報をもとに実際何をするかというのは人間が決めるということですね。うん、ですから人間が操作行動していると、あくまでも主体は人間でした。
1: はい、
2: ところが AI エージェントはですね、こういうことしてほしいという割合大雑把に目的を伝えるとですね、必要な手順を AI が考えて情報を集めて比較して、でその中から選んでその先の行動まで行うと。うん、行動とは何かというとですね、例えばレストランであれば、土曜日の夜銀座で一人5000円くらいの静かな店を予約してくださいっていうふうに頼みしましょう。するとこの条件に合うお店を探して比較して、はい、空いてるかどうか調べて、で予約サイトで予約するというところまでやってくれます。
0: うん、
2: はい、で電話に予約に対応するものだと AI がですね、お店に電話をかけて、うん、土曜日の午後7時に2人で予約できますかというふうに人間のような感じで話して予約を取ってしまう。はい、お店側が7時は満席ですが7時半なら空いてますと言われれば、じゃあ OK ですと言って予約を成立させるというところまでやってくれます。う
1: ん、つまり会話をお店の方と自分がお願いした AI が会話をするわけです。
2: はい、 AI エージェントが賢くなるとそれができるようになりますね。
1: そうなんですね。はい、
2: で買い物ではですね、まあ、条件を伝えると複数の商品や価格、それから在庫なんかありますからっていうのを調べてもらって、条件に合う

0: になってきているようですね。
1: あのお話伺ってますと、そうすると新しいお手伝いさんが一人こういるみたいな感じで、
0: はい、お手伝いさんに言えばもう
1: 賢いお手伝いさんがいるみたいなイメージなんですね、はい、
2: そうしますと、まあ楽になる、まあ便利になるんではないかと思う一方で、この AI エージェントがこう人に代わって行動するようになることで、こうどんな問題が起きると懸念されてるんですか？
0: これはですね、なかなか大きな問題で、 AI エージェントがですね、頼んだ人の意図とは違う行動をしてしまうと、悪意はないんだけれども違う行動になってしまうっていうことがあります。これは人間が大雑把な要求を出すとですね、 AI エージェントは適当に穴埋めしてみるとか、まあ、理解せずにやった、なんかそこそこの仕事をしてしまうということによって、ということをやってしまう。例えば、はい、自分に合う店を予約してっていう非常に大雑把な要求になったとしますよね、はい、そうすると実は本人が思っていた店と違う店を予約してしまうかもしれませんよね、うんうん、で、しかも AI エージェントの場合は、生成 AI が間違った答えを表示、わーっと時々出すんですけれども、うん、その判断に基づいてですね、予約や購入といった行動までしてしまうと、はい、社会的なアクションを取ってしまいますから、はい、取り消そうとしたらですね、キャンセル料が発生した、うん、あるいは取り消せません。こんなことも起きますね。
2: はい、損害が生じる可能性があるということですよね。
0: はい、そういうことですね。で、まあそういうことで利用者にとって便利な、こう便利にはなるんですけれど、まあ社会にとってはですね、望ましいとは限らないこともやってしまうかもしれません、うん、
1: いわゆるそこでトラブルが起きる可能性があるってことですね。
0: はい、そういうことですね、うん、例えばアメリカではレストランの予約を取るために AI エージェントを使ったところですね、 AI が空席を確保しようと思って予約サービスに1時間200回アクセスしたと、そしたら利用者のアカウントが停止されてしまった。ところが利用者さんの方はそういうことを AI エージェントがやってることは知らなかったと、は
2: い、気づけない
0: ようなことが起きるんですね。ですから、まあ、AI エージェントは正しいと思ってやっていても、それは必ずしも自分の意図とは違う、あるいは社会常識に反しているというようなことが起きます。で、こういうようなことでですね、予約とか購入とかで、なんか損害が起きるってことがありますね。お店の側にとっても、自分にとっても損害が起きると。はい、そうするとですね、損害を被るのは誰なんだろうと。大きな問題ですね、これは。購入失敗しました。じゃあ、キャンセル料払ってください。じゃあ、これは、AI エージェントのサービスを提供している AI 提供会社が払うのか、はい、あるいは利用者個人が払うのか、こういった問題が出てきて、これは今のところちゃんとした解決策はまだよくわからないんですが、一応、AI エージェントも人間が最終的判断しましたっていうふうに見なしているので、はい、利用者がやっぱりキャンセル料を払わなきゃならなくなるっていうのが常識的なことになるんではないでしょうか。
2: この AI エージェントを使うように決めたのはあなたでしょっていうことで、
0: そういうこと言われちゃう可能性ありますね。だけれども、その利用者としては AI エージェントは勝手にやったことなんだから、なんで自分が支払わなきゃいけないんですかっていう文句言う人も出てくるかもしれないという状況ですね。
1: で、まあこうした中で、そのAI を開発提供する側としては、トラブルを防ぐためにどんな対策を取ってるんでしょうか？
0: これはなかなか難しい問題なんですよ。その AI っていうのは非常に複雑になってしまって、その行動がですね、すでに生成 AI でもどういう答えが出てくるかを我々予測しきれないんですね。ですから時々まずい答えを出してしまうことがある。で、あんなに社会的に非常識な答えが出ないようにですね、一生懸命 AI 開発会社は頑張ります。で、頑張ってるってどういうことかっていうとですね、まずい答えが出たらその答えが出ないようにする、ちょっとだけ変えると、その答えが出たら罰にすると、そういうようなことをどんどん付け加えていくんですよ、はい、で、そうするとですね、どんな答えが罰になるかってあらかじめ全てを試すわけにいかないので、出たら罰、出たら罰を繰り返す、あるいはこんな質問出たらまずいよねってことを入れてみて、いいか悪いかを決める、非常に人手のかかる作業で AI エージェントを社会常識に合うように直すという、これはものすごくお金がかかる、で、非常に大きなお金をかけて AI 開発会社はそこにお金使ってるということですね、
1: まあ、いわゆる AI を教育し直すみたいな感じなんでしょうかね、
0: はい、まさにその通りですね、まあ、そういうことですから、ものすごくお金がかかっているんで大変なんですが、まあ、それで問題が起きて損害ができる、起きるってこともさっきもお話したようにあるんですけど、間違いありますからね、 AI エージェントといえども、はい、

0: そうすると、さっきも話したように、損害を被るのは誰なんですかっていう責任の問題。これは法律の問題になると思うんですけども、最終的には。まだこれは全然決まってないということで、これからの問題ですね。
1: は
0: い。
2: そこは整理をしていかなきゃいけないということですね。
0: はい、そうです。
2: そうしますと、この AI エージェントに一体どこまでいろんなことを任せていいのかということになると思うんですけど、うん、人間が自分でどこまで判断すべきかっていう境目、なかなか難しいと思うんですけど、はい、その点どのようにお考えですか？
0: そうですね、これはですね、例えばレストラン選ぶとかですね、割合失敗したとしても損害が大きくない、例えば2、3万円の損で済むとかですね、その人にとって大きな損害にはならない時にはお任せしてもいいでしょうと。
2: そうですね。
0: ところがですね、高額なものを買うというのは果たして任せていいか、例えば旅行商品なんでも海外旅行になると100万円超えるようなものもありますから、それを果たして任せて間違ったっていうのはちょっと耐えられないっていうことになるかもしれません、うん、はい、ですからある意味ではお金の額で決めるっていうことになる。ですからもう一つ重要なのはですね、命とか健康に関わること、例えば病院をどこ選ぶとか、うっかりと、民間療法に信じてしまうとかいうことがあって自分の命に関わる、そういうようなところはやはり AI エージェントに任せては後で後悔しますね。ですから、命に関わること、健康に関わること、そしてすごくお金の大きいものっていうのは、やはり自分で考えていただきたいというふうになります。
1: ただ、自分で決めるということなんですけれども、これ、消費者委員会の事務局が行った生成 AI 利用者の利用実態に関するアンケートでは、AI に頼りすぎて、自分で考える時間が減った。と答えた人が 23.2%、うん、10代ではおよそ4割にも上っているということなんですね。中川さん、この結果どういうふうに思われますか？
0: はい、10代の方が4割っていうのはなかなか衝撃的なように思うんですよね、うん、でもこれは悪い言い方をすれば AI 依存症の初期症状になってるんじゃないかなとも思うんですが、はい、同じ委員会の事務局のですね、アンケート結果を見るとですね、だからといって必ずしも AI を 100% 信じませんっていう人もですね、実は結構多いんですよね。AI をどのくらい信頼したらいいか実証懸命考えてみますっていうことも若い人の方では結構多いんで、これは必ずしも、ね、若い人がのめり込みすぎっていうことにはなってないんじゃないかなということで、僕少し安心しました。そういう自分でものを考えるってこと、若い人たちはやっぱりやってるんだなということが分かりました。それから AI に任せるとですね、検索したり比較したり予約したりという非常に時間のかかる作業をですね、AI がやってくれると自分の時間が増えますね。
2: はい、
0: じゃあその時間は何に使うのかっていうことは、やはりこれ自分で考えなきゃなんない。だから AI を使ったから考えなくなるってことはなくて、考える時間が増えたんで、それをどういうふうに使うかは、ご自身の、趣味、趣向、あるいは、工学心とか、情報を得たいとか、いろいろなご本人さんのですね、考えて進めていただくという世界になるんじゃないでしょうか。
2: それぞれが自分でどう付き合っていくか、考えていかなければいけないということだと思うんですが、このどう付き合っていけばっていうこの問いっていうのは、これからもずっと私たち考えていかなければいけないことになりますね。
0: はい。本当に将来的にそういう立場で人間っていうのはその AI と付き合うっていうことをどういうふうな形で付き合えばいいかっていうことはずっと問いかけ続けなきゃいけない問題ですよね。ですから例えば AI エージェントに何かタスク、仕事を依頼して返ってきた答えがですね、自分にフィットしてる答えだったのかどうか。っていうことはやっぱり自分で決めなきゃなんないですよね。そうすると自分にフィットするってどういうことなんだろうってことを考え直すチャンスかもしれませんね、
1: うん、
0: ですから本当にこれがいいことなのかなっていうことをですね考える、そして同時にその時に AI っていうのは果たして信用できるんだろうかっていうことも少し疑ってみてもいいかもしれないですね、うんうん、今生成 AI でも1種類の生成 AI だけ使ってる人もいますが、2種類3種類で使って比較してるっていう人もだんだん出てきてるんですよね、
1: はい、
0: ですからAI をどう信用したらいいのか、信用できる AI なんだろうかっていうことを考えるってことは大切ですね、
1: うん、
0: で 使っていて間違いが非常に少ないとだんだん信用できるようになるねっていうふうな、要するに相手が人間を信用するのと同じような感じで AI とお付き合いするってことに多分なると思うんです。で AI に任せてみるとですね、逆に自分の、依頼がですね、大雑把すぎたり目的がはっきりしなかったりと気がつくこともあると思うので、まあ、AI とお話ししながら、うん、その自分の考えを詰めていくっていうこういうふうにも使えるんですよ、うん、だからそういうふうに AI とお話ししながら自分の考えを増やしたり情報を増やしたりしていくって、そういう AI とのお付き合いの仕方っていうのがうまくできるようになるっていうのが今後人間と AI の関係としてとても重要になってくるという時代になると思います、う
1: ん、中川さんの今のお話を伺ってますと、つまり AI は私たちからいろいろコマンドとか、まあ要求を受けることによってちょっとずつ学習

0: 私たち自身も AI と一緒に成長することができる可能性がある。
1: はい、まさにその通りですね。は
0: い、会話するということですね、
1: はい、
0: AI と。
1: AI と会話しながら自分たちを高めていくと。こういうふうな社会が、うん、皆さん AI 脅威と言いますが、実は、むしろバラ色の未来というふうに僕は考えています。
0: そうですか。ただですね、リスナーからは投稿でですね、こちら、AI エージェント聞こえばいいが、それだけ危険も大きく、含みを持っていると思います。うん、人の要求以上のことをする、なんだか怖さを感じます、とかですね、はいはい、AI の発展には驚いています。AI エージェントは全部やってしまうんですね。うん、なんだか AI エージェントに操られているようで嫌だな、とか。さらにはですね、AI エージェントに生身の人間が支配されるのでは、とか、はい、数多くこうの傾向の意見をいただいているんです。はいはい、
1: ですから、さっきもお話ししたように、金額の大きいもの、あるいはその健康に関するものは、やはり自分で決めるっていうことを、自分の心を強く持つっていうことは、やっぱり必要ですね。うん、そういった心配にお答えするときは。それからもう一つは、社会的にインパクトの大きな、ダメージが考えられる。はい、例えばですね、原発を AI で使っていたら AI がミスったっていうのは、これはもう社会的なインパクトが大きい。うんうん、
0: はい。
1: あるいはそのバイオテロみたいなことの悪い、パンデミックの最近作っちゃって出して、はい、でそういうことがないようにするっていうことはですね、うん、やはり僕らその大きな被害が起こりそうな AI の使い方は本当に気をつけなきゃいけない、うん、そこは政府も含めてこれから一生懸命AI との付き合い方という意味で考えていかなきゃいけない部分だと思ってます。
2: あと先ほどの法整備がまだ追いついてないところがあるというお話ありましたけれども、はい、この内閣府の消費者委員会でもこの AI エージェントのこの AI の技術にこう人間がこう意思決定のプロセスにこうどう関わっていったらいいのかというところ、はい、議論が進んでいるということですけれども、ね、このあたりいろいろまだまだ整備しなければいけないこととかある
1: か、はい、まさに今その政府の委員会なんかでもですね、そういったことをどういうふうに AI エージェントってことをその定義しようか、そしてそのリスクは何なんだろうとかですね、あるいは役に立つとどういう役に立つんだろうということを今すごくもうここ 1,2 年集中的に議論しているところですから、はい、何らかの答えが今年後半来年あたりに少しずつ政府の方からも出てくるんじゃないでしょうか。
0: うん、一方ではその最近のニュースでですね、アメリカの AI の新興企業のアンソロピックの CEO がその AI が急速に進歩して人間が制御する能力を上回る可能性があると、うん、で開発を減速させる必要があるのではないかというような、うん、まあ、考えも示しているんですけれども、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: この辺だからアンソロピックの CEO も、まあ、この急速な成長ということにはちょっと戸惑いや驚きもあるということですよね、これ世界的に見ても、
1: はいはい、ですからちょっと間違うとですね、とんでもないことをしでかすっていうことはアンソロピックでもですね、オープン AI でも起きてるんですよね、うん、ですから AI が暴走っていう言い方よくしますけど、ニュースになりますけど、はい、そういう経験を繰り返してどうやったらその暴走を防ぐかっていうことは、うん、それこそアメリカのそのトップの企業は一生懸命やっていただかなきゃいけない、僕ら安心して使えないってことになりますが、だからといって、うん、開発を遅くするっていうのはかえって逆効果かもしれないで、開発するから危ないことが逆に見えてくるっていうこともあるんですよね、はい、
0: 今日の特集はその決断 AI に任せますかということで、東京大学名誉教授の中川博史さんに伺いました。中川さん、ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: エナジー、今夜のお相手はアナウンサーの三橋大輝と
2: ニュースデスク山本美香でお伝えしました。
0: それではここで失礼します。
3: オルシの谷中墓地の真ん中に
4: 気づいたら夢中になってた話に。俺最近僕ね、自分の墓作ったんです。
3: あ、なんとタイムリーな
5: アーティストの脇田明さんと美術史家の山本さとみさんが東京谷中霊園でプラッと対話。
3: なんで人間だけ仮装にして骨にして墓に入れちゃうんだろうっていう感覚を持つんですよ。なんか土に埋めてくれたら栄養に、何かの栄養になって素晴らしいのに。
5: 納得は死んでからでは間に合わない。
3: 亡くなるわけじゃないっていう、その運産無償して別のものになるかもしれないけど、
4: つまり、まあ、関係性ですよね、はい、世界を見るときに物質として見るというよりかは、はい、

0: 関係性こそがね、
1: はい、プラッと出会った2人の知のプラットフォームプラット、9月15日火曜夜9時5分
2: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。気象庁によりますと、今月は台風から変わった低気圧が湿った空気を送り込んだほか、秋雨前線の停滞が続いたことから、東北南部と東日本の太平洋側を中心に曇りや雨の日が多くなりました。今月上旬の日照時間は関東甲信で平年の 31%、 東海で平年の 30% と、いずれも1961年に統計を取り始めてから最も少なくなりました。東京の都心では昨日長い時間晴れましたが、今月1日から昨日までの日照時間の合計は 18.3 時間と平年の 29% にとどまっています。雨も多く、今月上旬の降水量は関東甲信で平年の 365% と1946年に統計を取り始めてから最も多くなりました。気象庁は今後10日程度は秋雨前線や湿った空気の影響で日照時間が少なく、降水量の多い状態が続く見込みだとして、農作物の管理などに十分注意するよう呼びかけています。千葉県松戸市のブドウ園では、日照不足や長雨でブドウの生育に影響が出ています。松戸市にある加藤ブドウ園では 2.5 ヘクタールの畑でブドウを栽培していますが、今年は日照不足や長雨の影響で十分な光合成が進まずに、甘みが弱くなったり水分を吸いすぎて実の色づきが悪くなったりしているということです。中にはブドウの実にカビが生えてしまうこともあるため、ほとんど廃棄せざるを得ず、今年廃棄したブドウは例年に比べ3割ほど多いということです。さらに先月の記録的な豪雨ではブドウが地面に落下するなどの被害が相次ぎ、およそ2トンのブドウを廃棄したということです。天気の悪化が懸念される中、ブドウ狩りはできますかといった問い合わせが数百件に上っているということです。ブドウ園では多少の雨では営業するものの、風が強まるなど天候次第では中止せざるを得なくなるということです。鹿島臨海鉄道によりますと、今日正午前、茨城県神栖市にある貨物専用の鹿島臨港線の神栖駅の構内で、合成ゴムなどの原材料を積んでいた貨物列車が脱線したということです。脱線したのは15両編成の車両のうち後方の3両で、乗っていた50代と20代の運転士2人に怪我はありませんでした。駅から出発しようとしたところ、運転士が振動を感知したため非常ブレーキをかけて停車したということで、警察や国土交通省が事故の状況や原因を調べています。今年5月、栃木県で親子3人が死傷した強盗殺人事件で、実行役の少年1人を勧誘した罪に問われている18歳の男子高校生の裁判が始まりました。この事件で起訴された7人のうち裁判が始まるのは初めてで、男子高校生は起訴された内容を認めました。相模原市に住む高校生で18歳の男の被告は、今年5月、栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件で、リクルーター役として実行役の少年4人のうち1人を勧誘したとして職業安定法違反の罪に問われています。今日、宇都宮地方裁判所で開かれた初公判で、被告は起訴された内容について間違いありませんと認めました。検察の冒頭陳述の後に行われた被告人質問では、弁護側から実行役を紹介したいきさつについて尋ねられると、被告は知り合いの少年がインスタグラムで1000万円が手に入る仕事があると投稿しており、話を聞いたところ、金塊を取り返す仕事だと言われたと説明しました。その上で、別の少年を紹介すればお金がもらえるかもしれないと期待したと述べました。この後検察は、犯罪が起こりうると分かりながら少年に仕事を紹介した、強盗殺人事件が起きた結果は重大で厳しい刑事処分が必要だとして、拘禁刑1年6ヶ月を求刑しました。判決は11月19日に言い渡される予定です。続いて気象の情報。

0: です。現在出ている注意報、雷注意報が関東の広い範囲と伊豆諸島、静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の天気、東京地方雨で、ところにより未明に雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部雨時々曇り、ところにより朝晩雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部曇り時々雨で、ところにより朝晩雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は曇りで昼過ぎまで時々晴れますが、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨が降るでしょう。神奈川県は東部西部ともに雨で、朝晩曇り、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。千葉県は北西部と北東部はともに雨で、ところにより未明に雷を伴い激しく降るでしょう。千葉県の南部雨で、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。埼玉県は南部で雨で、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。北部と秩父地方はともに雨で、ところにより雷を伴う見込みです。茨城県は北部南部ともに雨時々曇り、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。栃木県は南部北部ともに雨で、ところにより明け方から朝雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県は南部北部ともに雨時々曇り、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。静岡県東部は雨で、昼前まで時々曇り、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆は雨で、昼過ぎまで時々曇り、ところにより雷を伴い激しく降る見込みです。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率 80% が東京地方、栃木県北部、群馬県の北部、70% が千葉県の北東部と南部、茨城県、栃木県南部、群馬県南部、静岡県の東部、 60% が神奈川県、千葉県北西部、埼玉県、静岡県の伊豆、 50% が伊豆諸島、 10% が小笠原諸島となっています。正午から午後6時にかけて1ミリ以上の雨の降る確率 80% が東京地方、神奈川県、埼玉県、栃木県、群馬県、静岡県東部、 70% が茨城県と静岡県の伊豆、 60% が千葉県、 50% が伊豆諸島、 20% が小笠原諸島となっています。各地の明日の予想気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京21度、24度、横浜21度、23度、銚子21度、23度、熊谷20度、24度、水戸20度、23度、宇都宮20度、23度、前橋21度、24度となっています。ここまで気象の情報でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、首都高速道路の状況です。6号線の下りは駒形で乗用車と軽自動車の事故のため、都心環状線の外回りは三宅坂ジャンクションまで、内回りは谷町ジャンクションまで渋滞しています。このため羽田線の上りは浜崎橋ジャンクションで2キロ、2号線の上りは一ノ橋ジャンクションで1キロ、3号線の上りは谷町ジャンクションで2キロの渋滞です。一方、狩場で工事のため横浜横須賀道路の上りから狩場線上りへは、この後午後7時から明日の午前5時まで通行できなくなります。ご注意ください。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは横浜町田インターで2キロ、静岡県の由比パーキングエリアで工事のため2キロの渋滞です。中央道の上りは山梨県の笹子トンネルに大型トラックが故障して止まっているため3キロの渋滞です。京葉道路の下りは花輪インターを先頭に船橋インターまで4キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの中村がお伝えしました。
0: 時刻は7時になります。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 長谷川静香です。
0: NHK 今日のニュースです。気象庁によりますと、南下している秋雨前線に向かって湿った空気が流れ込んでいる影響で、東北から九州で雨雲がかかっています。午後は西日本を中心に雨雲が発達し、徳島県の上勝町福原朝日で午後3時半ごろまでの1時間に 49.5 ミリ、宮崎県延岡市北浦で午後3時20分ごろまでの1時間に 43.5 ミリの激しい雨が降りました。
1: 秋雨前線は明日本州の南岸で停滞するため、西日本では今夜遅くにかけて、東日本の太平洋側では明日にかけて大気の非常に不安定な状態が続き、激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や突風、雹にも注意が必要です。
0: また日本の遥か南東のトラック諸島近海には熱帯低気圧があります。当初の予想よりは遅れていますが、明日にかけて台風に発達する見込みです。小笠原近海を通過した後、この土日には発達して日本の南の海上を通る可能性があります。ただ予報の幅はまだ大きく、日曜の予報円は非常に大きくなっています。気象学が専門の名古屋大学横浜国立大学の坪木和久教授は、規模が大きな台風になる可能性があるほか、日本付近には依然として秋雨前線が停滞しているため、台風周辺の水蒸気が流れ込んで前線の活動が活発になり、台風から離れた場所でも大雨になる可能性もあるとしています。坪木教授は、連休に向けて様々な予定があると思うが、移動先の災害リスクの確認や交通機関が乱れた時の行動を決めておくことが重要だと話しています。
1: 一方、停滞している秋雨前線の影響で、東北南部や東日本の太平洋側を中心に日照不足と長雨となっています。今月上旬、関東甲信と東海では日照時間の合計が平年の3割程度と、統計を取り始めてから最も少なくなりました。それでは、なぜ秋雨前線が停滞しているのでしょうか。今月上旬頃から上空を流れる偏西風が日本の西で蛇行しています。偏西風の北側と南側で寒気と暖気のせめぎ合いが起こり、秋雨前線が発生します。またアラスカ付近でも偏西風が蛇行していることから、ブロッキング高気圧と呼ばれる高気圧が発生しています。このブロッキング高気圧が強いため、偏西風の流れや気圧配置が固定されやすく、日本付近で秋雨前線の停滞が続いていると考えられるということです。気象庁は、曇りや雨の天気は今後10日程度は続く見込みだとして、農作物の管理などに十分注意するよう呼びかけています。
0: 次は自民党の役員人事です。高市総理大臣は、政権が掲げる重要政策を総力を挙げて実行していくため、明日自民党の役員人事を、あさって内閣改造を行う方針を表明しました。
1: 党役員人事では、麻生副総裁、鈴木幹事長、小林政務調査会長、西村選挙対策委員長の留任が固まったほか、総務会長には梶山国会対策委員長、国会対策委員長には村井元官房副長官の起用が固まりました。高市総理大臣としては、党執行部のほとんどを留任させることで安定した政権運営を図り、重要政策の推進につなげる狙いがあるものとみられます。
0: 参議院自民党の執行部人事では、松山参議院議員会長が石井参議院幹事長を交代させ、後任に青木和彦参議院議員運営委員長を充てる方向で調整に入ります。

0: ました。青木氏は参議院鳥取島根選挙区選出の当選3回で65歳。官房長官などを歴任した父親の三木夫氏の秘書などを経て、2010年の参議院選挙で初当選しました。石破内閣では官房副長官として政権を支え、現在は参議院議員運営委員長を務めています。
1: 一方、交代の方向となった石井氏は、党の参議院国会対策委員長などを経て、去年10月から参議院幹事長を務めてきました。今回の執行部人事をめぐっては、与党が少数の状況が続く参議院の国会運営に中心となって当たってきた石井氏の続投を求める声の一方、刷新すべきだとの意見もあり、その処遇が焦点の一つとなっていました。
0: 政府は食料品の消費税減税の制度設計を盛り込んだ大綱を今日閣議決定しました。
1: 来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるとしています。肉、魚、米などはもちろん、テイクアウトの弁当やピザの宅配なども引き下げの対象となります。
0: 物価高が続いています。今月の豚肉の小売価格が過去最高となったことが農林水産省の調査で分かりました。それによりますと、豚肉は最も消費されるロースで 100g 税込み293円でした。調査を始めた2003年8月以降で最も高いということです。輸入牛肉のロースや国産牛肉のロース、それに鶏肉も平年を上回っていて、高止まりの状況が続いています。卵もこれまでの最高値に並びました。サイズが混合の10個入り1パックで税込み309円となっています。
1: 物価高が続く中、食品の消費税減税について都内のスーパーで聞きました。
2: 嬉しいですよね。1% っていうとだいぶ違いますから、一品ぐらいは増えるでしょうね。
3: これだけ物価が上がっちゃうとね、8% が 1% になったぐらいじゃね、追いつかないよ、正直な話。
1: 取材したスーパーでは、減税で客の購買意欲が増し、売上が増加することに期待を寄せています。その一方で、商品の値札などを貼り替える必要があります。店長は、
4: うちの店の規模でもやっぱ3000アイテムぐらいはあるんで、ポップの貼り替え、なんとか減税で売り上げにつながると信じてやっていきたいと思います。
0: 一方、外食は税率が 10% のままとなります。外食大手からは需要が減って厳しい状況が予想されるとの声が聞かれました。取材したファミリーレストランを全国展開している会社では、売上の大半を外食が占めています。こうした中、税率が 1% に下がるテイクアウトや宅配を強化しようと、専門メニューの開発を進めています。具体的には、ご飯の量を2人前に相当する 400g にするなど、家族で取り分けができる弁当や、手軽に食事がしたい人向けに量が少なめで価格も抑えた弁当を検討しているということです。さらに、調理スペースのみを設けた宅配やテイクアウトに特化した店舗も新たに出店することにしています。今日決定した大綱では、こうした外食の事業者にテイクアウトの導入支援などを行うとしています。スカイラークホールディングスの谷誠会長 CEO です。
5: 店内で食事をすることに対して、まあ、極めて厳しい状況が、まあ、あり得るだろうなと。やはり店内で飲食を促進されるようなですね、支援策をぜひ打ち出していただきたいなと。
1: 大綱で示された今後のスケジュールです。来年2027年4月から2年間に限り、食料品の消費税の税率を現在の 8% から 1% に引き下げるとしています。残る 1% 相当分については、来年度と再来年度、所得に応じた給付を行う就業者負担軽減

0: 低減支援金を支給する方針です。そして2年後の2029年4月からは税率を 8% に戻し、支援金を本格導入する方針です。
1: 今後政府は法案の作成を進め、来月上旬にも召集される臨時国会に提出することにしています。取材に当たっている政治部の牛尾優馬記者です。
2: 消費税減税などをめぐり、今後の法案審議では年間5兆円程度が必要とされる財源の扱いが焦点となる見通しです。財源について政府は年末にかけて来年度の予算編成過程で明確化する方針です。一方、野党からは速やかに財源を示すよう求める意見のほか、減税が国民の負担軽減につながるのか疑問視する声も出ています。1989年の消費税の導入以降、税率が引き下げられれば初めてのことになります。政府には財源の裏付けや減税の効果などについて丁寧な説明が求められます。
1: 次は今日公表された今年の土地の価格、地価についてです。
0: 全国の平均は去年に比べてプラス 1.5% と5年連続で上昇しました。
1: 都道府県地価調査は、国土交通省が毎年7月1日時点での全国の土地の価格を調べ、今年は2万1400余りの地点の結果をまとめ、今日公表しました。それによりますと、全国の地価の平均は全ての用途で去年に比べてプラス 1.5% と5年連続で上昇しました。用途別で見ると、住宅地は全国平均でプラス 1% と5年連続で上昇しました。このうち三大都市圏の上昇率は 3.2% で、中でも東京圏はプラス 4%、大阪県はプラス 2.3% と伸びが一段と拡大しました。利便性の高い都市部で富裕層向けのマンションを中心に需要が堅調です。
0: 地価の上昇を受けて、都心に比べて価格が割安な比較的郊外にあるマンションを買い求めようという動きが若い世代を中心に出ています。千葉県船橋市の JR 船橋駅から徒歩10分ほどのエリアでは、 JR 東日本の社宅の跡地で大規模なマンションの開発が進められています。再来年に4棟合わせて700戸余りが完成する予定で、最も多い価格帯は7300万円台となっています。不動産会社によりますと、今年3月から先月までの間にモデルルームには想定を上回るおよそ900組が来場しました。訪れた人は、
3: 金利は昔に比べたらすごい高くなってる、都内だと高すぎてちょっと手が出なかったんで、神奈川とか千葉とかちょっと銀行を探してます。
4: 金利が上がった分は頭金とか自己資金を入れなくちゃいけないなと思ってるんですけど、そこはなるべく抑えられるように頑張りたいなって。
1: 一方、東京の都心部のマンションの販売現場では一部で値下げする動きが出ています。東京の不動産仲介会社は、東京港区にある築9年の中古マンションの販売価格を今年7月、1億8000万円近くから1000万円値下げしたということです。会社では住宅ローンの金利が上昇する中、顧客の引き合いが弱まっているということで、さらなる値下げも検討するということです。
0: マンション事業の市場調査などを行う会社は、資材費や人件費の上昇による価格の高騰や住宅ローン金利の上昇による月々の支払いの増加などで、これまで好調だった都市部のマンションで販売の勢いに幾分陰りが生じていると見ています。調査を行った会社の杉原義行副社長は、
5: 金利がやっぱ上がってきたっていうのは大きいと思うんですね。即決できる方が少しずつ減ってくる可能性もありますから、もう一段、販売ペースの低下が見られてくる。
1: 今月9日、徳島県上勝町の鉄塔から転落して死亡した四国電力の子会社に勤務する19歳の

0: 男性社員が遺書とみられる文書を残していたことが遺族への取材で分かりました。文書には職場などで仕事について叱責されたり暴言を吐かれたりしたなどと記されていて、会社は事実関係などの調査を進めています。警察などによりますと、今月9日、徳島県上勝町の鉄塔で四国電力の子会社四国電力送配電の社員松岡和樹さん19歳がおよそ40メートルの高さから転落し死亡しました。今日遺族が取材に応じ、息子の松岡さんが遺書とみられる文書を残していたことを明らかにしました。警察から文書のコピーが開示されたということで、職場などで仕事について叱責されたり暴言を吐かれたりしたなどと記されていました。母親の美希さん48歳は、19年しか生きられなかったことが一番辛い、当たり前だった毎日が一瞬でなくなったなどと話していました。四国電力送配電徳島支社も文書の存在を把握して事実関係などの調査を進めているということで、具体的な状況は警察の捜査も続いており差し控えるが、ご遺族に対して真摯に対応していくとしています。
1: 航空自衛隊によりますと、今日午後1時ごろ、青森県にある三沢基地所属の大型無人偵察機グローバルホークの通信が鳥取県沖の北およそ50キロの海上で途絶えたということです。通信が途絶えた空域は公海の上空で、レーダーからも機影が消えたということです。通信が途絶えたことを受け、自衛隊は現在航空機や艦艇を出して捜索を続けています。一方、海上保安庁によりますと、航空機で捜索をしていたところ、鳥取県沖の海上で偵察機の機体の一部のようなものが浮かんでいるのを確認したということです。航空自衛隊は先ほど墜落したと推定されると発表しました。付近の海上に浮かんでいたものが通信が途絶えた機体の残骸だと推定されるためだとしています。グローバルホークは全長およそ15メートル、主翼を含めた全幅およそ40メートル、高さおよそ5メートルの地上から無線で操縦される機体です。およそ36時間連続で飛行できるほか、最高高度およそ2万メートルの上空から高性能の赤外線カメラを使った警戒監視の任務が可能だとしています。広域の常時監視能力を強化するためとして2015年度から取得が始まり、現在三沢基地に3機配備されています。1機あたりの取得費用はおよそ170億円だということです。
0: 次です。今年3月、京都府にある同志社国際高校の研修旅行中の生徒たちが乗った船が沖縄県名護市辺野古の沖合で転覆し、女子生徒など2人が死亡した事故から明日で半年です。女子生徒の遺族が取材に応じ、思いを語りました。
2: 本当の原因だとか要因だとか、そういったものはしっかり自分たちの言葉で説明をつけてほしいなと思います。空気ですとか組織風土とか、そういったふわっとした言葉ではなく、そういったものを一つ一つ調べて、きちんと学校としての原因究明っていうものは報告書で終わりにするんではなくて、しっかり独自にやってほしい。
0: 事故が起きたのは今年3月16日の午前10時頃でした。アメリカ軍普天間基地の移設工事が進む沖縄県名護市辺野古の沖合で、平和学習などを目的に2日前から沖縄県に研修旅行に訪れていた同志社国際高校の2年生18人が乗った2隻の船が転覆。竹石友香さん17歳と、一方の船の金井はじめ船長71歳が死亡したほか、生徒16人も怪我をしました。転覆した2隻は基地

0: 別に反対するヘリ基地反対協議会が使う抗議船とも呼ばれる船で、研修旅行の中で辺野古をボートに乗り海から見るコースに参加した生徒たちが乗っていました。
1: 第11管区海上保安本部が業務上過失致死傷などの疑いで捜査を始め、事故4日後には船長が所属するヘリ基地反対協議会の事務所などを捜索。竹石さんの遺族が高校の当時の校長や引率していた教諭らを告訴したのを受けて、事故から4ヶ月近く経った7月25日には高校にも捜索に入りました。
0: 竹石さんの遺族はこの半年間、事故の真相究明と再発防止を求めて様々な取り組みを進めてきました。事故から10日余り経った今年3月28日、正しい情報を伝え情報を広く収集するためとして投稿サイトノートで情報発信を開始。これまでに27本の文章を投稿し、学校の対応への疑問、同志社国際高校を運営する学校法人が設置した第三者による特別調査委員会の調査報告書に対する見解などを綴っています。
1: 一方、高校を運営する学校法人同志社は特別調査委員会で、法人側の安全管理体制の不備が事故の最大の原因だと結論付けました。法人は NHK の取材に対し、ご遺族や生徒、保護者の皆様への説明を尽くし、安全管理に関する再発防止策を早期に進めるとしています。
0: しかし、学校側から納得できる説明はないとして、遺族は辺野古転覆事件の全容解明と再発防止を求める会を設立し、発生までの経緯や安全管理など捜査機関とは別に検証する活動も進めています。スポーツです。大相撲秋場所は3日目、今場所横綱昇進に挑む大関霧島はここまで2連勝。今日は連敗スタートの大関経験者高安との一番です。
2: 霧島が先に腰を割って拳を置いた。高安体当たりだ。そして左から出ました霧島、はたき込み。高安の勝ち。体が離れた瞬間のはたきでした。高安勝ちました。霧島初黒星。
0: 決まり手は引き落としでした。勝った高安です。
3: まず初日を出すことができてほっとしてます。気持ち新たにまた明日も取りたいと思います。
1: 中入り後の勝敗です。十両の大青山に時早手は大青山が寄り切り、朝水流と年の富士の新入幕同士の対戦は年の富士が上手投げで勝ちました。湘南の海に千代翔馬は千代翔馬が上手出し投げ、翔猿に阿炎は阿炎が押し出し、朝光龍に正代は朝光龍が押し出しで3連勝です。若元春に朝白龍は若元春が寄り切り、金峰山に獅子は獅子が寄り切り、宇良に王鵬は宇良が取ったり、平戸海に錦富士は錦富士が突き落とし、富士星雲に武尊富士は富士星雲が切り返しで3連勝しました。一山本に大昌磨は大昌磨が押し出し、老賀に朝乃山は老賀が押し出し、チュラの海に吉野富士はチュラの海が押し出し、新小結の白の富士に富士龍賀は富士龍賀が押し倒し、豪の山に新関脇の富士の川は富士の川が押し出し、熱海富士に隆の勝は隆の勝が突き落としで3連勝です。大関昇進を目指す関脇の熱海富士は初黒星です。大栄翔に大関琴桜は琴桜がはたき込みで3連勝しました。大関霧島に高安は高安が引き落とし、横綱昇進に挑む霧島は3日目で初黒星を喫しました。

0: 大関青錦に琴勝峰は、青錦が渡し込みで3連勝です。横綱大の里に琴栄峰は、大の里が押し出しで勝って初日から3連勝しました。
1: 代わって為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場、円相場はドルに対して値下がりしました。午後5時時点では昨日と比べて49銭円安ドル高の1ドル154円88銭から90銭でした。ユーロに対しては51銭円安ユーロ高の1ユーロ178円74銭から78銭でした。海外市場では現在1ドルが154円76銭から80銭、1ユーロが178円59銭から60銭となっています。一方、東京株式市場の日経平均株価、小幅な値動きでした。今日の終わり値は昨日と比べて8円89銭安い6万3484円10銭。東証株価指数トピックスは 21.05 下がって 4037.16。 1日の出来高は18億8588万株でした。
0: では全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: こんばんは。
0: こんばんは。今日も秋雨前線の影響で曇りや雨のところが多いようですね。
2: はい、この時間も宮崎、四国、近畿に東日本から東北南部にかけて長く前線による雨雲がまばらに伸びています。はい、明日は前線がより南に下がるので西から徐々に雨は弱まり、雨雲はだんだんと東日本太平洋側にまとまっていく見込みです。明日は東海関東で夕方をピークに激しい雨が降るところがありそうです。
1: そして新しい台風が発生しそうだということですね。
2: そうなんです。つい先ほど更新された最新情報ではまだ熱帯低気圧です。
1: はい、
2: 現在グアムのすぐ東、マリアナ諸島の東の海上に熱帯低気圧があります。はい、今後北上していき18日金曜日頃には小笠原近海で強い台風に発達する見込みです。ただですね、これその後の進路がまだ定まっていません。
1: はい、
2: 西に進んで南西諸島に向かう可能性もあります。北上して太平洋側沿岸部へ向かう可能性もあります。はい、また秋雨前線あさってから一旦弱まりそうなんですが、この台風からの湿った風によって再び週末から前線も活動が活発になるかもしれません。シルバーウィークの交通機関に大きな影響が出る恐れもありますので、今後も最新情報を確認するようにしてください。
0: では全国の明日の天気です。
2: 西日本と南西諸島です。沖縄本島は晴れたりにわか雨があったり変わりやすい天気が続くでしょう。九州北部は午前中曇り、午後は晴れ間が覗きそうです。明日は四国沖に小さい低気圧ができそうで、周辺の九州南部や山陽、近畿も昼頃にかけて本降りの雨になるでしょう。午後は北から雨の範囲が狭まり、夜遅くには西日本ほとんどの地域で雨は止む見込みです。最低気温、那覇26度、鹿児島25度、福岡、広島、高知、大阪23度、最高気温、那覇31度、鹿児島、福岡、広島29度、高知27度、大阪26度の予想です。東日本です。北陸の雨は明け方までで、日中は曇り、前線から遠い能登や新潟では日が差しそうです。一方、東海や関東甲信は雨が強弱をつけて降ります。沿岸部は未明や夕方、内陸も昼過ぎからをピークに雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。最低気温、名古屋23度、東京21度、金沢新潟20度、最高気温、名古屋26度、金沢新潟25度、東京今日より4度低い24度予想、10月上旬並みでしょう。北日本です。東北南部を中心に雨、明日昼前にかけて土砂災害に十分注意してください。一方、東北北部や北海道は秋晴れ、日差しは強くても湿度が低くカラッとした暑さになりそうです。最低気温、仙台18度、秋田16度、札幌14度、釧路12度、最高気温は秋田27度、札幌24度、釧路21度、仙台は10月中旬並み20度でしょう。明日は秋晴れの札幌と秋雨の東京都心が同じ最高気温になりそうです。服装選びご注意ください。
0: 全国の気象情報でした。

0: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 長谷川静香、気象情報佐藤佳奈子でした。
0: 7時半になります。
2: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの上田早苗です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。東北地方から九州まで雨が降りやすくなっています。今日午後、四国の徳島県や九州の宮崎県でとても強い雨が降ったところがありました。気象庁によると明日までとても強く降るところがありそうです。山が崩れたり低いところに水が入ったりするかもしれません。気をつけてください。日本から遠い南の海ではこれから新しい台風ができそうです。まだどこに進むかはっきりわかりませんが、土曜日頃からいろいろなところの天気に影響があるかもしれません。これからの情報に気をつけてください。国土交通省は今年7月1日の日本の土地の値段を発表しました。2万1400ぐらいの場所を調べました。土地の平均の値段は去年より 1.5% 上がりました。5年続けて上がっています。値段は特に東京や大阪で大きく上がっています。東京や大阪では高い値段のマンションを買う人が今もたくさんいます。外国から多くの人が旅行に来る場所では店やホテル用の土地を買う人がたくさんいます。日本のいろいろな場所を見ると値段が下がったところもたくさんあります。住む人が少なくなっている場所などでは値段が続けて下がっています。日本に住む100歳以上のお年寄りが今年初めて10万人より多くなりました。厚生労働省によると100歳以上のお年寄りは今月1日に10万7677人いました。去年より7914人多くなりました。この中の 88% ぐらいが女性です。年齢が一番高い人は京都市の岸本富代さんです。114歳の女性です。男性で一番高い人は熊本市の加藤光さんで112歳です。100歳以上の人の割合が一番高いのは14年続いて島根県で、一番低いのは埼玉県でした。日本で一番重いかぼちゃを決める大会が香川県の小豆島でありました。日本のいろいろな場所から39のかぼちゃが集まりました。一つずつはかりで重さを調べます。重すぎるかぼちゃは人の力ではかりに乗せることができません。このためフォークリフトという機械を使います。

0: バジルで1週間聞くことができます。ここまで優しい言葉ニュースをお伝えしました。担当は上田早苗でした。
1: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロー。死の間際、竹中半兵衛は最後の力を振り絞り、秀吉に未来への覚悟を語りかけました。やがて半兵衛が息絶えると、秀吉はその悲しみに取り乱しました。そこに黒田官兵衛が駆けつけます。
2: 第122回。何、もうダメか、間に合わなかったか。さも残念そうに大声であたりに答えながら、官兵衛は足を引きずってここへ入ってきた。そして目を赤くしたまま枕元に座っている秀吉の姿と、今は冷たい亡骸となっている友半兵衛の姿とを見て、と重くうめいたまま、身も心もくじけたように腰をついてしまった。官兵衛、惜しいの。かねて難しいとは思っていたものの、ああ、わからないものですな。有岡の城に囚われて、所詮ない命と諦めていた手前は生き延び、だいぶよいよいと言うていた半兵衛殿が、あれからまだ半年も経たぬ間に、こうなろうとは。平井山に半兵衛の亡骸を厚く葬って、何やら秋風も寂しく、気落ちの後の疲れも出て、人中ともすれば寂しさにとらわれやすい真昼だった。黒田官兵衛は一通の書簡を秀吉に示していた。何？半兵衛の遺書が枕の下にあったと。秀吉は促されるまますぐ開いて読み下していたが、その間幾度となく目を赤くし、まぶたを指で拭い、ついにはしばらく表をそらして一気に読み終わることができなかった。没する二日前に友の官兵衛へ宛ててしたためたものではあるけれど、その書中の言葉は一行たりと自分の望みや交友のことに触れているのではない。冒頭からしまいまで、すべて皆これ主君秀吉の身に関わることか、将来の経営について憂いを述べ、前書を託し、また日頃から脳裏にある計策をつまびらかに書き残しているのだった。半兵衛の心根を思いやると、秀吉は泣かずにいられなかった。殿、そういつまでもお嘆きなすっている時ではありますまい。どうか書中の他のところへ目を転じて、とくとお考えを願わしゅうございます。そこに半兵衛殿が三木城攻略の極め手として書き置かれた一策がございましょうが。官兵衛がやがて強く言った。従来随分秀吉に打ち込んできた官兵衛ではあるが、今度のことについては少し秀吉の愚かで凡庸な反面を明け透けに見せられて、少し愛想の尽きた顔つきであった。官兵衛はその遺書のうちに、三木の落城もあと百日を出ないでしょうが、と予言はしていた。けれど、ただ力攻めして兵を損じることのいけないことを説いて、最後の一策を味方のために書き残していったものである。三木の城内で物のよくわかる人物といえば、やはり別所の家老後藤将軍元国に勝るものはない。自分の見るところでは、彼は対局の行き着くところもわからず、盲目な戦に強がっているような愚かな武将ではない。戦前

0: 自分とは浅いながら交友もあった人と言えよう。別に彼へ宛てて書簡をしたためておいたから、これを携えて一路城中に彼を訪れ、彼後藤将監をしてその主君別所長治によく利害を解かせ、大政の帰するところを諭したなら、長治とて世も鬼神ではなし、必ず悟り改め一転城を開いて和睦を請うてこようかと考えられる。ただしこれを行うには潮時の計りが寛容である。万衆そぞろ兵の心にも親や兄弟への死母と教習の多感なる頃をもって最も良しとする。冬近きを思うにつけ、飢餓に迫っている兵はいよいよ悲壮な哀悼を抱いて死の近きを覚悟しているに違いない。これへいたずらに力攻めを加えることは、むしろ彼らに良い死に場所と冥土への道連れを与えるに過ぎないことになろう。ここしばしは戦いもやめ、彼に静かに思索する暇を与えて、しかる後それがしの書簡を送って敵の城主と家老をおときあれば、遅くも年内には落着を見ること疑いもないと筆を進め、なお、なるかならぬかなど、ことに当たるに先立って、自身から疑うようなことで、ことのなるはずはない。とも書き添えて、その実行を信念づけることまで忘れていなかった。にもかかわらず、幾分、成否を疑っているらしい秀吉の様を見て、官兵衛は、遺書に見えない点を言い添えた。実は、その策について半兵衛殿の生前にも一二度語られたことはありましたが、時期ではないとて見合わせていたものです。殿のお許しさえあれば、いつなりとそれがしが使いとして城中の後藤将監と会ってまいりますが。いや待て。秀吉は首を振った。この春だったか、浅野弥平の縁組という手引きで城中の武将にその策を用いたことがある。ところが後に探ってみると、その者が主人の別所長治へ降伏を勧めたのを怒って即座に斬り殺されたということだった。半兵衛の遺策もまあ同じ策ではないか。いや、半兵衛殿が行うに時期を計るが大事と言っているのはそのことでしょう。今なればと存じますが、潮時かな。固く信じまする。その時、帳の外で人の声がした。聞き慣れている侍の声の他に、どうも女らしい声もふと聞こえた。図らずも、この陣中へ秀吉を訪ねてきた女性は、亡き半兵衛の妹のおゆうであった。兄の危篤と知らせを受けるや否、彼女はすぐわずかな従者を連れて危険も思わず京都を立ち、せめて一目でもこの世にあるお顔をとひたすら急いで来たのであったが、とうとう兄の忌まわには間に合わなかったものであった。おゆうであったか。おゆうは涙ばかり先立っていつまでも秀吉を仰ぎ見られなかった。聞いたか、半兵衛の死を。
1: 聞きました。
0: 諦め、是非もない。それが秀吉としても精一杯の慰めであったが、おゆうは秀吉からそう優しく慰められると、雪解けのように心もなだれて一度にせぐり上げてくる涙とともに、よよと声を放って大地へ泣いた。二人して半兵衛の墓へ参ろう。おゆう、ついてこい。秀吉は先に立って陣屋の裏から山道をたどって、なお小高い丘の上に登った。一本の松が少し寒い晩秋の風にうそぶいていた。その下に土色もまだ新しい土まんじゅうが盛られてあり、一個の石が墓標の代わりに据えられてある。かつては長い出陣の連れ連れに

0: 松の根方へむしろを敷き、月を鑑賞しながら、官兵衛、半兵衛、秀吉と三人座って古今を断じたこともある。おゆうは草むらを見回して手向ける花を探していた。そして秀吉の次に土まんじゅうへ向かってぬかづいた。涙はもうこぼれなかった。人の寿命を泣き悲しむには、あまりに惨状の自然は宇宙の当然な断りを晩秋の草木をもって教えている。
1: 殿様。
0: 何か。
1: お願いがござりまする。兄のお墓を前に降り入って。
0: うむ。
1: ゆうにおいとまをくださいまし。お聞き入れくだされば兄もどんなに地下でほっとすることかと存じまする。
0: 身は地下に埋もれても魂はなお奉公すると言って死んだほどの半兵衛じゃ。その半兵衛が生前から気に病んでいたこととあるのに、どうしてこの秀吉とて背けよう。心のままに従い。
1: ありがとう存じまする。お許しを賜る上は、兄の残した命通り兄の形見を抱いて。
0: どこへ行くか。
1: どこか草深い里の天寺へでも。
0: またしても涙に暮れた。秀吉もあらぬ方を向いて立っていた。おゆうは次の日すぐ秀吉に。
1: お別れ申しまする。くれぐれもお体をご大切に。
0: と旅支度までして最後の糸まごいに出たが。
2: まあ待て、もう二三日陣中に留まっておれ。
0: と引き止められた。かけ離れた狩屋の一棟に、おゆうは幾日も没念と兄の形見を弔っていた。四日五日と過ぎるのに、秀吉からは何の沙汰もなかった。月の冴えた宵、
2: おゆう様、お召しです。
0: 古生の一人が、
2: 今宵を出立の用意を遊ばして、半兵衛様のお墓のある山の上までお越しあれ、とのおせでした。
0: と伝えて、先へ行ってしまった。兄の家臣、栗原熊太郎と、他二人ほど連れて、おゆうはやがて、山へ登って行った。
2: おう、ゆうか、あれ以来、軍務に忙しくて、朝夕訪れもしてやれなかったが、山もめっきり寒くなってきたし、心細く思うていたろう。
1: これから先は生涯一人で草深い里に住もうと心に誓っておりますせいか、もうどこにいても寂しいなどという心地は起こりませぬ。
0: 彼女の答えを聞きながら秀吉はうなずき、
2: 頼む、半兵衛の御所をよう弔うてやってくれ。いずこに住もうと生あるうちにはまた会う折があろうが。
0: と言い、墓のある松の下を振り向いて、
2: おゆう、あれに用意させておいた。もうこれきり、そなたの巧妙なことの音を聞く日もあるまい。ずっと遠い以前、そなたは兄半兵衛に伴われて、当時、織田殿に反抗して一族立てこもっていた、美濃の朝廷圏の城に臨み、ことを断じて、牢城の鬼となっていた武将の心を和らげ、ついに城を開いて暮らしたこともあった。半兵衛の御霊にも手向けとなろう。秀吉も名残に聞きたい。もしまた、その琴の音が、風の間に、ここから近い敵の御騎城にまで聞こえて、彼らの荒肝に人情を思わせ、意味なき死を悟らせれば、これは大きな手柄だ。地下の半兵衛もどんなに喜ぶことか知れぬ。
0: と彼女をそこへ促した。それまでは彼女も気がつかなかったが、見ると松の下にむしろを述べ、その上に一面のことが置いてあるのだった。
3: 今日のリフレイン。
0: なるかならぬかなどことに当たるに先立って、自身が

0: 安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。各地の記録的な豪雨で車が動けなくなる被害が相次ぎ、亡くなる人も出ています。今回はこうした被害から身を守るための最新の情報をお伝えします。記録的な豪雨が相次いでいます。9月7日には福島県いわき市のアンダーパスで車2台が水没し、女性1人が死亡しました。翌日の8日には名古屋市内で道路の冠水が相次ぎ、少なくとも200台の車が路上で動けなくなっているのが確認されました。ニュースなどで大雨の相次ぐ被害を知ると、車で出かけた時に大雨に遭ったらどうしようと不安に思う方もいると思います。自分を守るための最新の情報をお伝えします。車が浸水してしまい動かなくなったという場合、まず重要なのはすぐに車から離れることです。水位が上がるほど外からの水圧が高くなり、全身で押してもドアは動かなくなります。そして車のドアがすでに開かなくなっていた場合、窓を割る方法を試してください。通常車の窓はなかなか割れませんが、緊急脱出用のハンマーを使うと割ることができるということです。 JAF 日本自動車連盟東京支部で認定セーフティーアドバイザーを務める金子義樹さんにハンマーを使う際のコツを聞きました。
1: ポイントとしては四つ角と言われてます。その四つ角を割ると効率的に割れると言われております。ドアのポケットですとか、あとはセンターコンソールとかですね、こういった手の届く範囲に置いていただくようにお願いします。
0: 実際に車の窓を割るには、窓枠に4つある角をハンマーで狙う必要があるということです。ポイントに当たれば割れるので、諦めずに試してほしいということです。
1: ご自身の命を守るために車から脱出することを最優先してください。
0: 災害の際の避難行動に詳しい静岡大学の牛山元幸教授によりますと、車で移動中の被害は過去の大雨でも繰り返し起きていて、2023年までの25年間に227人が亡くなっているということです。牛山教授は、車で移動中に亡くなる被害は毎年必ず起きていて、私たちの身近なところにある危険とも言える、浸水した場所には立ち入らないことが鉄則だと指摘しています。
2: 大雨でしかもその流れがあるときっていうのは、車でもあるいは徒歩で移動していっても流されやすさっていうのはほとんど変わらないんですよね。簡単に流されてしまうんです。雨風が激しいときにはその車での移動を極力避けると、で浸水域を見てしまったらなんとか引き返す、あるいはそこで立ち止まると、そういったことを心がけることが大変重要じゃないかなと。
0: 国土交通省は今年9月4日から大雨が予想された場合などに、特に冠水の危険性が高い国道のアンダーパスを対象に、事前に通行止めを行うことになりました。天気予報で大雨の予報が出ていたら、ニュースや自治体の呼びかけに注意し、最新の情報を確認するようにしてください。できる限り車の運転を控え、やむを得ず運転する場合でも浸水域には入らないでください。車を利用する際には自分の命を守る意識を持って行動しましょう。安心ラジオ小野文明でした。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。はじめに現在出ている注意報、土砂災害注意報が新潟県の岩船地域と佐渡に、雷注意報が関東の広い範囲と伊豆諸島、静岡県の東部と伊豆、山梨県、長野県に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域、新潟県の中越と上越に出ています。明日の天気、関東地方南部、雨で所により明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、雨時々曇り、所により雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、雨時々曇り、所により朝晩雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部、曇り時々雨で、所により朝晩雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島、曇り時々晴れで、所により昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。静岡県東部伊豆は雨で昼過ぎまで時々曇り、所により雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は雨で朝まで時々曇り、所により夕方雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部雨時々曇り、新潟県は雨のち曇りでしょう。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率 80% が東京地方、栃木県北部、群馬県北部、 70% が千葉県の北東部と南部、茨城県、栃木県南部、群馬県南部、静岡県東部、長野県の中部南部、新潟県の中越、 60% が神奈川県、千葉県北西部、埼玉県、静岡県伊豆、山梨県、長野県北部と新潟県の上越、 50% が伊豆諸島、 40% が新潟県の下越、 10% が小笠原諸島と新潟県の佐渡です。正午から午後6時にかけては 80% が東京地方、神奈川県、埼玉県、栃木県、群馬県、静岡県東部、山梨県、長野県の南部、 70% が茨城県、静岡県伊豆、長野県の北部、中部、 60% が千葉県、 50% が伊豆諸島、 40% が新潟県の下越、中越、上越、 20% が小笠原諸島、 10% が新潟県の佐渡となっています。明日の予想気温、予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京21度24度、横浜21度23度、銚子21度23度、熊谷20度24度、水戸20度23度、宇都宮20度23度、前橋21度24度、甲府21度24度、長野18度22度、新潟20度25度となっています。お伝えしていますように、明日関東は雨で、傘が手放せない一日となりそうです。甲信越も山梨県と長野県は断続的に雨、新潟県午前中に雨が降る見込みとなっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい。中央道の上り線は故障車の影響が残って渋滞しています。中央道上り線の勝沼インターと大月インターの間の笹子トンネルに止まっていた故障車は移動しましたが、1キロの渋滞です。東名高速道路や関越道など、この他の関東甲信越地方の高速道路の車の流れは順調です。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお

0: 8時の NHK ニュースです。今日午後、東京北区のマンションで住人の5歳の男の子が11階から転落し、意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後死亡しました。11階のベランダの手すりを乗り越える姿が目撃されていたということで、警視庁が詳しい状況を調べています。警視庁などによりますと、今日午後1時半前、東京北区赤羽台のマンションで子供が落ちるのを見たと近所に住む女性から通報がありました。警察官などが駆けつけたところ、このマンションに住む5歳の男の子が敷地内に倒れていて、意識不明の状態で病院に搬送されましたが、およそ2時間後に死亡しました。当時、男の子が11階の部屋のベランダにある高さ1メートル20センチの手すりを乗り越え、その後転落する姿が目撃されていたということです。男の子は母親と買い物に出かけた後帰宅し、母親は荷物を取りに一旦部屋の外に出ていたということで、警視庁はその間に転落したとみて詳しい状況を調べています。タイ国籍の当時12歳の少女に性的なサービスをさせた罪などに問われた都内の店の経営者に対し、東京地方裁判所は少女の精神的被害は想像を絶するとして、拘禁刑5年の判決を言い渡しました。文京区湯島で個室マッサージ店と称する店を経営していた細野正幸被告52歳は、去年、タイ国籍の当時12歳の少女を男性客に引き合わせて性的なサービスをさせたとして、児童福祉法違反の罪などに問われました。弁護側が、店の元マネージャーに採用やパスポートの確認を任せていたと無罪を主張したのに対し、検察は拘禁刑6年などを求刑していました。今日の判決で、東京地方裁判所の池上博史裁判官は、被告と元マネージャーはメッセージのやり取りから2人で少女の採用を判断したと認められる。被告は年齢確認に必要な方法を尽くしたとは言えないとして、無罪の主張を退けました。その上で、少女を経済的に搾取するためにタイから連れてきた母親が最も重い非難に値するが、無秩序な職場環境を作った被告の責任は重い。身寄りのない土地で継続的に性的行為を求められた少女の精神的被害は想像を絶するものがあるとして、拘禁刑5年、罰金100万円を言い渡しました。この事件をめぐり、少女を店に置き去りにし、タイの検察に人身取引などの罪で起訴された母親は、現地の裁判所に禁錮7年6ヶ月の判決を言い渡されています。一方、少女は去年タイに帰国し、当局の施設で保護されました。中国の国家統計局は今日、先月の主要な経済統計を発表しました。このうち消費の動向を示す小売売上高は、去年の同じ月と比べてプラス 0.4% でした。伸び率は前の月の 0.6% から縮小し、個人消費の弱さを示しています。内訳を見ると、飲食サービスが 1.1% のプラスだった一方、衣類は 0.5% のマイナス。自動車は消費を喚起するための税制面での優遇措置が縮小されたこともあり、18.5% の大幅なマイナスとなりました。また、今年1月から先月までの不動産開発投資は、去年の同じ時期と比べて 19.9% のマイナスと、大幅な減少が続いています。一方、企業の生産の動向を示す先月の工業生産は、産業用ロボットやリチウムイオン電池の生産が好調だったことから、去年の同じ月と比べて 5.2% のプラスで、伸び率は前の月の 4.5% から拡大しました。国家統計局は中国経済全体について、強い供給と弱い需要という不均衡が際立っていると指摘していて、今後政府がどのような対策を進めるかが焦点となります。この時間のニュースは竹野がお伝えしました。8時5分になります。
1: 際ピアニストの今夜のグッジョブ。

0: どうも皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 天才ピアニストの竹内です。
1: マスミです。
0: この番組は毎回ある職業で活躍されているゲストをお迎えしまして、そのお仕事について知り感謝を深めていく勤労感謝トークバラエティ番組でございます。
1: はい、
0: お便りいただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 大阪府泉州玉ねぎさんです。
1: うん、
0: 竹内さんは学校の先生をされてたと聞いています。
1: はい、
0: 私も教育の仕事をしていまして、うん、先生時代のお悩みや嬉しかったことなど。
1: はあ、なるほど ね、
0: でね、
1: 先生教えてよ。
0: これまあね、私これあれなんですよ、はい、生徒時代にあまり生徒ではなかった。
1: ああそうですか。あれ狂ってたんですか。
0: あれ狂ってましたね、本当にね、長期間休んでみたりね、はい、本当に授業中寝てみたりだとか、うん、やってたんで、なんか、うん、まあ、私がこう行ってた、
1: うん、
0: 教師として行ってた学校はもう母校なんですけど、
1: はいはい、
0: だからまあ結構条件が同じというかさ、
1: なるほどね、
0: まあ、雰囲気も分かってる中でなんですけど、うん、なんかやっぱり私と違ってすごい授業を前のめりに聞いてくれる生徒たちが結構まあ、まあ、多いんですよ。そう、 そういう学校、まあ、割と進学校ですし、うん、ちゃんと聞いてくれるんですよ、
1: はい、
0: だから、ね、私はねそっちの子の気持ちが理解できなくて困ってましたね。
1: あ、なんで
0: こんな授業
1: んな聞いてくれるのって、
0: う
1: ん、
0: どうしたんっていう。
1: 聞かんといてよもう
0: え、そうそうそう、こっちも緊張するから、そのグッと聞かんといてよもう、その前のめりに来んといてよと。
1: ああ、
0: 生物を教えてたんですよ、理科のね。
1: 確かにでも生物はちょっと興味がある生徒多いんじゃない、は
0: い、
1: 割と。
0: いや、そうかな。
1: 科学とかはもうごめんなさい、無視してますけど。私は
0: あなた科学の存在を無視してるんですか。
1: はい、
0: 物理学はどうですか。
1: あ、物理とかなかったです、
0: はい、さ、存在がもうゼロということ。
1: はい、
0: いや、そう、なんかそこら辺、まあまあ生物でも、生物って結構暗記したら、うん、テストの点数取れるというのが割とこうあるあるというか。
1: そうだね。
0: なんで、うん、余計寝てたんですよ、私は。
1: あー、もう
0: 後で取り返せる。
1: 自分次第やもんな。
0: あ、そうそうそうそうそう、うん、ね、もうそんな時代を経てるから、
1: うん、
0: なんでこんな、だから寝てるこの子が、
1: はいはいはい、
0: やんね、眠いもんね、
1: う
0: ん、
1: それ聞く気になれへんよね、
0: 部活頑張りたいもんね、うん、とか思ってたけど、そのすごい前の席とかで質問とかしてくれる子とか、
1: うわ
0: ー、すごいでしょ。
1: え、まあ、答えれてたん、質問には。
0: 全然分かれへんもんだって
1: まあちょっと、まあこういうことが答えかなと思っても不確かやと言えないもん、ね、
0: いや、そうなんですよ、授業でね、うん、そうそう、不確かなこと言えへんとかっていうので、うん、そうなんです。だから結構もう質問されても、うん、ほんで賢いね、みんな、もうめっちゃ。
1: そうや、進学校やもんね。
0: そう、ほんで私ね、その、うん、物理と科学だったんですよ、高校時代の履修が。
1: はいはい、
0: 3つから選択するっていう感じやって、
1: うん、
0: でだから習ってないですよ、正直。その
1: うわー、なるほど。
0: 習ってないとこも教えなあかんというか。
1: はい、
0: それでもう本当に質問されても本当にわからない。でも先生がわからない
1: と、ね、
0: もちろん授業
1: ありえないですから。
0: あるこれでもやっぱ先生も人間ですからわからないこともあります、うん、で、あ、なるほど、いい質問だねと一回余裕をかまします。
1: 池上先生のように。
0: そうそう、あ、う
1: ん、いい質問ですね。
0: 心に気づいたね。
1: これ言われるの嬉しいからね。
0: そうそうそう、ほんで一回生徒の口角を上げといてから、うん、ちょっと今授業をね、
1: うん、
0: この、まあ、進まなあかん、ここまで行かなあかんと。
1: 今日他の子もいてるから。
0: そうそうそうそう、だから後でちょっと職員室に聞きに来てくれるかなっていうふうに、うん、一回お茶を濁しまくって、
1: はい、
0: で職員室にね、
1: はい、
0: まずこう私が走って帰ります、
1: はい、授
0: 業終わったら走って帰って、
1: 巻くように
0: 巻くように帰って、うん、でうわっとこう、うん、ことは調べてとか、もう他の先生に聞いたりとかして、うん、で、来た生徒に、あ、待ってたよーと。ほんま心は汗だくです
1: ね。
0: 待ってたよーということで、迎え撃つと。
1: 教えてあげると。
0: はい。もうすごい、それを繰り返しましたね。質問対策でちょっと朝早起きてこう、
1: はいはいはいはい、
0: やったりとか、結構一夜漬けみたいな。
1: うわー。
0: こんな人もいてます。本当に。
1: 大変でしたね。
0: ね。よろしくお願いしますよ、本当にね、
1: 先生。続けてられてないんちゃうか、それ。
0: 全然。無理無理無理無理。本当にね。1時間ですからね。あ、まあ50分か。
1: 50
0: 分間授業、ずっと喋り続けないといけないしさ。
1: うん。
0: で、ほんまにその、ここまで行ってくださいっていうのも。
1: あるもんな。
0: あるから、毎日この、原稿というか。
1: はい。
0: を作って。
1: うわー。
0: 慣れるまではね。本当大変。
1: 毎日、毎授業が単独ライブやね、ほんまね。
0: いや、そうですよ。だからその、なんか芸人でね、
1: はい、
0: よう頑張ってるとかね。

0: 言うてもらうこともありますけど、うん、そんなことはねえんだと、
1: うん、
0: あの時に比べたらも
1: う、なるほど、
0: 全然ということですね、
1: はい、
0: 本当に、はい、ということでございまして、ギリギリの生活を送っておりました。
1: はい、
0: 玉木さんよろしくお願いいたします。さあ、勤労感謝トークバラエティ天才ピアニストの声もグジョブ、今回のゲストは小学校の校長先生ということで、ね、うん、はい、先生の話につながっていくわけなんですけども、
1: 小学校の校長先生、
0: さらには校長先生は、まあ、現場も経て、
1: うん、
0: で、ちょっとこうね、管理職の方を経験して、ね、校長先生になられるということですけど、うん、まつみちゃんのお父様は中学校
1: で、はい、お父さんは中学校の校長先生でしたね。
0: やっぱ忙しいでしょ、うん、校長先生。
1: 忙しいけど、私がこの、ね、教師の娘として、体感は、教頭先生時代の方が大変そうやった。は
0: い
1: は
0: い、ああ、そうなんだ。
1: 体感。もうでも、仕事の話とかも家でしないので、お父さん、
0: はいはいはいはい、
1: うちのお父さんは。
0: その稼働時間とかっていう意味でってことですか？朝早く出て行ってとか。
1: 朝早く。だから一番最初に行って鍵開けなあかんみたいな。
0: そうや！
1: ことをしてたと思う、多分。
0: ほんまや。私も、あの、部活の、
1: はい、
0: あの、朝練の時、うん、教頭先生だけ職室にいたもんね。
1: そう。
0: あ、そういうことか。
1: ほんまに、まあ、うち実家奈良なんですけど、
0: はいはいはい、
1: お父さん働いてたのは中学、大阪の教員やったんで、
0: はいはい、
1: まあ、ちょっと家遠いっていうのもあったんですけど、
0: うんうんうん、
1: 5時台とかに家で出たんちゃうかな。6時ぐらいとかも。
0: しいですね。じゃあ、あ、なるほどね。
1: とにかく毎日早くて、帰りも遅い。
0: 校長先生になったらちょっと変わったのか、生活。
1: ああ、教頭先生時代よりはちょっとゆっくり。まあ、ゆっくりでもないよ、別に。
0: ああ、そうやな。
1: 普通に出勤してたけど。
0: なるほど。校長先生が、
1: うん、
0: まあまあ、いわゆる我々が見るところで言ったら、スピーチ。
1: はい。
0: なんかこう、代表者、学校の代表者としての仕事みたいなところを見ますけど、うん、他の時は何してんのとかも知らないしね。
1: スピーチとか、ね、その背中やん。月曜日の。
0: 背中。
1: 全校朝礼とか。うん、わあ、嫌やわーって言ってたわ。
0: あ、やっぱそうなんや。
1: 明日何喋ろうかな。
0: あ、やっぱそうなんや。
1: 日曜日の夜晩酌しながら。
0: ああ。
1: は言うてたね。
0: 何喋ろうかなよな。
1: まあまあ、なんなとなるわ、言
0: う
1: て。
0: うわぁ、ちょっとこれはゲストの方にも聞きたいな。このいつもスピーチの内容どう決めてるとか、はい、ちょっとその、ぶっちゃけ話も含めて、
1: うん、
0: 皆さんも気になることあると思います。
1: はい。
0: いろいろぶつけていきたいと思います。番組では皆様からのお便りをお待ちしております。公式ホームページの投稿フォームからぜひ送ってください。X でも感想など、ハッシュタグ、今夜もグッジョブつけて、ポストよろしくお願いいたします。はい、さあ、天才ピアニストの今夜もグッジョブ。今回はどんな異業種交流トークになるのでしょうか。最後までお付き合いよろしくお願いします。
2: 今夜もグッジョブ。天才ピアニストの今夜もグッジョブ。
3: 今夜もグッジョブ。
0: グッジョブ？さあ、ここからはグッジョブゲストにお話を伺っていきます。では、お二人まずは自己紹介をお願いいたします。
4: はい。はい、校長歴10年の久保勝です。
0: よろしくお願いいたします。
5: そして、校長歴3年の山田恵美です。
0: よろしくお願いします。さあ、今回は小学校の校長先生にグッジョブということでございまして、うん、まずはお二人のプロフィールをご紹介したいと思います。
1: はい、
0: 久保勝さんは大阪府にあります、柏原市立玉手小学校の校長先生です。はい、1991年に、大阪教育大学を卒業後、大阪府公立学校教員採用選考テストに合格されて、うん、柏原市に配属されました。
1: はい、
0: 柏原市内の小学校で教員、そして教頭を務められた後、2016年に柏原市立片下北小学校の、校長に着任されました、
1: はい、
0: そして今年の4月からは4校目となる玉手小学校の校長先生を務めておられます、
1: はい、
0: ということでございますが、うん、玉手小学校というのはどういう学校なんでしょうか。
4: はい、1973年に開校しました、
0: うん、はい、
4: 児童数は、はい、236人、
0: 236人、
4: はい、小規模ですね、うん、
0: はいはいはい、はい、
4: ただ約1割が外国につながるお友達が勉強しています。
0: そうなんですね、
4: はい、
0: そうか、じゃあちょっと比率としては多いですかね。
4: 多いと思います、はい、
0: なるほど、ね、はい、236人やったら2クラスとかですか。1学年、
4: あ、そうですね、2クラスと1クラスと半々ですね。
0: 1クラスも学年もあると、
4: はいはい、そうなんです。
0: なるほど、はい、クラス替えなし
4: なし
0: ですね。
1: うわ、
0: はい、そうか、そうや、すごいよ。
1: 1クラスの学年は何人ぐらいいらっしゃるんですか、うんうんうん、
4: 多いところで30人ですね。
1: あ、そっか、20数名のところも。
4: そうですそうです、
0: はい、なるほど、はい、それは確かに2クラスにはもう分けられないですね。なるほど、ありがとうございます、はい、さあそして山田恵美さんは大阪府泉南郡にあります熊取町立東小学校の校長先生でいらっしゃいます、うん、はい、久保さんと同じく1991年に大阪教育大学を卒業後、うん、大阪府公立学校教員採用選考テストに合格されまして、はい、泉南郡阪南町、現在の阪南市に配属されました、うん、阪南市などの小学校で教員をした後熊取町に移られまして、町内の小学校で教員教頭を務められて2023年熊取町立東小学校で校長に着任されたということです、はいはい、なので、校長になったのがもう今の小学校初っていうことなんですよね、はい、東小学校はどういう学校でしょうか、
5: はいはい、1985年に開校しまして、はい、児童数が454人です、うんうん、はい、
0: なるほど、
5: 甲子園から、はい、芝生を譲り受けたんですね、はい、でそこからは、はい、ずっとこの芝生をね、はい、地域の人たちとが、うん、維持管理していただいて、はい、芝生広場では子どもたちがいつも楽しく活動しているというような 学
0: 校
5: なんです。
1: 甲子園の芝生をこういただいてもらってというか、
5: はい、そうなんです。
1: 増えるもんなんですか。
5: 広がっていますね。草も広がっております。
0: なるほど、草も広がって、はい、それじゃあ校庭がもうふさふさってことですか、うん、
1: また別で芝生広場、
5: 運動場は運動場でやって、そうなんです、ちょっとはい、
0: すごい、
1: 別コーナーで
5: 別のところ
0: 芝生あるっていいですね。特別です ね、 いいね、
1: 確かに、
0: はい、じゃあ子供たちはそこで遊んだり、
5: はい、はい、走り回っております。
1: いい環境ですね。
0: そして今プロフィールを読んでて気づいたんですけど、うん、はい、久保さんと山田さんは大学同期ってことを、
4: う
0: ん、
4: どうやら同級生ってことが今回分かりました。
0: 今日分かったですね。
1: たまたまですよね。
4: たまたまです。
0: そうなんですね、うん、
1: ちょっと知らなかったと。
5: びっくりしました。
4: そうなんです。
0: そうか、でも学部とかは違ったんでしょ
5: う
0: か。
5: そうですね。
0: あ、じゃあ結構あ、そうか大学の中でもねすれ違ってるかもしれないけど、うん、認識はしてない状態ということですね、はい、ありがとうございます、うん、ということでお二人は、同期なので教員歴は同期で、
1: うん、
0: 35年、
5: はいはい、
0: じゃあまずはですねお二人がこの仕事に就かれたきっかけっていうのを教えていただきたいんですけども、うん、はい、久保さんはまずは教員を目指されたのは何でだったんでしょうか。
4: はい、こう子供をですね、うん、大切にしたいよねって世の中はと思ったんですよ、うん、はい、というのは、まあ、自分があんまりこう大切にしてもろたんかなどうかなって学校でね、
0: はいはいはいはい、はい、
4: 自分がこう先生に聞いてほしいことがある、はい、教えてほしいことがある、
0: うんうん、
4: 先生これ分かれへんね教えてて、さっきの話とはちょっとちゃいますけれども、
0: はい、はい、逆でね、すいません、そうですね、すいません、私はもう聞いてこんといて、
1: 聞いてこんといて
0: やめてよっていうね、う
4: ん
0: う
4: ん、それがね、なんかこうもう一つやったんですよね、
0: うん、
4: でこんなんやったらなんかイエーなと思って、はい、自分はこうこれからを生きる子たちを大切にするような大人になりたいと思って、うん、
1: は
4: い、
1: なるほど、は
4: い、で先生という職を、はい、選択しました。
1: もっと子供にこう寄り添ってあげれるんじゃないかと、
4: はい、
1: それはどれぐらいの時期から思い始めたんですか、うん、
4: それ小学校の時に思い
0: 始めた。早いですね、はいはい、
1: もうブレずにずっとですか、大学生になるまで。
4: そうですね、高校の時の担任の先生が、やっぱり背中を押してくれたと思うんですけど、
0: はい、
4: ちょっと、まあ、部活やっててフラフラしてたんかして、担任の先生3年間僕見てくれたんですけど、はいはい、まあ、ある時僕小学校の先生になりたいねん言ったら、うん、絶対お前絶対なれって頑張れって喜んでくれはったっていうので、うん、
0: はい、
4: 決まったかなと思いましたね。
0: なるほど、なるほどね、
1: すごいこの夢の後押しをうまいことしてくれる先生ですね
0: そうですね、
4: そうですね、
0: でもほんまにこの番組でいろんな職業の方来ていただくんですけど、うん、ほんまに先生の言葉がきっかけっていうのめっちゃ多いです。
1: そうやね、
0: すごいやっぱり学校の先生に声褒めてもらってとか、うん、はい、なんかこのうまくできた時に褒めてもらってとか、うんうん、やっぱそういう存在なんですよね、学校の先生って。ちょっと言葉が大きいというか、
4: うん、
0: グッとくるというかね。
4: そう
0: それでじゃあもう大学は教育系にしようということで行かれたんですね、
4: う
0: ん、はいはい、
4: そうです。
0: なるほど。それでまたこの、まあ、学校に入って、うん、まあ、教員をやってても、うん、まあ、管理職になっていくかっていうのは、うん、まあ、自分次第じゃないですか、うん、
4: はい、
0: 別に現場でずっとこう教員としてやるっていうのもあるんですけど、うん、
4: はい、
0: そこはどうだったんですか。やっぱり こう学校自体を変えていきたいっていう思いで管理職の方に行かれたんでしょうか。
4: ものすごい悩みましたね。担任楽しかったので、子どもたちとわちゃわちゃわちゃわちゃやってて、はいはい、すごいもう楽しかったので、うん、悩んだんですが、はい、ある時試験受けへんかって、はい、試験があるんですけど、はい、試験を

0: か、うん、いや受けません言って何年かは断ってたんやけれども、はい、うん、いつまでも久保君あんた楽しいやれると思ったらあかんで、うん、担任もできなくなるよって、
1: うん、はあはあは
0: あ、つまりこう今は担任として起用してるけれども、はいはい、もう別の仕事を用意するかもわからんで、うんうん、教務主任とかで、
2: ね、ああなるほど、
0: はい、選果指導だとかですね、はい、うん、で誰かやらなあかんやろって、はい、学校にはいるねんと、はい、校長教頭誰かいるねんということで、はい、でまあ決断したっていう感じでしょうかね。
2: なるほど、やりましょうということで、はい、
1: でも結構早い段階でなられてますよね、
2: うん、
1: おそらく今まで多分10年やられてるってことは、
2: ね、校
1: 長歴10年相当早くされてますよね、
0: はい、当時はね、はい、今はもっと若い校長先生たくさんいるんですけど、うん、はい、18年担任したんです、
1: はい、
0: ですので20年超えなんてたくさんいてはった時代に、はい、担任18年で終わるっていうのは早かったですね、はい、
1: そうですよね、
2: なるほどね、
1: はい、40代なってますか。
0: 40なってます。
1: 40ぐらいで、
0: 44の時かな、うん、教頭になったのが、
2: うんうんうん、はい、あ、じゃあ教頭先生、はい、教頭先生は何年ぐらいやられたんですか。
0: 4年しました。
2: 4年して校長先生になられた、
1: はいはい、
2: さっきますみちゃんも言ってましたけど、
1: はい、
2: 教頭時代の方が、うん、あのどうですか、きつかったとかはありますか。校長になってからの方がきついとか。
0: きつかったですよ。教頭は7時までに学校出てこいって先輩教頭から言われまして、
2: はい、
0: なんでって言ったら7時から電話鳴るから。
1: うわそっか、欠席の連絡など、
0: はい、
1: うわ、
0: はい、
2: それはそのテレフォン係がいてくるわけだよね。
1: テレフォン係
2: ね、学校はね、
1: 教頭先生ですよね、
2: うん、なるほどね。
0: 教頭先生、うちの子起きひんのですわ、
1: はい、
0: 起こしに行きます。
2: 教頭先生が、
0: はい、
1: はあ、自宅へ行ったり。
0: じゃあ行きました、はい、行きました。ほんで一緒に歩いて、
2: うん、
0: 学校へ行った
2: り、学校登校して
0: 来た子が、
1: はい、
0: 逃走しました、
1: はい、
0: 商店街追いかけました。
2: 教頭先生直々に追いかけましたんですか。
0: はい、
2: えらいこっちゃ、これ
0: 体力もいるよなと思いながら。
1: そうですよね、
0: はい、校長になるとそれが、
1: うん、
0: その仕事を教頭に譲りました。
2: なるほどなるほど、ちょっと教頭先生追いかけてきてというね。
0: そうなんです、はい、
1: 現場の監督っていう感じですもんね。
2: そうですね、う
0: ん、どっちが楽かっていうことではないとは思うんですけど、
2: ちょっと種類がまたちゃうんですね。
0: そうですね、する仕事が、
1: はい、管轄がちょっと変わって
0: くる、変わりました、
2: 変わってくるということですね。はい、そう、山田さんはどう、ごめんなさいね。
3: いえいえいえいえ、
2: お待たせいたしました。
3: いえいえ、
2: どういうきっかけで教員目指されたんでしょうか。
3: もう私はとにかく、もう子供が好き、もうそれだけです、
1: はい、
3: だからもう小さい時から、うん、あの子供に関わる仕事がしたいって思ってましたので、うん、もうこの道
2: なるほど、
1: なるほど、もう結構早い段階で。
3: そうです、そうです。もう
1: それはもうあれですか、
3: うん、
1: 中学校高校の教員ではなく、
2: うん、とか幼稚園とかではなく、はい、
3: そうですね、だからもう小学校、なんなら、あの、保育所幼稚園、
1: うん、うん、
3: なんなら赤ちゃん、
1: 赤ちゃん
3: 、うん、うん、それぐらいの子供たちに、あの、うん、
2: 接したいなと、
3: うん。大好きやったんです、はい、今でも大好きなんですけれども、うんうんうん、はい、
1: 小さい子供に関わる仕事
3: は、あの、したいと思ってます、
2: うん。なるほど。
3: 思ってましたので。
2: それはどれぐらいの時に生まれたんですか。
3: もう、小学校低学年だったかもしれませんね。
1: すごいな
2: ぁ。そこからも、
3: もうそうですね、
1: ブレずに
3: ブレずにですね、
1: うん、
3: 何もあの深く考えてなかったんですけれども、もうそのまま何になる言ったら学校の先生、はい、みたいな感じでいました、う
1: ん、でも小学校の先生って、うん、この何かの科目に特化してるわけじゃなくて、
3: うん、
1: オールマイティーに一人で教えないといけない、
3: はいはい、
1: これなかなか難しいことじゃないですか、
2: うん、そうですね、
3: うん、ね、よく言われますけれど、
1: 得意分野だけ磨けばいいってことじゃなくて、
3: ね、
0: 慣れてないことも教えなあかんっていうのは自分はあんまり要せえへんけど、
1: はい、
2: 音楽とかもしないといけないしね、
0: は
3: い、
0: そうなんです、
3: そうなんです、そうね、私はね、こうピアノが弾けませんのでね、はい、うん、もうあの、はい、当時ね CD なんかをかけてね、
1: はい、
3: あの踊ってました。
1: なるほど
2: なるほどなるほど、
3: 一緒に踊って歌って、うん、
1: はい、
3: はい、
2: でも採用試験でピアノありますか。
3: それはねやっぱりあの、うん、頑張りました、
2: 頑張って、
1: うわ、うん、
3: で途中で止まって、
1: はい、
3: あってなって、
2: あってなって、
3: もう一回初めからやってみたいなね、う
1: ん、
3: 情けないこと、
1: ピアノがあるんだ、
2: そうなんです、ね、試験でみんなそこでだいぶ ね、
3: う
2: ん、やってた人ラッキーやらっていう ね思いますけども ねこれね、あの、うん、本当にまあ、あの素朴ですけども、
1: はい、
2: 校長先生のお仕事っていうのは、うん、何なんですか。

0: んでしょうか。
1: まあ、一日の流れとかね。
0: はい、そうですね。久保先生いかがですか。
2: 私、はい。はい、現在は7時過ぎに出勤しました。
0: 早いですね。
2: 早いですね。結局早いですね。
0: はい、結局早いですね。
2: はい。
0: はい、
2: もう出勤途中は通学路異常ないかななんて思いながら、はい、
0: それを見ながら
2: 歩いてますね。うん、まあ一部ですけどね、はい、一部ですけどね。うん、で8時ぐらいから子供たち登校しますので、はい、門に立っておはようさん。
0: ああ、校長先生立ってくれてた時あったな、そういえば。おはようございます、はい、言って。
2: 顔見ながら、はい、今日なんかええことあったんとか、はい、怒られたんかなとか、
1: 顔見ながら
2: 子供の様子見ながら、はい、ちょっと気になる子は、うん、また後から担任に、この子こんな様子やったよっていうのを、伝えるっていうのから始まってるかな、
1: は
2: い、
1: 朝一は、
2: はい、で授業が始まったら、はい、校長何してんねんっていうことやろうけれども、はいはいはい、お客さんの対応があったりですね、
0: は
2: い、
0: は
1: あ、業者さんとかですか。
2: あ、そうですね、うん、業者もそうですし、はい、地域の方もそうですし、教育委員会も来ますしね、
0: はい、なるほど、
2: はい、お客さんの対応っていうのがあります。
0: はい、
2: はい、それから校内巡回するっていうのがありますかね、うん、
0: はい、
2: で会議の準備だとか、はい、それから提出する書類の作成だとか、うん、そういうことで日々動いてますけれども、うんうんうん、まあ、年度の初めはね、もっと重要な仕事がありまして、はい、1年間の教育計画を立てるのに、
0: はい、
2: 校長が責任持ってせなあかんので、はい、パートパートは先生たちが作ってくれますけれども、はいはい、うん、それが適切かどうかっていう判断をしていかないといけません、うん、
0: なるほど、チェックを。
2: そうなんです、そうなんです、うんうん、その出来上がった教育計画に沿って毎日学校が運営されてるかどうかっていう点検をしてるっていうことで、ですので子供にとったら校長何してんねやろっていう、うん、
1: ああ、そっか、目に見えない
2: となるやろなとは思いますよね、うんう
1: んうん、教育計画ってその例えば国とか大阪府が決めてるものではなくて、
0: 教育委員会とかね、
1: そう、それぞれ結構学校によって違ったりするんですか。あ、
2: 国が大元作ってますよね、うん、学習指導要領っていうのは作ってますので、はい、それがまず大元なんですけれども、はい、大阪府の教育委員会からは、うん、今年度はこういう教育方針、
0: はい、
2: 学校運営方針でお願いしますねっていうような指示は来ますので、はいはい、うん、または各自治体、熊取だとか、私は柏原市ですけれども、うん、はい、柏原市の教育方針に沿って、うん、それぞれ大きくは外れませんけれども、うん、学校による特色は打ち出そうとはしていますよね。
0: なるほどなるほど、はい、これに力を入れるとかっていうことですね。山田先生はいかがですか。一日の流れとかどういうお仕事されてますか。
3: うん、もうおっしゃるような形です、はい、とにかく朝は私はね、車で、うん、国内をざーっと回ってるんですね。
0: はい、国内をざーっと回って、パトロール的なこと。
3: いわゆるそうです。パトロールで、車の横っちょに見守り中っていうようにね、
1: はい、貼ってるんですかみたいな、
3: 磁石でペタって貼るので、それを貼って、
1: はい、
3: で子供たちの登校している道を車で回って、はい、うん、で見守りたいって言ってね、子供たちの登校の様子を見守ってくださってる、はい、地域の方々がね、はいはい、たくさんいらっしゃいますのでね、うん、ありがとうございますって言って、うん、お世話になりますって言いながら、で、学校に戻って、車を行って、で、うちはね、ちょっと坂の上に学校があるので、うん、門の前じゃないんですよ。はいはい、坂の下に行って、で、子供たちが、はい、受け入れて、受け入れてというか、はい、挨拶しながら、うんうん、おはよう言って、はい、
1: 迎え入れて
3: 見守りながら、はい、
0: はい、
3: うん、でちょっと気になることあったら、うん、後ほど担任のところ行って、
1: はい、やっぱそこ校
3: 長やってくれるんやな、まあ、他の生徒指導のね、先生もいますので、ね、はい、そこに話をやって大丈夫かなっていうようなこともしながら、うん、っていうような朝の始まりで、
1: は
3: い、う
1: ん、なるほど、
3: そうですね、
1: 日中は、
3: 日中も同じような形です、はい、まあ
1: お客さん来られたり、
3: そうですね、私は割と校内回ってとか、うんうん、はい、今はとにかくこう書類のね、はい、確認とか、
1: うん、書類の確認が結構あるのか、事務作業も結構、
0: はい、あるんですね、
1: たくさん印鑑を押す、
3: そうですね、そうですね、印鑑もいっぱい押せますし、先生たちが書いた文章を、はいはい、点検してっていうことがあったりとか、
0: うん、
3: で、まあ、今年はとにかく役もいろいろしてますので、
1: はい、
3: 出張も、うん、多いんですね、
1: 出張があるのか、
3: はい、はい、学校

0: 校出てね、
1: はい、
0: あの仕事することが
1: 出張、小学校の校長先生の出張っていうのはどういうところに何をしに行くんですか？
0: まあ、研修もありますし、
1: はい、
0: で他の学校の校長先生といろいろとこう情報交換したりとか、うん、話をしたりとかっていうようなことがね、
1: は
0: い、あの町でもありますし、私だったら郡でもありますし、
1: はい、
0: で府でもありますし、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: あ、それが結構じゃ定期的に、
0: そうですね、
1: なるほど、あ、忙しいし、結構ちょっとなんていうんですかね、種類が多いですね。
2: そうですね、
1: 使う頭の種類が多いっていう、
0: は
1: い、
0: 確かに、
1: そうですね、
0: ほ
1: んまやな、
0: やっぱこう
1: ね、楽ではないです、
0: かなり難しい
1: ね。そう、教頭先生の方がガーッと動いてるイメージがあるけど、また違う分野で、
0: それも学校の中ではね、うん、やっぱり教頭先生がしっかりとこう、うん、ガチッと、うんうんうん、あの守ってくださってるので、うん、まあ私らはそうやってこう、
1: ちょっとまあ外への ね、
0: 外の仕事も、
1: でもちろん教頭先生を経験した上でですもんね、
0: はい、
1: そうですね、
2: なりはなってない
1: です。すごいですね。
2: お便りもねたくさんいただいてるのでご紹介します。
1: はい、はい、
2: 今のねちょっと、お話につながってくるんですけど、うん、
1: はい、
2: 兵庫県飯東まきまきさんです、
1: うんうん、
2: 小学校の校長先生は先生の中で一番偉い人というイメージがあるものの、実際にどういう権限があるのかよくわかりません、うん、これは絶対に校長先生しかできないという役割って何ですか？
1: あー、なるほどね、
2: うん、
1: これは校長以外触るなよという
2: 言
1: ってるなことやんな。
2: 権限、校長先生だけの権限というか、
1: はいはいはいはい、あるんですか久保先生、
2: はいはい、
3: 決断するっていうことですよね。
1: 決断、
3: はい、もう学校のこうしますっていうのが、はい、校長が最後決めます、
1: うん、なるほど。具体的に言うとどんなことですか？
3: はい、例えば人事、
1: はい、人事、
3: はい、
1: はい、
3: 誰々先生は何年生担当ね、
1: うわ、
3: 誰々先生は音楽してね、家庭科してね、
1: はい、
3: そういうことを決める校内の人事、
1: これは決まってっていうかアイディアみたいなのが来て、はい、あ、これでいいですという役割ということですか？
3: ではないですね。
1: あ、もう一から組み立てる、
3: はい、そうですね、まあ、もちろん相談しながら、はい、その先生たちにヒアリングをしながらですね、
1: うん
3: うん、ご家庭の事情もあるので、
1: はい、
3: はい、
1: うん、それはじゃあ結構先生と、
3: はい、
1: 全ての先生と一対一で喋ったりするということですか？
3: はい、面談もしてます。
1: おー、はい、めっちゃ仕事多いじゃないですか。
3: はい、
1: それもして、
3: はい、
1: でどんな先生か知っとかなあかん、
3: そうね、
1: っていうこと
3: です
1: よね。
3: そう
1: です
3: ね。はい、この人は1年生持ってくれる方がいいかな、
1: はい、
3: 6年生の方がいいかなと、
2: は
3: い、
2: 確かに1年生と6年生ではもう全くやること違います
1: も
2: んね。
1: 違うもんな、
2: 赤ちゃんと大人ぐらい
1: の管理職ですね。本当に
2: 校長先生ならではの、
1: ならではですね、そうですね、
2: 大阪府のふたさんです、
1: はい、
2: お二人の先生のところは給食ですか、
1: はい、
2: お昼は、
1: はい、
2: 学校給食ですね、
3: はい、給食です、
2: 給食を今でも校長先生が食べていますかということと、令和のこの今の時代の、あ、こんな献立があるんだというメニューはありますか、
1: 給食が気になってんね、この方はね、
2: はい、給食が気になってます、
1: ふたさんが、
2: はい、
1: 久保先生は給食はお召し上がりになられますか？
3: はい、食べてます。子供たちより早く食べます。
1: あ、これ、そうなんですね、はい。
2: そうなんですね。
1: はい。
3: 転職、毒味ですよね。
1: うわー、はい、そうか。
2: はい、あ、じゃあもう、11時とかぐらいに。
3: 給食センターから届いたらすぐに食べてますね。
1: え、じゃあ
3: 学校で作ってないんで。
2: あ、なるほど。
3: はい、そうなんですか。子供たちは12時半からなんですけど、はい、私はだいたい11時40分から45分ぐらい、
1: はい、
3: 食べてますね。
2: 少し早めに。
3: はい、子供たちはずるいって言いますよ。
1: 食べてるとか
2: って、先食べて、
1: そんなんじゃないね、先生は命がけな、
3: そうそう、命がけですよ、
1: ですよね、子供たちを守るために先食べてるんだ、
3: はい、はい、やっぱりしっかりと見ながら、
1: うん、はい、
3: 香りも嗅ぎながら、
1: はいはいはい、
2: チェキンショ
3: ー色どうなんかな、
1: 食べて、
3: そうですね、
1: 献立はどうですか、なんか変なのありました？
3: 地産地消って言うて、
2: 地産地消、
3: はい、はい、地域で取れる食材を活用しましょうっていう、うん、そういうメニューがあったりですね、
1: はい、
3: こう地域のレストランのシェフとコラボして、
1: はい、
3: メニューを作りましょうっていうのは柏原市ではありました。
2: 面白い、
1: 面白い、は
2: い、
1: はい、
2: そうですか、
3: はい、修学旅行行ってて食べられへんかった。
1: ああ、もったいな。
3: そう。
1: あ、そうなんですか。その時期に出てたんですね。
3: そうなんですよ。
0: タイミングありますよね。
2: タイミングがね。
1: ちょっといつもの給食とちゃうんですか、やっぱそのシェフとコラボしたものは。
3: 違いますね。違いました。パン粉の香草焼きなんとかっていう
1: のを。ああ、おしゃれだ。

0: 校長先生もさすがに デザートのゼリーとかは嬉しいですか？
1: あ、ちょっと嬉しいかな、やっぱり。
0: ちょっとだけ嬉しい。
2: 花畑とかね。
0: そうそうそう。はい、
2: そうですね。
3: そうです、そうです。綺麗なね、
0: 星のゼリー。
3: あったりとかね。は
0: い。嬉しいわ、先生も。
2: 嬉しいね。
0: くれてんねん。
2: そういうことやね。山田先生はいかがですか？
3: うちはね、自己給食なんでね。学校の学校で給食室っていうのが、
0: はいはいはい。
3: そこで作ってくださってね。で、すぐに、ま、すぐにというか、ま、12時ぐらいに、
0: 校長先生が、
3: はい、検食させてもらってます、う
0: ん、なるほど、はい、
2: 食べてあんねや先生、うん、
3: 食べてます、美味しくいただいております。
0: これ先生のなんか珍しいメニューとかってあったりするんですか、最近、
2: こんなあんねや最近、
3: う
2: ん、
3: まあでも本当に給食に関わる栄養士さんとか、うん、栄養教諭の先生たちがね、うん、会議して献立考えてくれてますのでね、うん、はい、子供たちがいろいろなことはもちろんなんですけれども、はい、こう楽しみにできるようなメニューを、うん、いつも考えてくださってるんでね、うん、はい、面白いですね。献立表を見るの
2: も、ね、うん、
3: 面白いですし、うん、本当に、あ、この日折れへんわって、
2: まあ、なるほど、
3: 折れへんわとか。ちなみに今日はメロンパンや言って昨日ね、
0: メロンパン、
3: メロンパンですよ、
0: メロンパンあるんですか、
3: なんか、そうなんですよ、お初ですよって
0: 、そうですか、
2: これは盛り上がるでしょ、
3: なんか、そうなんです、
0: 手間かかってるわ、
2: いいですね、給食もね、楽しいです、
0: は
2: い、
0: 大阪府のラッキースターさんです、うん、私の小学校では毎週月曜日に全校朝礼があり、校長先生のお話を聞く時間がありました、うん、スピーチをする機会は多いと思いますが、スピーチの内容についてこの話題をストックされたりとかしてるんでしょうか、
2: どうやって決めてんのかってことですね、喋、うん、ることをね、
0: 内容ですかね、
2: まあ、久保先生いかがですか、
1: はい、ストックはしてません、
2: うん、してない、
1: はい、ほう、その時その時に何か喋りたいなと思うことを喋ってますが、うん、はい、朝子供たちがね、
0: はい、
1: 未熟をしてやって言うから、
2: はい、あ、そういうオーダーが入るんですか、
1: 入るんです
2: ね、短め頼むよと、
1: そう、もう長く喋ったらイエーでって言うから、
0: 高学年の子たちが、
1: そうです、そうです、う、分かってんがな言いながら、
0: いいですね、
1: はい、短くするから拍手してくれよって言うんですけど、
2: はい、いいですね、フランクで、
0: え、これも今もグラウンドに出てやってるんですか、
2: 体育館、
1: 夏場は体育館かな、
0: うん、体育館、
1: はい、
2: 一応その、はい、尺は決まってるんですか、5分ぐらいで、
1: はい、決まってます、
2: うん、あ、決まってるんですね、
1: 授業が始まるまでには朝礼終わらないといけませんので、うん、はい、いくらでもっていうわけにはいけませんね、うん、
2: あ、
1: 校長だけの時間でもありませんので、
2: あ、そうかそうか、他にもね、
1: はい、連絡事項がありますので、ね、はい、
2: あ、なるほど、
0: もう大体5分とかぐらいですか、
3: そうです。
1: 5分も僕喋らない、
3: あ、私もそうです、そんな、な、長くは喋らないです、はい、
2: 軽く、
1: 軽くですね、
2: はい、2分3分
3: そう、
1: うん、まあ3分も喋らないですから ね、
2: でも式典の時とかちょっと長いですか、
3: あ、そうです
0: ね、あ、また卒業式とかね、
1: うん、卒業式だけはお伝えしたいことがあるから、うん、うん、
2: はい、
1: 6分7分ぐらいになるかな、
2: うん、うん、なるほど、は
1: い、我慢して聞いてねって
2: その時は原稿準備されるんですか、
1: はい、
0: あ、二人ともされる、
3: あ、そうですね、うん、一応、はい、
1: 巻き紙ですよね、うん、式辞っていう、あ、
0: そうか、式典の時は、
1: はい、
2: あ、そうか、うん、そうですね、うん、確かに見て喋ってらっしゃったな、うん、校長先生、朝礼の時はもう割とアドリブ、
0: 割とその場で、
1: そうです ね、はい、
3: 私はちょっと不安なのでちょっと メモというか、
0: ね、あ、
3: そ
0: ういう道を
3: 持ってます、
0: うん、これ毎週あるんですか、
3: うちはね、2週間に1回ぐらいなんです
0: 、2週間に1回、
2: おー、じゃあやっぱ、あ、今日の俺の話良かったなっていう日もあるわけですか、うん、久保先生、
1: あります、
2: 手応えありみたいな、
1: 今日は良かったやろって、はい、短くしてやる、
2: はい、
1: 捕まえて、はい、どうやったらオッケ
2: ーオッケ
1: ー、その子ばっかり聞きますけど、
2: なるほどね、はい、やっぱその手応えっていうのがありますよね、山田先生も、今日は割と良かったんじゃないの、私
0: いい話できたんじゃない、
3: いやー、どうなんでしょうね、ただね、私が話したことをね、うん、はい、教室に戻ってから、はい、子供たちに、うん、今日の校長先生のお話、どんなんやったかな、言ってね、うん、はい、ノートにね、書かせてくれてる先生が。
2: はい、なるほど、
0: すごい。
3: で、うん、それをね、見せていただくと、はい、うん、うん、そう、そんなことも言った。うん、そうそう。そうよねって、うん、なかなかね、うん、全部はやっぱり

0: 聞き取ることは難しいんだけれども、うん、その子にとって、うん、キーワード的なところは書いてくれててね、はい、うん、ただまあ、長く話しても、はい、なかなか伝わりきれないから、やっぱり言葉を選んで、はい、伝わるように話していかないといけないなって、毎回、はい、はい、反省しております。
1: なるほど。ちょっとその、フィードバック的なのがあるときもあるんですね。
0: そうなんです。ただ、うん、子供たち一生懸命ね、はい、書いてくれてってね、うん、それを見せてもらうのは嬉しいです。
1: いいですね。
0: そうなんです。やっぱり、自分が話したことを、こう、返してもらえるってことはね、はい、嬉しいなと思っています。
2: そうですね。うんう
3: ん、子供ってその、長い話覚えてないけど、ワンワードをちょっと覚えてたりとか、
1: はい、何々が話してね、うん、ちょっとトピックを覚えてくれて
3: ありますもんね。滋賀県の明日はきっと洗濯日和さんです。
1: はい。
3: 私は他人の短所が見えてしまうと短所ばかり気になりがちです、
1: うん、
3: 多くの生徒さんやその親御さんと関わる中で、うんうん、大切にしていること心がけていることは何ですか。
1: いや、いい質問ですね。
3: はい、
1: うん、久保先生いかがでしょうか。
2: はい、ありがとうございます、うん、短所という表現はしてないんですけれども、うんうん、子どもたちそれぞれ課題があるよねっていう話は、うんはい、先生方とします、はい、その課題解消はもちろんのことなんですけれども、うん、その前にこの子のええとこどこなんっていうところをしっかりと理解しながら、うん、いいところを伸ばすためにはどんな指導がいいのかなっていう話をまず先にしてますね、うん、
1: なるほど、
2: はい、
1: いいところを伸ばそうということ
2: で、そうですね、
1: うんうん、
2: でこの子が活躍する場はどんなところ、それをどう作っていくっていうような話をよくしています。
1: なるほどね。まあ、そう、短所って言っちゃうとね、あれですけど、
0: う
1: ん、この長所と裏表の、
0: そうです、そうです、
1: ね、部分もありますもんね。
0: はい、
1: 山田先生はいかがですか。
0: うん、その通りなんです。だから、ね、こちらにとってはね、うん、って思うことでも、はい、うん、前向きに、うん、ポジティブに考えたら、うん、っていうように、
1: はい、
0: 見方、考え方を変えて、うんはい、うん、そして、こう、この子がいいように育っていくっていうかね、うん
1: はい、
0: その手立てをしていくっていうのが大事かなと思って、
1: うん
0: うん、やっぱりこの職業してる時はね、はい、常にそういうことを考えながら、うんはい、やっていく、大事かなと思ってやってるところです、
3: うんうん、確かに親御さんとの関わり方難しそうですね。
1: 校長先生が出動しないといけない、
3: うん、
1: ありますよね。そりゃ
2: あります、
1: ね
2: はい、
1: 親御さんと関わる時に気をつけてらっしゃることとかありますか、うん、心がけていることとか。
2: そのシチュエーションによるとは思うんですけれども、はいねはいはい、まあ、親御さんが校長に会いたいっておっしゃるときは、はいうんまあ、何かこう、うん、改善してほしいことがあるっていう場合が多いですので、はい、しっかり話を聞くっていうことでしょうかね。
1: 一旦もう全て聞かせていただいて、
2: そうですね、ですねよくよく聞くっていうことですよね。
1: はい、すごいね。やっぱ生徒もいて先生もいて、うん、親御さんもいて、うん、なんかそことこういろいろな関わり方をしていかなかっていうのがすごい幅広いですよ、仕事がね。
3: そう、 PTA 教育委員会など、
1: はい、そこにもそこもありますから、うん、そこがやっぱトップの仕事でもあるということなんですが、うんはい、さあここからはじゃあ異業種交流トークということで、はい、日頃の小さなお悩みに天才ピアニストが答えてみようというお時間でございますが、はい、何かお悩みがあったら教えていただきたいんですが、久保先生何かお悩みございますか。
2: 仕事のことではないんですが、
1: 全然大丈夫でございます。
3: 大丈夫です。
2: 自分自身にお金使うことがあまり上手じゃなくてですね、
3: はい、
2: 去年万博行ってネパール館でね、
3: はい、
2: でお土産屋さんのところで、
3: うんはい
2: オパール、
3: はい、
2: めっちゃ綺麗なと宝石好きなんですけど。
1: あ、そうですか。
2: 好きなんですよ、はい、でオパールこれ欲しいなと思って、うん、値段は1万円ぐらい、
1: ね、あ、はい、はいはいはい、
3: 割と手軽な、
2: うん、そう出せないこと、はい、めちゃくちゃ綺麗でこれ欲しいなと思ってチーッと見てたんですけど、うんはい、さあ俺あと何年生きてんねんとかね。
1: ちょっとこれ
2: また物増えて難儀するんちゃうかなとか思って、はいはいはい、結局買われなかったんですよ、うん
1: はい、
2: 後からね、うん、やっぱり買うといてよかった
1: 万博っていうねこの期間限定かもね
3: すごく慎重
1: です、ね、逆マスミちゃんやんかほんなら、
3: はい、逆マス
1: ミマスミちゃんはね決断力すごいですよ、うん
3: はい、
1: パンとか言いますから気持ちいいぐらい
3: で結構迷いなく
2: 羨ましいですね。
1: これどういう心持ちで挑んだらいいんですかね買い物に。
3: どういう心持ち、
1: どうやったら買えるんですかね、うん、私はでもどっちかやったら久保先生派なんですよ、買えないですパンと、
3: うん、
1: 同じです。これいるかな スリランカとか思っちゃうんですけど、そういう時はちょっと俯瞰で見るというか、うん、例えば生徒がこれを買うの迷ってたら、うん、なんて声をかけてあげるだろうみたいな、あ、ちょっと、うん、自分じゃなくして、うん、人やったらこれ全然許せるなみたいなことあるじゃないですか。
3: 確かに確かに、買ったらええやんって言ってあげれるぐらい、
1: うん、そうそう、いいよ今買ったらええやんとか、うん、人やったらやっぱ言えるじゃないですか、はい、とかなんか、はい、あー自分頑張れてないなと思っても、うん、人やったらいや十分頑張れてるでと客観的に見たら言えることってたくさんあるじゃないですか、
3: 俯瞰で
1: 一回ちょっと生徒に置き換えてみるとかっていう、
3: いいですね、
1: かもしくは俺は校長なんだ。
3: 勝っていいだろ
1: う。俺こそが校長なんだ。あれも乗り越えた。あの問題も解決し、うん、そして今年の人事も決めた。うん、そんな俺がなんでオパールを勝ってはいけないの。
3: 誰に怒られるんだ。
1: 誰に怒られるんだ。7時に出勤してるんだ。心の頑張りを思い出すから。
4: ああ、そうです
3: ね。伝えてあげる。
1: あ、それもありなんですね。
3: 私はでもやっぱりその、これが欲しいなと思った時のときめきとか、うん、はい、このワクワク、ちょっとした興奮をなんか大事にしてあげるというか、はいはい、わ、ええな、これ可愛いなとか綺麗やなって、まあもちろん値段との相談はありますけど、はい、うんうん、手に届く値段であれば、その一瞬のときめきをめっちゃ大事にする。これ誰かに取られたら嫌やな、うんうん、これあの人が持ってたら羨ましいなって思った時点でもう絶対に即買いですね、割と。
1: なるほど。だから値段がその物に対してだけではなく、うん、ときめき代も入ってるってこと
3: ですね。ときめき代入ってます、うんうん、まあ、ええやんと思ったらもう、うん、
1: なるほど。
3: ただそのおかげで家はなんかもう山盛りのもので
1: 山盛りのものでね、
3: 山盛りのもので埋め尽くされてますが、
2: はい、いや次買えると思います。
1: あ、本当です
2: か。今お話聞いて。
3: そうですか、う
2: ん、次買えるぞ、
3: はいはい、
1: ときめきも
3: これ大事にしていただいて。
2: そうですよね、は
3: い、先生もう頑張って。
2: いいお話伺いました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。山田先生、はい、何かお悩みございますか？
0: はい、私はもうこの場にいてることもあれなんですけども、はい、うん、とにかくね、うん、校長先生、はい、一言お願いしますとかね、うん、いろいろな集まりがあると言われること、
1: 飲み会とかでもね、
3: 最後に一言みたいな、
0: もうあれが嫌なんです。
3: わかるわ。
0: もうとにかく話ねするのすごく自分は下手くそやと思ってましてね、もう今もそうなんですけど本当にごめんなさい。こうやってもういつもね、話終わった後はね、頭の中で一人大反省会してるんですよ。
3: これ校長先生だと特に
0: そうなんです。
3: じゃあ最後先生一言見ていただけますかみたいなあるあるですよね。
2: ありますあります。
3: もう閉まったやん、
1: いらんやんってね。
3: 何を言うのもう、
1: なんか一言ってことですよね。
0: ね、
1: 確かにね、それ辛いな。
3: 確かにな、なんかちょっとこう人盛り上がりするなり、ちょっと人笑いあればいいよねっていう感じですもん ね、
0: ね、
3: 最後に ね、 ね、
1: で京都先生がさっき喋って言いたいことを取られて、
3: あ、そうですね、
1: 何言われてるそれ私が言う。
3: よくね、なんか我々も修学旅行生の前でネタをするとか、はい、結構あるんですよ、
0: はい、
3: 学生の前で、
0: はい、
3: そういう時に、その生徒の一番目立ってる感じの子であったりとか、先生、
0: はい、
1: 人気者っぽい若い先生、
3: 他人の先生をちょっとこういじるとか言うと、ちょっとブワッてこう盛り上がって終わるみたいなのもあるので。
0: あ、なるほど。
1: 確かにこのこっちで落とすのって非常に難しいんですけど、聞いてる側を巻き込むというか、最後全員でこれ言って終わりましょう、さあはいみたいな、なんか終わり感も出るし、なんか別に私が落とさなあかん場所ではないからねという、
0: みんなで終わるっていうのがいいですね。わかりました。
1: 我々よくやるんですけど、私がこう言うんでみんなこう言ってくださいとか、髪の毛言って下の句言わすとか、
3: コールアンドレスポンス、
0: うん、なるほど、
1: 便利ですよ。東小学校最高で終わりましょうね。
3: はいはいはい、
1: なんか、はい、
3: 拍手しやすいですもん
1: ね。そうそうそう、あ、はい、解散言うて、できますもんね。
0: そうですか、わかりました。
1: なんか言わすっていうこともありかもしれませんね。
0: わ、はい、かりました、ありがとうございます。
1: とんでもないです、ありがとうございます。さあ、ではまだまだ聞いたことはございますが、最後に小学校の校長になりたいと思っている人にお二人からメッセージをいただきたいと思います、うん、では山田先生、はい、お願いします。
0: はい、校長の仕事の中には子どもたちが、うん、よりよく学べることが、学ぶことができるように、そして先生たちがそのために力を注ぐことができるように、うん、目配り、うん、気配り、
3: はい、
0: 心配り、
3: はい、
0: うん、そうやって支えていくこと

0: っていうのがあると思うんですね、うんうん、でその役割を果たすために、常に元気であること、うん、おおらかでいることが、うん、大事だと今思っています、うん、なので毎日をできるだけ心豊かに過ごすようにして、うん、素敵な校長先生にを目指して頑張っていただきたいなと思います、
1: はい、ありがとうございます、はい、では久保先生もお願いします、
2: はいはい、校長というのは、うん、いわば一つのブランドなのかな、うん、というふうに考えてもいいかなと思う時があります、うんはい、久保先生に声かけてもらっても嬉しくないけれども、うんうん、校長先生に声かけてもらって、はい、校長先生とお話しして、はい、ですので久保じゃなくても校長でっていうのは少し残念ですから、うんうん、久保校長先生に声かけてもらったとか、
1: うんなるほどうん、
2: 以前あったんですけれども、はい、久保校長先生に卒業証書もらえるん、やったって飛び上がった子がおったんです、
3: う
2: ん、
3: それは嬉しい、
2: ね、とっても嬉しかったですね、うん、そういう校長先生を目指して、はい、僕もこれからもっともっと言うてもらえるように頑張りたいなと思うんですけれども、はいはい、子どもたちにしっかり寄り添って子どもたちが生き生きとね、うん、笑顔絶えない学校にするために頑張って、うんうんはい、それをするのが校長の仕事なのかなと思いますので、うんはい、ぜひともですね、はい、いい学校づくりをしてください、はい、校長を目指して頑張ってください、
1: はい、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
1: 今からね先生を目指す若者たちもそうですけど、うんうん、今先生やってて、うん、管理職どうしようかと迷っている方にも刺さったら、はいいいですね今の言葉が ね、はい、ねぜひやっていただきたいと思います、はい、ということで、本日のゲストはですね、久保勝さんと山田恵美さんでございました、はい、貴重なお話ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今夜もグッジョブ天才ピアニストの今夜もグッジョブ今夜もグッジョブグッジョブ勤労感謝トークバラエティ天才ピアニストの今夜もグッジョブ、ここからは公式ホームページにお寄せいただいたお便りをご紹介したいと思います。
4: はい、
1: 愛知県ヒロさん、
4: ヒロさん
1: ありがとうございます、はい、ゲスト案ですねいただいております。
4: はい、
1: 私は樹木医の資格を持ち、
4: うん、
1: 現役時代は樹木の診断や治療などを行っていました。ぜひ多くの方に樹木医の仕事の面白さを知っていただきたいと思います。関西にも多く活躍されている樹木医がいらっしゃると思うので検討してみてください。
4: 樹木医っていうのは木のお医者さん、
1: はい、
4: ちょっとそのジャンル知らなかった。
1: これはすごい、めっちゃ
4: 興味が深い。
1: これはすごいね。
4: へー、
1: なかなかやっぱお会いする機会はないですから。
4: 確かに、だからもう樹齢何百年とか、
1: はい、
4: そういうのの手入れをしてはるんかな
1: とかっていうことですかね。そういう、
4: まあ、目薬とかをね。
1: そうですね。
4: 蘇生した木とかあんのかな、死にかけてるとこから。
1: あ
4: ー、聞きた。
1: 確かにこれはだから大事な、
4: うん、
1: 特に守らないといけない樹木とかを見て回ってるっていうことなんですかね。
4: 確かにね、
1: 神社とかにある大木とか、
4: うん、
1: これは確かに未知の植物です
4: 。お薬とかがあるんかな、
1: かもしれない。
4: 抗生物質的な
1: 的なあるんですか。病気かかってたらなんかその治療をするんですよね。めっちゃ興味ある。これはぜひお呼びしたいですね。
4: はい、
1: よろしくお願いします。ヒロさんありがとうございます。ヒロさんがまずそうやからな。
4: そうやね。
1: ねえ。
4: うん。
1: ちょっとはい、ぜひゲストに来ていただけるように頑張りたいなと思います。はい、皆さんたくさんのお便りありがとうございました。
4: はい、
1: 天才ピアニストの今夜もグッジョブ、そろそろエンディングの時間でございます。はい、公式ホームページで皆様の、小さなお悩みやお仕事あるある、その説はありがとうございましたと伝えたいグッジョブさんの思い出を募集しております。うん、また、今のようにですね、ゲストへの質問、そしてゲスト案もお待ちしております。はい、X でも感想など、ハッシュタグ今夜グッジョブをつけてぜひポストよろしくお願いいたします。そして NHK ラジルラジルの聞き逃し配信でこの番組終了後1週間聞くことができますので、ぜひ知り合いにおすすめしたりおかわりしたりしてください。というわけで天才ピアニストの今夜もグッジョブ。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。はじめに気象情報です。明日の各地の詳しい予報です。北海道は秋晴れとなるでしょう。風も比較的穏やかな見込みです。札幌の最高気温24度の予想です。東北は南部ほど雨が降りやすいでしょう。北部は日中晴れるところが多い見込みです。仙台の最高気温20度の予想です。10月中旬並みの涼しさでしょう。関東は雨で傘が手放せない一日でしょう。朝晩を中心に雷雨となって激しく降るところもある見込みです。東京の最高気温24度の予想です。甲信越です。山梨県と長野県は断続的に雨が降り、雷を伴うところもあるでしょう。新潟県は午前中に雨が降る見込みです。最高気温甲府で24度、長野は22度、新潟25度の予想です。東海は雨が降ったり止んだりするでしょう。雷を伴って激しく降るところもある見込みです。名古屋の最高気温26度の予想で、平年より3度低く10月上旬並みでしょう。北陸は雲が多く、明け方まで雨の降るところが多いでしょう。朝も一部で雨が降る見込みです。金沢の最高気温25度の予想です。近畿です。中部や南部は午前を中心に雨が降り、雷を伴うところもあるでしょう。北部は明け方まで雨が降る見込みです。大阪の最高気温26度の予想です。中国地方は雲が多く雨の降るところもあるでしょう。島根県は夜には晴れる見込みです。広島の最高気温29度の予想です。四国は時々雨が降るでしょう。高知県では雷を伴うところもある見込みです。高知の最高気温は27度の予想で、今日より3度低くなるでしょう。九州です。北部の東シナ海側は次第に晴れるでしょう。南部は昼頃を中心に雨が降り、雷雨となって激しく降るところもある見込みです。福岡の最高気温は29度の予想です。沖縄は時々晴れますが、ところどころで雨が降るでしょう。雷を伴うところもある見込みです。那覇の最高気温は31度の予想です。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。はじめに東北地方の高速道路の状況です。日本海東北道は川辺ジャンクションと秋田空港インターの間が工事のため、上下線とも通行止めになっています。東北中央道は十文字インターと横手インターの間が工事のため、上下線とも通行止めになっています。山形道は山形ジャンクションと佐賀インターの間が緊急の工事のため、この後午後9時から明日の午前5時まで上下線とも通行止めになります。東海北陸近畿地方の高速道路の状況です。東海北陸道の飛騨清見インターと福光インターの間は工事のため上下線とも通行止めになっています。新名神高速道路の下りは高槻インターと茨城仙台寺インターの間が工事のため通行止めになっています。中国道の上りは青葉台シェルターで工事や事故のため6キロ渋滞しています。中国四国地方の高速道路の状況です。工事のため浜田道の瑞穂インターと浜田インターの間、山陰道の浜田ジャンクションと豪津インターの間は上下線とも通行止めになっています。この山陰道は米子西インターと東出雲インターの間も工事のため上下線とも通行止めになっています。西瀬戸道は大島北インターと大島南インターの間が工事のため上下線とも通行止めになっています。高知道は高知インターと須崎西インターの間が集中工事のため上下線とも通行止めになっています。九州地方の高速道路の状況です。南九州道は地震に伴う災害のため八代ジャンクションと八代南インターの間が上下線とも通行止めになっています。沖縄や北海道、関東甲信越地方の高速道路に渋滞はありません。日本道路交通情報

0: センターの橋山でした。
1: 9時の NHK ニュースです。今年で78回目となるエミー賞は、アメリカ西部ロサンゼルスで14日、主要な賞の発表と授賞式が行われました。コメディ部門では、東京生まれの映像作家、広村井さんが番組ウィドーズベイで第1話の監督を務め、監督賞を受賞しました。地元メディアによりますと、この部門での監督賞の受賞は、アジア系としては初めてだということです。ウィドーズベイは、町は呪われていると信じる住民たちの警告をよそに、町長が町を人気の観光地に変えようと奮闘する様子を描いた作品です。村井さんは、本当に特別な気分です。こういうことが可能なのだと知ってもらい、より多くのアジア系の映像作家が出てくるようになってほしいと話していました。アメリカ空軍のメインク長官は14日、東部メリーランド州で開かれたイベントで講演し、我々は既存の脅威に対する即応体制を強化している。軌道上に兵器を有していて、敵の行動から軍を守ることができると述べ、アメリカ軍が宇宙に兵器を配備していると明らかにしました。この発言について ABC テレビは、以前から存在すると見られていた能力について初めて公に認めたものだと伝えています。メインク長官は、配備している兵器の種類や性能については明らかにしていません。有力紙ワシントンポストは、中国やロシアによる衛星への妨害行為についてアメリカは長年警告してきたとして、今回の発言は中国とロシアに対するあからさまな警告だなどと伝えています。またアメリカ当局者の話として、敵の衛星がアメリカ軍やアメリカの衛星を標的にしている場合、その衛星を破壊する可能性があるとしています。宇宙空間での軍事力強化をめぐっては、アメリカのトランプ大統領は、陸や海だけではなく宇宙空間にもミサイルを検知し迎撃する仕組みを配備する次世代のミサイル防衛構想ゴールデンドームの2029年1月までの任期中の運用開始を目指しています。警察などによりますと、今月9日、徳島県上勝町の鉄塔で、四国電力の子会社四国電力送配電の社員で石井町に住む松岡和樹さん19歳がおよそ40メートルの高さから転落し死亡しました。今日遺族が取材に応じ、息子の松岡さんが遺書とみられる文書を残していたことを明らかにしました。警察から文書のコピーが開示されたということで、職場などで仕事について叱責されたり暴言を吐かれたりしたなどと記されていました。母親の美希さんは、19年しか生きられなかったことが一番つらい、当たり前だった毎日が一瞬でなくなったなどと話していました。四国電力送配電徳島支社によりますと、文書の存在は会社側も把握していて、事実関係などの調査を進めているということです。四国電力送配電徳島支社は、具体的な状況は警察の捜査も続いており差し控えるが、ご遺族に対して真摯に対応していくとしています。航空自衛隊によりますと、今日午後1時ごろ、青森県にある三沢基地所属の大型無人偵察機グローバルホークの通信が、鳥取県沖の北およそ50キロの海上で途絶えました。通信が途絶えた空域は公海の上空で、レーダーから機影が消えたということです。自衛隊の航空機や艦艇で捜索したところ、付近の海上では機体の残骸とみられるものが見つかり、航空自衛隊は墜落したと推定されるとしています。当時の飛行目的について、訓練中ではなかったとする一方、具体的な内容は明らかにしていません。グローバルホークは広域の常時監視能力を強化するため、2015年度から取得が始まり、三沢基地に3機が配備され、1機あたりの取得費用はおよそ170億円だということです。この時間

0: ニュースは竹野がお伝えしました。時刻9時5分になるところです。
1: 落ちてくる雨を受ける雨どい、
2: ああそうなんですね。雨どい、かなりね凝った雨どいになってますよね、これはね。いや、どうなんだろう、形と動きっていうのはすごく近いようで全然正反対のあるような気がしていまして、形というのはやっぱり一瞬を捉える行為に近いので、時間が止まってるんですよね。
3: 2026年6月下旬、梅雨の夜中、寺と墓地が入り組む東京の古い町でプラッと始まる二人の対話。
1: 水って私つい最近、地球上の水の総量は変わらないという話を、氷であったり水蒸気であったり水であったり、だけど太古の昔から、地球ができた時から水の総量は変わってないんだっていう話を、地球の、水文学っていうんですかね、水の研究されてる方に教えていただいて、なるほどって思ったんですよ。自分の体の中を通り抜けていった水が水蒸気になり、またまた何者かになっていくっていう、そのまさに連続性の中で私たちの文明も時間もあって、で止まらない、一瞬たりとも止まっていなくって、でそこの動きを記述する方法がもしかしたら、絵画かもしれないし彫刻かもしれないし、
3: プラッと出会った2人の知のプラットフォーム、プラッと水や空気の流れを計算し映像作品として描き出してきたアーティストの脇田明さん。朽ちてゆく死体を9つの段階で描いた中世仏教絵画クソ渦を読み解いてきた美術史家の山本里美さん。始まりは雨宿りの軒先、落ちてくる水を受ける一本の雨どいの前から。
2: それこそ、クソウズ、クソウカって言いますと、一個の層なわけですね、はい、ただあれは9つあるから、そこに時間があるわけですよ ね、はい、なんで、私はずっとその止まった時間の世界で生きてたんですけども、流体っていうのはやっぱり動く時間の世界でして、動きそのものをどう捉えるかというところで、そこがクソウズの今あれは当時のビジュアイゼーションだったんじゃないかと思うんですけど、すごく近いものを感じてましてね、時間を捉えてるってところで、そんなのをこれを見ていると感じたんですよね。
1: 脇田さんなさってるような、それをもう動きのまま見せるという、大谷石の採掘場、私も行ったことあるんですけど、 あの空間に、なんかあんな空気が流れてるなんてっていうことが、軽やかな布の動きで可視化されて、でもそういうことを物語にせよ、ビジュアライゼーションされた何らかの形にせよ、人間はやっぱりやりたくてしょうがないんだなっていうことを感じます。だからこの雨どいもわざわざもうね、そのまま落としちゃえばいい水をこんな風に形として造形として、あと音として見せてくれるっていうのは、なんか水を捉えたい、
2: なるほど、さすが捉える眼差しが素晴らしい。そんな
1: 分断しちゃうことに対する恐れってありますよね。例えば私、ダムが悪いわけではないと思うんですけど、ダムを作った時に人類が感じる心のうずきというか痛みみたいなものが、こうなんか常に共存しているような気がして、文明って何かの流れをこう一度切り取らないと、そこに人類にとっての心地よい環境が獲得できないとするならば、どうしてもそれと引き換えになっちゃうって、流れを一回断ち切っちゃうっていうところが文明にはあるような気がして、それももしかしたら脇田さんの作られる造形の中にもう一回こう再び流れを可視化していく、本来流れてるものを流れてるように見せるっていう力があるような気がします。
2: めちゃくちゃ面白い指摘ですよね。流れというのも 物理学的な仕組みに従って、うん、あのソフトウェア作ってるんですけど、うんうん、やはり障害物がない限りは、まあ、普通の流れがずっと続くわけですね、うんうんうん、何らかの障害物せき止めるものがあってそこに、うん、渦が周りに回りましてね、
1: うん、渦ってそう
2: なんです、はい、でそこから順番に剥離して上下に剥離してカルマン渦っていう現象が起きるんですけども、でだんだんその最初はスムーズに流れてたものが、はいはい、乱流が、層流が、はい、層流っていうんです、それがだんだん乱流に変わっていくわけです、はいはい、それはその流れる場所の単位的な面積と速度の比によって生まれるんですけれども、うんうんうんうん、で乱流になっていくともうカオスですね、うん、でそこにまた障害物が生まれるとそこに新たなコスモスが生まれるといいますかね、うんうん、なんかとてもその 文明みたいなものを物理学で捉えるっていうのはすごく合理的な気がしていましてね、うん、今お話を伺うと、うんうん、いや
1: きっと本来私たちのこの身体もそこの渦の中の一部にあるはずなんだけれども、あんまり意識は流れてるなとか、はい、渦巻いてるなとか今日自分渦巻いてるなとかあんまり思わないのは、はい、こう調整してるんですかね、その感覚を、
2: ね、不思議ですよね、うん、だからもしその地質学的な時間軸で取れば、うん、人間の体も流体に近いわけですよね、ドロッと形が生まれて一瞬で溶けていく、
1: その、ま、長いそうですね、それまさにクソーズの世界かもしれない、
2: そうですか、
1: あらあら、固まってまた溶けていくっていうのは、そのなるほど、身体も流体、
2: 流体として、まあ、時間軸をね大きく取りますと、まあ、岩石なんてものも時間石、はい、時間軸を長く取るとメタモーフィックロックって言いましてね、うん、こう歪んでグニャグニャと動いているっていう指摘はありましてね、うん、なんで人間の一生っていうのがあまりに短すぎて、はい、それを捉えることができないわけですけども、うんうん、クソーズっていうのは流体シミュレーションであったというのは、これはなかなか新しい解釈でしてね。
3: 雨が止んできました。二人が歩く谷中霊園は明治7年に開かれた公共の墓地です。中央を貫く桜並木は元は寺の参道でした。歩く目的が変わっても道はそのまま使われています。ここに眠る約7000の人々が残したものは石だけではないはずです。
1: 今 ある作家さん の、はい、まだご健在なんですけど、日本画家の作家さんがアトリエに使っておられた空間のお片付けを、はい、もうご高齢になってちょっとこのまま制作難しいということなので、はい、ご家族とかともご相談してお片付けお手伝いしてるんですね、はい、もうなんかまさに制作過程、しかも10代の頃から描いていたスケッチブックで絵の具で、うん、道具で、まあ、描きかけの出来上がったものを展覧会に出品したものがこう層をなして、はい、なんか出来上がった絵だけ見てても分かんないんだなっていうことを知識としてはもちろん知ってるんだけれども、初めてその空間に入り込んでいって、はい、どかどかと入り込んでいって目の当たりにしたっていう、
2: それは面白い体験でした ね。いや実は私も少し近しい体験をこの間しましてね、はいはい、父が今89で、はい、もう認知症も進んで絵が描けなくなって、でちょっと部屋を引っ越そうということで、
1: はいはい、
2: で母が施設に入ることになったのもあって、それでもう膨大なアトリエのその跡地を、
1: 同じ、
2: そうなんです、
1: 大変ですよね、
2: 大変で業者さんにお願いするととてつもない金額になるので、うんうん、兄と私で2人だけで、でたまにちょっと学生にアルバイトで入ってもらいながら、まあその人の人生が残ってるわけですよね、はいはい、痕跡がものすごいもので、はい、画材に始まって、はい、資料集の膨大なスクラップですとか、うん、あとはその、うん、ちょっと芸術的にどこまで関係するかわからないですけど、政治的心情を語るような古い新聞ですとか、はいはい、もうなんかこう見ちゃいけないものを見てるような、うんうん、捨てていけないものを捨ててるような、うんうん気分というんですかね、
1: いや本当にそれはまさに同じ経験で、はい、私は、まあ、家族ではないので、はい、そう今の段階になって初めて足を踏み入れていくわけですけど、うんうん、それってそのお父様の傍らに子供としていたわけですよね、それでもなおかつ見えなかったもの、はい、っていうんですかね、
2: はい、まあ、全然なんて言うんでしょうか、仙人のような人だったの人なので、うん、あまり入り込めない世界がありましてね、 いやでこれは捨てるって決めて合意して捨てるわけですよね。

0: わけですけども、はい、翌日行くとまたそれは必要だと言って元に戻してるわけで、うんうん、なかなかその片付けが進まなくてですね、うんうん、いや、 やっぱりその物に固執する感覚っていうのが今と違うっていうか、
1: わ、うんうん、かります。
0: あの、ね、物を所有することがとても大事な時代の人たちだったので、
1: はい、何も捨てないんだこの人たちはって思いました。
0: そうなんですよね、うん、
1: 捨てずにこうやってあのエフェメラというその最近、はいはい、あの美術史とか歴史学でも、はい、エフェメラの研究って今から重要だねっていう、うんうん、あの問題意識があるんですけれども、つまり、はい、あの儚いもの、はい、こんなにならば捨ててしまうもの、うん、だけど、うん、残っちゃったもの、はい、そこにいろんな人の思いとか記憶とか行動の痕跡があるときに、はい、なんか私たちは例えば美術史で出来上がった作品は作品だけど、そのプロセスのメモとか、はい、あの、うん、旅をした時の電車の切符とか、はいはい、果たしているのかどうかみたいな価値判断も問われるわけですよね、はい、で、まあ、有名な重要な世界的な作家だったらそれを残すんでしょうけれども、うん、そうじゃない段階でまだ例えば評価が定まってない作家について、うん、どこまで残していくか、そのお父様のような方が残したものをどこまで残していくのかっていう、
0: なんか遺品整理って言っちゃうとすごく乱暴な、はい、プライベートな感じもしますけど、はい、なんかその 美術家のなんて言うんでしょうね、エスノグラフィーと言いますかね、
1: はいはい、
0: そういったものをしっかりと見ていくプロセスをちゃんと味わうことができたら、
1: はい、そうなんです
0: よね、すごくいい時間ですよね。
1: すごくあの美術史家としての私にとっても大変、うん、あのなんか本当にこう心を開いてもらう、あの、うん、心の底に何か大事なものを頂戴するような時間を経験していて、うん、なんかこう展覧会とかこう美術館に最後収まってる作品は本当に最後の最後の一瞬をまさにあの切り取って、あの時間を止めた、ね、あの、はい、それでしかないんだなって、本当はそこに至るもうあの流れる時間がそこの背後にあるんだなっていうことを、あの頭では分かっていても経験はしてなかったので、はい、
2: この一帯には名を残した偉人から市井の人まで無数の石が並んでいます。これだけの数があっても自分の墓の形を生前に自分で決めた人はそう多くないはずです。
1: なんかエリシも谷中墓地の真ん中に今至っておりますが、
0: 気づいたら夢中になってた話に、
1: お墓を残すっていうね、墓地を営むっていうのももしかしたら人間の文明のすごく最初期から延々と繰り広げられている営みかもしれませんが、
0: う
1: ん、
0: そうですね。これ最近僕ね、あの自分の墓作ったんです。
1: あ、なんとタイムリーなタイムリーな、
0: そうなんです。
1: どういう理由でどこを選びましたか？
0: はい、あの山梨県の北杜市に清春芸術村っていう美術、はいはい、あの館がありましてね、うん、そこであの彫刻を作るプロジェクトがありまして、はい、でその彫刻を作るプロジェクトに乗じて最後に出来上がったものは私のお墓ですって言い放ってしまったんですけれども
1: じゃあ墓石なんかは、
0: 墓石はですね、はい、あの7000万年前の、 あの白亜紀前期の蛭川石っていう、
1: あのいいですね、
0: 岐阜の採掘場から取ってきた石があるんですが、その7000万年前の蛭川石の上にあの私が作ったブロンズ彫刻が載っていて、で、まあ、それは過去の時間と、はい、まあ、ブロンズ彫刻は現在の時間ということで、うんうん、その清原芸術村に吹く風を計測しましてね、うん、そこから形を作ってコンピューターで3次元化したものなんです。で、ブロンズにして将来のお墓という将来の時間を当たりまめることで、はいはい、過去現在未来の地層があるということで、うんうん、そういうあのブロック宇宙論っていう物理の考え方があるんですけど、うんうん、それはあの過去も現在も未来ももう決定論的に決まっているって考え方でしてね、うんうん、その視点でブロック宇宙論っていう名前の彫刻にしたんですけど、うんうん、そういう経緯なんですね。これだから石、はい、
1: じゃあそこはあの自分が収まる未来というか、そうそう、またいつかの時間自分がそこに収まっていくという、
0: そうなんです、うん、なんかとてもなんかこうなんて言うんでしょうね、その そんな自分の墓を作るなんてこと

0: ね、ないだろうと思ってたんで、それこそ亡くなったらその、山なり海なりに撒いてほしいと思う派のタイプだったんですけども、やっぱ そこでまた大きな流れに戻っていくことが大事だと思ってたので、ところが、まあ、象徴としてそれを作ることによって何か、なんていうんでしょう、これまでの自分の創作に一区切りをつけるといいますかね、お墓っていうのも実はあの創作物で、
1: ね、あのそうですね、お墓は、はい、あの最後の自己表現という、ね、はい、ところはあるように思います。
0: やっぱりその石1個取っても、うん、そこら辺に転がってる石でも、うん、数千万年とか1億年とか平気で経ってるわけで、うんうんうん、それをあのマテリアルに使うっていうことの意味がすごく大きいと思うんですね、うんうんうん。
2: 園内の中央に49の礎石が並ぶ一角があります。かつて関東一の高さを誇った50棟の跡です。長く墓地の目印でしたが、昭和32年の夏、放火によって焼け落ちました。焼け残った木材はその後、近くの銅の建材として使われたといいます。失われたものと形を変えて残ったもの、一つの火事から両方が出ています。
1: 最近私が抱えているテーマの一つが廃墟というテーマを抱えていて、それは出発点は前近代の文学とか美術をやってるあの仲間たちと、西洋には廃墟論というのが非常に一つの論として、あの西洋美術や西洋文学、西洋文明史にはあるんだけれども、日本の前近代って廃墟って成り立ちにくいよねって、はい、つまりあの木や紙や、はい、あるいはその自然に帰りやすい素材でできている都市なので、
0: なるほど、
1: 石造りの都市の痕跡が何千年も残るってことはまずないので、あの残りにくいよねってとこから始まったんですけど、はい、ただ実は文学とかあの芸術見ていくと、こうあの崩れかけていく家とか、うん、そのかつてはここに都があったんだけど、かつてはここに立派なお寺があったんだけど、うん、っていうような前提で歌が読まれたりとか、物語が立ち上がったりとか、絵が描かれたりってことがよくよく見てみると実はすごくたくさんあって、はい、廃墟で人は何を考えるんだろうって、うん、ちょっとだけ見えてきたのが、あの過去と未来を結ぼうとしてるんだなって、ここにはかつて素晴らしいお寺があったとか、うんうん、あのここにはかつて素晴らしい都があったってところに佇みながら、はい、過去を思いながら、じゃあ自分は今どこにいるんだとか、うんうん、じゃあ自分が目指すべき理想の姿空間はどこにあるんだろうっていうようなことを一旦考えるための想像の場所として廃墟ってあるんだなっていうようなことを、ちょっと今理想論かもしれませんが、廃墟は廃墟で、まあそこには戦乱とか災害とか、はいはい、あまあ政治的な混乱とかネガティブがたくさん渦巻いているので、うんうんうん、それはこう単に理想を過去の日本人に投影してるだけかもしれませんけど、はい、廃墟の絵って実はすごく希望に満ちてるねってい
0: う。あ、いいですね、うん、今未来を知りたいっていう人間の欲求みたいなものが実は根底にあってってやると、うんうん、廃墟がすごく豊かに見えてくる、
1: うん、豊かに見えてくる、
0: ね、いいですね。いや、それね、今私の今やってることつながるんですよね。なんかすみません、つなげてばっかり。
1: つなげてください。なんかぜひぜひ。
0: いや、私ずっとコンピュータシミュレーションってやってきましたけど、それもまたあの未来を知りたいっていう希望だと思うんですよね、うん、まあ、天気予報1個取ってみても明日どうなるか知りたいですし、うん、なんか気候変動に関しても未来はどうなるかを知りたくて、それをこうそう考えると、そのかつての占いとか祈祷と一緒で、はい、そのまあ、なんていうんですか、延長線上にコンピュータシミュレーションがあって、未来を知りたいっていう希望の延長線上にある、うんうん、だから今のそのなんかそのNVIDIA ってあの AI の計算をする GPU というその非常に高価なね部品を作ってる会社、そういったものもまあ現代の祈祷の道具なわけですよね。そういう文脈で意味を紐づけて今自分の作品を新しく変えていこうとしているところでして、やっぱ根底にあるのは人間の未来を知りたいという希望なんですよね。だからそれを私はあのシミュレーションやってますけども、山本さんはその廃墟という、
1: はい、でもあの多分根本にそれがあるから、あのハイテクノロジーの世界で

0: さってきて、でも多分出発点をずっとキープしてるっていう感じが、あのお仕事のこう全体像を見ていると、
1: はい、そうですね、はい、いや、まあ、根底にはやっぱり人工知能のね、うん、この急速な進化というものがあって、うん、私がやってることはまさに人工知能によって置き換え可能だと最も言われていることですので、
2: はいはい、石に名前を彫れば記録としては残ります。ただ何かを外部に預けるとき、人はその都度何を手放してきたのでしょう。
0: ちょっと話が飛びますけど、私が大学生の時にアイヌ語の研究をしている先生のところでアルバイトをしていたことがあって、アイヌ語を習ってたわけじゃなくて、その先生の研究のいろんなあの雑事をアルバイトでサポートしてたんですけど、すごく心に残ってるのが、その先生が若い頃にあのアイヌの古老の人たちのところに言葉を教えてもらいに行って、でも日常語で話してる人たちはいなくって、はい、昔話をあの耳で聞いて、それを覚えてる人たちに昔話を話してもらうためにテープレコーダーを持って行ってる。でそうするとその古老の人たちはまず書いちゃダメだ、テープに取っちゃダメだ、はい、なぜなら忘れちゃうから、覚えなさいって言われるんですって。だからあのアイヌって非文字言語なので、文字を持たないできて、はい、あれはだから、あの更新的で文字を持ってたわけじゃなくて、選択的に文字を選ばなかった多分人たちっていうふうに捉えると、あのじゃあ文字言語あるいはそれを記録する媒体に外付けにしちゃった瞬間に、人類はちょっと多分あの一歩人間の機能を何か外付けの媒体に委ねてしまうプロセスが始まっていて、
1: はい、めちゃくちゃ面白いですね。それね、あの計算機とか道具論の人類学でも、うん、なんか、ま、似たような説明ができて、うん、これはあのエルンスト・マッハっていうね、うん、あのマッハ1、マッハ2とかじゃないですか、はいはい、超音速科学の研究者が、はい、あのまあ、科学者、あの哲学者でもあって、うん、彼が言ってたのは、思考っていうものですね、人間のには経済学的な理念が働くと、原理が働くと、でどういうことかっていうと、他者の先人の労働で自分の労働を節約しようとするんだ、だから、まあ、プログラミングができて、それはどんどん機械がやって、さらには自然言語でそれも機械がやるっていうのは、その思考経済っていうんですけど、思考経済の当たり前の歴史であって、生物学的な進化であって、何も恐れることはないですよね。ただそれはね、なんか今の人間性は何かってところとつながってる気がして、
0: つながってくる気がします、はい、なんかそう、ずっとさっきからカラスが上の方で鳴いてくれている、あのこう、なんというか愚か者たちの対話を上の方から見下ろしてる、でも本当にそうやって、まさに算術という労働というふうに捉えるならば、それはもう過去に誰かが成し遂げたものは成果として次世代に継承していきましょうっていうのが、多分カラスと人類の違うところ、カラスもちょっとは知恵があるからお父さんお母さんに何か習うのかもしれないけど、それだと思うんですよね。だから過去の蓄積があって、だからもうそこまでは生まれた瞬間にもう与えられてるのが人類だと思うんですよ。で、はい、教育を受けて、その社会に適応していって、で次を責任持って獲得していくっていう連鎖が成り立つための条件とか、はい、でそれを、まあ、100年200年せめてこう2000年ぐらいは記憶を共有し続けましょうっていう前提とか、それが人文学の存在意義であって、だからこそやってるんですけれども、そこのところ恐れる必要はないっていうのも本当に思います、はい、だってそうやって維持されてきた社会の今、はい、まあ一つのフェーズを生きているのが私たちなので、また次の何らかの段階がやってくるんだろうというふうに思いながら、
1: そうなんですよね。いや、そうなんですよ。あと最近密教の偉いお坊さんと話していて気づいたんですけど、生成 AI 出てきて、はい、いろんな画像が学習されて、私の作品もその養分になっていく、それが尺でならなかったんです。ところが、はい、最近そのお坊さんと話して気づいたのは、やっぱ輪廻だし、はいはいはい、自分の作品もちゃんと成仏されていくんだって思うと なんかすごく納得した気があって楽になったんですよね、はいはいはい、うん、なんでそれも最初のその大きな流れの一部じゃないですけども、はい、そこに帰っていくプロセスが生まれてるんだって思うと、はい、なんか人間がやってることって何なんだろうってところに私の場合は着地できたんですよね、うんうん
0: うん、多分同世代なのですけれども、はい、なんかよ、うん、40代ぐらいまではもうちょっと個の達成を、うん、はい、大事にしてそれを頑張ろうって思っていたところがあって、はい、
1: そうですね、
0: だんだん50を過ぎると、うん、個の達成ももちろん大事なんだけれども、はい、何を学んだんだろう、またこう振り返って、うん、誰からこれは教えてもらったことだろうとか、うんうんうん、誰の影響を受けてるんだろうとか、うん、じゃあそれをまあ、今大学の教員という仕事をしているので、はい、その学生という立場の人たちに、うん、教育という関係の中で伝えていくときに、うん、この人たちはどういうふうに受け取ってどんなふうに変わっていくんだろうっていうようなことがようやく、うん、実感として受け入れられるようになって
1: きた、はい、ました。そうなんですよね、不思議なものですね、うん、これ本当にね、またね、60、70と、はい、もし生きていけるんであれば、うん、その自分の感覚やね、はい、心持ちも変化していくんでしょうけれども、はい、何かその自分第一でその成果、うん、実績、生きる実感だけを持っていこうとしているのに、うん、そこに生きる実感がそれだけでは得られなくなってくるっていうんですかね、うんうんうん、なんかうまくできてますね、
0: うまくできてます、ね、うまくできてます。そして最近立派なおばあさんになろうと思っていて、それは、まあ、物語とか
1: いいですね、
0: 漫画とかアニメーションとか、はい、ステレオタイプなおばあさんのかっこいいおばあさんいるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 知恵を持っていて、それで、はい、若者が何かこう道に迷った時に、はい、こう指し示してくれるっていうのキャラクター、ああいうものになれたらいいなって、もうおこがましいんですけど、
1: いいですね、いやもう、いやそれね、
0: まだまだ
1: すごく共感します。
2: 年を重ねると何が変わるのか、その話はいつもすでに重ねた側からしか聞けません。列車の音が石の間を抜けていく高台、二人は坂を降り上野の方へ。
1: もう全く土地勘がなくて、私も
0: 私土地勘ありますよ、博物館美術館がやっぱり上野は集中しているので学生の頃から来てたのと、うん、あと、うん、上野公園の中にある東京文化財研究所っていうところに学生時代アルバイトしていて自転車で通ってたんです。でも中野から自転車で通ってたので15キロか20キロ近くあるんです。
1: 結構な距離ですね。
0: なのでこの辺うろうろ自転車でしてて。
2: 上野、壊れやすいものを壊れないように預かる、そのための日本最古の博物館がここにあります。人の体の方はどこかに預けておくわけにいきません。
1: なんでサイエンスをちゃんとやろうと、うん、でサイエンスと、まあ、それをと両輪でアートを作るっていうことをずっと10年ほどやってきたんですけれども、全然ねそれでなんかこう着地しないんですよ、
0: うん、アートの方、今更ですけどアートの方にこう一歩実際に制作しようっていう風に一歩踏み出していった、はい、でも最初はでもデザインから入っていれば、
1: ね、
0: はい、むしろそっちからの理論ですかね。
1: はい、そう、いや、まあ、それはかなりプライベートで、うんうん、ずっと大学ではコンピューターを使ったデザインを研究したり、はい、教える立場にあったんですけども、
0: そう
1: ですか、10年前にですね、はい、11年前にがんになりまして、うん、そこでですね、うん、そのなんか、うん、自分の中で総転移といいますかね、うん、なんか納得感が薄い人生だということを不満に思うようになってきて、まあその、うん、あれ部位によってね5年生存率とか出るじゃないですか、はいはいはい、その5年後には何パーセントの確率で自分はいないという、はい、もう絶対的な事実と向き合うわけですね、はい、こうなった時にそうであれば今の生を、うん、まあ、ちゃんと濃く深く生きようというためにはやっぱり納得感が必要になってきて、うんうん、そこでデザインではなくてアートの、うん、まあ、創作といいますかね、 そこに没頭し始めることになったんです、うん、なんでもう周りはびっくりしてましたね。あの先生がいきなりやることを変えたみたいな。
0: へ
1: 学生もほったらかしてですね、うん、あの自分の創作だけしているわけです、
0: うんうん、
1: と生徒はその背中しか見れなくて何も教えてもらえないと言いますかね、はい、ただスイッチが入ったことは周りにも伝わっているようで、うんうん、周りもだから文句も言えないわけです。先生が教えてくれないということもですね、うん、まあ、そういう、まあ、今振り返るとその後の10年は非常に充実した、時間でして、あの私にとってはその病気というものが非常に、はい、まあ、今振り返ると幸いしたと言いますかね、
0: 病は

0: 陽寒と予防さんの電気の中に出てくるんですけど、自分は30代過ぎていろんな病気になってもう気力もなえてしまってこのままでも修行できなくなっちゃうかもと思ったんだけど、はたと病こそが真の原知識であるって思って、まあその先非常にもっともっと頑張れたっていう、あのつまり全知識っていうのは自分を信仰の方に導いてくれる、本来ならば菩薩とか自分よりも先を行ってるお坊さんとかそういうもののことを言うんですけど、はい、病気ってネガティブだし、はいはい、困難だし、はい、なんだけど、あのそれと向き合って初めて真実の修行とは何かとか、うん、何か必要かっていうのが初めて分かったっていうような言葉で、それはまあ真理だなって、今のお話を聞いても、
1: そうですね、
0: 本当に
1: 思いますね。なんかその自分の人生を生きてなかった実感もあって、うん、本当に自分でやりたいことに全力で立ち向かってるっていうの、意識と身体と自分の発言等がこう齟齬なく同居した時間だと思うんですよね、うんうんうん、それをもしかしたら知識というのかもしれないですよね、うんうん、いや仏教すごいですね。
0: いや仏教だから、あのそういう言葉をいちいち用意してくれているところが
1: すごい、
0: あの人が何につまずくかをもう、はい、いろんな局面で、はい、その時を支えてくれる言葉がちゃんと用意されているところが、あのこれはだから元々の仏教っておそらく釈迦というこう修行者を先生にした集団的なメンタルトレーニングであったり、まあ、身体的なトレーニングであったり、そういうものだったと思うんですよね。でもそれがこうインドから広がっていって、で、まあ、日本の場合は中国を通じて朝鮮半島を通じて日本に入っていく中で、あのいろんな地域のいろんな時代の困難に寄り添いながら、新しい言葉と新しい物語が増幅されながら育っていった宗教なのか実践のための手引きなのか、
1: なるほどなるほど、
0: だから探すと、あ、この時のこの状況を支えてくれる言葉、説明してくれる言葉が、
1: はい、
0: ある
1: んです
0: という、そういう意味でのなんかとても私にとってはサイエンスなものなんですよね。
1: なるほどなるほど、確かにその伝播していく過程でさまざまな問題に寄り添って、うんうんうん、それをね、あの、まあ、解決かどうか分かんないですけども、はい、その寄り添って言葉が生まれてきたわけで、はいはい、その実効性といいますか、はい、捉えるとやはり普遍的なものであると、はいはい、いう視点であればサイエンス、
0: ね、サイエンスだなって思うし、
1: そうですね、
0: うん、まあ、それをまた絵画や彫刻や建築やもう儀礼そのものの空間っていう、うん、あの視覚イメージが支えてきたっていうこともありますし、うん、だからそこで美術っていう本当にちっちゃな窓なんですけど、美術を通じてその奥にある仏教、その奥にある人の悩みとか苦しみとか希望とか願いとかを、うん、あの割とこう手でこうグッと触ることができるのが美術の面白いところなんです。だからあの表現したい、そのアートの方に急にシフトしていったっていうことは、多分アートが持ってる、まさにこれ今芸大の正門の前でそういう話をしてますけど、あの手触りみたいなものを他者に提供してくれる営みだと思うので、学生たちその背中をなんかこうあの必死で置いていかれながら、だけど先生があのなんか何かにダイブして獲得して引っ張り出してきてくれるものの手触りとか実感は、彼らにとってかけがえのない教育の時間だったんじゃないかな。
1: それをおっしゃっていただくと、
0: 白姿を
1: ちょっと罪の意識が薄らいでいきます。
2: 朽ちてゆく体を9つの段階で描いた中世の絵が、今も寺や博物館に伝わっています。わざわざ絵にした人がいて、それを反省かけて読み解く人が現れる。理由というのは大抵後から用意されるものですが、
0: なんでクソーズなんだっていう私の個人的なクソーズへのこだわりっていうのは、まず持って、私が生まれて育ったのが宮崎県の北部の非常にあのこう里山里海に囲まれた、あのまさにこうあの田舎で育っていて、でそこにはあの井戸と小枝目が共存してある空間なんですね。で祖母が畑作ってるので、目の前で

0: 環していく、あの自分の排泄物が餌になる
1: というか、その
0: 目の前で循環していく。でそうすると感覚として、なんで人間だけ仮装にして骨にしてお墓に入れちゃうんだろうっていう感覚を持つんですよ。なんか土に埋めてくれたら、あの栄養に、何かの栄養になって素晴らしいのにって思う気持ちがなんとなくずっと意識としてあって、人間だけなんでそこから切り取られちゃってるんだろうっていう、あの感覚を持っていたんです。でそれで大学生になって、美術史っていう領域があるんだっていう中で入ってて、最初は現代アートとか西洋美術とかそういうものをやりたいなって思ってた。ある時授業でパッと日本の中世美術の授業のところで、あの日本にもこういう人体をあのしっかりと表現した、あの写実的な絵があるんだよって言って、教えてもらって、パッて授業の中で、当時スライドなので真っ暗な部屋の中で出てきたんですね。でまず絵がうまいんですよ、それ、あのちゃんと骨の隅々までしっかりと描いていて、うまいなっていうところから始まって、で順番にあのちょっとずつ朽ちていって、最後骨になる人間の体っていうのがスライドで映し出された時に、あ、このイメージ大好きだって思ったね。あの自分が求めていた、欲しかった人間の、こういう風に死にたいっていう姿が、途中で動物に食べられたりとかもしているので、ちゃんと動物の腹を肥やしているって思うと、あ、このイメージ素敵だなって思って。
2: いや、それはすごく素敵なお話で、あの山本さんのオリジンとか、ね、そのアイデンティティみたいなものをちゃんとこうヒットした
0: っていうんですか、ね、はい、支えてくれてるっていう、
2: 今、
0: う
2: ん、
0: そうですね。
2: いや、お話を伺ってて思ったのは、そのクソーズっていうのは、まあ、9個のレイヤーからなるっていう理解をしてるんですけども、それがその一個一個の固定された時間がつながるので、そこに時間の経過があると、私そういうふうに思っていたんですが、そうではなくて、一個一個のレイヤーにもまた他者との複雑なインタラクションがあって、そこに循環があると。なので横の循環と縦の循環といいますか、それが共存して大きなコスモスが描かれているというんですかね、非常に美しい流れがそこにあるんですね。
0: そういうふうに整理していただくと、本当におっしゃる通りだなと思うのは、その元々の転居になった経典は、必ずしも順番にイメージしていかなくてもいいですよって。例えば自分のよく見せたい、かっこよく見せたいっていう欲を抑えたい場合は、どの層を乾燥しなさいとか、もう処方箋のように事細かにそこが説明されていて、だから一個のイメージからあの広がっていく別のネットワークがあるでしょうし、でもちろん場合によっては順番にあの最初の層から骨になるまでを順番にゆっくり見ていくっていう時間の流れ方もあるでしょうし、それはあの確かにそういう仕組みに今整理していただいた通りの仕組みになっています。
2: いや、だからね、人間の体もさっきの話ですけど、地質学的な数十億年っていうね、時間軸で見たら一瞬でドロッと立ち上がってドロッと溶けていくっていう瞬間なわけですよね。なので本当に流体シミュレーション的で、それが他者の障害物とか他の水の粒子、空気の粒子とのインタラクションで様々な流れが生まれてきますし、あるところに達すると総転移が本当に起きて、スムーズに流れた総流がいきなり乱流になったりするんですよね。なんで本当にクソーズは流体シミュレーションだなみたいな感覚を今日教えていただいて持ちましたね。
0: 流体というのが多分すごく普遍的なもののありよう、その、物質として自分たちとか自分たちを取り巻く世界を考えた時に、本質的な法則なんですね、流体であるっていうことは。で時々止まって一つの形に、何らかの事情で時々たまたまその形になる、
3: 土に帰る、そんな当たり前のことが現代では随分難しくなりました。形を保つことばかりにひどく手間がかかる。それでもいつか形を失った後、人はどこへ行くのでしょう。
2: 私たち自分の体とか、うん、その軽トラックとか、はい、電柱とかそれは個別のものとして存在するっていうふうな、そういう概念を持ちがちなんですけども、それもたまたまその形になっていると、はい、また大いなる循環に戻っていく存在だし、私たちもたまたまその大いなる無なのか苦なのか空なのか分かんないですけど、たまたまこの場にその瞬間こうなってる、うんうん、でまた大いなる無に戻っていくっていうんですかね、うん、無っていうよりか空って言った方がいいのかな、仏教だと、
0: うん、ね、そうですよね、無なくなるわけじゃないっていう、その、うん、ウーサムショーして別のものになるかもしれないけど、はい、なくなりはしないっていう、あ、だからこう、まあ、本当に身近な人が亡くなった時にでも近くにいるなっていう、存在は消えてないなっていう感覚はすごく、
2: あ、そうですよね、そうですね、うん、いや本当そう思います。つまり、まあ、関係性ですよね、はい、世界を見る時に物質として見るというよりかは、はい、関係性こそがね、はい、全てだっていうのは、それは仏教の縁起と同時に、最近最先端の物理学でも、うん、世界は関係性でしかないという考え方が、すごく注目を集めてまして、うん、なんで私という存在が社会でどう見られてるかというと、その周りの人との関係性によって捉えられたり認識されてるわけですよね、はいはい、だ私は身体的に来たと亡くなったとしても、その関係性がずっと維持されるとするならば、うんうん、私にとって社会的な死はいつになるのかというのは曖昧になっていく時代ですよね。
0: 私もそれは思います。だから一世代ぐらいそのね、記憶ってやっぱり自分の親の記憶、うん、おじいさんおばあさんの記憶って、うん、やっぱりすごく生々しくリアルに残っていくので、うん、その限りにおいて、うん、まだ彼らは存在してるよなって思うことがあるし、うんうんうん、はい、最近戦争の語り部のもう日本の中で第二次世界大戦の記憶がある経験がある人たちの世代がもう当然ながら少なくなっていると、うん、はい、その戦争の記憶がじゃあ次の段階歴史に遡ってどう継承されていくかっていうと、例えば平家物語であったり、うんうん、太平記であったり、うん、大きな物語として回収していって、それを伝えて伝えて伝えていく仕組みがあるわけなので、はい、なんか経験した世代がいなくなることを、それもまたそこまで恐れる必要はないということも、ただそれこそ私たちは自分なんていうんですかね、平家物語を耳で聞いて語り伝える、はい、例えば琵琶法師のような職能を持った人たちが今の社会の中に、じゃあ何が代わりになるのか、もしかしたら AI はその代わりになってくれるかもしれないし、はい、そうですね、物語を作り、でその物語にいろんな虚構が含まれるし、うん、理想化も含まれるし、うん、でもそれでいいと思うんですよね。その後の時代の人たちが戦争というものに対する恐れを抱き、悲しみを抱き、はい、無念を飲んで納得せずに亡くなった者たちに対する畏敬の念を忘れないための物語がしっかりと継承されていくのであれば、それでいいような気もして、う
2: んうん、なるほど。先ほどのアイヌのお話にも通じるところがありますよね、はい、うんうん、私たちがそれを、ね、伝えていこうという意思が大事で、自立して安心してしまうんではない部分に、多分それが生きていく領域があると思うんですね。なんで AI というものがなんか希望につながっていくっていう、またもう一個の、ね、コンテクストだと思うんですけども、本当にその戦争のリアリティっていうのは本当にわからないわけで、うん、歴史的にはこれは戦争ではなくみたいなことを言うこともありますが、はいはいはい、その記述のされ方っていうのは、はい、やっぱりたくさんの物語があることで立体的に浮き上がると思うんですよね、うん、その客観的に記述するっていうのは本当に難しいものだと思います、うん、はい、でやっぱ最後その人間の心に伝わる前にやっぱ解釈っていうのがあるので、はい、うん、解釈にその人たちのそれぞれの振れ幅がやっぱありますから、うん、はい、なんかユニバーサルなところにはいかないと思うんですよね。
3: 記録することと語り継ぐこと、多分その2つは別のものです。忘れてしまう人間がそれでも忘れまいと手渡してきたものだけが次の時代へと届いていく。残そうと決めた人がいたから残る。決め損ねたものの方は数え方がありません。
0: 人間が人間として存在するためのものすごく大きな矛盾が、
2: うん、そうですね。
0: でそれを何とかしようとして宗教とか、まあ、多分多くの宗教はそれを何とか調和させようとして、うんうんうん、バランスをどうやって取ればいいかっていうことを課題にし続けてきているし、そのバランスのところに作用できるような表現がやっぱり1000年2000年のスパンで残ってきている。それはなぜなら必要だったから。あの どんな時代のどんな要は1000年残ってる絵っていうのは、うん、その都度誰かがこれは残そう、残したい、欲しいって言ってディシジョンしてきた結果としての今そこ博物館の、
2: はい、そうですね、
0: 中にある作品たちなので、うんうん、じゃあその時のそのギリギリ の、あのこれは残さなきゃいけない、どんなコストを払っても残さなきゃいけないっていう判断は、うんうんうん、誰がどのようにしてどんなあの現実と向き合いながらしてきたんだろうって、作った時もすごいけど、うん、1000年残ってきたことももっとすごいっていう風に考えると、うんうん、やっぱりそれを必要とした人間の抱えている矛盾、
2: ね、
0: 戦争、一番は多分戦争、はい、人の命を奪うっていう戦争に現れるような矛盾がなくならないからですよね。
2: 矛盾が想像を促進している側面があるのかもしれない。これは
0: なくなっちゃったらなんか、なんかまさにこう無が、いや無、
2: そうですね、
0: 何も生じないかもしれない、うん、
2: これはすごい大きな問いをいただいた気がします。
3: アーティストの脇田明と美術史家の山本さとみがプラッと始めた対話の旅は、フラットに遠くを見渡す高原プラトーへと続いていきます。
0: なんでこっち回っていただいたかというと、さっき自転車で通ってたアルバイト場所がここなんですよ。で、ここはあの黒田清輝があの自分の遺産なんかを最初にあの寄付して、うん、あの美術のための研究所を作りましょうって言って、うん、そのまま遺言に従ってできた黒田あの記念館っていう、もともと美術研究所って言ってた場所なんですけど、うん、ここで昔学生の頃アルバイトをしていて、今はもうその機能があっちの新しいあの文化財研究所に移っちゃったので、建物は黒田記念館として残ってるんですけど、こう100年とか200年とか、まあ、お寺の場合は本当にそれが1000年というスパンで、うん、ある場所とか建物が特定の場所でいいから残ってるっていうことは、うんうん、私たちのこう生命の活性化にとっても役立っているかなって。
2: そうですね、いや本当そう思います。やっぱりその変わらずその場所にあるってこととか、うんうん、その場所だから生まれる活動とかあるじゃないですか、うんうん、なんか仏教用語で僕は好きな心土不二、
0: 心土不二、はい、
2: やっぱその場所でないと生まれないものがあって、うんうん、同じような方法とか思考を持ってきても、うんうん、場所が違うと、はい、気候が違うとね、はい、根付かなかったり、はい、うまく効果が発せられなかったりしますよね、は
0: い、その長いスパンで見ると日本列島もまた流体ですかね、流体であれば、やっぱりその流れの中でここは大事なスポットだ、この流れはあの維持しなきゃいけないって、きっとなんか長年の知恵の中であるような気がします。
3: 終わりのない対話の旅、次はあなたのすぐ隣でプラッと始まるかもしれません。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース海上気象交通情報です。今日午後、東京北区のマンションで住人の5歳の男の子が11階から転落し、意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後死亡しました。警視庁などによりますと、今日午後1時半前、東京北区赤羽台のマンションで子供が落ちるのを見たと近所に住む女性から通報がありました。警察官などが駆けつけたところ、このマンションに住む5歳の男の子が敷地内に倒れていて、意識不明の状態で病院に搬送されましたが、およそ2時間後に死亡しました。 当時男の子が11階の部屋のベランダにある高さ1メートル20センチの手すりを乗り越え、その後転落する姿が目撃されていたということです。男の子は母親と買い物に出かけた後帰宅し、母親は

0: 物を取りに一旦部屋の外へ出ていたということで、警視庁はその間に転落したとみて詳しい状況を調べています。千葉県内のマンションのポストなどに衆議院議員に関するビラを投函して侮辱したとして71歳の容疑者が逮捕されました。逮捕されたのは市川市に住む自称タクシー運転手の上園増夫容疑者71歳です。警察によりますと、2023年の6月頃から2024年の7月頃にかけて、市川市や浦安市のマンションのポストなどに、千葉5区選出のエリアルフィア衆議院議員を名指しした上で、ブログには本名らしきものが出ていますが、偽名のようです、などと記載したビラを投函し、議員を侮辱した疑いが持たれています。警察が議員から告訴を受け、捜査していました。調べに対し、国会議員から落とす目的で配りましたなどと供述し、容疑を認めているということです。気象庁によりますと、秋雨前線が明日は伊豆諸島付近に停滞する見込みで、暖かく湿った空気が流れ込むため、関東甲信と伊豆諸島では明日朝にかけて1時間に30ミリの激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量は、関東南部と伊豆諸島のいずれも多いところで80ミリと予想されています。続いて海上気象です。関東海域明日にかけて風は北部南の風10メートル、明日午後3時までに北東の風13メートル、南部南の風8メートル、明日午後3時までに北東の風10メートル。天気、北部は晴れ時々雨で、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。南部、晴れますが、ところにより雷を伴うでしょう。見通し北部10キロ、明日午前9時までにところにより500メートル以下、南部10キロでしょう。波は北部2メートル、南部1メートル50センチの見込みです。佐渡沖明日にかけて風は北東の風8メートル、明日午前3時までに10メートル、天気晴れ、見通し10キロ、波は1メートル50センチでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路や中央道をはじめとした関東甲信越地方の高速道路に渋滞しているところはありません。横浜新道上りの時和田インターの出口は工事のため、明日の午前4時30分まで利用できなくなっています。狩場インターで工事のため、横浜横須賀道路の上りから首都高速道路狩場線の上りへは、明日の午前5時まで通行できなくなっています。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月15日火曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野貴弘です。政府は食料品の消費税減税の制度設計を盛り込んだ大綱を閣議決定しました。トップニュースでお伝えします。
2: ニュースデスクの安藤和真です。高市総理大臣は明日自民党の役員人事を、あさって内閣改造を行う方針を表明しました。人事の狙いや注目点について解説します。
3: ゆいの秋です。内戦で人道危機に直面しているアフリカ北東部のスーダン、そのスーダンで20年にわたって医療支援を続けてきた日本人医師がいます。スーダンの現状や

0: 要な支援について伺いました。10時26分頃からです。
1: 気象予報士の佐藤かな子です。停滞する秋雨前線の影響で東日本や東北南部で記録的な日照不足と長雨となっています。この先の見通しを気象コーナーで詳しく。
2: ジャーナル地域発は鹿児島からです。奄美大島で始まった医療の専門家チームが医療の専門家がチームを組んで小中学生に性教育を教える取り組みをお伝えします。
0: 10時17分頃からです。
2: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 SNS の X かホームページの投稿フォームから。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルをつけて投稿してください。今夜の NHK ジャーナルスタートです。今日政府は食料品の消費税減税の制度設計を盛り込んだ大綱を閣議決定しました。
0: 来年4月から2年間税率を 1% に引き下げる対象となるのが肉や魚、米など、そして弁当やピザの宅配なども対象となります。
2: 農林水産省が発表した今月の小売価格、豚肉のロースは 100g あたり293円で過去最高。卵はこれまでの最高値に並び、10個入り1パックで309円です。輸入牛肉のロースや鶏肉の価格も平年を上回り、いずれも高止まりの状況が続いています。物価高が続く中で今日閣議決定した大綱に街の人は。
3: 嬉しいですよね。1% っていうとだいぶ違いますから、一品ぐらいは増えるでしょうね。
4: これだけ物価が上がっちゃうとね、 8% が 1% になっちゃうぐらいじゃね、追いつかないよ。正直な話、
0: 東京足立区のスーパーマーケットでは減税で客の購買意欲が増し、売り上げ増加につながるのではないかと期待する声が聞かれました。ただ現在商品には消費税を含めた価格を表示する総額表示が法律で義務付けられています。このため税率が 1% に引き下げられると値札の変更が必要です。スーパーの店長です。
5: うちの店の規模でもやっぱ3000アイテムぐらいはあるんで、ポップの貼り替えなんとか減税で売り上げにつながると信じてやっていきたいと思います。
0: これに対し、店で食事をする外食は税率が 10% のまま。外食大手からは、需要が減って厳しい状況が予想されるという声が聞かれました。このうち、全国にファミリーレストランを展開する会社では、売上の大半を店での食事が占めています。このため、税率が 1% に下がるテイクアウトや宅配を強化しようと、専用メニューの開発を進めています。具体的にはご飯の量を2人前に相当する 400g にするなど、家族で取り分けができる弁当や、手軽に食事がしたい人向けに量が少なめで価格も抑えた弁当を検討しているということです。さらに会社では調理スペースのみを設けた宅配やテイクアウトに特化した店舗も新たに出店することにしています。大綱では外食の事業者にテイクアウトの導入支援などを行うとしていますが、会社の CEO は次のように話していました。
6: 店内で食事をすることに対して、極めて厳しい状況が、あり得るだろうなと。やはり店内で飲食を促進されるようなですね、支援策をぜひ打ち出していただきたいなと。
2: スーパーや外食産業など対応がいろいろ大変そうですが、ニュースデスクの安藤さん、今日決定された大綱、改めてポイントを教えてください。
7: はい、大綱では消費税減税の制度設計やスケジュールが示されています。来年2027年4月から2年間に限り、食料品の消費税の税率を現在の 8% から 1% に引き下げるとしています。1% 相当分については来年度と再来年度、所得に応じた給付を行う事業者負担軽減支援金を支給する方針です。そして2年後の2029年4月からは税率を 8% に戻し、支援金を本格導入する方針です。

0: また影響を受ける農林漁業者などに対しては個別の売上高を踏まえた金額を給付する仕組みを導入するほか、外食事業者にはテイクアウトなどの多角化支援を行うことを盛り込んでいます。さらに先ほどもありましたが、値札の貼り替えが間に合わないなどの事態に備えて、現在法律で義務付けられている総額表示について、税率変更の前後2ヶ月は一定の条件のもと特例を認めるとしています。
1: 消費税減税をめぐっては、自民党内の一部からも慎重な意見が出ていましたよね。
0: そうですね。今日の自民党の総務会では出席者から、消費税は社会保障の重要な財源で、国民やマーケットが安心できる説明を行うべきだという意見が出されました。また前の税制調査会長の宮沢洋一氏は総務会を欠席し、取材に対し消費税の減税には反対なので欠席したと話しました。ただ総務会としては最終的に了承し、これで自民党内の議論は一旦決着ということになります。こうした財政の懸念の声も踏まえ、対抗には物価高を受けた臨時的な引き下げであることや、財源については市場の信任を得られるよう赤字国債に頼らず歳出歳入の見直しなどで確保することが明記されました。
2: 今後の法案審議などはどう進むのでしょうか。
0: はい、政府はこの大綱をもとに法案の作成を進めて、来月上旬にも召集される臨時国会に提出することにしています。法案審議では年間5兆円程度が必要とされる財源の扱いが焦点となる見通しです。財源について政府は年末にかけて来年度の予算編成過程で明確化する方針ですが、野党からは速やかに財源を示すよう求める意見や、減税が国民の負担軽減につながるのか疑問視する声も出ています。またマーケットも法案審議の行方や政府の説明を注視しています。政府には財源の裏付けや減税の効果などについて丁寧かつ説得力のある説明が求められます。
2: 高市総理大臣は、政権が掲げる重要政策を総力を挙げて実行していくため、明日自民党の役員人事を、あさって内閣改造を行う方針を表明しました。
1: 党役員人事では、麻生副総裁、鈴木幹事長、小林政務調査会長、西村選挙対策委員長の留任が固まったほか、総務会長には梶山国会対策委員長、国会対策委員長には村井元官房副長官の起用が固まりました。
2: 高市総理大臣は今日午前、自民党の役員会で、国民に豊かさと安心を実感してもらえるまでさらに実行力を高めていかなければならないと述べ、重要政策を総力を挙げて強力に実行を実現していくため、明日自民党の役員人事を、あさって内閣改造を行う方針を表明しました。このうち党役員人事では、麻生副総裁、鈴木幹事長、小林政務調査会長、西村康稔選挙対策委員長を留任させる意向を固めました。また、総務会長には梶山国会対策委員長を、国会対策委員長には村井秀樹元官房副長官の起用が固まりました。さらに萩生田幹事長代行も留任させる意向です。
1: また高市総理大臣は、あさって行われる内閣改造でも政権の骨格を維持し、木原官房長官、片山財務大臣、茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる方向です。そして日本維新の会からは中塚幹事長を入閣させる方向となっています。一方、参議院自民党の執行部人事で、松山参議院議員会長は、石井参議院幹事長を交代させ、後任に青木参議院議員運営委員長を充てる方向で調整しています。
2: 安藤さん、自民党の役員人事は、党4役のうち3人が留任、ほとんど留任ということですが、この狙いをどう読み解きますか？
0: はい。安定した政治基盤を作るため、継続性を重視した人事と言えると思います。
2: はい。
0: 当初幹事長ポストがどうなるか注目が集まったんですが、早々に鈴木

0: 幹事長の続投の方向性が決まりました、うん、鈴木幹事長は麻生氏の義理の弟で党内で唯一残る派閥麻生派に所属しています。麻生副総裁、鈴木幹事長を留任させることで麻生派の協力を得て党内基盤を安定させたい狙いがあると見られます、
1: はい、
0: また食料品の消費税減税を着実に進めるための布陣とも言えると思います。麻生氏、鈴木氏は共に財務大臣経験者で財政規律を重んじる立場なんですが、党役員として高市総理の減税の判断を容認しています。党内には依然減税に慎重な議員がいる中で睨みを利かす意味合いもあると思います、
2: はい、そして国会対策委員長には当選6回46歳の村井秀樹さんを起用するということですね。
0: はい、国対委員長は国会運営の要です。通常閣僚を経験したベテランがつくケースが多いポストなんですが、そこに閣僚経験のない村井氏を当てるのは抜擢と言えると思います。村井氏は国会審議の合理化を図ろうと国会改革にも取り組んできた方なんです。野党からは早速国会改革という名のもとに高市総理の国会出席の機会が減るのではないかと警戒する声が出ていて、その手腕が注目されます。
1: 内閣改造についてはどうでしょうか。
0: はい、内閣改造はあさって17日に行われます。こちらも骨格を維持する方針で、重要閣僚である官房長官、財務、外務、防衛大臣はいずれも留任させる方向です。名前が出ていないのが林総務大臣です、
1: はい、
0: 林氏は去年の総裁選挙で高市さんと争ったライバルで、ポスト高市の一人と目されています。同じく去年の総裁選挙に出た小泉氏、小林、茂木氏が留任の方向となる中、林氏の処遇が焦点となります。高市総理は重要政策を推進する観点から残るポストの人選を進めていると見られまして、若手の抜擢があるかや政治資金問題で不記載があった議員の起用があるかなどが注目点となりそうです。
1: 今年の都道府県地価調査の結果が公表され、全国の地価の平均は去年に比べてプラス 1.5% と5年連続で上昇しました。
2: 一方、これまでと異なった動きも出ています。
1: 都道府県地価調査は国土交通省が毎年7月1日時点での全国の土地の価格を調べ、今年は2万1400余りの地点の結果をまとめ今日公表しました。それによりますと、全国の地価の平均はすべての用途で去年に比べてプラス 1.5% と5年連続で上昇しました。用途別で見ると、住宅地は全国平均でプラス 1% と5年連続で上昇しました。このうち三大都市圏の上昇率は 3.2% で、中でも東京圏はプラス 4%、大阪県はプラス 2.3% と伸びが一段と拡大しました。利便性の高い都市部で富裕層向けのマンションを中心に需要が堅調です。一方、名古屋県はプラス 1.5% と去年より上昇幅が縮小しました。地方圏の上昇率は 0.1% と横ばいだったものの、札幌、仙台、広島、福岡の地方4市でもプラス 2.9% と上昇幅が縮まりました。
2: 商業地は全国平均でプラス 2.9% と5年連続で上昇しました。三大都市圏がプラス 7.4% と去年より 0.2 ポイント上昇幅が拡大したのに対し、地方圏はプラス 0.9% と伸びが縮小しました。インバウンドが増加した観光地を中心に店舗やホテル向けのニーズが強いほか、オフィスも空室率が低下傾向で賃料が上がり、地価の上昇につながっています。その反面、都道府県ごとに見ると住宅地ではほぼ半数、商業地ではおよそ4分の1で地価が下落し、人口減少や高齢化が進む地域では地価の下落傾向が続いています。
1: 安藤さん、地価は依然高い水準で、持ち家が欲しいという人たちにとっては悩ましい状況が続いて

0: ますが、各地でどんな特徴が見られていますか？
1: はい、中心部の価格高騰によって周辺部や郊外のマンションを買い求めようという動きが若い世代を中心に出ています。
0: はい、
1: 東京駅から電車で30分程度の、千葉県船橋市では大規模なマンションの開発が進められていまして、最も多い価格帯は7300万円台となっています。都心のマンションは1億円を超える物件が多いことから、住宅ローンの負担を抑えたい人たちが購入を検討しているとみられます。モデルルームには想定を上回る客が来場しているそうです。来場した客の声です。
2: 金利は昔に比べたらすごい高くなってる。都内だと高すぎてちょっと手が出なかったんで、神奈川とか千葉とかちょっと近郊を探してます。
3: うん、今のお話にもありましたが、金利上昇の影響も出ているようですね。
1: うん、そうですね。
3: で、安藤さん、マンションの価格ですが上がり続けているんでしょうか？
1: いえ、そこが少し変化が見られるようなんですね。
3: はい、
1: 住宅ローン金利の上昇を受けて、東京の都心部では一部でマンションの販売価格を値下げする動きも出ています。東京の不動産仲介会社は、東京港区にある築9年の中古マンションの販売価格を先月1億8000万円近くから1000万円値下げしました。金利の上昇で顧客の引き合いが弱まっているということで、さらなる値下げも検討するということです。市場調査などを行う会社は、首都圏での新築マンション販売の勢いも幾分陰りが生じているとみられるとしています。調査会社の杉原義行副社長です。
4: 金利がやっぱ上がってきたっていうのは大きいと思うんですね。即決できる方が少しずつ減ってくる可能性もありますから、もう一段、販売ペースの低下が見られてくる。
0: 続いてはジャーナル地域発、今日は鹿児島からです。鹿児島県の離島奄美大島で新しい性教育の取り組みが始まったということです。
5: 鹿児島放送局の中野かなアナウンサーが取材しました。中野さん、こんばんは。
6: こんばんは。今年始まった新しい性教育、その最大の特徴は、医療の専門家がチームを組んで講師となり、奄美大島の小中学生に教えることです。医師や看護師、助産師や保健師など、島内だけでなく周辺の島からも合わせて40人ほどの医療関係者が講師に登録しています。名付けて性教育講師バンクです。
0: はい、
6: 今年5月に初めて行われた授業では、島内にある県立病院の医師が講師を務め、中学1年生に行いました。テーマは性の多様性です。男女の体の仕組みや LGBTQ について説明した上で、次のように伝えました。
7: 違いを差別してしまうのは人間なので、でもそうじゃなくて多様性をまず知ってください。
6: 対象が中学生になったばかりの1年生だったこともあり、性教育の根本から学んでもらおうと、学校の希望でこのテーマになりました。正しい知識を得ることが

0: 一方、別の日に行われた中学2年生が対象の授業では、性的同意がテーマになりました。
1: 雰囲気いいからキスしてもいいかな？ダメです。見た目や表情、状況だけで勝手に判断しないこと。勝手に判断した時点で性的同意を得られていない、イコール性暴力になります。
0: 実際に授業を受けた中学生の話です。
2: 女の子も男の子もお互いの体を知らないので、それを知った上でこれからも接していける心ができたのかなって思います。
3: 言いにくいことでもあるし、やっぱり相談する相手とかもあんまり少ないと思います。まあ、他の人からしたら言いにくいってことを代わりに言ってもらって本当に貴重な経験だったと思います。
4: かなり具体的なテーマですけれども、子どもたちにしっかり届いたようですね。
0: はい。講師たちはそれぞれの専門知識をもとに意見交換しながら、オンラインで授業の内容や教材、教え方などを共有しています。どの講師がどの学年に教えても、同じレベルの授業が行えることを目指しています。また、小学1年生向けには歌やダンスを交えるなど、教え方にも工夫を凝らしているんです。
5: この授業、学校側、先生方の反響はどうだったんですか？
0: 教員からは、正しい知識を外部講師の先生に講話していただくのは私たちも助かる。子どもたちも言葉や知識がすんなり入っていると感じたという声がありました。これまでに10回実施されていて、今年度だけで奄美大島の小中学校の7割にあたる33校が実施を希望しています。
4: 始まったばかりなのに多くの学校が希望してるんですね。中野さん、そもそもどんな経緯でこの取り組み始まったんでしょうか？
0: はい、発起人は奄美大島で産婦人科医として働く古徳羅漢医師34歳です。4年前性教育に取り組む転機が訪れたといいます。
6: 奄美大島で高校生の梅毒感染が見つかったんですね。これをきっかけにちゃんと高校生のうちからそういった性感染症について学んで実践的な性教育をしていきましょうよっていうところで、
0: 古徳医師は島内すべての高校で性教育の授業を実施しました。避妊具を生徒全員に配って性感染症の予防や対策について教えました。
5: この授業の内容についてですが、学校側の受け止めはどうだったんですか？
0: 当初は学習指導要領に沿って性に関する直接的な表現は避けてほしいと言われたそうなんですが、古徳医師は大切な知識なのでより実践的な形で伝えることが必要だと交渉しました。その結果、内容について事前に学校と保護者の同意を得て授業を行いました。実際に授業を受けた女子生徒からは、今まで避妊具の使い方を詳しく知らなかったが、自分を守るためにも理解すべきだと感じた。また保護者からも大事なことを教えてくれてありがとうという声があったそうです。
4: 専門知識を生かした正しい性の知識が必要とされていたということですね。
0: はい。一方で古徳医師は、高校生に1時間避妊や性感染症の話をするだけが性教育ではないと話します。性への理解を正しく深めるには時間が必要で、自分の体は自分のもの、自分と同じように他人を尊重するといった人権教育がベースにあるといいます、
4: はい、
0: こういった基礎の基礎をもっと早い時期、小中学生の頃から身につけることが、将来の性感染症や思いがけない妊娠などを防ぐことにつながると考えています。こういった思いから小学校、中学校にも幅広く届けるため、チームで行う性教育を思いつきました。
5: 中野さん、そもそもですけども、今の学校での性教育というのはどのように行われているんですか？
0: 学校での性に関する指導は学習指導要領をもとにそれぞれの学校の裁量で行われています。例えば小学4年生では体の発達、発育を学びますが、学校によって異なるものの、教科書を見ると年間の授業時間は4時間ほどしかありません。外部講師を招いて授業をすることも認められていますが、全国的に見るとそうした取り組みをしている学

0: その外部講師の活用が進んでいないのはどうしてなんでしょうか。
1: 背景の一つには、他の授業や課外活動もある中で性に関して改めて学習時間を取ることが難しい、またどんな内容を誰に頼めばいいのかわからないという理由が挙げられます。
0: はい、
1: そうした中、性教育講師バンクは講師間で授業内容や教材を共有しているため、誰に頼んでも同じく正しい知識を受けることができます。川名教授によると、こういった医療者同士が連携をした上での性教育は全国でもなかなか見られないと高く評価していました。さらに古徳医師は、奄美地方の教育行政を担っている大島教育事務所と連携しています。行政として各学校の窓口となり、学校側に保護者に対して授業内容の周知や理解を得ることなど指導を行っています。役割を分担することでスムーズに授業が実施できているんです。
2: 奄美大島で始まった取り組みですけども、今後広がっていく可能性についてはどうなんでしょうか。
1: はい、古徳医師は鹿児島市などでも説明会を行ったり、 SNS での情報発信に力を入れたりしてきました。
2: はい、
1: その結果、都内の大手ヘルスケア企業が教材を提供するなど、着実に理解が広がってきています。始まってまだ半年ほどの性教育講師バンクですが、発起人の古徳医師は確かな手応えを感じています。
3: 1時間講義の受けた子どもたちの行動とか態度が変わったら、これは素晴らしい教育だなと思うので、ぜひそういう教育ができるよう皆さんでまた勉強していきたいなと思います。
1: 取材をしてみて、周りに相談しにくい話だからこそ、専門家が正しい知識を伝えることが必要とされていると感じました。離島奄美大島で始まったこの挑戦が今後どのように広がり定着していくのか注目していきたいと思います。
2: はい、ジャーナル地域発鹿児島放送局の中野かなアナウンサーでした。
4: 続いてはアフリカ北東部の国スーダンについてです。スーダンでは3年前、国の軍隊と準軍事組織との武力衝突が起きました。内戦の長期化で住民生活の悪化が深刻で、国連は世界で最も深刻な人道危機の一つとしています。
0: そのスーダンで20年にわたって医療支援を続けてきたのが、北九州市を拠点とする NPO 法人ロシナンテスです。内戦の激化で一旦国外に退避しましたが、おととし12月再びスーダンに入り、その後もたびたび現地を訪れています。
2: 今日は理事長で医師の川原直行さんに、スーダンの現状と今支援に必要なことを伺います。川原さん、どうぞよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
6: よろしくお願いいたします。
4: 川原さんは今年6月、はい、3年ぶりにスーダンの首都ハルツームに入られたということですが、はい、現地の状況はどうなっているんでしょうか。
6: 今まで見慣れてた街の風景が全て一変しているというところで、本当激戦が首都のハルツームで行われたということで、大統領宮殿が本当に崩壊しておりましたし、日本大使館に行きましても、そこの窓口が銃弾が撃ち込まれていると。もう本当に私がよく行ってた病院であるとか、そういったところもかなり大きな損傷を受けて、医療がストップしているという状況でもありましたね。
4: そうですか。
6: はい、
2: 今ストップしているというお話もありましたけども、現地の医療の状況どうなっているんでしょうか。
6: そうですね、まず日本が建てた伊文シナ病院という、これ1985年に建てられた病院ですけれども、その建物はそこまで損傷を受けてないんですけれども、中には医療機器がもう全てダメになって使われなくなっているという状況で、細々とクリニックとしてやっている状況だけでありましたね。あとまた我々今母子保健に非常に力を入れてますので、母子病院の方に行ってまいりました。ウンドゥルマーンというところなんですけれども、ハルツームのある地区にあるんですけども、そこも非常に大きな損傷を受けてたんですけども、女医さんがその中で亡くなったという話も聞いてます。でもそれでも院長先生はですね、もうこの病院のこの地域の診療が止まってしまうというところで、一旦は引いたんだけども、1年経って戻ってきてそこからずっとやれることをやっていくというところでして、だいぶお医者さん帰ってきたということで、良くなってきているのは一部ありますね。
0: そうですか。その

0: スーダンで川原さん、これまで20年にわたって医療支援活動を続けてこられました。で、特に力を入れてきたのが、その現地の人たち自身が医療を行えるようにする仕組み作りということですね。はい、そのあたりを教えてください。
1: そうですね。我々が、私が医者ですから、私が日本に行かなくちゃいけない。もう日本にどうしても、退避するという時に医療が完全に停滞するということになります。なので、現地の人たちがきちんと見れるシステム、まあそういったものを構築してきまして、何箇所か診療所があるんですけども、その中でも東側のガダーレフ州というところに建てた診療所とかは、まあ、結構難民の方が押し寄せて、でその難民の中にもお医者さんがいて、で今いるお医者さんと難民のお医者さんが手を組んで、本当に多くの大変な人たちが診療に来たんだけども、なんとかさばいていたということも言われてますし、あとそこに給水施設も作りましたし、これがあって本当に多くの難民が耐えられたと。で、我々学校も作ってたんですけども、そこが難民キャンプになったと。まあ、もちろん教育は停滞してしまったんですけども、まあ、難民の方はそこで過ごすことができたということで、やっぱりすごく自分たちのでやれるシステムを持っていたので、なんとか対応できたということで喜ばれてましたね。
0: 医療支援でその学校を建てるっていうのはどうしてなんでしょう。
1: やはり基本としてはそこの地域の人たちが学んで、お医者さんになったり看護師さんになったり、まあ、そして自分たちの地域の医療をやるというのが基本なのかなと思いまして、時間はかかりますけども、小学校を作ったんですよね。でも小学校を作ったら、そこからこう国連が高校も作ってくれて、本当に20年近く前に作った学校が今大学生になっている子がいると、医学部生、看護学生がいるということで、その話聞いたら本当に嬉しく思いましたね。
2: 今回の内戦で危機的な状況に陥った医療を再生させるために、様々な支援を再開させているということですけれども、はい、まあ、具体的に教えてもらえますか。
1: まずはですね、救急車がないという話をですね、聞きまして、で、本当前には1000台ぐらいあったらしいんですけども、200台ぐらい にあってしまったということでして、地方自治体はもう大体6年か7年すると、新しいのにこう変えるわけですよね。なので、まだ使えるやつが、まあ、それをぜひいただきたいのは、地元の北九州市と、あと横浜市にもお願いいたしまして、まあ、合計4台を、無事に、すでに届けているというところです。
0: その救急車が送られた施設の一つが病院だそうですね。
1: そうですね。ウンドルマン母子病院というところはそのうちの一つでして、はい、ようやく救急車も届いて、先生も、そう喜んでましたし、ただまだ、医療機材等が不足しているので、保育器とかですね、やっぱ日本のものすごいいいものがあるんですね。まあそういうものがあれば、なんか日本からも送れたらいいのかなと思ってますね。
0: 母子病院ということで、まあ、出産のための病院ということですけれども、はい、そこでも新しい命は生まれているということですよね。
1: そうなんですよ。この病院がですね、月に約1000例ぐらいあると、年間で36000、これ多分スーダンで一番ですけども、アフリカでも有数な母子病院だと思うんですけれども、まあ、それをやってる先生たちはやっぱり内戦で非常に暗いニュースばっかり多いスーダンなんですけど、新しい命が生まれるというそれ自体が希望なのかなという、本当子供が生まれていくというのは本当に新しいエネルギーが生まれるということで、まあ、それがなんか内戦が終わった後の希望になるんじゃないのかなと思ってますね。
0: その希望の病院でその北九州から送られた救急車が役立ってる。
1: そうですね。もう本当嬉しい限りですね。
3: さらには遠隔医療システムの実証実験も進めているとお聞きしているんですが、これが実現するとどのようなことができるようになるんでしょうか。
1: そうですね、医者もですね、結構な数がよその国にも行ってしまってますので、医療資源が本当に乏しいという状況です。で、そんな中ですけども、今九州大学と、バングラディッシュのグラミンですね、それが一緒に共同開発しましたポータブルヘルスクリニックと PHC と呼んでますけども、それがバングラディッシュで、お医者さんがいないところに地域の看護師さんが診察に行って、コンパクトになった医療機器をいろいろ測定するんですけども、それをデジタルで街中にいるお医者さんに飛ばしまして、で、お医者さんが遠隔で診断するというシステムがあるんですけども、まあ、アジアでうまくいっているケースをぜひアフリカにも応用しようということで、今スーダンで今同じことをやってます。で、これがうまくですね、いい形でスーダン、また他の国にもなっていけばですね、まあいい形で保険に対するプラットフォームができるのかなとも思ってます。
0: NPO ができてちょうど20年になるのに合わせて、はい、今北九州や東京大阪などで講演会を開いて、まあ、スーダンの現状と支援の必要性を訴えていらっしゃいますけれども、はい、私も一昨日の東京で行われた講演を、はい、聞きに行かせていただいたんですけれども、はい、その中

0: で川原さんの究極の医療とは戦争をしないさせないことという言葉、とても印象的だったんですけれども、
1: はい、これは本当に戦争を体験してみて、病院が壊されて医療がストップしてしまうというのを現場見るとですね、本当に医者って無力なんだな、戦争になったら無力なんだなと思いましたね。で、人を命を救うということを医療と定義すると、究極の医療というのは本当に戦争をしないこと、そしてさせないことなのかなと本当に思います。で、やっぱり貧しいですよね。で、貧困からなんか脱却するにはどうしたらいいか、地元にあるもので植物で薬を作っていこうと、ヘルスのプラットフォームを作って、データを活用して

0: きっと日本の利益にもなって戻ってくるんじゃないのかなというふうにも考えているんですね。
1: ここまでスーダンで医療支援を続ける NPO 法人ロシナンテスの理事長川原直行さんにお話を伺いました。川原さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 今日昼過ぎ、航空自衛隊の大型無人偵察機グローバルホークの通信が鳥取県沖の海上で途絶えました。
1: 付近の海上では機体の残骸とみられるものが見つかっていて、航空自衛隊は墜落したと推定されるとしています。
2: 航空自衛隊によりますと、今日午後1時ごろ、青森県にある三沢基地所属の大型無人偵察機グローバルホークの通信が鳥取県沖の北およそ50キロの海上で途絶えたということです。通信が途絶えた空域は公海の上空で、レーダーからも機影が消えたということです。自衛隊の航空機や艦艇で捜索したところ、付近の海上では機体の残骸とみられるものが見つかり、航空自衛隊は墜落したと推定されるとしています。この機体は今日午前10時20分頃に三沢基地を離陸していて、当時の飛行目的について訓練中ではなかったとする一方、具体的な内容は明らかにしていません。これまでのところ被害の情報は入っていないということです。航空自衛隊トップの森田武博航空幕僚長は会見で、現時点ではわからない部分も多くある状況だ、引き続き対応に全力を尽くすなどと述べました。
1: グローバルホークは全長およそ15メートル、主翼を含め全幅およそ40メートル、地上から無線で操縦される機体です。およそ36時間連続で飛行できるほか、最高高度およそ2万メートルの上空から高性能の赤外線カメラを使った警戒監視の任務が可能だとしています。広域の常時監視能力を強化するためとして、2015年度から取得が始まり、三沢基地に3機配備されています。1機あたりの取得費用はおよそ170億円だということです。航空自衛隊で司令官を務めた元空将の荒木純一さんは、
3: 通常の民間航空機が飛ぶ高度の上をさらに飛んで飛行しますので、通常低高度で考えられる鳥とぶつかるようなことは全く考えられませんし、エンジンが何らかの不具合で推力が得られなくなったということ、以外はあんまり考えられない。
1: スポーツです。大相撲秋場所は3日目、今場所横綱昇進に挑む大関霧島はここまで2連勝。今日は連敗スタートの大関経験者高安との一番です。
4: 霧島が先に腰を割って拳を痛い、高安体当たりだ。そして左から逃した霧島、はたき込み、高安の勝ち。体が離れた瞬間のはたきでした。高安勝ちました。霧島初黒星。
0: 決まり手は引き落としでした。
5: 中入り後の勝敗です。十両の大青山に時疾風は大青山が寄り切り、朝水流と年の富士の新入幕同士の対戦は年の富士が上手投げで勝ちました。湘南の海に千代翔馬は千代翔馬が上手出し投げ、翔猿に阿炎は阿炎が押し出し、朝光龍に正代は朝光龍が押し出しで3連勝です。若元春に朝白龍は若元春が寄り切り、金峰山に獅子は獅子が寄り切り、宇良に王鵬は宇良が取ったり、平戸海に錦富士は錦富士が突き落とし、富士星雲に武尊富士は富士星雲が切り返しで3連勝しました。一山本に欧勝馬は欧勝馬が押し出し、狼牙に朝の山は狼牙が押し出し、チュラの海に吉野富士はチュラの海が押し出し、新小結びの白の富士に富士狼牙は富士狼牙が押し倒し、豪の山

0: 間に新関脇の富士の川は富士の川が押し出し、熱海富士に隆の勝は隆の勝が突き落としで3連勝です。大関昇進を目指す関脇の熱海富士は初黒星です。大栄翔に大関琴桜は琴桜がはたき込みで3連勝しました。大関霧島に高安は高安が引き落とし、横綱昇進に挑む霧島は3日目で初黒星を喫しました。大関青錦に琴勝峰は青錦が渡し込みで3連勝です。横綱大の里に琴栄峰は大の里が押し出しで勝って初日から3連勝しました。
1: プロ野球は6試合が行われました。パリーグです。2位のオリックス対首位ソフトバンクは5対3でソフトバンクが勝って7連勝、優勝へのマジックナンバーは3となりました。楽天対西武は1対0で楽天が勝ちました。楽天が8回に辰巳選手のホームランで均衡を破りました。日本ハム対ロッテは7対6でロッテが勝っています。セリーグです。阪神対中日は4対1で中日が勝ちました。首位阪神は7連敗です。 DeNA 対巨人は13対2で DeNA が勝ちました。3位の DeNA は7連勝、2位の巨人は3連敗です。ヤクルト対広島は9対4で広島が勝ちました。ここまでスポーツでした。

0: ここからは AI の音声でお伝えします。
1: タイ国籍の当時12歳の少女に性的なサービスをさせたとして、文京区湯島で個室マッサージ店と称する店を経営していた細野正幸被告が児童福祉法違反の罪などに問われた裁判。15日の判決で東京地方裁判所の池上博裁判官は、身寄りのない土地で継続的に性的行為を求められた少女の精神的被害は想像を絶するものがあるとして、拘禁刑5年、罰金100万円を言い渡しました。赤澤経済産業大臣は15日の会見で、中部電力の林社長が浜岡原子力発電所の再稼働に関して決して諦めることなく取り組みを進めていくと述べたことについて苦言を呈しました。
2: 安全性について住民の皆様のみならずですね、国民の皆様全体に大きな不安というか疑問が生じて

0: 動について、議論するあるいは発言をする前提が満たされていないと私は理解をいたします。
1: Google の親会社アルファベット傘下で自動運転タクシーを手掛けるウェイモは、タクシー会社の日本交通と配車アプリ大手の GO と連携し、来年から国内でサービスを始める計画だと発表しました。ドライバーがいないレベル4と呼ばれる自動運転タクシーを利用できるようにする計画です。今後国土交通省などから許認可を得た上でサービスを始める時期を決めることにしていて、レベル4の自動運転タクシーが実現すれば国内では初めてとなります。
2: AI の音声でお伝えしました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は小幅な値動きでした。終値は昨日と比べて8円89銭安い6万3484円10銭。東証株価指数トピックスは 21.05 下がって 4037.16。 1日の出来高は18億8588万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて302ドル59セント安い5万2118ドル61セント。ナスダックの株価指数は 28.76 に下がって26,157.652 となっています。一方、東京外国為替市場、円相場はドルに対して値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて49銭円安ドル高の1ドル154円88銭から90銭。ユーロに対しては51銭円安ユーロ高の1ユーロ178円74銭から78銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが155円3銭から7銭。1ユーロは178円97銭から179円3銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
3: こんばんは。
2: 明日以降もしばらく曇り雨の日が続くようですね。
3: そうですね。秋雨前線今日以上に南に下がっていくので、明日雨は西から徐々に弱まります。雨雲が東にまとまり、関東や東海地方で激しい雨が降る恐れがあります。その関東甲信や東海地方、また東北南部では今月上旬から日照不足と長雨が続いています。はい、今日気象庁は日照時間が平年の3割以下、降水量が平年の4倍以上になっているところもあると発表しました。はい、今後10日間程度は曇り雨の日が続く見込みです。農作物の管理に十分注意しましょう。
2: 加えて来週は台風の動きも心配されますね。
3: そうなんですよ。つい先ほど更新された最新情報だと、まだ台風にはなっておらず、熱帯低気圧がマリアナ諸島を北上中です。はい、今夜から明日朝までには台風になるかなと見られ、今後北上し金曜日頃には小笠原近海で強い台風に発達する見込みです。ただその後の進路が定まっていません。はい、西に進んで南西諸島に向かう可能性もあります。北上して太平洋側沿岸部へ向かう可能性もあります。また台風からの湿った風によって週末以降再び前線の活動が活発になるかもしれません。シルバーウィークの交通機関に、ね、大きな影響が出る恐れもありますので、今後も最新情報を確認していきましょう。
2: そうですね。では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
3: 沖縄本島も奄美も曇り、時々晴れたりにわか雨があったり、変わりやすい天気が続くでしょう。明日の那覇の最低気温は26度、最高気温は31度、今日と同じくらいでしょう。
2: 九州、四国、中国地方です。
3: 九州北部は午前中曇り、午後は晴れ間が覗きます。四国沖に小さい低気圧ができるため、四国とその周辺の九州南部や山陽も明日昼頃にかけて本降りの雨となりそうです。午後は雨の範囲が狭まり、明日夜には雨が止むところがほとんどでしょう。最低気温、鹿児島25度、熊本24度、その他の九州23度、中国四国地方22度前後でしょう。最高気温、晴れ間がある熊本

0: 元は明日も30度、真夏日になればこの夏90回目の30度超えとなりそうです。鹿児島、福岡、広島29度、高知27度の予想です。
1: 近畿、東海、北陸です。
0: 北陸の雨は明け方までで、日中は曇り、前線から遠い能登では日が差しそうです。ただ近畿や東海は明日夜にかけて雨、近畿の雨は午後から弱まっていきますが、東海は昼過ぎから雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。最低気温、近畿、東海22、3度、北陸20度から21度、最高気温、神戸、福井27度、大阪、名古屋、静岡26度、大阪は今日より5度ほど低くなりそうです。金沢25度でしょう。
1: 関東甲信越です。
0: 新潟は明け方まで雨、日中は晴れる時間もありそうです。一方、関東甲信は今日より雨の時間が長く、明け方から夜まで傘が手放せません。特に夕方、激しく降るところがありそうです。最低気温、広く20度から21度、関東は今朝より 2,3 度低い朝を迎えそうです。長野で18度でしょう。最高気温、新潟25度、東京、前橋、甲府24度、長野22度、関東は今日より3度前後も低く、10月上旬並みでしょう。
1: 東北、北海道です。
0: 東北南部中心に雨でしょう。明日昼前にかけて土砂災害に十分注意してください。東北北部と北海道は秋晴れ、日差しは強くても湿度が低く、カラッとした暑さになりそうです。予想最低気温、仙台18度、秋田16度、札幌14度、釧路12度、予想最高気温、秋田27度、札幌24度、釧路21度、仙台は10月中旬並み20度の予想です。明日は秋晴れの札幌と秋雨の東京都心が同じ予想最高気温となりそうです。服装選びにもお気をつけください。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。まず、消費税、食料品、来年4月から 1% に、についてです。東京都50代の男性からです。消費税減税、歓迎する国民も多いでしょうね。とはいえ、2年後の過去最大の大増税を思うと、私は喜べませんね。2年後の国民生活のことを考えた政治、政策に期待しています、といただいています。
3: はい、SNS です。食料品の消費税減税。減税では物価高を補いきれません。政府には本気で賃上げに取り組んでほしいです、といただきました。
2: はい。そして愛知県の50代の女性からは、具体的な制度設計が決まりましたね。期待が高まると同時に、財源の裏付けや減税効果も気になります、といただいています。
3: 東京都50代女性です。外食は 10% のままなら利用客が減ってしまう店側の心配ありますね。その一方で、テイクアウトや宅配は 1% なら、様々な工夫で乗り切ってほしいものです。様々な角度の今意見疑問ありましたけれども、はい、臨時国会での法案審議では、こういう質問が出ると思います、ですからこの法案審議非常に重要ですね。
2: はい。そしてスーダンの医療再建の取り組みについてです。
4: 愛知県60代女性からです。学校を建てることで、そこで学び、医師や看護師を目指す子どもたちが将来地域医療に携わって地域を守ることになってほしいですね。遠隔治療も、今後うまくいってほしいです、といただきました。
2: そして鹿児島からのジャーナル地域発についてです。東京都60代の女性からです。正しい知識を身につけることで、自分や大切な人を守ってほしいですね。鹿児島、奄美の取り組みが全国に広がって、性教育に対しての地域格差がなくなってほしいと思います。そしてもう一つ SNS です。学校と医療従事者が連携することで、病院を受診するハードルが下がったり、困った時に相談できる大人の存在を身近に感じられるといいですね、というご意見もいただいています。今夜もたくさんのメッセージをありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: さて、 NHK ジャーナル明日の特集は、ジャーナル医療健康です。季節の変わり目に起きやすい喉の不調について、対策などを専門家に伺います。
1: ここまで NHK ジャーナル、北野貴博、
2: ゆいの秋、
0: 気象予報士佐藤佳菜子、
3: ニュース解説安藤和馬でお伝えしました。
1: 今夜もお聞きいただきありがとうございました。
5: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。タイ国籍の当時12歳の少女に性的なサービスをさせた罪などに問われた都内の店の経営者に対し、東京地方裁判所は拘禁刑5年の判決を言い渡しました。文京区湯島で個室マッサージ店と称する店を経営していた細野正幸被告52歳は、去年タイ国籍の当時12歳の少女を男性客に引き合わせて性的なサービスをさせたとして児童福祉法違反の罪などに問われました。弁護側が店の元マネージャーに採用やパスポートの確認を任せていたと無罪を主張したのに対し、検察は拘禁刑6年などを求刑していました。今日の判決で東京地方裁判所の池上博史裁判官は、被告と元マネージャーはメッセージのやり取りから2人で少女の採用を判断したと認められるとして無罪の主張を退けました。その上で、無秩序な職場環境を作った被告の責任は重い、身寄りのない土地で継続的に性的行為を求められた少女の精神的被害は想像を絶するものがあるとして拘禁刑5年罰金100万円を言い渡しました。この事件をめぐり、少女を店に置き去りにし、タイの検察に人身取引などの罪で起訴された母親は、現地の裁判所に禁錮7年6ヶ月の判決を言い渡されています。8年前、東京台東区の路上で男性2人に催涙スプレーを噴射するなどして、現金4000万円余りを奪おうとしたとして、国際手配されていた韓国籍の男の容疑者2人が、今日強盗未遂の疑いで警視庁に逮捕されました。逮捕されたのはいずれも韓国籍で住所職業不詳のノ・ヒョンドン容疑者29歳とキム・テホ容疑者31歳です。警視庁によりますと、2018年11月東京台東区の路上で車から降りた当時20代と30代の男性2人に催涙スプレーを噴射するなどして現金4000万円余りを奪おうとしたとして強盗未遂の疑いが持たれています。この事件ではこれまでに野容疑者らとは別の2人が逮捕起訴され、いずれも有罪判決が確定していますが、容疑者らは事件の後出国し、警視庁が ICPO 国際刑事警察機構を通じて国際手配していました。そして事件からおよそ8年が経った今日、日本と韓国の犯罪人の引き渡し条約に基づいて身柄の引き渡しを受け逮捕したということです。調べに対し野容疑者は黙秘し、キム容疑者は否認しているということです。気象情報です。現在出ている注意報、土砂災害注意報が新潟県の岩船地域佐渡に、雷注意報が関東の広い範囲と伊豆諸島、静岡県の東部と伊豆、山梨県、長野県の中部と南部、新潟県の魚沼市、南魚沼地域、十日町地域に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域、新潟県の中越上越に出ています。各地の明日の天気です。関東地方南部雨で、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部雨時々曇り、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島の北部雨と。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは、NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。今日午後、東京北区のマンションで住人の5歳の男の子が11階から転落し、意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後死亡しました。11階のベランダの手すりを乗り越える姿が目撃されていたということで、警視庁が詳しい状況を調べています。大成建設の元常務執行役員大川隆被告75歳と、鹿島建設の元専任部長大沢一郎被告69歳、法人としての大成建設と鹿島建設は2014年から翌年にかけて、大林組や清水建設と共謀し、 JR 東海が発注したリニア中央新幹線の駅の工事の入札で事前に受注業者を決めるなど談合をしたとして、独占禁止法違反の罪に問われました。元幹部や法人は談合した事実はないなどと無罪を主張しましたが、一審と二審はいずれも退け、元幹部2人に懲役1年6ヶ月、執行猶予3年、法人2社に罰金2億5000万円を言い渡しました。元幹部や法人側が上告していましたが、最高裁判所第三小法廷の渡辺恵理子裁判長は、今日までに退ける決定をし、有罪判決が確定することになりました。決定では理由について、難易度の高い今回の工事を施工する能力がある4社の幹部が、事前に見積もり金額などの情報交換を行ったことは、競争を実質的に制限するものだとしました。この事件で公正取引委員会に不正を自主申告した大林組と清水建設は、それぞれ罰金2億円と罰金1億8000万円の判決が確定しています。中道改革連合の分裂後の対応をめぐって、立憲民主党出身者は、今後設立する新党では当面小川代表と品幹事長がそれぞれ代表幹事長を務める方針を確認しました。中道改革連合の分裂が決まったことを受けて、党に所属する立憲民主党出身者は新党の設立準備を進めていて、今日午後国会内で会合を開きました。出席者によりますと、この中では新党の体制について、来月上旬にも召集される臨時国会が迫っていることも踏まえ、当面小川代表と品幹事長がそれぞれ代表幹事長を務める方針を確認しました。品氏は記者団に対し、新党では組織をダウンサイジングし、役員も基本的に代表と幹事長だけを必須とする、いずれ本格的な代表を決めることになると述べました。また中道はこれに先立つ役員会で、明日所属議員を集めた会合を開き、立憲民主党出身者、公明党出身者が揃って離党する手続きを行うことを申し合わせました。一方、新党の党名については、新民主の会と民主改革の会の2案に絞って検討が進められていましたが、幹部間で協議した結果、このうち民主改革の会とする方向で最終的な調整を進めることになりました。ヒメウミガメは中南米などの海域に生息し、乱獲などにより個体数が減少したことから、 IUCN 国際自然保護連合はレッドリストの絶滅危惧種に指定しています。ヒメウミガメは群れで一斉に産卵する習性があり、ロイター通信はメキシコ南部のオアハカ州の海岸で撮影された産卵の映像を今日配信しました。ヒメウミガメは地球温暖化による個体数の減少が懸念され、環境 NGO の WWF 世界自然保護基金は、気候変動によって餌場が減少するなどの影響が出ている恐れがあると指摘しています。また保護区の責任者は、気候変動による海岸の温度や湿度の変化が負荷を妨げていると指摘し、ヒメウミガメにとって最大の脅威だと話していました。この時間のニュースは

9月15日火曜日 NHK ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。こんばんは皆さん、今日はどんな夜をお過ごしでしょうか。眠れない人にも働く人にも夜はそれぞれに流れていきます。今日と明日を結ぶ6時間ラジオ深夜便がお供してまいります。

5日の日の土曜日にですね、深夜便の集いで大分県の佐伯市に中川みどりアンカーとともにお邪魔いたしました。まあ、ちょうど九州に台風が近づいている頃で、前の日は大分市内も佐伯市内も結構強い雨が降っていて、まあ明日開催できるかなというちょっと不安もあったんですが、まあおかげさまで当日は天気も回復して、多くの方が会場にお越しいただきました。本当にありがとうございます。まあ前の日から泊まり込んでという方もいらっしゃったようですけれども、本当に天気は持ってくれて助かりました。大分県は私のふるさとでありまして、まあ大分市の方だったんですけれども、まあ佐伯市とはもちろんそう遠くはありません。なんかこう、久しぶりに、まあ家に帰ったような、まあ大分ですからのんびり温泉に浸かったような気分で皆さん方と楽しい時間を過ごすことができました。まあ何よりもこうやってラジオで話している時には皆さんのお顔が見えないんですが、実際に皆さんのお顔を拝見しながら、なんとなく、ふるさとで見ていると昔あった誰かに似てるような感じに見えてくるんですが、そんな中で楽しい時間を過ごすことができました。放送は10月に入ってからになりますが、のんびりした気分の放送、ぜひそちらの方もお楽しみいただきたいと思います。さて今夜の放送11時台0時台は夜話歌声喫茶です。歌手で芸人のタブレット淳さんと斉藤香奈ディレクターと共にお送りしていきます。で AM 放送は午前1時から5時頃まで、放送設備の点検整備のために一部の地域で放送を休止いたします。ご了承ください。休止の時間帯はラジルラジルでお楽しみください。で1時台は深夜便アーカイブス、アスリート誕生物語のアンコール、バドミントンのオリンピック銅メダリスト渡辺裕太さんのお父さん渡辺正和さんのお話をお送りいたします。そして2時台はロマンチックコンサート、今夜はジャズ、エンジョイジャズ、50層の楽しみ、クインテット名演作品集をお送りいたします。で3時台の日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手阿波谷のり子さんの作品集です。で4時台明日への言葉は歌人馬場明子98歳読み続けて1万首歌人馬場明子さんのお話の後編をお送りすることにしています。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。

0: では第3火曜日11時台ところ後の翌0時台は夜噺歌声喫茶をお送りいたします。お客さんが集まって合唱する歌声喫茶、昭和30年代を中心に大ブームになりました。そこで親しまれた名曲や多くの人に歌い継がれる流行歌を、まあ、緩くも深く楽しんでいくのがこの夜噺歌声喫茶です。今夜もスタジオには歌手で芸人のタブレット潤さんと斉藤かなディレクターに入ってもらっています。こんばんは。
1: こんばんは。
2: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。ご機嫌はいかがでございますか？
1: ご機嫌いいです。
0: よかった。
1: 今のアナウンサーの方やっぱすごいヒメウミガメってすごい言いづらそうだなと思いちょっとずっとこう暗唱して、なんかヒメウミガメ、いやでもさすがに言えるんだな、
0: ヒメウミガメ、
1: ヒメウミガメでずっと今日言っちゃいそうだな。
0: はい、であのヒメウミガメではないんですが、はい、実は今日放送の前にあのタブレットさんに、私ね斉藤さん、
2: はい、
0: カピバラをですね、お人形を実は6月の私の誕生日の時に用意していたらしいんですけども、忘れてましたって言って、
1: あの
0: お人形をぬいぐるみをね、ちょうど、はい、両手にちょっと収まるように少し頭の部分が出る感じで、はいはい、この手触りがいいんですよ。
1: あ、
0: ビロードのような茶色系。
1: 工藤さん気に入っていただけました
0: 。いやーもう
1: ずっと触ってますね。
0: ねえ触ってます。もう名前も何ってしようかなっていうぐらい、今はもうちょっとね気に入っちゃってるんです
1: が。気に入っちゃいましたか。
0: 可愛いですよねこれね。
2: 可愛いです。お触りが上手というか。
0: そうそうそう。これちょこんと座って、はい、前足の方は前に出して、はい、顔を上げて目がつぶらでね。
1: 工藤さんじゃあ、ね、もう本当思わず工藤さんを見て最初の初回の放送で、
3: いやいや、タブリット君ありがとうって言って
1: ます。工藤さんだんだん壊れてきましたね。
0: 似てますか？
1: 腹話術のやつさん
0: ね。ね、似てるかなと思います
1: けど。なんかね、やっぱあのそこをあの草津で買ってきたんですけれども、
0: 草津ですね、
1: 餌もあげられるというところで、ええ、カピバラちゃんこう寄ってくるんです、キュウリとかで。で正面から見るカピバラの顔ってこう間近で見たんですけれども、やっぱりですね、やっぱり工藤さんに
0: 正面から見
1: て、子供のカピバラが特に似てるなと思っちゃいましたけど。
0: なるほど、そうですか。君はまだ少年期。少年期なんですって。
2: 少年期
0: っていうと前回の時にも、
2: ね、あ、少年時代、
0: ね、
2: はい、
0: 少年時代
1: 無理やりつなげるね。い
0: や、すごい計算したわけじゃないですけど、すごい、これは美味しい一言出たなと思っていただきました。はい、少年時代がね、
2: はいはい、そうでしたね。あの少年時代にたくさんあのお便りが届きまして、ご紹介していきたいと思います。新潟県84歳の三島直樹さんからです。はい、工藤アンカーのスポーツ実況に鍛えられた誘いに惚れ、DVD を買って少年時代を見ました。素晴らしい映画で、とりわけラストシーンは涙が出ました。埼玉県の40代のトラスキさんも80歳のお母様と一緒に見てくださったそうなんですけれども、はいはい、あの初めて見たということで、こういう発見があるのがこの放送の楽しみの一つですと。
1: そうですね、はい、工藤さんのそう映画のこう情景が浮かぶようなあの解説が、もう浜村淳か工藤さん
0: って感じ。それはそれは素晴らしい、
1: さん、ねね、はい、
0: 名司会者アナウンサーのですね、アナウンサーでもなくてもね、うん、声優でもあったし、浜村さんのお名前が出るなんて、こんな光栄なことはありません。
1: そうです、はい、はい。でもすごい、それで 見たいと思って見てくださった方がいらっしゃるという、
2: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
2: 続いて鹿児島県64歳のりょうちゃんさんからは、少年時代を井上陽水さんと一緒に制作した作曲者平井夏実さんの著作ジョージ・マーティンになりたくての中にも少年時代の話が書かれています。興味深いのでこちらも読んでみてくださいとお勧めされました。ありがとうございます。はい、はい、
1: それであのたまたまですね、あのおとといこの本をですね、ちょっとファンの方がくださりましてですね、あの本当この本読みまして、なんかこの内容のことがよく分かったんですけれども、うん、なんかこう時系列がちょっと分かんない部分があったんですけれども、陽水さんがまあ、すぐ作っ ったという説と、なんかずっとこう依頼を受けてしばらくこう待たしてしまったみたいな、これが時系列が分かったんですけれども、今僕の頭の整理がちょっとできてないこれを、ね、ちょっとでも読むと分かってきたんですけれども、まあ、結局その依頼をされてから、まあ、しばらくこう経ってはいたようなんですけれども、まあ、構想はあって、それでこの平井夏実さん、川原慎二さんと、はい、まあ、ビートルズがお互い好きで陽水さんと、で2人でこうこもってスタジオの中で十数曲作った中の1曲がこの少年時代だったということで、まあ、最初のタイトルも、違ったんですよね。なんだっけ、夢はなんだっけ、
2: つまり
1: 夢はつまりというタイトルだったんですけれども、この作った時に陽水さんがそういえば藤子不二雄先生から映画化のその話を受けていたという、このイメージにぴったりなんじゃないかと、そういうようないきさつだったんですね。それで、どんどん話が進んでいったということなんですけれども、
2: 読んでみてこういろいろ分かってくることって放送の後でもありますよね、
1: はい、そうですね、なんかいろんな情報がちょっと錯綜しててというところがあったんですけれども、
4: 斉藤さんも本持ってましたもんね。
2: そうですね、はい、同じ本をお便りを見た時に、あ、これは読んでみようと思って。
4: もらったんですか？
2: 買いました
1: 僕はもらっちゃったそう、ちょうどもらいまして、それでこういうことかと、じゃあ今度絶対お話しようと。
2: この方ではないんですよね、鹿児島の方ではなく、別の方から
1: いただきました。や
4: っぱかなり反響っていうか、皆さんそれぞれね、それから柏原兵蔵さんの5本の方、元々の5本ですよね、長い道、これをお読みになったというお手入れもいただきましたから、いろんなところに広がっていってるんですよね、これね。
2: そうですね、で続いてのお便りはですね、66歳東京都の美奈子の娘さんからです。少年時代の映画の話で、少年が軍歌を歌って、だってこれしか知らないからという話が出てきて涙が出ました。昨年亡くなった95歳の母は、90代になってからよく見よ東海の空明けてとか、起源は2600年を大きな声で歌っていたことを思い出しました。物持ちのいい母で、遺品から生徒手帳が出てきました。その中で遅刻の理由が書いてあったんですが、初めは腹痛とか捻挫だったのが、だんだん遅刻爆撃、遅刻空襲警報というものに増えていきました。空襲で家は焼けたはずなので、生徒手帳は肌身離さず持っていたのかなと、もう聞くことはできませんが、というお便りをいただきました。
1: 生徒手帳をずっと持ってて、私の理由がそういうことに
2: どんどん変わ
1: ってしまうんですね。そういう時代だったんだと。
4: ちょうどこれあれですよね、映画の中ではちょうど戦争が終わって、東京から疎開に来ていた主人公と、地元富山の子供たちが一緒に学校へ通学する道っていうのは、田んぼのあぜ道をこう歩いていって、いつも歌を歌ってるんですが、8月15日が過ぎた時に、その時にもやっぱりみんなが歌おうとするんですけれども、歌が軍歌しか、みんな知らないって、みんな声をこう合わせて歌う歌がなかったっていう、そこで他の歌がなかったんだっていうことに気づくっていうところがあるんですよね。
1: 悲しいですね。戦時中はもうちょっとしたこう恋愛の要素があったりするだけで、こう検閲があって、その当時の子供は軍歌しかその時点では知らなかったということなんですね。
4: 大人もだから他の歌は歌わなかったのかもしれませんよね、あんまりね。
1: 歌ってはいけない、
4: 影では歌ったのかもしれませんが、だからリンゴの歌があんなに戦後、急にこうみんなの心を掴むんだろうと思いますけどね。
1: 本当はやっぱりそういう情緒のある歌を歌いたかったんだけど、戦地ではやっぱりこの兵隊さんが、誰か故郷を思わざる、誰か故郷を思わざる、今日 今日もいい声してるな。
4: いやいや、あの本当にね、軍歌はだからあの一時期もう本当にみんな歌わなくなった時期があるんですけども、うん、あの古い歌を見ると軍歌軍歌といってこう勇ましいとか、うん、鼓舞する歌だけじゃなくて、むしろ、うん、あの沿線戦争が本当にもう悲しくて嫌だっていう感じを込めた歌ってのも結構あるんですよね。
1: 実はあの検閲にその引っかからないようにというか、ちゃんと思いを込めてるというのが、あるんですよね。これがやっぱり人間の思いはやっぱりその一つなんだなという気がしますけれども、
4: 歌にはねやっぱりそういう思いを込めて、うん

0: 変だと思いますよ、
1: ね、そうですね。
0: だから替え歌にして歌ってたりとかね、そういうのもあるんだと思いますよ。
1: あのずんどこぶしとか、あの嫌なあの上司に、上司というかその上官か睨まれてみたいな、そういう替え歌になって広まったりと、それがまあ本音なわけですよ ね、
0: うん、でしょうね。
1: やっぱりこう歌っていうのはやっぱりちゃんと心を、やっぱりこう伝えたいものなんだなという気がしますけれども。
0: 昨年亡くなったということですから95歳、今年、はい、もしご存命であれば96歳、はい、1930年、昭和5年の生まれだと思うんですよ。ですから終戦当時14、15、ちょうどその頃で生徒手帳を持ってっていう、これだけは話さずにという時代というか時期を過ごされたんだと思いますね。
1: 遅刻、僕もよく遅刻したんですけれども、はい。はい、まあ、学校は嫌でですね、まあ、行きたくないなとか、って言うと、街角にですね、幼稚園の時の園長先生、カトリック系の、なんかその神父さん、はい、外国の神父さんだったんですけど、もう、すごい優しい方で、いつも一人でこう、迷ってるとですね、あ、僕ちゃんって、もう一緒にじゃあ行こうって言って、学校まで一緒によく、ついてきて、教室まで届けて、
0: そうです
1: ね。そういうこと今思い出しました。その頃から、ね、ダメ人間だったんだなと思います。そうそう、遅刻、ね、思い出しました。
0: あと、忘れ物多かったっていう。
1: 忘れ物ひどかったですね。この柱に忘れ物ランキングというか、こう、シールをつけられていたんですけど、ついにこの方眼用紙から僕、紙からはみ出まして、天井の方まで一人だけ、
0: そうなんですか。
1: はい。
0: ああ今日はスタジオにはギターを持って入ってますね。
1: さっき忘れてました。それで実はうろたえてですね、これがないと僕
0: 放送2分前になって、あ、ギター忘れてるって言って
2: そうでしたね。
0: 困りましたよね。
2: まあでも淳さんの歌楽しみにしてる方もたくさんいらっしゃって、はい、78歳東京都の日没ベランダでビールさんからは、少年時代の歌の背景に驚き感動しました、淳さんの歌のうまさにも感動します、これからも楽しみにしています、ということ。
1: 嬉しい、
2: はい、こんな。それでですね、たくさんの方が聞いてくださったんですが、なんと、うん、井上陽水さんも聞いてくれていたという、驚きの
1: 中身か
0: この、
2: 本当なんですよ。
1: 本当
2: びっくりして、
1: これはですね、まあ、ちょっとそれ聞いた時ですね、
2: はい、
1: にわかにはちょっと台本をね、たくさん、ちょっと番組始めからうろたえてるのちょっと実はさっきホームのこともですね、ちゃんとね、伝えなきゃと思ってたら、こう頭が混乱して、ひょっとしたら、ね、ご本人、陽水さんが、はい、いてらっしゃるかもしれない。
0: 変なこと言ってませんかね。は
2: い、いや、それでですね、
1: 前回僕、モノマネしてたんです
2: けど。井上陽水さんからコメントも頂戴しているんですよ。なので、ちょっと私、読ませていただきたいと思います。はい、少年時代は、私の曲の中でも、一番多くの人から好感を持たれている曲のようです。いろいろな解釈をされたり、都市伝説みたいなものが生まれたり、誤解もあったりしていますが、もはや私が声を荒げていちいち正したりする気にはなりません。そこらも含めて今まで通り皆さんが楽しんでいただければと思っています。少女時代という曲ができなかったのが心残りです。井上陽水
1: 素晴らしい、
2: 本当に粗相がなかったかって心配で聞き逃しを聞きましたよ。私は
1: 聞きましたか。
2: 粗
1: 相だらけだった
2: ん
1: だ
2: よ。あるとすれば、タブレットさんが陽水さんのモノマネをしたことかなみたいな。
3: ごめんなさい。
1: またやっちゃ
2: った。私たちは多分セーフなんですけど、はい、あるとしたら、まあでもすごく嬉しいですね。
0: いやー、嬉しいですよ。嬉しいなんて、ね、
1: はい、ではございません。本当にでも、いや、こう本当にリモートを出さなければという感じですね。
2: だってタブレットさんが本物ですかとかって、本当信じられなかったみたいで。
1: ちょうどだってビレッジシンガーズの時の話題でこう偽物の
0: そうだったん
1: ですよ。これなんか担がれてんじゃないかみたいな。
0: 本当だ、本物です。
2: ご本人からちゃんといただいたので。 いや、あの本当ね、あのしっかりやっていこうと思います。
3: しっかり今までやって
2: ました。いや、やってましたけど
3: やってたんですけれども、いやでも、
0: ま、ここ今日も聞いてますよ。
3: 今日も聞いてらっしゃるんですかね。いやでも僕も本当にすごいファンでありますし、はい、あのですね、
2: ファンなのにあのモノマネを。
3: いや、そうなんだ。いや、これはもうオマージュ、リスペクトですね。
2: そうなんだ。
3: もちろんお会いしたことはないんですけれども、はい、あの最後の一行にとても陽水さんらしさを感じるというか、その少女時代という、これはすごい、いいなと
0: です、ね、
3: 素晴らしいなと思います。はい、少女時代というと、本当、陽水さん作っていただきたいなと思ってしまうぐらいですね。これは本当感激でした。
2: はい、
3: だからその5本ですね、さっきの平井夏実さん、川原慎二さん。だちょうど一昨日その読むことができまして、そうなんですよ。だこの後にその、そうそう、斉藤さん、この後にそのあれを読んでほしかったなと思ってさ、あそこで来ちゃったから、そうそう、ここで言わない方がいいかなとか思
2: った
3: 。
2: だったら大丈夫だったんですか、うん、こう落ち着いて話
3: した
2: んです
3: か。そうなんだよ。
2: すみません。
3: だって自分が違うじゃんとか思ったりしてね、まあ、まあいいんだけど。
2: ありがとうございました。うん、あの井上陽水さん、本当にあの聞いてくださってありがとうございました。
3: 本当に、ね、嬉しいな。
2: これからも頑張ります。
0: 嬉しいです。ありがとうございました。本当に。
2: 陽水さんだけじゃなく、本当にあのいろんな人がお便りをくださったので、
0: たくさんいただきまして、
2: はいはい、ありがとうございます。ご紹介しきれないで本当に申し訳ないんですけれども、はい、お便り、少年時代のお便りここまでとしたいと思います。ありがとうございました。
3: 今の川原慎二さんのご本の中で、はい、あのやっぱ藤子不二雄 A 先生が、うん、あの初めて、まあ、その少年時代を聞いてもらった時に、まあ、ちょっと無言というかこう立ち去ってしまったと、気に入らなかったのかなと思ったら、実はもうものすごい感激して言葉もなかったというぐらいやっぱりすごく気に入っていたという、そこのくだりがやっぱすごく感動しまして、あ、そういういきさつだったんだと初めていろいろ分かったんですが、
2: あの前回それがどうだったんだろうっていうハテナで終わっていたので、
3: そうですね、
2: はい、
3: この歌のこう作られた物語っていうのはやっぱり人によってもやっぱりちょっとこう側面がこう語られるもの、事実が違ったりもするということもあると思うので、ね、こう発信する側としても気をつけなければなとは思ってるんですけれども、はい、まあ、こう陽水さんこう想像でもう言ってくださっていいというようなことを、うん、そう言ったんじゃなかったっけ。
2: あの解釈はもう皆さんが今まで通りこう楽しんでもらえればと思いますと。
3: あ、そうですね、
2: いちいち私が正したりする気にはなりませんよと。
3: まあ、でも歌の素晴らしさがもう全てこうあるということですよね。
2: う
3: ん、
2: はい、そうです、うん、
3: はい、本当に嬉しいです。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: それではですね、今日の一曲に行きましょう。今日はこちらです。

0: いやこの歌だともう私が一番年代的にはどっぷりぴったし合う感じかもしれませんね。
1: どっぷりぴったり、どっぷりぴったり、どっぷりぴったり、
0: ぴったりやってどっぷり使っていくっていう感じなんですけれども、ちょうど中学1年ぐらいじゃないですかね。
1: 中1、
0: 1966年ですよね、
2: はい、思い出の渚、
0: 思い出の渚、
1: はい、中1の工藤さん、
0: ワイルドワンズですよ、
1: 思春期の真っ只中ですね。
0: いや思春期っていうね、
1: はい、
0: ことで言えばそういうことはあまりまだ分かんなかったですけど、中学になってこの年ぐらいからワイルドワンズでしょ、はい、でタイガースもほぼこの時期じゃないですか。
1: このちょっと後ですね、ねタイガース
0: が。翌年か 翌年ぐらいにはタイガースが出てくるんですが、仲間の同級生の女の子がもうとにかく GS にもうみんながそっちにファンでファンだ。
1: だから
0: バスに乗ってどっか旅行に行った時は全員が女子生徒。
1: 女性
0: が全員がその歌だったら覚えてる。
1: あ、それを。
0: そういう時代でしたね。
1: オンタイムで工藤さんは経験されてるんですね。
0: ですからぴったり。
1: 女子がみんなこう GS に。キャーキャー言ってると、
0: そうですね、
1: ちょっと嫉妬する感じというか、
0: でこれあのちょうどあの前後にやはり加山雄三さんの君といつまでもがあった時代ですか。あれって映画で言えばエレ

0: キの若大将
1: なんですよ。エレキの若大将で。
0: だからエレキブームで。
1: そうですね。
0: 私はギターをね、実はもう今でも悔しい、やっとけばよかったなと、はい、できないんですけども、はい、みんながギターをやり始める、その頃ですよね。
1: あ、そうですね。猫もしゃくしもというようなギターという。
0: ね、猫はできなかった。
1: 猫はないよね。そういうことだよね。猫もしゃくしもは、まあ、フォークギターの時代ですかね、うん。まだエレキって高いから、結構この時代って買う人が限られてたみたいですね。
0: そうですね。ね、そうですね、
1: なかなか高いのでという、うん、そのエレキブームがありまして、
2: はい、
1: この歌、まあ、まさにそのエレキの若大将に出ていたの寺内武史とブルージーンズ、そこのメンバーだった加瀬邦彦さんが作ったグループなんですね、
2: はい、じゃあ、そのワイルドワンズの歌声をぜひ聞きながらお話に入っていきたいと思いますので、はい、どうぞ。

0: 工藤さんと同世代でしょうかね。お便り2通紹介したいと思います。東京都73歳のキティさんからです。ザ・ワイルドワンズは今も健在で、ライブハウスでは GS ソングが演奏されて、ラストは必ず思い出の渚の大合唱。 GS には数々の名曲があり、私たち世代には人生の応援歌となっています。あの時リアルタイムで応援できて本当に幸せです。そして長野県の73歳ひろしさんです。思い出の渚、私にとって憧れの曲です。海なし県の長野で生まれ育った者にとって、光り輝く湘南の海は憧れの的でした。はい、
1: なるほど。
0: 卒大学で、進学して東京に行ったんですけれども、卒業後は長野に帰られて、湘南とは縁がありませんでした。
2: お二人とも私と同じ年です、はい、
1: ああそうか、まさにじゃあ
2: まさにまさにこの通りです。
0: いや、憧れが強いのか、朝のおはよう日本で毎朝江ノ島を見ている日々ですひろしさんおっしゃってるんですけど、
2: 今もちょっと聞こえてる、ギターの音がね、そのギター、はい、エレキギターも高かったんですが、この12弦の6弦のギターじゃなくて12弦ギターを使ってて、
1: イントロからの音色ですね、
2: はい、独特のね、何かいかにも渚らしい音がした。
1: そうですね、あ、確かに渚がキラキラとこう浮かぶような12弦ギターの音色、これが加瀬さんが見てらっしゃるんですね。もうこの音だけでこの歌はヒットしたと言われるぐらいのこの魅力的なイントロですけれども、やっぱブルージーンズにいらした加瀬さんが、こうなんでこのグループを作ったかというと、ビートルズの前座がブルージーンズだったんですけれども、まあ、てっきりこうビートルズの皆さんとお話できたりするかなと。
2: あ、ちょうど第二子の頃ですね。
1: 第二子の頃ですね、それで、あ、やった、ビートルズに会えると思ったら、実はビートルズがもう入った瞬間からも楽屋に一切出入りできないと言われてしまったんですね。もうどの人どのバンドもみんなそうだったらしいんですけど、それじゃあもうダメだということで、見たいから、ブルージーンズ辞めちゃったみたいな、見るために辞めたということでですね。だからこう、じゃあいっそのことビートルズと同じ編成のバンドを作っちゃえということで、ワイドワンズ、もう幼なじみだった加山雄三さん、結構近所だったんですよね、後輩で。それでワイルドワンズという野生的なんかそういうような意味のある、名付け親にもなってということで、はい、それでまさにこのビートルズのようなバンドを作れたと。それで最初の仕事が葉山のプールサイドだったそうなんですけど、
2: やっぱりあの辺なんですね。
1: そうですね、これで毎日3ステージあるということで、なんかこうオリジナルをとりあえず1曲作ろうということで、この曲はですね、加瀬さんはなんか自宅でテレビを見ながらふっとこう思いついたメロディーをそのままなんかもう30分ぐらいで作っちゃった曲なんじゃないかなとメンバーの鳥塚さんおっしゃってるんですけれども、この作られた曲で、じゃあ詞を

0: メンバーでこう持ち寄ろうと詩を書いて、その中で誰がいいかという感じでこう決めていったら、まあ、鳥塚さんの詩が一番合ってるということだったそうなんですね。まあ、そこからでもいろいろメンバー全員でこう新たな言葉を加えたりしながら、これもなんか青春という感じで、もう見事に、鳥塚さんやっぱりこう若者が一緒に一回書ける詩と、
1: なるほど、
0: 確かにこの小麦色した可愛い方、このまま二人で空の果てまで飛んでいきたい夜だったなんて、これはもうまさに工藤さんも今
1: 書けないですよね。今は絶対、まあ、昔も書けなかったでしょうけど、今も絶対書けないですよね。
0: そういう心境ってやっぱ若い時ならではだなという、それがもう、ね、そのまんまこういじみ出たような、だからずっと心を疲れ続ける、
1: ね、ほらやっぱり江ノ島の近くの葉山が最初なんですって。
0: あ、
1: ね、
0: あ、やっぱりこれがやっぱ本当永遠の憧れというか、ずっとキラキラきらめき続ける思いでなるわけですね。はい、これでも発売までにはこういろいろやっぱりかなりこう一悶着あってと、なんか B 面が Your Baby という歌なんですけども、これをこれブルージーンズ

0: いと決めてみんなお揃いにしてってイメージがあるじゃないですか。
1: ユニフォームで。
0: はい。だから彼らは違うんですよね。いわゆる、ちょうど、アメリカのアイビーリーグの、
1: そうですね、
0: そのアイビーのスタイルなんですよ。
1: 割とフォークソングのやる方がこう、アイビーを取り入れてた、そのスタイルが割と割と。
0: ボタンダウンのシャツを着て、で、パンツもちょっと絞った形のパンツで、
1: そうですね、
0: でベストも着たりするんで、ちょっとこれメーカーの名前をすぐ私なんか当時ものすごく流行ったもんだから出したいんですけど、有名なもう流行って若い者にはもう人気になったああいうそのね、
1: あれを着こなす
0: というか、着こなすようなスタイルが
1: トレンド
0: のこの、ちょっとですからワイルドワンズは見た目も他のグループサウンズとはちょっと違うスタイルを持ってたっていう印象がありますよ。
1: 髪型もきっちりあってという、これでもこうストリングスオーケストラがやっぱこう見事に入ってますけど、最初やっぱメンバー結構違和感が、オーケストラ入れるのと思ったんだけど、レコーディングスタジオでやっぱこう見事なこう素晴らしいストリングスが入って、これは素晴らしいということで、20人ぐらいのこうバイオリンの人たちで、加瀬さんが結構レコーディングの前にこうお前らあの人たちは絶対間違えないからなと、間違えるとしたらお前らだからなとプレッシャーをかけたと、心して演奏するようにと、間違えるとちょっとオーケストラの方からちょっと舌打ちが聞こえたりとか、昔はでも本当そういう感じだったみたいですね。
0: 僕は大人のプロたちが、お前たち間違えたからみたいな感じだったのかもしれませんね。
1: 歌手は結構一発撮りで、その歌手が一番ちょっとこう下というかこうオーケストラとかの人の方が上な感じで、こう間違えんなよという感じのプレッシャーの中で皆さん、
0: 夜話歌声騎士さんも生は一発ですから、
1: 急にそうだ、自分の立場は、
0: 生でいきますよ、いいですよね。それからこの夜話歌声騎士さん、これからタブレットさんに歌っていただくんですけれども、いつも歌声騎士さんで実際にこの歌声のリーダー役っていうのがいらっしゃるんですけれども、それをタブレット潤さんが務めていきますけれども、ギターとハーモニカの生演奏とともにスタジオで歌っていきますので、ラジオを通して皆さんと合唱できるように、ここではですね、斉藤ディレクターが皆さんご一緒に歌っていただきたいということです。
1: 本当斉藤さんのおかげでいろいろこうコンタクトとかいろいろ取ってくださるので、結果的に陽水さんのこう生のコメントがね、本当にこれは。
2: なんで急に今持ち上げているんですか。
1: たまには持ち上げとかあると思って。本当すごいことで、これはテンション上がって。では、この思い出の渚行ってみたいと思います。
2: はい、お願いします。

0: いや
1: ありがとうございました。
2: ちょっと緊張しましたよね。
0: あ、読む方、
2: いや、あのね、あの
1: 緊張した、
2: 緊張しましたね。
1: 何が、
2: あの間違えないみたいな話を直前にしたので、間違えちゃいけない、
1: 緊張しちゃった、
2: 手に汗が
1: そんな、大丈夫だよ、大丈夫だよ、大丈夫ですよ、ね、大丈夫ですよ、お前も大丈夫なのかという、
0: はいはい、あの詩の先導も素敵だったし、タブレットさんの歌にもうっとりと、
1: 歌ってくださってると思うとまた、ね、
2: う
1: ん、
2: そうですよね、
1: ラジオの向こうの歌ってるよな、ちょっと呼びかけ、歌ってるよな君たち、
0: いや本当にいいな、う
2: ん、あの本当にその曲が作られた過程を知ってやっぱ歌ってというか、あのささやくとすごくあのキラキラした海の光景というか、あの すごく豊かな気持ちで、
0: うん、はい、もっと若い人にはやっぱり同じ場所から生まれた歌っていう流れで言えば、サザンなんかもこういう匂い持ってません？
1: そうですね、うん、このその本当に情緒というか、そこでそのまま歌になってるという、うん、あの鳥塚さん

0: まあ、当時19歳、大学2年の夏だったという、本当にもう学生さんが一夜にしてこうスター大スターになるような時代だったんだなという、そこにはやっぱりちょっと戦いもレコード会社とかといろいろ、これの実はレコードジャケットに関してもですね、こう2種類実はあるんですけれども、初回ジャケットではですね、これあんまり出回ってない方なんですけど、ちょっとこう皆さん憂鬱な切ないくらいこううつむいた顔をしていて、ギターもあんまり映ってないんですけれども、そこですごいやっぱり加瀬さんがもっとこうバンドっていうもう写真にしたいし、みんな笑顔の写真、なんでこんな写真にしたんだと、いやでももう印刷工場入っちゃってるので、うん、これでじゃあ分かった、こう10万枚突破したらレコードジャケット変えてやる、10万枚当時としても結構ハードル高かったと思うんですけれども、うん、もうあっという間に10万枚をもう超えちゃったと、見事にもこう楽器を持った4人の笑顔の写真に変わったということで、こういろいろこうドラマがあるわけですね。
1: 今日のタブレットさんの歌も加瀬さんが聴いていらっしゃればいいんですけれども、まあ、加瀬さんはもうお亡くなりになってしま
2: った
1: ん
2: ですね。そうですね、
0: 空の上から、
1: ね、でも息子さんが今ね、ワイルドワンズやってますね。
2: 44歳、昭和57年の生まれなので、
0: あ、そんな若いんですね。
2: 私と同級生というか、
0: そうなんです
2: 、58年ですけど早生まれなので、
0: 斉藤さんが同い年って言ったのは自分のことだったんだ。
2: そうです
0: ね、僕のそういうことだったんですね、はい、
2: そうなんです。その加瀬智隆さんが今回お話を聞かせてくださってですね、お父様のギターのイントロもう皆さんのように大好きだったとおっしゃっていて、はい、お父さんが弾いてきたイントロが大好きで、なんと思い出の渚のイントロの弾き方を教わったことがあるらしいんですよ。で、自分の父親ながら、うわ本物だと感動したのを鮮明に覚えています。
0: それは、はい、今その感動はちょっと今ちょっとゾクゾクとしました、
2: それでお父様が亡くなられたのが2015年で、同じ年にもうワイルドバンズに参加することが決まったそうなんですが、まあ、ギターの練習というか本格的な練習はしてなかったので、もうその時から猛練習をしましたと。お仕事昼から深夜1時ぐらいまでだったそうなんですが、その後朝までずっと練習を繰り返していて、本当に必死でしたと。
0: 別のお仕事をされてた、
2: そうですね、別のお仕事というか加瀬さん、邦彦さんが、経営していた
0: あのライブハウスの、
2: はい、
0: あ、そっかそっか、
2: でレストランなので、深夜1時までお仕事をして、そこから練習をしていたと。で、加瀬さん、友高さんは44歳なので、もちろん生まれた時にはもうこの歌があったと。
1: そうですよね、
2: いうことで、こういう世代の歌の良さってどんなところだと思いますかって考えてもらったんですよ、加瀬さんに。そしたら、昭和の歌の良さは全世代の人がみんな知っている、みんな歌えるという共通音楽だということだと思いますと、
0: はい、
2: そのぐらいメロディーも歌詞も完成度が高い曲が多いと思います。まるで一つの文学小説を読んでいるように、その人の深いところを揺さぶるような作品が多くて、だからこそ長く歌い継がれたりカバーされたりするのではないでしょうかと。
0: なるほど、まさにそうだと僕も思います、
2: はい、だからその歌声喫茶でも、こうした昭和の歌っていうのはずっと歌い継がれているのかなっていうふうに、
0: まあ、歌声喫茶でもそうですけど、こうみんなで歌うということで、やっぱ歌えるというところで、その歌自身にもそのどんどんなんか魂が宿っていくような、そういうなんかものでどんどんやっぱりその作品自体に熱がっていう感じがするんですけれども、
1: 分かるような気がしますね。だから井上陽水さんが作った後の歌がもう自分の手を離れて、いろんな人をいろんな解釈して、なんか自分の手元からこう離れていくような感覚があるのと同じように、昭和の歌ってのはみんながいろんな思いでいろんな歌い方で、でも自由に歌いやすいから歌っていくから、 それぞれの形こう作りながら、
0: そうですね、
1: ね、広がっていくというか、
2: そうなんです
1: ね、歌い継がれていくようなところがあるんじゃないですかね。
0: そうですね、
2: 友高さん、そうなんですよ、
1: 命がここにこもってくるっていう、タブレットさんいいこと言う。
2: で、

0: 後にですね、友高さんが、うん、はい、まさに今のお話のようなことをおっしゃっていて、歌にはその当時の記憶を呼び起こしてくれる力があると思っていて、この曲とともに生きてきた人、思い出がある人がきっといると思うんですと。だからその瞬間をいつまでも大切にできるように、いつでも思い出してもらえるように、自分は自分ができることをやっていきたいですと。
1: なるほど、はい、やっぱりその時にやっぱ皆さんその青春をこの歌で過ごしたということが、やっぱ一番、まあ、いい時代というかときめいた時代というのがこの歌で蘇って、ちょっと元気になるみたいなとこはありますよね。こう僕は結構そういうのがありまして、一番、まだ若い頃に聴いてた歌とかをこう聞くとやっぱときめいて、それで、ね、今日じゃあコインランドリー行こうかな今日とか洗濯溜まってるけどそういう歌詞からそれだけ書いてる、はい、なんかそういう歌に力があるなと。老人施設とかでもですね、やっぱ、はい、若い子に聞いてた歌を皆さん、ご利用者さんが聞くと、本当に皆さんなんか一気に笑顔になって、はい、どんどんこう手拍子したりしてっていうのがあるので、やっぱ歌の力っていうのはこういうとこなんだろうなという気がしますけれども。さ
2: あ、令和時代でも皆さんにも、また懐かしい歌を思い出しながら一緒に歌っていただこうと思いますが、令和時代は今度は取り上げるのが、
0: はい、令和時代後半にはですね、瀬戸の花嫁歌っていきたいと思います。はい、
2: それと恋のいざない、また、今の予定ではライブで歌が来ている
0: 。生演奏しますって宣言してます。
1: 曲折ありましたけどちょっともう生で歌わせていただいちゃおうかなみたいな、うん、もう2人がもうお父さんお母さんになって見守る番で、
2: はい、わ、はい、かりました、はい、でこの後はですね、天気予報ニュースなどをお伝えして夜話歌声喫茶、後半は0時10分過ぎからお送りすることにいたします。ではここではですね、ザ・ワイルドワンズ思い出の渚、これできればフルバージョンでお聴きいただきましょう。
1: そうですね、
2: どうぞ、はい。

ザ・ワイルドワンズで思い出の渚でした。この後夜話歌声喫茶レイ時代は私と歌の記憶として皆様のお便りをご紹介しながら進めてまいります。そしてレイ時代後半には瀬戸の花嫁を今夜は歌ってまいります。では続いては全国の天気概況です。明日は秋雨前線が本州の南岸に停滞するでしょう。一方、北海道方面は高気圧に覆われる見込みです。沖縄は晴れ間が広がりますが、ところどころで雨や雷雨があるでしょう。九州南部は午前を中心に雨で、雷を伴い激しく降るところがありそうです。九州北部は午前中は雲が多いですが、午後は広く晴れるでしょう。四国は雨が降ったり止んだりで、雷雨のところもありそうです。中国地方は雲が多く、雨のところがあるでしょう。近畿中部や南部は断続的に雨で、北部は午前を中心に雨が降りそうです。東海は雨で雷雨や激しい雨の降るところがあるでしょう。北陸は雲に覆われ朝まで雨となりそうです。関東甲信は雨で朝晩は局地的に雷を伴って激しく降るでしょう。朝にかけて大雨の恐れがあり、低い土地の浸水や河川の増水に注意し、夜にかけて落雷や突風にお気をつけください。東北は南部ほど雨でしょう。北部は日中晴れるところが多い見込みです。北海道は秋晴れとなるでしょう。最高気温は那覇で31度、鹿児島と福岡が29度、高知と松山27度、広島29度、松江、大阪、名古屋は26度、金沢、新潟は25度、東京は24度、仙台では20度、秋田は27度、札幌は24度、釧路では21度の予想です。東海や関東甲信、東北南部では10月並みのところが多いでしょう。全国の天気概況でした。では続いて各地の明日の日の出の時刻をお伝えしていきます。明日9月16日水曜日、札幌の日の出は5時15分、5時15分が札幌の日の出です。仙台は5時19分、仙台の日の出5時19分。東京は5時24分、東京5時24分。名古屋の日の出が5時35分、名古屋5時35分。金沢5時36分、金沢は5時36分。大阪5時41分、5時41分が大阪の日の出です。広島は5時54分、広島5時54分。松江5時51分、松江の日の出は5時51分です。松山5時53分、松山5時53分。福岡6時2分、福岡は6時2分。那覇6時15分、那覇は6時15分の日の出になります。時刻、まもなく午前0時です。

日付が変わって9月16日水曜日午前0時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ大統領は14日 SNS にウクライナとロシアがそれぞれエネルギー施設を攻撃の対象としないことに合意したと投稿しましたが、15日にかけてもエネルギー施設への攻撃が双方で相次ぎました。アメリカのトランプ大統領は14日 SNS にウクライナはロシアのエネルギー施設を攻撃対象にしないことに合意した、ロシアも同様の対応に合意したと投稿しました。しかしその後、ウクライナの首都キーウのクリチコ市長は15日にかけて2カ所のガソリンスタンドが無人機による攻撃を受けたと SNS に投稿しました。ロイター通信が配信した映像ではガソリンスタンドから黒い煙が上がり、消火活動が行われている様子が確認できます。一方、ロシア中部のサマラ州の知事は15日 SNS に工業施設1カ所が被害を受けたと投稿しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は15日 SNS にロシアはエネルギー部門や物流、重要なインフラへの攻撃を続けている、我々の対応は目に見える形で示されると投稿し、対抗措置としてサマラ州にある製油所を攻撃したことを強調しました。陸上自衛隊で使用していた USB メモリーにマルウェア、悪意を持ったプログラムが含まれていた問題で、自衛隊はこの USB メモリーは正規の手続きを経て調達されたものではなく、隊員が持ち込んだものだったと明らかにしました。陸上自衛隊は今年6月、中部方面総監部で使われていた USB メモリーにマルウェア、悪意を持ったプログラムが含まれていたと明らかにしました。 USB メモリーは能登半島地震の対応の際に物品登録され、去年2月までのおよそ10ヶ月間使用されていましたが、これまでのところシステムへの影響はないとしています。こうしたことを受けて陸上自衛隊が今回の USB メモリーについて調べたところ、正規の手続きを経て調達されたものではなく、総監部の隊員が持ち込んだものだったことが分かったということです。一方で、隊員がどこで入手したのかなど詳しい経緯については特定できなかったとしています。その上で、再発防止のためUSB メモリーなどの入手先を管理簿に記載し、不適切なものが混入しないよう管理を徹底するなどとしています。陸上自衛隊トップの荒井正義陸上幕僚長は昨日の会見で、関係規則が遵守されていなかったことは大変遺憾だ、再発防止に全力で取り組むと述べました。今年5月、栃木県で親子3人が死傷した強盗殺人事件で、実行役の少年1人を勧誘した罪に問われている18歳の男子高校生の裁判が始まりました。この事件で起訴された7人のうち、裁判が始まるのは初めてで、男子高校生は起訴された内容を認めました。相模原市に住む高校生で18歳の男の被告は、今年5月、栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件で、リクルーター役として実行役の少年4人のうち1人を勧誘したとして、職業安定法違反の罪に問われています。昨日、宇都宮地方裁判所で開かれた初公判で、被告は起訴された内容について間違いありませんと認めました。検察の冒頭陳述の後に行われた被告人質問では、弁護側から実行役を紹介したいきさつについて尋ねられると、被告は知り合いの少年がインスタグラムで1000万円が手に入る仕事があると投稿しており、話を聞いたところ金塊を取り返す仕事だと言われたと説明しました。その上で、自分は学校もありお金がもらえるかわからないので実行役にならなかった、別の少年を紹介すればお金がもらえるかもしれないと期待して

たと述べました。この後検察は、犯罪が起こりうると分かりながら少年に仕事を紹介した、強盗殺人事件が起きた結果は重大で、少年であっても厳しい刑事処分が必要だとして拘禁刑1年6ヶ月を求刑しました。この事件ではこのほか、事件を主導した疑いがあるとして海外に逃亡したとみられる増田和彦容疑者48歳が国際手配されているほか、現場の指示役とみられる20代の夫婦と実行役とみられる16歳と17歳の少年4人がすでに起訴されています。裁判が始まるのは今回の18歳の被告が初めてで、判決は11月19日に言い渡される予定です。IAEA 国際原子力機関の年次総会がオーストリアで始まりましたが、イランの原子力庁長官が国連の制裁を理由に入国を認められませんでした。イランは強く反発する一方、アメリカは制裁対象者の渡航を認めるべきではないとして、初日から双方の対立が鮮明になりました。 IAEA の年次総会は14日本部があるオーストリアの首都ウィーンで始まりました。会合ではイランのエスラミ原子力庁長官が核問題について演説する予定でしたが、イラン代表部はエスラミ長官のビザは発給されたものの、その後国連の制裁を理由に入国が認められなかったことを明らかにし、特定の国の圧力によるものだと強く反発しました。これに対してアメリカ代表部はエスラミ長官について制裁に伴う渡航禁止の適用を免除することに反対したとした上で、国連の制裁対象者の渡航を認めるべきではない、エスラミ長官が出席すればイランが総会の場をプロパガンダの舞台として利用するだけだと述べ、イランとアメリカの対立が初日から鮮明になりました。グロッシ事務局長は演説でイランの核施設への査察ができていないことに触れ、核拡散上の重大な懸念だと強い危機感を示し、対話による解決を呼びかけました。続いてスポーツです。プロ野球は6試合が行われました。パリーグです。オリックス対ソフトバンクはソフトバンクが5対3で勝ち、優勝へのマジックナンバーを3としました。楽天対西武は楽天が1対0で勝ちました。日本ハム対ロッテはロッテが7対6で勝ちました。セリーグです。阪神対中日は中日が4対1で勝ちました。 DeNA 対巨人は DeNA が13対2で勝ちました。ヤクルト対広島は広島が9対4で勝ちました。 JRA 日本中央競馬会の現役最年長で60歳の柴田義臣騎手が引退することになりました。青森県出身の柴田騎手は JRA の現役最年長の騎手で、1985年3月にデビューし、1993年にはヤマニンゼファーに騎乗して G1 レースで初勝利すると、その後もオフサイドトラップや中山フェスタなどに騎乗して G1 で9勝を挙げました。通算では重賞の96勝を含め2341勝を挙げて、2022年には王子褒章を受賞しました。 JRA によりますと、柴田騎手は今年の1月末に東京競馬場で勝利を挙げて、自身が持つ JRA の騎手の最年長勝利記録を59歳6ヶ月2日に更新しましたが、怪我の影響で4月12日の騎乗以降はレースを離れていました。柴田騎手本人から申請があり、今月18日付で騎手免許を取り消すということです。自ら制したことのある秋の天皇賞が行われる11月1日に東京競馬場で引退式が実施される予定です。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが155円6銭から9銭となっています。1ユーロは179円ちょうどから1銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より527ドル91セント安い

9月16日水曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。この後これからの0時台は夜話歌声喫茶の後半になります。歌手で芸人のタブレット淳さん、そして斉藤香奈ディレクターと共にお送りしていきます。で、AM 放送は午前1時から5時ごろまで放送設備の点検整備のために一部の地域で放送を休止いたします。ご了承ください。休止の時間帯はラジルラジルでお楽しみください。で、1時台深夜便アーカイブス、アスリート誕生物語のアンコール、バドミントンのオリンピック銅メダリスト渡辺裕太さんの父渡辺正和さんのお話です。2時台はロマンチックコンサートでエンジョイジャズ、50層の楽しみ、クインテットの名演作品集です。で、3時台が日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手、阿波谷のり子さんの作品集。で、4時台、明日への言葉は歌人馬場明子98歳、読み続けて1万首、歌人馬場明子さんのお話の後編です。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。

0: では夜話歌声喫茶の後半です。スタジオには引き続き歌手で芸人のタブレット淳さん、斉藤かなディレクター、そして今日いただいたカピバラのお人形
1: 一緒に
0: 続けてまいります。
2: 撫でながら
0: 気持ちいいですよ、本当に。
1: 撫でながら
0: すごい、なんか気持ちよくて、
1: ぬいぐるみを撫でながらの深夜便って、はい、なんかそんな気に入っていただいて、嬉しいですね。
0: ね、朝5時まで付き合ってくれそうですから
1: 。朝5時まで工藤さんにこう付き添うカピバラちゃんと、はいはい、僕は今日からちょっと深夜便のヒメウミガメに乗ることヒメウミガメがずっと想像上に今こう頭の中に浮かんで、ヒメウミガメと呼んでください、はい、カピバラとヒメウミガメ
0: 読みづらいですね読みづらい、
2: 呼ばなくなりますね
0: 呼ばなくなっちゃう、
2: はい、
0: いや私今この0時代以降のですね、はい、メニューを紹介しながら思ったんですが、淡谷典子さんは
1: 私ね、山さん今やろうかどうぞまたしてたのよ、ね、
0: きっとやってくださるんじゃないかなと思ったんです
1: が桁一斉でこうにしようかと今迷ったりしてたんですけ
0: ど、はい、本当ですか。いや私ね、計算こう紹介しながらね、うん、ちょっとここでやってみたらどうかななどと思いながらね呼びかけたらやってくれるんだろうなと思いながら、待て、ここはまだ違うんだと思いながら、
1: さすが息が、でも合ってきますね、うん、
0: はい、じゃあ後半ですよ
2: 、はい、そうですよ、
1: 後半ですね、
2: はい、11時台は思い出の渚を取り上げました、0時台は皆様のお便りから私と

0: の記憶をお送りします。まず前回長崎の鐘を歌いましたけれども、多くのお便りが反応がありました、いくつかご紹介します。愛知
1: 反響
0: ですね。
1: 反応でもいいんですけど、
0: 反響がありました。
1: 反響と言ってもらえたら嬉しい、
0: は
1: い、
0: 鐘ですからね、はい、
1: マイナー
0: すごい回転をしましたね。
2: 座布団あげたい。
0: はい、愛知県の若林純子さんからです。長崎の鐘は6年前92歳で旅立った母が本当に大好きな曲でした、教員をしていた母は生徒たちと一緒に長崎の如古堂に行ったと話していました。くしくも長崎原爆の日の8月9日が母の命日となりました。歌っていただきありがとうございました。
1: 命日が
0: そうでしたね。あと長崎県の方からも、はい、お便りが来まして、60代町田澄子さんからです。感激しました。藤山一郎さんの長崎の鐘はことあるごとに聞いていました。浦上天主堂の鐘の音も聞くことが習慣になっています。タブレット淳さんの歌声は優しく温かく、聞いていて自然に涙が出てきました。若い人たちにも永井先生のことを知っていただきたいと思いました。他多数お手紙メールをいただいて、速達で送ってくださった方、多分今日の放送のために、私たちが集合する今日のために
1: 集合っていうと何か間抜けな感じが、何の集合なんだろう。
0: もう本当とにかくたくさんの方から、お便りをいただいてありがとうございました。そしてですね、また他にも歌の記憶のお便りが、届きましたので、いくつかご紹介します。長崎県大村市林武さん77歳からいただきました、歌の記憶、母の記憶とも言えますが、梶光雄の大空に一人です。夏の紅白と言われた思い出のメロディーだったと思いますが、梶光雄さんが海軍の白い制服姿で歌うのを聞いて、肩を震わせて泣く母の姿がありました。聞けば幼なじみが特攻で亡くなったとのこと、こんなに悲しい青春があったとは、初めて聞いた戦争の話でした、というお便りでした。そして他にもですね、群馬のミセス・アホードリさんからは、40年以上前、長志のアコーディオン奏者と憧れのハワイコールを歌いましたなどなど、本当に具体的な、
1: 晴れた空そよぐ風、
2: 岡春夫さんでございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。本当にご紹介しきれないほどのお便りがありまして、本当に嬉しかったです。ありがとうございました。
1: 梶光雄さん、その歌はすみません、ちょっと存じ上げないんですけれども、なんか映画で確かその梶さんが特攻隊の役をやられていたんじゃなかったかなと思いますけれども、梶光雄さんはちょっと去年お会いしまして、青春の城下町という歌をちょっと本で取り上げたらですね、それを高田純次さんが、僕青春の城下町を高田純次さんが好きということで、あるラジオ番組で歌ったんですね。それを梶さんにお伝えしたらですね、すごい喜んでくださいまして、その後高田純次さんと梶さんがですね、お友達になったというか、それを機に僕はちょっと繋げちゃったというかですね、そんなことがあります。
3: はい、どうも高田純次ですけどね。いやね、これどんどんいね、これね、これあんまね、これ誰なんだこれ。
1: どうぞ。
0: ありがとうございました。それではですね、私と歌の記憶、今月の分に参りましょう。まずはこの歌です、どうぞ。

0: 北国の春ですね。お便りご紹介します。石川県68歳のチーバーさんからいただきました。私の住む石川県羽咋には砂浜を車で走れる千里浜海岸があります。60年ほど前、私と母は潮干狩りに行き、母はワンピースの裾をズロースのゴムに挟み込み、
1: ズロース、
0: はい、
1: ズロース、
0: あのズボン状の下着ですかね。
1: あ、それズロースってどういうものなんですか。よくあの子世代の方聞くんですけれども、
2: 女性がちょっと私はあのかなりリアルに想像っていうか目に浮かぶんですけれども、はい、ちょっと口で説明すると恥ずかしい感じがする。
0: ジブリに出てくるおばあさんとかが履いてそうですね。ふんわりした感じの、
1: モンペとはまた違う、は
0: い、の下着版みたいな、
1: は
0: い、
1: 下着
0: なんですよ。
1: あのふわちょっとこう
0: ふわっとした、
1: あ、はい、白鳥の湖みたいな、
2: あのブルマに近いような、
0: そこにあのワンピースの裾を挟み込んで貝を取っていました。今思えばなんとも恥ずかしい格好なんですが、観光バスのお客さんが窓を開けていい眺めやと言っていたのが忘れられません。そんな母も今年4月に95歳で亡くなりました。生きていれば9月15日が誕生日でした。日付をまたぐ前ですね。北国の春が大好きでした、ということでお送りしました。
1: ズロース、
0: ズロースのことばっかり
1: ですよ。ズロースが頭に浮かんでしまいそう。あ、そうですか、はい、でもお母様が北国の春好きだったと、うん、そういう方は多いでしょうね。この歌に思い出が、
2: この歌もいい歌ですよね、思い出の生まれる歌ですよね。
1: 昭和54年の、まあ、大ヒットなんですけれども、発売はまあ昭和52年ということで、だいぶこう経ってからなんですけれども、こうヒットしたいきさつとか、ちょっと話して大丈夫ですか。
0: 大丈夫です、はい、
1: 千正夫さんが、まあ、これなかなかそんなにこう火がつかなくて、この曲自体はで、ある、まあ、テレビ出演の時にこう、まあ、割と恩師の遠藤実先生にこう黙ってというか無許可で、あの古びたこう街灯コート帽子丸縁眼鏡で、あとこう使い古したトランク、ゴム長靴、手拭いをこう首に巻いて、それで背中に風呂敷を包みをこう背負ってですね、それでこう、まあ、いかにもこう出稼ぎみたいな感じで、シーラカバー、ブーッと、それで、やったら、まあ、もう遠藤先生がこうたまたま見てて、何やってんだあいつは、恥ずかしいと思ったんですけれども、このアイデアというか、まあ、こう、千さんが、もうこういう風な、もう庶民に訴えるためにはこういう歌なんですよということで、ただこれで見事にこう火がついていって、
2: なるほど、ということなんで、サンキューベイマッチになるわけですよね。
1: サンキューベイマッチ、そんなわけ、サンキューベイマッチ、
2: あ、よく言ってましたよね。
1: あ、そうそう、アップルってやってましたけどね、すいません、
0: ありがとうございます。はい、
1: そうか、はい、ありがとうございました。
0: 次のお歌、何のありがとうなんでしょうね。はい、チーバーさん、ありがとうございました。続いてのお便りです。前回、工藤さんが少年時代の時にドラえもんの話をしたことで思い出した一曲ということです。こちらです。
2: あまりいい例えではなかったと、後で反省はしたんですけれどもね、子供の関係をね。

0: 海援隊の少年期ですね、うん、お便りは東京都40代の島三郎さんからいただきました。8月の放送、少年時代の映画の内容を工藤さんがドラえもんに例えて話してくれました。
1: そうですね、
0: 戦争の話も出てきて、さらに少年時代を歌声喫茶でみんなで歌っているところを想像したら、ふと小学生の時に見たドラえもんのび太のリトルスターウォーズで流れた少年期、この歌ですね、を思い出しました。あの歌もみんなで歌うシーンがあって、子供心に気に入ってずっと歌っていた気がします。懐かしかったです。そうやって人生の傍らにあった歌ってありませんか、ということでした。
1: なるほど、
0: はい、
1: 武田鉄矢さん。
0: そうですね、
2: はい、武田鉄矢です。これは、私も非常に気に入っております。
0: なんて言ったんですか今。
3: 非常に気に入っております。

0: しゃってるよって。
1: あ、ですよ、もう気に入ってるそうなんですね。劇を気に入りと、すごいこれ、ドラえもんだの単行本の中に歌詞が途中出てくるんですよね。この詩がすごくいいなと思ってたんですけど、はい、歌自体はすごく私はあんま聞いたことがない。
0: これ映画のですね、はい、映画になったのび太の恐竜っていうのは最初の映画、
1: そうですね、
0: それからずーっと武田さん主題歌作詞なさってるんですよね、
1: はい、この詩が漫画の中にも出てくるんですけど、この詩が多く特に印象に残ってて、なんか外の街灯を見てるとそれがなんかこう万華鏡みたいに見えるみたいな、そういうあれですよね。そう、これがあ、こういう歌なんだと、武田鉄矢さんもすごい貧しい時代にちょっとご両親が結構喧嘩をしたりすると外にこう武田鉄矢さんが行って、なんかこう公園で水銀灯だったかな、その明かりを見ていてこう涙でこう明かりがこうちょっとこう宝石のようにきれい、これってなんか僕もあったなと思って、なんか電気をこう見てるとこうちょっと涙で綺麗に見える、これは見事な詩だなと思いまして、うーん、子供が持つ生まれてきた悲しみのようなものを一番の歌詞にしたということ
2: なんです。生まれてきた悲しみ、
1: なんかでも子供ながらにそういうのちょっとなんかあるなという、あと2番がこのまた遊び疲れて眠ってなんか目を覚ました時に誰もいない、昼寝とかでこう目を覚ましたら誰もいないとか、そういう時なんかこうすごい寂しい気持ちになって、うん、あ、なんかありましたか。
0: いや、ちょっとですね、副長室の方からちょっとメモを出してくれてるんですが、はい、私が読めなかったもんで、
1: なるほど、あ、佐藤さんずっと僕はなんか
0: なんて書いてあるんだろう
1: な、内輪で覚えてくれてるのかなと思って、
0: はい、読めないんですよ字がちょっとなんか、
1: あ、これが
0: もうちょっとじゃあ綺麗に書いてまたもらいました。
1: 僕が読めるので、ちょっと言ってみてもいいでしょうか。先ほど梶光夫さん特攻隊を映画で演じたとありましたけれども、あれは浜田光夫さんが映画で特攻隊を演じたのではないかと、このような
0: ご自身の発言ですかね。
1: そうだ、こう僕がそういうことですよね。はい、はい、今訂正が入りまして、はい、すいません、そう自分でそうだ。
0: 今向こうで丸が来ました。
1: 自分で自分で言った間違いを自分で訂正という状況になりました。あ、そう、浜田光夫さんだったんですね。はい、ということで失礼いたしました。
0: はい、
1: 一件落着。
0: よかったですね。
1: はい、はい、そう、少年期。これ本当すごいいい歌ですね。
0: いい歌ですよ、本当にね。
1: もう詩も素晴らしいし、確かに、この詩ではちょっと覚えてたので、あ、こういう歌だったな。リトルスター・ウォーズ、宇宙小戦争と書くやつ
2: で、そうですね。
1: もうドラえもん全部、ね、映画版もすごい。映画版だとドラえもん、ジャイアンがいいやつなんですよね。あもう普段結構あれなんだけど、ジャイアンがすごく男気があってというね。
2: 長く付き合えばジャイアンの男気を感じられるっていつも思います。15分で区切られるとなんかこう勢いのある、
1: そうですね、
2: いじめっ子ってなるんだけど、
1: 相当ひどいところ
2: なんですけど、だけど映画サイズになると、うん、あ、ジャイアンにもこんないいところがあるんだなと思うことがあるのがドラえもんの映画でした。
1: そうです、ね、
2: 思い出として、はい、
1: ジャイアンシチューとかね、あんなもの食べさせられて、は
2: い、お便り島三郎さん、はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: ではですね、今度は、大丈夫ですか、ギターを忘れてませんか。
2: 懸案の
1: あった、
0: はい、でよく忘れてるのがハーモニカですけども、はい、ハーモニカもありますか。
1: はい、はい、あります。
0: というふうに今準備を促しまして、これから恋のいざないをですね、今日もお聞きいただこうと思うんですが、今日は私たちが実はですね、前に収録したね、
2: はい、
0: その音源でお聞きいただこうと思ったら、タブレットさんの方から今日は
2: 生で演奏したい、
1: もう全部生でこうやらせていただいているので、やっぱこの歌も生でやっちゃいたいなと思いましてですね、はい、すいません、じゃあ生で今日お二人に今
0: 大丈夫
1: と見守られてる中で、
0: そうですね、
1: 皆さんに、
0: はい、父と母って言いましたね。斉藤さん相当不安そうでした。
1: 自分で言って不安なんですけれども、

0: かすごくいい歌なので、
1: はい、
0: 心を込めて歌えたらと思います、はい、実はちょうどあの1200円であの渋谷の楽器屋さんでハーモニカが使いたいハーモニカのキーがあって、本当は5000円ぐらいするんですけど安いハーモニカを見つけまして、このちょっとチープな音色も頼みいただけた
1: ら。え、それいくらですか？
0: 1200円。はい。もう生姜焼き定食ぐらいのハーモニカなんですけど。
1: では、はい、よろしいですか、お聞きいただきましょう、はい、作詞小倉圭、作曲小倉圭さん、そして加藤武雄さんで歌タブレット13、そして1200円の
0: 1200円はまあ大丈夫、
1: タブレット13の歌で恋のいざない、はい、

0: ありがとうございます。
1: いや、ありがとうございました。
2: 癖で歌詞をもう一言一句私今ここで確認してもどうすることもできないんですけど、もうあの一言一句って、
0: でもあの緊張感が、このですね、あのこの歌も結構あのやっぱりこうちょっと臆しながらというかこう、うん、そういう歌かなと思いまして、こうでも一歩進んでみようかなと、
2: あの実はこの歌に関してはもう一回あのギター版で収録したいんですっていうのをタブレットさんから前にお話をしてもらっていて、はい、それでじゃあいつやりますかとかいろいろ相談していた中だったんですけれども、はい、いやその中でタブレットさんが、この歌はじっくり向き合う歌なのかなと思っていますというふうに久しぶりにいいことを言いました、うん、
1: いやあのこの時点で最高の恋の誘いを聞くことができました。ライブ、ライブいいですね。
2: 歌がこう出来上がっていくところに立ち会えて嬉しいなと思います。
0: ですね、これから毎週よかったらあの生でこうどんどんあのこの歌に、
1: はい、
0: 自分がですね、
1: いいです
0: 一体化できると私信じて、
1: 楽しいですね、
0: はい、まだまだなんですけれども、すいません、はい、聞いていただきましてありがとうございました。やっぱりもう歌ってで難しいなと思っているんです。ハーモニカめちゃめちゃでした。
1: 次もありますからお願いします、はい、もう一曲、はい、今日最後のお便りになります、
0: はい、
1: 私は46歳で乳がんを患い、両親を見送るまではとの思いで頑張ってきました。10年前に父を、5年前に母を。

その場所で人気の歌をですね教えてくださったんですが、うん、はい、今日はその中から瀬戸の花嫁です。こちらの歌ですね。

0: ボランティアでは素人の拙い歌にも喜んでくださる方、時には涙してくださる方もいて、少しは恩返しができているかなと思っています。週一のボランティアも9月には30回を迎えます。来年の春には5年間のホルモン治療も終わりますが、私も少しでも長く元気にボランティアを続けられたらいいなと思いますと、お便りをいただきました。これ茨城県のあっこさんからのお便りでした。ありがとうございます。
1: 素晴らしい、
0: ねえねえ、
1: ご自身もこうボランティアで歌を、僕も結構老人施設で歌う機会あるんですけれども、はい、確かに瀬戸の花嫁がですね、こう見事に皆さん、全く歌詞見なくてもいつの間にか合唱になるのがこの歌なんですね。やっぱり皆さんこう、特に女性の方はこうやっぱり本当に嫁入りした時にですね、あのことを思い出されるんじゃないかなと思うんですけれども、
0: はい、いい歌ですよね。じゃあこれも生歌で聴かせていただけるんです。
1: そうですね、
0: その前になんかお話、
1: これはですね、やっぱり小柳ルミ子さんがみんなスタッフでですね、小舟に乗って別の島に嫁入りするこうルミ子、これはこう絵になるよきっとということで、だんだんこうイメージ、こうルミ子が結婚したらどんな風になるんだろうなっていうことから、こうどんどんこう膨らんでいってですね、作詞の山上道夫さんが結構詞を先に書いて曲は後でつけると、この場合平尾正明先生と2人でこう同時にそれぞれ作って、そういうちょっとしたゲームみたいなことをたまにやってたそうなんですけど、これはですね、よほど、こうあったものではなければ可能にならないという、全部直す箇所がないと、それぐらいピタッと、ほとんどもハマってしまって2人で大笑いしたと、それぐらいルミ子への、ルミ子さんへの歌のイメージが一致していたんだなという証明だろうねという、それぐらい見事にハマったと、思い出の渚なんかもそうですけど、やっぱりこう曲と
0: 詞は見事に、ね、できた歌だって話になりましたね。
1: やっぱりそうなんだなと、いい歌というのはそういうふうにしてできるんだなと思いますけれども、
0: ではそれを歌っていただきますが、先ほど1200円のハーモニカでですね、恋のいざないをやった時にですね、ちょっとやっぱりまだそのハーモニカも放送に慣れていないのか、ちょっと音がキーッとですね、高い音が放送の中で出てしまいました。大変聞きづらい音になってしまいました。
1: すいません。
0: 多分相性の問題だろうと思いますけど。
1: あ、そうなんだ。すいません。
0: ちょっと特別な音がまだ、今度も出るかもしれません。出ないように。
1: 今度ですね、違う、これ5000円の。すいません。大丈夫だと思います。
0: そうだ、キーによってハーモニカを変えるから、そうなんですよね。今度は5000円のハーモニカ。
1: こっちは、落ち着いた。ちょっと僕の吹き方は、でもさっき悪かったかもしれないです。失礼しました。
0: いや、時々楽器ってのはね、いろんな金属音的なものが、とんでもない音が出るときありますから、その音だったと思います。はい。はい、
1: では、今度は大丈夫だと思います。瀬戸の花嫁。では、皆様一緒に、
0: ではお願いいたします。
1: あれ、これじゃないかな。あ、これじゃないかもしれない。
0: ちょっとつなぎましょうか。
1: はい、
0: ハーモニカが違ったようですね。このキーじゃなくて、
2: 来られるのでね。
0: 忘れてるケースもあるんですけれども、
1: ごめんなさい。今、じゃあ今日ハーモニカなしで。
0: ハーモニカなしで。
1: 大丈夫です。
0: わかりました。
1: すいません。
0: じゃあ

0: ーモニカなしで。
1: あれ今僕でちょっと出てってもいいでしょうか。
2: 今出ていく。
0: 今出ていく。あのハーモニカの箱を持ってきました。持ってきてくださいました。
1: ありました。
2: よかったです。
1: ファインプレー。ありがとうございます。
0: 高価の根岸さんが運んできてくださいました。ありがとうございます。はい。はい、じゃあその5000円で間違いありませんか？
1: 大丈夫でございます。
0: では行きましょう。瀬戸の花。

0: いやさすが5000円まあそれはともかくとして、はい、いややっぱりいい歌ですね。
1: よかった、あの歌うさんにあのハーモニカ持ってきていただいて、やっぱりこのちょっと情緒が出るかなと
0: 思いまして、いいですね本当に。そう、瀬戸内海のね夕日をちょっと見て、こんなあの水面がこうキラキラキラキラ光るような感じの音がハーモニカに合いますよね。あの風景にね景色を浮かぶような感じしますね、
1: うん、ありがとうございます、やっぱりこうでもいい歌って本当に曲と言葉が本当に見事にフィットするんだなという気がしますけれども、
0: でこういう歌があのこういう介護施設とかね、うん、あのお年寄りの方にも懐かしい歌としてこうやっぱり愛されるっていうのは分かる気がしますね、こうやって聞いてるとね、う
1: ん、結構でもあのその老人施設だとこの利用者さんの世代では、うん、あの実はもうないというか、この歌自体は昭和47年の、
0: そうですかね、48
1: 年の歌なので、うん、もう嫁入りは住ん、うん、だいぶ住んでというような時なんですけれども、それでもやっぱり、まあ、娘さんを見送った時の
0: だからあの時代的にも、うん、あのなんて言うんですか、ちょっと前の時代の嫁入りなんていう言葉も含めて歌なんですけれども、そういう時代の変化というか古さみたいなものを変わりを感じさせる何かこう、それでもなんか訴えてくるようなものがこの歌あるじゃないですか。
1: そうですね、やっぱり娘さんをこう見送ったとかこう、うん、斉藤さんはどうですか、はい、この歌やっぱり、あの、その、はい、うんじゃないよ。大体、あの、わかるじゃん、この花嫁。嫁いだでしょう。
2: あ、嫁ぎましたね。花嫁の経験がありますね。
1: うん、はい。やっぱり伝わるものがあるんじゃないですか。
2: そうです。あの、私はウェディングドレスを母が作ってくれたんですよ。
1: 最高じゃないですか。
2: 縫ってくれて、うん、あの、仕事から帰って、まだあの実家に住んでましたから、うん、ミシンでずっと、あの、生地から一緒に、買いに行ったんですけれども、うん、
1: あのお母さんと一緒に買いに行って
2: それでその生地を選んで、で帰って仕事から帰ってきたらもうずっと夜私を待っていて、その間ずっとこうミシンで縫っていてくれて、あの本当にその一日のことのために母親ってここまでできるんだって思って、
1: うん、めちゃめちゃいい話、
2: ね、忘れられないですね、
1: そんないい話もない、
2: あのいやそれはもういつも心に思っているので、うん、こう振られてもすぐ出てくるんですけど、本当にあの母のようなことが自分にできるかなと、うん、女の子が、ね、あのいないからわからないんですけれども、うん、あのそこまで の愛を感じたのは、まあ、確かに結婚の時には思いましたね。今もあの自分が実家に帰ると、うん、寝泊まりする部屋にウェディングドレスがかかっていて、
1: そうですか、
2: はい、その度にあの時本当に良かったなと、
0: いやそういう、はい、いい話だな、
1: はい、あの僕もウェディングドレス何度か着たことがありますライブでウェディングドレスで登場するというちょっと古道具屋さんで見つけまして、もう何度かこう嫁入りの体験はこうしているんですけど、
2: そんなチンプなものじゃないんですよ、あのウェディングドレスは
1: チンプじゃないんですよ、ちょっとあの式場からこう
0: 流れてきた、その言い方はないだろ
1: う、かなりこう今もお尻にこう眠ってるんですけれども、はい、また着る時がおしゃれなんじゃないかと思ってるんですけど、そうですね、工藤さん
0: 持ってないですよ、私
1: 貸しますけど
0: 持ってないですね、
1: 貸しますけど
0: ちょっとサイズが合わないから、
2: あのすみません1個あの、うん、お便り紹介していいですか、はい、大阪府60代のみーこさんなんですけれども、あのいつか実在する歌声喫茶に行ってみたいなと思ってるんですと、うんうん、これからも何気なく口ずさめる素敵な歌を紹介してくださいと、今日は本当にみんなが歌えるっていう話をしてきたので、ちょっと最後にご紹介しました、ね、このお便り、
1: 歌声喫茶も、うん、ぜひあの皆さん行っていただきたいですね、あこういうとこなのかというのも感じていただけたと思いますけれども、
2: はい、はい、
0: 来月は10月20日火曜日23時代翌0時代ということになりますけれども、うん、歌は、はい、今度は
2: 誰よりも君を愛す、
0: あ来ましたよ、
1: これはもうまさに僕はもう、ね、水を得た魚という感じですかね、はい、ムード歌謡で、はい、
0: 松尾和子さんと和田博さん、
1: そうですね、
0: まあ、日のスターズなので
2: どうぞ楽しみ
0: になって、また楽しいお話とともに、
1: はい、今日はちょっといろいろすいませんヘマもあったんでちょっと、ね、帰り飲みながら完成会を一人でしたいと思います。飲みながら帰ってですけど、はい、ありがとうございました。
0: 次回楽しみにしています。どうも今日お二人ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

時刻は0時54分になったところです。では全国の天気概況です。今日は秋雨前線が本州の南岸に停滞するでしょう。一方北海道付近は高気圧に覆われる見込みです。沖縄は晴れ間が広がりますが、ところどころで雨や雷雨があるでしょう。九州南部は午前を中心に雨で、雷を伴い激しく降るところがありそうです。九州北部は午前中は雲が多いですが、午後は広く晴れるでしょう。四国は雨が降ったり止んだりで、雷雨のところもありそうです。中国地方は雲が多く、雨のところがあるでしょう。近畿中部や南部は断続的に雨で、北部は午前を中心に雨が降りそうです。東海は雨で、雷雨や激しい雨の降るところがあるでしょう。北陸は雲に覆われ、朝まで雨となりそうです。関東甲信は雨で、朝晩は局地的に雷を伴って激しく降るでしょう。朝にかけて大雨の恐れがあり、低い土地の浸水や河川の増水に注意し、夜にかけて落雷や突風にお気をつけください。東北は南部ほど雨でしょう。北部は日中晴れるところが多い見込みです。北海道は秋晴れとなるでしょう。最高気温は那覇で31度、鹿児島、福岡29度、高知、松山27度、広島は29度、松江、大阪、名古屋は26度、金沢、新潟は25度、東京24度、仙台20度、秋田27度、札幌24度、釧路21度の予想です。では続いて、世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温、最高気温です。

韓国のソウルは晴れ14度30度中国北京晴れ17度31度香港は晴れ時々曇り27度31度オーストラリアシドニー晴れ一時雨12度16度シンガポール晴れ26度31度インドニューデリー晴れ一時雨27度34度イタリアローマ晴れ17度30度フランスパリは晴れ時々曇りで13度22度ロシアモスクワ晴れ8度21度の見込みです。ドイツベルリンは曇り時々雨13度19度イギリスロンドンは晴れ時々曇り最低気温14度最高気温が22度アメリカニューヨーク天気は晴れ最低気温17度最高気温が28度ロサンゼルスは天気晴れ18度25度そしてブラジルのリオデジャネイロは雨最低気温18度最高気温が21度の見込みです。そして日本の東京は天気が雨最低気温が21度最高気温は24度の見込みです。日本の今日各地の気温ですけれども東海や関東甲信東北南部では10月並みのところが多い見込みです。 AM 放送はこの後午前1時から5時ごろまで放送設備の点検整備のために一部の地域で放送を休止いたします。ご了承ください。休止の時間帯はラジルラジルでお楽しみください。インターネットでラジルラジルのウェブサイトを開くとお聞きいただけるほか、スマートフォンでは無料のアプリをダウンロードしてご利用いただけます。AM 放送はこの後午前1時から5時頃まで放送設備の点検整備のために一部の地域で放送を休止いたします。どうぞご了承ください。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。昨日午前、山口県山陽小野田市の山あいにある地域で70代の女性2人が猿に噛まれるなどして軽い怪我をしました。この地域では今年5月にも2人が猿に襲われ怪我をしていて、市は住民に注意を呼びかけています。警察によりますと、昨日午前6時半前、山陽小野田市山の井の路上で、近くに住む70代の女性が猿1匹に足のすねを噛まれるなどして軽い怪我をしました。女性はゴミを出すために自宅から集積所に向かっていたところだったということです。また午前11時半過ぎには、この女性が襲われた場所から700メートルほど離れた水田で農作業中だった別の70代の女性が猿1匹に両腕を引っかかれるなどして軽い怪我をしました。山陽小野田市西部の山あいにあるこの地域では、今年4月からこれまでに猿の目撃情報が30件以上寄せられていて、5月には猿に襲われて2人が軽い怪我をしていました。市は地元の猟友会に依頼して現場近くの林に罠を設置するとともに、住民に注意を呼びかけています。また警察が周辺のパトロールを強化しているということです。罠を設置した猟友会の男性は、近くの運動場でも猿が子供たちを追いかけるという話を聞きます。猿は栗が大好物なので、栗の林に罠を設置しましたと話していました。不正アクセスにより、政府内のネットワークから府省庁の職員らの個人情報24万件余りが漏洩した可能性が明らかになったことを受けて、松本デジタル大臣は、不正アクセスを早期に検知して必要な措置を取れるよう、監視体制の強化などに取り組む考えを示しました。デジタル庁によりますと、今年6月25日サーバー上の大量のファイルへのアクセスが検知され、その2週間後の7月9日に第三者による不正アクセスと分かり、外部との通信を遮断する措置が取られたということです。松本デジタル大臣は昨日閣議の後の記者会見で、不正アクセスと判明するまで2週間かかったことについて、正規の業務によるアクセスか不正利用かを確認するのに時間が必要だったと説明しました。その上で、一定のタイムラグが出てしまったので改善し、できるだけタイムラグを短くする対処は必要だと述べ、不正アクセスを早期に検知して必要な措置を取れるよう、監視体制の強化や分析手法の改善に取り組む考えを示しました。ゾンビタバコとも呼ばれる指定薬物のエトミデートをマレーシアから密輸したなどとして、台湾出身で23歳の女の容疑者が警視庁に逮捕されまして、調べに対し容疑を否認しているということです。逮捕されたのは、台湾出身で住所不定無職の盧光亮容疑者23歳です。警視庁によりますと、今月9日指定薬物のエトミデートを含む液体をウイスキーの瓶に入れ、スーツケースに隠してマレーシアから羽田空港に密輸したなどとして、医薬品医療機器法違反などの疑いが持たれています。ウイスキーの瓶はおよそ3リットルが入る大きさで、箱に入った状態でしたが、税関の検査で見つかり、その場で容疑者を逮捕したということです。ゾンビタバコとも呼ばれるエトミデートは幻覚作用があり、体内に入ると痙攣を引き起こす場合があります。羽田空港や成田空港では今年4月にエトミデートの密輸事件が相次いで発覚しました。調べに対して、 SNS で知り合った人に頼まれバイトで持ってきただけで中身は知らないなどと供述し、容疑を否認しているということです。警視庁は、無料や報酬付きで海外に行くことができるなどと勧誘し、各地に違法薬物を運ばせる世界規模の闇バイトとみて、他の密輸事件との関連を調べています。この時間のニュースは竹野がお伝えしました。1時5分になります。

0: 9月16日水曜日午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。この後の番組内容をご紹介していきますと、1時台は深夜便アーカイブス、アスリート誕生物語のアンコールです。バドミントンのオリンピック銅メダリスト渡辺裕太さんの父、渡辺正和さんのお話です。2時台はロマンチックコンサートでエンジョイジャズ、50層の楽しみ、クインテット名演作品集。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手、阿波谷のり子さんの作品集です。それから4時台、明日への言葉は歌人馬場あき子98歳、読み続けて1万首。歌人馬場あき子さんのお話の後編です。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、どうぞお楽しみください。では、深夜便アーカイブスです。今週は今月19日から始まります名古屋アジア大会を前に、トップアスリートがいかにして誕生したかを関係者のインタビューで掘り下げるアスリート誕生物語のアンコール放送をお届けしています。今夜は東京2020オリンピックバドミントン混合ダブルスの銅メダリスト渡辺裕太選手の父、渡辺正和さんのお話です。聞き手は山下誠アンカーです。2022年1月に放送したインタビューです。
1: 渡辺正和さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: まずは東京オリンピック混合ダブルスの銅メダル、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: そしてオリンピックが終わって3ヶ月後です。10月のワールドツアーデンマークオープンで金メダリストの中国のペアを準決勝で破って優勝、活躍が続いています。オリンピックでのメダルは渡辺裕太選手にとってもご家族にとっても特別なものと思いますが、いかがでしょうか。
2: はい、オリンピックは特別なものではない、数多い大会の一つと常に裕太は語っておりまして、その意識で臨んでいたと思います。で、私の世代はですね、オリンピックはやはり特別なものであるという考えが普通だったと思います。
1: はい、
2: しかし本人がそういう気持ちであるなら親が煽り立ててはいけないと思ってました。
1: うーん、親御さんの気持ちとしてはやっぱりその特別だからもっと喜んでほしいのにみたいなことはあったんでしょうか。
2: いや、あのですね、私もその特別にそのオリンピックだからといって、その彼がそのちょっと違ったプレッシャーがかかるのは嫌だなってちょっと思っていてですね、私自身もそのオリンピックの期間の近くになった時にオリンピックの話は一切しなかったですね。
1: は
2: い、あえてしなかったって言った方がいいですかね。
1: それは親として意識しなければいけないことだったんですね。
2: そうだと思います。はい、
1: 東京オリンピック振り返りますと、結果はバドミントン競技の中で唯一のメダリストですよね。
2: はい、
1: オリンピックが終わってご本人の様子はどうだったんでしょうか。
2: はい、まあ先ほど言いましたが、そのオリンピックだからといって特別喜ぶのではなくて、試合中も試合後もいつもの試合と変わらない気持ちで臨んだようです。がまあ地元開催っていうプレッシャーも少なからずあったと言ってました。まあそれでもどんな大会でも同じ気持ちで頑張って、その結果同じように嬉しいというのが私の息子です。
1: そうですか。はい、渡辺裕太選手の話をするときには、混合ダブルスのペア東野有紗選手とのコンビネーションも見事だと言わなければなりません。まあ、中学校の1年先輩ということですけれども、長年のパートナーをお父さんはどう見ておられますでしょうか。
2: はい、あえて有紗と呼ばせていただきたいんですけれども、有紗はすごく明るいキャラですよね。
1: はい、
2: で、まあ、ゆうたも 今は明るいようなあのイメージはありますが、うん、入学当時の頃はどちらかというと暗い、あのあまり仲間と一緒にこう話さないとか、まあ部屋に閉じこもるようなタイプだったんですが、多分ありさにつられて、明るくなって、でさらにそのプレースタイルも似てるようなところがあって、はい、それをうまくその活かせて今があるんじゃないかなと思ってます。
1: ということはベストのペアということが言えますかね。
2: 私から見ても素晴らしい、ペアだと思います。
1: まあ、相手を思いやると言いましょうか、まあ、引き上げてくれる有沙選手であったり、モチベーションも引き上げてくれる、明るさに持っててくれるっていう ね、
2: はい、
1: そういうことからすると、まあ、羨ましいペアに巡り会えたんですね。
2: そうですね、本当にあのこれも運だと思いますね。
1: 東京オリンピックのバドミントン混合ダブルスでバドミントン競技の中で唯一のメダルを取った渡辺勇大選手、渡辺勇大選手がどんな思いでバドミントンに向き合ってきたのでしょうか。そして比較的淡々とした試合に臨む姿勢、それは何なのでしょうか。成長を見守り続けたお父さんの渡辺正和さんに伺ってまいりましょう。まずお子さんの頃からのお話を伺ってまいりましょう。小さい時どんなお子さんだったんでしょうか。
2: はい、友達と遊ぶのが大好きな子でした。学校から帰ったらまず遊びに行ってですね、もう家に

0: 帰ってきたら飯食って風呂入ってすぐ寝ちゃうという毎日でしたね。
1: ほう。運動神経はどうでした？
0: はい、まあとても活発で、敏捷だったと記憶してます。
1: 例えば育て方の中で褒め方とか叱り方を伺いたいのですが、
0: はい、
1: どんな時に褒めてどんな時に叱るんでしょうか？
0: お兄さんもいるんですけれども、まあ兄弟ともに、まああまり極端に叱ったりですね、特に褒めたりということはなかったですね。
1: ほうほう。
0: それはまあ息子たちが特別良い子だったわけではなくて、
1: はい、
0: 私夫婦共働きでとにかく毎日忙しかったので、子供の自由に任せていたというのが本音です。
1: ほうほうほう。
0: まあそれと勉強が嫌いだったんですね。まあでもまあそれで叱ったり、まあ励ましたりもなかったと思います。
1: そうですか、
0: はい、
1: 成績はどうだったんですか？
0: 成績は中の中ですね。
1: あ、
0: はい、
1: まあ納得ですかね。
0: まあ十分です。まあそれで十分です。
1: はい、はい、食事の好き嫌いはありました？
0: はい、特に好き嫌いはなくて何でもパクパクよく食べていたんですけれども、うん、少し食は細かったと記憶しています。まあ、ただ忙しくてもですね、食事のメニューは妻がバランスを考えて料理をしていました。
1: はい。先ほどお忙しいというお話がありました。お二人それぞれが働いてらっしゃったご両親がね、はい、で家族が一緒に過ごす時間はどんな時だったんですか？はい、
0: まあ、平日時間がない分週末はまあほぼ毎週のように家族全員で出かけていました。でまあ泊まりがけの旅行だとか、まあ無理な時もですね、まあ近所の公園で行くなど、まあ家族で遊んでいましたね。
1: つまりお父さんも家族サービス行ける時にはみんなで行って頑張ったということですね。
0: はい。
1: ゆうたさんがバドミントンを始めたきっかけは何だったんですかね？
0: まあ、結果としてはバドミントンになりましたけれども、いろんなスポーツをやらせた方が良いと思ってました。その、まあ、いろんなスポーツをやらせた中で最後に選んだのがバドミントンだったっていうことです。
1: 例えばどんなスポーツを？
0: まず学童野球に行かせましたね。私もバドミントン経験者とは言っても、その小学校の時は学童野球やってまして、で基本大体野球かサッカーが我々の時代をはやっていたんですよね。で、まあ野球はいろんなスポーツに通じると思っていたので、まず野球にちょっと体験に行かせようというところもあって野球に行かせたり、あとは学童保育なんかでよく卓球なんかもやっていましたね。はい。とあとはその陸上なんかも少し機会を見つけてやらせに行ったりとか、まあ、いろんなスポーツをやってました。
1: はい、その中でバドミントンに行き着いたっていうのはどういうことなんでしょう？
0: 消去法だったんですよね。野球に行った時は最初にノックを受けて彼がトンネルしたんですね。
1: あ、
0: それで嫌になった。まずそれからまずやめになったと。
1: はい、
0: で卓球はそんなにその楽しくやる、まあ指導者がいずに、まあみんなと楽しくやっているんだけれども、少し物足りなかったのかなっていうところ。で陸上なんかは、まあ彼はやっぱり、まあ成長も少し遅かったですし、背も体が小さかったっていうところもあって、なかなかその他の選手よりも劣っていたのかなっていうのが本人が気づいたのかなっていうところですね。で残ったのがバドミントンで、まあ、体験に行った時によくお兄さんお姉さんたちがうまくあやしてくれた。それでバドミントンを選んだと思いますね。うまくこう結びついたみたいな、そんな感じだと思います。
1: そうですか。
0: はい。
1: 消去法でバドミントンに行き着いたという優太さん、はい、とはいうものの入会したのは小平ジュニアという、まあ、オリンピック選手も出している名門クラブですよね。
0: はい。
1: でゆくゆくは我が子もという気持ちでクラブを選ばれたのでしょうか？
0: そのような考えは全くございませんでした。
1: ええ、
0: まあ、家の近所にも、ジュニアクラブチームがありましたが、そこは平日だけでした。
1: ええ。
0: で我々、まあ、夫婦は共働きでしたので平日付き添いができなくて、 週末に活動しているのがたまたま小平ジュニアチームだったということです。
1: ははー、つまり週末だけ練習することを目指していたということなんですね。
0: そうですね。あの週末しか私どもが携われなかったですし、平日は彼の中では友達と遊ぶと
1: そうですか、
0: そういう気持ちだったので、土日だけはなんかスポーツやらせたいなっていう気持ちでした。
1: 彼の気持ちの中には優先順位で遊びがナンバーワンだったんですね。
0: そうです。
1: ははい、それでもめきめきと力をつけて、小学校6年生の時の全国大会ではシングルス3位で、平日は近所の友達と鬼ごっこをしている小学生が、どうして強くなれたのでしょうか。
0: まあ、小平ジュニアは週4日練習やってたんですね、うん、でも土日で賄うような集中力があったんだと思います。
1: はあ、
0: できると、まあ、自分で判断した練習はうまく力を抜いて、
1: うん、
0: で苦手な練習は集中して丹念にやっていたと記憶してます。
1: うん、自分でそういうプログラミングをしたということなんですね。
0: あのおそらく自然にそういうことができていたんじゃないかなと私は思っているんですけれども、なんとなくその強くなるそもそものそのやり方を自然に身につけていたみたいな、そんな感じだったと思いますね。
1: そうですか、
0: はい、
1: お父さんはインターハイベスト8という元バドミントンの選手です。やはりいろいろとこうコーチをしたりしますよね、普通は。その辺はどうですか。
0: はい、基本的には息子とマンツーマンで教えることはなかったですね、
1: うん、
0: でまあ親が言っても話半分しか聞かないですし、まあ強制することで楽しいスポーツがそうではなくなってしまうと感じました、
1: うん、
0: 経験者の親が自分の子供を教えるときは感情的になりやすいので、
1: はい、
0: そのあたりはとても気を使いました、
1: うん、思わず言いたくなることもブレーキかけてもらわなかったりするんですね、
0: はい、そうですね。
1: ああ、
0: 多分その言いたくなるっていうのは半分感情的なところがあって言ってしまうっていうのが多分あるんだと思うんですね、うん、だそれをなるべくその出さなかった、表に出さなかったっていうところが今となっては良い方向に動いたのかな、あのずっとバドミントンを楽しく今もやっていけているのかなと思ってます。
1: 小学校6年生の時に全国で3位になった優太さんは福島県の富岡町立富岡第一中学校に進学します、
0: はい、
1: 東京から福島に送り出した理由は何でしょうか。
0: はい、本人がバドミントンを本気でやりたいと言ったものの、まあ、実は半強制的に富岡第一中学校に行かせたんですね。
1: はあ、それはお父さんたちの意思、まあ、ということですか。
0: あの、まあ、信頼できるあの同郷の後輩が指導していたっていうことが、まあ、最大の理由だったんですけれども、
1: はい、
0: まあ、今思うと息子にその進学の選択肢を与えなかったことは私の反省点ですね。
1: はあ、ただこの富岡第一中学はバドミントンの名門ですよね。
0: 当時はそうでもなかったんですね。
1: あ、そうではなかったんですか、
0: はい、まあ、確かにその、まあ、桃田選手とかはいたんですけれども、まだまだ全国にはもっと強い中学校高校がいたんですね。だからまだできてそんなにバドミントンの創立してまだ5年ぐらいだった、そういう中学高校の一貫教育だったですね。
1: ほうほう、その中学にお父さん行かせようと思ったのは親しい後輩がいたからっていうことだけなんですかね。
0: ま、本当に信頼できるその後輩だったんですね。で、他の中学からも誘いはあったんですけれども、まずその家から通う 負わせるっていうのは非常にやっぱり共働きなので、その食事面だとかもそういう考えた時にサポートしてあげられないなっていうところもありましたし、その他の中学はどうい

0: の特徴があるのかとか、どういう指導者なのかっていうのが分からないところに、さすがに息子をそこに預ける考えはなかったですし、やっぱりその私が中学校時代からよく知っている後輩がやっていたその中学高校のチームはなんとなく想像がついたので、そこに行かせるのが一番いいのかなって私自身は思ってました。
1: お父さんが強く進めたんですね、富岡第一中学を。
0: そこしか選択肢を与えなかったですね。他の中学に、体験入部とかそういうのは行かせなかったですね。
1: ああ、そうですか。ゆうたさんはどんな様子でしたか？
0: バドミントンはやりたいという気持ちはこう出していたんですけれども、まあなんとなく私の問いかけに OK 出したようなそんな感じですかね。他の中学の話は ほとんどしなかったので。
1: ああそうですか、
0: はい、
1: 必然的に富岡に行くと。
0: そうなんですよ、そうなんですよ。本当は良くないですよね。
1: いやいや、あの親の気持ちになりますと、お兄ちゃんがいるとは言うものの、その中学から親元を離れて子供を外に出すというのはとてもこう寂しいというか心配というか、そんなことは
0: ありましたね。
1: ありましたね。
0: ありましたね。とってもありましたけれども、
1: ありましたよね。
0: まあそれでもそのバドミントンをやりたいと本人が言ったからにはそれなりに、うん。

0: 先その社会人になるにあたっても、うん、まあ必要な心とか、
1: うん、
0: 体とか、うん、そういうところを養ってほしいなっていう思いが強かったですね。
1: うん、本人もそれを目指していたということでしょうか。
0: 私はそう思ってるんですけれども、まあそこまで小学校6年生の子が思っていたのかどうかは本人に聞いてみたいですね。
1: はい。さあ、12歳だった雄太少年は新しい環境に馴染めたんでしょうね。
0: 全然ダメでしたね。
1: ダメだったんですか。
0: もう入学式当日にはもう号泣しながら辞めるって私の携帯に電話してきましたんでね。
1: なんで辞めるっていうんですか、入学式当日に。
0: 入学式当日の前にその 2,3 日その練習をフルでやっていたんですね。でそういう環境のもう分かっていて 2,3 日後に入学式当日を迎えて、うん、入学式は私も行ったんですけれども、はい、そのまま帰ってきたら即電話がかかってきて、うん、もう無理だ、もう号泣して、そもそも彼は小学時代週に2日しか練習していない環境が、起床が6時で、朝練して、朝練も10キロぐらい走るんですよ。でその後にまあ食事をして学校で行って勉強して、でそのあと夕方また練習して、で掃除して洗濯して、で それが 2,3 日続いた、もうできないと思ったんじゃないですかね。
1: やっぱりなかなかハードですね、聞いてみると。
0: いや苦しいと思いますね。週2日楽しいバドミントンやっていたのがいきなりもうほぼ毎日のようにそんな生活が始まろうと思う、本人はそう思ったんじゃないですか。 2,3 日やってこれは無理だなと。まあ辛かったと思いますね。
1: 号泣したと伺いました。泣き虫だったんですか。
0: いえ、全く泣かなかったんですけど、泣く子ではなかったんですが、その時はまあ号泣でしたね。寮の同じ部屋の同級生が、ゆうた大丈夫かという心配する声が聞こえたくらいですから、かなり辛かったと思いますね。
1: お父さんどうされましたか。
0: 私は実はそんなことは想定ないで、
1: はあ、
0: まあ入学式当日の夜にかかってきた時に、まあ帰ってきてもいいよと、
1: うん、
0: でも走って帰ってこいと、
1: はあ、
0: で家の鍵は閉めとくからって答えましたね。
1: ゆうたさん何て言いましたか。
0: 最初はもう何も言わなかったですね。号泣したまんま、うっていう感じですかね、うん、そう言われて何を考えたのかわからないですけれども、うって一瞬止まったのかもしれないですね、
1: うん、
0: でもずっと泣きじゃくってましたね。もう帰れて、帰りたい帰りたいと、う
1: ん、お父さん想定内とおっしゃいましたけども、こんなきついこと辛かったでしょう。
0: いや私はですね全く動揺はしていなかったですね。で先ほどちょっとお話ししましたが、その小学校時代はその週2日だけ気楽にバドミントンをやっていた子が、うん、
1: はい、
0: 毎日必死に練習してきたその生徒の中に入って練習する、
1: うん、
0: まあ朝練で10キロ走って勉強して掃除洗濯は自分でする、それがほぼ毎日続くんですよね、うん、心が折れるのは当然だと思ってました。まあ、ただそれでもその自分がやると言って決めた以上、そこでやめるのは違うと思いましたね、
1: うん、
0: まあスポーツをやる以上、まあそんなに自分の思い通りにはいかないと、うん、まあそういう気持ちで抑えた、教えたかったですね。まあなんかそんなこと言うと多分厳しい親なんじゃないかなと思うかもしれないですけれども、はい、とっても優しい親と思って聞いていただければと思います、
1: はい、いや私こうやって初めてお目にかかってお話をしているんですけども、
0: はい、
1: その

0: ゆうたさんによく似てらっしゃいますし、穏やかに笑顔もとても素敵なお父さんが、よくこんな厳しいことをおっしゃったのかな、やっぱり厳しいお父さんだったのかとふと思ったりしたんですが、優しいお父さんなんですね。
1: いや、そう言わせてください。
0: はい。涙の電話はどのくらい続いたんでしょうか。
1: はい、ゴールデンウィークの頃まではほぼ毎日かかってきましたね。まあ、開けてから、電話の回数はだんだん減っていきました。1時間ぐらい電話するんですけども、その8割無言でしたね。
0: ああ、そうですか。
1: お互い何も話さないで、泣きじゃくるその声を聞いていたのが1時間ぐらい。
0: 辛かったでしょ？
1: まあ、内心辛かったですね。まあ、ただ先ほど言いました通り、その想定内ですし、そんなその生半可な気持ちでそのスポーツは続けられないっていうのをやっぱ教えたかったのもあって、まあ、ただそれが本当にもう嫌なんだったら、もうどこかで私が折れるしかないなとは思っていたんですけれども、でもなんとかやってくれるんじゃないかっていう心のちょっと片隅にはありましたけれども。
0: お母さんは何と言ってましたか。
1: 妻もまあ、どっちかというと、私が強く言った時には妻は優しく接してあげる。で、私が、優しい時には妻が、その、生活面で厳しくするとか、うまくこう、駆け引きしながらやっていたと思います。お互い強くならないようには気をつけてました。
0: はい、お父さんに電話かけてきたんでしょうか？お母さんにも電話かけたかったんじゃないかと思いますが。
1: バドミントンに関しては、私に電話してきて、その勉強とか生活面なんかは妻の方というある程度割り切りがあったんだと思いますね。はい。
0: ご夫婦の役割もきちっとしてたんですね。そうしますとね。
1: そういう意味では役割分担はしてていたんだと思います。
0: さあ、大きな大きな出来事を振り返ることにしましょう。2010年の4月、東京の親元を離れて入学した福島県の富岡町立富岡第一中学校。翌年の3月11日、東日本大震災が発生します。富岡町のホームページをもとに時系列をたどってみますと、地震発生が午後2時46分、3時22分頃には津波の第一波が到来。続いて 21.1 メートルの大津波が町を襲います。東京電力福島第一原発、原子炉が冷却不能に陥ったため、その夜政府は原子力緊急事態を宣言。翌12日、福島第二原発にも原子力緊急事態宣言が出されました。渡辺裕太選手がいた富岡町の中心部は、第一原発から半径5キロから10キロ、第二原発からは半径5キロ。マイクロバスで全町民が川内村に避難しました。裕太さんの無事はすぐ確認できたんでしょうか。
1: はい、地震後何度も電話をしましたが繋がらない、すぐに現地に向かおうとしましたが、まあ上司に止められました。はい、で無事が分かったのは13日の午前中でしたね。連絡係の府警から富岡から避難していることを伝えられました。本人からの電話はその13日の午後、まあ避難していた川内村の一般の民家で電話を借りてかかってきましたが、意外と冷静な口調かなと感じたので、まあ事態の深刻さがよく分かっていないんだろうなとその時は思いました。
0: それにしても随分心配でしたね。
1: 電話が繋がんなかったので、その当時はもう最悪のことも少しちょっと考えましたね。
0: そして会えたのはいつになりますか。
1: はい、ちょうど中学校の卒業式の日だったんですね、その地震が。で、府警の方が来ていたんですよ。で、その車に乗せてもらって、なんとかその戻ってこられるっていう情報を聞きつけ、13日の14日のもうにの差し掛かっ った、まあ、夜ぐらいにちょうどあれですかね、栃木の上の方で、迎えに行ってお家会いました。
0: はあ、東京のご自宅に連れて帰った後はどうされていたんでしょうか。
1: はい、東京の学校には行かず、具体的に言うと私の会社のバドミントンチームに参加させていただいて、まあ、そこで練習をさせてもらったっていうことですね。
0: 練習が長いこと途切れるということはあまりなかったということですか。
1: そうですね。
0: ただあのまさに木の実木のままですよね、はい、ということはラケットもないシューズもないウェアもないという状況でしたけれども、これはどうしたんですか。
1: これがですね、あの職場のチームの方が全部賄ってくれて、いやー今思うとですね、まあいろんな方に支えられて今があるんじゃないのかなってつくづく思いますね。
0: そうですか。その職場のバドミントンのチームに支えてもらった後、福島に戻ったのはいつ頃だったんでしょう。
1: 2ヶ月後の5月の8日猪苗代町で再活動しました、
0: はい、
1: で今でも、まあ、仲間たちの笑顔が鮮明に覚えています、はい、まあ、猪苗代の、まあ、放射線量を見て、東京と変わらないそのデータ値だったんですね、なので、まあ、送り出しました、
0: 猪苗代の中学校に入ったということなんですか。
1: 正確に言うと猪苗代中学校に入りましたね。
0: あ、はい、そうですか。再び送り出す時の心境、お父さんどうだったですかね。
1: はい、まあ、あの自然災害はどこにいても、まあ、遭遇すると割り切れたこと、まあ、被災地での暮らしは、まあ、試練の連続だったかもしれませんが、メリットもあると思いました。福島は、まあ、今後必ず復興していく、まあ、福島と共に強くなれという思いでした。
0: 猪苗代の中学校でバドミントンも頑張ったわけですね。
1: はい、本当の町民に支えられながら、なかなかそのバドミントンのできる環境としては十分ではなかったですね。その富岡に比べると体育館がないので、あのいろんな町立の体育館を借りて

0: 常識なんですが、
1: はい、
0: 壇上で証書を受け取るときに、将来の夢を発表する決まりだったんですね。でその時に彼は有名な選手になってオリンピックに出場しますと宣言しました。
1: ほう、
0: まあ、実は本人は聞くところによるとですね、英語を頑張るというつもりでいたらしいんですけれども、まあ、担任の先生からお前そうじゃねえだろうと、もっと大きな夢があるだろうと言われて、まあ、仕方なく変えたらしいですけどはい、
1: そのオリンピックで活躍する金メダルを取るという宣誓をした場にお父さんはおられたんですか？
0: いました。何言っちゃってるのかなみたいな大丈夫かな、そんな宣言してお前ちゃんとやるんだろうなって思いましたね
1: うちに帰ってなんかそんな話しました？

0: 流してたんだと思いますね。
1: ご本人の気持ちの中には、まあ先生に言わされたという気持ちもあったかもしれませんが、何か心に帰するものはあったんでしょうね。
0: まあバドミントンは好きなことはその当時から変わりなかったので、そのバドミントンで有名な選手になりたいっていうのは半分そうじゃなかったのかなと思いますね。
1: お父さん自身もその頃はオリンピックなどは考えていなかったんですか？
0: いや、とんでもないですね。はい。先ほど言いましたけども、卒業式には私も行ったんですけれども、何言っちゃってるんでしょうね、みたいな、そんな感じだったんですけども、まあ今回の代表に選ばれて、初めて私自身は現実的に考えるようになりました。
1: 東京オリンピックでは銅メダル。全英オープンでもデンマークオープンでも渡辺裕太選手は金メダルに輝きました。トップアスリートになれた理由は、さあ考えてどんなところにあるんでしょうね。
0: やっぱり震災を体験したことが大きいと思いますね。バドミントンができるその日常があるのは決して当たり前ではない。だからこそ一瞬たりともその時間を無駄にしてはいけないという考えのもと練習に打ち込んだんだと思います。まあもともとその短期集中型でそういうタイプなんですけれども、まあだらだら練習はしていなかったんですが、震災で練習できるへの感謝の気持ちが強くなったんだと思います。それと、まあ、福島の復興はまだ完全ではございません。そのバドミントンで活躍することで、まあ、自分を育てて見守ってくれた福島の皆さんの元気につながれば、嬉しいという気持ちも大きく、まあ、頑張れた要因の一つだったと思ってます。
1: やっぱり福島への思いも大きいんですね。
0: 彼の中では大きいですね。その福島で過ごした6年間っていうのは、今のバドミントンの人生の中でもかなりウェイトが大きいと彼自身も思っていることでしょうし、何にしてもその震災にもかかわらず、そのバドミントンをできた環境を作ってくれた、そういう人たちへの感謝っていうのが思いは強いと思います。
1: 地域が渡辺裕太選手を育てた、福島が渡辺裕太選手を応援している、これがやっぱり力になってきてる。
0: 間違いないと思いますね。はい、そこはもう間違いないことだと思いますね。
1: 初めにおっしゃっていたお話、オリンピックが全てではなくて、どの試合もそれなりに楽しんで、まあ、頂点を目指せられればそれでいいという、そんな部分っていうのは渡辺裕太選手の気持ちの中には相当あるんですね。
0: おっしゃる通りだと思いますね。バドミントンができる幸せ、まあ、そして活躍する姿を見せたいという感謝の気持ち、まあ、オリンピックがゴールじゃなくて全てでもないだと、オリンピックが全てではないというのが思いが強いんだと思います。
1: こうやってお話をずっと伺ってまいりました中で、土日に練習するのがちょうどいいと、優先順位は子供、近所の子供と遊ぶことだと言ってた子供が富岡に行きました、
0: はい、
1: で震災に遭いました、
0: はい、
1: そしてそれをバネに、
0: はい、
1: オリンピックで銅メダリスト、
0: はい、
1: もう世界に轟く渡辺裕太選手、
0: いやそんなこと
1: ね、もうそんなになりました。お父さん、なんでこの遊び優先の可愛らしい男の子がメダリストになっていく、そんな、なんでですかね、お父さん。
0: いやちょっと想像もつかないことなんですよね、私の中では。そこまでその今の活躍ができる子だとももちろん思ってませんし、多少その運動神経は良かったとは思っているんですけれども、まあ何にしてもやっぱ本人の一番の頑張りを褒めたいですし、何回も同じようなことになってしまうんですけども、その震災というその大きなその起点があって彼を大きくさせたのかなっ

0: 今でも思います、
1: うん、お話聞いてますと普通の子ですよね、小さい頃。
0: 全く普通です、ね、もう普通、本当に普通で遊びが大好きな子供ですので、うん、それに対してとやかく遊ぶなとか勉強しろとかって言ったことはほとんどないですね。
1: ねえ、
0: はい、
1: でその子がやっぱり何か一つ大きなきっかけがあった時にそこからそれをきっかけにジャンプできるんですね。
0: 不思議ですね、うん、
1: エネルギーになってますね。
0: 私の活力にもなってます。
1: いい子ですね。
0: いやいやいやいや、そんなことないですよ、はい、
1: アスリート誕生物語、東京オリンピックの銅メダリスト、そして全英オープン、デンマークオープンの金メダリスト、渡辺裕太選手のお父さん、渡辺正和さんにお話を伺ってまいりました。最後に伺います、お父さんが裕太さんに望む一番の親孝行は何でしょうか。
0: はい、まあ、月並みなんですけれども、まあ、あの健康でいることはもちろんのこと、まあ、第一線で活躍できる期間は限られています、まあ、これからたくさんの試練が続くと思いますが、その限られた競技人生を楽しく笑顔で全うしてくれることが私の望む一番の親孝行です。
1: お父さん、子育てを振り返ってみると、はい、やっぱり富岡第一中学に送り出したことが、はい、一つ大きなポイントになっているという振り返りはできませんか。
0: できます。
1: できますね。
0: できますね。震災もそうですけれども、うん、その富岡に行って今がある、
1: うん、
0: まあもしかすると富岡に行かなければそこまで震災の苦しさは味わなかったかもしれない、
1: うん、
0: でも富岡に行かないと今がない、そんななんかこうねじれた現象なのかもしれないですけれども、やっぱりそれがうまく噛み合って今の裕太があるんじゃないのかな、
1: うん、
0: だからおっしゃる通りにその富岡に行かなかったら今はないのかもしれないです。
1: ある意味では太田さん踏ん張りどころで踏ん張ったんですね。
0: そうですね、今思うと私がその号泣して電話かかってきたところをうまくかわしたのが今につながったのかもしれないですね
1: 本当にお疲れ様です。これからも楽しみですね。
0: ありがとうございます、
1: はい、今日はありがとうございました。
0: いえいえ、こちらこそありがとうございます。
2: アスリート誕生物語のアンコール放送、今夜は東京2020オリンピックバドミントン混合ダブルスの銅メダリスト、渡辺裕太選手の父、渡辺正和さんのお話でした。聞き手は山下誠アンカーでした。明日のこの時間は東京2020オリンピックレスリング女子フリースタイル50キロ級で金メダルに輝いた須崎優衣さんのご両親、須崎康弘さんと和代さんへのインタビューをお届けする予定です。深夜便アーカイブスでした。では今度は深夜便の歌です。作詞新妻聖子、新妻由香子、作曲新妻由香子。新妻聖子さんの歌でマジック、君がくれた魔法。

0: 8月9月の深夜便の歌、新妻聖子さんが歌いました。マジック、君がくれた魔法でした。では続いて番組のお知らせです。
1: アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ、9月16日のゲストはこの方。
2: どうも、 IMP の元気印、2つの筋肉がバキバキ、ツーバキバキ、椿大河です。
1: 本当元気いただけるわ。
2: ありがとうございます。
1: さあ、そんな椿さん、今回リスナーの生の声を受けてどうでしたか？
2: そうですね、まさに現代の悩みというものにこう直面したりとか、うんね、また熱中していることに触れられたりとか、すごくまた楽しい時間を過ごさせてもらいました、
1: うん、さあ、そしてそんな今週の放送の聞きどころは、
2: ズバリ AI との付き合い方です。
1: ぜひ皆さん一緒に聞いて一緒に考えていけたらと思います、うん、IMP の椿大河さんゲストのアンミカティーンエイジャークラブは NHKAM で9月16日水曜日夜8時5分放送です。 NHK1 ラジルラジルの聞き逃し配信もございます。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
0: では続いては須藤千春さんのピアノ演奏で、曲はメルト。

0: 須藤千春さんのピアノでメルトでした。では全国の天気概況いきましょう。今日16日、秋雨前線が本州の南岸に停滞するでしょう。一方、北海道方面は高気圧に覆われる見込みです。沖縄は晴れ間が広がりますが、ところどころで雨や雷雨があるでしょう。九州南部は午前中を中心に雨で、雷を伴い激しく降るところがありそうです。九州北部は午前中は雲が多いですが、午後は広く晴れるでしょう。四国は雨が降ったりやんだりで、雷雨のところもありそうです。中国地方は雲が多く雨のところがあるでしょう。近畿中部や南部は断続的に雨で、北部は午前中を中心に雨が降りそうです。東海は雨で、雷雨や激しい雨の降るところがあるでしょう。北陸は雲に覆われ、朝まで雨となりそうです。関東甲信は雨で、朝晩は局地的に雷を伴って激しく降るでしょう。朝にかけて大雨の恐れがあり、低い土地の浸水や河川の増水に注意し、夜にかけて落雷。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。今年の地価調査で東京都の土地の価格は平均で 7.9% の上昇でした。都心部だけでなく住宅価格に割安感のある多摩地域でも伸び率が高くなっています。東京都によりますと、都内1295地点の今年7月1日時点の土地の価格は平均で去年から 7.9% 上昇しました。上昇は14年連続です。このうち東京23区は住宅地は平均で 8.7%、 商業地は平均で 13.3% と高い上昇率が続いています。上昇率が最も高かった地点は、住宅地では品川区北品川5丁目で 18.8%、 商業地では台東区浅草1丁目で 26.9% でした。また多摩地域でもここ数年は伸び率が高く、今年は住宅地は平均で 3.5%、 商業地は平均で 5.6% の上昇となりました。国立市では住宅地で平均 7.5%、 商業地で平均 9.6% 上昇し、ともに多摩地域の自治体では最も高くなりました。都内の土地の価格について東京都は、都心では引き続き高級マンションの需要などを背景に高い上昇が続く一方で、都心へのアクセスが良く住宅価格に割安感のあるエリアが人気を集め、伸び率が高くなっていると分析しています。大阪の中心部のマンション価格の高騰に伴って、利便性と引き換えに比較的狭い物件を選択する人も増えていますが、そうした中で自宅の荷物などを保管するトランクルームのニーズが高まっています。大阪市内で4店舗のトランクルームを運営する会社によりますと、先月の問い合わせ件数は去年の同じ月と比べておよそ3割増えているといいます。このうち大阪淀川区の店舗では、ロッカータイプから10畳分の広さのあるものまで様々なトランクルームを用意し、月額3000円余りから9万円ほどの価格で貸し出しています。9割ほどのトランクルームが子どもの思い出の品や衣替えで収納する衣類などの保管場所としてすでに利用されているということです。キュラーズの池田大和シニアマネージャーは、不動産価格の高騰に伴ってより広い家に住み替えるのではなく、今の住まいを有効活用したいというニーズが高まっていて、収納スペースを外部に持つことを選択する人が増えると見ています。大阪エリアでも出店を強化していきたいですと話していました。ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流をめぐり、茂木外務大臣は犠牲者の身元確認を支援するニーズが高まっているとして、ネパール政府に対し DNA 型鑑定を行うための機材を供与すると発表しました。茂木外務大臣は記者会見で、甚大な被害によりネパールで身元確認の支援ニーズが高まっていると述べました。その上で DNA 型鑑定の機材を供与するため、ネパール政府に対して日本円にしておよそ3億円の緊急無償資金協力を新たに実施すると発表しました。また中長期的な復旧復興についても JICA 国際協力機構による調査を現在行っている、長年の友人であるネパールのためにできる限りの支援をこれからも進めていくと述べました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドルが155円8銭から12銭となっています。1ユーロは179円ちょうどから179円5銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終わりによりも390ドル30セント安い、今変わって393ドル76セント安い 52,027 ドル44セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 195.441 下がって 25,990.972 となっています。この時間、南山がお伝えしました。2時5分になります。

9月16日水曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。これから2時台はロマンチックコンサートでジャズ、今夜は50層の楽しみということでクインテットの演奏を集めてお送りします。それから3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡、往年の名歌手、淡谷のり子さんの特集です。4時台は明日への言葉で歌人馬場明子98歳、読み続けて1万首、歌人馬場明子さんのお話の後編をお送りすることにしています。ではジャズの時間、これからこの2時台お楽しみいただきましょう。今夜はクインテット、いわゆる50奏ですね、これを取り上げます。まあ、ピアノとドラムとベース、このピアノトリオ、ここを軸にしまして、そこに保温楽器、フロント楽器とも言いますけれども、トランペットですとかテナーサックス、アルトサックス、トロンボーン、そうした楽器を一本加えた、まあ、これがカルテット。それをさらにもう一本加えて、まあ、全体で5人で演奏するのがこのクインテットということになるわけですね。まあ、このちょっと毛色の違う2本の本楽器を前に置いて、まあ、強力なピアノトリオがそれを支えていくという音楽になるわけですが、まあ、ビバップというあのジャズ、モダンジャズの流星によってこのスタイルが広まっていきました。まず最初はそのビバップの中心にいた2人が本楽器、フロント楽器として演奏しているクインテットからお聞きいただきましょう。チャーリーパーカーのアルトサックスとディジー・ガレスピーのトランペットです。1950年6月の録音なんですが、ニューヨークで録音されているんですが、その二人の本楽器に加えてですね、ピアノがサロニアス・モンク、それからドラムがバディ・リッチという、まあ、今考えてみてもすごいメンバーが組んでいる演奏です。改めてメンバーをご紹介しますと、チャーリー・パーカー・アルト・サックス、ディジー・ガレスピー・トランペット、サロニアス・モンク・ピアノ、カーディ・ラッセルがベース、バディ・リッチ・ドラムス、1950年の録音で、曲はブルーム・ディド。

まずお聴きいただきましたのはチャーリーパーカー、ディジー・ガレスピー、クインテットの演奏でブルームディドでした。で、このクインテット、まあカルテットもそうかもしれませんが、ビバップの流星によって広まっていったという話がありましたが、そのビバップが始まった今度は1940年代の演奏、1947年の演奏をお聴きいただこうと思うんですが、まあ、それまでのジャズと言いますと、ジャズ面はビッグバンドで、いろんなショーでありますとか、ダンスでありますとか、そういうところで個々活躍していたプレイヤーたちが、まあ、それぞれ自分たちの個性をもっと活かそうということで、まあ、小編成で集まって演奏するようになって、このビバップが生まれる。まあ、その中で、特に、好まれたのがこのスタイルということになるわけですね。今日は50奏クインテットの演奏をお聴きいただいていますが、今度はファッツ・ナバロのトランペットと、それからテナーサックスはチャーリー・ルース、ラウズという、まあ、日本語表記のものもありますので、チャーリー・ラウズあるいはルースという2つでご紹介していきますが、この2人のホーン楽器、そこにピアノがタッド・ダメロン、レルソン・ボイドのベース、アート・ブレイキー、ドラムス。まあ、この当時のアート・ブレイキーはまだ若い頃ですが、その彼の若い頃の演奏になります。で、1947年の録音で、曲は、ナバロの作曲のノスタルジア。まあ、タイトルから言いますと、郷愁とか、そういう意味ですが、見ると昔を懐かしむという演奏ではありません。ではお聴きいただきましょう。ノスタルジア。

ファッツ・ナバロ・クインテットの演奏でノスタルジアでした。まあ、クインテットの魅力というのは前に出ている本楽器2つの個性とその絡み合い、まあ、アドリブの応酬ということになるんですが、その魅力をたっぷりと思ったのはやはりアートブレイキーとザ・ジャズ・メッセンジャーズだと思います。1958年の録音で、メンバーはリー・モーガントランペット、ベニー・ゴルソンのテナーサックス、ボビー・ティモンズのピアノ、ジミー・メリットのベース、アート・ブレイキーのドラムスで、曲はモーニング。

アートブレイキーとザ・ジャズ・メッセンジャーズのモーニンでした。前の2曲が、録音のためにセッションで集まったクインテットだったんですけれども、このザ・ジャズ・メッセンジャーズの場合はもう毎日いつもいつも同じメンバーで公演を続けていくという、常設のクインテット。ジャズのクインテットの代表格の代表的な演奏ということになりました。さて今度はですね、トランペットとそれからテナーサックスという2ホーンの組み合わせだったんですが、これをトランペットを今度はトロンボーンに変えてといいますか、が入っている演奏をお聴きいただこうと思います。カーティス・フラートロンボーンのクインテットで、やはり今のザズ・メッセンジャーズにいたテナーサックスのベニー・ゴルソンがここにも加わっています。それからトミー・フララガンのピアノ、ジミー・ギャリソンのベース、アル・ヘアウッドのドラムスというクインテットです。ゴルソンがやはり他のリー・モーガン相手とはちょっと違った演奏をしている気もいたします。1959年の録音で曲はブルース・エッド。

カーティス・フラー・クインテットの演奏でブルース・エッドでした。まあ、クインテットというのは邦音楽器2本が、まあ、かなり目立っていく音楽でもあるんですけれども、まあ、今度はですね、ちょっとそのリズムセクション、ピアノ、ベース、ドラムも活躍して、そこが音楽を作り出していくという、ホレス・シルバー・クインテットの演奏をお聴きいただきましょう。カーメル・ジョーンズのトランペット、ジョー・ヘンダーソンのテナーサックス、ホレス・シルバーのピアノ、テディ・スミスのベース、ロジャー・ハンフリーズのドラムスという編成で、1964年の録音になるんですが、今年のワールドカップでカーボベルデという島の名前を初めて聞かれた方もいらっしゃるかもしれません。西大西洋の島の、アフリカの先にある島国なんですが、そこのホレス・シルバーのお父さんがそこの出身で、その音楽にちなんだ曲になっています。Song for My Father。

ホレス・シルバーのクインテットの演奏で Song for My Father でした。で、クインテットというのがビバップの流星とともにこのスタイル、まあ多くの奏者に愛されたということですけれども、このジャズそのものが例えばコード進行からモードに変わったりと変化してくると新しい音の空間も作ってきます。今度はハービー・ハンコック・クインテットの演奏です。フレディ・ハバートのトランペット、ジョージ・コールマンのテナーサックス、ハービー・ハンコックのピアノ、ロン・カーターのベース、トニー・ウィリアムスのドラムスで、1965年の録音です。メイデン・ボヤージュ、処女航海。

ハービー・ハンコッククインテットの演奏でメイデン・ヴォヤージュでした。今夜はエンジョイ・ジャズ五重奏の楽しみということでクインテットの名演作品集としてお聞きいただきました。最後はですねやっぱりジャズのクインテットといえば、ジャズ・メッセンジャーズもありますけれどもマイルス・デイビスのいわゆるクインテットいくつかあるんですけども第一期の黄金クインテットと言われるメンバーの演奏、時代は少し戻って1956年の録音をお聞きいただきましょう。マイルス・デイビスのトランペット、ジョン・コルトレーンのテナーサックス、レッド・ガーランドのピアノ、ポール・チェンバースのベース、フィリー・ジョー・ジョーンズのドラムスというクインテットで曲はラウンド・ミッドナイト。

0: マイルス・デイビス・クインテットの演奏でラウンド・ミッドナイトでした。今夜はジャズのクインテットの特集をお送りしました。明日はヴィンテージロックです。マーク・ボラン T-Rex の作品集をお送りいたします。では全国の天気概況です。今日は秋雨前線が本州
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
0: 3時の NHK ニュースです。政府は日本人も含めた国外の居住者による全国の土地や建物の所有状況を初めて公表し、このうち建物の所有率は全体のおよそ 0.2% でした。政府は日本人も含めた国外の居住者による全国の土地や建物の所有状況を調査し、昨日初めて公表しました。それによりますと、土地は不動産登記されているもののうち、国外に居住している人や法人が所有しているのはおよそ 0.06% でした。国や地域別ではアメリカが 27.2% と最も多く、次いで中国が 22.5%、台湾が 7.7% でした。また建物は不動産登記されているもののうち、国外に居住している人や法人が所有しているのはおよそ 0.2% でした。国や地域別では中国が 44.2% と最も多く、次いで台湾が 18.6%、アメリカが 11.3% などとなっています。一方政府は、登記情報から外国人と類推される人や法人が所有する土地や建物の調査結果も公表し、土地は最大でおよそ 0.46%、 建物は最大でおよそ 1.07% だったとしています。政府は今回の調査も参考にしながら今後の外国人政策を検討していくことにしています。日本の超党派の議員連盟の若手議員と中国外務省の幹部との会談で、中国側は議員に対し、両国関係が正常な軌道に戻るための条件と環境を作ることを望むと述べたと中国外務省が明らかにしました。超党派の日中友好議員連盟に所属する8人の若手議員は、おととい、 訪問先の北京で中国外務省の劉賓次官補と会談し、両国間には懸案があるものの意思疎通は重要だとして交流の再開を提案しました。中国外務省の郭家根報道官は昨日の記者会見で会談の内容の一部を明らかにしました。それによりますと、会談で中国側は高市首相の台湾をめぐる誤った発言が今の中日関係が深刻な困難に直面している最大の問題点だと強調したということです。そして日中友好議員連盟に対して両国関係が正常な軌道に戻るための条件と環境を作ることを望むと述べたということです。去年11月のいわゆる台湾有事をめぐる高市総理大臣の国会答弁をきっかけに日中関係が悪化し人的交流が減少する中、中国としては相手を選んで交流し働きかけることで高市政権を牽制する狙いもあるとみられます。今年のミラノコルティナオリンピックフィギュアスケートのペアで金メダルを獲得し、先月婚約を発表した三浦璃来さんと木原龍一さんの2人が来年全国各地でアイスショーを開催することを発表しました。24歳の三浦さんと34歳の木原さんのりくりゅうペアは昨日都内で記者会見し、来年2人が企画に携わるアイスショーを開催することを発表しました。最初の公演は来年1月に大阪で開き、9月頃にかけて10人程度のスケーターと全国およそ10の都市を回って演技を披露するということです。三浦さんは応援してくださった皆さんにありがとうの気持ちを最大限に込めてアイスショーを作り上げたいと意気込みを話しました。また木原さんは現役の時は海外が拠点で日本の皆さんの前で演技を披露するのが難しかったので、感謝や自分たちが大切にしているスケートの楽しさを直接伝えたいと話していました。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻3時5分になります。

9月16日水曜日午前3時5分を回りました。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡、往年の名歌手阿波谷のり子作品集です。で、4時台は明日への言葉で、歌人馬場あき子98歳、読み続けて一番手、歌人馬場あき子さんのお話の後編をお送りすることにしています。ではブルースの女王、阿波谷のり子さんです。昭和40年1907年青森市の生まれで、上京して東洋音楽学校、現在の東京音楽大学に学び、最初はピアノ科へ、しかしやがて声楽科に移って昭和4年首席で卒業なさっていらっしゃいます。10年に一度のソプラノとまで評された本格的なクラシックの歌い手さんでした。ところが、まあ、歌だけではなかなか暮らしていけないという時代で、生活のために流行歌の世界へ入っていきます。昭和5年にレコードデビューを果たされています。まずその阿波谷のり子さんといえば、やはりこの歌だろうと思います。別れのブルース、昭和12年藤浦光さんの作詞、服部良一さんの作曲になります。まだ服部さんは当時売り出し中の作曲家、一方阿波谷のり子さんもタンゴやジャズソングを歌うモダン歌手として注目を集め始めていた頃です。その頃の歌をお聴きいただきましょう。昭和12年です。阿波谷のり子さんの別れのブルース。

今夜は阿波屋のり子さんの特集です。冒頭の部分で私、阿波屋さんのお生まれになった年、1907年、昭和と言ってしまったかもしれません。大変申し訳ございません。もちろんこれは明治40年のお生まれで、東洋音楽学校、それから東京音楽、後の東京音楽大学、現在の東京芸術大学にお住みになった阿波屋さんの特集です。まず、別れのブルースをお聞きいただきました。今度は、1931年、昭和6年になりますね。大変ヒットしたこの曲をお聴きいただきましょう。高橋菊太郎作詞、作曲古賀政男です。私この頃憂鬱よ。

阿波谷のり子さんの私この頃憂鬱よ、昭和6年の歌でした。さあ、海外旅行どころか外国のレコードさえ、まあ今のように簡単には手に入らない昭和10年、奥山愛さんの日本語詞、そしてエドワルド・ビアンコとマリオ・メルフィによるタンゴの曲ポエマです。阿波谷さんはブルースだけの人ではありません。戦前からタンゴやシャンソンなど外国生まれの歌を積極的に取り上げています。昭和10年の曲になります。阿波谷のり子さんで今度はポエマ。

たしき面影とともに我が心より永遠に消えざる思い出のその曲よ、いつの日か。

昭和10年の阿波谷のり子さんでポエマでした。続いてはシャンソンです。シャンソン歌詞の中でも人間の持っている悩みですとか苦しみ、悲しさ、絶望などを、まあ、飾り気なくストレートに歌うパリの魂とまで言われたダミアの最高傑作とまで言われた曲です。暗い日曜日。自分を捨て去った男が帰ってこないのを知りながら思い出だけが残っている二人の部屋に花を飾って死んでいく女を歌っています。当時多くの歌手がこの歌を歌っていますが、その中でもこの阿波谷さんの歌が抜きん出ていました。曲は昭和11年になります。日本語詞が清の今日、作曲シエレスレッソ、阿波谷のり子さんで暗い日曜日。

0: 淡谷のり子さんの暗い日曜日でした。今度は昭和12年1937年になりますが、私のトランペット、これは服部良一さんが作詞作曲、そしてトランペットを南里文雄さんが吹いています。南里さんは、後に日本のサッチモと呼ばれる、日本のジャズ界を引っ張っていかれたトランペッターですけども、淡谷さんとその歌と南里さんのトランペット、二人が絡んでいきます。この歌、昭和12年、淡谷のり子さんと南里文雄さんのトランペットで、私のトランペット。
1: トランペット

淡谷のり子さんと南里文雄さんのトランペットで私のトランペットでした。続いては人の気も知らないで、これもフランスのシャンソン歌手のダミアの代表曲の一つです。日本で言えば間の暗い日曜日よりもスローなワルツで歌いやすいこの曲の方が親しまれたかもしれません。で、現代はですね、お前は本当の愛を知らないというタイトルになります。日本語詞を奥山愛、そして作曲ギーゾカ、昭和13年になります。淡谷のり子さんで人の気も知らないで。

淡谷のり子さん、人の気も知らないででした。続いては雨のブルースです。別れのブルースに続く第2弾として1年後の昭和13年5月に発売されたこの嘆きを歌ったブルース、前作に負けないほどのヒットとなりました。まあ要は戦火が広がる時代で言論取り締まりが強化されて、甘い歌やウェットな歌は発売禁止になる世の中でヒットしていった歌です。昭和13年、作詞野川光文、作曲服部洋一、淡谷のり子さんの雨のブルース。

雨のブルースでした。さてここからは戦後の歌ということになります。今度は昭和23年です。作詞大高久雄、作曲長津義次、淡谷のり子さんで君忘れじのブルース。

今夜は1999年9月22日にお亡くなりになった淡谷のり子さんの特集をお送りしています。続いては昭和46年になります。作詞藤田敏夫、作曲泉拓、淡谷のり子さんで昔一人の歌い手がいた。

昔一人の歌い手がいたでした。続いては作詞吉田王、作曲小林野生、昭和54年、72歳を迎える淡谷さんが歌います。カーテンコール。

カーテンコールでした。今夜は淡谷のり子さんの作品集をお送りしてきましたが、最後の曲は発表が昭和13年。今夜お聴きいただくのは後に吹き込み直した音源でお聴きいただきますけれども、作詞松村又一、作曲服部良一、思い出のブルース。

0: 淡谷のり子さんで思い出のブルースでした。今夜は淡谷のり子さんの作品集をお送りいたしました。明日は作家で綴る流行歌、大野勝雄作品集です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は秋雨前線が本州の南岸に停滞するでしょう。一方、北海道方面は高気圧に覆われる見込みです。沖縄は晴れ間が広がりますが、ところどころで雨や雷雨があるでしょう。九州南部は午前を中心に雨で、雷を伴い激しく降るところがありそうです。九州北部は午前中は雲が多いですが、午後は広く晴れるでしょう。四国は雨が降ったり止んだりで、雷、雷雨のところもあるでしょう。四国地方は雲が多く雨のところがあるでしょう。近畿中部や南部は断続的に雨で、北部は午前を中心に雨が降りそうです。東海は雨で、雷雨や激しい雨の降るところがあるでしょう。北陸は雲に覆われ、朝まで雨となりそうです。関東甲信は雨で、朝晩は局地的に雷を伴って激しく降るでしょう。朝にかけて大雨の恐れがあり、低い土地の浸水や河川の増水に注意し、夜にかけて落雷や突風にお気をつけください。東北は南部ほど雨でしょう。北部は日中晴れるところが多い見込みです。北海道は秋晴れとなるでしょう。では各地の予報と予想最低気温と最高気温です。那覇曇り時々晴れ、26度、31度。鹿児島曇り一時雨、25度、29度。福岡曇りのち晴れ、23度、29度。高知は曇り時々雨、最低気温が23度、最高気温27度。松山も曇り時々雨、23度、27度。広島は天気曇り、最低気温23度、最高気温が29度。松江天気曇り、最低気温22度、最高気温26度。大阪曇り時々雨、23度、26度。名古屋は雨時々止む、23度、26度。金沢曇り。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について、日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも、今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
2: 4時の NHK ニュースです。マンション価格の高騰を受けて国が行っている実態調査で、東京都内の新築マンションのうち購入から1

1年以内に売買された割合は、おととしの1年間で 8.8% と、前の年を3ポイント以上上回ったことが分かりました。国土交通省は、三大都市圏などの新築マンションについて、不動産登記の情報をもとに、短期売買の状況などを継続して調査していて、最新の結果を公表しました。それによりますと、おととし1月からの1年間に購入された東京都内の新築マンションのうち、1年以内に売買された割合は 8.8% でした。前の年の2023年に購入されたマンションの1年以内の売買割合と比べ 3.6 ポイント上昇しています。また、2018年から2023年の6年間のうち、最も高かった 7.3% も上回っていて、国土交通省は都内での短期売買は増加傾向だとしています。都市圏ごとに見ると、1都3県などの東京圏は 6.6% と、前の年から 2.9 ポイント上昇したほか、愛知県や三重県の名古屋県では、前の年を 1.4 ポイント上回る 2.4%、大阪府や京都府などの大阪県では、前の年を 1.4 ポイント上回る 4.8% などとなりました。国土交通省は、登記を目的とした短期的な売買が増えれば、マンション価格の不当な押し上げにつながるとして、必要な対応を検討していく方針で、来年度の税制改正要望でも、こうした取引の抑制につながる税制上の措置を求めています。今月7日の大雨で車が水没して1人が死亡した福島県いわき市のアンダーパスについて、市は当面一定の雨量に達した場合などに予防的な通行止めを行う方針を明らかにしました。今月7日、いわき市鹿島町小茂田にある市道のアンダーパスで、大雨の影響で車が水没し、乗っていた60代の女性が死亡しました。これを受け、いわき市の内田博之市長は昨日の会見で、このアンダーパスで雨が一定の基準に達した際に、予防的な通行止めを行う当面の対策を明らかにしました。具体的には、市にレベル3大雨警報が発表された場合と、1時間あたりの雨量が30ミリになるか、30ミリに上ると予測された場合で、このほか気象庁の発表をもとに、市が冠水の可能性があると判断した場合にも、通行止めにするとしています。規制を行う際は、市の職員がバリケードを設置して、車の侵入を防ぐことにしています。一方、市が管理する他の23箇所のアンダーパスについては、この基準も考慮した上で、交通量などに応じて通行止めを検討するということです。さらに市は近く対策チームを立ち上げ、アンダーパスの安全対策を今年度中に取りまとめることにしています。内田市長は、こうしたことが二度と起きないよう、事前の通行規制を導入し、ハードの整備も進めていきたいと述べました。福岡県議会の高額な海外視察に批判が強まる中、去年11月に服部知事と共にフランス・パリを訪問した際に、議員5人が1人およそ20万円の夕食会に参加していたことが分かりました。招待を受けた服部知事は費用の支払いはありませんでしたが、5人の議員については県が支払ったということです。服部知事は記者団に対し、夕食会には製材会や料飲業界から500人以上の方が参加をされており、そういう皆さんと意見交換や関係づくりをできた、非常に効果的なイベントだったと述べる一方、費用の妥当性については第三者委員会で検証すべきだという考えを示しました。この時間、南山がお伝えしました。4時5分になります。

0: 9月16日水曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は工藤三郎がお送りしています。4時台は明日への言葉です。先週に続いてこれまでに1万首を超える短歌を読み続け、98歳の今も創作を続ける歌人の馬場明子さんのお話をお聞きいただきます。馬場さんは1928年昭和3年東京生まれ、日本女子専門学校、現在の昭和女子大学に在学中に短歌結社真昼野に入会しました。昭和を代表する歌人の一人である久保田宇津穂の長男昭一郎と、その元に集まった若い歌人たちにより創刊された真昼野では、短歌の創作だけでなく、後に夫となる岩田忠と知り合うなど、充実した日々を過ごしました。大学卒業後は教員となり、組合活動にも従事、多忙な日々を送る中、1955年に第一歌集早笛、1959年に第二歌集地下に灯る火を発表し、女流歌人として注目を集めました。その後、戯曲、評論など執筆の場を広げ、1977年に29年に及んだ教員生活にピリオドを打ち、夫の岩田忠と花輪の会を立ち上げ、新たな歩みを始めます。2021年にはそれまでに発表した27の歌集およそ1万首を網羅した馬場明子全歌集を刊行。今年、新しい歌集アスパラの目立ちするところを発表しました。目立ちする頃を発表しました。今夜は馬場さんの短歌創作の歩みや今思うことなどをお聞きします。聞き手はラジオ深夜便の金子拓ディレクターです。
1: 馬場さん、これまでどうですか、短歌は1万首をもう超える、
2: はい、
1: 短歌作って、うん、来られてますけれども、うん、これ大変な数ですよね。
2: そう
1: ね、こう歌でどうですか、こう何を伝えたい、何を伝えてきたと思って、
2: 伝わらなくてもいいと思ってるから、自分が言いたいことを言って、それを人が享受してくれれば幸いで、享受してくれなくてもいいし、うん、という感じですね。だから好きなことを歌って、それをノートに書いて、後で読み返してみて、ふむふむいいなと思って、自己満足、初めはそっから始まるんですよ。みんな自己満足、どんな下手な歌でもね、自分が歌いたいと思ったこと、あるいは目の前にあるのを歌ってみようと思ったことを、どんな拙い言葉でも一つにまとめれば、それは自分の子供みたいなものなのよ。
1: 子供、
2: うん、だからそれを見てね、あ、ちょっと不足だけど、これも産んじまった子供だと思えば可愛いのよ。だから初めのうちはね、そうやってノートへ貯めてくんじゃない、ね、3年経って読み返せば、みんな罰にしたい歌かもしれない。だけど作った時はまだ生々しくって、それは可愛いのよ。だからそうやってみんな作っていくもんじゃないかしら。だからノートが今も大学ノートにね、

0: 冊目だけども大学ノートってのは何行あるか分かんないけど、いっぱい一枚紙になるのも当たり前よ、うん、
1: どんな時にですね、うん、その意向を書きつけてこうあの、ね、どういうその歌が生まれる最初のね、
0: あの簡単よ、
1: はいはいはい、
0: 作れって言われたから作ったのよ。つまりあの女学校のね夏休みの宿題で歌を10首か20首作る、それかあるいは文部省推薦図書の読んで感想文を何十枚ぐらい書きなさいとか、あるいはどっかに行ったあの作文を小文だったら2つぐらい書きなさいと、あるいは日記をつけてくるんならそれは 2,3 行でもいいから30日分の日記をつけなさいと、どれかを選んで夏休みの宿題にされてたわけ、うんうん、で私は毎日日記つけるのはくだらないし、じゃあやっぱり短歌がいいやっていうことになったんです。小学校の4年生の時があの日中戦争が始まってるんですね。それで初めは元気よかったですよね。だそういう歌も作ったかもしれませんね、うん、買ってくるぞと勇ましく誓って国を出たからは、まあ、そういう時代をにあの生きちゃったっていうか、うん、そういう時代に生まれ育っちゃったのよね。でそういう中であるなんか桜の花が咲けばちょっといい気分になるから、うん、桜のいいなっていう歌を作って五七五七七、あるいは五七五だけで済むならそれでいい、うんうん、で一番歌が適切らしいので私にとっては、うん、で歌を夏休み作った。一旦十首作っちゃうとこれは変なもんでまたやりたくなるのよ。
1: そうですか。
0: 初めの十首が大切なのだから、そのうち溜まってくわけよ歌がね、ほんとやめられなくなる。そうするとねもう少し違った世界も歌にできるような気がしてくるわけ。朝顔の歌ばっかり作ったけどトンボの歌もできるよ、お母さんの歌もできるかなとかね、ご飯炊く歌もできるかなとかってだんだん広がっていくわけ。そうするとだんだんやめられなくなっていく。
1: それはテーマですね。
0: テーマですよね。
1: テーマでね。
0: でもテーマだけどもそうそう。
1: テーマで短歌作る、
0: うんうん、とそうするとね、まあ、たくさんは作りませんよ。一つか二つ作るでしょ。一種作ってそれ修正したような違ったのをもう一種ぐらい。だいたい私は四種作るとダメになるたちで、ああもう言うことない。あ違ったのにしようと思って違ったの作るでしょ。それがね、だんだん今度人の歌を読むようになるわけ。そうすると自分の歌と違うので、何負けるもんかという気になって、そんならこっちも読んでみようっていうふうになって違った歌に広がる。先輩の歌を読むとゲーテを読んだってとかってね、うん、生意気なと思うわけじゃない。そうするとね、じゃあこっちは何をか読んでみようかなっていうことになるわけよね。
1: やっぱり観察する力、
0: うん、
1: だそれからどうですか、学ぶっていうとやっぱり教養を、
0: 教養も大切です
1: ってことですか、
0: うん、俳句とかね短歌は歴史のある文芸でしょ。だから歴史ある言葉を知らなきゃなんないから、古典和歌古典俳句っていうのをやっぱり読んで感動することは多いんですよ。芭蕉にしたってね、すごく芭蕉って古めかしく感じるでしょう、もしかしたら。だけどあの人はいつも斬新であったから生きてきたんです。常にその時代の先端だったわけなんです。この間ね東海道を車で走っててね、星崎っていう地名を見たのね。ファッと芭蕉のこと思ったの。星崎の闇を見よとや泣く千鳥っていうの芭蕉にあるんですよ。あここ芭蕉で、芭蕉はここでこんな句を作ったのだなと思ったのね。でももしかしたら後で考えたら芭蕉は星崎を通ったかしら、うん、通らなかったかもしれない。そうすれば星崎っていう地名を知ってただけなのかもしれない。星崎って面白い地名だなと思ってね、星が出てたんだから闇夜じゃない、星崎の闇を見よとや、あ千鳥は泣くわっていうので泣く千鳥っていうとね、これ前衛のトップのまさにすごい俳句だと思わない？闇を見よなんて江戸時代に言えた人がいる？そういうような言葉のね、意味の深さっていうものに気がついていくわけ、歌やってると。で、これが面白いのよ。まあ我々はその頃、ね、さっきの夏休みの宿題で作ってた歌、

0: で、だけども可愛いからどっかに活字にしたいわけ、この歌をね。で、学友の友達とね、どっかグループっていうのがあれば、そこに入ってみんなと一緒に歌の勉強しようか、そうだねって言ってて、その子がたまたま渋谷の東横に薄っぺらな雑誌売ってたよって言って2冊買ってきたの。それがアラランギとマヒルノっていう雑誌だったの。どっちかに入ろうよって言ってね、そうだねって。千歌詞とも言えないザラ紙の雑誌なんですよ。と一つはね、マヒルノってこう左から書いてあるの。片っぽはね、アラランギってこっちから書いてある。戦後直後だから昭和21年。それで私たち、真昼の時 ギララとどっちがいい？ギララ。
1: ギララ赤。ギララ赤。
0: ギララと真昼のとどっちが入る？そりゃ真昼のだよってことになってさ。真昼のっていうのは意味が分かって明るいしさ。ギララはなんだかお化けみたいでさ。
1: その選択がすごく、すごく素敵ですね。
0: だから今のような
1: 考えに考えてね、考えに考えてどっちにしようかってんじゃなくて、
0: そうでギララじゃない方に入っちゃったふとその系譜は人間派なの。まあつまり人間の情感っていうものを大事にして、あの情感の豊かなものの見方をする久保田ウツボとしては人間派だったのね。だ人間っていうものの、あの感情っていうものを大切にする。例えばこれが好きって言った場合、ね、ある人は嫌いって言った場合、そこに好が分かれるけど、そのものは何でもないんだ。人間によって好きだとか嫌いだとかっていうのは分かれる。ね、そういうのを見ると、やっぱり人間の本性っていうのが出てくるわけです。ものの見方にね、うん。そういう見方を自分で徹底して、一人一人が徹底していけばいいんじゃないかなっていう、そういう簡単なあれだから、叙情が中心で、ウツボが大事にしたのは叙情ということなんです。感性っていうことですね。で、まあ自分に一番合ったわけね。感性なんてのはなんだ、感じることは何でもいいんだから。で、そっから歌が始まったわけなんです。私の戦後の歌はそっから始まった。しかしながら、じゃあ気分だけで常に歌ってたかって言えば、やっぱりアメリカが入ってきたんですよ。あらゆることはアメリカの影響のもとにあるわけですから、かなりそういう今までになかった時代の状況や社会的な変化や、そういうものを介在しながら感情を述べるから、うん、事実を見ながら事実を捉えながらそれに対する感情を述べるっていうね、そういう方向で歌が行ったわけです、うん、ですから初めは眼前の事柄、眼前に起こる事柄を介して自分の感情なり批評なり、批判なりなんかそういうものを、あるいは気分なりを述べていくっていう歌です。言葉としてはとても勉強家だったから、新古今までは少なくとも全部読んでます。古典の言葉をとってもたくさん知ってたの。言ってみれば近代短歌みたいな歌い方で歌っていくのが私の出発だったんです。でそれでまあ私は学校の先生になったので、その当時新生中学って言われていた633制が始まったので、中学校ね、中学校の先生をやったわけです。私は短歌を始めると同時にお能に浸水してしまって、北流の稽古を始めちゃったんです。短歌と能と一緒に始めちゃった。だからいよいよ古典的な物言いでもって現実を歌っていく言い方になりました。それが第一歌集です。で第一歌集を出した頃ね、あらゆる結社というのかな、グループが戦後は女流歌人を押し出していこうっていう風潮がありまして、それぞれのグループが自分ところの旗頭みたいな女性を次々出していったんです。私が一番味噌カスで一番年下だったんですけど、安永ふき子さんとか、あの大西民子さんとか、富野浩二よし子さんとかね、戦後直後の若手女流歌人層を作った人たち、そういう人たちと一緒に歌を読むことによって、だんだん自分の歌の技法が幼稚であることに気がつくわけ。つまり思ったことを思ったように言葉にするったって限界があって、安永さんが8つか9つ上だったから、もうお姉さんも大お姉さんで、あの歌のね用語、歌の用語をよく知ってたので、まあ、とてもうまい言葉で

0: わけですよ。で、私もそれ見て、こりゃこんな言葉じゃダメだと思うけれど、いっぺんにそういう言葉の共有はつかないから、自分は自分の彼らとどうやったら違うかっていうと、彼らは古い叙情で歌ってる、私は新生中学校の教員として新しい中学生だよね、戦後の。そういうのだから活発で面白くって、見ていれば見るほど面白いわけ、その子供が。で、彼らのことを歌おうと思って、私は中学生を中心にしたその彼らの生き生きした世界を歌ったわけで、私はとってもその子たちを歌ったのが好きで、その子たちが今3年前に生きてて、私は95で、彼らは85で、クラス会やってくれたの。何人生きてるか、15人ぐらい生きてたやない。いいじゃない、95歳と85歳のクラス会なんて。で、まあその子たちは私の子がやっぱり輝いて見えたのね。つまり中学生から見ればさ、いきなりそういう若いね、成り立ての先生が入ってきてね、なんだかんだって教科書なんかおっぽろかして喋ってるじゃない、教壇で。なんだあの先生と思うと、生徒たちも教科書をおっぽろかして拍手して聞いてんのよ。へー、面白かったです。だって知らないんだもん、私もどうやっていいか。戦後のホームルームだの、カリキュラムだの、なんかだの、何にも知らないわけよ、教わってないから。で、そんなことやる、ホームルーム何やんのよって言ったら、みんな先生って知らねえよ俺たちだって、だ何やるのかって1時間空いたでしょ、私は何やればいいの、いりゃいいんじゃないクラスに、本当って言ってね。それでいりゃいいって言うから行ってみてさ、何しようかって言ったら、なんか本読んでって言うから、よしって言って原爆の子なんか読んでやって、一緒に泣いたりしてさ、それで1時間過ごして生徒たちと密接になり、毎週毎週ホームルームで本やったり、それから身の上話を話したり、戦後のことを話したりしてるうちに、もう家族みたいになっちゃうわけ、生徒と。で、生徒の中にもまあいろんな生徒がいるからね。だってその学校ね、もう今なくなっちゃったけども、半分まだ罹災者がね、教室に住んでたの。だからまだ昭和25、6年だから、ベルっていうのはないの。時間終わるときは小遣いさんがね、ガランガランガランっていう鈴を振りながら学校中回るの。それで、わーってみんな立ち上がって遊び出るんだけどね。そういう時代があったのよ。まあそんなわけで、第一歌集、が終わって、第二歌集はちょうど組合っていうのができるわけ。組合に行くとみんなね、で毎週毎週新しい時代の勉強するわけ。教員が集まって、よそやってるかやってないかし、うちの学校はやってたので、指導者みたいなのがいて、それでも当然それは左翼ですよね。で、そういうのがいて、それで左翼の勉強をさせられるわけ。デモには必ず行かなきゃいけない、よし旗立てて行ってみようっていうので、いろんなデモに加わっていくうちに一発の左翼になっていくわけ。それが第二歌集。ところがその次にですね、第三歌集はね、なぜできなかった、10年間歌集として作ることができなかったのはなぜかっていうと、そこに言葉の達者な人が続々と出てきたので、私も自分たちの友達の中にも言葉の達者の人いたけれども、寺山修司ね、それからね、塚本邦夫、この2人が出てきたわけ。鮮やかな、なんと面白い、水も滴るような、その寺山の歌を読んでね、もうじっとしていられないわけ。ああいう言葉が欲しい、ああいう言葉が欲しいと思い出すわけ。しかしまた塚本邦夫の一言一言にその言葉以外に意味がある、そういう歌を読んでいくと、ああいう歌が欲しい、ああいう歌が欲しいとなって、寺山的なものと塚本的なものとがだんだん私の中に流れ込んでいって、それをまとめることができない。で、10年かかっちゃったの。それで第三歌集は10年の後に無限果樹、つまりどんどんどんどん咲き上っていくお花のことを無限果樹って言うんです。で、自分は伸びていくぞっていう気持ちで、しかもデモの歌から始まってどこまで行くかっていうような、そういう非常にユニークではあるけれども、なんだこの人、どういう人だろうと思われそうな、第二歌集は今の社会派の地下に灯る日で、これは社会派の女流歌人と言われたくらいのめり込んだ社会派の歌が多かった。それからまたガラッと変わった無限歌女では、 そういう新しい言葉への魅力に取りつかれた私が、さまざまなことおよび自分が知っている古典の世界のことも取り込んだ歌を作り始めた。で、その中で一番大きかったのは、さっき言ったように私は左翼が多い学校で育てられて、デモに行かなかったことはない、毎週デモに参加しなかったことはない、安保闘争を中心に60年安保で、そしてすっかり、教育界から睨まれる人間の一人になってったわけ。それで10年ぐらい経つと、どっか学校に出なさいということになって、だけどどうもね、旗を担いで毎日60安保に出かけて行ったのがいけなかったらしくて、組合員に入るなら取らないっていうわけで、まあしょうがないなと思って、どうするんだろうなこうなったらと思って、いるうちに、3月30日になってもどっからも連絡来ないし、31日になったらね、面接をするから赤羽商業に来なさいっていう連絡が来たので、そこから新しい歌のあれが始まるわけ。行ったらそこがね、私のような落ち武者ばっかりで構成されていたの、三枝隆之とかね、そういうのがみんな流れ込んできてたわけね。でそこでもってまた一つグループができるけれども、みんなでもってそこでもって歌のね話ができるようになって、いざいざやろうっていうことになったわけですよ。まあ若い人は寺山好き、まあ我々年のものは塚本をなんとか咀嚼しなかったきゃと思いながらも、そういう今のときめいた寺山と、それから塚本中心にした歌の勉強をみんなで始めて、で歌の柄がだんだんだんだん変わっていくことになった。でそれで歌だらけになっちゃったわけ。
1: なるほどね。
0: それがもうとっても良かったんで、第三歌集が出来上がって、塚本さんとも交流が生まれて、寺山とも仲良しになって、でだんだん歌壇の中央部に入っていったわけです。
1: まあ、お話伺ってるとあれですよね、やっぱ馬場さんご自身のその人生が重なってる、まあ当たり前なのかもしれませんけれど、そのことと時代が、そしてそこで寺山修司さんのその新しい言葉が出てくる、そのなんていうんですか、でアメリカの文化が入ってくる、この文化そのものが戦後の後沸騰する、安保もそうですもんね。
0: そう
1: だからそこが、
0: なんか常に時代の先が好きだったのね。
1: 私が言うのもなんか僭越ですけど、いろんな人と出会って駆け抜けてきた一万首。
0: 第一歌集出してからあとはもう順風満帆で登っていくっていう、今は下り坂でやや麓が近づいてきているんですけれども、
1: 最新の歌集ですか、アスパラの目立ちする頃、はい、これはコロナ禍の頃。
0: そう、コロナでね、友達との交流が絶えちゃったわけ。今まで活発にね、行ったり来たり、一緒になんか見たり食べたりしてたのに、誰とも交流ができなくなっちゃった。そういう時にみんなどうしたかっていうと、みんな必死して、まあ、本読むしか、テレビ見るしかなかったわけよね。そういう時にね、友達を作ろうと思ったの。それが、カタツムリだったり、カメムシだったり、虫だったの。私にとって虫は絶えずそばにいる、鳥は飛んでっちゃう、カモを見に行くには、魚を見に行くには出てかなきゃなんないから、コロナじゃ大変で、ここでは虫なんです、友達が。
1: 一つこの、ご自分で選んだ五首、アリ殺し、ゴキブリ殺し、ハエ殺し、蚊殺しの我、ワクチンを打つ。
0: そう、
1: これはどんな思いで
0: ですね、やっぱりこの時虫が媒介することもあるってね、殺虫剤がいっぱい出たんですこの時代、アリ殺しの殺虫剤もあるし、ゴキブリ殺しなんていっぱいありますよ。だけどこの前の歌集でゴキブリと仲良くなって、ゴキブリの歌っていうのを30首作ってますけどね、これ有名になったの、そのゴキブリの歌っていうので。
1: ゴキブリと仲良くなったんですか。
0: そう、冬なんかね、ストーブのあったかい部屋でテレビ見てるでしょ、と我々がゴキブリに対して緩いもんだから、ゴキブリの真っ暗な王様が悠々と歩いてくるわけよ。それからゴキブリの殺虫剤買ってくるわけよ、だけど自分だけは助かろうと思ってコロナのワクチンを打ってるけれども、自分に敵対する虫は全部殺していって、自分だけ生き残ろうとしてる。人間ってね、こういうもんだよな。
1: 人間って思いますね、確かにそうですね、
0: だ非常な人間、 自分だけ生きてればいいと思ってる人間、

0: いうのを歌ったの。自分はそういう人間の一人だっていうことを歌ったの。だけどその隣のね、かわいそうでしょう、こんなの、これやこの仮想空間にあらざるや、正月の餅一人役割れ、うち6人家族だったの。次々に死んでいって私一人残った。ある年一人の正月を迎える。その時しみじみと思ったのよね。お正月のお雑煮のお餅を一人焼いて、焼けたらお雑煮にポチョンと入れて一煮立ちして食べる。その正月の餅を一人で一個、たった一個、一個で私いっぱいだから、一個焼いている自分っていうのは、あとはね、6人家族が住んでた家の中でこんなちっちゃいお餅を一人焼いてる、一碗の中にそれを放り込んだら正月が済んじゃうっていう、そういうことですよ。それはね、まさに仮想空間なんじゃないかと思ったわけですよ。仮想空間には私という別な人物がいて、そして、正月の餅を一人焼いてるんじゃないか。
1: それはだから6人のね、いらっしゃったというのと、今の1人の現実なんだけど、それが実は仮想空間だから、
0: 仮想空間ではあるまいか。
1: あるまいかってことですね。
0: かだから、仮想空間にあらざるやっていうことは、いな事実だっていうことを歌っているわけ。改めて自己認識をしてるわけ。
1: このまさに日々っていうのは、まあ、90は超えてらっしゃる。
0: そうです、そうです。ちょうどもう90いくつでしょうね。
1: その心境ですか。
0: そうです。つまり夫も死んじゃって、このね、コロナになる前年に夫が死んでるんです。
1: まあ、今だってね、コロナが終わったわけではありませんからね。
0: そうです。
1: コロナと共に今も生きている時代ですもんね。うん、今毎日どんな生活暮らしですか。
0: 相変わらずの
1: 98歳、
0: 続きです。これの続きの生活してますよ。
1: これってのは
0: では、こういう、まあ、ありごろしごくだったり、はいはい、一人だから自由自在ですもの。いつ寝ようといつ起きようとしたこっちゃないの。誰も文句言わないんですよ。昨日も早く寝て今日に備えようと思ったんだけど、寝たのは1時過ぎですよね。
1: この収録の、ありがとうございます。
0: テレビなんて遅い番組ほど変な番組やってるじゃないですか。これで切ろうと思ってね、そろそろ風呂に入ろうと思ったね、あ、なんか面白そうな始まったなと思うから、また見ちゃうでしょ。
1: ご自宅に先日ね、お伺いいたしましたけれども、はい、セミの声が、ね、緑と花もあるんでしょうけど、木って言うんですかね、があって、緑があっても虫ですか。
0: そうです、友達なんです。だから虫は、うちのね、セミの穴がね、数えると80ぐらいあります。それでうちの葉っぱにね、セミの殻いっぱいついてます。
1: それ調べると80って調べたんですか。
0: 数えてみたら、それでどんなんだろうと指突っ込んでみる穴にね、あったかいかなと思ったら、むむっとあったかかったり、よしよしと思ってね、お前出てったんだなって言ってね。だって可愛いじゃない、ちょうど指が入る穴開いてんですよ。面白いから入れてみて今度。
1: やってみますね。
0: やってみて。
1: やってみます。
0: 虫が可愛くなる気持ちわかるから、こんなとこに寝てたのかお前って言ってね。
1: こう虫を見てて、虫ってなんて言うんですかね、それこそ100年は生きないじゃないですか。
0: だからいいのよ、
1: ね、虫は、
0: ついでるから。
1: だいたい短いですよね、命がね。
0: 3日か4日よね。だけど、100年も200年も1000年もほら、命をついでる賢さ。我々さ、一家っていうのを一つの単位とすれば、まあ5代ぐらいで滅びちゃうじゃない。だけどあいつら、本当にね、何千年も生きてんのよね。だからしょうがないですよ、強いんだから、奴ら。だから穴にこう入れてみないと、こんな中で生きてんだと思うよ。面白いですよ。ね、どの系譜の虫が好きかって、バッタ系が好きなの。あの顔はいい顔してますよ。もうめったにない真面目ないい顔してる。
1: 子供の頃バッタの顔見た、僕虫好きだ、見ましたけど、90超えてバッタの顔をこう見る。
0: つくづく見たらいい。
1: つくづく見るんですか。
0: 見ますよ。コオロギの顔はあんまり良くないね、人相。だけどバッタはいい人相です。それでね、それいつ見たかっていうとね、いつかね、戦後ね、みかん箱のね、裏でもって焼けちゃったから、本載せて買っていたらね、バッタと飛んできたのよ。で、ここに、馬追いかもしれないね、いたんだけど、 止まって動かないからさ、こうやって見たらいい顔してるから、虫眼鏡出してこうやって見たらまだいい顔してじーっとこっち見てんのよ。いいやつだなと思ってね。それでそのバッタ系の顔が好き。

0: なったの。最初に歌作ったのはね、あのイナゴの歌作ったの。それはね、イナゴはね、ほらイナゴ取りやらされたのよ、子供の頃。袋持ってね、でイナゴを集めて食べるのよ。それ美味しいですよ。
1: イナゴの佃煮なんて、
0: そうあれ作るの、甘辛く味付けて美味しいですよ、うん、でそれをね、イナゴを取りに行ったらね、一匹のイナゴはね、稲の細い葉柄にね、こうやって抱いたの、稲の葉柄を、うん、そしてよく見たらいい顔してるのよね。もろ抱きに稲の葉柄にいるからに、愚直の心見ゆるぞイナゴって歌作ったの。なんて真面目ないい顔してるんだろう。しっかり抱いてね、こっからどうするつもりか知らないけど、いい抱き方だなと思ってね、お前偉いねと思ってね。
1: それが愚直。
0: 愚直の心見ゆるぞイナゴ、こういう風に人間は生きなきゃいけないんだよと思って。もう虫には教わること多いですよ、うん。
1: 98歳、ごめんなさい、あの年齢のことをあまり言うのは、あの非常に、あの、
0: いや、98になるからそんなこと言えるのよ。
1: でね、今思うことは、うん、これからやりたいことありますか？
0: あるけど、もうできない。何ができるかを考えるほかないから、今、実は自分が好きでやろうやろうと思ってやれなかったことを、自分の雑誌にたった1ページをもらって書いてるから、ろくに書けないんで、いつになったら終わるか見当もつかないのやってますけど、私は春勢という中世の歌人、定家のお父さんの生き方も歌も全て好きで、全部好き。それをね、毎月毎月細々連載してるの。それが楽しいの。
1: やっぱりやらなくちゃならないことはあるじゃん。
0: あるのよ。注文がいっぱいあるのよね、いろいろね。この間はあの万葉集の咲森っていうのがあるでしょ。あの、白村江の戦いで負けたために九州の沿岸防衛しようと思って、それなら九州か少なくともね、あの広島あたりの兵隊を募集すりゃいいのにさ、なんで東国から九州まで咲森を連れていくのよ、うん。それが常々私はもう疑問だったの、うん。で、その咲森は必ず歌を残していくじゃない。あの、死にに行くと同じような、ね、ところを、それで、最近、うちの近くにね、咲森見返りの峠っていうのがあるの。行くとね、その、多摩の横山っていうのがあるんです。長い10キロにわたる多摩丘陵に、まあ、標高150、60の、峠があるんです。でそこの峠に登って、あの自分のふるさとを最後に見てね、そこからもう思い切って九州への旅をするわけね。その咲森九州までの旅ね、これはもう近年言われ始めても一般の人は知らない。行きも帰りもね、自弁なの。変だと思わない？あなた、例えば赤紙が来たら満州までね、自弁ですなんて言われたらどうすんのよ。誰も行かないでしょ。それいかなる王権を持ってたかね、大和王権がいかに強かったか、うん、大友のやかもちなんかが来て、それでは最後に歌を作っていきましょうなんて歌作らせてるでしょ。自弁なんですよ。じゃあどうやって自弁すんのって、お金をねたくさん持ってるうちの人、つまりその地域の中でも、例えば村長さんクラス、その副村長さんクラス、会計係クラス、そのクラスの人たちを挑発してんの。だから名前が残ってるでしょ、咲森の。普通のあれだったら名前残らないのよ。今、祭り部のヨソフとかね、何をやっていた、役柄まで書いた。お金持ちなのよ。そういうのを連れて、言ったわけね。うちの方では橘の氷とそれから続きの氷、今続き区っていう区になってますけどね、そういうとこからそういうお金持ちの召されていって、それで歌を読んで、それで行ったわけなん。あんまりかわいそうでね。で向こうに行くでしょ、過酷な労働ですよ。九州まで歩いていくのよ。そんなバカな大和朝廷っていうのは腹が立って腹が立ってしょうがなくてね、うん。で帰りはね、現地解散、帰れない、みんなお金もないからすっからかんに使い果たしてるでしょ。だから現地の妻と結婚して土着して九州人になったり、せめて、大阪までは来たけどそこでお金が尽きちゃったから大阪の女といい仲になってそこで住んじゃうとか、一人も帰ってきてないんですよね。だから出立の日が行き別れのもう年になるわけ。今怒ってんですけどね、まあそのことを読みました歌に。
1: What's that?

0: と、うん、3年前と同じようなね、タイトルで同じ人が出てるってどういうわけなんだろうと思うと見ないですね、テレビね、ほとんど。お笑いは見ます。つまりお笑いってのは笑うべきのは世間を笑ってるんでしょ、だから先端を笑ってるわけでしょ、だからなんか学ぶことがあるかと思ってるんですけど、この頃のはだんだんお笑いさえわからなくなってきた。何がおかしいのか。
1: じゃあ質問変えますね、人生100年時代どう生きたらいいですか。
0: いや、やっぱりね、人いろいろですね。私のようなのはそのいろいろな時代を生きてきちゃったから、自分の性格をそのままもう開放的に出して生きてますけども、
1: どういう心でいればや。
0: それはね、我とは何かから始まってね、いや今考えますよ、私って一体何だろうっていうことで、今ここで無駄話のように大講説を しちゃったけれども、生まれた時からどんな扱いを着て人間になり、どんな風にして生きてきて、どんな風にして戦争時代を過ぎて今に至ったかっていうのを時々考えますよ。そうすると自分っていうのはね、なんていうね、いい加減な生き方してきたんだろうと思うばかりです。で、それはね、なぜかっていうと、一応みなしご的存在だったからだと思ってます。つまり、自分で一人で生きなければならなかった。おばあちゃんが示唆を与えてくれるわけでもなし。私をね、10歳まで育ったばあちゃん。ママ母は全然そういう教養はなし、大好きなお母さんだったけど、お父さんは忙しくて何にも言ってくれなかった。つまり、自分って物心ついてから一人で生きてきたんじゃないかなって、自分の意思だけで。そうするとね、自分って一体何だろうというと、その時その時の選びを通しながらね、自分っていう人間が、やっぱり、常に何かを脱ごうとし、何か新しいものを獲得しようとして生きてきたことは確かだけれど、その時に良き友達を持てたかな、親っていうものを尊敬できたかなっていうと、なんていうの、嵐のような中を生きてきて、そういうことを人間とは何か、親とは何か、友達とは何かっていうことをろくに考えないで来ちゃった。しかし今ね、あなた友達だからっていくら情を尽くしても帰ってくることはないでしょ。あります？ないですよ、この世の中。こういう世の中になっちゃったの。昔はそうじゃなかったと思う。親の時代はやっぱり隣近所っていうのは情を尽くしたし、それから子供と親との情ももうちょっと濃かったけれど、今は親子のちぎりってあるか、どのくらいあるだろうっていうと、やっぱり生活しているその生活感なり日常の思想なりが隔たっちゃってて、話にならないっていう気持ちになってるのが多い。ただ人間としてね、お父さん好きだっていうのはあるけど、好きっていうのはある、お母さん大好きっていうのはあるけども、だんだんそれが老いてわからないものになっていく。だからそれがほとんどで、分かるものとして親子の関係が保たれていく人が幸せだと思いますね。親子とか人間と人間の情っていうのは我々は大切にしてきたつもりなんですけども、役に立たない、そんなものが。だから一人で生きるほかないから、こうやって一人で頑張って生きてるから、いつまでも死ねない。これでね、親子がもっと密接で、介護やなんかも自分の手でやって、それから心配しておばあちゃんに、じゃあお歌を歌いましょうなんて一緒になって童謡なんか歌ってるっていう、そういうようなね、ものない。今はやっぱり自分自身を遂げるためには、そういうおばあちゃんの面倒を見てたらば自分自身が遂げられない。怖い時代。もう少し自分がね、閉じていけたって、このまま死ねればいいの、一番いい。セミのように死にたいっていつも言ってます。セミはね、力がある限り泣いて泣いて泣き叫んで、最後にどっかのね、網戸にこうやって飛べなくなって、泣けなくなってポロッと落っこちるの、あれがいいの。だから私は死ぬまで元気って言ってんの。いい最後でしょ。死ぬまで元気にしてなきゃダメなのよ。今は死ぬ時が来たらポロッとセミみたいに落っこって死ねばいいのよ。だから虫は先生よ、私の。今虫は友であり先生です。
1: ありがとうございました。
2: 明日への言葉、2週にわたり歌人馬場明子さんのお話をお聞きいただきました。では音楽 黒坂

時刻は4時49分を回っています。では今度は誕生日の花と花言葉です。今日の花は秋の田村草、花言葉は自然なままのあなたが好きです。秋の田村草は日本をはじめ朝鮮半島や中国など東アジアに広く分布する多年草です。日当たりの良い草原や林、里山などに自生し、日本では北海道から九州まで各地で見ることができます。夏の終わりから秋にかけて咲くことから秋の田村草と名付けられていますが、キク科の田村草とは別の植物で、なぜ田村草と呼ばれるようになったのか、その由来ははっきりしていません。草丈は60センチから1メートルほど、茎の先に細長い花の穂、花穂を伸ばして、青紫から淡い紫色の小さな花を壇上に咲かせます。一つ一つの花は唇のような形で、長く伸びたおしべとめしべが花の外へ突き出しています。風に揺れる姿は、繊細ですけれども、群生すると秋の野に爽やかな彩りを添えることになります。花には蜜が豊富に含まれていて、蜜蜂や蝶、丸花蜂など多くの昆虫が訪れます。自然の生態系の中で重要な役割を果たしています。華やかな園芸植物のような目立つ存在ではありませんけれども、昔から里山の風景を彩る植物として人々に親しまれてきたこの秋の田村草。今日が誕生日の皆さん、おめでとうございます。今日の花はこの秋の田村草、花言葉は自然なままのあなたが好きです。では再び音楽いきましょう。今度は須藤千春さんのピアノ演奏で、若林道子さんの呼吸の演奏でアメイジング・グレイス。

ラジオ深夜便は今夜も夜11時5分からの放送になります。11時台0時台はディープな昭和100年、エッセイストの酒井純子さんがゲストです。1時台は深夜便アーカイブス、アスリート誕生物語アンコール、レスリング女子フリースタイル須崎優衣さんの父須崎康弘さん、母須崎和代さんのお話です。2時台はロマンチックコンサートでヴィンテージロック、マーク・ボラン T-REX の作品集です。さらに3時台日本の歌、心の歌は作家で綴る流行歌、大野勝雄作品集をお送りいたします。4時台明日への言葉は人生は発光する、83歳、好奇心はまだ止まらない、発酵学者、農学博士、東京農業大学名誉教授の小泉武夫さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は吉野清アンカーです。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。昨夜から今朝ここまでのご案内は工藤三郎でした。どうぞ皆さん今日一日健やかにお過ごしください。時刻は間もなく5時になります。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。9月16日水曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、東京から小笠原の旬の果物島レモンについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は老いを受け止め日々を楽しむというテーマでお送りしています。3回目の今朝は物忘れに抗うです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は福岡からです。来週金曜日に開催される花火大会とその土地の歴史についてお伝えします。
0: 今朝も季節のお便りからご紹介します。
1: 石川県の神田紗友子さん、80代の方からいただいています。昨日はようやく少し秋めいてきた感じの朝でした。雨が降り止み、鉢植えの紫式部の実は雨に濡れて紫の宝石のようです。長い猛暑の日々、ぐったりとした鉢植えに元気になってねと1日3度から4度水をやりました。昨日の朝はどの鉢も元気な顔で、四季咲きのバラのピンク、オレンジ、クリームの花も咲いて、とても幸せな朝で満たされました。いつも細やかに世話をしてくれる息子に感謝する八十路の母です、といただいています。
0: 優しい息子さんなんですね。雨が続いて気分もね沈みがちですけれども、植物のそうした輝きに癒されるってこともありますよね。
1: はい、今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。ファクシミリの番号は 03-3481-4489、 03-3481-4489 です。あなたからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 高市総理大臣は政権が掲げる重要政策を推進するため、今日自民党の役員人事を、明日内閣改造を行います。党役員人事では麻生副総裁や鈴木幹事長ら執行部のほとんどを留任させる意向で、引き続き政権運営を安定させる狙いがあるものとみられます。高市総理大臣は昨日自民党の役員会で、政権が掲げる重要政策を総力を挙げて強力に実行していきたいとして、今日自民党の役員人事を、明日内閣改造を行う方針を表明しました。このうち党役員人事では、麻生副総裁、鈴木幹事長、小林政務調査会長、西村康稔選挙対策委員長を留任させる意向を固めました。また総務会長には梶山国会対策委員長、国会対策委員長には村井秀樹元官房副長官の起用が固まりました。さらに萩生田幹事長代行も留任させる意向です。高市総理大臣としては、執行部のほとんどを留任させることで、引き続き政権運営を安定させる狙いがあるものとみられます。また高市総理大臣は明日の内閣改造で、木原官房長官、片山財務大臣、茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる方向です。そして日本維新の会からは中塚幹事長を入閣させる方向となっています。このほか参議院自民党からの求めに応じて、古川俊治参議院議員の入閣が検討されています。高市総理大臣としては、残る閣僚の人選について専門性や能力を重視して進めているものとみられ、重要政策の推進に向けて体制を構築したい考えです。一方、参議院自民党の執行部人事で松山参議院議員会長は、石井参議院幹事長を交代させ、後任に青木参議院議員運営委員長を充てる方向で調整しています。
1: 中道改革連合の分裂後の対応をめぐって、立憲民主党出身者は、今後設立する新党では当面小川代表と品幹事長がそれぞれ代表幹事長を務める方針を確認しました。 中道改革連合の分裂が決まったことを受けて、党に所属する立憲民主党出身者は新党の設立準備を進めていて、昨日午後国会内で会合を開きました。出席者によりますと、この中では新党の体制について、来月上旬にも召集される臨時国会が迫っていることも踏まえ、当面小川代表と品幹事長がそれぞれ代表幹事長を務める方針を確認しました。品氏は記者団に対し、新党で

0: は組織をダウンサイジングし、役員も基本的に代表と幹事長だけを必須とする。いずれ本格的な代表を決めることになると述べました。また中道はこれに先立つ役員会で、今日所属議員を集めた会合を開き、立憲民主党出身者、公明党出身者が揃って離党する手続きを行うことを申し合わせました。一方、新党の党名については新民主の会と民主改革の会の2案に絞って検討が進められていましたが、幹部間で協議した結果、このうち民主改革の会とする方向で最終的な調整を進めることになりました。
1: 政府が昨日閣議決定した食料品の消費税減税の大綱では、来年4月から税率を 1% に引き下げるとしていますが、外食は 10% のままです。大綱では外食の事業者にテイクアウトの導入支援などを行うとしていますが、小規模な事業者を含めて税率の変化に対応できるかが課題となります。食料品の消費税減税をめぐっては、家に持ち帰る弁当や惣菜などの中食は税率が 1% になる一方、店で飲食をする外食は税率が 10% のままとなります。こうした中、外食大手ではロイヤルホールディングスやスカイラークホールディングスなどがテイクアウト専用のメニューの開発を進めるなど、税率の変更を見据えた動きが出ています。こうした動きについて、第一ライフ資産運用経済研究所の新家義樹シニアエグゼクティブエコノミストは、物価高による消費者の節約志向が強いので、外食を控えてスーパーで惣菜や弁当などを買う動きが強まる可能性があり、外食企業にとっては逆風になりやすいと指摘しています。こうした中、大綱では外食の事業者に 1% の税率が適用されるテイクアウトの導入支援などを行うとしています。ただ新家さんは、減税が行われる2年間のためだけに新たな対応に投資することは負担が大きい可能性がある。小規模な飲食店ほどマイナスの影響が出る恐れがあるとしていて、小規模な事業者を含めて税率の変化に対応できるかが課題となります。昨日午後1時ごろ、青森県にある航空自衛隊三沢基地所属の大型無人偵察機グローバルホークの通信が、鳥取県の沖合およそ50キロの上空で捉え、レーダーからも機影が消えました。航空自衛隊によりますと、当時任務飛行中で三沢基地にいる隊員が無線操縦していましたが、機体と地上装置との間の通信が突然途絶えたということです。自衛隊の航空機や艦艇などで捜索したところ、付近の海上で機体の一部とみられるものが見つかり、航空自衛隊は墜落したと推定されるとしています。このため事故の調査担当者を現地に派遣するとともに、現場海域での捜索を続け、準備ができ次第機体を回収する予定です。また飛行データを記録するフライトレコーダーは搭載されていないということで、航空自衛隊は機体と地上装置との間の通信履歴を分析して事故の原因を調べる方針です。福岡県議会は制服議長ポストをめぐり、金銭授受問題を調査する第三者委員会を明日設置する方向で調整を進めています。県も高額な海外活動などを調べる第三者委員会などを近く設置する方針で、県議会をめぐる一連の問題の実態解明に向けた調査が本格化する見通しです。福岡県議会は制服議長ポストをめぐり、議員の間で金銭授受があったと指摘されている問題について、日本弁護士連合会のガイドラインに基づく第三者委員会を設置して調査することを決め、これまで委員などの人選を進めてきました。関係者によりますと、弁護士13人に議員への聞き取り調査や結果の取りまとめを依頼することになり、明日本会議に諮る方針だということです。可決されれば第三者委員会を設置し、初会合で委員長を選んだ後、翌日にも

0: 会見を開く方向で調整しているということです。一方、県も県幹部が県議会議長らの政治資金パーティー券を組織的に購入していた問題や、知事や議員による高額な海外活動について調査や検証を行う第三者委員会を近く設置する方針です。県議会をめぐる一連の問題の実態解明に向けた調査が本格化する見通しです。14日から2日間の日程でウクライナを訪問している森衆議院議長は15日、首都キーウにある議会にあたる最高会議で演説を行いました。この中で、ウクライナをウクライナでなくすることがごときロシアの行いは、人類が幾多の悲劇を乗り越え、長い歳月を経て築き上げてきた国際社会の在り方や価値観を根底から覆す蛮行だと述べ、ロシアを強く非難しました。さらに、力による一方的な現状変更の試みは絶対に許してはならない。欧州大西洋とインド太平洋の安全保障は密接に関連している。ウクライナでの出来事は日本にとって決して他人事ではないと指摘しました。その上で、自由と民主主義を守るウクライナ国民への尊敬と連帯の気持ちは決して変わることはないと述べ、ウクライナ支援を継続していく考えを示しました。衆議院事務局によりますと、衆議院議長のウクライナ訪問はロシアによる侵攻開始以降初めてだということです。ニュースは以上です。
1: 原口アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが155円12銭から16銭、1ユーロは179円2銭から3銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終わり値より328ドル9セント安い5万2093ドル11セント、ナスダックの株価指数は前日より 204.843 下がって 25,981.571 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は5時13分を30秒ほど過ぎるところです。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。今朝は長野県や新潟県周辺で雨が降っています。今群馬県の草津町、1時間に15ミリのやや強い雨を観測しています。今朝は前線に伴う発達した雨雲は太平洋側、海の上が中心です。陸上では激しい雨の降っているところはありません。今朝は雨音ではなく虫の声がよく聞こえているという地域も多いかもしれません。日中は四国から関東沖に前線が停滞する見込みです。上空には寒気があって大気の状態は不安定です。太平洋側を中心に雨が降ったりやんだりの天気が続くでしょう。今日も傘を持ってお出かけください。前線は今夜にかけて東に進み、雨は西から止んでくる見通しです。ただ東海や関東は夜まで雨が残るでしょう。雲が多いために気温は上がりにくく、関東や東北は25度に届かないところが多くなりそうです。一方、東海から西は25度以上と蒸し暑く、真夏日になるところもあるでしょう。そして南海上の熱帯低気圧、予想よりも発達が遅れ、まだ台風にはなっていません。ただ衛星画像を見ると雲の渦巻きがしっかりしてきたので、今日にも台風に変わりそうです。そして進路の予想、昨日までは西寄りに進む予想でしたが、最新の情報によりますと、金曜日から土曜日ごろ小笠原諸島を通過した後、強い勢力で北上する傾向に変わってきました。週明け本州の太平洋側に向かう可能性があります。ただまだ予報円が大きく、予想は不確実です。進路は定まっていませんが、この後の情報にもお気をつけください。では全国の予報です。沖縄や奄美は天気が変わりやすく、急な雷雨のところがあるでしょう。奄美では激しく降ることもありそうです。九州は昼頃からは晴れてくる見込みです。ただ九州南部や熊本県、局地的な激しい雨にはご注意ください。四国、中国、近畿、北陸、雨が降ったりやんだりです。ただ日本海側では晴れ間もあるでしょう。太平洋側、雷雨にご注意ください。東海と関東

0: 心は雨が続くでしょう。午後は関東で激しい雨、東海では非常に激しい雨の降る恐れがあります。東北南部は雨が続きますが、北部は晴れるでしょう。北海道も爽やかな秋晴れが続く見込みです。予想最高気温です。那覇31度、鹿児島広島30度、福岡高知松山28度、松江名古屋27度、大阪秋田26度、大阪は昨日より5度低い数字です。東京と札幌23度、東京昨日より5度低いでしょう。金沢新潟25度、長野22度、仙台20度で10月中旬並み、札幌23度です。明日は前線の活動が弱まって、日中は雨の止むところが多くなりそうです。ここまで気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。コンパクトに確認したいときなどご活用ください。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は東京小笠原村父島の富田増夫さんと電話がつながっています。富田さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: はい、おはようございます。
1: 今朝父島はどんな朝ですか？
3: はい、今朝の天気は先ほどまでスコールの雨が降っていたんですが、はい、まあ、やや雲はかかっているものの、今は星も見え、晴れました。
1: はい、
3: 気温は28度です。父島の中心街から歩いてすぐの場所に灯台があり、その岸壁で毎朝海水温を測っているのですが、昨日の海水温度は 27.9 度と平年よりやや高めです。泳ぐには暖かくてちょうどいいのですが、海水温が高いと積乱雲が立ちやすくなり、その雲が集まると台風へと変わるので、まだまだ気象変動に予断を許さないですね。
1: ああね、そして今もまた台風に変わりそうなものもありますので、はい、まだまだ注意必要ですね。
3: はい、
1: では今朝の話題をお願いします。
3: はい、この時期小笠原の旬の果物といえば島レモンです。
1: はい、
3: このレモンは爽やかな香りが魅力なので、小笠原では青いうちから収穫されます。やや丸みのある小笠原ならではのレモンです。9月から11月頃が旬になり、島の農協直売所で販売されていて、まさに今が食べ頃となっています。
2: 今が旬なんですね。小笠原には昔から島レモンがあったんでしょうか？
3: 昭和43年、1968年に小笠原諸島が日本に返還された後、南太平洋のテニアン島から八丈島に持ち込まれていたレモンが父島に広まり、栽培が始まりました。マイヤーレモンというレモンとオレンジを掛け合わせた種の禁煙種と言われ、菊池レモンとも呼ばれています。都内の中央卸市場では小笠原レモンという商品名でも売り出しているそうです。防腐剤や防カビ剤、

0: 般的なレモンに比べて大ぶりで果汁が豊富なのも特徴です。緑色のレモンなのでかなり酸っぱそうと思うかもしれませんが、酸味がまろやかで一般的に売られているレモンとは別物に感じられるほど美味しいんです。
1: へー。小笠原ではどんな風に食べますか？
0: はい、甘みがあるため生のまま食べることもできますが、島内の居酒屋さんで島民がよくオーダーする飲み物が水レモンです。私もよく頼みます。
1: うん、水レモン、水にレモンを入れたような飲み物でしょうか？
0: はい、そう思いますよね。
1: はい、
0: 違うんです。癖のない焼酎の水割りに串切りにした島レモンを絞って皮もそのまま入れます。おかわりを頼むとそのままレモンが足されていくので何杯飲んでいるかが一目でわかるんです。また小笠原ではお土産としてレモンの加工品も人気です。ゼリーやグミ、皮まで使用したジャム、徹底的に手絞りにこだわったサイダー、島レモンの果汁とピューレで作られた島レモン酒、さらにはタルトやラスク、レモン味のカスタードクリームのようなレモンカードなどなど、様々な加工品が販売されています。
1: うーん、本当にいろいろあってお土産にも良さそうですね。
0: はい、まだまだありますよ。島レモンを使ったタバスコ風調味料はパスタなどにかけるとピリ辛になり美味しくなるので、私も自宅用で買っています。小笠原の農協では島レモンを使った醤油やカレーなどオリジナル商品、さらには酒造会社による島レモンチューハイもあり、その小瓶が定期船小笠原丸船内でも販売していて人気です。その他にも皮の部分をフライにしてサクッとした食感に仕上げたチップスはレモンの風味とうま塩が調和するおつまみスナックで、自分もお土産でよく買います。小笠原のお土産といったらこのようなレモンの加工品がおすすめですね。
1: お土産としてだけでなく島の皆さんの生活にも島レモンがすごく身近にあるんですね。
0: はい、他にも小笠原では夕方5時のチャイムでレモン林という島の雇用がかかります。
2: はい、
0: 実はこのレモン林のレモンは島レモンではなくレモングラスを示しています。
2: はい、
0: レモングラスはレモンのような爽やかな香りとスパイシーな風味が特徴のイネ科の多年草ハーブで、レモングラスティーが有名ですね。太平洋戦争前、日本統治時代のパラオでレモングラスの栽培が盛んだったそうです。太平洋戦争の一大激戦地硫黄島でもレモングラスの栽培が盛んで、島内に蒸留所があり香料を作っていました。レモン林という歌は太平洋戦争前にレモングラスという題名で生まれ、戦後1950年代に小笠原諸島の父島でレモン林と変えて伝わった島唄です。東京都指定無形民族文化財にも指定されています。
3: どんな歌なんでしょう？
0: はい、歌を少しだけ紹介します。
3: はい、
0: はい、4番だけですが。
3: 4番。はい、
0: はい、平和になったら二人はカボボしてでね、新婚旅行は父島へ行きましょう。
3: こんな感じです。すごい、なんかゆったりとした時間が流れて、なんかこう癒されるようなね。
1: 素敵ですね。癒されました。はい、うん。

0: で今歌詞にカボボでしたか、
1: はい、
0: これどういう意味ですか。
1: はい、南洋諸島の言葉で結婚するという意味だそうです。戦前に作られた原曲は平和になったら東京へ行きましょうという歌詞から、戦後米軍統治時代に父島の島民が小笠原諸島が日本に復帰してほしいという願いを込めて、父島へ行きましょうと変えたようです。戦前に南洋諸島で生まれた島レモンとレモン林という歌が、島独自の食文化と音楽文化として、現在ではどちらも島民や観光客にとって小笠原といえばこれという五感に響くシンボルとなっています。こうした歴史背景とともに、お土産や島の歌を伝えていきたいと思っております。
0: はい、富田さん、素敵な歌声とともにありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 毎朝だより、この時間は東京小笠原村父島の富田益男さんでした。
2: ではお送りしましょう。由紀ひろみさんでレモン林。

0: 由紀ひろみさんでレモン林お送りしました。
1: あ、波の音も聞こえてきて、カボボもね、結婚っていう言葉も出てきましたね。
0: 出てきましたね。ではお便りご紹介します。岡山県の羽なし鳥さん、50代女性の方からです。秋雨が多く降らなくても曇り空の日々で、洗濯物がちっとも乾かなくて室内干しする場所が足りないので、うん、昨日アイロンをかけましたが、なかなかパリッとはしてくれません。でもそれでも案外タオルは気持ち良くなって元気が出ました。こんなことしなくていい秋晴れを切望していますといただいています。いや、
1: そうですね、同じような思いの方ね、結構多いんじゃないでしょうか。時刻は5時28分を過ぎたところです。9月16日、今日は何の日です。昭和23年、1948年9月16日、戦時中から配給制になっていたマッチの統制が解除され、自由化されました。マッチの配給統制解除、昭和23年、1948年です。
0: 昭和29年、1954年9月16日、無期限ストが続いていた近江県志望石で、中労委中央労働委員会の斡旋案を労使双方が受諾し、葬儀は3ヶ月ぶりに解決しました。近江県志葬儀解決、昭和29年、1954年です。
1: 同じ昭和29年、1954年9月16日、JRA 日本中央競馬会が設立されました。中央競馬の開催と競走馬の育成などを

0: 的としています。 JRA 設立、昭和29年1954年です。
1: 昭和46年1971年9月16日、千葉県は成田市の新東京国際空港、後の成田空港の敷地内で反対派用地5カ所に対する第二次行政代執行に着手しました。成田空港第二次行政代執行、昭和46年1971年です。9月16日、今日は何の日でした。
0: 時刻5時半を過ぎました。再び気象情報です。淵岡さん、お便りでもね、はい、晴れを求めている声が聞かれました、
2: はい、本当ですね。晴れの天気をお伝えしたいところなんですけれども、なかなかちょっとね、まだ難しい状況なんですよ。昨日気象庁から日照不足と長雨に関する情報が出されました。東北南部と関東や東海の太平洋側では今月上旬から日照が少なくて雨の多い状態が続いているんですね。これは台風24号から変わった低気圧、また秋雨前線などの影響で湿った空気が流れ込んで曇り雨の天気が続いたためです。関東では一昨日久しぶりに青空が出て、もうそれが本当に嬉しかったと私自身も感じたんですけれども、はい、関東甲信と東海地方、今月1日から、一昨日まで日照時間が平年の3割以下で、これ統計開始以降最も少なかったんですね。そして降水量は平年の3倍以上、こちらは統計開始以降最も多くなりました。
0: かなり極端ですね。
2: そうですね。で、最も日照時間が少なかった地域は埼玉県の熊谷で 15.8 時間、これ平年の 25%。 そして降水量が平年の4倍以上となったところもあって、これは茨城県の水戸323ミリと、2週間でこれだけの雨が降ったということになります。で、この先10日間も前線や湿った空気の影響を受けやすくなりそうです。日差しが少なく雨の多い状態が続いてしまいそうです。ちょっと農家の方ですとか農作物の管理、ちょっと厳しい状態となりますけれども、お気をつけください。そして湿気も多いので、ジメジメとした日が続きます。カビなども生えやすいですし、食品の管理もお気をつけください。ちょっと洗濯物も外干しがなかなかできないという方多いと思うんですけれども、晴れ間の出るチャンスもあるので、うまくこう空模様を見ながら調整していただければと思います。明日は前線の活動が一旦弱まって、雨の降るところは少なくなりそうです。で、広い範囲、特に日本海側や、太平洋側、西日本の太平洋側では日差しがありそうです。ただ関東や東北の太平洋側は北東からの湿った空気が流れ込む影響で、やはり雲が広がって、すっきりしない天気となりそうです。ちょっと日差しはあまり期待できないんですけれども、雨は収まるので、外干しちょっと風に当てたりとか、そうしたことはできると思いますので、ちょっと空模様の変化見ながら、洗濯物も、やってみてください。そして、気になる台風ですけれども、まだ熱帯低気圧から台風に変わっていないんですね。予想よりもこう発達が遅れているんですが、ただ衛星画像を見てみると雲の渦巻きだいぶ昨日よりもしっかりしてきたので、今日にも台風になると思います。そして進路の予想、昨日まで西寄りに進む傾向だったんですが、最新の情報によりますと、金曜日から土曜日にかけ小笠原諸島を通過した後、強い勢力で北上傾向になっています。週明け本州の太平洋側に向かってくる可能性が出てきました。ただまだ月曜日の予報円の直径がかなり大きくて1000キロ以上となっているので、これまだ不確実だということを示しています。進路は定まってはいないんですけれども、本州付近の天気に来週影響する可能性もあります。引き続き最新の情報にご注意ください。気象情報でした。
0: 稲刈りができなくて収穫量に影響が出ているところもあるという話も聞いています。早く秋晴れが来る日が来てくれればというふうに思います。気象情報でした。時刻は5時34分を過ぎています。続いては健康ライフです。
1: 健康ライフ、テーマは老いを受け止め日々を楽しむ。東京都健康長寿医療センター研究所

0: 社会参加とヘルシーエイジング研究チーム研究部長の村山博さんに伺います。村山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 前回はトイレの悩みについて伺いました。他にも年を重ねたゆえの健康のお悩み、どういったものがありますか？
1: はい、例えば約束をすっかり忘れて家に行ってしまった、大切なものを持っていくのを忘れたなどの物忘れに関するものも非常に多いですね。
0: そこで今回のテーマは物忘れに抗う。何か具体的にできること、抗う方法はありますか？
1: はい、いろんな方法がありますので、いくつかご紹介していきたいと思います。
0: はい、教えてください。まず一つ目は何でしょうか？
1: はい、まず人とのつながりを持つことです。実は日常的に人との付き合いが少ない人というのは、脳への刺激が少なく、脳の記憶を司る海馬という部分が萎縮しやすいという調査結果があります。逆に年代や性別が自分とは違う人とのつながりを持っている、例えば多世代交流などを行っているような人は、脳への刺激が多く海馬の萎縮が少ないことが分かっています。
0: さまざまなバックグラウンドを持つ方と交流するということが刺激になるということなんですね。
1: はい、
0: そうなりますと一人暮らしの方は要注意ということでしょうか？
1: いや、実はそうでもないんですね。一人暮らしの人でも積極的に社会活動を行っていたり、人とのつながりが多ければ問題はありません。一人暮らしの人は必要に迫られて一人でいろいろやることになります。例えば料理や運転など日常的にこなさないといけないことも多くあります。これらは注意分割機能という能力を必要としています。注意分割機能は脳の機能を維持するのに役に立ちます。この注意分割機能を鍛えるというのが物忘れに抗うためのもう一つの方法です。
0: 注意分割機能、これはどういうものでしょうか？
1: はい、2つ以上のことを行うときに適切に注意を配る機能のことになります。例えば料理は火加減を気にしながら野菜を切る、料理をしながら他の料理の手順を考えるなど、一度にたくさんのことに気を配らないといけないですよね。こうしたことを続けている人は認知機能が保たれている割合が高いという結果が出ています。他にもいくつもの仕事をテキパキこなすとか、相手の表情や気持ちにまで気を配って会話をするといったことも注意分割機能が必要とされるというふうに言われています。
0: 確かに料理などいくつもの作業を同時並行で進めるって意外と頭を使いますよね。
1: はい、
0: 物忘れに抗うために他にもできることはありますか？
1: はい、聞こえの悪さを放置しないということも大切です。耳の聞こえが悪くなると認知機能が低下するというデータがあります。例えば会話が成り立たなくなってるなというふうに感じられたら、認知機能とともに耳の聞こえの悪さというのも疑ってほしいと思います。難聴ならば適切な補聴器を使うことでスポーツや趣味などを続ける選択肢も広がります。最近の補聴器は高性能で小型化が進んでいます。補聴器の購入の補助を行っている自治体も多いですので、そうしたことも活用して聞こえる状態を保つことが大切です。
0: 耳が遠くなると認知機能にも影響してしまうということなんですね。
1: はい、そうですね。人との会話は脳に多大な刺激になります。相手が言っていることが分からず会話が成立しにくくなると、脳への刺激もすごく少なくなってしまうんです。私たちが普段から自然に行っている会話というのは、相手の言うことや意図を理解する、それに対する返答を考える、相手の表情を読み取るなど非常に高度なことを行っています。
0: 人と関わるっていうことは頭をかなり使うっていうことなんですね。
1: はい、普段から一方通行の会話をしないように気をつけることが大切です。相手がどういうことに興味を持っているかなど、アンテナをしっかりと張って興味を持ってもらえるように表現を工夫してみたらどうでしょうか。自分の合意を増やすことにもつながり、脳の機能の低下を防ぐことに役立ちます。
0: 人とのつながりの中での会話、注意分割機能が大事ということでした。何か簡単にこれを鍛える方法はあるんでしょうか？
1: はい、コグニサイズという体を使うことと頭を使うことを同時に行うことが効果的と言われています。いろいろなところで取り入れられています。
0: 頭と体を同時に使う、そのコグニサイズ、 例えばどんなことをするんでしょうか。
1: はい、例えば計算しながら階段ぐらいの段差を登ったり降りたりするとか、誰かと一緒に散歩しながら複雑なルールのしりとりをするとか、こうした運動がコグニサイズです。運動を意味するエクササイズと認知機能を意味するコグニション、これを掛け合わせた言葉になります。特別なことを新しく始めるよりもですね、普段の運動や生活の中に頭を使うこと、これを取り入れるだけで立派なコグニサイズになります。
0: ちょっと工夫するだけで日常にもすぐに取り入れられそうですね。では最後に今日のポイントをお願いします。

0: やかな朝を迎えております。
1: はい、はい、では今朝のお題をお願いします。
0: はい、はい、今朝は、福岡県の中部に位置する飯塚市で今月9月25日の金曜日に開かれる飯塚花火大会についてお話しします。
1: はい、
0: 大正11年1902年に第1回が開かれた花火大会で今年で102回目になります。会場は飯塚の市街地を流れる遠賀川の河川敷です。およそ6000発の打ち上げ花火と名物のナイアガラの滝をはじめとした大掛かりな仕掛け花火が上がり、去年はおよそ9万人が集まりました。
2: 1922年に始まって何年も続いてきた花火大会なんですね。
0: はい、そうですね。もともとは真夏に行われる納涼花火大会だったんですが、近年の猛暑の影響で去年、2025年から9月の開催に変わっています。かつては遠賀川川開きという名前がついていました。遠いに年賀の賀と書いて遠賀川で、花火が打ち上げられる広い川は実は明治の終わりから大正にかけての大改修で流れをつけた川筋になります。今回この飯塚の郷土史を研究している方に資料をいただいて、改めてその点について教わってきました。この川の編成に関するお話が、飯塚の街歩きがより楽しくなるような内容でしたので、ちょっと詳しくお伝えしますね。
1: 遠賀川は流れを付け替えてできた川だったんですね。ぜひそのあたりの歴史を教えてください。
0: はい、もともと飯塚の町の真ん中を流れていたのは飯塚川という川でした。
1: はい、
0: 川幅は40メートル以上もありまして、鮭が上ってくるような清流で、年貢米や石炭を積んだ五平田船という船が行き交っていたそうです。はい、ただこの川は昔から洪水が多くてです、地に入ってからも数年おきに水害を繰り返していたそうです。まあ、特に被害が大きかったのはですね、当時日本一の石炭の産地だった筑豊の炭鉱ですね。
1: はい、
0: それで炭鉱の経営者たちが団結して国に働きかけて、明治42年から川の大改修が始まったそうです。この改修で新しい川筋が市街地の外側に掘られて、そちらに本流が移されました。そして役目を終えた飯塚川の方、幅9メートルの水路となって、で埋め立てによってできたおよそ1万坪の土地が今の市街地の一部になっています。そして細くなった飯塚川には18もの橋が架けられて、飯塚は当時橋の町とも呼ばれていたそうです。
1: もともと昔は40メートルも幅がある川だったんですね。
0: そうですね、なかなか今では想像つかないんですが、
1: ですよね。
0: 飯塚川も、昭和49年、1974年に完全に埋め立てられました。その跡地が今も遊歩道があるんですけれども、
2: はい、
0: そちらの緑道公園になります。でその緑道を歩いてみるとですね、当時の橋の親柱、橋のたもとにあった生石の柱があちこちに残っています。本当に道としてこう何気なく歩いているあの遊歩道は、実は鮭が登った川の跡なんですね。でそしてそれと江戸時代には飯塚で唯一の橋だった白水橋という石造りのメガネ橋あったそうなんですけど、そちらは壊されずに今も道の下にそのまま眠っているそうです。
2: 市街地をもともと流れていたのは飯塚川だったんですね。
0: そうですね、はい、でその大改修でできた今の遠賀川で始まったのが川開きの花火大会、今の飯塚花火大会になります。でその花火大会を始めたのは、新聞社の方で、地域の福祉事業として始まったと伝わっています。そして同じ年の1月には地方の炭鉱主たちがお金を出し合って、今も残る立派な芝居小屋の花火劇場の前身といわれる中座も誕生しています。できたばかりの川に花火が上がって、そして芝居小屋も新しく建って、炭鉱で栄えていた当時の飯塚の勢いを感じる年だなと思います。
2: 馬場さんも飯塚花火大会に行ったことがあるんでしょうか。
0: 去年初めて子供を連れて行ったんですが、この花火大会もとにかく距離感がとても程よくてですね、すごく楽しめまして、花火はあの川の真ん中にある中之島から打ち上げられるので、閲覧場所と観覧場所との距離がすごく近くて、ほとんどこう頭の上に上がるような迫力があります。それでいて、河川敷が広いので大勢でにぎわってはいるものの、混みすぎて身動きが取れないということまでほとんどなかった印象です。やはりこう小さい子供を連れて花火大会に行くのは正直ハードルが高かったりもするんですけれども、この花火大会は訪れやすくて、露店も賑わっていて、子供たちにとってもこう特別な思い出になるような一日になりました。はい、そして9月の開催に変わったことで、

0: つよりもより快適に楽しめるようになったのも魅力だと思います。会場は JR 新湯塚駅から歩いて5分ほど、当日は帰りの臨時列車も運行されますので、やはり電車で行くのがおすすめです。そして車の場合は会場の近くに台数が多く立体駐車場もありますので、そちらに停めて川辺まで歩くのがいいかと思います。
1: 聞いていてね、行きたくなったという方も多いかと思います。改めて花火大会の日程など教えてください。
0: はい、第102回飯塚花火大会は9月25日来週金曜日夜8時から9時10分頃までやります。今年の開催日はちょうど中秋の名月の日に当たりまして、お天気に恵まれれば名月と100年前の大改修で生まれた川筋とその川のような花火を合わせて楽しんでいただけるかと思います。雨天の場合は3日後の28日月曜日の同じ時刻に延期になります。お出かけの際は最新の情報ホームページなどで確認いただけたらと思います。
2: はい、9月25日開催ということで、
0: はい、そうですね、はい、
2: 馬場さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は福岡県田川市の馬場健太さんでした。音楽をお送りします。小沢健二で僕らが旅に出る理由。

0: 小沢健二さんで僕らが旅に出る理由をお送りしました。
1: はい、めぐりんさん朝からテンション上がりますね。くまりさん大大大好きな曲ありがとうございます。今日も頑張ろう。なんて素敵な朝ののさっぴーさんという投稿もありました。皆さんありがとうございます。旅に出たいですっていう白ちゃんのパシリさんの投稿もありましたね、うん、いい時期ですけど ね晴れてくれればねって思いますね。
0: ではお便りご紹介します、はい、愛知県の小マックさん命さん70代女性の方から毎朝だより小笠原の島レモンに関していただいています。3年ほど前にクルーズ船で小笠原を訪れたことがあります。海が美しい島でした。小笠原レモンのお土産をたくさん買ってきました。ラジオを聞いて懐かしくなりましたといただいています。
1: 水レモンも飲みたいなと思いましたね。
0: 続いて福岡県のカタツムリさん50代女性の方からです。私は高校の教員をしています。今3年生の生徒たちは大学進学に向けての勉強や就職試験に向けての面接練習など一生懸命頑張っています。私たち教員も一緒に頑張っているところです。放課後一緒に勉強していると勉強の後にいろいろな話で盛り上がることがあります。話題は進路のことや友達のこと家族のことなど、聞きながら可愛いなと思う一方、私もおばちゃんになったなと感じています。そのことを同僚に話すと、気づいてなかったのと鋭いツッコミ、気づいてたけどさらに実感したのよと二人で爆笑しました。今日16日は高校生の就職試験解禁日。全国の高校生の皆さんが成果を発揮できますように頑張れといただいています。
1: 頑張れ、本当ですね、うん、
0: そして京都府宇治野秀さん70代男性の方です。今日9月16日で70歳になりました。4年前心筋梗塞で救急搬送された時は大ピンチでしたが、その後リハビリを続けて、おかげさまで人間ドックでは全ての項目円判定に。これからも妻と一緒に健康でラジオ体操と50年続けているフォークダンス楽しみたいと思っています。
1: 素晴らしい、といただいています。この後も毎朝で一緒の時間過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報、気象予報士の淵岡がお伝えします。今朝も関東甲信地方は曇りや雨となっています。この時間は群馬県の周辺で雨雲が発達しています。群馬県草津町では15ミリを超える雨が降っているほか、新潟県の上越市板倉では10ミリを超える雨が降っています。今日も本州の南岸に前線が停滞する見込みで、日中も雲が多くぐずついた天気が続くでしょう。傘をお持ちください。今近畿や東海の沖合には発達した雨雲があって、これが北東方向に進んでくるため、関東の沿岸部を中心にこの後雨が降り出し強まってきそうです。一旦雨が収まっても夕方から夜にかけて再び強まることもありそうです。関東では局地的には激しい雨の降ることもありそうです。お気をつけください。日中の気温、昨日は蒸し暑かったですが、今日は風が南から北寄りに変わりそうです。日中も25度に届かず体感が変わりそうです。今日は半袖だと寒く感じられそうです。では現在出ている注意報です。雷注意報が関東地方全域と伊豆諸島、静岡県の東部伊豆、山梨県、長野県の中部と南部に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の

0: 南西部と北部、群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域、新潟県の中越と上越に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方、雨で所により昼過ぎから夕方、雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島は雨時々曇り、所により雷を伴って激しく降るでしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇り、所により夜の初め頃まで雨でしょう。神奈川県全域、雨で、所により昼過ぎから夕方、雷を伴って激しく降るでしょう。千葉県全域、雨で、所により夕方まで雷を伴って激しく降るでしょう。埼玉県全域、雨で、所により昼過ぎから夕方、激しく降るでしょう。茨城県全域、雨で、所により昼前まで雷を伴うでしょう。栃木県全域、雨で、所により昼前まで雷を伴うでしょう。群馬県全域、雨で、所により朝まで雷を伴うでしょう。静岡県東部、雨で、昼前まで時々曇り、所により昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。伊豆は雨、所により昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。山梨県全域、雨で、所により昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って激しく降るでしょう。長野県北部、雨時々曇りでしょう。中部は雨で、所により夜の初め頃まで雷を伴うでしょう。長野県南部は雨、所により昼過ぎから夕方、雷を伴って激しく降るでしょう。新潟県の下越、曇りで、所により雨でしょう。中越は曇り、朝一時雨でしょう。上越は曇りで、明け方まで雨でしょう。佐渡は曇りでしょう。今日日中の各地の予想最高気温です。水戸、宇都宮、前橋、東京、横浜、銚子、23度。
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。9月16日水曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島由里です。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。ガザ地区でイスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘が始まって間もなく3年。ガザからエジプトに避難した女性たちが続けている活動についてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ、ミドルシニアが社内で活躍するにはというテーマで、明治大学専門職大学院教授の野田実さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 高市総理大臣は政権が掲げる重要政策を推進するため、今日自民党の役員人事を、明日内閣改造を行います。党役員人事では麻生副総裁や鈴木幹事長ら執行部のほとんどを留任させる意向で、引き続き政権運営を安定させる狙いがあるものとみられます。高市総理大臣は昨日自民党の役員会で、政権が掲げる重要政策を総力を挙げて強力に実

0: 行していきたいとして、今日自民党の役員人事を、明日内閣改造を行う方針を表明しました。このうち党役員人事では、麻生副総裁、鈴木幹事長、小林政務調査会長、西村康稔選挙対策委員長を留任させる意向を固めました。また総務会長には梶山国会対策委員長、国会対策委員長には村井秀樹元官房副長官の起用が固まりました。さらに萩生田幹事長代行も留任させる意向です。高市総理大臣としては、執行部のほとんどを留任させることで、引き続き政権運営を安定させる狙いがあるものとみられます。また高市総理大臣は、明日の内閣改造で木原官房長官、片山財務大臣、茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる方向です。そして日本維新の会からは、中塚幹事長を入閣させる方向となっています。このほか、参議院自民党からの求めに応じて、古川俊治参議院議員の入閣が検討されています。高市総理大臣としては、残る閣僚の人選について、専門性や能力を重視して進めているものとみられ、重要政策の推進に向けて体制を構築したい考えです。一方、参議院自民党の執行部人事で、松山参議院議員会長は、石井参議院幹事長を交代させ、後任に青木参議院議員運営委員長を充てる方向で調整しています。では、この他のニュース、短くまとめて分野ごとにお伝えします。
1: まずは政治です。中道改革連合の分裂後の対応をめぐって、立憲民主党出身者は、今後設立する新党では、当面、小川代表と品幹事長が、それぞれ代表幹事長を務める方針を確認しました。また、中道はこれに先立つ役員会で、明日所属議員を集めた会合を開き、立憲民主党出身者、公明党出身者が揃って離党する手続きを行うことを申し合わせました。今日所属議員を集めた会合を開き、立憲民主党出身者、公明党出身者が揃って離党する手続きを行うことを申し合わせました。一方、新党の党名については、新民主の会と民主改革の会の2案に絞って検討が進められていましたが、幹部間で協議した結果、このうち民主改革の会とする方向で最終的な調整を進めることになりました。
2: 政府は、日本人も含めた国外の居住者による全国の土地や建物の所有状況を初めて公表し、このうち建物の所有率は全体のおよそ 0.2% でした。政府は今回の調査も参考にしながら、今後の外国人政策を検討していくことにしています。
1: 次は経済です。政府が昨日閣議決定した食料品の消費税減税の大綱では、来年4月から税率を 1% に引き下げるとしていますが、外食は 10% のままです。大綱では外食の事業者にテイクアウトの導入支援などを行うとしていますが、小規模な事業者を含めて税率の変化に対応できるかが課題となります。
2: 昨日の債券市場では長期金利が上昇し、およそ30年ぶりの水準となる 3.035% をつけました。原油の先物価格の上昇を背景に、アメリカの長期金利が一時 5% を超える高い水準となっている流れを受けて、日本でも国債を売る動きが進んでいます。
1: 続いて国債です。イランへの軍事作戦について、アメリカ国防総省などの監察部門が初めての報告書をまとめ、弾薬の備蓄が不足し、増産の実現には相当の期間が必要だと指摘しました。一方、トランプ大統領は14日 SNS に、アメリカはこれまでになく多くの精密で優れた武器を生産していると報告を受けた。中東などによる軍に毎日供給されていると投稿し、 巡航ミサイルや迎撃ミサイルの備蓄

0: 豊富だと主張しました。
1: ホルムス海峡の代替ルートになっている紅海のバーブルマンデブ海峡の周辺一帯はイランが支援する中東イエメンの反政府勢力フーシ派が制圧したと伝えられています。イランの最高安全保障委員会のレザイ事務局長は15日 SNS に投稿し、石油や海峡をめぐる情勢は変化していると指摘し、イラン側の条件が満たされるまでは協議に応じない姿勢を改めて強調しました。ロイター通信はフーシ派が攻勢を強めたのはイランの革命防衛隊による直接の指導が背景にあり、イランはフーシ派に資金や武器などの支援を約束していたと報じていて、国際的な航路への影響の拡大が懸念されています。
0: 次は社会と各地のニュースです。昨日鳥取県沖を飛行していた航空自衛隊の大型無人偵察機グローバルホークの通信が途絶えて墜落したとみられる事故で、自衛隊は現場の海域から機体を回収するとともに地上装置との間の通信履歴を分析して事故の原因を調べる方針です。
1: 福岡県議会は政府議長ポストをめぐり議員の間で金銭授受があったと指摘されている問題について、日本弁護士連合会のガイドラインに基づく第三者委員会を設置して調査することを決め、これまで委員などの人選を進めてきました。関係者によりますと、弁護士13人に議員への聞き取り調査や結果の取りまとめを依頼することになり、明日本会議に諮る方針だということです。可決されれば第三者委員会を設置し、初会合で委員長を選んだ後、翌日にも記者会見を開く方向で調整しているということです。一方、県も県幹部が県議会議長らの政治資金パーティー券を組織的に購入していた問題や、知事や議員による高額な海外活動について調査や検証を行う第三者委員会を近く設置する方針です。県議会をめぐる一連の問題の実態解明に向けた調査が本格化する見通しです。
0: 最後はスポーツです。今年のミラノコルティナオリンピックフィギュアスケートのペアで金メダルを獲得し、先月婚約を発表した三浦璃来さんと木原龍一さんの2人が来年全国各地でアイスショーを開催することを発表しました。会見では婚約を発表したことについて初めて公の場で言及し、木原さんはようやく皆様に発表することができて心より嬉しく思います、大きな変化はなく今まで通りの璃来流ですと笑顔を見せていました。
1: 続いてはプロ野球です。プロ野球は6試合が行われ、パリーグ首位のソフトバンクが7連勝、優勝へのマジックナンバーを3としました。
0: この時間のニュースをまとめてお伝えしました。
2: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが155円8銭から11銭、1ユーロは178円98銭から179円4銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より328ドル9セント安い5万2093ドル11セント、ナスダックの株価指数は前日より 204.843 下がって25,981.571 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は6時11分になるところです。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。今朝は関東北部や甲信地方、そして東海から南西諸島にかけて雨が降っています。前線に伴う発達した雨雲は太平洋側、海の上が中心です。この時間、陸上では激しい雨は観測していません。ただ沖縄県や高知空港、また三重県、そして千葉県など沿岸部の地域で所々雨が強まっている状況です。日中は四国から関東沖に前線が停滞する見込みです。上空には寒気があって大気の状態は不安定です。今日も太平洋側を中心に雨が降ったり止んだりとなりそうです。傘を持ってお出かけください。 この時間警報が出ているところはありませんが、日中も局地的には激しい雨、東海地方では非常に激しい雨の降る恐れがあります。1時間に50ミリ以上と道路が冠水したり低い土地が浸水したりするような降り方となる可能性もありますので、雨への警戒は続けてください。前線は今夜にかけて東に進み、日中雨は西から止んでくる見通しですが、東海や関東では夜まで雨が残るでしょう。日中は雲が多いために気温が上がりにくく、関東や東北は25度に届かないところが多くなりそうです。北風で空気がひんやり感じられそうです。
4: 天気を当たったところで、
3: 一方東海から西は25度以上で蒸し暑く感じられそうです。真夏日になるところもありそうですので、暑さにお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は天気が変わりやすく、急な雷雨にご注意ください。奄美地方、激しい雨の降る恐れがあります。九州は昼頃からは晴れてくるでしょう。九州南部や熊本県、局地的な激しい雨に注意が必要です。四国、中国、近畿、北陸、雨が降ったり止んだりですが、日本海側では晴れ間もあるでしょう。太平洋側は雷雨にご注意ください。東海と関東甲信は雨が続きます。午後を中心に関東で激しい雨、東海地方非常に激しい雨の降る恐れがあります。落雷や突風にもご注意ください。東北南部は雨が続きますが、北部は晴れる見込みです。北海道、爽やかな秋晴れが続くでしょう。今日の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島広島30度、福岡高知松山28度、松江名古屋27度、大阪秋田26度、東京、札幌23度、東京昨日より5度低くなります。金沢、新潟25度、長野22度、仙台20度、10月中旬並みです。札幌23度、釧路は21度です。熱帯低気圧は今日台風に変わる見通しです。今後、本州の太平洋側に進む可能性もありますので、最新の情報をご注意ください。気象情報でした。
2: 淵岡由美さんでした。ここで地震の情報です。先ほど6時9分ごろ、熊本県水俣市で震度4のやや強い地震がありました。この地震による津波の心配ありません。先ほど6時9分ごろ、熊本県の水俣市で震度4のやや強い地震がありました。震源地は熊本県天草芦北地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.0 と推定されています。この地震による津波の心配ありません。各地の震度をお伝えします。震度4が熊本県の水俣市です。そして震度3、熊本県の芦北町とつなぎ町、鹿児島県の伊佐市、いずれも震度3です。その他、鹿児島や長崎、熊本、宮崎などで震度2や1の地震を観測しています。先ほど6時9分ごろのやや強い地震の情報です。震度4、水俣市、震度3、芦北町、つなぎ町、そして鹿児島県の伊佐市です。津波の心配はありません。地震の情報でした。時刻は6時15分になったところです。ワールドリポートです。ガザ地区でイスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘が始まって来月で3年です。ガザ地区と境界を接するエジプトでは、ガザから避難してきた女性たちがパレスチナ刺繍という刺繍を作り続けています。カイロ支局の小島芽衣記者に聞きます。小島さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
2: まずパレスチナ刺繍ってどんなものなんでしょう？
5: パレスチナ刺繍は世代を超えてパレスチナの人の間で受け継がれてきたものです。
2: はい、
5: ユネスコの無形文化遺産にも登録されていて、主に植物といった生活に身近なものがモチーフとなってきました。同じモチーフでも地域によって形が少しずつ違ったり、場所によっては刺繍の糸の色で結婚しているかどうかなどを表したりすることもあるなど、人々の暮らしに根ざした文化として愛されてきたんです。
2: で、その刺繍を避難先のエジプトで作り続けている人がいるんですよね？
5: その一人が北部ガザ市出身のアラーシャケルさんです。
2: はい、
5: アラーさんは2023年10月の戦闘開始直後に自宅を追われて以降、ガザの中を転々としながら、一昨年2月にエジプトの首都カイロに一家で避難しました。 荒さんは幼い頃から手先が器用で、小学生の頃に学

0: 校の授業で出会ったというパレスチナ刺繍に親しんできました。カイロでの慣れない生活では当初は無気力状態だったといいますが、針と糸があればできる刺繍が心の傷を少しずつ癒してくれたといいます、
1: はい、
0: またガザにいた頃はそこにあって当たり前だったパレスチナ刺繍がふるさとを離れたことで特別なものになったといいます。避難先で育つ娘のサルマさんにもこの伝統を伝えていかなくてはと強く思うようになったとアラーさんは話していました、
1: うん、アラーさんの活動は個人的なものなんでしょうか。
0: いいえ、広がっています。もともとガザにいた頃はメンタルケアなど支援関係の仕事もしていたアラーさん、カイロで自分と同じような境遇の女性たちに居場所を作りたいと刺繍に取り組むグループを作りました。グループ名は希望の糸。家族や知人、家を失った女性たちにとって一筋の希望となるようにという願いから名付けたといいます。刺繍ができない女性にはアラーさんが教えていて、現在は40人ほどのガザからの避難者の女性が作り手としてグループに参加しています。週に1回アラーさんの避難先などで集まりながら、出来上がった作品はバザーやインターネットを通じて販売し、生活の足しになっています、うん、アラーさんは私たちは刺繍をするためだけに集まるのではなく、心理的、経済的、そして社会的に互いを支え合うため集まっています。ふるさとが破壊されても伝統や文化は壊すことができません。この活動を続けていますと話していました。
1: はい、ただあくまで避難している状況ですから大変なこともあるかと思います。いかがでしょう。
0: アラーさんのようにエジプトで避難を続ける人たちは10万人近くとされていますが、正式なデータは発表されていません。しかしそのほとんどがエジプトの正式な滞在資格を持たず、不安定な生活を余儀なくされています。現状は滞在資格を持たないガザの人たちのことをエジプト側が黙認している状況です、
1: はい、
0: ガザへの帰還の見通しも立たない一方で、アラーさんもいつ自分たちが追い出されるかわからないという不安がいつもつきまとっている、ここにいるべきではない、不要な存在だと言われているようで辛いと話しています。ガザ地区の攻撃や復興については話題になるものの、ガザの避難者について取り上げられる機会は少なく、エジプトの中でもあまり知られていません。こうした人たちのために何ができるのか、国際社会として考える時に来ていると思います。
1: はい、ガザからエジプトに避難している人たちの現状や活動について、カイロ支局の小島芽衣記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時20分になるところです。9月16日、今日は何の日です。昭和23年、1948年9月16日、戦時中から配給制になっていたマッチの統制が解除され、自由化されました。マッチの配給統制解除、昭和23年、1948年です。
2: 昭和29年、1954年9月16日、無期限ストが続いていた近江県志望石で、中労委中央労働委員会の斡旋案を労使双方が受諾し、葬儀は3ヶ月ぶりに解決しました。近江県士葬儀解決、昭和29年1954年です。
1: 同じ昭和29年1954年9月16日 JRA 日本中央競馬会が設立されました。中央競馬の開催と競走馬の育成などを目的としています。 JRA 設立、昭和29年1954年です。
2: 昭和46年1971年9月16日、千葉県は成田市の新東京国際空港、後の成田空港の敷地内で反対派用地5カ所に対する第二次行政代執行に着手しました。成田空港第二次行政代執行、昭和46年1971年です。9月16日、今日は何の日でした。では音楽をお届けします。サベージガーデンでトゥルーリーマットリーディープリー。

0: サベージガーデンでトゥルーリーマットリーディープリーお送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、静岡県の浜ラジオネーム浜タコさん、50代男性の方から、浜松市南部は雨が降っていて5時半頃からは雷が聞こえます、出勤時大丈夫か心配ですといただいています。
1: あ、雨雲かかってますね。はい、ご注意ください。
0: そして長崎県の空海の母ちゃん、40代の方からです。今日は中学生の娘の修学旅行で4時半から起きてお弁当作りです。
1: あ、お疲れ様です。
0: 6時半集合のバスと新幹線で大阪に向かいます。楽しんできてほしいです。雨の予報だそうでお天気が心配です。
1: 心配ですね。間に合ったかな。もうすぐ6時半ですよ。
0: そうですねそんなお弁当を作っている皆様へお便り募集のお知らせです。来週21日月曜日7時台の祝日特集はお弁当の疑問をテーマにお伝えします。料理家弁当コンサルタントの野上由加子さんにご出演いただき、リスナーの皆さんから寄せられたお弁当に関する疑問質問に直接答えていただきます。コスパのいいおかずは、家に置いておくと便利なお助け彩り食材は、逆に知りたい皆さんの行楽運動会のお弁当の鉄板おかずはなどなど、疑問質問は番組ウェブサイトのメールフォームからお寄せください。お待ちしています。
1: お待ちしています。
0: では最後に一通、広島県の小粒のみかんさん、10代女性の方からいただいています。はい、毎日母が毎朝を聞いているのを聞いています。私の学校は私立中学校で、始まるのが早く7時55分なので6時30分には家を出なくてはいけません。はい、コーナーの時間でこれは済ませておかなくてはいけない支度の目安になるのでいいです。ラジオ体操が始まったらやばい時間ですこれからもお体気をつけて放送楽しみにしていますといただいています。
1: ありがとうございます。ちょうどね、今一番バタバタしている時間かもしれません ね、
0: 支度済みましたか。
1: うん、この時間、このね、音楽が流れてくるとやばいやばいってなってるかもしれませんね。
0: そうですね、バタバタバタバタしてらっしゃるかも。
1: さあ、今もうすぐ6時25分になるところです。毎朝まだまだ続きます。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。昨日未明、千葉市中央区で男性2人がトラックにはねられて大怪我をし、警察は56歳のトラックの運転手をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。逮捕されたのは栃木県那須塩原市の井上盛雄容疑者、56歳です。昨日午前1時ごろ、千葉市中央区問屋町の交差点で、横断歩道を歩いていた20代の男性2人がトラックにはねられ、足や腰の骨を折る大怪我をしました。トラックの運転手が2人に大丈夫かなどと声をかけた後、走り去ったことから、警察はひき逃げ事件として捜査を進め、周辺の防犯カメラの映像などから井上容疑者を逮捕しました。警察の調べに対し、命に別状はないので、いなくなっても大丈夫だろうと考えたなどと供述しているということです。新潟県村上市で町屋に代々伝わる自慢の屏風を披露する町屋の屏風祭りが昨日から始まりました。祭りの期間中は普段は入ることができない建物にも入ることができ、屏風をはじめ伝統工芸品から民具までそれぞれの家に伝わる品々を無料で見学できます。観光で訪れた人は家の中に入って書や水墨画などが描かれた屏風を見学し、建物の作りについて説明を聞いていました。東京から訪れた70代の女性は、素晴らしい屏風が多く街の豊かさを感じたと話していました。屏風祭りは来月15日まで開かれています。気象情報です。まず注意報です。雷注意報が関東地方全域と伊豆諸島、静岡県の東部伊豆、山梨県、長野県の中部と南部に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域、新潟県の中越と上越に出ています。各地の今日の予報です。 関東地方南部は雨で、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は雨で、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。伊豆諸島は北部南部ともに雨時々曇り、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雨でしょう。静岡県東部と伊豆は雨で、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は雨で、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は雨時々曇り、新潟県は曇りで、ところにより雨でしょう。続いて日本道路交通情報センターからお伝えします。おはようございます。
3: おはようございます。東名高速道路の下りが事故のため通行止めになっています。東名高速道路の下りは東京インターと東名川崎インターの間がトラック3台の事故のため午前5時から通行止めです。このため首都高速3号線下りの用賀出口で一般道路に降りる措置が取られていて1キロ渋滞しています。東名高速道路上りは綾瀬スマートインターで3キロ、江北パーキングエリアで4キロ、東京料金所で2キロ、その先首都高速の用賀料金所で3キロ渋滞しています。中央道の上りは国立府中インターで2キロ、三鷹付近で1キロ半渋滞しています。圏央道の外回りは相川トンネルにトラックが故障して止まっているため、鶴ヶ島方面へ向かう車が6キロ渋滞しています。首都高速道路は中央環状線の内回りが大井ジャンクションで、大橋ジャンクション方面からの車が2キロ半の渋滞です。川口線の上りは江北ジャンクションが先頭で、川口ジャンクションまで渋滞しています。日本道路交通情報センターの北村でした。
2: ありがとうございました。6時半です。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。適度な運動を継続して体調を整えていきましょう。今日のピアノ細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは足を大きく横に開いて、両手を膝に、腰を深く落とします。左の肩を前に肩入れの運動です。はい、ゆっくりと肩を前に、膝が内側に入らないように手で押さえながら運動を進めましょう。戻して、反対側も同じようにゆっくりと、もう少し戻しましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばします。腕を回しましょう。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度、右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしましょう。前に力を抜いて3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかと上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。柔らかく曲げて体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて、開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げ、左横、右横へ。ねじります。左を向いて。

しましょう。ぐるっと反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろして、ここは元気よく1、2、3、4。腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく反らせて緩めます。1、2。弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて、力を抜いて前に、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ、1、2。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。足を開きましょう。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく腕を伸ばして伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に小さく上に、上体を起こして倒しましょう。1、2。戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。ゆったりと慌てずに深呼吸、息をいっぱい

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村正彦です。
1: 福島ゆりです。気象予報士藤岡由美です。
0: 9月16日水曜日の毎朝です。藤岡さん、
2: はい、
0: 今日もやはり雨ですか。
2: はい、本州の南岸に秋雨前線が停滞しています。今前線に近い四国から関東の太平洋側沿岸部で雨が強まっていて、高知空港でちょっと雨雲が発達しています。目先雨の降り方を気をつけください。日中は東海や関東甲信地方で雷雨や激しい雨となるところがあるでしょう。ただ明日にかけて前線の活動弱まるので、日本海側や西日本では次第に日の差すところが増えてきそうです。そして今日、関東から北では涼しい空気、東海から西では蒸し暑い空気と体感が地域によって違いそうです。それから熱帯低気圧、まだ台風になっていませんが、土曜日以降進路を北寄りに変える可能性が出てきました。本州に近づく恐れもありますので、今後の情報にお気をつけください。
0: では今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えします。高市総理大臣は政権が掲げる重要政策を推進するため、今日自民党の役員人事を、明日内閣改造を行います。党役員人事では麻生副総裁や鈴木幹事長ら執行部のほとんどを留任

0: 化に対応できるかが課題となります。
1: 福岡県議会は正副議長ポストをめぐり金銭授受問題を調査する第三者委員会を明日設置する方向で調整を進めています。県も高額な海外活動などを調べる第三者委員会を近く設置する方針で、県議会をめぐる一連の問題の実態解明に向けた調査が本格化する見通しです。
0: イランへの軍事作戦についてアメリカ国防総省などの監察部門が初めての報告書をまとめ、弾薬の備蓄が不足し増産の実現には相当の期間が必要だと指摘しました。一方、イランの高官は中東情勢の不安定化で国際的な航路が影響を受ける中、海峡をめぐる情勢は変化していると指摘し、イラン側の条件が満たされるまでは協議に応じない姿勢を改めて強調しました。
1: アメリカのベッセント財務長官は15日、議会下院の委員会の公聴会で、歴史的な円安局面で行われた今年7月の日米の通貨当局による協調介入について、ごくわずかな金額だった、日本の円高を促す政策を支持しているというメッセージを示せたと述べました。その上でベッセント長官は、円高はアメリカの輸出にとって好ましいし、日本政府が為替介入の資金を確保するためにアメリカの資産を売却する必要がなくなると述べ、アメリカ側のメリットを強調しました。
0: 今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分を過ぎました。続いてビジネス経済、
1: マイビズ上野隼人キャスターです。
2: 今朝のテーマはミドルシニアが社内で活躍するにはです。少子高齢社会の中での定年延長などミドルシニアの活躍が期待される一方で、役職定年や早期退職制度を導入する企業が多いという現状もあります。しかし最近になって役職定年制度を廃止

0: する動きも出てきています。そうした中でミドルシニアが活躍するにはどうすればいいのか、明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科教授の野田実さんに伺います。野田さんは組織論や人材育成論がご専門で、とりわけミドルシニアのキャリア形成について長年研究されています。野田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずはミドルシニアの企業における現状から教えてください。
1: はい、今上野さんおっしゃったようにですね、この頃企業では今までのですね定年というのをむしろ廃止して、ミドルにこう活躍してもらうという動き、確かに動き始めてるんですけれども、でも現状ではですね、十分な仕事が与えられないでくすぶってる人っていうのもいっぱいいるわけなんですね。はい、でよくですね言われるのは生産性が低いとかね、モチベーションが低いとか言われますけれども、よく考えてみると仕方ない面もありましてね、例えば本人にしてみれば役職定年とか定年後再雇用で給料が大幅にダウン、で今までの部下が上司になる、片手間でもできるような面白みのない仕事を与えられる、これじゃないやる気出ないのは当たり前ですよね。まあ、結局ね、企業はミドルシニアにいてもらいたいとは言いながらも、どう活躍してもらうかを真面目に考えてこなかったというふうに言われてもしょうがないと思います。
0: はい、だとするとどうすればミドルシニアが社内で活躍できるようになるでしょうか。
1: はい、最大のポイントはですね、若手とポストや仕事の取り合い合戦をしないさせないということだと思うんです。
0: はい、
1: ポストとか役職によらない新しい仕事を作ってそこで活躍してもらう、まあ、ジョブクリエーションとでもいうことがコツだと思います。まあ、やりがいのあるかつ会社にとって意味のある、まあ、結果として正当な対価につながるような仕事を創造するということです。まあ、多くの場合ですね、既存組織の枠を超えたプロジェクト型の仕事になるようなことが多いと思いますね。
0: はい、具体的にはどんなイメージでしょうか。
1: はい、あるメーカーさんなんですけれども、その会社さん、まあ、十分に力を発揮していない方の数勘定したら、大体200人ぐらい、そういう方がミドルシニアにいるということが分かったんですね。
0: はい、
1: で、その会社の偉いのはですね、ミドルシニアに十分力を発揮させていないのは会社の責任だって考えたんですよ。
0: はい、
1: 本人じゃないんだと、やる気がないのは。まあ、そこでですね、事業部ごとに、本当は手をつけたいんだけど忙しくて玉ざらしになっているようなテーマっていうのをですね、洗い出してもらったんですね。こうしたら出るは出るは100を超えるテーマ上がってきましてね、まあ、そこで、プロジェクトチームを組んで小さな問題解決屋さんっていうの役割作ったんですよ。で、本人たちにもですね、問題解決向上研修とかですね、プロジェクトマネジメント研修みたいな今まであんまり持ってなかった力をつけるリスキリングもちゃんと行いました。しかも一人一人にメンターもつけて悩み相談にも乗れるようにしたんですね。例えばのテーマなんですけれども、その会社さん、そのインバウンドが増えてくることによってですね、中国とか韓国のお客さんすごく増えたんですけれども、その人たち向けのショールームっていうのがなかったんですね。で、なのでそういう人たちに向けた商品のショールーム、販売できるところを作ろうと、こんなことを考えたわけです。まあ、大体今までも作ろうとしてたんですけど、大体ね、忙しくってなんとなく棚卸しになるわけですよね、そういうテーマってのはね。はい。でもこれができることによって売り上げもアップするし、かつお客様の意向をヒアリングできるので、中国や韓国向けの商品開発にもつながると。まあ、こんなようなことが起こるわけですよね。
0: ああ、じゃあ会社側にとっても今までなかなか手がつけられなかったこともできるし、はい、働く側のミドルシニアにとっても経験を生かしながら会社にも貢献できる。ですよね、
1: その通りです。
0: 他にはどんな例がありますか。
1: はい、別の会社ではですね、定年後再雇用の方々にしっかりと役割を担ってもらって、まあ、高度なジョブには現役時代を超えるような給与も払えるような制度を作ったところもあるんですね。
0: はい、
1: まず各事業が難易度でランク分けされた複数のジョブを提示して本人が選びます。で、事業部はその人がジョブを行う能力、意欲があるかどうかをしっかりと調べて、双方が合意すればそのジョブが与えられ、ふさわしい給与が支払われる。こんなような形なんですね。これ1年ごとに見直す形になってます。ですから、まだバリバリ働きたい人は、役員補佐とか、プロジェクトリーダー的な仕事、お客様とのパイプも太いですし、後輩に花を持たせつつの活躍もできるわけです。またアルバイト程度で無理なく働きたい人は社員のサポート的業務といったことで、まあ、ゆっくり働くこともできるということなんですね。
0: あ、
1: はい、
0: なるほど。ミドルシニアの希望する働き方によって選択肢も与えたんですね。
1: そうなんです、はい、まあ、会社の要望と本人のニーズをこうすり合わせていくという、これがコツ。

0: なんですね。はい。
1: そして先ほどね、会社が自分たちのせいにして考えたっていうお話ありましたけれども、はい、SNS でもゆうさゆさんが、ミドルシニアをそれまでの半分の人件費で使える安い人材とか考えているからそうなってしまうんだろうなっていう投稿もありましたけれども、まさにやっぱそういう企業側の努力も大切ってことですね。
0: 全くそうだと思います。まあ、むしろね、ほぼほぼ 100% 会社側の努力ですかね、うん。本人たちね、そんな能力落ちてないんですよ。やる気も落ちてないんでね。うん、はい。
1: じゃあミドルシニアはその選択肢があって与えられた中でどう働いていけばいいでしょうか。
0: はい、まあ、冒頭でも言いました通りですね、既存のポストを若手と取り合うという気持ちをまず捨てることだと思います。
1: はい、
0: もう今の仕事は若手に渡して、自分が能力を発揮できる仕事はどこにあるかなということを積極的に探すという気持ちが大切だと思うんですよね。まあ、ミドルシニアは長く職場を見てきてますから、職場の課題とか会社にとって足りないことは見えてるはずなんです。うん、その上で自分で解決することは何かを考えるということが大切だと思うんですよね。さらに言うとですね、はい、AI の時代になりましたよね。
1: はい、
0: でこの AI 時代になるとね、ますます人間力が大切になると言われていますよね。はい、まあ、ですからこの AI 時代こそ、実は長年経験と人間力を養ってきたミドルシニアに期待されるもの絶対あるはずなんです。
1: うん、
0: あとはチームワークみたいなものをね、うまくこう作るなんて仕事力もありますから、まだまだね、期待されることあるはずなんで、それをやっぱり敏感に察知して自分がそれをやる勇気を持つということだと思うんですよね。
1: うん、
0: 加えましてね、幸福の合格基準を下げろという言葉があります。要するに、今まで、部長さんだとかね、課長さんだとかっていうこと、これは確かに喜びを与えてくれる仕事だったかもしれないんですけれども、それはもう諦めて、でも、それはないけれども、ここまでができたらば自分にとっては結構幸せに働ける、まあ、そういうある種の幸せのハードルを下げるということがですね、重要になってくるわけなんですね。みんなにとっても役立って、自分も、まあ、そこそこ満足できる、
1: はい、
0: まあ、こういうですね、折り合いをうまくつけていくということ、これがミドルシニアとしては求められることじゃないかなというふうに思っております。
1: はい、今、人材不足、人手不足と言われる中ですから、働く側もそういう心構えで、企業の方もいろいろどう生かすかって考えていくことが大切ですよね。
0: はい、だと思いますね。
1: はい、
0: まだまだね、力はありますから。
1: うん、
0: はい、
1: 野田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビスは、ミドルシニアが社内で活躍するにはというテーマで、明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科教授の野田実さんに伺いました。マイビスは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。
2: 時刻は6時53分になるところです。お便りをご紹介します。長崎県のマメチンさん、50代女性の方からいただいています。
3: はい、
2: 高校生の末っ子三男坊は今就職試験のため家を出ました。5時台のお便りで高校生の就職試験解禁日だということを伝えてくださり、息子のお弁当を作りながら聞いていた私はエールをもらったような気がして、こっそり目頭を熱くしていました。会社までのバスの乗り継ぎ大丈夫かな、面接練習した成果は出せるかななど心配はつきませんが、親としてはあとは祈るのみですといただいています。
1: うん、本当にそうですね。高校生頑張ってほしいな。
2: うまくいきますように。では7時台にお伝えする主な内容です。今朝の聞きたい、今朝は警察の在り方について考えます。慶応義塾大学法学部教授大谷武弘さんにスタジオで伺います。7時25分からです。その後毎朝ここに注目は、プーチン大統領に友人が苦言という内容でお伝えします。
4: 月に一度のみんなの子育て深夜便、9月のテーマは子育てと防災です。数十年に一度、過去に例がない、そんな災害が頻発していますよね。子どもの命を守り、家族で生き抜くために必要な対策はできていますか。今やるべき取り組みや、まさかの事態にどう対応すればいいのかなど、改めて考えてみましょう。ゲストは防災士の資格を持つ2児の父、お笑い芸人のチャン河合さんと、被災地での支援活動や防災教育に力を入れている防災アナウンサーの奥村夏美さんです。 災害の時の備えに関する疑問、悩み、経験談など投稿フォームからお送りください。みんなの子育て深夜便、放送は NHK AM で24日木曜日夜11時5分からです。
2: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝も関東甲信越地方は曇りや雨となっています。明け方から群馬県の北部で雨雲が発達しています。この時間は茨城県稲敷市で1時間に20ミリ以上の強い雨を観測しています。今日も本州の南岸に前線が停滞する見込みです。日中も雲が多くぐずついた天気が続くでしょう。今日も傘をお持ちください。この時間、四国から東海の沖合に発達した雨雲があって、これが北東方向に進むため、この後関東の沿岸部や伊豆諸島、そして甲信地方を中心に雨が強まってきそうです。激しい雨や落雷、突風にもお気をつけください。一旦雨が収まっても夕方から夜にかけて再び強まることもありそうです。そして昨日は各地で蒸し暑かったですが、今日は風が南から北寄りの風に変わりそうです。日中も25度に届かず、半袖だと肌寒く感じられそうです。長袖や羽織るものをお持ちください。では現在出ている注意報です。雷注意報が関東地方全域と伊豆諸島、静岡県の東部伊豆、山梨県、長野県の中部と南部に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域、新潟県の中越と上越に出ています。今日日中の予想最高気温です。水戸、宇都宮、前橋、東京、横浜、銚子23度、長野、熊谷22度、静岡県の三島26度、千葉24度、新潟昨日より3度高い25度です。関東甲信では昨日より3度から5度くらい低く、10月並みというところが多くなりそうです。日中も空気がひんやりと感じられそうです。服装で調整し、風邪をひかないようにお気をつけください。この先もお天気はぐずつきますが、明日あさっては前線の活動が弱まりそうです。あさって金曜日は関東甲信越でも晴れ間の出るところがありそうです。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: おはようございます。内房線は土砂崩れのため、千倉阿波鴨川間の上下線で終日運転を見合わせます。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。異音の確認を行ったため、成田線は阿鼻子成田間の上下線の一部列車、常磐線快速電車常磐線は阿鼻子上野間の上り線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から鈴木がお伝えしました。
5: 続いて道路交通情報をお伝えします。東名高速道路の下りが事故のため通行止めになっています。東名高速道路の下りは東京インターと東名川崎インターの間がトラック3台の事故のため午前5時から通行止めになっています。このため首都高速道路3号線下りの用賀の出口で一般道路へ降りる措置が取られていて1キロ渋滞しています。上りは綾瀬スマートインターで7キロ、神奈川県の港北パーキングエリアで7キロ渋滞しています。京王道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りは、神奈川県の相川トンネルにトラックが故障して止まって。
6: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド ラジオ日本 NHK の国際

0: 9月16日水曜日7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口雅臣です。
0: 今朝は自民党の役員人事と内閣改造、中道の分裂後の対応、食料品の消費税減税の動きの順です。まず地震の情報です。今日午前6時9分ごろ、熊本県で震度4の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4の揺れを観測したのは熊本県の水俣市です。また震度3の揺れを熊本県の芦北町、津奈木町、それに鹿児島県の伊佐市で観測しました。このほか震度2と1の揺れを熊本県、鹿児島県、宮崎県、長崎県で観測しました。気象庁によりますと、震源地は熊本県天草芦北地方で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.0 と推定されています。高市総理大臣は、政権が掲げる重要政策を推進するため、今日自民党の役員人事を、明日内閣改造を行います。党役員人事では、麻生副総裁や鈴木幹事長ら執行部のほとんどを留任させる意向で、引き続き政権運営を安定させる狙いがあるものとみられます。高市総理大臣は昨日自民党の役員会で、政権が掲げる重要政策を総力を挙げて強力に実行していきたいとして、今日自民党の役員人事を、明日内閣改造を行う方針を表明しました。このうち党役員人事では、麻生副総裁、鈴木幹事長、小林政務調査会長、西村康稔選挙対策委員長を留任させる意向を固めました。また総務会長には梶山国会対策委員長、国会対策委員長には村井秀樹元官房副長官の起用が固まりました。さらに萩生田幹事長代行も留任させる意向です。高市総理大臣としては、執行部のほとんどを留任させることで、引き続き政権運営を安定させる狙いがあるものとみられます。また高市総理大臣は、明日の内閣改造で木原官房長官、片山財務大臣、茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる方向です。そして日本維新の会からは中塚幹事長を入閣させる方向となっています。このほか参議院自民党からの求めに応じて、古川俊治参議院議員の入閣が検討されています。高市総理大臣としては、残る閣僚の人選について専門性や能力を重視して進めているものとみられ、重要政策の推進に向けて体制を構築したい考えです。一方、参議院自民党の執行部人事で、松山参議院議員会長は、石井参議院幹事長を交代させ、後任に青木参議院議員運営委員長を当てる方向で調整しています。
1: 中道改革連合の分裂後の対応をめぐって、立憲民主党出身者は、今後設立する新党では当面小川代表と品幹事長がそれぞれ代表幹事長を務める方針を確認しました。中道改革連合の分裂が決まったことを受けて、党に所属する立憲民主党出身者は新党の設立準備を進めていて、昨日午後会合を開きました。出席者によりますと、新党の体制について来月上旬にも召集される臨時国会が迫っていることも踏まえ、当面小川代表と品幹事長がそれぞれ代表幹事長を務める方針を確認しました。品幹事長は記者団に対し、
3: まずはダウンサイジングしたところから始めていこうと。基本的な役員で、今回置くものは代表と幹事長、これだけ必須としております。いずれ本格的な、代表を決めるタイミングが来ると。
1: また

0: 中道はこれに先立つ役員会で、今日所属議員を集めた会合を開き、立憲民主党出身者、公明党出身者が揃って離党する手続きを行うことを申し合わせました。一方、新党の党名については、幹部間で協議した結果、民主改革の会とする方向で最終的な調整を進めることになりました。
1: 政府が昨日閣議決定した食料品の消費税減税の大綱では、来年4月から税率を 1% に引き下げるとしていますが、外食は 10% のままです。大綱では外食の事業者にテイクアウトの導入支援などを行うとしていますが、小規模な事業者を含めて税率の変化に対応できるかが課題となります。食料品の消費税減税をめぐっては、家に持ち帰る弁当や惣菜などの中食は税率が 1% になる一方、店で飲食をする外食は税率が 10% のままとなります。こうした中、外食大手ではロイヤルホールディングスやスカイラークホールディングスなどがテイクアウト専用のメニューの開発を進めるなど、税率の変更を見据えた動きが出ています。こうした動きについて、第一ライフ資産運用経済研究所の新家義樹シニアエグゼクティブエコノミストは、物価高による消費者の節約志向が強いので、外食を控えてスーパーで惣菜や弁当などを買う動きが強まる可能性があり、外食企業にとっては逆風になりやすいと指摘しています。こうした中、大綱では外食の事業者に 1% の税率が適用されるテイクアウトの導入支援などを行うとしています。新家シニアエグゼクティブエコノミストは、
2: 今回のその消費減税って2年間の期間限定ということで、2年間のためだけに、じゃあテイクアウトのための、投資をするのかどうか、小規模のお店にとっては負担が大きくなる可能性がある。
1: 小規模な事業者を含めて税率の変化に対応できるかが課題となります。
3: 次は、昨日鳥取県沖を飛行していた航空自衛隊の大型無人偵察機グローバルホークが海上に墜落した事故です。自衛隊は現場の海域から機体を回収するとともに、地上装置との間の通信履歴を分析して事故の原因を調べる方針です。昨日午後1時ごろ、青森県にある航空自衛隊三沢基地所属の大型無人偵察機グローバルホークの通信が、鳥取県の沖合およそ50キロの上空で途絶え、レーダーからも機影が消えました。航空自衛隊によりますと、当時任務飛行中で三沢基地にいる隊員が無線操縦していましたが、機体と地上装置との間の通信が突然途絶えたということです。自衛隊の航空機や艦艇などで捜索したところ、付近の海上で機体の一部とみられるものが見つかり、航空自衛隊は海上に墜落したとしています。こうしたことを受け、事故の調査担当者を現地に派遣するとともに、現場海域での捜索を続け、機体を回収する予定です。また、飛行データを記録するフライトレコーダーは搭載されていないということで、航空自衛隊は機体と地上装置との間の通信履歴を分析して事故の原因を調べる方針です。グローバルホークは、広域の常時監視能力を強化するためとして、2015年度から取得が始まり、3機配備されています。このグローバルホークをめぐっては、アメリカ軍でも事故が起きています。アメリカ空軍の発表によりますと、2017年、2018年、2021年に事故が起きたということです。いずれの事故も日本国外で発生していて、墜落したり、人的被害などを避けるために意図的に墜落させたりしたとしています。
0: 福岡県議会は、正副議長ポストをめぐり金銭授受問題を調査する第三者委員会を明日設置する方向で調整を進めています。県も高額な海外活動などを調べる第三者委員会を近く設置する方針で、

0: 県議会をめぐる一連の問題の実態解明に向けた調査が本格化する見通しです。福岡県議会は正副議長ポストをめぐり議員の間で金銭授受があったと指摘されている問題について日本弁護士連合会のガイドラインに基づく第三者委員会を設置して調査することを決め、これまで委員などの人選を進めてきました。関係者によりますと弁護士13人に議員への聞き取り調査や結果の取りまとめを依頼することになり、明日本会議に諮る方針だということです。可決されれば第三者委員会を設置し、初会合で委員長を選んだ後、翌日にも記者会見を開く方向で調整しているということです。一方、県も県幹部が県議会議長らの政治資金パーティー券を組織的に購入していた問題や知事や議員による高額な海外活動について調査や検証を行う第三者委員会を近く設置する方針です。県議会をめぐる一連の問題の実態解明に向けた調査が本格化する見通しです。
1: イランへの軍事作戦についてアメリカ国防総省などの監察部門が初めての報告書をまとめ、弾薬の備蓄が不足し増産の実現には相当の期間が必要だと指摘しました。アメリカ国防総省などの監察部門は14日イランへの軍事作戦について初めての報告書をまとめ連邦議会に提出しました。対象期間は今年4月から6月末までで、この中で弾薬の使用によって戦略的な備蓄が不足し補充する上で防衛産業基盤に制約があることが明らかになったとしています。このため国防総省は生産ラインの拡充やサプライチェーンの確保、それに同盟国との連携強化に取り組んでいるものの、増産の実現には相当の期間が必要だと指摘しています。また報告書では破壊されたり被害を受けたりした軍用機は戦闘機が5機、空中給油機が7機、無人機が最大で30機ほどで、中東にあるアメリカ軍基地のうち数百に上る建物や施設も被害を受けたとしています。一方、ホルムズ海峡の代替ルートになっている航海のバーブルマンデブ海峡の周辺一帯はイランが支援する中東イエメンの反政府勢力フーシ派が制圧したと伝えられています。イランの外交や国防を統括する最高安全保障委員会のレザイ事務局長は15日 SNS に石油や海峡をめぐる情勢は変化しているなどと投稿。その上でイラン側の条件が満たされるまでは協議に応じないなどとしています。ロイター通信はフーシ派が攻勢を強めたのはイランの革命防衛隊による直接の指導が背景にあり、イランはフーシ派に対して資金や武器などの支援を約束していたと報じていて、国際的な航路への影響の拡大が懸念されています。アメリカで上昇傾向にある長期金利を抑えるためアメリカ財務省が行っている国債を買い戻す規模を増額する措置についてベッセント財務長官は成功だったと述べました。ただ金融市場ではインフレ加速への懸念などから長期金利の上昇に歯止めがかかっていません。アメリカのベッセント財務長官は15日議会下院の委員会の公聴会に出席しました。アメリカ財務省は上昇傾向にある長期金利を抑えるため償還までの期間が10年から30年までの国債の買い戻しについて今年11月上旬まで規模を拡大するとしています。これについてベッセント長官は公聴会の中で成功だった、この措置がなかった場合どうなっていたかを考える必要があると述べて成果を強調しました。ただ金融市場では措置が講じられた後もインフレ再加速への懸念などからアメリカの長期金利の上昇に歯止めがかからず、15日の10年ものの国債の利回りが一時19年ぶりの高い水準となりました。またベッセント長官は今月

0: 下旬に予定されている米中首脳会談を前に、今週末中国で経済政策を統括するカリスホー副首相と会談し、イランの孤立化を図る経済制裁などについて議論する見通しを明らかにしました。続いてはスポーツです。今年のミラノ・コルティナオリンピックフィギュアスケートのペアで金メダルを獲得し、先月婚約を発表した三浦璃来さんと木原龍一さんのりくりゅうペア、来年全国でアイスショーを開催すると発表しました。
1: ペアの魅力をもっともっと伝えたいなという思いで企画させていただきました。
2: 婚約したからといって大きな変化はないんですけど、今まで通りのりくりゅうになってます。
0: アイスショーは来年1月に大阪で始まり、9月頃にかけて全国およそ10の都市を回るということです。
1: 支えてくださった方たちにありがとうといった気持ちを伝えたい。
2: ペア競技ならではのダイナミックさであったりスピード感というのは本当に大切にしてきましたので、スケートの素晴らしさをお届けしたい、素敵な衣装を作り上げたいなというふうに思っています。
0: 以上スポーツとお伝えしました。
3: 変わって為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが155円台9銭から13銭となっています。そして1ユーロは179円3銭から5銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価の終値は前日よりも328ドル9セント安い5万2093ドル11セントでした。またハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数も前日より 204.843 下がって25,981.571 でした。では全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。お願いします。
4: はい、お伝えします。今朝は前線に伴う発達した雨雲は太平洋側、海の上が中心となっています。その一部がかかっている四国から東海、また東北南部にかけての沿岸部、雨がやや強まっています。日中も四国から関東沖に前線が停滞する見込みです。上空には寒気があって大気の状態は不安定です。今日も太平洋側を中心に雨が降ったりやんだりで雷雨となるところもあるでしょう。この時間警報が出ているところはありませんが、日中局地的には激しい雨、静岡県では非常に激しい雨の降る恐れがあります。東海や関東では今夜まで雨が残る見通しです。ただ前線は東に進みつつあり、九州や中国地方など西から晴れ間も広がってきています。明日は前線の活動が弱まるため、晴れの範囲が広がりそうです。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は天気が変わりやすく、急な雷雨があるでしょう。奄美では激しい雨にご注意ください。九州は昼頃から晴れてくるでしょう。ただ九州南部や熊本県、局地的な激しい雨にお気をつけください。四国、中国、近畿、北陸、雨が降ったりやんだりです。ただ日本海側では晴れ間もあるでしょう。太平洋側、雷雨にお気をつけください。東海と関東甲信地方は雨が続きます。午後は関東甲信でも激しい雨にご注意ください。東北、南部は雨が続きますが、北部は晴れるでしょう。北海道も爽やかな秋晴れが続く見込みです。予想最高気温です。那覇31度、鹿児島、広島30度、福岡、高知、松山28度、松江、名古屋27度、大阪と秋田26度、大阪昨日より5度低くなりそうです。東京、札幌23度、東京も昨日より5度低い数字です。金沢、新潟25度、長野22度、仙台20度で10月中旬並みです。札幌23度、釧路は21度、熊本は30度です。東海から西では蒸し暑くなりそうです。熱中症や食品の管理にもご注意ください。そして南海上の熱帯低気圧、予想よりも発達が遅れてまだ台風にはなっていませんが、今日日中にも台風に変わる見通しです。そして進路の予想、昨日までは西寄りだったんですが、最新の予想によりますと、金曜日から土曜日ごろ、小笠原諸島を通過した後、強い勢力で北上する可能性が出てきました。週明け本州に向かってくる恐れがあります。ただまだ予報円が大きく、予想は不確実ですけれども、大型連休の天気に影響が出

0: そうです。この先もお気をつけください。気象情報でした。
1: 時刻は7時20分です。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報です。ゾンビタバコとも呼ばれる指定薬物のエトミデートをマレーシアから密輸したなどとして、台湾出身の74歳の容疑者が千葉県警に逮捕されました。調べに対し容疑を否認しているということです。逮捕されたのは台湾出身で住所不定の張樹春容疑者74歳です。千葉県警によりますと、おととい指定薬物のエトミデートを含む液体をウイスキーの瓶に入れ、マレーシアから成田空港に密輸したとして、医薬品医療機器法違反などの疑いが持たれています。ウイスキーの瓶は液体を含めて重さ5キロほどで、スーツケースに隠していたのを税関の職員に見つかり逮捕されたということです。調べに対し、まさかウイスキーの中に違法薬物が入っているとは思ってもいなかったなどと供述し、容疑を否認しているということです。エトミデートをめぐっては羽田空港でも同じようにウイスキーの瓶に入れて密輸したとして、台湾出身の女の容疑者が警視庁に逮捕されていて、千葉県警は関連を調べています。インフルエンザの流行が例年よりも早まっていることから、東京東村山市は高齢者などへのワクチンの定期接種を昨日から始めました。インフルエンザワクチンの定期接種は、インフルエンザの発症や重症化を予防するため、65歳以上の高齢者や60歳から64歳までの一定の基礎疾患がある人を対象に年に1回行われています。今年は全国的にインフルエンザの流行時期が早く、東京でも去年より1ヶ月余り早い先月下旬に流行が始まりました。東村山市では定期接種を来月1日から予定していましたが、これを前倒しして、準備が整った医療機関で昨日から市民を対象に実施を始めました。東京都によりますと、都内の自治体では最も早い開始だということです。患者の増加を受けて、厚生労働省が定期接種の開始時期を自治体の判断で早めることが法令上可能だと周知したため、今年は全国各地で接種時期を前倒しする動きが広がっています。茨城県は茨城県の魅力をもっと広く知ってもらおうと、パスポートの形をした観光パンフレットを作り、交付申請の受付を始めました。パスポート型の観光パンフレットは群馬県が先行して発行し、人気を集めていることから、茨城県も無料で交付することになりました。パンフレットは縦が13センチ、横が9センチほどで、パスポートとほぼ同じサイズで、県内の観光地やグルメ、食の情報などを44ページにわたって紹介しています。県は1万部を発行する予定で、おとといから県のウェブサイト観光茨城で交付申請の受付を始めました。受付期間は今月25日までで、応募者が発行部数を上回った場合は抽選になるということです。県観光誘客課は、茨城には全国に誇る魅力がたくさんありますが、十分に知られていません。多くの応募をいただき、実際に訪れてもらい、茨城ファンになってほしいとしています。気象情報です。土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島、静岡県の伊豆南に、雷注意報が関東地方全域と伊豆諸島、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部では雨で、ところにより昼過ぎから夕方は雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部では雨で、ところにより昼前まで雷を伴う見込みです。伊豆諸島は北部南部ともに雨時々曇り、ところにより雷を伴い激しく降る見込みです。小笠原諸島では晴れ時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雨が降るでしょう。静岡県の東部伊豆では雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雷。

0: を伴い非常に激しく降る見込みです。この時間のニュース気象情報は竹野がお伝えしました。
1: 時刻は7時25分、今朝の聞きたいです。今朝は警察の在り方について考えます。いわゆる特流、匿名流動型犯罪やサイバー犯罪といった、これまで以前にはなかったような犯罪の増加に対応して、警察庁は今年の4月、将来を見据えた警察組織の構造改革の指針をまとめました。警察は今後どう変わるのか、またその変化を私たちはどう受け止めればいいのか、慶応義塾大学法学部教授の大谷武弘さんにスタジオに来ていただきました。大谷さん、おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。現在の日本の警察は所轄という言葉があるように、例えば神奈川県警ですとか北海道警というふうに都道府県ごとの組織になっています。そもそもこれはどうしてなんですか？
2: はい、もともと日本の警察は明治時代に中央集権的な国家警察として確立されたんですね。はい、国の機関である内務省に警保局というのがあって、そこが所轄していて、都道府県の警察も当時は知事が官選でした。つまり内務省から派遣された役人だったので、この人たちが指揮監督してたわけですね。そのために政権の思惑に沿って選挙干渉や思想弾圧の道具に使われてしまう、政治的な影響が直接機能してしまうということになったんです。戦後この点が反省されまして、最初にアメリカの制度を真似て、市町村ごとに警察を作るという自治体警察であったんですが、日本の市町村大変小さかったので、非常にこう広域犯罪に対応できないとか効率が悪いという問題があって、結局今の都道府県警察制度に落ち着いたと。
1: そうなんですか。
2: はい、中央政府とは一定の距離を取る、さらに各都道府県も、公安委員会の監督下に置くことで、知事からも政治的な距離を取る、二重の中立性を担保しようとしている、そういう制度だと言えます。
1: そういう歴史背景があったんですね。その都道府県警の一方で警察庁というものが置かれています。この警察庁の役割というのはどういうものですか？
2: はい、これは国の機関で、警察制度と政策の企画立案に重点を置いた組織ということになっています。職員も身分は警察官の資格を持ってるんですが、通常の国家公務員試験で採用されています。で、この国の機関の地方機関として、6つの管区警察局というのが置かれていて、県またぎの広域捜査に関する調整であるとか、あるいは大規模災害への対応などを行っているという形になります。
1: で、最初にもお伝えしましたように犯罪の姿はですね、特流ですとかサイバーというふうに以前と比べて様変わりしています。これに対して警察の従来の組織のあり方では対応しきれないんじゃないかという問題もあるようですね。
2: そうなんですね。特にサイバー犯罪を取り上げますと、まず技術的な専門性が高い、なので都道府県警で分散して対応するには限界があるということが言えます。それから国境をまたいだ犯罪である、海外のハッカーグループであるとか、国家それ自体が関与している例もあると言われています。そうなってくると外国政府との情報共有であるとか捜査協力というのが不可欠なわけですね。この時、いきなり例えば外国の警察にすいません鳥取県警ですがって言っても、もうよくわからなくなっちゃうので、やはり国の機関同士でないと連絡が難しいと、そこで警察庁にサイバー局を置いて、この対応を一元化するということになったんですね。で、捜査する組織自体も、警察庁本体ではないのですが、先ほど挙げた管区警察局、関東管区警察局の下にサイバー特別捜査隊というものが設置されました。2024年にはこれが大体130人ぐらいいると言われていますが、サイバー特別捜査部というものに拡張されて、このサイバー犯罪については全国を管轄として対応していると、こういう状況にあります。
1: それだけ新しい形の犯罪が増えている勢いが強いということなんでしょうね。
2: そうなんですね。サイバー犯罪に加えて、先ほど出た特流、匿名流動型犯罪も急増しています。サイバー犯罪は、2020年までは増えつつも1万件を下回っていたのです。検挙件数ですが、2025年には1万5000件を突破しています。特流の関係ですと、特殊詐欺の被害額というのは大体年間300億円程度あったんですが、2023年頃から急増して始めておりまして、 やはり2025年には1400億円程度に到達している。さらに SNS 型投資詐欺とかロマンス詐欺という新しい類型がやはり急増していまして、同じ期間に年500億円程度から1800億円程度まで成長していると、こういう状況です。
1: まあ、こうした犯罪やはり広域化しているということもあって、都道府県警だけでは対応が難しくなっているということですね。
2: そうなんですね。まず犯罪に使われる手段自体が電話とか SNS チャットです。なので遠隔地から実行されていまして、タイとカンボジアの国境地帯っていうのは結構有名なんですが、外国に拠点を作っている犯罪グループも多いと言われています。さらにですね、例えば特流の強盗のように地域で起きる犯罪であっても、参加者を募集する手段がテレグラムやシグナルと呼ばれる通信ソフトです、これらはエンドトゥエンド暗号化というんですが、通信経路が全て暗号化されていますので、解読や解析が難しいという特徴があります。サイバー犯罪の捜査を集中させた背景として、技術的専門性と国際性というのを挙げたんですが、特有の犯罪にもそれは当てはまるんですね。さらに言うと、都道府県の体力格差という問題も深刻になってきました。
1: 都道府県の体力格差というのはどういう人口の規模とかそういうことですか？
2: はい、現在の47都道府県の協会が大体確立したのが、1888年明治21年のことです、この時人口で最大規模だったのは新潟県でして、これが166万人、最小は北海道31万人、大体5倍の開きがあったということになります。1947年、昭和22年新憲法と地方自治法が成立した年ですが、この時は最大人口は東京都に移って500万人、最小は鳥取県で59万人で、格差は9倍に広がっています。これが2024年になると、最大が東京で最小は鳥取というのは変わっていないんですが、人口はそれぞれ1418万人と53万人、開きは27倍に拡大しています。この時代の間に大きな産業構造の変化が起こり、都市部に人口集中が進んでいるということが読み取れます、
1: 5倍だったのが9倍になり、さらに27倍と、これ人口の少ない県でも大都市と同じような警察組織を維持しなければならないということなんですね。
2: そうなんです、例えば公安委員会の人数は東京は5人、鳥取は3人、これ以上減らすと委員会ではなくなってしまうので、やはり相対的に見ると鳥取のように人口の少ない自治体の負担が重くなるわけですね、DNA 鑑定などの科学捜査を行っている科学捜査研究所、あるいは警察官の養成や研修をしている警察学校、これらも都道府県ごとに設置されてますから、同じような負担が起きていると考えることができます、
1: 警察はそうした都道府県の体力格差という背景がある課題にですね、どう対応しようとしてるんですか？
2: 科学捜査研究所の機能集約であるとか、警察学校の共同設置、あるいは警察が使っている航空機の広域運用などが想定されているようです、その中で、警察庁の出先機関である管区警察局、これが都道府県警察の仕事をある程度代替したり集約する場面が出てくると、そういうことだと思います。
1: これ大谷さん、例えばアメリカを思い出してみると、FBI 連邦捜査局があって、複数の州にまたがる犯罪に対応しています。こうした形でですね、国が捜査を担う仕組みを強くするという考え方もあるかと思いますが、どうですか？
2: あまりそういう傾向方向では考えられていないようです。
1: なぜでしょう？
2: 一つはサイバー犯罪特流は増えてるんですけど、遅延血縁の中で起きる古いタイプの犯罪がなくなるわけではないんですね、特に特流の強盗事件のような場合だと、実際の犯罪現場はありまして、犯人の足取りを地元の警察が追っていくような捜査手法は不可欠です。その意味でやはり地方の組織という意義はなくならないのだと思います。もう一つはやはり戦前への反省と意識が強いのではないかと思います、これだけサイバー犯罪への対応が必要だと言われる状況でも、警察庁本体ではなくて、一段離して関東管区警察局に置いている、やはりこう中央で、政治と関わりたくないという警察の姿勢というのは受け止めるべきなんではないかと思っています。
1: 幾分抑制的、
2: その一方で、少子高齢化は進んでいます。人手不足が深刻化するこれからの時代において、警察も効率化や省力化を迫られているのは間違いありません、 捜査や防犯といった警察の中心的な仕事はともかく、教育訓練や調査研究のようなバックヤードの仕事はある程度集約を進めていくと、そういう方向性だというふうに考えられます。それ自体は警察だけではなく日本のいろんな組織、例えば都道府県と市町村の役割分担という領域についても議論されている問題なんですね。
1: 社会の変化に対応した組織づくりを警察も模索していかなければならないということですかね。
2: そうだと思います。はい、
1: 大谷さんどうもありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: 今朝の聞きたいは広域化する犯罪と警察の構造改革について、慶応義塾大学法学部教授の大谷武弘さんにスタジオでお話を伺いました。時刻は7時35分30秒過ぎました。ここで音楽です。緑黄色社会でメラ。

0: 時刻まもなく7時40分になるところです。毎朝ここに注目。ウクライナに軍事侵攻しているロシアのプーチン大統領に対し、インドなど友人と位置づけられる国の首脳から戦争をやめるよう求める苦言が相次いでいます。安間秀夫解説員に聞きます。安間さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ロシアとインドと言いますと、つい先日インドで新興国の集まり、ブリックスの首脳会議が開かれたというニュースがありましたね。
1: はい、そのブリックスの首脳会議は、この間の土曜日と日曜日、12日と13日にインドのニューデリーで開かれ、ロシアのプーチン大統領も出席し、モディ首相と個別に会談しました。で、実はですね、プーチン大統領とモディ首相が会談するのは、この半月で2回目なんです。
0: あ、2回目。
1: 前回は先月31日から、中央アジアのキルギスで開かれた上海協力機構の首脳会議という時があったんですが、その時に会談しました。で、その時のですね、モディ首相の事前の発言が注目されたんです。
0: モディ首相のどんな発言だったんでしょうか。
1: はい、その時モディ首相はですね、ロシアによるウクライナ侵攻について、戦争を終結させる必要があると、平和的手段による解決は全人類の願いだという呼びかけを行ったんです。その上でモディ首相は、インドはガンジーとブッダの国だと指摘し、ブリックス首脳会議、インドへの訪問を心待ちにしていると述べました。モディ首相は、非暴力で知られるガンジーにインドゆかりの仏教の開祖まで引き合いに出して、平和の重要性をプーチン大統領に訴えたのです。で、モディ首相なんですが、2022年にもプーチン大統領に、今は戦争する時ではないと直言したことがあります。ウクライナ侵攻が4年半と長期化し、今回改めて友人として苦言を呈した形です。またこの他にもですね、7月にはロシアと関係が深い中央アジアのカザフスタンのトカエフ大統領が、戦闘の凍結と交渉の再開を呼びかけました。このようにロシアの友人の国から苦言が続いています。
0: プーチン大統領はこのモディ首相の苦言にどう反応したんでしょうか。
1: はい、

0: ですね、トランプ大統領はロシアとウクライナ双方がですね、エネルギー施設への攻撃停止で合意したというふうにしてるんですけれども、ロシアは攻撃を続けていまして、モディ首相の働きかけに耳を貸してはいないようです。で、ロシアではですね、あさって9月18日から20日まで、ウクライナ侵攻後初めてとなる下院選挙が行われます。友人から苦言を受ける大統領や政権を有権者がどう受け止めるかも、焦点の一つとなりそうです。
1: 毎朝ここに注目、安間秀夫解説員とお伝えしました。
2: はい、時刻は7時44分になるところです。続いては全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
1: はい、お願いします。質問が届いています。はい、埼玉県の桃カンカンさん、40代男性の方です。私は台風が来たり雨が降ったりして気圧が変わるとめまいなどのひどい体調不良に襲われてしまうんですが、気象予報士の観点から何か少しでも症状を和らげるような方法やコツなどあったら教えてください、ということです。
3: いや、夏から秋に向かう今の時期、猛暑は落ち着いてきたものの、天気や気温の変化で体に不調を感じるという方多いんですよね。これ気象病とも呼ばれて、最近割とこの言葉聞くようになって
4: きました。気圧病とか気象病とか言いますね。
3: はい、そうですね。お二人はここにないですか？
1: ちょっとぼーっとしたりする時はありますね。
4: なるほど。私は結構ぼーっとしてますけど、いつも。
3: 私もですけど。これ原因としては寒暖差や湿度の変化、それから気圧の変化も影響しているんですね。で、気圧が下がると自律神経が乱れて体調不良を引き起こしやすいと言われます。で、気圧って気温や湿度と比べると分かりにくいんですけれども、気圧の変化も体に負担がかかります。で、先ほど言ったこう頭痛ですとかめまい、ちょっとぼーっとする、だるさ、体の痛みなど、これ程度も人それぞれで、もう中には生活に支障が出てしまうという方もいらっしゃいます。
4: それは辛いですよ ね。
3: これ体質もあるので何の症状もないという方もいらっしゃるんですね。ですから、こう周囲に理解してもらえなかったり、疲れているだけかなと思ったりしやすいということになってしまいます。で、今まさに前線が停滞して雨が続いています。それから台風25号の発生も予想されているので、気圧も大きく変化する時期、ちょっとこう症状が強まってきているなという方もいらっしゃるかもしれません。どの年代でも起こりうるものですので、はい、今病院に気象病の専門外来を設けているというところも、はい、ありますので、ちょっとね、辛いという方はそうしたところを考えてみるのもいいかもしれません。あとはやはりもう無理せず体を休めて生活リズムをゆったりとするというところですね。十分な睡眠、バランス良い食事、そしてちょっと簡単にストレッチをして体を動かすなどするのもいいかもしれません。
4: はい、リスナーの余白さんからも、ここ数日体が重く感じますねとか、それから雫町さんから、自分では気象病かどうかの判断がつかないという声が届いてます。
3: そうですよね。ということで、専門の方にちょっと相談したりアドバイス求めてもいいかもしれません。で、明日は前線の活動弱まるので、広い範囲で晴れる見込みです。関東や東北の太平洋側は曇り雨、すっきりしない天気ですが、金曜日は関東周辺も日差しがありそうです。そして気がかりな熱帯低気圧、これ台風になれば25号になるんですけれども、台風って年間発生数の平均が25個なので、もう到達してしまいそうなんですね。もう今年はやっぱり台風がちょっと多いですね。で、今まだ熱帯低気圧なんですけれども、今日日中にも台風に変わりそうです。そして進路の予想、昨日までは西寄りだったんですが、最新の予想によりますと、金曜日から土曜日、小笠原諸島を通過しそうです。小笠原諸島、高波警戒してください。で、その後角度を変えて強い勢力で北上する可能性が出てきました。週明け本州に近づく恐れもあります。で、まだ月曜日の予報円の直径かなり大きいので、不確実ではあるんですけれども、大型連休、本州付近の天気に影響は出そうです。最新の情報、そして体調管理にも引き続き気をつけていきましょう。気象情報でした。
1: はい、時刻は7時47分を回っています。お便りご紹介します。
2: お願いします。
1: 季節の便りいただいています。長野県千曲市の長浦優子さんからファックスです。こちらでは、こちら安住の里では稲刈りが始まりました。そばの白い花も涼しげに咲き誇っています。季節の移ろいをしみじみ感じますといただいています。そして新潟県の渡辺紀子さん、70代の方からは、去年の日記にこの時期に彼岸花が咲いていたと書いてあったので、いつも咲く場所を目を凝らして見てみると、あった。

0: 草の間からまだ硬いつぼみが少し伸びていました。 あと何日で咲くかなと楽しみにしています、
1: はい、ちょっとゆっくりなんですかね、
0: うん、一方福岡県の秋の花さん70代女性の方です。町内を散歩中、ウコンの畑で華やかな花がたくさん、うん、満開でした。農家さんに相談して数本いただいてきて花瓶に挿していますということです。そして群馬県の日比野恵子さん70代の方です。今日は我が家の7歳の犬ミロのシャンプーカットの日
1: どうなんだろう、抵抗するのかな
0: リンゴが大好きでシャンプーカットもリンゴ風呂に入ります。雨続きで散歩もなかなかできませんが、うんうん、今日はすっきりさっぱりですといただいています。もう一通、はい、福井県の山本義弘さん60代の方からうまい朝飯の時間ですとお便りいただいています。私が応援するプロ野球セリーグの在阪球団が最近調子が悪く、私たちのようなダメ〇〇と言われた時代からのファンは、
1: 全然不正字になってないし在阪のセリーグってあそこしかないじゃないですか
0: 、私たちのようなファンは日頃、じっと耐えて耐え忍んできましたが、はい、ようやく出番が回ってきました。負けが込めば込むほど応援のしがいがあるというもの。親友に東京の球団の熱狂的なファンがいますが、うん、こいつは困ったもので、この球団が負けると朝飯がまずいと不機嫌になります、うん、私にはその気分が分かりません。出来の悪い息子のように負ければ負けるほど応援に力が入ります。今朝もそろそろうまい朝飯の時間ですといただいています
1: 私がぼーっとしている原因の大きな部分はこれが占めておりましてちなみに私大阪局に勤務していた時は3年連続最下位でした。明けない夜はありません。止まない雨もありません。
2: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報です。昨日未明、千葉市中央区で横断歩道を歩いていた男性2人がトラックにはねられて大怪我をし、警察は56歳のトラックの運転手をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。逮捕されたのは栃木県那須塩原市の井上盛雄容疑者56歳です。昨日午前1時ごろ、千葉市中央区問屋町の交差点で横断歩道を歩いていた20代の男性2人がトラックにはねられ、足や腰の骨を折る大怪我をしました。トラックの運転手が2人に大丈夫かなどと声をかけた後走り去ったことから、警察はひき逃げ事件として捜査を進め、目撃情報や周辺の防犯カメラの映像などから井上容疑者を逮捕しました。警察の調べに対し、歩行者の命に別状はないので、いなくなっても大丈夫だろうと考えたなどと供述しているということです。ゾンビタバコとも呼ばれる指定薬物のエトミデートをマレーシアから密輸したなどとして、台湾出身の74歳の容疑者が千葉県警に逮捕されました。逮捕されたのは台湾出身で住所不定の張樹俊容疑者74歳です。千葉県警によりますと、おととい指定薬物のエトミデートを含む液体をウイスキーの瓶に入れ、マレーシアから成田空港に密輸したとして医薬品医療機器法違反などの疑いが持たれています。スーツケースに隠していたのを税関の職員に見つかり逮捕されたということです。調べに対し、まさかウイスキーの中に違法薬物が入っているとは思ってもいなかったなどと供述し、容疑を否認しているということです。エトミデートをめぐっては羽田空港でも同じようにウイスキーの瓶に入れて密輸したとして、台湾出身の女の容疑者が警視庁に逮捕されていて、千葉県警は関連を調べています。インフルエンザの流行が例年よりも早まっていることから、東京東村山市は高齢者などへのワクチンの定期接種を昨日から始めました。インフルエンザワクチンの定期接種は、インフルエンザの発症や重症化を予防するため、65歳以上の高齢者などを対象に年に1回行われています。今年は全国的にインフルエンザの流行時期が早く、東京でも去年より1ヶ月余り早い先月下旬に流行が始まりました。東村山市では定期接種を来月1日から予定していましたが、これを

0: 前倒しして準備が整った医療機関で昨日から市民を対象に実施を始めました。東京都によりますと、都内の自治体では最も早い開始だということで、今年は全国各地で接種時期を前倒しする動きが広がっています。新潟県村上市で町屋に代々伝わる自慢の屏風を披露する町屋の屏風祭りが始まりました。初日の昨日は開幕式が行われ、主催する村上町屋あきんど会の吉川真嗣会長が、地元の活性化を願って屏風祭りを始めてから今年で26回目を迎えました、これからもこの文化を続けていきたいと挨拶しました。祭りの期間中は普段は入ることができない建物にも入ることができ、屏風をはじめ伝統工芸品から民具までそれぞれの家に伝わる品々を無料で見学できます。観光で訪れた人たちは家の中に入って書や水墨画などが描かれた屏風を見学し、建物の作りについて説明を聞いていました。東京から訪れた70代の女性は、素晴らしい屏風が多く街の豊かさを感じたと話していました。屏風祭りは来月15日まで開かれています。では気象情報です。土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島、静岡県の伊豆南に、雷注意報が関東地方全域と伊豆諸島、静岡県の東部伊豆、山梨県、長野県の中部と南部に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域、新潟県の中越と上越に出ています。そして各地の今日の予報です。関東地方南部では雨で、ところにより昼過ぎから夕方は雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部では雨で、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。伊豆諸島は北部南部ともに雨時々曇り、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル50センチの見込みです。小笠原諸島では晴れ時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で、波は2メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。静岡県の東部伊豆では雨で、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雷を伴い非常に激しく降る見込みです。山梨県と長野県南部中部では雨で、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雷を伴い激しく降る見込みです。長野県北部では雨時々曇り、新潟県では曇り、ところにより雨で、波は1メートル50センチの見込みです。では続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は札幌新千歳行き13時ちょうど発が1時間25分遅れて14時25分発と、沖縄那覇行き13時5分発は1時間遅れて14時5分に出発する予定です。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。また北京首都行き8時55分発は3時間5分遅れて12時ちょうどに出発する予定です。今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから牧口がお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。内房線は土砂崩れのため千倉安房鴨川間の上下線で終日運転を見合わせます。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。異音の確認を行ったため、成田線は安孫子成田間の上り線の一部列車、常磐線快速電車常磐線は安孫子品川間の上り線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から鈴木がお伝えしました。
0: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。ここまで竹野がお伝えしました。

0: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について、日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は、今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
1: 時刻は8時になりました。 NHK 毎朝この時間までにラジオセンターに入っている主なニュース、原口正臣アナウンサーがお伝えします。
2: おはようございます。お伝えします。15日のニューヨーク債券市場では、アメリカ国債を売る動きが出て、長期金利の代表的な指標である10年ものの国債の利回りが一時 5.03% 台まで上昇しました。これは2007年以来およそ19年ぶりの高い水準です。中東情勢を背景にしたインフレの加速や財政悪化への懸念から、世界的に長期金利が上昇する展開となっています。日本でも昨日、10年ものの国債の利回りがおよそ30年ぶりの水準となる 3.035% をつけるなど、世界的に長期金利が上昇する展開となっています。長期金利の上昇は企業や家計の負担の増加にもつながるだけに、金利の上昇に歯止めがかかるのかが当面の焦点となります。続いて地域の話題です。青森県五所川原市で、皮だけでなく果肉まで赤いことで知られる特産の赤いリンゴの収穫が今年も始まりました。市の農業センターでは、五所川原など3つの品種が栽培されていて、スタッフがリンゴの色づきや傷がないかなどを確かめながら集めていました。鉄道写真を撮影する名所として鉄道ファンに人気のある地域を PR しようと、岡山県高梁市の小学生たちが列車を撮影する授業が行われました。授業は高梁市高倉町台の JR 伯備線の沿線で行われ、子どもたちは鉄道写真家のアドバイスのもと列車を待ち構えました。児童たちは撮影した写真でポスターなどを作ることにしています。児童の一人は、この地域が撮り鉄の聖地だということが伝わるポスターにしたいですと話していました。暑さが厳しい日に市民や観光客に涼んでもらおうと、京都市は市内の寺院で初めて中京区の青岩寺をクーリングシェルターに指定しました。寺の本堂には冷気が外に逃げないようエアカーテンが設けられているほか、無料の給水スポットも備えられています。青岩寺の石倉新明執事は、目的がなくても多くの人に寺を訪れてもらい、本堂で自由に過ごしてほしいと話しています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

0: 9月16日水曜日の毎朝、野村雅彦と
1: 福島由里がお伝えしています。
0: これから8時15分までお伝えします。さあ、続いては世界の暮らし、広く詳しく、
1: ワールドアイ、上野隼人キャスターです。
2: このコーナーでは世界各地にお住まいの皆さんに地域の身近な話題を伝えていただきます。今朝はアフリカ・ケニアから川野理恵さんです。川野さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝の話題は何でしょうか？
3: はい、今日はケニア生活8年で慣れてしまったことについてお話しします。
2: はい。
3: ケニアに移住したばかりの頃は、こう毎日のように、なんでとか思うことばっかりだったんですけど、もうさすがに8年も住んでいると、当時驚いてたことが今ではすっかり普通になってしまいました。こう人って環境に慣れるんだなと自分でも驚いてます。
2: 確かに初めはびっくりしても、だんだん慣れてしまうことってありますよね。
3: はい。
2: 例えばどんなことがありました？
3: 一番は、やっぱ停電ですね。
2: はい。
3: ケニアでは停電がよくあって、こう家でも大型のショッピングモールでも突然電気が消えることがあります。
2: はい。
3: 移住したばかりの頃、モールで買い物をしてた時に急に真っ暗になって、何が起きたのと焦ったんですよ。でも周り見てみると誰一人驚いてなくてあの光景は衝撃でしたね。
2: 周りの人が普通にしてると、これどういうことみたいになりますよね。
3: はい、もう本当にそうなんです。
2: うん、
3: 今では私も、停電かくらいなんですけど、こう今住んでる家でも平均すると月に 1,2 回くらいは停電があるんですね。特に雨の日は停電がしやすくって、こう木が倒れて電線が切れちゃったり、こう電柱が傾いたりすることもあるので、こう懐中電灯やろうそくは必需品ですね。うん、そして停電になるたびに、これも電気が必要だったんだという発見があります。
2: どんなものですか？
3: 例えばガスコンロです。
2: はい。
3: 私ガスコンロってガスだけで動いてると思ってたんですが、こう停電した時になかなか火がつかなくて、こうあれと思って初めて、こう点火する時に電気を使ってるってことを知りました。こう普段どれだけ電気のある生活が当たり前だったのか改めて気づかされます。
2: 電気のありがたさ実感しますね。
3: そうなんです。でも私的には停電よりも困るものが断水でして、こうちょっとした手洗いやトイレ、あとシャワー、洗濯、お料理、こう生活って本当に水を使うことばかりなんですよね。こう以前住んでいた家は新築だったんですが、水回りの設備がまだ整ってなくて、こうなんと1週間も断水したことがありました。毎日オーナーさんに、今日治る？なんとかしてほしいんだけど、とプッシュをかけてましたね。
2: 1週間水が出ないって厳しいですよね。
3: はい。こう今の家でも停電すると貯水タンクのポンプが止まって断水することがあるんです。こうでも8年も住んでいると不思議と、もう最悪水をたくさん買っちゃえば、まあ、なんとかなるかと思えるようになったんですよね。こう以前だったら焦ってたなーっていうことでも、いや、じゃあ次はどうしようと考えられるようになりました。それに日本では蛇口をひねれば水が出るのが当たり前でしたが、今ではコップ一杯の水でも本当にありがたいなと思います。ケニアに来てからもう水を無駄にしなくなりましたね。
2: それは大事なことですね。他にも慣れたことってありますか？
3: はい、はい、もうケニアンタイムにもすっかりと慣れました。
2: はい。
3: ケニアではもう着くよが、今家を出たよっていう意味なことが多くて、全然約束通りに行かないんですよね。こう待ち合わせで 1,2 時間待つことも珍しくなくて、友達だったらまだしも、こう仕事を依頼する業者さんも普通に遅れてくるんですよ。
2: それは困りますね。
3: そうなんです。業者さんと約束しても、ごめん今日はやっぱり行けなくなったと言われることがよくあって、移住したばかりの頃は、仕事なのになんでと戸惑いましたが、まあ、今はそういう文化なんだなと受け止めてます。業者さんの場合は前日にもリマインドして、当日の朝もちゃんと連絡して、で来るまではもう定期的に電話をします。 こう自分なりの対策っていうのが身につきました。今ではこうスタッフ同士で30分遅れだったら今日早いよねなんて笑って話すくらいです。でも逆に日本に帰ると5分前には全員集合していて、もう早って驚くこともあります。私の感覚も少しずつケニア寄りになってきたのかもしれません。
2: ケニアンタイムですね。まだまだありそうですね。
3: はい、はい、もうまだまだあるんですが、あの家の修理ですね。
2: はい、
3: 本当にいろんなところが壊れます。こう水道管の破裂や水漏れ、コンセントが突然使えなくなっちゃう、うん、あと電線がショートする、ドアノブ壊れる、壁にひびが入るとかもうたくさんです。もう当時は修理代だけで月に 1,2 万かくほどかかることもあったんですけど、こう最初はなんか壊れるたびにこう落ち込んでたりしたんですが、こう今では今回はここかくらいの感覚です。こう日本では家が何年も壊れずに使えることが当たり前だと思ってたんですが、それも実はすごいことなんだなと感じてます。
2: 日本の技術力のすごさっていうか、川野さんもだいぶ考えがケニア式になってきましたね。
3: そうですね。あと私が慣れてよかったなと思うこともあるんです。
2: はい、
3: それは初対面でもみんな自然に挨拶をしてくれる文化です。こう道を歩いていて目が合うとハローと声をかけてくれる方が本当に多いんですよ。こう移住したばっかりの頃ってちょっと照れくさかったんですが、今では私から先に挨拶するようになりました。こうたった一言なんですが、お互い笑顔にもなりますし、今日もいい一日になりそうだなと思えるんです。日本へ帰った時も以前より自分から挨拶するようになりました。ケニアで身についた嬉しい習慣ですね。
2: それは逆に最近日本で薄れてしまっている部分かもしれませんね。
3: 本当にそう思います。こう日本にいた頃は予定が崩れるだけで焦ってしまうこととかも多かったんですが、まあ、今ではそんな日もあるよねと受け止められるようになったんです。こう環境が変われば自分の当たり前っていうのも変わってくるんだなと。そして日本では当たり前だった電気がつくこと、水道から水が出ること、あと時間通りに人が来てくれることが、まあ、どれだけありがたいことだったかも気づかされました。ケニアは日本の良さを改めて教えてくれる場所でもあり、肩の力を抜いて生きることも教えてくれた場所だなと感じてます。
2: はい、川野さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ワールドアイ、今朝はケニアの川野理恵さんでした。
0: はい、時刻は8時11分になるところです。先ほどのニュースに反応していただきましたリスナーのアンプルーマンさん、原口さんの赤いいいですね。確かに、はい、リンゴの話でしたね。
4: はい、ではお便りご紹介します。愛知県の N さん50代女性の方から先ほどの気象病についてお便りいただいています。私は天気の変わり目、気圧の変わる時に頭痛が来る偏頭痛持ちです。
0: 辛いですね。
4: 雨が止んで少し日が差すと始まって、雨が降り始めしばらく続くと落ち着きます。気づいた時でできる時は横になって耳をマッサージして、頭のてっぺんの天柱というツボを優しくゆっくりと押します。気持ちいいと思う優しい力加減でゆっくりと。早くすっきりした秋の高い空が見たいですといただいています。そして三重県のふぬてばらさん60代男性の方からも、気象病の対策ですが、私は耳たぶを背中側に斜め下方向に引っ張ると改善することがあります。力加減は自身で気持ちいいところを探ってみてくださいということです。では続いて岩手県のこたつむりさん60代女性の方から、スポーツの秋ということでお便りいただいています。私は最近卓球を始めました。続けていけるかなと心配でしたが、まずはやってみよう、合わなかったらやめればいいと考えを変えました。
0: そうですね、
4: 気負わずにやっているせいか今のところ楽しんでやっています。年を取っていいことの一つに何事も気負わない打ち込まないの精神です。
0: あ、いいですね。
4: いいですね。
0: 卓球やります？福島さんは。
4: 卓球は旅館とか泊まり旅行に行った時
0: 浴衣で卓球みたいな、
4: やりたくなります
0: ね。あれでも難しいんですよね、中に入れるのがね。
4: そうです
0: よね、外出ちゃうからね。
4: そして、はい、兵庫県の雪ほたるさん60代女性の方からは、ずっと思うことということでいただいてます。バレーボールをずっと見ているんですが、サーブを攻めて失敗というのが多いですよね。それがよく

0: からなくて、特にあと1点差で失敗したら1点入るのに、せめてサーブする必要はあるんでしょうか。とりあえずコートに入れてそこからアタックで決められたら納得できるんですが、毎回このモヤモヤが取れません。どなたかバレーに詳しい方、この私のモヤモヤ解決してほしいですといただいてます。
1: わかりますね。私たまたま大学時代バレーボール部だったんですけど、あれって安全サーブで入れるのは簡単なんですけど、はい、もう入れるってことは相手にポイントをプレゼントするのと同じぐらい、あのレベルの高いバレーボールだと、はい、もう絶対点取られちゃうんですよ。だからそこで何とかして相手を崩すためにもうギリギリあのネットの一番上の白帯を狙って打つとかやるんですけど、リスク取らないとね勝てないので難しいとこですけどもね、はい、応援しておられるとそういうモヤモヤする気持ちはわかります。さあ8時15分から毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期です。それから8時半からは水曜日のふんわり、パーソナリティは五代夏子さんと稲垣秀人アナウンサーです。お便りのテーマ、我が家の海外憧れエピソードだそうです。ではお天気ワンポイントです。淵岡さんお願いします。
2: はい、彼岸花青空まだかと待ち望む、彼岸花青空まだかと待ち望むということで、ちょっと彼岸花の気持ちも代弁してみましたが、晴天をね、人間だけではなくてこう彼岸花もきっと待っていると思います。今日も前線が停滞して太平洋側を中心に曇りや雨、午後東海や関東では激しい雨にお気をつけください。明日は前線の活動一休みで、日中は晴れるところが多くなります、はい、最近雨で体調優れないなという方も明日は少し太陽に当たれそう。野村さん、縦島の調子も優れるといいですね。
1: 今夜試合ないんでちょっと心静かです。では皆さん、今日も一日
2: お元気で。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。竹中半兵衛を失った妹のおゆうは秀吉に糸まごいを願い入れました。旅立ちの夜、秀吉はかつて琴で敵の心を動かした彼女の力を思い出し、最後の演奏を頼みました。それは半兵衛の霊への手向けであると同時に、敵の兵士たちに意味なき死を悟らせる思いもあったのでした。
1: 第123回。足掛け3年にわたる牢城に気骨を持って上方武者は浮ついたものと一概に見下していた三木城の兵士も、今は見る影もない姿を持ち合って、討ち死には今日か明日か、せめて飢え死にだけはしたくないと、ただそれだけを希望するに過ぎない窮地にまで落ち込んでいた。日が暮れると城中一帯ドスンと沼の底へ落ちたように真っ暗になる。灯火などは一点たりとつかない。菜種油もみんな食料として舐め尽くしてしまったのだ。朝夕は城中の冬木立へ群れるモズだのスズメだのという小鳥が何よりも良い食い物と兵に狙われて捕らえられたため、近頃は鳥も知ってきたか、少しも城内の木には集まってこない。その晩は月が良かった。だが城の兵は、はあ、月は食えないと嘆いた。見張っている砦や城門の屋根にわらわらと落ち葉がこぼれてくる。一人の兵はむしゃむしゃともみじを食っていた。うまいか？一人の兵士が聞くと、わらよりはマシだよと、また一つかみ拾って食う。だがたちまち小そばよくなったと見え、しきりに咳をして食っただけのもみじを吐き出していた。お、ご家老が。誰か突然つぶやくと、皆気を締め直して槍の方へしかと意思を示し直していた。ひたひたと、ただ一人で火の気のない本丸の方から歩いてくる人影がある。別所家の家老後藤将軍元国であった。
2: いや、大義だの、ご苦労だの、何も変わったことはないか。異常はございません。
1: そうかと、将軍は片手に携えていた矢を示して、
2: 夕方平井山の敵陣からこの矢を射込んできた。矢踏みを負わせて、それによると羽柴の使い黒田官兵衛が今宵わしに面談したいとかで、これへ訪れてくることになっている。
3: 何、官兵衛が来ますと？
2: 九州に背いて織田の陣営に走った西国武士の面汚し、参ったらなぶり殺しだ。ただはおけん。
3: いやいや、秀吉の使いとしてあらかじめ矢踏みで通告してくる者を切ってはならん。使いを殺すなかれ、これは陛下の間の約束だ。敵将でも他の者ならともかく、官兵衛と会っては肉を食らっても飽きたらぬ気がします。
2: 敵に腹の底を見透かされまいぞ。むしろ笑って迎えろ
1: と将軍がなだめている時、ふとそれは非常に遠く、また断続してではあるが、ことかと思われるような音が人々の耳に聞こえてきた。
3: お、ことだ。
1: 一人の兵が突然目を宙へ上げてうめいた。じっと立ちすくみ合っていた他の兵もその声につられて、
3: おお、琴の音がすると
1: 、さもさも懐かしいものにでも巡り合ったように目を細め、耳を澄まして聞き惚れていた。ここばかりでなく、おそらくは櫓の上でも武者だまりでも砦のここかしこでも、一瞬 ことごとく同じ思いにとらわれたのではなかろうか。夜風、筒音、雄たけびに、開けては暮れ、暮れては明け、ここ三年の間というもの、全く言えなく、見なく、骨肉なく、ただこの城を中心に、飢えても傷ついても、屈せず、引かず、鬼のごとく立てこもってきたひたむきな身に、ふと聞こえてきた琴の音は、突然と、この中の武士の心に、さまざまな思いを呼び起こさせた。ふるさとは、今宵限りの命とも、調べや人の、我を祀らん。元寇時代の家臣、菊池武時が、最後の孤立した砦から、ふるさとの妻を思い、この竹茂に歌を託して、母のもとへ走らせたという、その時世の句を、今の自分に思い合わせて、思わず口ずさんだ人たちもあろう。離れた老母を思い、耐えて消息のない子や、兄弟のことを思い出した兵もあろう。いや、何も心残りはないこの身一つとしている兵にしても、石でない、木でない感情の心筋を揺さぶられて、何とはない涙が、まなじりから一人でに垂れてくるのを、皆、どうしようもなかった。家老の後藤将軍も、まさにそうした中の一人だったが、あたりの兵の顔に気づいて、はっと冷めたように、まず自分の心を取り直し、次に、城門の兵士たちへ向かって、わざと快活に。
3: 何？敵の陣地で琴の音がすると。バカな。琴の音が何じゃ。いずれ柔弱な上方勢のことだ。長期戦に飽きて、里の歌い目でも捕まえてきて、戯れているものだろう。そんなものに心をかき乱されるなど、言語道断。もののふの石頭とは、そんな脆いものじゃない。と、鼓舞しながら、すぐ言葉を続けて、おのおの、我に返った顔へ。それよりは、持ち場持ち場の守りを怠るな。この城塞はちょうど、洪水の濁流をじっと防いでいる堤と同じだ。堤は延々と長いが、一尺でも崩れたが最後、全部の破滅だ。おのおのの胸幅と胸幅をつなぎ合ってシストも動くな。三木の城は、誰それの持ち場から破れて、ついに落ちたりなどと言われたら、貴様たちの先祖は、この国の地下で泣くぞ。貴様たちの子孫は、この国のある限り、笑い者の汚名を負うぞ。いいか、頼むぞ。さらに、将軍がこう励ましている時であった。城下の坂下から、二三の兵が駆け上がってくるのが見えた。あらかじめやぶみを持って予告のあった、客商、黒田官兵衛が、今腰に乗って山下の柵門まで来た、という知らせであった。官兵衛は腰の上で待っていた。腰は木と藁と竹で作られた軽いものである。屋根の覆いもなく、両側の囲いも浅く、皮紐を十文字綾にかけて、わずかに身を支える程度にとどめ、腰の上にいながら、剣を振るって敵と戦闘するに便利ならしめてある。こういう構造なので、担い棒は差し渡しでなく、前後別々についている。それを、士卒四人が、後先に分かれて担ぎ、千軍万馬の中をも、駆け回るのであった。が、今夜の彼は、平和の使いである。官兵衛は、黄色の鎧下着に、宇の花おどしの具足を着、白地銀蘭の陣羽織をつけて、腰の上に、あぐらを組んでいた。城塞の門の内で、やがて、たたたっと足音が聞こえた。幾人かの兵が、坂の上から駆け戻ってきたものらしい。 お使い、通んなさい。
1: いかつい声と一緒に、目の前の柵も、

0: 100人以上もいるかと見えた。その波の揺れるたびにキラキラと槍の穂が瞳を刺す。大儀でござったと挨拶して、官兵衛は、それがしは足が不自由なので腰のまままかり通る、無礼を許されよと断って、ただ一人友として連れてきた子息の庄司丸こと松千代長政の姿を後ろに振り向き、松千代先に立てと命じた。父の腰の前へ回って、松千代は敵兵の槍の中をまっすぐに歩いていった。腰は四人の子卒に担われて、その後から作門へ入ってゆく。13歳の少年と足を引きずった武者とが悪びれた様子もなく、使いとして自分たちの陣営に入ってきたのを見ると、殺気立っていた狼のような兵も敵ながらこの親子を憎む気持ちは起こらなかった。自分たちの臥薪嘗胆している戦いの苦しみを等しく敵もしているものと、お互い物の不動士の立場を思い合って、むしろ一種の同情すら抱いた。柵を通り城門をくぐり、やがて中門へかかると、そこに家老の後藤将軍と武将の精鋭級がいかめしく白眼を揃えて来る者を待っていた。なるほど、これでは食料がなくなったくらいではなかなか落ちないわけ。石にかじりついてもこの城はこの人々で守られよう。官兵衛はここへ来るまでの間になお少しも衰えていない兵の士気を見て、いよいよ自分の任務の重きを感じた。それはまた直ちに主君秀吉の直面している現状の容易ならない立場が思いやられる憂いともなった。どうしても自分の託されている使命は首尾よく果たして、亡き半兵衛殿の御霊を慰め、また殿の直面しておられる長期戦のご困難をもここで打開し去らなければならん、と一人心に誓い固め直していた。今そうした彼の姿を目前に迎えた後藤将軍以下白方の人々も、これはと意外な思いに打たれた面持ちであった。前年以来勝ち誇っている寄せ手の敵将、定めし威厳を繕いおごり高ぶってここへ臨むと思いのほか、友といえば可憐な少年一人しか見えない。そして当の官兵衛は将軍の姿を見かけると、急いで腰を地面に下ろさせ、不自由な片足を立てて、いやあ、別所殿のご家老後藤将軍殿とはあなたでござったか。黒田官兵衛です。お使いに参りました。筑前の神秀吉の代人として、いや方々にはお揃いでお迎え恐縮です、とにこやかに挨拶する様子、いかにも豪放来楽で、しかも何のてらいも見えなかった。敵中に使いした官兵衛の印象は案外敵に好感を持たれた。君も武士、我も武士、物の負の習いにこそと、勝敗の立場は度外して心を持って心に接していったからであろう。けれどこれだけで彼の使命とする降伏の勧告を敵が受け入れるわけではない。ともしびもない城中の一室で後藤将軍と会見、半時ほどの後官兵衛から、ではお答えを待つと席を立つと、いずれ主人長原が諸将とも評議の上お返事つかまつると将軍も立った。こうして会見当夜の模様では存外この交渉は成立を見るかと思われたが、以来5日たち、7日たち、10日たっても白方からの返事は音沙汰もなく過ぎた。
1: 今日のリフレイン、
0: 君も武士、我も武士、

0: おはようございます。ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
1: おはようございます。アナウンサーの稲垣秀人です。9月16日水曜日、時刻は午前8時30分になりました。
0: はい、
1: 東京は今朝も雨です。
0: ね、
1: はい、9月後半に今日から入りますけれども、
0: はい、
1: なかなかすっきりしないですね。
0: いやですね、はい、なんかスカッとね、青空みたいですけど、ジメジメとしてます。
1: ジメジメとね、まあ、この後ね、はい、まあ、秋の天気って周期的に変わりますけどね、徐々に徐々にそういう方向に行くのではないかということのようではありますが、
0: はい、
1: まあ何しろ雨が長く続いて
0: ね、ちょっと長いですよね。はい、
1: なんかその雨の影響で、至る所で毒キノコが生えているなんてね、話も聞きます
0: ね。はい、昨日私デイキャンプ行ったんですけど、いっぱいいろんなキノコが、
1: あっちこっち
0: ニョキニョキ、なんか赤いのもあれば、白いのもあって、
1: 鮮やか、まあ、色とりどりで、まあ、綺麗だなっていう、
0: ちょっとでも
1: ね、
0: はい、詳しくないので、
1: はい、
0: あの詰めませんでしたけど、
1: キノコはね、そうですね、あの危ないね、
0: ね、
1: 専門家でないと、
0: ね、そうですよね、
1: 思わぬ、有毒な、ね、キノコを食べてしまうということもありますので、
0: ね、
1: お気をつけ、ワンちゃんが、ね、間違えて食べてしまった
0: りしたら、そうなんですよ、はい、だから心配でしたけどね、はい、なるべく監視してました。
1: あ、キャンプ行かれたんですね。
0: はい、楽しかったです。
1: 日帰りですか。はい、あの行くとどんなことなさるんですか、キャンプ。
0: 行くとね、キャンプファイヤーですね。まず薪くべて、
1: はい、まずキャンプファイヤーなんです。
0: はい、あの薪くべて、それ、後にお肉を焼くんですけど、その前にいろいろね、乾杯したり、サラダ、水場で洗ったりとか、お野菜洗ったりとか、まあお料理ですね。食べに、なんか楽しみ、みんなで。
1: まあ、バーベキューだったり、
0: まあ、着いた場所がね、はい、そんなにアクティビティのあるとこじゃなかったので、
1: ほうほう、
0: あの広っぱみたいな、
1: あ、はい、
0: もうだ森林の中、
1: 大自然にただ抱かれるって感じですね。
0: はい、
1: はい、でもいいですよね。
0: よかったですよ。
1: はい、
0: はい、
1: でそれほどもうね、暑さも収まってきてね。
0: そう、昨日終日雨の予定が、
1: は
0: い、あの、まあね、日頃の行いがいいんですかね。
1: あ、きっとそうだと思います。
0: はい、降らないでいてくれました
1: ね。よかったですね。来週はね、まあ、シルバーウィークなんていうふうに言いますけれども、また5連休という方もいらっしゃる。来週というか今週末からですか。
0: そうですね、
1: ちょっとお天気心配ですけれどもね、
0: は
1: い、気象の情報も気をつけながら、また秋の行楽シーズン、ちょっとゆっくりできるシーズン、
0: ね、
1: ということになっていきますでしょうか。
0: はい、
1: はい、さあそれではですね、今日のラインナップご紹介していきましょう。8時台はなっちゃんの今朝の1曲お送りします。40分からはラジオ体操です。
0: はい、
1: 9時台は昭和歌謡洋楽カバー特集をお送りします。ゲストは水曜ふんわりおなじみの歌手で作家の郷田道人さんです。
0: はい、
1: 今回のテーマは洋楽カバーです。うんうん、中尾美恵さんの可愛いベイビー、
0: はい、
1: 西城秀樹さんのヤングマン、 YMCA ですね。日本の歌謡曲においては洋楽カバー曲がヒットした、過程というのがね、あの一つ、あの明確なこうトレンドがあるそうですので、
0: はい、
1: はい、それを数々の名曲とともに解説していただきます。そして10時台は三輪明宏さんの特集をお送りします。
0: はい、
1: 今年6月に91歳で亡くなられました。ふんわりの前の番組ラジルラボの中でご自身の人生について語っていらっしゃいました。
0: はい、
1: そのインタビューを再構成してお送りします。
0: はい、
1: 11時台は毎日リクエストです。今日のお便りのテーマ、9時台洋楽カバー特集をお送りするということで、我が家の海外への憧れのエピソードです。
0: はい、
1: 映画で見た海外のスタイルに憧れて風を感じに海外へ行きました。外国語を勉強しました。洋館を建てました。家の家具全部輸入家具であつらえましたとか、ま
0: あ、
1: いろいろありますよね。
0: ありますね。
1: はい、皆さんの海外への憧れにまつわるエピソードお寄せください。番組ホームページ水曜日の投稿フォームでお待ちしています。 X の方はハッシュタグふんわりでポストしてください。
0: はい、
1: では今朝の一曲に参りましょう。
0: はい、今日はですね、はい、まあ、私 の、 あの先輩でもあり、
1: はい、
0: あの、まあ、お友達、
1: はい、
0: とても仲良くしてくださった松原信枝さんを追悼したいと思いますのでね、はい、信枝ちゃんのヒット曲たくさんありますけども、はい、まさしくこの歌がぴったり松原信枝さんだなという歌お送りします。演歌道。

0: 原信枝さんで演歌道お聴きいただいています。1985年のリリースですね。
1: はい、はい、
0: この曲毎日リクエストにもお便りいただいていました。新潟県の南と母さんです。おはようございます。突然でしたが松原信枝さんの訃報がありました。本当に驚きました。私は娘と演歌を聴いたり見たりしています。松原信枝さんは歌唱力があって朗らかな温かい雰囲気をお持ちの方でした。今日は演歌道をリクエストします。歌詞に勇気づけられますというお便りいただいていました。ありがとうございます。はい、なっちゃんも生前いろいろなところでねご一緒されて、
1: そうですね、はい、うん、あの同い年だったんですね、はいはい、ですけどデビューはもう私より全然早くて、もう本当に大先輩で、うんうんうん、私がデビューした時はもう本当に信枝ちゃんは、はい、まあ信枝ちゃんと呼ばせていただいてたんですけど、うんうんうん、なっちゃんって信枝ちゃんその時からちょっと腎臓ね、うん、調子良くなかったんですけど、でも会うと必ず私になっちゃん体大事にしてね、体大丈夫、忙しいでしょ、寝てる、そういうね、あの気配りの、はいはい、方でしたよね、うん、優しい先輩でしたね、うん、びっくりです、もう本当残念、はい、
0: 今月13日にお亡くなりになりました。まだ3日前です、うんね、本当に急な知らせでありました。 NHK の紅白歌合戦にも7回出場されました、まあ、10代でデビューされて、
1: はい、そうでしたね、
0: 第一線を走り抜けられたという、はい、ことでお便り、リクエストもいただきました、はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 信枝さんは天国に旅立たれましたけれども、うん、歌は残りました。
1: そうですね、はい、やっぱりこういい歌たくさんね、うん、残してってくださいましたから、やっぱりもっともっと皆さんに聞いていただきたいです。
0: そうですね、
1: はい、はい、
0: 時刻は間もなく8時40分になります。8時40分

皆さん、おはようございます。ラジオ体操の時間です。適度な運動を継続して体調を整えていきましょう。今日のピアノ細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは足を大きく横に開いて、両手を膝に、腰を深く落とします。左の肩を前に肩入れの運動です。はい、ゆっくりと肩を前に、膝が内側に入らないように手で押さえながら運動を進めましょう。戻して、反対側も同じようにゆっくりと、もう少し戻しましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばします。腕を回しましょう。体の外側から内側へ、内側から外側に。

に1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかと上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。柔らかく曲げて、体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。

その場で軽く跳んで大きく開いて閉じて開いて閉じて1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい。前。後ろ。前と後ろへ。横曲げ。左横。右横へ。左を向いて。

回しましょう。ぐるっと。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、ここは元気よく1、2、3、4、腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく反らせて緩めます。1、2。弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて、力を抜いて前に、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ、1、2。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。足を開きましょう。体をねじりながら反らせて斜め下へ。反対側から柔らかく腕を伸ばしてのびのびと、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に小さく上に、上体を起こして倒しましょう。1、2。戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。ゆったりと慌てずに。

0: 時刻は8時50分になりました。水曜日のふんわり生放送でお送りしています。今日のお便りのテーマは我が家の海外への憧れにまつわるエピソードです。はい、もうすでにお便りをいくつもいただいています。はい、ご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: はい、隣町の茶虎さん、三重県65歳の男性です。
1: はい、
0: こんにちは。毎朝楽しく拝聴しています。
1: ありがとうございます。
0: 外国への憧れは65歳超えの私ですが、
1: はい、
0: 今特に高まっています。ここ数年前よりインターネットの動画サイトを見るのが好きで、
1: うんうん、
0: 特に海外に居住されている日本人の皆さんの動画を見て憧れています。今ね、情報が入ってくるようになりましたからね。
1: そうですね。
0: はい、特にお子さんの生活を残した Vlog と言われるものが好きで、
1: うんうん、
0: まあ、あの動画形式のブログっていう感じでしょうかね。はい、スーパーでの食料品や、生活雑貨の買い物風景や、うんうん、子供さんのイベントでお誕生会、ハロウィーンの仮装、クリスマスの過ごし方、家族旅行や日本語補習校や現地校の様子、何気ない日曜日の過ごし方、見ていると私も30から40歳若ければアメリカやイギリスやフランスやドイツやオーストラリアで家族と生活してみたいと、ありえない妄想空想を広げています。視聴しているご家族は11カ国18家族います。動画にコメントを書き返事が来ると嬉しいです。日本に一時帰国中のご家族と会えると楽しいです。私の英語力は中学生以下ですということで、あ、そんな楽しみ方、なんか 今ならではという感じがしますね。
1: すごいつながりですね。
0: そうですね、
1: でもね、
0: はい、
1: うんまあ住まなくてもいろいろ楽しめますね。でも
0: ね、味わえるということで、ね、いい時代になったなと思いますね。
1: はい、
0: はい、続いての方、熊本県白いコッペパンさん、75歳の男性です。はい、私が憧れた海外のものはアメリカの車です。
1: 車、
0: まあ、いわゆるアメ車ってやつですね。うん、それもセダンではなくステーションワゴンやオープンカーです。
1: へ
0: ー。私が小学生だった昭和30年代のテレビはアメリカの番組が数多く放送されていて、
1: はい、
0: テレビの中で目についた車がステーションワゴンやオープンカーでした。
1: うん、
0: 生活の中にいつも車があるアメリカは当時の子供の目には別世界のようでしたね。
1: うんうんうん、
0: その影響を受けて我が家もステーションワゴンにキャンプ道具を詰め込んで、
1: はい、
0: 家族でアウトドアを楽しんだ時期もありました。
1: うん、
0: そして一人になった今、いつかは乗りたかった憧れのオープンカーでドライブを楽しんでいます。
1: わ
0: ー
1: すご
0: い。昔のアメリカの車のように大きくない小さなオープンカーですが、
1: うん、
0: 気分は当時のアメリカンですよということです。
1: いいですね。
0: かっこいいですね。
1: ねえ、
0: オープンカーでドライブされてる、
1: ね、
0: 75歳白いコペパンさん、すごいですね。
1: はい、隣にあのよくほらサングラスした犬を乗せてるとかね、ありますよね。
0: ありますね。
1: ああいうの憧れますよね。
0: はい、大型犬ですね。
1: ね、はい、そうそう、
0: 面白いですね。確かにあれですね、キャンプ車にね道具詰め込んでキャンプっていうとなっちゃんも最近は、
1: はいはい、
0: まあ、まさに昨日行かれていたね。やっぱりアメリカへの憧れ、
1: アメリカなんですか。それは、
0: まあ、
1: 私の場合はあのワンちゃん、ワンちゃんと一緒、うちの犬はドイツの犬ですけどね。でもやっぱりワンちゃんと一緒にいられるからね、あのキャンピングカーとかそういうのはいいですよね。キャンプ仕様はね。
0: そうですね。もう一ついけます
1: か。はい、
0: はい、群馬県野菜大好きさん、70代の女性です。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 我が家というか娘の家族と一緒に海外旅行に行きたいと計画中です。
1: はい、
0: 孫たちが韓国グルメやコスメに興味を持ち、近いから韓国に行こうよと憧れ調べています。
1: はい、
0: 娘もリフレッシュ休暇が取れるので3日か4日なら海外旅行をしたいと、みんなでパスポートを取得しました。時期は11月。私は何度か行っていますが久しぶりなので今から楽しみグルメを調べています。
1: うん、
0: 近い海外もいいですよね、と、
1: いいですね、
0: ということですね。はい、
1: 韓国はね、食べるものもお買い物もいいですよ。
0: いろいろね、韓国で人気のスイーツとか、ね、
1: はい、
0: 日本にまた上陸しましたとかね、聞きますけれども、
1: はい、
0: いろいろやっぱりあるんですよね。
1: あります。コスプレ楽しいですよ。
0: コスプレですか。
1: そう、民族衣装着て写真撮ってもらう、結構好きです。
0: いろいろなね、楽しみ方があるということでね、はい、いい旅行になりますといいですね。お便りありがとうございました。
1: はい、
0: 海外への憧れ、引き続きお便りをお待ちしています。9時台は郷田美智人さんをお迎えします。昭和歌謡洋楽カバー特集をお送りします。9時5分からです。
2: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに概況です。今日は秋雨前線が本州の南岸に停滞するでしょう。前線に近い東海や関東甲信では雷雨や激しい雨のところがありそうです。道路の冠水や落雷、突風にお気をつけください。一方、北海道方面は高気圧に覆われるでしょう。予報です。沖縄は晴れ間がありますが、ところどころで雨や雷雨があるでしょう。九州南部は日中は晴れますが、午後を中心に雷を伴い激しい雨の降るところがありそうです。九州北部は午後は広く晴れるでしょう。四国は雨が降ったりやんだりで雷雨のところもありそうです。中国地方は雲が多く雨のところがあるでしょう。近畿の中部や南部は断続的に雨で、北部は午前を中心に雨が降りそうです。東海は雨で雷雨や激しい雨のところがあるでしょう。北陸は雲に覆われ雨のところがありそうです。関東甲信は雨で局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。東北南部は雨で雨足の強まるところがありそうです。東北の北部と北海道では秋晴れとなりそうです。予想最高気温です。那覇31度、鹿児島30度、福岡、高知28度、広島30度、松江は27度と平年並みかやや低いでしょう。大阪26度、名古屋27度、東京23度、金沢と新潟は25度、仙台は20度の予想です。大阪と東京では10月上旬並み、仙台は10月中旬並みでしょう。秋田は26度、札幌は23度の予想です。明日の天気です。北海道と九州から東北、北陸、東北北部から北海道では晴れそうです。関東甲信や東北南部は雲が多く、朝までは雨が残るでしょう。以上、気象情報でした。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、お伝えします。東海北陸近畿地方の状況です。東名阪道の下りは蟹江インター付近で工事のため5キロ、北陸道の福井方面に向かう上りは三河インター付近で工事が行われているため1キロ半、中国道の下りは兵庫県の西宮名塩サービスエリア付近で工事が行われているため5キロ半渋滞しています。中国、四国、九州、沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため南九州道の八代ジャンクションと八代南インターの間は上下線とも通行止めが続いています。九州道の下りは八代インター付近で災害復旧工事が行われているため2キロの渋滞です。北海道地方の状況です。道央道の千歳恵庭ジャンクション方面に向かう下りは室蘭インターと上り別室蘭インターの間が乗用車の事故のため午前8時15分から通行止めになっています。東北地方の状況です。東北道の上りは仙台南インター付近に大型トラックが故障で止まっている影響で4キロ渋滞しています。影響で仙台南部道路の下りは山田インターまで渋滞。
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらはNHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。